0: vinur vakna þú og verð þitt hænsna bú. Nú vaknaði loksins bóndin því að hundurinn gelti hátt og hljóp eitt út með byssuna og náði minknum brátt. Svo skaut hann minkinn ljóta og gekk svo heim með hann og húsfreyjuna vakt og sagði, sjáði hvað ég fann. Því hænundar æftu og vöktu með því kísu, kísa æfti og vakti með því gæsina, gæsin gagæ og vakti með því kúna, kýrin baulær og vakti með því bóla, bólin rundi og vakti með því hundin, hundur gelti og vakti með því bóndan, haninn galæ bóndi sagði ha ha hæ og bóndakonan hæ hæ hæ, nú minka pels ég fæ.
1: Þetta vel viðeigandi í dag.
2: Já, þá má segja það.
1: Margur maður lagði leið sín upp í Mosfellsbæ til að reyna næla sér í minka pels.
2: Já, en það er sannlega ekki tekist.
1: Ekki tekist, nei.
2: Nei, þeir voru bara farnir á ykkur aðra slóðir.
1: Já, þetta er svakalegt, sko.
2: Þetta er bara skilið ekki, sko.
1: Já, nú er ykkur hænsna bóndin að lenda í vandræðum.
2: Já.
1: Það er eins gott að verði með alla þessa keðju til að vekja sig.
2: Já, það er eins gott.
1: Já.
2: Þetta var mjög algjör snill þessi texti hjá Ómari.
1: Ómar Ragnarsson.
2: Þetta er bara alveg eins og þetta er, sko.
1: Snillingur.
2: Já.
1: En?
2: Já.
1: Steini tæknum varum búin að gefa merki. Þátturinn er bara hafinn. Þannig að fór þetta fyrsta lag í þáttinn líka? Já. Hænsna, minkurinn fór í þáttinn.
2: Já, það fór í þáttinn.
1: Það
2: á vel við í dag.
1: Já, minkurum að fyrsta lagi í dag.
2: Já.
1: Í þættinum gömlu og góðu lögin með Mjöll Hólm og hennar digga aðstofamanni Magnúsi Magnúsinni.
2: Sæt Magnús.
1: Já, þetta er verður veistla.
2: Já.
1: Ég sé að Steini er búin að raða hér alls konar prins Pólóum, það er dökkt og ljóst og venjulegt. Þannig að við munum verið í prins Pólóum veistli í dag.
2: Alla sortir á borðinu.
1: Alla sortir á borðinu.
2: Já.
1: Þannig að við fegum valkvíða.
2: Þetta er bara svona hlaðborna, já, maður fari valkvíða.
1: Já, já, já, og mér dætt í hug, ef að við náum ekki að klára öll prins Pólóin og kannski verður
2: hálft. Já, hvað eru þau mörg?
1: Þau eru sex hérna á borðinu.
2: Úps.
1: Þannig að það vera eitt og hálft eftir,
2: já.
1: Eða tvö og hálft.
2: Já.
1: Þá tekurðu þessi tvö og hálft stykki með fyrir að júla við nokkar.
2: Já, bara hálft.
1: Hálft, já. Og svo felur hinn tvö prins Pólóin og nartar í þau yfir helgin. Það er löng helgi framundan.
2: Já, það er svona þú veist að ég vinur í hattrætið eitthvað.
1: Ég segi það, gaman að þessu. En við ætlum að hefja þáttinn gömlu góðu lögin með Mjöll Hólm og þú ert búin að setja saman góðan lista.
2: Já, ég, allan að mínu mati er hann góður.
1: Já, ef það er þitt mat þá er það mat þjóðarinnar.
2: Já, það er gott að heyra.
1: Já.
2: Og ég vona það.
1: Já, þannig að við hefjum It's in his já, þetta, ég get
2: It's in his kiss.
1: Já.
2: Og það Betty Everett sem syngur.

0: Þetta er flott lag.
1: Já, alltaf flott.
0: Gleður margan að heyri þetta. Stelpan, náttúrulega, fjett frá ansi ung. Hún fætt 39 en fjett frá 2001.
1: Já.
0: Þannig að hún
1: var bara besta aldri þegar hún fjett frá.
0: 62 ára.
1: Já, já, það nú besta aldri, sko.
0: Æs, já.
1: Heldur betur.
0: Það eru margir 62 ára núna skokka úti og bara í toppformi.
1: Já, það er bara þannig, sko.
0: Það sem skiptir máli er að hreyfa sig og drekka vatn.
1: Já, það er alveg sett.
0: Og fá sig á til prins Pólo. Til
1: já, og borða bara holt
0: já,
1: og...
0: Já.
1: En borða samt, meina, það sem ég sætt hvað fólk, sumir eru vegan, grænmetisætur og það er bara allt í lagi. Fólk bara gerir það sem því þykir best.
0: Sko, ég nefnilega með smá verkefni fyrir júla mannin þinn
1: já.
0: Um helgina
1: Nú.
0: Sem er hnébeygjuæfingar.
1: Já, og ætlar að byrja hann að gera það.
0: Já, hann gerir það og þú telur bara. Hversu oft því að ég nefnilega kom við hjá hann og gumma í Automatic
1: já.
0: Og hann vildi var að taka upp kassa með svona felgubustum og
1: já.
0: Sjaldan getur maður þrifi felgu nema hnébeygjurnar sé í lagi. Nema að liggja bara á götunni og dundar þetta svona busti sem svona kringlóttur og það hár, menn þekki þetta.
1: Já, þeir gummi, sem eru að þú felgur.
0: Já, já, gummi vildi senda þér þetta því að eins og sé felgurnar þurfa að vera hreinar.
1: Já, en ég hef ágætið sné líka, sko.
0: Já, það, þú geti gert það líka. Já, það er ég.
1: Emmi.
0: Þú geti líka verið með svona hreinsefn og úðað á felgurnar og svo er Júli að taka bustan frá Automatic og eins og gummi sagði, þau hjónin vinna svo vel saman.
1: Við varum ekki til vandrað með já. Þetta.
0: Svo líka erum við núna garðar að hugsa að fara að opna svona smá viðskipta hugmynd.
1: Nú.
0: Já, já, þú gæti verið með í þessu.
1: Segðu mér.
0: Og þetta virka bara í rigningu.
1: Nú.
0: Jepsi, depsi, því þá sittum við gatnabótinn hjá Kringlun og Miklubrut og þar.
1: Já.
0: Og eða rigning og ef við sjáum eitthvað verið með rúðurkunin í gangi, þá vitum við að honum vantar hérna
1: efni góða.
0: Já.
1: Og eigum við þá að vera með það nei, þú keftur svona og...
0: Já, hendlegs efnið á framrúðunar
1: Já
0: Þú ert nú búin að fá svo lýsflösku
1: já.
0: Og þá er það þannig ef að fólk er með rúðurkunar í gangi í rigningu
1: já.
0: Þá stekkur þú eða Hjördís Geiss af stað
1: já.
0: Og svo er Garða Guðmunds með posan og labbar á eftir ykkur því að þið seljið þetta
1: við verðum bara allir þessu og Steini Eggertsson þarlega líka
0: já, hann er náttúrulega sem um texta um þetta allt saman
1: já
0: og svo er ég í bíl hann við hliðina með efnið að svona með lagarinn
1: já
0: þá er ég inn í bílnum með hendlegsi
1: eða eftir svona bóka sem var í þrjúbí og gamla daga
0: já, nei, þú ert með þannig
1: já, ég er með það
0: já, þú ert með hendlegs framrúð efnið og svo hringjum alltaf í gumma svona bara klukkt í fresti, gummin það vantar meira af hendlegs á framrúðuna þegar þetta gengur vel
1: Já, við verðum að vera velglætt
0: Já, við getum látið líka steina að vera með stafin
1: Já.
0: Að tefja umferðina ef að þú, það kemur grænt ljós
1: Já.
0: En það keirir enginn af stað ef að stein er fyrir
1: Eða að vera fórna steinan
0: Já, sko
1: En þannig ég veit hvað að meina
0: Já, ég veit, þetta er bara til þess að hafa þetta svona þægilegt fyrir ykkur
1: Já
0: Það var ekki eins mikið stress
1: Ekki stress
0: En sko næsta lag Það minnir náttúrulega á California
1: Það gerir það
0: Já Sko hvað geturðu sagt mér um söngvaran?
1: Já náttúrulega um söngvaran eða aðal höfundur lagana var náttúrulega Brian Wilson sem er með þeim bestu í heiminum
0: Já Þetta er þetta Beach Boys?
1: Og þetta er The Beach Boys.
0: Allar að koma þeim fyrir hérna upp á svið?
1: Ekki spurning.
0: California Girls.
1: Já, California Girls.
0: Það er allir komnir, þannig að við bara byrjum.
1: Já.

0: Þeir sem að mun eftir þessu lagi flauta núna, nei, við skulum ekki láta fólk fyrir að flauta, þá allt flautandi hérna í hverfinu.
1: Það bara allt í lagi.
0: Já, það kannski allt í lagi.
1: Það gott veður og bara ekki að láta sér líða vel.
0: Verslunarmanna helgi,
1: já.
0: Margar að baki,
1: hefur
0: þú ekki að fara það útiháttið svona sjálf?
1: Já, já, ég hef gert það.
0: Með tjald og prímus og...
1: Já, það var mörgusinu.
0: Ég var eins og í Vestmannu með tjald,
1: já.
0: Svona seglagerðist tjald
1: já.
0: Og prímus til að hýta.
1: Já.
0: Og nú halda menn að ég fara að segja ykkur svaka sögu. En sagan allt gekk vel. Við hýtum
1: að... Aha, mjög sjösta.
0: Við hýtum pilsur og brauð og bara þetta var huggulegt.
1: Já.
0: Já, já, þetta var ekki þess.
1: Þetta er ekki verið þegar öll tjöldin voru... Lágu bara ykkur hér og þar.
0: Bongo blíða, við sólbaði. Þetta var bara yndislegt.
1: Það er vóða gaman að fara svona.
0: Já.
1: Góðu fólki.
0: Með og... góðu fólki.
1: Já.
0: Já, já, já. Sko, góðu maður hafði miklar áhyggjur af þér. Ég sagði, hafði engar áhyggjur að Júlli hugsa hana. Já, já, já, já. En?
1: En akkur hafði hann áhyggjur af mér?
0: Vegna þess að hann hafði áhyggjur af Júlla.
1: Já.
0: Því að oft þegar þá sem
1: sé... Þekkir hann mér svona vel?
0: Ég veit það ekki. En það oft þannig þegar eitthvað sem við hliðin á manni og með fótapýring
1: út
0: af einhverju,
1: já.
0: Þá er það út af því að það vantar magnesíum eða eitthvað. Þannig að hann sagði, látum mjöll bera á Júlla, þannig að sé ekki alltaf spriklandi á nóttinni.
1: Er fólk fara að frétta?
0: Já, já. Þannig að hann var hérna að því að sjöan er náttúrulega í bæjalindinni.
1: Já, já.
0: En með furðulegan opnunartíma. Þannig að sé þægilegan, milli 2 og 5.
1: Já.
0: Já, í bæjalindinni við hliðin á bakaríinu. Og ísbúð þarna á milli þar.
1: Já.
0: Þannig að vinur okkar, viðar sem að vinur þarna.
1: Já.
0: Hann er alltaf annarkvort í ísbúðinni eða bakaríinu áður og opnar. Milli 2 og 5. En þarna er hann með, sko, Camel Mints kremi líka fyrir
1: tætnar.
0: Já, til þess að mikið tætnar.
1: Ótrúlega
0: góð. Já. Og svo þetta magnesíum krem. Hann vildi senda þetta. Ég var í kaffi ánum í gær.
1: Já.
0: Að ná í fótakrem fyrir mig.
1: Já.
0: Og svo náttúrulega endaði allt með því að það, hann vildi bara hugsa um þig.
1: Já, hvað heldur?
0: Já, ég bara dingilingiling. Þannig að þetta rófokrem sem hann sendi þér, þú berð fyrst á tætnar og svo setur magnesíum á lappinu á Júlla svona, þá liggur hann alveg rólu.
1: En hvað gerir ég þessu?
0: Það veit ég ekkert. Það veit ég ekkert. Það eru margir sem að kannast þennan pyrring í löppunum á nóttinni.
1: Já, það er mjög algjönt.
0: Þannig að þetta er svona eitthvað sem
1: og það er ekki þægilegt sko.
0: Nei,
1: þú
0: liggur hann og bara er pyrruð.
1: Það er bara óþægilegt, maður getur ekki sofið.
0: Og ef við lítum á klukkuna, millu, ég, þetta er bara háopnuna tími, hann er að vaktina sér að hálna, hún er hálnuð vaktina sér, því hann er milli 2 og 5 hann í bælindinni.
1: Já.
0: Og þá, klukkan hálf, eitthvað, þá er vaktin hálnuð. Það er bara indi.
1: Já, þetta er aldrei merkið, það er bara opið frá 25, fólk þarf að víða þannig.
0: Já, en hann er þekktastu fyrir landslíðið, allt þetta límböndin sem er að líma á þess að íþróttamenn og lítur út í svo tattú.
1: Já, er hann með það?
0: Hann er með það, þess vegna opnar aldrei fyrir klukkan 2, því hann er allan daga að keyra út í fótboltaliði núna.
1: Já, já, já.
0: Því það er allir tognaðar og það verið að teipa menn hægri vinstri.
1: Já, já.
0: Og svo alltaf eru sjúkraþjálfarar líka farnir að mæla með því, ef þú ferði sjúkraþjálfarar, þá kennir hann því að hvað þú átt að teipa þig til þess að svona létta undir.
1: Já.
0: Já. Þetta er bara eitthvað vísindi, ég hef ekkert þetta á þessu.
1: Nei, þetta er bara íþróttavísindi.
0: Veistu þú hverju þetta, ég kveikt á þessu?
1: Nei, af því þú meitir þig.
0: Nei, af því að lagi næsta er Dream Lover, það er eitthvað sem vil sofa.
1: Og dreyma.
0: Já, og það er söngvarinn Dion eða þetta stelpiða strákur.
1: Þetta er Kattmaður.
0: Kattmaður, Dion. Bara,
1: Dion, hann var með, hérna, mikið með Dion and Delmont, svona, en svo gaman út sólplötur, sko.
0: Já, við erum að gera það.
1: Já.

0: Þetta er geggja.
1: Þú þekkir þetta?
0: Já, hann? Já, já.
1: Svo margir sungið þetta.
0: Láttu mig þekkja.
1: Mikið þessu þekktustu söngurum í gamla daga. Mm. Bæði kvenmenn og karlmenn.
0: Já, þetta er náttúrulega bara gott lag, má gott marg lag. Syngja.
1: Það er þetta bæði að syngja það svona frækkar hrætt eins og núna Díon gerir og svo bara rólega og það er að voða romantist sko.
0: Já og svo má syngja þetta í mörgum tóntegundum eins og ég myndi gera þetta.
1: Já, maður verður alltaf að gera það.
0: Já.
1: Af því það er fastir sem syngja sömu tóntegund.
0: Ég segi það.
1: Eða allan að konur og karlmenn það syngja yfirlt ekki sömu tóntegund.
0: Nei, yfirlt ekki.
1: Nei.
0: En það var nefnilega ein kona, Guðrún vinkona mín, sem er orðið vinkona mín, býr við hliðin honum Jason út á Naustabryggju.
1: Já.
0: Í nýju blokkinni þar.
1: Já.
0: Og hún er búin að núna að koma því í gegn af því að hún er með 2% atkvæði í húsfundinu sko. Af því að hún er núna búin að, hún var nefnilega að endur nýja all sumarhúsgögnin hjá sér. Og vinkonnar eru þarna gólandi fram eftir nóttu úti af því að þetta er svona kósí, bjarta nætur og svo er ykkur að kvarta, þá bendur hún á ESB. Ég með 2%, ég við borðið, ég ræð og þetta mun meira heldur en ESB samningurinn að bjóð upp og 0,08 þannig að hún með sko margfalt meiri vægi á stjórnarfundum í blokkinni heldur en Íslendinga verða með í ESB dæminu en hún með 2% og með því að benda á ESB þá getur engin sagt neitt þannig að nú bara parti hjá Guðrúnu vinkonu minni sem að var að endur nýja, hún var að ná tilbóðstöðum hjá Signature sem er reyndar ennþá í gangi hjá bæðu verið vinum mínum
1: Já.
0: Og fekk sinn í sömarhúsgögn. Nú eru alla vinkonar hjá henni á svölunum í balkóni að syngja fram eftir nóttu.
1: Já, getur, þannig að þetta eru garðhúsgögn.
0: Já, þetta eru garðhúsgögn frá Signature, það er eitthvað tilbúð þarna við Jason Forum og völdum fyrir hana með henni og heldum á sín fyrir hana.
1: Já.
0: En það er svo gaman að því að nú getur engin sagt neitt við Guðrúnu að því hún með 2% við borðið sem er bara
1: Já, virkar þetta svona?
0: Já, þetta virkar svona, sko, ef þú bara bendir á og sett með eitthvað við borðið, prósentur þá ræður þú
1: Já,
0: já það er bara þannig En,
1: þetta er
0: leið og við vorum þarna hjá Signature í stekkjabakkanum að velja
1: Já
0: Gekk vel, þá fekk Guðrún valkvíða vegna þess að hún alltaf endur nýja borðstofborðið sitt sem er svona stækkalegt og hún ræður vel við þetta svona bara eitthvað sleði svona og svo bara ding-ding, þetta bara litli putti
1: Já.
0: Og sko, þá fór hún og valdi sér borðstofborð þessum litla ding-ding og var þarna, það myndast eitthvað stemming, það voru fjórir einstaklingar inni hjá honum Böðvari að velja sér borðstofborð allt sama borðið
1: Já.
0: En svo náttúrulega komið ljós að það er að panta þetta og tekur eitthvað nokkra daga að fá þetta
1: mm.
0: En þá byrja vandinn, það eru 5 valmöguleikar á við, en það var fyrir valinu rekaviður.
1: Já.
0: Já, driftwood á ensku.
1: Driftwood.
0: Það því við erum með ensklu hérna.
1: Já.
0: Þannig að mér fannst það bara viðeigandi að hafa þetta sko.
1: Hafa það bara ensku.
0: Já, hafa þetta ensku, driftwood.
1: Já.
0: En fyrir þá sem er að hugsa, nú er helgin framöndan, ég veit að Böðvari hérna til 6, og sumarhúsgögnin eru á lagar hjá hún bara, jing-jing.
1: Og er þetta á okkur tilbúðsæðin?
0: Já, já, já, alltaf 40% afslætti.
1: Já,
0: já. Já, já, þegar stýtt haustið var alltaf ekki að hafa búðin að fulla sumarhúsgögnin.
1: Emmi.
0: Meiniði, bara, jing. Og Guðrún getur mælt með þessu, þeir sem vilja fá síma hjá Guðrúnu, ættu að láta, ef menn vilja prófa þetta í kvöld, því að það verður partíðan aftur í kvöld, hún er með 2%.
1: Það getur bara farið til hennar.
0: Já, já, bara farið til Guðrún.
1: Hvað sími henni? Fyllist alltaf henni.
0: Já, já, hún er með 7789556. Já, og það verður hann fram eftir nóttu og hún er með balkon í stóran og það eru hann með gítar og allt, sko.
1: Já,
0: já þetta verður stuð.
1: Þetta verður bara verslunamanna stuð, verslunamanna helga stuð.
0: Það sem bjargaði henni,
1: já.
0: ESB, 2% við borðið, þú ræður öllu.
1: Já.
0: Já.
1: Skildi þess bjarga okkur?
0: Já, öss, öss.
1: Ekki spurning.
0: Ekki spurning.
1: Nei.
0: Baby love.
1: Já, baby love.
0: Já, hún segir oft þegar hún koni í glas, þá segir hún svona við nágræðum sem hún kalla baby love.
1: Baby love. Þetta hún er bara í öllum textum.
0: Já, sko, það
1: love,
0: er. Já,
1: love. Bæði gömlum og nýjum.
0: En hver er
1: og þetta er the Supremes.
0: Já, sæl.
1: Það veit alveg allir hver þær eru.
0: Já,

0: ég var að pæla mjöll af því að við erum nú alltaf svona að skemmta saman, þú og ég
1: Já.
0: Og nú eru stutt í allar árshátíðir og haustfagnaði og allt í gangi
1: Já.
0: Þá datt mér í hug mjöll hvert vættum ekki að svona láta fólk vita að ef menn að fara að halda einhverja svona fagnaði, lægjónsklúpar og kífanis og svona
1: Já, auðvitað
0: Þá getur diskotekki dísa mætt mjöll hólm Tókum garðan með, það þannig alltaf að vera prins og kók fyrir hann, við veitum það. Hann spyr alltaf að gera bara prins og kók með.
1: Já, já.
0: Þá er hann bara...
1: Þá er hann ánægður.
0: Þá er hann sáttur.
1: Já.
0: Kallinn í toppformu, hann alltaf labbandi.
1: Já, fínt. Hann,
0: hann reyfi sig, og svo er hann alltaf í skákinni.
1: Fínt.
0: Þetta er dæmum mann sem lifir lífinu
1: lifandi. Lifandi.
0: Og svo erum við sjöfumbústæðan fyrir austan.
1: Já.
0: Og veiða, þetta er nóg að gera
1: Hann með alveg, já, hann mjög duglegur
0: Hvað séu, Steini? Já, heyrðu, hann að rétta mér hérna pokan Ég má velja eitthvað fyrir þig og júla helgina
1: Já En mann sem þetta leiknir sem ég voru
0: Já, ég sé hann með rískúlur hérna næst. Já, já.
1: Þú, síðust að þetta, ég man ekki hvað að langt síðan Það örgulega mánuður
0: Það mánuður síðan, þá fékkstu verkefni
1: Já
0: Að telja
1: Já
0: Og ég var með veðmál
1: Já
0: Og Steini var með velmál.
1: Eða sko, það varst þú, eða Steini var ekki búin að segja.
0: Var Steini ekki komið tölunar?
1: Nei, það bara þú og Júli.
0: Já, og hvað voru tölunar sem við gáfum?
1: Ok, þú gafst 150
0: Já.
1: og Júli 200.
0: Já.
1: En niðurstaðan du-du-du-du, 164.
0: 164 rískúlur í... Svona rískúlapoka
1: Þannig að þú ert sigurveri
0: ég er nærði
1: Þú ert sigurveri
0: Ég er sigurveri
1: Þannig að þú fær pakkan
0: Það ég
1: Já
0: Allt í læg Ég skal þá nýta mér þetta
1: Já
0: En ég sé hann með rískupa kassa En hann
1: Ekki láta mig telja mér Þetta
0: nei,
1: var ekki skemmt
0: Nei Hann skal ég segja Er með rískupa kassan En hann með tvær pakningar hérna Af hamborgurum Svona tveir og tveir saman
1: Já, já
0: Og þau eru bara tvö helgina Þannig ég veit að ég má alveg láta þig og Júla hafa tvo hamborgar og tvö brauð í svona glaðning.
1: Þó að þau séu tvö, eru ekki bara tveir?
0: Nei, það eru tveir og tveir, sko, hérna neðar.
1: Það eru fjóri.
0: Það eru fjóri hamborgar.
1: Já, já, einmitt.
0: Þannig að þú tekur tvo,
1: já.
0: Er það í lagi þín vegna? Þetta var gesti. Hann er að fá gesti. Þess vegna eru fjóri hamborgarar.
1: Já, ég það bara ekki, það má hætta við
0: Já, þá hættu við þess að gjöf Þetta er bara eins og þú ferð í ammæli og þú sér það búið að gefa
1: Já, þú gefur gjöf og sér það
0: einhver annar á þetta það bara, segir, ég,
1: það bara tekur það aftur,
0: tekur það, aftur. Það er bara besta mál En svo kaupur það hérna eitt fyrir þig vegna þess að ég sagði nú þú væri kókos áhuga manneskja Þannig að það eru stökkir kókosbita frá Freyju sem hún fær hérna líka
1: Já,
0: kókospitana, engan hamborgara rískúlunar eru mínar að því að vann leikinn
1: já, já.
0: Já, 164
1: Fjórar,
0: já.
1: Já.
0: Og það deilt í 282 þannig ef þeir eru tvö svona rískúlupoka
1: já.
0: Þá var þetta 82 kúlur á mann
1: svo er nú ábyggileg ekki það alveg endilega nákvæmlega svo
0: að tala jú, það er alveg upp
1: á en ég vil þér að
0: já, mjög svipað
1: já.
0: Sem því það, þetta dugar heila bíómynd fyrir tvo ef menn fá sér eina kúlu á mínútu eina svona freyju kúlu á mínútu
1: já, ég hugsa sér ekki mikið meira það að fá sér ekki mikið meira það
0: nei, nei, þetta er alveg nóg
1: já.
0: Og þetta verður romantist
1: bara passa að láta ekki skráfa í pokanum
0: nei
1: Það er hræðilega.
0: Já, þú tekur þetta bara og setur þetta í skál.
1: Já, og er bara eitthvað sem heyrist ekki í.
0: Já, þannig að þetta er góð ráð frá Björn Hólm. Ef þú ert með freyju rískúlur, þá setur þetta í skál, þá skrjáfar ekki í
1: pokanum. Já, eða bara dollu eða eitthvað.
0: En svo getur líka haft freyju kúlunar í pokanum, þá getur alltaf sagt þegar þú heyrir svona. Getur sagt, Júli, ekki núna, ekki kúlu núna. Þá þarf hann að bíða En ég sé að hann tilbúin með
1: Nástalega
0: Já, þetta er, ég skal reyna að bera þetta fram Build me a Butter Cup Eða ekki?
1: Þetta er alltaf bara góð tilraun
0: Já, já
1: Build me a butter cup
0: The foundation
1: Það er ekki skarað á mér
0: Nei
1: Build me a butter cup
0: Já, build me a butter cup
1: The foundations
0: Leggjum
1: ég Vítið það

0: Góði hlustendur, gamla góða lögin, Magnús Magnússon, Mjöll Hólm, wow, hvað þetta gaman.
1: Mjög gaman.
0: Flott lög.
1: Alltaf gaman þessu lög.
0: Einn félagi minn var í brúðkaupi núna, sýsti sín var að gifta sig.
1: Já.
0: Hann upp á sviði að halda ræðu, lent í vandræðum. Því að hann upp á sviði að voru kastarar, lýsa á hann.
1: Já.
0: Gleraugun voru ekki með geis, svona kastaravörn eða glampavörn.
1: Skildi.
0: Þannig að hann sá ekkert á blaðið, það var einn í salnum með svona glampavarna gleru en það sem er mikilvægt eða úrst að fara í brúðkaup að vera búin að kanna hvert að glerungur séu með glampavörn og geti lesið ræðun eða ertu ekki búin að læra nutan af kæru brúðhjón Stína og Gunni, nei býtu hver er þetta Hannes og Pétur, nei býtu hver er að gifta sér Já, hver er að gifta sér hérna
1: Já, það er ekki gott að glerun virki ekki sko
0: Það er bara vill oft vera þannig eins og hjá glerungna Pétur í Garðabænum
1: Já
0: Það er oft fólk að koma, af því það eru allir popparinn að ná sér í glampa varða
1: með glampavörð.
0: Með glampavörð.
1: Það er alltaf í svo miklu ljósum.
0: En alltaf í ljósum.
1: Já.
0: Og svona alltaf þurfa sumir sem að þurfa að lesa textana margskipt gleru.
1: Já, já, já.
0: Það er þetta að fá sko litu gleru og ljóslitu í alltaf hennar litum með glampavörð og margskipt og allt og menn er í góðum málum upp á sviði. Svo segir Pétur með það nú daginn, það er oft sem að þegar popparinn er að koma þarna, ná sér í gleru og velja.
1: Já.
0: Þá fólk ofta að byggja selfie myndir hjá honum með góðunum og allir taka vel í það ekki þessi
1: en hvað segir, kallar það þá bara á fólku
0: nei, það er bara fólk er að velja sér glerugun hjá glerugna Pétri
1: já.
0: svo kemur kannski Pálmi Gunnarsson inn og speglir í nýjum lita þegar það fara að halda tónleika
1: já, já.
0: Og þá segir fólk byttu Pálmi Gunnars má ég taka selfie með og Pálmi sko yndislegu mann.
1: Hann er svo yndislegur. Það er sko ekki mikið mál.
0: Ekki mikið mál.
1: Nei.
0: Og þá er bara selfieð og svo bara halda áfram allir að velja sér gleru.
1: Já.
0: En glampavörðu skiptir máli og þú ert að fara að lesa þannig að þetta sé ekki, þú veist, þetta er kannski bróðin og þú manst ekki hvaða maður eða konan heiti sem hann er að fara að giftast. Og þú ferð að hugsa, hafa með Guðrún, hafa með Jónu, hafa með Sigrún einhvern tíma, hver er þetta sem hann er að giftast núna?
1: Já,
0: En það, sko, næsta lag með Elvis Presley.
1: Já, það er svolítið skemmtilegt með það lag. Þetta er lag sem hefði aldrei heyrt með Elvis Presley og ég ákvað að skella því á að því að maður þekkir öll löginas.
0: Mm.
1: Og þetta heitir Ain't That Lovin' You Baby. Og svo veit ég ekki meira, þetta bara Elvis Presley sem syngur þetta.

0: Pa, pa, pa, pam, pam, pam. Ég hef aldrei þetta lagaðu með
1: Nei, ég heldur, en þetta svipa til margar laga sko.
0: Já, ein
1: del En það sama, þetta mjög gott svona grúf í þessu
0: Já Hefurðu prófað, ég var í sjónbústæðan dagi með svona bara vanjulís og svo vantaði súkulaðasósuna til að setja yfir til að gera þetta svolítið svona spes
1: Já
0: Ég dey ekki ráðalaus
1: Nei
0: Ég tek þarna prins Pólo bara venjulegt prins Pólo orginal
1: Já
0: Set í poka og danka aðeins á það
1: já.
0: Með svona einhverju, svona játni
1: já, já, getur gert það bara með hendi
0: já, já, já, bara millit alveg
1: já.
0: Svo sallaði ég þessu yfir vanilísin Vá, wow, hvað þetta gott
1: það verið að byrja æðislegt
0: það var bara geggjað
1: já, ég trúi því
0: en sko, ég var ekki með lukkeksana til að bjarga mér
1: nei
0: en prins Pólo var bjargað
1: já, eða bara eitthvað keks með súkkulega
0: já, eitthvað súkkulega keks bara tss,
1: já.
0: Þetta leysir allt
1: Þetta skreitir liðinni líka
0: Sko, nú styttist ég að þið farið ykkur að veislu þú og Júli
1: Já, byggjulega
0: Já, og ég kom við hjá honum bóbóvinum mínum kall með laugum 77, það þekkið allir
1: Já
0: Og ég, hann ætlaði að fara rétta með sokka
1: Já
0: Ég sagði, augum ekki að breyta til núna og láta Júla hafa að því að hann var að taka upp nýja sendingu af herrabindum svona
1: Já
0: Og þetta nýjasta línan
1: Má sjá
0: Já, býttu
1: Vá
0: Og ég sagði auðvitað ekki að færa júlæta Þannig að sé nú ekki alltaf með sama bindi Og menn segja, já, varstu með nautalund þarna Bernes Og hérna er lambalærið Og hérna er barbecue kjúklingurinn
1: Því að Þetta er mjög falleg
0: Þetta er ekki geggja
1: Mjög falleg
0: Þannig að ég segi nú bara við bóbóvin minn Hann ætla nú
1: Gilega, hvað er ég til
0: Hann er með opið til sex í dag
1: Já
0: Lokað á morgun Þannig að menn
1: Ætti kannski að kaupa jakkaföt við þetta
0: Já, hann nefnilega letið hafa þetta bindi Svo fer Júli með bindið Nýra á laugum við 77 í Karlmenn Og segir bara við Bóbó Ég ætla að fá bindi í stíl við þetta bindi Ég ætla að fá jakkaföt Já, það var jakkaföt í stíl við þetta bindi
1: Já, já, já, já
0: Og svo náttúrulega er það þannig
1: Stökla
0: oft að,
1: bindi.
0: Svo er já. Oft þannig að Þú átt kannski alltaf dökk jakkaföt En kallinn er svo auðveldur bara nýtt og nýtt bindi og þá var þetta alltaf nýjum fötum Já, það er ekki sama
1: Ég finnst alltaf svo flott eða karlmennum með bindi
0: Já, það skiptir bara öllu máli
1: Ég finnst það bara mjög flott
0: En það var bindi skilda á alþingi gamla daga
1: Já, var bindi skilda Já.
0: Og svo náttúrulega bent eitt þarna bara á ESB og sagði, heyrðu, ég er einn af 60 ég ætla að fá að ráða
1: Já.
0: Og þá bara var bindi skildan afnumin
1: Já.
0: ESB
1: Já, en þetta var líka, sko, tengdist þóldi líka svona bíklaðurunum
0: mm.
1: af því þá breyttist tískan svo mikið
0: Þeir voru alltaf með lakrísbindi,
1: var
0: ekki?
1: Þeir voru reyndar, sko, það var ekki við þá að sakast
0: Nei.
1: Þeir voru svo snýrtilegir alltaf og með flott bindi og
0: Já
1: og bíklaskóm og
0: Ó, flottir
1: með alla pakkan, sko
0: And breaking up is hard to do
1: Já
0: Að þá sér ís er erfitt, eða hvað þýr þetta?
1: Nei, nokkuð góður
0: Já.
1: Breaking up is hard to do
0: mm.
1: að hætta að vera saman er mjög erfitt
0: Já.
1: Og það er Nílse Daga sem semur þetta lag og flytur
0: Mér er fara að kvíða fyrir lokum þessa þáttar því þá þurfum við að skiljast að og þá fer þetta breaking up is hard
1: to do Það bara spilar það,
0: Já.
1: Hlustar aftur
0: Já.
1: Að það
0: Já

0: En gjafastundin ekki að enda því að ég gleymi einni hérna gjöf.
1: Nú?
0: Ég með órans lita einnota hanska frá Gumma í Automatic. Hann meitt stæðsta úrval af einnota hanskum. En þú þarft að kaupa þetta í kassa, kannski 100 hanska einu.
1: Já.
0: En þetta mjög sniðugt, þegar þú fá gesti sem þú veist eru sóðalegir. Þá lætur það bara að fara í einnota hanska þegar þið kom inn.
1: Ég þekki ekki svolítið gesti.
0: Nei, það bara fyrir þá sem þekkja það. Og ef þú vilt ekki að fólk sé að káfa öllu og þú þurft að vera þrýfa fingraförin og svona eftir veisluna.
1: Það þetta bara fínt fyrir okkur.
0: Já, því hjónin.
1: Já, bara þá sem er að þrýfa og svona.
0: Já, bara geggjað.
1: Alveg geggjað, mjög flott.
0: En breaking up is hard to do.
1: Já.
0: Það styttist í að þessi þáttur á enda.
1: Já, alltaf, hann endar alltaf.
0: Alltaf endar
1: og
0: það, já, næsti þáttur býður bara þetta frammi.
1: Já.
0: Það komið spenna í loftið og eitt að lokum mjöll.
1: Já.
0: Þegar þú varst fyrir norðan um daginn að skemmta og
1: já,
0: syngja,
1: já.
0: Engar fréttir komna suður. Hvernig var þetta? Hvað var um að vera?
1: Það var hátíð á Akureyri sem hét sumar og bjórhátíð.
0: Já.
1: Og hún var bara svona, hún var lögat á sunnudag. Og það var alls konar skemmtiatri fyrst í listigarðinum.
0: Já.
1: Og milli 4 og 5 þá spilum við tríó og ég tók nokkur djasslög með þeim.
0: Já.
1: Og svo var Daði Freyr kvöldið.
0: Já. Þetta var hörku hátíð.
1: Þetta var mjög skemmtilegt.
0: Alltaf nógum að vera á Akureyri.
1: Svo var út allan bæ, alls konar afslættir og svona sem að fólk að nota sér og svona.
0: Geggja.
1: Þetta var bara fínt, mjög gaman.
0: Ég segi bara, njótum helgarinnar, förum vallegi í nóttina og ég ætla að hringi Guðrún og láta hana vita að hún sé bara alveg örugg með að hafa, hún er búin að með að segja, hún er speklar að fara í gítarnám hjá Gítarskóla Íslands, hjá hann og Torfa.
1: Já, hjá hann og Torfa.
0: Já, því hann er alltaf snillingur í, með okkur gömlu mennina.
1: Þessi gömlu.
0: Ég náði því ekki, því takmarki að útskrifast í fyrra, ég er búin að vera því 33 ár.
1: Þú útskrifast frá núna.
0: Ég ætla að taka ára 34 og reyna að útskrifast næsta vor.
1: Já.
0: Og reyna að fá eitthvað diplóma eða eitthvað. En það aldrei gefast upp.
1: Það flott að heyra, og bara gangi þér vel og bara
0: takk fyrir það.
1: Ég stiði alveg heilsugur.
0: Þannig ég mæli með því fyrir okkur svona menn
1: þessi sem er á góðum
0: aldri. Já. Sem vilja læra á gítar, ringi Torfa Ólafsson, Gítarskóla Íslands og fá tíma því að það er lífsgjöf að geta bara tekið þrjú grip.
1: Já.
0: Og svo getur alltaf að fara á netið og sagt bara, ég ætla að fá þetta lag í 3 gripum og þá kemur þetta útsett í 3 gripum.
1: Það gerir það, það er fullt af lögum sem er bara þrjú grip.
0: Já, sögum bara eitt.
1: Já, sögum við eitt.
0: Já, þannig að bara tjing.
1: Já.
0: Það er með Creedence Clearwater.
1: Já, fleiri ykkur lögum, bíklun.
0: Ég ætla að sé Proud Mary, Looking for Job in the City.
1: Já, sé, alltaf sami.
0: Alltaf að,
1: já.
0: Allan tíman.
1: Mikið við ger, já.
0: Þannig að ekki gefast upp, lærum á gítar og njótum þess.
1: Já, það bara gaman fyrir maður sjálfan.
0: Og segja bara við Torfa, Magnús mældi með ég kæmi, hann reyta ég góður væntalega.
1: Já,
0: það, þetta bara gaman að læra á gítar.
1: Já, það enda hefur það aukist rosalega mikið.
0: Já, ég var einmitt að tala af hann Andrés í tónastöðunni.
1: Já.
0: Það er þetta að fá gítara fyrir, góða gítara,
1: já.
0: Fyrir lítinn pening.
1: Já, þetta, ég hérna fór sko náttúrulega í nokkra mánu til að Torfa sko,
0: já.
1: Þá kefti ég mig gítar í tónstöðun, nei ekki tónstöðun, þarna rétti á hann þar sem hann er með skólan að Torfi.
0: Já.
1: Man ekki hvað heitir.
0: Hljóðfærahúsi.
1: Já, það er hljóðfærahúsi, já.
0: Það er hann í Skipholtinu, síðumúlanum.
1: Já.
0: Já,
1: hins vegar tónastöðun í Skipholtinu.
0: Já. Gítarskóli Íslands er í Síðumúla.
1: Síðumúla, já.
0: En
1: ætlar að taka síðasta lagi?
0: Ég tek síðasta lagi núna og það er
1: Will You Still Love Me Tomorrow?
0: Já, The Shirelles.
1: The Shirelles.
0: Þekkir þær eitthvað?
1: Það er svo tríó, nei, ég þekki persónulega sko, en ég veit alveg hverja þær eru.
0: Þá leggjum ég að takk æðslega mjöll fyrir að koma.
1: Já, takk fyrir að fá mig og förum gaman að koma.
0: Vallega. Og förum varlega í kringum minkana.
1: Já, og bara ég skilja kveðja til allra sem eru að fara út á land og bara fara í varlega en njótið ykkar.
0: Njótum.
1: Já.
0: Verum góðu kostara. Takk fyrir mig.
1: Sömuleiðis.

Styrktarreikningur útvarpssögu í Landsbankanum í Borgartúni. Útibó 133, höfuðbók 15, reikningur 10100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímu stöðvarinnar í þessari viku.
1: Gerðu svo vel.
2: Halló.
1: Halló.
2: Pétur.
1: Já.
2: Góðan daginn. Heyrðu, það er mikið talað á stöðunni en margt aftiklis verð.
1: Þú heitir?
2: Þórdís.
1: Þórdís, já, ég þekkti röddina.
2: Já.
1: Gerðu svo vel.
2: Já,
1: gerðu svo vel.
2: Heyrðu, það er hérna, þetta blessa Evrópusamband sem fer náttúrulega eins og eldur í sinu. Já. Það margt aftiklis verð sem hann sagði á Kristinn og varandi atvinnu uppbygging og annað, þá þarf náttúrulega huga betur að því að rúst ekki hér. Helstu innviðum landsins eins og hérna þessi ríkistjón virðist bara eiginlega, hún hefur ekki gert nokk skapaðan lögnum að þá eiginlega stanna Evrópu og reyna að blaða okkur inn í þetta samband. Ég er ekki hlýnt þessar aðil, eins og ég hef sagt áður.
1: Já.
2: Og ég hef enga trú á að jáið verði ofan á þegar fólk vera að hugsa málið betur og mér lettur í hug samtal sem ég átti við þýsk hjón núna í mangi kostavar í síðustu veku.
1: Já.
2: Og hann bara, maðurinn bara hristi hausinn og spurði bara hvort við værum galinn að láta mig þetta í hug að fara inn í þetta var þjóðveri á miðjum aldri, vinsamlegu maður.
1: Já.
2: Og hann algjörlega bara hristi hausinn og sagði ég til ykkur ekki eiga neitt erindi í Evrópusambandið. Þið hafið allt hér og til hvers eigi þið að vera þvælast inn í þetta samband. Heyrðu, svo hérna, svo var nú svona aðeins snerum við talinu upp í Grindavík.
1: Já.
2: Og hann hafði verið þar og séð þetta kraftaverk sem var gert þar.
1: Já.
2: Og ég fer eitthvað svona gantast og segi, jæja, hvernig heldur að það hefði nú verið ef að Evrópusambandið hefði átt að skipta sér af framkvæmdum Íslendinga varðandi eldgos og annað hér á þessari eigu. Guðminn almáttugur, sagði maðurinn. Það hefði tekið á 5 ár bara að hugsa málið.
1: Já.
2: Svo hefði bara verið komið með litla skóflu, bara svona leikskólaskóflu. Sko það er þetta sem Íslendingar aftur fyrir gjá. Hér er hægt að vaða í öllu verk og gera allt bara nákvæmlega eins og okkur dettur í hug.
1: Já.
2: Ég veit ekki hvort að Evrópusambandi kemur til með að hafa hér.
1: Eins og við gerðum varðandi ferðaþjónustu, við fengum ferðaþjónustuna eftir Eyjafjalla Jökuls hérna, að það streymdi og allur einstaklingar á Íslandi, smáfyrirtæki, menn stofnuðu fyrirtæki og það var tekið á móti betur. Þessu 2 milljónir komu bara skömmu tíma. Þetta hefði aldrei, þetta gátum við gert, vegna sem við.
2: Hefði engin þjóðleikið eftir og uppbyggingin, ég var undir Eyjafjöllum núna síðustu helgi og fór þarna Suðurland og meðal annars undir Eyjafjöll og annað. Samgöngusafnið, hótel þarna í Matahótel annað, samgöngusafnið sem er stórkostlegt og þarna gamla byggðasafnið og þetta er alveg brjálaðislega flott umhverfi. Veðrið var eins og á póstkorti, blár himinn, Eyjafjalla Jökull. Það voru fjall, hérna, jöklar og fjöll sást allt eins og best verður á kosið. Allar eyjarnar 15 út í Vestmannaeyjum er, ég sá nú getur maður svona 13 en það eru víst 15. Þetta var algjörlega magic og fólk var sko, það var allt fullt aðna náttúrulega ferðamönnum og annaði skóa og Seljalandsfoss og fleira og ég var ekki komið aðna mjög lengi. Þetta er bara þvílík fegurð og paradís, ég var næstu búin að gleyma því.
1: Já.
2: En ég er nú svo heppin að ég fer í næstu viku inn í Þórsmörk og þá upplifi ég fegurðina þarna aftur á allavega, já, á leiðinni. Heyrðu, nema hvað að hérna að ég held að sko ég trúi nú svolítið á hana Guðrúnu spákonun ykkar, hún hefur verið alveg ótrúlega eins og hún sagði að landið myndi hristast allt þér og þar og það er heldur betur búið að sannast það sem hún spáði ef við vonum auðvitað að það verði ekki eitthvað svakalegt sem gerist, ég bara vildi trúa því og ég bara óska og vona að það verði ekki, en það var svolítið magna í gær. Þá hitti ég konu og hún er svaka dugleg svona frumkvöður þessi kona á hérna. Já, og ég búin að svona kannast við hann, vita bara hver hún er, ég þekki hann ekkert, sko, ég er bara það rétt.

0: Gjörðu svo vel.
1: Blessar. Heyrðu, ég það er búið að breyta hjá okkur kerfinu, sko, þannig að maður ekki alltaf vissi hvort maður inni eða ekki, sko. En það er þetta alltaf leið, þetta bara betra. Það var verið að ræða hérna innflytjendur til Spánar.
0: Já.
1: Ég hef nú bent á það áður að ef við drögum línu frá Kaliforníu til Grikklands, að þá flæma allir íbúar, er mjög margir íbúar, frá þeim löndu sem eru sunna við þessa línu til norðurs. Vegna þess að þetta fólk það veit hvernig lífskjörun eru í Evrópu og Norður-Ameríku og vill ólm komast þangað. Þetta er fólk sem er með farsíma og fullt af vinum og ættingum þarna og þetta verður algjörlega stjórnlaust. Og það sem Evrópa stendur frammi fyrir núna er að loka þess ekki nógu vel og svo er bara stór gat í gegnum Spán. Og eins og hefur komið fram í fréttum að þá er Ítalía fara að ræða það að setja Spán út fyrir Schengen.
0: Já.
1: Og Íslendingar þurfa átt að segja því að ef við förum inn í Evrópusambandið að þá þurfum við að taka við öllum þessu fólki sem kemur inn til hérna Evrópu.
0: Ríkisstjórn Spánar stendur fyrir þessu líka. Þeir vilja hleypa fólkið inn og gegnum inn í Evrópu.
1: Já, og þetta verður bara endalaus straumur
0: já.
1: Með að þetta er opið.
0: Við erum að tala um 10 miljóna næsta.

0: árum, ekkert öðruvís, 10 miljón.
1: Örugglega, og eftir því sem fleiri komast inn, þeim mun fleiri vilja komast inn og þeim munu líka reyna komast inn í gegnum Ítalíu og Grikkland og jafnvel Austur-Evrópu og allstaðar.
0: Já, já.
1: Og þetta er engin spurning og þetta er það sem blasir við okkur með, og ef við förum inn í Evrópusambandi þá getum við ekki spornað nýtt að móti, þá þurfum við að taka
0: Já, þá taka þeir ákvarðan það, Ísland er stórt land, þeir geti tekið við hvað, 3000 á ári eða 5000, eitthvað því um líkt, og það gera þá íslenski stjórnmálamenn, þeir hlýða og við sitjum uppi með þetta og það Ísland verður gjörbreytt land eftir það er nú þegar orðið en eftir svona 10-15 ár þá verður þetta gjörbreytt
1: Svo vil ég benda á það að þetta er fólk sem kemur frá mjög ólíku menningarsvæði
0: Mjög frumstæðum löndum lönda sem
1: lífskjörn eru hörmur Ég var að horfa á þáttum Asíu sem daginn það er gríðar ef fólksmerð og við veitum það að þetta fólk er yfirleitt miklu frekar auðfúsi gesti þar sem þið komin í Vesturlöndin. Þetta er fólk sem er með harðduglegt, nægjusamt og sparsamt skilfið og er fljótt á komundi sem fótunum. Þannig ef það kæmur svo stað á Íslanda að við þyrftum meira vinna en við getum hugsanlega fengið frá eldri borgurum að þá væri miklu næra að hleypa fólki frá Asíu inn til Íslands.
0: Það er atvinnuleysi Kristinn og nú er gervigreindin byltingi þar eiga sér stað við þurfum ekkit að vera flýtja inn fólk nema kannski nokkra sérfræðinga og þá fáum við einhver stað frá Vesturlöndum við skulum ekkit að vera sækja þá norður fyrir sunnan Sahara eitthvað svoleið sko.
1: Ég miskilja mig ég ekki tala núna, ég bara Nei. Tala framtíðina en löndum verða að boka mjög vel fyrir þessa línu sem er hérna suðrest bara í 10 ára
0: það þarf að taka líka stefnum brottvísun í þess að sem hafa komið hérna til vestu
1: af því það var svolítið að tala þessar kosningar, ég ætla nátti að eyða mörgum orðum í það því það er búið að tala sem ekki það en því er ekki að neita að þegar við förum í þessar þar sé ef við förum í þessar aldrumröð þá er við búið að við þurfum að fara í þetta ferli með aðlugum
0: Já.
1: Og þá er spurningin þegar við erum svo búin að fara í aðluguna erum við þá ekki bara búin að setja upp allt þetta bírokratiska kerfi sem þarf þannig að ríkisstjórnin segir hey, við þurfum ekki að kjósa aftur við erum búin að fara í
0: Já, það er nú það Þetta er ekkert lögfest það er engin skilda þeirra hálfu að að halda kostingar aftur
1: og sko þessi pakka sem verið tala þetta er snýstu það að banna kvalviðar og það menn geta rætt það hvort að menn banni það á 2 árum eða á 5 árum eða 10 árum það er aukin innflutningur á kjöti sem er orðið pensilínu ónefnt og svoleiðis og þetta er við það að svo margisur og svo náttúrulega stöndum við frammi fyrir því núna að þurfa að fara að fleipa inn innflytjöndum frá Evrópu og þegar við erum búin að standa í þessu viðræðum í kannski 5 ár eitthvað svo list þá erum við bara búin að leita allt saman og þá segja Evrópusambandi nei hérna ríkisstjórnin, nú bara fyrir við inn við erum búin að leita allt saman en átti að segja því að við erum þá að leiða afsal okkur frjálslindir sjálfstæðir og þarna vil ég koma öðrum kafla sem ég hef svolítið verið að velta fyrir mér það var vital við hjá okkur gær jeppa kallum breytingar
0: Já, það var hann Páll Halldór Halldórsson
1: Já, þetta er á miklu víttækara sviði heldur bara jeppum því að nú þekki ég svolítið til rafmagnsmála
0: Já
1: Það er til dæmis algjör forræði sýkja að bannast og blóð halogenpefur. Það er bannast.
0: Já.
1: Það er forræði sýkja að banna Íslingum að kaupa öfluga ríksugur með ekki verið nema 800 vött. Það er forræði sýkja að leifu Íslingum ekki kaupa almenna brauðrista, þessi ristabrauð, heldur þetta brauðrista sem er að breyta brauðinu í hrökkbrauð. Það mjög líða svona sem verður með smá reglugerð sem verður ennþá umfangsmeiri og það getur farið ekki svo að við þurfum að, sko, að því að við erum að tala um hérna gröfurnar sem voru senda til lands og sendar út, þá gæti maður velti fyrir sér, erum við ekki þá skildu þess að hleypa inn öllum vörum sem hafa sémerkingar og þá vil ég rifja upp sælla minninga þegar húsasmiðjan var að selja glugga sem fóru heldur í Borgarnes og það rýndi eiginlega jafn mikið innandýra heldur utandýra. Þetta var frækt málmar, sko miljón og tjón vegna þess að allar þessar sémerkingar eru miða við Evrópu, Suður-Evrópu, þar sem lignir sko hérna lóðri, en ekki lóðri. Þannig að það er ýmislega svonalega sem við komum til að setja uppi með ef við förum inn í Evrópusamband. Það vil ekki hafa þetta lengra sinni.
0: Takk að þér fyrir, Kristín.

0: Styrsta reikningur útvarpssögu í Arion banka Borgartúni. Útibú 301, höfubók 26, reikningur 111100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Gerðu svo vel.
2: Sællustu Pétur, steinar er díu.
1: Já, blessaður.
2: Blessaður, hefðu mig langaði til það vekja máls á byssukúlum í umferðinni.
1: Já, byssukúlum.
2: Það eru þessi, sem sagt, hlaupahjól.
1: Já,
2: það eru þegar rafskútur.
1: Já.
2: Sem kom með það fyrir á víð og dreif.
1: Já.
2: Og þetta verðist njóta einna helstu vinsalda meðal þeirra sem að hafa ekki lengur sitt leyfi til þess að keyra farartæki sín.
1: Já, já.
2: Þá sem sagt finna þessi knúna og mjög viljuga og megnuga til þess að keyra þessa rafskútur, sko.
1: Já. Það er sem
2: Kráttur
1: geta...
2: Kráttur að hafa ekki...
1: Sem geta verið hættulega. Ekki,
2: já, stórhættulega. Ég var tvisvar í lífshættu síðustu helgi.
1: Já.
2: Út af fullu fólki á rafskútum.
1: Já, segðu ykkur frá
2: þess. Og eitt af skiptunum þá koma þrýr menn við skál geisandi á þessu hjóli niður brekku.
1: Já.
2: Og ég verð fyrir hjólinu.
1: Já, já.
2: En einhvern veginn næja að forða mér þannig að ég verð ekki fyrir teljanlega skaða.
1: Nei.
2: En ég fekk samt sár og einsli og ég er ennþá að eiga í þessu.
1: Já.
2: Og þetta er dauðans alvara, sko. Þegar að fólk hefur ekki vald á því að stjórna farartæki,
1: já,
2: þá er þetta ekkert auka valdkostur að fólk svona haldi að það valdi þessu sem þetta farartæki eitthvað meira eða hefur ekki lengur rænu eða leyfi til þess að keyra farastjóta í formi bíls, sko. Þetta er dauðans alvara. Þetta er ekkit grína að verða fyrir þessu. Og þetta kemst upp í allt upp í 70 km hraða.
1: Og þeir sem eru edru og eru að gangstéttum á 70 km hraða eru stór hættulegir. Þó þeir séu edru.
2: Já, þeir sem eru sko á hjóli á geysilega miklum hraða, þarf ekki verið meiri hraða en 30.
1: Nei, þeir sem eru á 70 á stétt til dæmis. Keira fyrir hotn og svona. Og hvað gerist?
2: Gefum okkur að þetta sé ekki nema bara 30 km hraða.
1: Já, allt í lagi.
2: Gangandi vegfarandi verður fyrir því og það er þetta valda gríðarlegu líkastjóni.
1: Nei, þetta drepa vegfarandi.
2: Það er ekki tóknarðan en það, sko. Við komandi getur bara látið lífið.
1: Akkur er nýttur þetta fyrirtæki svona mikil svelvilja að komast upp með
2: það er eitt fyrirtæki eigandi. Það er því að rekstraðali sem er stærktur í þessu Íslandi.
1: Já.
2: Og hann heitir Hopp.
1: Já.
2: Og þau eru með þessu hvar sem eitthvað erum að vera. Það er að segja í formi bæjarháttíða eða uppákoma, það er mætaðu þau, það er að senda það aðeila vestaka við starfsmanns vegum þeirra, þá senda þau aðeila. Hann kemur með það opnast skott á bíl og þá kom allt í einu 50 hjól og þau eru sett á götuna mjög nálægt viðburðunum til að freista þeirra sem hafa ekki lengur leifi til þess að kera farartæki að þau nýti sér þá þetta í staðinn.
1: Já, já, já.
2: Þetta er svona tilbúin freisting, en þetta er það verður eftir að lítið hugsa þá sem þurfa að
1: en er þeir að gera út af þá sem eru undir áhrif?
2: Það er ekki hægt að sjá neitt öðruvísi út úr þessu, menna þetta komið fyrir utan hátíðasvæði hér í Hafnarfirði, það sem að ég bý. Þar er hátíð frá 50 degi til og með laugardags.
1: Nú hef ég ekki kynnt mér tryggingastöðu þessara mála.
2: Hún er verulega veik.
1: Já, segðu mér. Ertu búin að kynna þér
2: það? Það er að segja, ég hef bara heist þeim sem hafa í þeim sem hafa tjásu þetta efni.
1: Já.
2: Það er að segja, hún er fyrst og fremst veik, sko, því þú veist ekki hvernig þú átt að klaga. Það er að segja, þú vilt auðvitað fyrst og fremst geta þá hent upp á viðkomandi sem var að keyra rafskútuna. Hvaða skúta var þarna í umræðu, til umræðu og ferðinni og á hvaða tíma? En þú hefur ekkert að vinna með, það er ekkert skilur númer sem er auðsjáanlegt utan á farartækjunum sem að þú getur þá látið fyrirtæki vita og það getur þá kannað hver...
1: Halló.
2: Halló, ég er hérna.
1: Já, gerðu svo vel.
2: Ég segi það er myndavélar utan á hjólunum.
1: Já.
2: Þannig að það ætti að vera hægt að kannað þá hver... þess að var að leigja á ákveðnum tíma sem var til umræðu og aftöku gerði.
1: En það er líka í þessu máli þegar þú hugsar út í það, það á bara gilda svo regla að vegfarandinn nýtur réttarins. Ég meina að það sé bara hlutlæg regla eða stýrt á vegfaranda eða gangandi vegfaranda, þá er hann í rétti.
2: Þetta er alveg skýrt í umfarulegunum og gangandi á allar réttin en það er svo að gagnast lítið að deyja í rétti sko.
1: Það þarf
2: að fara varlega en þarna var sett, gangandi vegfarandi þar að segja ég var bara gangandi á gangstétt sem er einmitt ætlu fyrir gangandi vegfarandur og þarna koma þarna þrír menn geisandi á einu móturhjóli þrír á einu, hugsaðu.
1: Já.
2: Og vigtina sem að því fylgir og krafturinn og þungin sko.
1: Já.
2: Þannig að það þarna fór sem betur fer eins og gat farið en þetta hefði ekki þurft að fara svona vel sko.
1: En er þessi gáleysi stefna gagnvart þessur atvinnustarfsemi, er hún til þess fallin til að fá fólk til að fara á götunar og vera gangandi vegfarendur, það gerðist í París í miðborg, mér minnir það, ég man það ekki nákvæmlega, en það fór fram atkvæðagreiðsla það, hvort að þessar skuttlur ætti að vera í miðborgin og mikill meiri hluti sagði nei, ég veit ekki hvort það var farið eftir því.
2: Sko, mér finnst þetta frábær valkostur í þeim borgum það sem er viðtekin venja og menning fyrir svona.
1: Já.
2: En við sem erum ekki með innviði sem að tæfa svo auka gestum á gangstéttinni þar sé að við erum ekki með sér vegi fyrir þessa fararskjóta sem þá eru tilætlaði til að keyra á öðrum hraða og haga sér í öðrum takti.
1: En akkur er þeim ekki sagt að vera á götunni? Þeir eru bara að vera á götunni?
2: Heldur blandast þetta í sammálaðir, þetta ætti að vera á götunni og fullorðna fólki hefur svona ská heimil til að koma sér þannig á götuna en þau leita upp á gangstéttina af einhverjum orsökum. En þar sem að þegar þessu fyrir komið svona blandast á gangandi umferð við gangandi umferð og við höfum ekki innviði til að mæta þessu, við erum ekki með sér rafskútu stíga eða svo leið þá erum við bara ekki tilbúin að mínu viti fyrir þessa innleðingu. En það verðist vera þarna mikil þórðargleði, það verðist vera eftir miklu að slæjast og kosta mikið að leigja svona. En mér finnst eins og að ábyrgðarhlutin, rekstraðalans, sé ekki nógu mikið til umræðu. Þar sé ef að viðkomandi verður fyrir þessum hjólum, þá hefur hann ekkit að vinna með. Hann getur ekki séð auðgreinilega, skilur hvaða hjól var til umræðu, hann getur ekki hent upp á fyrirtæki hvaða viðkomandi var með í leigu á þann tíma, á þeim tíma hann getur ekki fengið að vita nafni á honum, hann hefur ekki að vinna með. Þarlegandi staða viðkomandi þessum leigir eða verður fyrir rafskútunum, hún er mjög veik, en hún ætti ekki að þurfa að vera það. En þetta voru punktanir í dag, við þurfum að hugsa þetta betur í kringum þetta og kannski væri gott að stíga skrefi tilbaka og bara hreinlega banna þetta.
1: Þakka þér fyrir að hringja.

0: Sími ringir, gerðu það svo vel. Hvað heitir þú?
1: Já, ég nær.
0: Já, þú nær.
1: Takk neður.
0: Sælum
1: já, Sælpjötur, Ragnir.
0: Já, blessu.
1: Kingi frá Spáni.
0: Já.
1: Hefur ég horfði svolítið spennt á fréttirnar á Rúf í gærkvöldi.
0: Já.
1: Og var mjög hissa.
0: Já.
1: Það var ekkert sagt um það sem var að gerast núna í gær og í dag í Þauta. En já, fólk hefur kannski lesið fréttir það að það eru 2000 að koma yfir frá Marokkó yfir til Þauta. Þauta er spænskt borgríki á norðurströnd Afríku.
0: Já, ég var eitthvað þetta rétt að byrja að tala um því morgun, sko. Já, rétt, já.
1: Já, þetta er borgríki sem að tilheyri Spáni og gera það í margar aldir.
0: Já.
1: Og núna í morgun sá ég hér í fréttanum, ég er að horfa á það bara í beinni hérna í sjónvarpinu.
0: Já.
1: Að þeir eru líka farnir að fara inn til Melilla. Melilla er annað spænskt borgríki. Spánn ásens að tvö borgríki á norðurströnd Spánar. Nema hvað að hérna, sko ástandi er alveg rosalegt. Ég er að sjá hérna svona lokalfréttir. Íbúar í Þauta eru búin að loka sig inni. Verslanir eru lokaðar, það bara þess að jafn dyr fyrir öllum verslunum. Ástandi er gjörsamlega stjórnlaust og herinn er loksins komin þarna inn. Pedro Sánchez, forsætisráðherra, hann fer þarna í dag til að meta ástandið. En málið það að það eru lög á Spáni sem að segja það að ef að hælisleitandi eða flóttafólk kemur utan af sjó eða kemur utan af sjó inn á spænskt landsvæði þá ekki hægt að reka það tilbaka. Þannig að þessi 2000 sem eru komnar þarna yfir til Þauta það ekki hægt að reka það aftur til baka til Marokkó.
0: Þeir verða að fara að breyta lögunum. En er þetta
1: ekki
0: líka í kjölfar þessum að Sánchez tók ákvörðun fyrir einhverju vikum um daginn?
1: Hann opnaði flóðgátt.
0: Já.
1: Hann opnaði stóra flóðgátt. Hann veitti 500.000 hælisleitendum sem hafi verið hérna á Spáni.
0: Dvalarleyfi.
1: Dvalar og atvinnuleyfi. Þannig að þeir megi alveg vera á Spáni.
0: Já.
1: Auðvitað berst þessi frétt yfir þarna yfir til Norður Afríku og til þessar landa.
0: Já.
1: Sem að sjá það náttúrulega ef þeir komast inn á spænskt landsvæði að þá bara fá þeir sömu meðöngun. Þá bara dvalar atvinnuleyfi.
0: Það sem meira þeir eru konur inn á Schengen svæðið sem þýðir það að þeir komast til Íslands og ekki bara Spánar og nú hefur forsætisráðherra á Ítalíu Meloni rafist þess að Spánn meðli vikið úr Schengen samstæðinu.
1: Já, það er einhver skruðningar á línunni núna. Já, þeir eru betur núna.
0: Ítalíu vill það.
1: Þetta er bara beint vegabréf inn til Evrópu, áfram upp eftir til Englands og einhver hluti kemur sennilega til okkar.
0: Já, Schengen er að vísu í, England er ekki Schengen þannig að þeir eru laus. En þeir koma að stöður
1: Nei, það er frá Frakklandi, með bátunum yfir.
0: Já.
1: Þetta er bara, hann er búin að opna flóðgátt, algjöra. Og það er mjög forðin.
0: Akkur heldur hann geri þetta með umræðin í Evrópu?
1: Hann náttúrulega færa hann 500.000 atkvæði, trygg atkvæði. Hann reyndar 40 milljónir á Spáni en ég bara heyrið að fólki hérna fólk er brjálaður þessu.
0: Er hann algjörlega ábyrða að lausa þessi maður?
1: Sko, málið það að hann hérna, það er óbúslega stilling í hérna ríkistjórninni og mörg stillingamál og ég efast það að hann vinni það er að kostninga næsta ári og jafnir núna ef að ríkistjórnin fellur út af þessu málið það ekki bara hann það líka og samstarfsmann hans í ríkistjórninni heldur eiginkonan hans. Hún er ákærð líka fyrir ýmsa spillingu og svik og peningafætti og því hvað. Þegar að NATO-fundurinn var í Tyrklandi í Ankara, þá fékk hún ekki að fara með honum. Hún fæði ekki að fara frá Spáni. Það er búið að taka af henni vegabréf. Konu fórsættisráðherrans.
0: Hún er í farbanni.
1: Hún er bara í farbanni. En áfram situr hann
0: Og en hugsaði
1: þessi vinna HM.
0: En þegar að hann veitti hvað 500 hælisleitendur dvalarleyfi, þá voru 500.000, já segi, þá voru hérna miklu fleiri sem sóttu um. Þau voru yfir miljón, það voru yfir miljón sem sóttu um.
1: Já, ég held að það sé fleiri sko. Og þessi þetta sem eru núna í fóta, ég veit ekki, þeim ber ekki saman fjöldan, það er svona frá 20-40.000.
0: Já.
1: Og það er ekkert að regna það tilbaka. Fast verður bara að veita hæli.
0: Og það geta komið mörg 100.000 í viðbóta næstu vikum bara, þess og það.
1: Já, þess vegna mjög forvindind að vita hvað hann mun gera í dag, hvað hann mun segja þannig að þetta.
0: Hann mun segja...
1: Segir bara, já, bara komið, bara
0: hann komið hann lýgur bara einhver eins og þessi menn gera.
1: Hann lýgur einhver. En það sem hefur bjargað hann sem undarfari út af þessum öllu styrningamálum, það er náttúrulega að stofna hann HM.
0: Já.
1: Og svo það skóareldarnir, hann búin að vera áttúrulega að fara að skoða það, hann svona vinna sig inn svona punkta, einsaldapunkta, þú veist.
0: Já. En hvað ætlaði fólk, hvenær eru kostingar á Spáni, hvenær er þetta að losna?
1: Það er á næsta ári, en stjórnarandstaðan vill hafa það á þessu ári, en það er vist ekki að ganga í gegn.
0: En er ekki stjórnarandstaðan með þá stefnuskrá sinni að breyta þessum lögum sem varst að greina frá
1: það? Það er eitt flokkur, Vox-flokkurinn, hann vil breyta þessu.
0: En hinir flokkurinn, vilja þeir það ekki heldur?
1: Ég er ekki alveg nóg fróðum afstöðu þeirra til þess
0: að mála. Er þeir svona hrættir við að vera kallaði rasista líka eins og...
1: Það er auðvitað það sem er í gangi, Pétur. Hæðslan að vera kallaði rasisti.
0: Já.
1: Og sín ekki mann og vera... sín ekki mann úr.
0: Já.
1: Já. Heyrðu, það er forvitnum að vita hvort að Rúf segir eitthvað frá þessi kvöld.
0: Já, það er fróðlegt sko en að svona stjórnlaus koma fólks, þetta ógnar þjóðar öryggi Spánar og ekki bara þjóðar öryggi bara á öllu Schengen svæðinu. Við vitum ekki hvað fólkið er.
1: Algjörlega og bara tilfæmst bara fólki sem eru fæta, íbúri fæta,
0: já.
1: Þeir fara ekki út úr húsinu sínu, þeir eru byrjuðar að brjóta, ég er búin að sjá það í sjálfbyrju, þeir eru byrjuðar að brjótast inn í hús,
0: já.
1: Þeir þurfum alltaf að ná sér í hvað mat eða já. Einhverja peninga eða whatever, skilju. Hann er ástandið.
0: Já.
1: Þeir þau, að sjáum til hvað gerist.
0: Svo segjar alltaf eins og þessi utanríkisráðherra á Spánar. Hann segir að verið sé að það megi ekki nýta sér þetta mál í pólitísku tilgang. Skilu, þetta er svo óvinsælt og þá má ekki greina frá því hvað er óvinsælt og menn mótmæla því að þá séu þeir að nota í pólitísku. Hvaða þvæl er þetta?
1: Þetta er alveg ótrúlegt.
0: Þakka ég fyrir að hringja.
1: Þetta er alveg ótrúlegt, já. Þakka
0: bless.
1: Bless.

0: Nú hægt að gerast fastur styrktaraðili með því að skrá sig á heimasíðu útvarpssögu útvarpssaga.is. Þú velur greiðsluleið, gíróseðil í heimabanka, debitið að kreditkort og upphæðað eigin vali. Takk fyrir stuðningin og takk fyrir að stuðla að auknu tjáningafrelsi í landinu. Útvarpssaga og útvarpssaga.is.
1: Gerðu þessu vel.
2: Já,
1: blessaði Jón.
2: En þeir, Paul Watson, hann var að segja sko að þeir verða ekki dændir fyrir eitt eða neitt, það er ekki vegja hérna.
1: Já, kannski það eina sem hann hefur sagt að viti lengi, sennilega. En við skulum bara vona það að það sé nú ekki, það hlýtur að vera að þeir taki á
2: þessum. Ríkisjórnir er með þeim frekar svona í hjartan og...
1: Ekki öll, nei.
2: Nú,
1: ég
2: kannski
1: þessu.
2: Ekki
1: flokkum fólksins. Ég veit ekki, ég
2: það er kannski maður, við ney, ekki ynga.
1: Nei, hún er ekki hlint þessu,
2: En þetta er bara svona eins og
1: þetta er. En auðvitað var komin tími til þess, þeir fengu að ganga hans í langt. Og var það ekki fyrir en þeir hafði sko báðu um aðstoð, þar að segja, hvalur nýju, baðum aðstóð vegna þess að það hefði verið silt utan í hann og þeir hefði hætt veiðum og þurfti að snúa til hafnar. Þá fyrst var farið að stað. Við spurðum nefnilega í skoðanakonunum hvort að þessu liði hafði ekki verið sýnt linkind hér en þá náttúrulega þetta var svipa leiti og þeir voru að handtaka þannig að það nú kannski hendaði ekki þessi skoðanakonunum.
2: Þetta með þetta getur þessu mikil þótt á sóknirna.
1: Jú, allir ekki.
2: Þetta er alltaf að svona.
1: Jæja, og hvað ætlaðir að gera? Ætlaði Paul Watson og samtökin alltaf þau að standa fyrir því að reyna að verja þessa menn hérna? Verða þið settir í farbann eða
2: það er ekkert fangelsi til.
1: Nei, svo er það.
2: Það er veiði séður kannski að leigja grímsi eða eitthvað svona.
1: Já, þú segir nokkuð, það er kannski leiði til þessa. En er ekki bara þeir vera sendur úr landi og svo verður bara skipið tekið frá þeim og gert upptækt?
2: Já, það er eiginlega þeirra sem er
1: að gera. Selja þeir stikki. Ætli þetta sé verðmætt skip, Bandero, getur það verið?
2: Það er tilvalið fyrir Íslendinga líka borgaðið fyrir að fara.
1: Nei.
2: Jó, það er gert við
1: já, allir útlendingar.
2: Ef þeir yfirleitt hafa heimilisfang eða það vil lengi taka vinna um svo að þetta er erfitt.
1: Já.
2: Þetta er allt saman erfitt, svolítið svona. Og svo erum við komin í stríð, við höfum ákveð að fara í stríð við Rússana þó við liggjum hér upp undir Ameríku og Grænlandi.
1: Já, það er skiltið.
2: Ég ætlaði bara óska góðstags að hringja margir til því.
1: Já, takk að ég fyrir að hringja, Jón.

0: Gjörðu svo vel.
1: Sæll, þetta Pétur, þetta Gústaf Níelsson.
0: Sæll, Gústaf.
1: Heyrði ég þar rétt að hún Ingibjörg Davíðsdóttir verður hjá ykkur í viðtali í dag?
0: Já, Ingibjörg Davíðsdóttir, hún verður í viðtali klukkan eitt í dag.
1: Það verður áhugavert að hlusta á hana, verður svo hún hefur orðið fyrir ágjöf vegna þess að hún hefur varað við því að slíta sko leifslínuna sem að gjöða svo, það er að segja tengslinn í vestur.
0: Já.
1: Og það er náttúrulega öllu snúið á kvolf, það eina sem að Ingibjörgur auðvitað gerir það að hún heldur bara upp í varnaðorðum það að það sé mörg hort að líta þegar að þjóðið þarf að sko gæta sjálfstæði sín og fullveldi og núna segir Kristrún að sjálfstæði sé ekki sjálfgefið í dag, ég veit nú ekki hvað henni best þessi hugmynd ef eitthvað er að marka fjölmyndar sem er að lesa.
0: Býtu sjálfgefið er þá einhverjir er að taka sjálfstæði og sjálfsakvörðin rétt af þjóðum þá?
1: Já, hún hefur ekki gert neina grein fyrir því, þetta bara sé hér í miðlum
0: Já.
1: að hún láti hafa þetta eftir sér. En gott og vel, sko, það er náttúrulega þetta búið að reyna að koma okkur þarna sko, inn í þetta Evrópustarfa í raun og veru í ára tugi, áttaðu og einu pjötur. Einhver merkasti milliríkjasamningu sem Íslendingar hafa nokkuð tíman gert er herrvendasamningur við Bandaríkin 1941. Hann verður til vegna sérstakra aðstæða, það er að Breta þurftu að losa hernámsliði sitt frá Íslandi vegna styrjaldarar í Evrópu, Bandaríkjamennir eru ekki þá komnir inn í...
0: Nú þeir eru líka að spara peninga Bretarnir, það var nú líka...
1: Já, það er ekki bara það að Bretarnir, neða Bandaríkjamennir eru bara aðstoða þá, í raun og veru, og þetta gerir svona sömari 41 og þeir eru ekki komnir í stríði eftir ára svona Pearl Harbor í desember 41, en gott og vel. En þessi samningur var gríðarlega mikilvægur fyrir Íslendinga vegna þess að hann tryggði sko vöruflutninga til landsins og bandaríkjamenn sáum það. Landið var fullt af bandarískum vörum, allslags neysluvörum og hvergi var sko hægt að kaupa annað eins vöru úrval í nokkuri borg í Evrópu í lok stríðsins heldur í Reykjavík. Það var þess að bandaríkjamenn sáum það að útvega landinu nöðsynlegar næstluvöður og jafnvel ónöðsjöðlegar eins og nælonsokk og eitthvað fleira. En látum það nú líka mér til hluta.
0: Og lakkistra.
1: Sannleikurinn er sá að... Já, lakkistra. En sannleikurinn er auðvitað sá að samskiptin við Bandaríkin hafa alltaf verið mjög náinn og mér er það alveg hulir ágáta. Hvers vegna íslenski stjórnmálamenn leita svona mikið inn í Evrópu á sama tíma og í raun og veru að við ættum að vera að leita að fríverslunarsamningi við Bandaríkin og í eina tíð ráku Íslendingar stór fyrirtæki í sko fisksölu í Bandaríkjunum bæði sko Goldwater og Iceland Products og þetta er alltaf
0: normið. Loftleiðir hefðu aldrei orðið þetta stóra og mikilvæga batteri í sig.
1: Aldrei nokkuð tíma, þannig að Bandaríkjunum hafa alltaf verið Íslendingum mjög sko vinsamlegir og greitt götu Íslendinga og það er náttúrulega kom
0: Sölumistu, hraðfyrstu húsanna og loftleiðir, þetta eru skýrdæmi það.
1: Já, þetta er bara skýrdæmi, en nú er búið að eyðileggja þetta allt saman. Sko. Til dæmis bara svo dæmi sér tekið, sko þegar að bandaríski herinn, sko eða í lok styrjaldara, þegar að bandaríski herinn afhendi slökkvilið Reykjavíku, sko bara gaf þeim slökkvið bíla.
0: Já.
1: Slökkvilið Reykjavík var eitt best búna slökkvilið í Evrópu í lok styrjaldarinnar og slökkvilið Reykjavík keypti jafnan slökkvibíla frá Bandaríkjunum alveg fram undir 1980 þá fer þetta að breytast maður fara að fara í þessi evrópsku mótel eftir það í nútímanum eru Íslendingar hættir að versla við Boeing þeir eru konar inn í Airbus að vera að slíta tengslin alltaf hægt og rólega við Bandaríkin og reyna að gera þau fjarlæg og nú er bara síðasti sko naglinn í þá kistu er það að ganga inn í Evrópusambandi sem að auðvitað mun gera Íslendingum ókleift að gera fríverslunarsamning við Bandaríkin sem menn ætti vera löngu farnar að huga að en láta ógert þannig að mér líst nú ekkit á þetta en ég er hins vegar alveg samfarður það að þjóðinu segja nei núna í lok ágúst og þá verði sko höfðu ríkisstjórnarinn að bóri fram á fattinu sko.
0: Það er eitt sem hefur gleymst í samskipti við Bandaríkin, þeir voru með þyrlur hérna og björguðu mörg hundruð mannslífum þegar þú voru hér, mörg hundrum og það eftir menna að hafa hjóð og hitt líka að þeir voru ekkert að skipta sér að innanríkismálum Íslands, þeir voru ekkert að eins og Evrópusambandi vill náttúrulega stýra hér löggjöf og dómsvaldi og öðru, það kom að til greina, en þá voru gömlu komandir sem sögðu að kaninn hefði tekið af okkur hérna fullveldi, en þetta sama lið í dag margt að því dýrkar Evrópu. Þetta ekki heil brú í við þarfu þessa fólks.
1: Nei, það ekki heil brú í þessu, en það að því að hún Ingibjörg verður hjá okkur í dag, sko það sem að hún í raun og verið að flytja þarna, þetta eru bara varnaðor, sem að hún bara að segja okkur, við þurfum að gæta okkur í umgengni við umheimin, við erum bara pínulítið ríki hér, sko, þó ennþá sjálfstætt og fullvalda, og það viðurkennt þetta alþjóðalögum og rétti þannig að það svo sem engin að fara að taka að okkur sjálfstæðið og fórsættir sá að segja að það sé ekki sjálfgefið í dag ég veit eiginlega ekki hvað hann að hugsa kannski hef ég eitthvað misleysið þetta er þetta bara sýnir það inn á hvers konar villigötur þessi stjórnmál eða þessi ríkistjórn komin inn á og ég ekkert viss það að þetta sé sko í hag þjóðarinnar Og gott og vel við bara sjáum hvernig þessu vindur öllu fram. En ég alveg sannfærum það að fjóðin allar ekki að láta blekja sín í Evrópusambandi með fagurgala. Sko lága vexti og stöðan gjaldmiðin og allt þetta.
0: Það verður ekki samið neina vexti þó að það er ekki, já, það allt annað dæmi, menur að rugla þessu saman. Já, hvað hann er seðlabankan Evrópu seðlabanka því minna þetta er
1: Já, tókir allt saman Því miður, en ég svolítið hissa á því sko hvað hérna ríkisstjórnin eða sérstaklega utanríkisráðherrann er kappsamur í þessu að vísa náttúrulega hennar stjórnmálaflokkur búin til í kringum þetta að gera að Ísland verði aðila að Evrópu sambandinu og ég býst nú veit því ef að þjóðin hafna því að þá séu dagar sko viðreisnar taldir í raun og veru og það náttúrulega þetta hryllingu fyrir metnaða gjarna stjórnmálamann að standa fram fyrir því að vera tekið svona í bakari ef ég býst við að muni gerast en gott og vel, það verður spennandi að fylgjast með þessu hvernig þetta fróast betur en við eigum hygglaust að líta í vestur og kakkost að koma á viðskiptasamningi í Bandaríkjunum það er náttúrulega allt saman fara til fjandar sem eru þó þegar með þrýverkurinn samningi í Kína og Indland sem eru sko stóru ríkin sem eru að sækja styrk sinn í Asíu og ég myndi ekki vilja fyrir nokkra muni missa þau tengt sem að við getum haft í viðskiptum við þessi ríki skiptum fyrir Evrópu Evrópa náttúrulega bara komin í neiknunafell og það er öllum ljóst og hvernig Evrópa eru skelveilegir og þessi ríki eru farin að skulda sko þau eru svo skuldsett að það halva væri nóg miklu skuldsettar en Ísland er sko með að við lastframlýsluna
0: Þetta eru 5% af mannkyninu í Evrópu, þarna í Evrópusambandinu ef það nær því og það þýðir það að við getum ekki að gert fríversluna samninga við 95% heimsins
1: Já, þetta er bara þetta er svo galið sko og maður nú Maður er hugleðir þetta stundum sko hvað er eiginlega fyrir gegnum höfuð á þessu fólki. En gott og við leysum það ekki hér betur en auðvitað þarf hérna þjóðin að gæta varu og við samskiptum við umheiminn. Þannig að svo sagt hefur verið þjóðir ekki þínir þar eiga bara hagsmun og við verum bara að gæta hagsmunni okkar í kvívetna og við verum auðvitað að hafa viðskipti við allan heiminn, það enginn á móti því. Ef að heimur vill hafa viðskipti við okkur þá gerum við það bara. Og reynum að hafa það eins liðugt og nokkur kostur er og þjónar hagsmunum beggja.
0: Takk að ég fyrir, Gustaf.
1: Þetta var erindir, já, blessaðu. Blessaðu.

0: Gjörðu þessu vel.
1: Góðan daginn, Jón heiti ég, blessaðu Pétur.
0: Sæll Jón, blessaður.
1: Hérna, þú ert að tala fórsætisráðherra sem að tala til útlendinga.
0: Já, mér fannst eðlilegt að menn höfðu nú ekki heilt lengi í enum þessu mál og það nú verið eðlilegt að hún bara keldi þá hefði opið húsi eða hefði langan fréttamannafund um viðþór sín í þessu máli.
1: Rétt, en ég held hún sem enn og dæmi hún útúðar bandaríkjumannum.
0: Já, hún gerði það, já.
1: Og ég held nú samt að hún væri stödd í bandaríkjumannum því að hún var frammi, var vist í skólunni í bandaríkjumannum og hún ágætlega talandi og skiljanlega á ensku máli.
0: Já, hún talar reiðbrennandi ensku, það er alveg.
1: Og við vitum að henni er eflaust liðist að tala svona í bandaríkjónum og hún gerir það óhrætt í Bretlandi.
0: Já, já.
1: En það er meira í þá og léttara fyrir hún að fer betur í Bretlandi en í bandaríkjónum líklega að tala svona eins og hún gerði. En það er aðbyggja verkt að það sem hún er talandi, hún er bæði talandi á enska tungu en hún er ekki talandi á íslenska tungu.
0: Sko, Jón, það er nú þannig að hún var að tala um öryggis og varnarmál og Finnland, og Grænland. Og þetta er eiginlega áherslu það sem við erum farin að taka núna að við eigum að gangi í Evrópusambandið út af því að Bandaríkin er ekki lengur það er ríki sem við getum treyst á jafnvel þótt við séum með varnarsáttmála og það þetta er stór
1: og það þarf nú enginn að hýrða fyrir gefðu svona léttleika konu sem að menn getur gengið að
0: þetta er eina stórfelld þáttaskil í utaríkis stefnu Íslendinga þessi stefna gagnvart Bandaríkjunum þó að þeir eða forsetinn hafi komið með einhverja yfirlýsingar Grænland þá eigum við ekkert að vera að draga miklar ályktanir af því og við byggja utaríkis stefnu Bandaríkjana á því og því að það gefið í skyn að þeir ætli að taka okkur næst eins og þeir þurfi eitthvað að gera það heyrðu að taka okkur næst og þess vegna þarf Evrópa að standa saman með Danmörku í Grænlandsmálinu, senda hérna snjósleðaherdeildir og bæta við hundasleðum þarna til að verja Grænland gagnvart Bandaríkjum. Ég meina
1: Ætlum við að gera það? Eða erum við bara að tala um aða það?
0: Já, ég veit ekki. Hvað er að skeiða?
1: Það er með ólíkindum að þegar við erum leppuríki sem Bandaríkjum en hafa byggt upp eiginlega öllu leiti. Og við höfum haft að það er nálega og sýnir náttúrulega það frelsi sem við höfum að henni líðst að útrúða þessu landi svo eftir.
0: Við höfum frelsi til þess og hún hefur þetta frelsi til þess, það er alveg reynd. En spurningin er, hefur hún rétt til þess
1: til þess, að hún vildi valla tala svona ef við værum í hætti stödd fyrir Bandaríkjamanni sem hún er að segja.
0: Er nauðsynlegra að útúða og fá útrás fyrir andúð á Bandaríkjunum, er það mikilvægara? Heldur hann að tryggja hagsmunni okkar við Bandaríkin í varnarmálum og öðrum málum? Hvort er mikilvægar af hálfu sendið?
1: Það er kannski, það er ekki til sem heitir nauðsynlegt þarna. Hún talaði sjálf fyrir kostningarnar við ykkur, margost. Ja,
0: rétt, hún talaði við Arþrúði og þar kom skýrt fram.
1: Það er ekki
0: fram.
1: Til sem heitir satt eða logið þarna. Það er ekki hæfa í neinu. En þér að segja þá hitti ég mann í gær sem ég var beðin fyrir.
0: Já.
1: Hann er búinn að vera hérna hælisleitandi og búinn að týna síðan skilríkjum og vera hér í 5 ár. Hafði lögfræðinga einhver tíma en týnist frá skilríkjum og hefur ekki samband við lögmenn lengur og er bara hér. Þeir getur nefnilega ekki hent honum út að það sé hann er skilríkjalaus, hann veit það.
0: Býtum við, er hann þá búinn að vera í 5 ár hérna?

0: Já, og ekkert vitað að hann sé hérna.
1: Nei, býtu, hann hér, en yfirvöld vitað ekki. Á hverju lifir hann ef hann í fimm ári?
0: Ég held að það sé ekki eitthulvi að salli eða vandi eða neina slik.
1: Nei,
0: hann vantaði úrstæði.
1: Er hann í húsnæði? Nei, vantar hann?
0: Nei, ég leiði honum að sofa í nótt.
1: Já, þú meinar. Já. En þannig að sérðu, ef að svona maður getur verið í fimm ár án skilríkja já. Og án vitneskifurvalda, hvað með alla hina? Hvað með alla hina, spyr ég?
0: Hvað með hóruðsar eftirinn hérna? Einhverju bara sem eru hérna bara?
1: Ég meina þessi...
0: Það hvað sem eru? Eitulífja svolum að...
1: Þetta fólk sko sem hefur enga stöðuleik í samfélaginu, auðvitað þetta rótlaust allt saman. Og af hverju ósköpunum ætlum við bara að halda þessu gangandi og stjórnvöldur búin ákveða að taka þá stefnu að segja við erum að bæta þetta, við erum að loka fyrir þetta en þeir gefa bara meira í. Hér streymir inn fólk, löglega og ólöglega og þeir hafi ekki eins og upp á því fólki sem á er að fara úr landinu.
0: Þessi var í tengslum sko í kerfinu en það nú eins og með kettigutna að það var svörglega kær þarna eftir hittu hjá mér
1: Já.
0: Einhver góði í aður
1: Já.
0: Og svo kom löggan og sagði hann Gulli eða Gulli, hann á að hitja sig og þá átti kettigam að líka en það er að það sækja landvist en það er svo þess ekki nenn að standi því
1: Já.
0: En þið er ekki þurft að hinga til að hver ættir að vera því
1: Já, hvaða konur eru það?
0: Þetta eru konur og öðru landi, við erum okkur virðingar verðar, svona með köflum.
1: Já, og á hverju lifa þær?
0: Það er það kallar tíman líka þess að vinna, við þrýr.
1: Já.
0: Það er með þetta búst að eiga alveg vinna og þetta eru góða manneski sem virka svona nokkuð.
1: Já, þær eru að vinna svart og eru ólöglegar í landinu.
0: Já, það er taka við þessu svart.
1: Það þýðir það. Hve mikið er þetta? Er eitthvað verið að rannsaka það? Hve margir eru í þessari stöðu?
0: Já, nei, ekki þegar að barskipunin er þessu. Við erum að tala stjórnvöldin. Lögreglumennir hafa ekki neinn heimildir eða neitt til að gera heldur.
1: Nei, þetta ekki.
0: Þetta er svona bara, en við vorum að tala Kristrúnu, hún hefur þó farið í, eitthvað fór í eftir árum eftir að borga aðtöfum í skattin, en býð reikningarnir eða býð skattur er hlýtur að verða annar eins upphæð sem hún hefur líkt að sloppi við, blessum ég.
1: Takk að ég fyrir að hringja, Jón.

0: Góðan dag.
1: Steinar heiti ég.
0: Sæt Steinar.
1: Þið eru að fá hérna einhvern hernaðar sérfræðing.
0: Já, hann er búin að, hann er nú komið til okkar áður, hann var í þætti á mér, hann Artur er alltaf að ræða við hann núna en það sem er að ske, hvernig hann lítur á þetta.
1: Já, þetta er, í raun og veru, þá erum við bara rétt 300, rétt rúmlega 300 manna þjóð, ef við draugum alla innbyrðinna frá. Sko, þetta er náttúrulega svo, í rauninu þá er þetta hálf broslegt að alltaf fara að sitta, hérna, sitta einhvern stofn hér, þeir eru að tala um einhverja herfiskip á 300.000 manns. Og það eru allir íslenska þjóðir með gemlingjum og öryrkjum og öllu saman. Svo þess að, þú veist, maður er ekki alveg að skilja hvað er að fer fram í hausnum á svona mönnum eins og þessu snillingi.
0: Það er svo margt við í gangi núna, það er utanríkisráðherra.
1: Já, það er akkurat ekkert í gangi núna frekar enn fyrir daginn, það var kaldastríði hérna, það var margt í gangi. Málið er það að það er engin þjóð að fara að ráðast á Ísland nema Evrópa.
0: Nei, þú miskilur mig, játti ekki við það.
1: Það hefur engin þjóð ráðist á Ísland nema Evrópa þjóði.
0: Ég er ekkert að tala það sem margt að gera út frá því sjónarmið sem þú ert að segja, játti við allt annað. Ég er bara að segja það að utanríkisráðherra er að fara til Evrópu, skrifa undir alls konar samninga, við vitum ekkert hvað þetta er, það er ekkert búið að ræða við Bandaríkin þennan varnarsamning frá 51, hvað áhrif Evrópað hefur og það og svo fram, þannig ég á við að það er svo margt að gerast í þessum efnum, þess vegna væri fróðlegt að heyra við hvað sérfræðingur í herna, hvað honum finnst ástandið eins og það liggur fyrir.
1: Miklu meiri áhuga að heyra hvað Kristrún okkur Frostadóttir með sleggjuna hefur að segja um það að þessi manniska á að leika lausum hala sem er kallast utanríkisráðherra lausum hala í Evrópu með tjekkerti frá skattborgurum ausand út peningum hér og þar á allstaðar með því segja í homma samtöku í Bandaríkjónum sko, hvað er þessi fórsætisráðherra okkar? Hvar er hún?
0: Já, það var mjög svo spurtu það þeir vilja ha, heyra
1: með henni hvernig væri að vita, hvað hún er?
0: Já, hvað hún vill og hvað hún vill gera?
1: Já, hún er vill bara gjörsanlega vera búin að gleyma öllu stóru orðanum sínum með sleggjun og þetta og þetta og þetta fyrir kostningan og hvað er Inga Sæland? Akkur situr hún ekki nefann í borða þess að Inga ekki lengur, nú er hún nóg.
0: Já, já.
1: Já.
0: Já, við
1: þetta fyrir... Þessi ríkistjórn, þessar konur, þetta er bara skrípaleikur. Það er ein kona sem lemst þannig á hæl og hnakka við að reyna að fá góða vinnu fyrir sig í hérna í Evrópu, sig og sína sko, og hún ég held að hún hafa alveg gleymt að kíkja í spegil til að sjá hvað hann er orðin gömur þetta er náttúrulega bara að hugsa, það er að hugsa með að reyna að vera til restina eins og við hinn sem konan hann aldur njóta þess
0: já
1: svo auðlýsir því að það verði gaman að fá að fara að heyra í Guðmundi Franklín aftur inn hjá okkur
0: já, ég held að hann komi á morgun
1: Já, það verið voðalega gaman að fóka að heyri honum. Hann er skilikur og hann kallar hlutina réttu nöfnum, segir þeir þú eru og það er gott að heyri honum. Það er margt annað sem ég hefur langað til að minna stáin. Maður býður svo lengi símanum að þegar maður loksins kemst inn, þá er maður búin að gleyma þeim helmingum og kannski rúmlega það. Það er fyrir í dag og svo er nú stytti já, býta bara rólegur nú stytti sér mánamót svo ég ætla að minna íslenska hlustendur úr það sögu að það er að koma mánamót og það er ágætis regla að styrkja út af sögu
0: Takk að
1: því að takka fyrir
0: Takk að því fyrir Steinar Blessaður

0: Styrtareikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfuðbók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Já, góðan dag, jú. Jóhannes Helgi hérna.
1: Sæll, Jóhannes.
2: Ég heyri bara sjálfur mér eftir að ég að tala.
1: Nú, já, þetta er... Heyrir í mér núna, Jóhannes?
2: Já, ég heyri þér, sko, en ég heyri líka sjálfur mér í ekko, sko.
1: Já, já.
2: En nú er það betra.
1: Já.
2: Já, ég hringi út af svona islamistíska terrorattakkin.
1: Já, já.
2: Það er hérna svona stórt blað hérna í Svíþjóð sem heitir ETC sem er vinstri sinna.
1: Já.
2: Þeir vilja vinna þetta að var hægri ekstremist sem gengur á baku þetta.
1: Þessi Abdul þarna sem gerði þetta.
2: Já, hann, þeir vilja ekki viðkenna að þessi hérna múslíma sko.
1: En viðkenna er ekki, já þú meinar að þó þessi ISIS múslimar sem trúa á róttæka islamista þá vilja er ekki þá eru það ekki, hvað eru þeir þá anstæðingar, hægri sinna er anstæðingar Múhameds eða það, ég skildi ekki
2: þetta er bara þeir bara vilja ekki hérna sætta sig við að múslimar eru þeir sem standa baku islamist.
1: Já, ég skil en það hafa þeir nú sannlega gert hér í Evrópu lengi. Og þá er þetta, jú, jú. Er þetta þá bara samsæri á vegum einhverja hallínu manna sem að fá menn múslima til að gera þetta gegn betri vitund. Hver er skýringin eina, veistu það?
2: Nei, þetta er svona, ég er bara hissa að þau ekki verið fleiri svona attentat, sko, eins og ég er búin að vera, eins og eru margi komninga múslima.
1: Já, en sko, ég er svolítið hissa því að til dæmis hinsegin fólk, skuli mæla með því og er að verja múslima hér og vilja fá þá inn og telja þetta að vera minni hluta hóp eins og þeir eru. Því að eina sem sameinar þessa hópa þarna, það er andúð þeirra á vestrænum stjórnmálháttum. Og þeir halda þeir með því að rífa það niður, þá getur gert það í sameiningu. Hvað gera er að það tekst að rífa það niður? Hver tekur völdin eftir það? Múslimarnir eða feministarnir? Hvað heldur þú?
2: Ef að múslimanninn taka við
1: Það er sjálfsögðu, þær eru náttúrulega bara
2: Það var ekki lengur lýðræði í Evrópu, það horfir sko.
1: Nei, sko, ég meina af hverju skilja þær það ekki sko, þeir eru að gefa í skila að það eru kristnir menn sem eru að ofsækja hinsegin fólk á Vesturlöndum þar sem að hinsegin fólk færi eftir indavísu en ekki múslimar sko, hvernig stendur á þessari stefnu, skilja þú þetta?
2: Nei, þú sett að líka það að hérna vesturlenskar konur eru alveg mjög hrifnar af múslimum, ég fatt ekki hvað, þau veit ekki hvað er að tala um, þú veit ekki hvernig íslam er, sko. Í þeirra trú stendur í bókinni, hérna, Kóraninn, þeir mega berja kona ef hún hlýðir ekki mannum.
1: Já, já.
2: Og þetta, ég menna bara eins og vesturlenskar konur, þeir verið ekki fatta hvað er að, veist, góðkenna eða hvað maður að segja.
1: Kannski fatta er þetta en þessi sversagna kenda viðþorf fær samt að þrýfast.
2: Já, þetta er svona rosa ótrúlegt. Og svo eitt hérna, eins og hérna í Svíþjóðan tala svo mikið um hérna loftslagsmáli núna út af brunanum í Evrópu, sko.
1: Já, menn hafi ekki lagt nú mikla pening í sjóði, þá hefði brunarnir ekki átt í stað, áttu við það?
2: Jú, en á sama tíma þá var ekki talað hérna í hættuna sem er miklu verri og hættulegra því það er eiginlega ómögulegt að stoppa það sko. En það er hægt að gera það mjög erfitt. En við getum ekki að ráðu hvernig hérna hóstræði verður í heiminn.
1: Nei. Nei, en sko, já, þannig að þeir telja að það hefur verið hægt að koma í veg fyrir þessa skógarelda. Já, ég skil.
2: Já, að þú borga hærri skatta, þá getur að bjarga heiminu, sko. Það sem við verið að störa eftir, sko. Borga bara nóg mikið skatta á mennsin og dísil og svona, sko.
1: En af hverju vill fólk trúa þessu? Veistu það?
2: Já, það er góð. Ég meðla að það er góð spurning, ég fatt að ég.
1: Nei.
2: eins og núna þá hérna bensínu, þeir hérna feldur niður hérna mikið hérna af sköftunum á bensínum dísel hérna í því þú.
1: Já.
2: En svo náttúrulega rauka búið öllu valdi út af hérna stríðinu, sko.
1: Já.
2: Þá var hérna, hérna vinstri fólki að hérna, klaga yfir því að hérna bensín og dísel er svo dýrt, menn það var ennþá dýrar þegar þeir voru með öldin.
1: Já, ég skilji. En nú er að þannig að það eru kostningaframundan hjá ykkur í Svíþjóð og rauðgræna hreyfingin, blokkin, hún kemur til með að sigra með að við nú verðum til kannanir. Er það rétt hjá mér?
2: Já, ef að kannan er réttar ég á mjög erfið með að trúa því að fólk vilja fá aftur hérna. Ég menn, það er ekki bara efnagur, það er líka hérna. Þannig að glæpa að gengið var svona að minka alveg rosalega mikið sko þó að sé ekki horfið það að minka
1: Já.
2: Skotbardagur og morð og svona sko það tekur tíma að rétta þetta er eins og hérna olíuflutningaskip það tekur tíma að rétta við
1: Já ég sá að það eru 53-54% sem ætla að kjósa rauðgrænu blokkina en 46% hina blokkina en svo er einhver frjálslyndu flokkur sem er að þurkast að nút er það ekki rétt hjá mér
2: Jú, hann er ríkisjón þeir eru að vera með 4% aðkvæði, þeir eru komin nýr í undir 2%
1: og hver stýri þeim flokki?
2: Það er einhver kona
1: er hún múslimi?
2: Já ég veit ég, hún kemur alltaf hann frá einhver svona múslima landi, ég veit ég hvort það sé múslimi sko.
1: Nei En Já, hérna, þetta er maður skrítið hérna. Og hverjir eru, þá eru það sósíaldemokrátarnir sem eru að ná fylginu upp hjá sér aftur, er það ekki?
2: Jú, svo lofaði þessi fóru, sko, og hérna, og svo hérna, eins og þeir voru með svona hattrætti hérna sem að var eiginlega ólalegt, þeir voru með svona, hérna, kriminala geng, eins og það heitir, hérna, gangstera út í Evrópa sem var að hringja og hérna, plata eldra hólk að kaupa þetta. Já. Og svo það gæti ekki borga og fóra hérna í innhendu
1: já
2: þetta var aðlega gamla hólki sem að lenda í þessu
1: og hver var stjórnaði þessu happdrætti þessir menn sem þú talaði var þetta ekki ólöglegt happdrætti
2: þetta var löglegt happdrætti nú búið að stoppa svo. Þetta var hérna sósíaldemokratíska partíi sko.
1: já svoleiðis já hvernig svo
2: fólk að hafa sem ekki að trúa og hérna magstegla mandur sem ég er bara fatt og ekki sko.
1: Nei en þú segir að í þessi fjalla þannig að þessi hryðjuverk hafi ekki verið framinn í Berlín af múslimum, það er einhver aðrir gert það
2: Já, þeir vilja meina það í þessu hérna vinstri hérna blæðinu hérna ETC
1: Það er nú svo
2: Það er makalust
1: Ég þakka þér fyrir að hringja frá Svíþjóð. Bless.
2: Já, takk svo mjög, bye.

0: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Já, góðan daginn Pétur, Skarpin heiti ég.
0: Já, Skarpin, sæl, blessaður.
1: Sæl. Já, bara sem þú varst að segja rétt á, það ekki spurning að það með veiki okkur ef við förum í Evrópusambandi með varnarsamninginn, það ekki einu sinni að ræða það, sko.
0: Nei, en rétt að ræða en, við kanan það, hvað þetta þýðir í okkar samningi, við viljum eiga góð samskipti við Bandaríkin og við getum sagt, já, nú erum við með þennan varnarsamning, það eru sömu sem vilja gangi í Evrópusambandi, kannski vera þó ofan á, hvaða áhrif hefði það á varnarsamningin og þú ert með ákveðna skoðan á því, heyri ég?
1: Ég sko, Evrópa ekki með neitt hér.
0: Nei, ekki,
1: sko, það er bara þannig og þeir eru, þetta það sem þeir eru að tala að byggja upp hér og þetta er bara löng vegferð, þetta er kannski eftir 10-15 ára.
0: Og eru við, það er engin trygging fyrir því að það verði nokkuð tíman hér, þeir hafi efni á sína.
1: Nei, og við þurfum að borga í þeim pakka. Ég er viss um að bara vegna þess hvernig landi liggur að við fáum að halla okkur upp eða þeir að halla okkur að okkur Bandaríkjamenn, við þurfum ekkert að borga þeim af því að við erum að bjóða þeim hérna þessa aðstöðu og þeir þurfa okkur að halda út á legur landsins.
0: Já, út af norður slóðum og mörgu.
1: En af því að mér hefur oft fundist að ég held að það sé svo það sem að Evrópa vill komast í, þeir viljast komast í legu landsins. Þeir vilja fá okkur.
0: Já.
1: Það er svona mín trú að það er ástæðan fyrir að þeir vilja fá okkur að inn, hvort að við fáum einhverja undan þá sem ég hef ekki trú á, sko. En annars sem er langað að spurja.
0: Já, gjörðu svo.
1: Heyri ég með?
0: Já, ágætlega.
1: Já, sko, að því... Það hefur svo lítið verið talað sko, maður er að heyra að fólk sem er komin að háan aldur, það eigin og eiginlega ekkert að kjósa og þetta er eiginlega börnin okkar og þetta sé svona, sko, en það eru lífeyrismálin.
0: Já.
1: Ég hef bara lítið heyrt það, að því að við eigum eitt besta lífeyriskerfi sem er til í heiminum.
0: Söfnunarsjóður.
1: En flest lönd þetta eru þetta gegnistari með sjóðir, bara eins og á Spáni í Ítali. Þeir eiga ekki peningarn inni, sko. Og eins og maður sem var að tala áðan, hann að rosalega gott að ég hef hirti honum áður, þessi sem að var að tala við rétt á, þetta er alveg topp maður og hann var bara að segja allt bara rétt og satt með klippingun og 17 eurur, en þá verðum við alltaf að segja, sko, hver eru launin á Spáni? Þau eru fjóru sinni mótir, þá getur að mátt alveg reikna með að klippingi kostar, sko, hún er 6.000 krónur herraklippingin held ég hér á Íslandi, sko.
0: Já.
1: Þetta er bara eðlilegt. En hvernig er fólk sem að er, ég er nú að detta á lífeyrisaldurinn, það er nú bara alveg við það þrep. Ég hef ekki tengt það, hefur einhver komið til þín, ég hef nú hlustað á mikið hjá einhver, en hefur eitthvað heyrt það með lífeyrismálin, hvernig þau verða?
0: Já, sko, eins og staðan er núna, þá er bara hvert þjóðríki með sitt lífeyrissjóðs, en það er stemt að því, það eru tillögur frumvarp að samræma betur lífeyrissjóðuna. Það er ekki orðið að veruleika, en það er hins vegar alveg ljóst að ef að stemt er að sambandsríki og margir verð telja það nauðsilegt fyrir Evrópu ef þeir eiga að bjarga sér á annað borð, þá verður smám saman réttareining og samræming á flestum sviðum, eða það má búast við því. Og sérstaklega í ljósi þess að nú ef við erum alltaf að fara þessa hernaðarleið, hún kostar það mikla peninga, allt upp í 5% af verðri landsframleiðslu. Ég skil ekki eiginlega hvernig í ósköpunum hægt verði að standa þess allir saman. Það eru tvö ríki Evrópu, Ísland og Noregur, sem eru með gott kerfi og norðmennir náttúrulega móli í sjóðin og við með okkar lífeyrissjóðskerfi og við þetta viljum ekki fara þarna inn ef það þýðir að við missum þetta frá okkur.
1: Þetta er akkurat því ég segi, sko. Evrópu, ESB, þetta hefur auðvitað breyst á öllum þessum árum.
0: Já.
1: Frá því þetta byrjaði. Og ef við, eða tekst að drösla okkur þarna inn einhvern veginn, þá vitum við akkurat eins og þú segir, ég meina, eftir 5 eða 10 ár ef þetta breytist í sambandsríki. þá við höfum ekkert að segja í umræðu.
0: Við verðum búin að framselja fullveldu okkar til þeirra. Þeir ráða þessu fyrir okkar hönd. Vegna þess að megin hugsunin á bakvið aðalda Evrópusambandinu er að þeir séu betri að stjórna Íslandi og okkur, hvað okkur er fyrir bestu, heldur við hér sjálfur. Það er það sem er um það snýst
1: þetta. Þetta er svo hárétt ég ætla bara að vona bara frá hjartanu sko að við stöndum í lappirnar og þú veist það er ekki nema mánuður í þetta
0: Já,
1: það
0: ég meina
1: mánuður í þetta
0: En hugsaði þér sko, það er fullt af fólki erfileikur núna út af lánum og skulda og er að missa sitt og svo er lítaðir svo á það tala mikið spilling og margir segja svo hér bara spilling og hér ekki hægt að búa hér getur margir tekið lán hér bara þrældómur í þessum húsnæðismálum og það eins gott að verða einhver breyting sjáðu til þegar að menn hugsa með þessum hætti fyrst og fremst og ef þetta fara að skipta máli hér á höfuborgarsvæðinu ég veit út á landi mun neyið vinna held ég á landsbyggðinu ég held að það sé nokkuð örugt en við vitum ekkert hvað er að gera sérni í Reykjavík, ekki veit ég það
1: En þá annað líka, hvað segir það manni að fólk svona eins og Vilhjálmi Birgis og Sólveig Anna, þetta er fólk sem hefur sko aldeilis sko barist og staði fyrir sínum umbjóðundur sínum
0: Já.
1: Og þetta er heldur betur á neytakunum.
0: Algjörlega.
1: Þetta fólk ef þau segju að fólk myndi hafa það virkilega betra að þau væri örugglega jámein sko.
0: Já.
1: Ég finnst það að segja svolítið mikið.
0: En mér finnst svolítið skrýta ASI að ýmsir þar skulle vera á annari skoðun og fyrrverandi formar ASI.
1: Það er harði samfylkinga með.
0: Já, en akkur á þetta er verið að taka pólitíkina fram yfir raunverulega efnahagslega hagsmuni skjólstæðinga sinna.
1: Ég held það sko. Það er sem ég held. En já, ég held það.
0: Þetta er alveg óljós hvað þetta fyrir, sérstaklega hérna á höfuborgarsvæðinu og hérna, þannig að ef að jái vinnur þá verða mikla breytingar hér á Íslandi, það er ljóst.
1: Já,
0: og engin
1: augljós á... breytingar ef að nei vinnur.
0: Já, en það verður augljóslega engar sko, ég sé ekki hvað jákvæða breytingar, við erum með aðild að þessu markaði, innri markaði og... Já. Og það er það sem skiptir helstu máli og ég veit ekki hvað viðbótar ávinningur felst í að skrifa undir svona samning. Það verður ekki samið um vextina og verðtrygginguna núna, það verður ekki samið um það. Það stendur ekki til. Takk að ég fyrir.

0: Þegar aðrir þegja, þá segjum við frá. Hlustaðu á stöðina sem varar við. Útvarpsaga, það sem þjóðin hlustar og talar, 24 tíma á sólarhring.
1: Góðan dag.
2: Góðan dag, daginn, þannig heiti ég allur.
1: Sæll og blessaður.
2: Ég var að skoða nýjasta uppgjöri hjá festi sem ykkur með hans krónun á og enn einn.
1: Já.
2: Og það lítur ekki vel út.
1: Nú, hvernig þá?
2: Já, og enn einn sem hefur náttúrulega verið ekki með hagnaði öll árin undan.
1: Já.
2: Hann er ekki með tapi, hann var með ekki með 400 miljón króna hagnaði fyrra.
1: Já.
2: Nei, saman tímabili fyrra, en núna er hann með 1 miljón í tap og sem bara hjá festi þá er byrðirnar, þær út af veldi, þetta gerist allt út af eldsneytishækkunna á mörkunum.
1: Já, segja þér það, en ok.
2: Já.
1: Hérna, eru þetta, Daniel, er þetta annar ársfjórðungur eða er þetta allt árið?
2: Þetta er annar ársfjórðungur.
1: Já.
2: Og byrðir hérna samstæðunar, það eru jökust 3,3 miljardar, eru 17,5 miljardar. Og þeir segja aukin fjárbending í byrðum og viski þetta gröfum að mestu tengjast hækkun eldsneytisverðs og það gerir að það verkum að skuldirnar jukust 6,3 miljardar og eigi fé lækkar 4,6 miljardar. Þetta er bara mjög alvarleg tíðandi fyrir þetta stóra fyrirtæki.
1: Já, hittir hann mála að það er nú að reikna með því að bæði til dæmis maí og júní, þetta er orðið sumarleyfismánuður og fólk er farið úr landi og er að versla annar staðar og það skiptir jafnvel mataræði yfir sumartíman, það kaupir kannski minna að þyngri mat og það er svona ýmislega sem getur líka spilað inn í neysluhægðun, þannig að það er líka umhersunar efni hvernig byrðastaðan er, hvernig samastendur hún, hvena pöntuðu þeir í hvaða mánu og hvaða vöru voru þeir að panta er rétt keift inn til dæmis.
2: Það er nefnilega þeir segja að sest magn eldsneytis dróð saman 4,3% einhver vegna minni sölu til stórnotenda.
1: Já.
2: Það kemur eitthvað hluta þessu.
1: Já, en er það þá innflutningur, innflutningurinn?
2: Já, og heimsmarkas eldsneytis var 50-85% herra en á sama tími fyrra, eftir tegundum.
1: Já. Jú, en það samt sem áður hefur náttúrulega olíuverð, það hefur verið langt núna undanfarið, við vitum það, og það hefur svona verið sveiflur auðvitað í því, en mér finnst að vera aðeins og mikil einföldun, svona í fljóð, ég hef nú ekki séð tölunar en reikningsskilin þarna, en mér finnst að mikil einföldun ætla að segja bara þetta er eldsneytisverð, þetta er eins og maður myndi heyra bara hjá stjórnmála flokkum eða þeim sem er ríkistjórn sem að vera að keyra fram úr skilru. Það þarf að skoða þetta miklu betur.
2: Þetta er alveg rétt hjá þér, því að hérna, auðvitað kaupa er inn mikið af vörum sem eru að nota kannski mest allt árið.
1: Já, já, það er náttúrulega spurning líka á hvað ástíma panta er það. Hvernig er fara innkaupin fram og hérna, hvernig byrgja þessu upp fyrir 6 mánuði, 8 mánuði eða hvernig sem það er. Hvað er velja í því, ég bara þekki það ekki sko.
2: En það sem er aflæðlegast við þetta að handbært fé, það er að lækka á 5,9 miljónum í 1,3 miljardar, það er lækkar 4,6 miljardar handbært fé fyrirtækis og það bara slæmt tíðindi.
1: Já, en það líka annars eða verða bæði festi og aðrir, þeir vera að gera sér grein fyrir því að fólk kannski breyti neysluhegðun sinni og kaupir annað og dyrar á svo framvegist af því sem að vöru verð í maturubúðum hefur hækkað svo mikið. Maturinn bara svo dýr og matakarfan hefur verið svo dýr og þetta er það sem fólk hefur tekið sérstaklega mikið eftir. Þannig að ég heldur verða að líta sér líka nær. Hver var til dæmis arðunum hjá þeim á síðast árið?
2: Já, hann var mikill á síðast árið.
1: Nú, hvernig stóðu því?
2: Já, sjásættu er það út af velsneti og meiri hækkun á matvaraverði.
1: Já, meiri lækkun.
2: Já.
1: Já, en meiri hækkur, en segðu mig þá annað, ef að arðurinn hefur mikill á síðast ári, hver var álagningin á vörunum? Hver er álagningaprósentan?
2: Já, nú er ég ekki, nú er ekki búin að kenna með það, vel.
1: Það er bara hver var álagningin í fyrra og hver hefur verið álagningin núna fyrstu þrjá mánuðina og hver hefur verið álagningin núna í sumar?
2: Já,
1: en ég er ekki búin að kenna með það.
2: Já, ég er ekki búin að kynna með þetta en ég reikna með því að ásveitni þessi 6 mánuða uppgjöru það komi inn á vefinn næstu daga þannig að þá mun ég byrta hjá ykkur.
1: Já, þú gerir það, þú lætur okkur fylgjast með þessu því að það þarf virkilega að endurskoða hvað liggur til grundvallar háu vöruverði á matvælum núna og við getum skilið þá eitthvað innfluttu vörum og þetta leggst eins og skipafélögin alla vöruflutninga og svona margvíslega vöru sem að fara með skipum það er alveg rétt en sumt er tekið með flugi líka ekki bara til það nú þannig að þetta kolefniskjald hefur bitið verulega í en það getur ekki verið eina skýringin sko
2: þegar ég var að skoða þetta í fyrra ásvöldingana hjá fyrirbyggjum þá fannst mér svona mannamáli langt settur ásendingurinn hjá festið.
1: Já, já, ég skilji. En þú ert ekki með hreinu hvað þú fengi arð á síðast ári?
2: Ég get bara kíkt á það bara fyrir og sem sagt er bara setna sko.
1: Já, og hversu margi miljardar voru það?
2: Það voru nokkur miljardar í fyrir.
1: Akkurat. Það skulum blemmi spyrja að leikslokum í þessu, það þarf að skoða hvernig þetta er ekki, það er bara að skoða það.
2: Nú er það komið næstu dag verður hérna komið uppgerðu þannig að þá mun ég gera ykkur grein fyrir ykkur, hver álagningin.
1: Já, emmi, gerðu það endilega.
2: Takk fyrir
1: kjalla.

0: Þú ert að hlusta á útvarp sögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku. Góðan dag.
1: Góðan daginn.
0: Góðan daginn, hver er það?
1: Guðlaugur, eitir hann.
0: Guðlaugur, þú er ekki alltaf langan tíma fram að ölsingum en sæll og blessa hér.
1: Sæll, heyrðu.
0: Já.
1: Ég ætlaði að koma með þá aðtóðsend. Sko, þessi hérna atkvæðagreiðsla sem er núna
0: Já.
1: Að fara í gang.
0: Já.
1: Þegar að EES samningurinn var gerður
0: Já.
1: Þá fór hann ekki í gegnum atkvæðagreiðslu almennings heldur bara í gegnum hérna þingið
0: Já
1: vegna þess að hérna það sem var sagt að almenningur hefur, er það vitlaus að hann veit ekkit hvað hann er að gera
0: Ég hugsa
1: hvað hann var að samþykja
0: Já, já, hugsa sér bara, já
1: En svo kemur Þorgerður með þetta sko, þá hún veit að það er meiri sko, það er meiri andstaða innan þingsins heldur en hérna með þetta ESB kjaftaði
0: og Þetta er svo kannski hérna, ekki kjaftaði sko ég heldur við ættum að tala alveg það fullri virðingu, þetta er bara skoðanir annara og ekki þarf að kalla að kjaftaði því að það er ekki endilega eitthvað kjaftaði en það er spurning hvað er best fyrir Íslendinga og þjóðina og framtíðina líka Það má ekki taka þessa framtíða möguleika af ungu fólki til að koma til kynslóðum sem að vilja fá kannski að meta þetta sjálf þá því að þá eru aðstæður jafnvel í heiminum breyttar. Akkur við þá að útloka að komandi kynslóður geti fengið að ráða því hvort að þau vilja stýra öllu hér á Íslandi eða ekki?
1: Sko, hérna, við eigum að hafa Ísland fyrir Íslendinga en ekki vera bland okkur í hérna önnur lönd vegna þess að hérna eins og hann Jón Sigurðsson sagði eða hver það var sem sagði það að Ísland á að vera áfram hérna friðsæl þjóð
0: Já, já, friðar þjóð Já, það er alveg rétt já, er sko, og hérna
1: Við eigum ekki að vera að reyna einu sinni að fara inn í þetta ESB vegna þess að sko, fyrir utan að þessi lönd þau eru svo umvafin skuldum þeir eru að reyna að koma okkur þarna inn til þess að minka skuldir hjá sér sér hún Þorgerður þetta ekki
0: Jú, það er náttúrulega stemt að því að sko, Evrópusambandslöndin eru 27 núna og það er stemt að því að ná 40 löndum þarna inn og þá eru náttúrulega fleiri til að borga sameiginlega skuldir Já,
1: við eigum ekki að koma nálægt þessu. Sjáðu bara hvað Spánverjar hérna skulda. Þeir skulda fjórum eða fimm sinnum meira heldur en við.
0: Já, sjáðu Ítalíu og Bretland og Þýskaland. Þetta er rosalegt alveg. Ég veit að þetta er bara mjög Og fyrir utan að náttúrulega þau lönd sem er búið að bjóða hann innbeilinni eins og Moldófu og Úkraínu, þetta er ekki lönd sem er að fara að borga í sameiginlega sjóði. En Nei. Það er nú bara svona annað mál en bara takk fyrir þess að þú að sendi guðlaug.
1: Við eigum að leggja áherslu á að gera betur við okkur. Heldur en að vera svona út af við eins og Þorgerður og þetta lið vill gera?
0: Já, sko þetta bara þetta alltaf mats atriði á hverjum tíma það líka, sko hver okkar saga, hver erum við sem þjóð hver upprunni okkar við eigum margt mjög sko annars konar hagsmunni heldur en meginlandið og það bara út frá landfræðileg okkar að vera eigabúi eins og við það allt annað hugafar það alltaf hagsmunir sem við

0: Og þurfum við að nota flug og skip. Akkur eru kolefnisgjaldi flokkaðinu okkur. Þetta eru gríðaleg mistök viðkomandi ráðherra á sínu tíma þegar þetta var ákveði og það var nú annar utanríkisráðherra þá og hún var nú einmitt spurða því hvort akkur hún ekki sótt mynda þá og mótmælt þessu. Nei, hún sagði nei, við borgum þetta bara. Svara með tómu roka þannig að sko þetta er alltaf með við erum með slysaskotjapil inn í ráðuneytunum þá bara hvað á að gera þá bara sitjum við í súpunni en við höfum líraðaslega leikreglum hérna og kosi og fjarar á fresti og verum bara að vita hvað verum að gera þegar verum að kjósa en svona er þetta gulur
1: já, þetta er svona núna
0: já.
1: En við getum breytt þessu
0: Við getum breytið
1: svo. Og eigum að breyta þessu.
0: Já, já, við erum bara...
1: Við eigum að sjá til þess að verði hreinsað út.
0: Já, sko, við hérna, allavegna bara...
1: það er ekkit sniðugt að, hérna, að svo ríkistjótt sem tekur við í hverju sinni, það heldur spillingunni inn í ráðneitunum,
0: Það er nú ögn misjamt hvernig það er nú rannsóknar efni því að þetta er mismunandi eftir ráðuneytum hvernig áherslunar eru en vissulega erum við að taka eftir því sem er mest í sviðsljósinu núna eins og náttúrulega utanríkisráðuneyti er mjög í svona sviðsljósinu og það fjármálaráðuneyti líka og það verður að heyrast í fjármálaráðuneyti og forsætisráðuneyti það verður, það verður að tala við þjóðina núna en bara guðlaugt nú þurfum að fá auðlýsingar og bara allir sérst sem þú segir

0: Útvarpssaga, góðan dag.
1: Já, góðan dag, Gunnlaugur.
0: Gunnlaugur, já, sæll og blessaður.
1: Ég var nú að sá fréttir þarna með minka sem slökku út í dalbindi.
0: Já, í Mosfellsbæ, já. Eða Mosfellsdal.
1: Ég að fólk ekki vera að fara þarna í piknik og einhverja forvitnisferðir, það eru víst skothvellir.
0: Já, núna, sem heyrast núna.
1: Já, það er ég að blöðum segja rétt.
0: Já, já.
1: Og þetta er náttúrulega hættu spil að vera skjóta svona í kross og með þurfum að vita hvað öðrum.
0: Já, já.
1: Og hérna... En ég veit nú ekki hvað alveg gilda svona, þetta er ákveðin nauðvörn að takmarka útbreiðslu þessara dýra.
0: Já.
1: Með mannúðlegum eða dýrúðlegum hætti.
0: Já.
1: Og minkar eru við svolítið klók dýr.
0: Já.
1: Og, en svo náttúrulega er komið upp alls konar sjónarmið ef að veiða ekki gildru og það er þetta aftur í minkabúið, þá koma náttúrulega kanínur og kettir, hugsanlega gildrurnar og
0: já,
1: þá hlýtur okkur að sleppa þeim.
0: Já.
1: Og hérna, það er eins og með það voru kanínur í Vestmanni, þar voru dæmdar til dauða, þar gátti ekki sýnt fram á að þar verið landnámsdýr.
0: Já, já, já, já.
1: Ná, þar voru landnám kanínu. Kanínur voru að framkvæma landnám hérna fyrir kannski 20-30 árum.
0: Mm-hmm.
1: Koma kannski handfarangri og með einhverjum hætti, sko.
0: Já.
1: Þannig að þetta hefur svona sína undarlegu lögfræðilegum hlýðar og hérna, svo eru önnir landnámsdýr sem hafa komið hérna á forsöðilegum tíma.
0: Mm-hmm.
1: Það er alltaf margskemmt hvort að þau hafi meiri réttindi en önnir dýr.
0: Já.
1: En þetta er náttúrulega hætti spila að vera að lappa þarna og skjóta og það þurfum náttúrulega að vera með þetta alveg á hreinu á hvað hefur verið að miða.
0: Já, já, en það, lögreglan gaf það út frá sér í morgun að þeir eruð með skotvöfn á svæðinu, þannig að þeir eru náttúrulega bara að byggja fólk að fara varlega þarna á þessu svæði og búa sig undir skotkvælliði mitt og það er náttúrulega aðla að bara fólk sé kannski ekkert að fara mikið óþörfu svona út og alls ekki börn, það þarf að passa börnin svolítið vel gagnvart þessu.
1: Já, ég, svo náttúrulega er, ég veit ekki hvað það er þetta að veiða þetta í búr og hætta þessum skotveiðum og setja ólingavinnina bara og koma búrum fyrir, setja einhverja sjálfbáliða þar, en svo náttúrulega var hann þessum á vatnabúna og þá var hann týrt landsforseti að gáða okkur skambissu.
0: Mm-hmm. Já, þú meinar forsætisráðherra kannski gæti riðið á vaðið.
1: Já, ég held hún að hafa verið sett í einhverja diplomatíska geimsli í norska sendiran.
0: Já, já, já, já.
1: Og hvað það sé búið að gera þessunum óvirka, veit ég nú ekki alveg.
0: Nei.
1: Ég er nú alltaf að bara kalla hana hérna til Íslands og við erum vopplust sjó og getum nú haft þessa byssu kannski í vörslu hjá einhverjum skipherra í landilíksgæslunni.
0: Já, en vissir hvort að kúlur fylgdust með, hann ekki nóg að hafa byssuna, getur hann bara verið eins og hvert hennar gluggaströð, en fylgdu kúlur með.
1: Ég er ekki alveg með þetta hreinu, en það var einhver tíma sem að normenn gá okkur einhverja fallbyssur.
0: Já.
1: Og kúlurnar voru á þjóðminnasafninu, þetta var eitthvað mjög undarlegt allt saman, þetta var eldgamalt.
0: Já, en er það ekki geimt bara upp á Keflavíkurflugvelli þá?
1: Ég held að þetta að verið fallbyssu fyrir landhelgisgæsluna.
0: Já, ég veit, en er það ekki geimt þar? Átt að senda át á landi því það greipum sig einhver skelfing, það mætti ekki vera svona vopn í landinu, það var nú eitt, en hérna...
1: Já, eftir að meina þá að landhelgisgæslan siglu og höfnu byssur og svo eru skotfiskinn geimslu einhvers staðar í landi, þetta meina það.
0: nei, ég var nú ekki að meina það. Ég held að þetta hafi verið hugsa jafnvel meira fyrir sko ríkislögreglustjóra og sérsveitin og eitthvað þess og það sko.
1: svo náttúrulega NATO floti oft hérna í höfn á sumrin sko.
0: Já.
1: Þetta fengi lána einhverja báta til að labba það í dalinn.
0: Já, já, það má segja það, en, en þetta eru það, það svolítið bráðahætta að þessu, sérstaklega að fólk ekki viðbúið og fólk á svæðinu, sérst í Mosfellsdal, ég tók muni það besta leyfi að segja, jafnvel fólk í Grafarvogi þyrfti að hafa vökulaugu líka og í Kjósinni, af því að mikurinn náttúrulega hleypur alveg harðarinn allt sem hratt er sko.
1: Er hann ekki mjög lúmskur? Þú þekki svolítið til og varst ekki alveg upp í einhverju eigu?
0: Jú, það voru sem betur verið ekki minkar það, en þeir eru drefni bara strax og jetnir held ég, því það var svo mikið skortur á, á aðfengu.
1: Já, svo er einhver vel tilhöfu kona sem á allt í einu minkapels.
0: Já, já, já, já, já, já, það er nöns og það er allt svo. Það er bara að hafa sér
1: þá. Ég er nú bara að byrja fólk að fara varlega og ekki vera hnýsast þarna í þessar aðgerðir og hérna vegna þess að þetta mjög vald með farið og allt svona ekki
0: já, já, þetta það nefnilega þetta mjög vald með farið
1: og það kannski fínt fyrir lögreglumenn og eftirlaunum að labba þarnum ekki svona auka vinnum það ekki endalust að vera að setja okkar alla lögreglusveitir á sama stað
0: Nei, það nei,
1: innbrota enda... að fara aftur í borginni og hérna,
0: já,
1: þetta
0: er ekki sniður. Já, en þetta sé nú ekki endilega að hugsa þannig hvað allir sé á sama stað, ég held ekki, en það bara þeir hafa sína menn í þetta og þeir eru örugglega mjög vel skipulaðir til þess að taka á þessu.
1: Ég bara hef ekki vita á því, það er aldrei að vera ekki slýs.
0: Já. Það nú málið.
1: Minka hættuna í orsins fylgstu merkingu.
0: Já, einmitt. Bara takk fyrir þetta.
1: Við lefum aðra maður.
0: Já, takk fyrir Gunnlaugur.
1: Tíminn er
0: Já, blessaður.

0: Styrktarreikningur útvarpssögu í Landsbankanum í Borgartúni. Útibú 133, höfuðbók 15, reikningur 10100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Halló.
1: Halló.
2: Ég heiti Ástís.
1: Sæl og blessu Ástís.
2: Ég hef hringt áður. Ég nefnilega tók upp vídeo af svona hláturum út í Tyrklandi.
1: Þú myndir að í Tyrklandi að hverju segir?
2: Það var verið að slátra sauð.
1: Já.
2: Og ég fekk að fara með hótileigandarum.
1: Já.
2: Að ég, þeir sem að ég aftur meiri peninga, þeir tóku lamb og slátruðu.
1: Já.
2: Og það er svona að sagði bak við það út af að Guð sagði við Abrahama eftir að koma son sem upp á fjall og hann ætlaði að gera það og gerði það. Hann var svo trúr að Guð sagði við hann en þú mátti slátra sauð í staðinn. Og þetta er 11. júní. Og við fórum að það heim í garð. Mm. Ég var með videóvél og tók þetta allt upp. Það var bara kindin sett bara á hlýðina við blómabeðið og svo var bara tekið tríni á henni og svo var hann skorinn á háls og svo blætti fór blóði bara í blómabeðið.
1: Hvað tók það langan var, tíma?
2: Þetta voru svona bara nokkra mínútur. Svo var bara byrjað að flá og gera allar kústir og skera kjöti niður.
1: Já.
2: Og svo er fátakun gefið biti og þetta voru svona sauðir út um allan bæ hangandi hér og þar. Þannig að þetta er ekkert gert annað en þetta bara skorið á háls.
1: Já.
2: Þannig var aðferði og ég tók vídeo að þessu öllu. Ég er satt og upphaldið sveit og ég oft séð svona þegar var við að slátra.
1: Já.
2: En þarna tók ég það bara upp.
1: Já.
2: Og kallið mín átti að taka ljósmyndir og hann gatti ekki gert það, gatti ekki horta á það. En ég á þetta vídeo.
1: Já, það er talað um það, það er upplýsingar um það að það eru nokkur Evrópulönd sem hafa bannað þessa slátrun án svæfingar. En nokkur
2: þetta neyninni, hvað heldur þessi að svæfa?
1: Nei, ég er að segja það, ég er bara að segja það hvað því ég er haldið fram. Það eru dýra velferðarsamtök sem er að reyna að verja þetta af einhverjum sérkennilegum ástæðum, ég skil það ekki, því að þau segja að þetta verði það verði svæfing og þá sé það svæfing fyrir slátrun valdi almennt svona minni þjáningu. Það er þetta sem þeir eru að segja og þarna eins og þú lýsir þessu, auðvitað er engin svæfing, þetta er bara
2: skorið háls og svo bara blætti út bara mjög fljótlega.
1: En þessi dýra velferðar samtök, af hverju gaggrína er þetta þá ekki eins og þeir eru nú gaggrína ýmislegt annað?
2: Þeir gaggrína bara það sem hentar.
1: Já, er ætlast þeir þá til því að menn taki markað þeim?
2: Ég held að sé stór hluta þessi lið, þetta er atvinnulaust lið sem lifir á kerfinu og hefur ekkert annað að gera en að vera í einhverju svona anskotnarspulli og þetta er að vera stærri og stærri hópur sem er í þessu sem að hefur ekkert annað að gera.
1: Að minkar með ekki verið í búrum til dæmis?
2: Ég draf nú einu sinni mink.
1: Já.
2: Þegar ég var 7 ára.
1: Jæja, hvernig fórst það því?
2: Hvað segirðu?
1: Hvernig drafstu minkin?
2: Ég tók í skottið á hann og sló hann við stein.
1: Já.
2: Það var bara, ég var að koma með engjunum og þá safnaði hann alltaf upp.
1: Já.
2: Svo niður við lækinn þá var hundur í ati þarna við mink.
1: Já.
2: Og ég kynna þarna að.
1: Já.
2: Og næ, þeir voru að rífast koraðurum. Og ég tek hann og bara eitt þurr og skellu hann við stein. Ég var með ull, þannig að hann gat ekki bitið mig og svo fór ég með hann út á tún og það hróðu því pappi sagði skeptu, þá var hann að byrja að hringa sig upp og rekna úr rótinu
1: og
2: pappi sparkaði í hausinn á hann og ég fekk 97 krónur fyrir skottið.
1: Já, það var, þú svona ung þá, þú hefur ekki verið hrætt.
2: Nei.
1: Nei.
2: En þetta kom í blöðunum og svo vildu þeir fóta að taka mynda mér.
1: Já.
2: Og ég vildi þó að þeir byrðu með brjósíkupoka og 5 krónur og ég veit ekki hvað það, ég sagði bara nei og hljópast að baka við húsin.
1: Já, þetta hefur nú verið smá ævintýri fyrir þig, að lendi í þig.
2: En svo að skyldi sagt en annað, svo var maður,
1: já.
2: Nokkur, sem var kallaði Skotti, gamla
1: já.
2: dag.
1: Já.
2: Hann var í því að drepa minka og selja, selja láta Skottin til sýslumanna.
1: Já.
2: Svo hann svo kræfur og hann sagði við sýslumanni, heyrðu, ég skal bara brenna þetta fyrir ykkur. Svo fór hann að safna móruðum hérna leggjum af hérna kindum sem að Skottin.
1: Já.
2: En svo komst þetta upp og hann settur í steinu kallum.
1: Já.
2: Svona var þetta í gamla það.
1: Já, þá voru menn settur í steinu.
2: En vinkurinn er skaðræði skripur og þetta er skelfulegt að það fara að sleppa hann út í náttúrun.
1: Já, en fyrst er þetta ekki furðulegt mál þarna í Mosfellssveit, hvað er gerst þá?
2: Jú, þetta er bara... Þetta er sama liðið var í hérna svínabúunum og hensnabúunum.
1: Já.
2: Þeir eru eftir að fara víðar.
1: En þeir hafa gefið sér góðan tíma til að opna búrin þarna.
2: Þau hef verið nokkur saman.
1: Já, þetta tekið ákveðin tíma að opna alltaf þessi búr.
2: Heyrðu, ég ætla bara að segja þetta.
1: Ég þakka þér fyrir frásögnuna. Þakka þér fyrir það.
2: Takk.
1: Blessuð.

0: Næsti hlustandi, góðan dag.
1: Já, góðan daginn, Arþrúður mín, Viðar Guðjónsson,
0: heit ég. Komdu nú æfnilega marg blessað, Viðar, hvað segirðu góð?
1: Já, ég segi, ég náttúrulega verið að reyna að ræða með Pétur.
0: Já.
1: Svona, hvernig við höfum svona skemmt fyrir okkur í sambandi við innrætingu og fleira hvernig áróðurinn hefur verið í gegnum hatur og útgerðinni og án okkur á rökræðina hvað útgerðin hefur gefið gott af sér.
0: Já.
1: Og svona í mig svona áróðusmáli sem er feminisman, hann er, ég vil nú ekki reynt að fara út á það, ég vil nú vilja frekar ræða við þig, sko, eins og þú manst nú eftir MeToo-hreyfingunni og alls konar svona
0: Já.
1: Hreyfingar og LGBT, veist, homasamtökin einhverju hefur að hafa forgang í þjóðfélaginu og alls konar svona minnuluta og ég man nefnilega á bylginni, þá var bara heil vika, hún var útlutuð á Amber Heard, sem er fræg leikona þarna í Hollywood og Johnny Depp sem er líka, og hann átti að hafa lamið hann og svo eftir margar mánuð og svona þá komið í ljós, þetta var bara hauga lýi í kellingunni.
0: Já,
1: verður þessi áröður til, sko, við erum þannig að horfa alltaf á eitthvað allt annað í gegnum ári núna, heldur en svona, sko, er gott að gera og ég sé líka, sko, í mínum sjónarhorni hvað, sko, svona viss heft er í konum.
0: Bara í konum, finnst þið það?
1: Já, ég sé líka mikla breytingar á köllunum, hvað þeir eru áttu linir og lúpulegir. Og sko, þá fer maður að hugsa, sko, hvað er búið að gerast í, sko, þetta tengist allt, sko, þessari innrætingu núna sem er að koma okkur í koll. Að í hugsunaleysi, þá förum við kannski og segjum já við ESB. Af því að það á að vera betraðar. Og það hefur verið alls konar reiknikunstir og svo hef ég nú heyrt á sögu þegar það verið að hatast út í verðtrygginguna.
0: Já.
1: Og á nokkur skilnings á bakviða. Og líka sko krónuna. Á nokkur skilnings á bakviða.
0: Já, já,
1: og það er svo fengur. Og þú ert nú búin að vera þannig í Evrópuskólanum þarna Bifröst. Það sem var bara sko.
0: Já, ég lærði Evrópu rétt og...
1: Já, þú lærði nefnilega, sko, þá kemur heilaþótturinn, sko.
0: Það er engin heilaþóttur.
1: Arþrúður, þú verður að viðurkenna, sko, konir eru opposlega viðkoma fyrir svona einhverju sérstöku trúabröðum sem að, sko, geta hafið þær upp í til skýjana á nokkur ábyrðar, sko. Við sjáum hvernig þjóðfélag okkar hefur breyst að konur eiga að vera, sko, eiga börn og svo einhver stofnun á að geyma þau. Þú þekki þetta.
0: Já, ég þekki þetta.
1: Þú þekki við ekki, ég heyri að þú er treg.
0: Já, ég er treg vegna sem ég ætla að segja þér við það. Mér langar svo að halda lofræðu fyrir fram að þig foreldra og mæður og feður sem að eru svo til fyrirmyndar hvað þið hugsa flottum
1: börnum sín
0: og hvað þið eru æðislega góði foreldrar og sinna börnunum sínum alveg upp í topp sem að maður hefur aldrei séð á
1: þess að ræðu hjá þér.
0: Já,
1: ég þekki þetta.
0: Mér er þetta æðislega flotti foreldra sem við eigum í dag.
1: Já, við erum ekki að tala um þau, það er frábært fólk til. Ég er ekki að tala um aðhafa, ég er að tala um að þessi hópur sem sinnir ekki neinu í algjöru ábyrðarleysi og vill henda öllu á skatt borgaran, hann á að borga mér,
0: já, sko,
1: fyrir að vera bara til.
0: Jú, þar ertu komin.
1: Þú fer alltaf og reynir að tala um það að við þurfum að hefja fólki sem er í lagi eftir skýjan en ekki tala um gallan.
0: Jú, já, akkur ég skilja.
1: Ég finn þetta, Arthur, sér ekki munir þarna á rökræðunni og við erum að reyna rökræðum eitthvað sem er slæmt.
0: Já, ég skil, já.
1: En þá ferð þú að tala um það sem er gott.
0: Já, ég veit.
1: Nei, við erum ekki að tala um það, við erum að reyna að leiðrétta það sem er slæmt.
0: Já, en veistu. En
1: sko, þetta segi allstaðar í fjölmiðlum.
0: Ég skil þig.
1: Og það má ekki rökræða það að við erum að koma villu vega í ýmsu málum, svona innrætingamálum og þá kemur alltaf að þessu. Ef að nóg stór hópur er búið að, sko, ruggla í rýminu og þá, já, auðvitað skoðum við pakkan. Það getur verið eitthvað betur.
0: Já,
1: Helvítis útgerða djöflarnir og glæpamenninni. Þú þekkir þetta.
0: Jú, jú,
1: helvítis það. Krónan. Hún
0: já,
1: er búin að drepa okkur. Verðtryggingin. Þetta er búin að vera árum sama svona.
0: Jú, jú, það, ég kannast alveg þessa umræð en
1: já,
0: viðar já, svolítið við er það viðar að já. Mér finnst við kannski vera að einblín á mikið það sem að aflögu fer og þá eru allir það er alhafingin, þá eru allir ómulegir og allt þetta og það bara má ekki, við með ekki missa sjónir af því sem er vel gert, það verður að horfa og setja það í fyrsta sæti. Því
1: já,
0: það er fyrirmynd.
1: Já, þú er greinlega ekki að skilja þetta sem
0: jú,
1: ég er að segja.
0: Jú, ég skilja
1: þetta. Ég er búin að segja að, já, akkur veit ekki ræðum það. Þú ferð alltaf með umræðin út í eitthvað sem vel gert. Já, þá má tína það til. En núna er ég að tala áróður og einræting sem er búin að vera árum saman í sambandi alls konar smámunahópa og svona dellu hugðarverkefni sem að skattborgarinn á alltaf að borga.
0: Það er ekki sammála.
1: Hatustali, já, en hatustali gegnvar búfjörðinni til dæmis.
0: Já, já, það er náttúrulega.
1: Það er bara búið að leifa algjörn hatrið á verðtrygginguna á þess að nokkur skilji út á hvað þetta gengur. Svo náttúrulega hefði verið sko þessi ástöðun á til þess að við hefum að fylla landið af fólki einhver stað frá.
0: Já, já. Sko,
1: þá sérðu innrætinguna sem við búin að vera, við erum alltaf að tala það sem gott er, eins og bara erum að drukna í því sem er mjög vant.
0: Já, já, ég skilu, ég sammála því að það eru þarna svona afleggjarar inn í samfélaginu sem er að verða okkur mjög dýrir og öllagaríkir. Og það
1: er náttúrulega,
0: já, og það náttúrulega gengur ekki að setja það sem er vandamál frá atilu að setja það alltaf í fyrsta sæti. Það er bara komin tími til að því verið snúið við.
1: Já, en þá þurfum að tala það.
0: Já.
1: Og ég finnast að það má ekki tala vissa hluti sem að konurnar eru búin að búa til, svona hugar heim. Og þær eru bara ekki alveg vel stiltar og kallandir eru svo lúpulegir og þeir enda því að verða svona, já elskan, já, já, já, og segi ekki orð sem þeir eiga ekki að gera. Þeir eiga að segja sína meinu, ég er ekki að tala að fara í eitthvað slagsmál, en það er búið að koma þessu hlutum þannig að það er bara svart eða hvít.
0: Sko.
1: Eða svona árekstra og þá kemur að þessu samfélagsmiðlum og fréttamönnum og fjölmiðlafólki. Það má sakast út í þau hvernig það var að höndla svona mál. Og við erum að býta núna að nú verðum kannski já af því það er búið að ruggla okkur í rýminu.
0: Við náum við
1: hugsa beint.
0: Já,
1: okkar menning, íslenskan. Þetta er bara skiptir engu mál í skólanum. Svo kemur ykkur homma fáni inn í skólanum.
0: Já, já, en sko veistu að þetta...
1: Og krossin tekið niður.
0: Já, ég held að er það nú ekki búið, er ekki búið að, er það nú ekki að hverfa, er það ekki búið. En hvað sem þín
1: og... Hildur tók homma fána niður hjá ráðhúsinu.
0: Já, já.
1: Hann væri aðalatrið að homma fána þar og ruggla fólki rýmur. Já, við erum að hugsa um hommana, þeir eru að hafa svo mikil að þessu allir svo vandir við þá. Þetta er bara þvæla.
0: Já, sko,
1: já,
0: já, sko, þetta er bara ósku venjulegt fólk eins og allir aðrir, þannig að
1: já,
0: þarf
1: það
0: ekki að vera alltaf að hólfa fólk niður og merkja það og stimpla, þá bara hætta því, þetta er bara hluti af samfélaginu og hvað með það og bara indælis fólk og bara allt í lagi, en það
1: já,
0: þarf ekki alltaf að vera að hrópa, sko.
1: Já, en þá kemur líka þetta hugafar að fá atkvæðin. Flytinn fólkina frá einhver staða frá, alls konar draslar, mástu Kórani sem að lagði þarna okkar, hvað var að saksóknar, aðstofa saksóknar?
0: Já, já, Kórani.
1: Já,
0: já, já
1: og hann. Og þetta var látið bara viðgangast.
0: Já, ég veit að þetta er
1: það. Hann fekk enga aðstofa, því þetta átti að vera svo falleg hugsun að leifa, sko, fjölmenningunni, sko, að fá að vera svolítið breiðið, sko, svo er að koma alls konar svona vandamál á Vesturlöndum. Það er ja. Alltaf reynum innrætingu frá fjölmiðlum.
0: Já, fjölmiðla þurfa að passa sig verulega í þessu að sko það sem er sem bara hættan er svo að menn fara apa bara eftir næsta og fylgja bara nei, þetta var nú sagt á rúf þátti ég að fylgja því, þetta var sagt á vísi þátti ég að fylgja því og þetta var sagt í morgunblæðin þátti ég að fylgja því, þá þór ég að fylgja því, skilurðu? Og meðan að líka, og glemdi geinu, meðan að stjórnöld og auðlýsingastofur falli þá grefju að liggja bara í skoðan og könnu fyrir svo frá Gallup og varðandi fjölmiðlana það er ekki allir í Gallup við út af saga er ekki Gallup síminn er ekki Gallup svo ég nefni það sem dæmi hvers vegna ekki vegna sem við treystum ekki niðurstöðan því við vitum hvernig þetta gert og svo vera að segja heyrðu þannig er nú mælingar og annað og blossandi sig á siglingu einhverju fjölmiðla sem að vantar alveg að segja býta en í hvaða samkeppni eru þeir samkvæmt ykkar mælingu þeir eru ekki með 100% mælingu og niðurstöðu og þetta er fólk að kókleifa gleypa og til dæmis eins og núna í ráðuneytunum ég skal bara segja nýjasta dæmið utanríkisráðuneytið að núna hafa komið tveir erlendir ráðherrar hinga til lands og veistu hvað, það eru handvaldir þeir fjölmiðlar sem meiga fara á blaðamannafundina svo kemur sjónvarpi og segir já þetta var nú á blaðamannafundi í dag blaðamannafundi hvað hverjir mættu vegna þess að til dæmis við út að saga meðum ekki koma inn fyrir dittnar því þau er svo hrættum að við spyrjum gagnrýtna spurninga og svo horfum að einhverja lofræður frá þessum mönnum sem að er að gaspra þarna og það vantar algjörlega að spyrja þá en hvað og hvað og hvers vegna en þessa spurninga ná ekki gegn þetta er það sem er að gerast núna
1: Ég er alveg sammálaðir, en þá kemur okkar, sko, okkar heimi hérna, eins og ég var að tala við betur daginn, ég fór á slysavarðstofuna, þannig var þar í tær og sólaringa, ekki sem sjúklingur, og ég var ekki í leysibóistóla. Það var allt smekk fullt af fólki hérna. Alls konar vandamála fólki, hvað þetta sogaði miklu orku, og starfsfólki var á sprett löpum hérna. Þá voru að tala heilbrigðis, sem að reyna að hjálpa þessu fólki þetta er bara biðra að menni komin þar á slysavarðstofu dóphausarnir aumingjagangurinn allt þetta agalausa rugl
0: Já, fólk, ég veit ekki hvert á að leita skilur, við erum ekki mennina sko úrvinnslu sko og forgangsröðuna stofnun
1: ég heyrði nú líka þegar þú varst að tala við það Guðmund Óla
0: Ha. Já, tímiðin eru að búa með það.
1: Málin. Jæja. En byrja eitt enn.
0: Já.
1: Það er 100 milljarðar talið að fara í bara í áfengis vandamálin.
0: Já, og ríki selur vinnið.
1: Herðu, ekki komaði á ríki, það er innrætingin í fólki, þetta sé sjálfsagt að stela frá skattborgarum og gera sig að auðmingja.
0: Tíminn er búinn Bjallan Viðar, þakkaði kælla fyrir gaman að heyri þér og hafa alltaf sem best

0: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Já, góðan dag, Jón heiti ég.
0: Sæll og blessaði.
1: Fylgdi ekki sömu hérna kosningalög yfir alþingismenn og ráðherra.
0: Framkvæmdin er eiginlega svo sama, jú, að mestu leiti.
1: Já, ég meina, ef ekki einkamál hversu eins, hvað hann kýst?
0: Sjálfsögð.
1: Já, ég meina, henda svona ónotum í yngu fyrir það að hún sagði ekkert, já, hann var líklega nokkuð mánuði síðan og hún sagði það að það kæmi bara yngu við hvað hún myndi kjósa.
0: Já, það er hennar rétt.
1: Ég skil bara ekki þessa umræðu, mér finnst hún voðalega lágkúruleg.
0: Já.
1: Hún lítur að vera mjög sko venjulegu kjósandi þegar hún komin inn í klefan, sko.
0: Já, já.
1: Og þetta bull sem að framfyrir allting það er náttúrulega fyrir nefnum allar hellur.
0: Já.
1: Það lýsir einhverju öðru heldur en einhverju skynsemi eða þjóðirnis higgi.
0: Hvað?
1: Að þetta bull inn á alþingi, það er að jagast um svona og náttúrulega almenningu líka, svona titlingaskýt sem að í rauninni engum kemur við og skilur ekki neina og öðru en eitthvað bölvaður í þvælu.
0: En ég hef heyrt yngu segja það að hún vilji ekkit gangin í Evrópusambandi og það,
1: já,
0: er,
1: það
0: er í stefnuskrá flokksins.
1: Já, ég hef ekki vitað annar, ég hef ekki heilt nokkurn einasta þingmann í að því að þeir vilja ganga þannig. En þetta væri það mesta heimska sem nokkur manni ditt í hug.
0: Já,
1: en það eru því miður, mjög margir.
0: Já, það er...
1: Þetta er allt byggt á tómum bölvuðu miskilning. Það veit það ekki að þessar svokölluðu umræðu, þetta er bara... það að afsala sér réttundum landsins, það er ekki annað
0: að fá leyfi til að vera í Evrópusambandinu, það verið að það er eins og þú ert að fara í eitthvað félagskap og þú þarft að gangast undir ákveðin skilyrði og standist ákveðin próf og eða þú þarft að fara í ákveðin skóla og þú þarft að standast ákveðin próf. Og það er bara verið að reyna það hvort Íslendinga standist prófið. Það er ekki terraða, en þegar að nefnandir er að færi þeirra skólan, þá ákveður hann ekki hvað stendur í prófinu. Það er ekki þannig. Þetta er bara aðlögun að þessu nýja hérna, veruleika, þjóðfélagsveruleika sem sumir Íslendinga vilja vera þáttengundur í. Það er ekki döðnis.
1: Og þetta er þingmenni svo Pavel og Algrís koma og komið dæmi verðlagingar að þanga í Evrópulöndunum, það var svo mikil barnaskap, þannig að það var vorkenni við svo.
0: Ódýra pítsur, já, ódýra
1: og vaxtalækkanir og öllum húsnæðislánum og þetta er alltaf öðru vísi til þessi Danmörk þá, þegar þú kaupir húsa þá á alltaf bankinn, hluti í húsinu og þannig að þú ert aldrei að borga nema þú viljir það endilega og þú ert þá að greiða einhvern vissan hlut og svo ábæra bankið þetta mótið það er kerfið þar í gangi þannig sko. Ég ætlaði nú bara með opið þetta fulli ánur Ragnar að það verði hneikslanlegt að Inga lét ekki í ljósi hvað hún ætlaði að kjósa í klefan. Ég sé ekki annað en það líka alveg byggt fyrir. Svo skipti þá voðalega litlu máli, sko, ég hef nú trú á því að þetta ofbeldis fólk þarna í veiðfisn það haldi bara áfram sama hvernig kostningar það fór út. Ég held að það skipti ekki nokkru máli. Þið bara kostnaði fyrir hljóðina.
0: Takk að ég fyrir þetta að hringja. Takk að ég fyrir.
1: Já, blessaður.

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku.
1: Fyrsta reikningur útvarpssögu í Arion banka Borgartúni. Útibú 301, höfubók 26, reikningur 111100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.

0: og hrökk upp er í hausinn fékk hún egg. Hænurnar æftu og vöktu með því kísu kísa æfti
1: mjá, mjá, mjá.
0: Haninn galaði bóndi vinur vakna þú og verð þitt hænsnabú. En bóndin vaknaði ekki og haninn var nú orðin ær. Hinn ill og ljóti minkur hafði getið hænur tvær. Nú skrækti hann á bóndans hjálp og rámur æfti
1: ræs.
0: Þá rumskaði í næsta kofa gömul sifjuð gæs. Hænurnar æftu og vöktu með því

0: bólir rumdi Hann í gala í gólf Bóndi vinur vatna þú Og verð þitt hænsna bú Og bólin var mjög úrillur Og bölvaði mjög hátt
1: Bærsett læti eru þetta Hér miðjan eftir

0: og skaut hann minkinn ljóta og gekk svo heim með hann og húsfreyjuna vakt og sagði sjáðu hvað ég fann því hænundar æftu og vöktu með því kísu kísa æfti og vakti með því gæsina gæsinga gæ og vakti með því kúna kýrin baulær og vakti með því bóla bólin rundin og vakti með því hundin hundur gelti og vakti með því bóndan hanin galæ bóndi sagði ha ha hæ og bónda konan hæ hæ hæ nú minka pels ég fæ.
1: Þetta vel viðeigandi í dag.
2: Já, þá má segja það.
1: Margur maður lagði leið sín upp í Mosfellsbæ til að reyna næla sér í minka pels.
2: Já, en það er sannlega ekki tekist.
1: Ekki tekist, nei.
2: Nei, þeir voru bara farnir á ykkur aðra slóðir.
1: Já, þetta er svakalegt, sko.
2: Þetta er bara skilið ekki, sko.
1: Já, nú er ykkur hænsnabóndin að lenda í vandræðum.
2: Já.
1: Það er eins gott að verði með alla þessa keðju til að vekja sig.
2: Já, það er eins gott.
1: Já.
2: Þetta var mjög algjör snillt þessi texti hjá honum Ómari.
1: Ómar Ragnarsson.
2: Þetta er bara alveg eins og þetta er, sko.
1: Snillingur.
2: Já.
1: En?
2: Já.
1: Steini tæknumaður er búin að gefa merki. Þátturinn er bara hafin. Þannig að fór þetta fyrsta lag í þáttinn líka? Já. Hænsna, minkurinn fór í þáttinn.
2: Já, það fór í þáttinn.
1: Já,
2: það á vel við í dag.
1: Já, minkurinn var fyrsta lagi í dag.
2: Já.
1: Í þættinum gömlu góðu lögin með Mjöll Hólm og hennar digga aðstofamanni Magnúsi Magnúsinni.
2: Sæt Magnús.
1: Já, þetta er verður veistla.
2: Já.
1: Ég sé að Stein er búin að raða hér alls konar prins Pólo, það er dökkt og ljóst og venjulegt. Þannig að við munum verið í prins Pólo veistli í dag.
2: Alla sortir á borðinu.
1: Alla sortir á borðinu.
2: Já.
1: Þannig að við fegum valkvíða.
2: Þetta er bara svona hlaðborna, já, maður fari valkvíða.
1: Já, já, já, já. Og mér datt í hug, ef að við náum ekki að klára öll prins Pólóin og kannski verður
2: hálft. Já, hvað eru þau mörg?
1: Þau eru sex hérna á borðinu.
2: Úps.
1: Þannig að það vera eitt og hálft eftir,
2: já.
1: Eða tvö og hálft.
2: Já.
1: Þá tekurðu þessi tvö og hálft stykki með fyrir að júla, vinn okkar.
2: Já, bara hálft.
1: Hálft, já. Og svo felur hinn tvö prins Pólóin og nartar í þau yfir helgin. Það er löng helgi framundan.
2: Já, það er svona, þú veist, ég vinnur í hattrættið eitthvað.
1: Ég segi það, gaman að þessu. En við ætlum að hefja þáttinn gömlu góðu lögin með Mjöll Hólm og þú ert búin að setja saman góðan lista.
2: Já, ég, allan að mínu mati er hann góður.
1: Já, ef það er þitt mat, þá er það mat þjóðarinnar.
2: Já, það er gott að heyra. Já. Og ég vona það.
1: Já, þannig

0: Þetta er flott lag.
1: Já, alltaf flott.
0: Gleður margan að heyri þetta. Stelpan, náttúrulega fjall frá ansi ung, hún fætt 39 en fjall frá 2001.
1: Já. Þannig að hún var bara besta aldri þegar hún fjall frá.
0: 62 ára.
1: Já, já, það nú besta aldri, sko.
0: Æs, já.
1: Heldur betur.
0: Það eru margir 62 ára núna skokka úti og bara í toppformi.
1: Það er bara þannig, sko.
0: Það sem skiptir máli að hreyfa sig og drekka vatn.
1: Já, fá, það alveg sett.
0: Og fá sig á til prins Pólo. Til
1: já, og borða bara holt
0: já,
1: og...
0: Já.
1: En borða samt, meina, það sem ég sagt hvað fólk sumir í vegan, grænmetisætur og það bara allt í lagi. Fólk bara gerir það sem því þykir best.
0: Sko, ég nefnilega með smá verkefni fyrir Júlla, mannin þinn,
1: já,
0: um helgina,
1: nú,
0: sem hnébeygjuæfingar.
1: Já, ætlar að byrja hann að gera það.
0: Já, hann gerir það og þú telur bara. Hversu oft því að ég nefnilega kom við hjá hann og gumma í automatik
1: já.
0: Og hann vildi var að taka upp kassa með svona felgubustum og
1: já.
0: Sjaldan getur maður þrifi felgu nema hnébeygjurnar sé í lagi. Nema að liggja bara á götunni og dundar þetta svona busti sem svona kringlóttur og það hár, með þekki það.
1: En já, þeir gummi, sem eru að þú felgur.
0: Já, gummi vildi senda þér þetta því að eins og sé felgurnar þurfa að vera hreinar.
1: Já, en ég hef ágætt að snýja líka sko.
0: Já, þú geti gert það líka. Já, það er ég.
1: Emmi.
0: Þú geti líka verið með svona hreinsefn og úðað á felgurnar og svo er Júlli að taka bustan frá automatik og eins og Gummi sagði þau hjónin vinna svo vel saman.
1: Við varum ekki til vandrað með þetta.
0: Svo líka erum við núna Garðar að hugsa að fara að opna svona smá viðskipta hugmynd.
1: Nú,
0: já, þú gæti verið með í þessu.
1: Segðu mér.
0: Og þetta virka bara í rigningu.
1: Nú.
0: Jepsi, depsi, því þá sittum við gatnabótinn hjá Kringlun og Miklubrut og þar.
1: Já.
0: Og eða rigning og ef við sjáum eitthvað verið með rúðurkunnir í gangi, þá vitum við að honum vantar hérna...
1: Efni góða.
0: Já.
1: Og eigum við þá að vera með það, nei, þú keftur svona og...
0: Já, hendlegsefnið á framrúðunar.
1: Já.
0: Þú ert nú búin að fá svo listflösku.
1: Já.
0: Og þá er það þannig að fólk er með rúðurkunnar í gangi í rigningu.
1: Já.
0: Þá stekkur þú eða Hjördís Geiss af stað.
1: Já.
0: Og svo er Garðar Guðmunds með posan og labbar á eftir ykkur. Því að þið seljið þetta.
1: Við verðum bara að líða svo og Steini Eggertsson þærlega líka.
0: Já, hann er náttúrulega sem er texta þetta allt saman.
1: Já.
0: Og svo er ég í bíl hann við hliðina með efnið að, svona með lagarinn.
1: Já.
0: Þá er ég inn í bílnum með hendlegsið.
1: Eða eitthvað svona bóka eins og var í þrjúbíu í gamla daga.
0: Já, nei, þú ert með þannig.
1: Já, ég er með það.
0: Já, þú ert með hendlegs framrúð efnið og svo hringjum alltaf í Gumma. Svona bara klukkt í fresti, gummin það vantar meira af hendlegs á framrúðuna þegar þetta gengur vel.
1: Já, við verðum að vera velklædd.
0: Já, við getum látið líka Steina að vera með stafin.

0: tefja umferðina ef að veist, það kemur grænt ljós
1: Já.
0: En það keyrir enginn af stað ef að stein fyrir
1: Eru að vera fórna steinan
0: Já, sko
1: En þannig ég veit hvað
0: Já, ég veit, þetta bara til þess að hafa þetta svona þægilegt fyrir ykkur
1: Já
0: Það var ekki eins mikið stress
1: Ekki stress
0: En sko næsta lag það minnir náttúrulega á California
1: Það gerir það
0: Já Sko, hvað geturðu sagt mér söngvaran?
1: Já, náttúrulega söngvaran eða aðal höfundur lagana var náttúrulega Brian Wilson
0: mm.
1: sem með þeim bestu í heiminum.
0: Já, já. Þetta þetta Beach Boys?
1: Og þetta The Beach Boys.
0: Ætlar að koma þeim fyrir hérna upp á svið?
1: Ekki spurning.
0: California Girls.
1: Já, California Girls.
0: Já, það allir komnir, þannig að við bara byrjum.
1: Já.

0: Þeir sem að mun eftir þessu lagi flauta núna, nei, við skulum ekki láta fólk fyrir að flauta, þá allt flautandi þetta í hverfinu.
1: Það bara allt í lagi.
0: Já, það kannski allt í lagi.
1: Það gott veður, bara ekki að láta sér líða vel.
0: Verslunum hann helgi,
1: já.
0: Margar að baki,
1: hefur
0: þú ekki að fara út í hátti svona sjálf?
1: Já, já, ég hef gert það.
0: Með tjald og
1: já,
0: prímus
1: já.
0: Og...
1: Já, hvað, mörgu sinni.
0: Ég var eins og í Vestmannum með tjald,
1: já.
0: Svona seglagerðist tjald
1: já.
0: Og prímus til að hýta.
1: Já.
0: Og nú halda menn að ég fara að segja ykkur svaka sögu. En sagan allt gekk vel. Við hýttum
1: bara... Það, mjög sérstöð.
0: Við hýttum pilsur og brauð og bara þetta var huggulegt.
1: Já.
0: Já, já, þetta var ekkit viss.
1: Þetta er ekki verið þegar öll tjöldin voru lágbergstar hér og þar.
0: Bongo blíða, við í sólbaði. Þetta var bara yndislegt.
1: Ha. Það voða gaman að fara svona.
0: Já.
1: Góðu fólki.
0: Með góðu fólki.
1: Já.
0: Já, já, já. Sko, góðu maður hafði miklar áhyggjur af þér. Ég sagði, hafði engar áhyggjur að Júlli hugsa hana. Já, já, já, já. En?
1: En akkur hafði hann áhyggjur af mér?
0: Vegna þess að hann hafði áhyggjur af Júlla.
1: Já.
0: Því að oft þegar þá sem
1: sé... Þekkir hann mér svona vel?
0: Ég veit það ekki. En það oft þannig þegar einhver þá er það út af því að það vantar magnesíum eða eitthvað þannig að hann sagði, látum mjöll bera á júla þannig að sé ekki alltaf spriklandi á nóttinni
1: Er fólk fara að frétta þetta?
0: Já, já, þannig að hann var hérna að því að sjöan er náttúrulega í bæjalindinni
1: Já, já
0: En með furðulegan opnunatíma þannig að sé þægilegan milli 2 og 5
1: Já
0: Já, í bæjalindinni vil hérna á bakaríinu og ísbúð þarna á milli
1: já.
0: Þannig að vinur okkar Viðar sem að vinnur þarna
1: Já
0: Hann er alltaf annarkvort í ísbúðinni eða bakaríinu ánur og opnar 25 En þarna er hann alveg með sko Camel Mints kremi líka fyrir
1: tætnar
0: já, já, til þess að mýkja
1: tætnar
0: já. Og svo þetta magnesium krem Hann vildi senda þetta, ég var í kaffi ánum í gær
1: Já
0: Hann ná í fótakrem fyrir mig
1: Já
0: Og svo náttúrulega endaði allt með því að það, Hann vildi bara hugsa um þig
1: Já, hvað heldur?
0: Já, ég bara dingilingiling Þannig að þetta rófokrem sem hann sendi þér þú berð fyrst á tætnar og svo setur magnesíum á lappinu á júla svona, þá liggur hann alveg rólu
1: En hvað gerir ég þessu?
0: Það veit ég ekkert Það veit ég ekkert Það eru margir sem að kannast við hennan pyrring í löppunum á nóttinni
1: Já, það er mjög algjönt
0: Þannig að þetta er svona eitthvað sem
1: Og það er ekki þægilegt sko
0: Nei,
1: þú
0: liggur hann og bara er pyrruð.
1: Það er bara óþægilegt, maður getur ekki sofið.
0: Og ef við lítum á klukkuna, þetta er bara háopnuna tími, hann er að vaktina sér er að hálna, hún er hálnuð vaktina sér, því hann er milli 2 og 5 hann í bælindinni,
1: Já.
0: Og þá, klukkan hálf eitthvað, þá er vaktin hálnuð. Það er bara indi.
1: Já, þetta er aldrei merkið, það er bara opið frá 25, fólk þarf að víða þannig.
0: Já, en hann er þekktastu fyrir landslíðið, allt þetta límböndin sem er að líma á þessar íþróttamenn og lítur út í svo tattú.
1: Já, er hann með það?
0: Hann er með það, þess vegna opnar aldrei fyrir klukkan 2, því hann er allan daga að keira út í fótboltaliði núna.
1: Já, já, já.
0: Því það er allir tognaðar og það verið að teipa menn hægri vinstri.
1: Já, já.
0: Og svo alltaf eru sjúkraþjálfarar líka farnir að mæla með því, ef þú ferði sjúkraþjálfarar, þá kennir hann því að hvað þú átt að teipa þig til þess að svona létta undir.
1: Já.
0: Já. Þetta er bara eitthvað vísindi, ég hef ekkert þetta á þessu.
1: Nei, þetta er bara íþróttavísindi.
0: Veistu þú hvernig þetta, ég kveikt á þessu?
1: Nei, af því þú meitir þig.
0: Nei, af því að lagi næsta er Dream Lover, það er eitthvað sem vil sofa.
1: og dreima.
0: Já, og það er söngvarinn Dion eða þetta stelpiða strákur.
1: Þetta er Kallmaður.
0: Kallmaður, Dion. Bara,
1: Dion, hann var með, hérna, mikið með Dion en Delmont, svona, en svo gaman út sólplötur, sko.
0: Já, ég með gera það.
1: Já.

0: Þetta er geggja.
1: Þú þekkja þetta?
0: Já, hef? Já, já.
1: Svo margir sungið þetta.
0: Láttu mig þekkja.
1: Mikið þessu þekktustu söngurum í gamla daga. Mm. Bæði kvenmenn og karlmenn.
0: Já, þetta er náttúrulega bara gott lag.
1: Þetta er gott lag.
0: Marg syngja.
1: Það er þetta bæði að syngja það svona frækkar rætt eins og núna Díon gerir.
0: Já.
1: Og svo bara rólega og þá eru voða romantist sko.
0: Já og svo má syngja þetta í mörgum tóntegundum eins og ég myndi gera þetta.
1: Já, maður verður alltaf að gera það.
0: Já.
1: Af því það eru fastir sem syngja sömu tóntegund.
0: Ég segi það.
1: Eða allavega konur og karlmenn það syngja yfirleitt ekki sömu tóntegund.
0: Nei, yfirleitt ekki.
1: Nei.
0: En það var nefnilega ein kona, Guðrún vinkona mín, sem var orðin vinkona mín, býr við hliðina honum Jason út á Naustabryggju.
1: Já.
0: Í nýju blokkinni þar.
1: Já.
0: Og hún búin að núna að koma því í gegn af því að hún með 2% atkvæði í húsfundunum sko. Af því hún núna búin að, hún var nefnilega að endur nýja öll sumarhúsgögnin hjá sér. Og vinkonnar eru þarna gólandi fram eftir nóttu úti af því að þetta er svona kósí, bjarta nætur og svo einhver að kvarta, þá bendur hún á ESB. Ég með 2%, ég við borðið, ég ræð og þetta mun meira heldur en ESB samningurinn að bjóð upp og 0,08 þannig að hún með sko margfalt meiri vægi á stjórnarfundum í blokkinni heldur en Íslendinga verða með í ESB dæminu en hún með 2% og með því að benda á ESB þá getur engi sagt neitt þannig að nú bara parti hjá Guðrúnu vinkonu minni sem að var að endur nýja og var að ná tilbóðstöðum hjá Signature sem reyndar ennþá í gangi hjá bæðværi vinum mínum
1: Já.
0: Og fekk sinni í sumarhúsgögn nú alla vinkonnar hjá henni á svölunum í balkóni að syngja fram eftir nóttu
1: Já, getur, þannig þetta eru garðhúsgögn
0: Já, þetta eru garðhúsgögn frá Signature það Já. Eitthvað tilbúð þarna við Jason Forum og völdum fyrir hana með henni og heldum á sín fyrir hana
1: Já.
0: En það er svo gaman að því að nú getur engin sagt neitt við Guðrúnu að því hún með 2% við borðið sem bara...
1: Já, virkar þetta svona?
0: Já, þetta virkar svona, sko, ef þú bara bendir á og sett með eitthvað við borðið, prósentur þá ræður þú.
1: Já.
0: Já, það bara þannig, en
1: þetta er nú svolítið.
0: Um leið og við vorum þarna hjá Signature í stekkjabakkanum að velja
1: Já.
0: Gekk vel, þá fekk Guðrún valkvíða vegna þess að hún alltaf endur nýja borðstofbóðið sitt sem er svona stækkalegt og hún ræður vel við þetta svona bara eitthvað sleði svona og svo bara ding-ding, þetta bara litli putti
1: Já.
0: Og sko, þá fór hún og valdi sér borðstofborð eins og litla ding-ding og var þarna, það myndast eitthvað stemming, það voru fjórir einstaklingar inni hjá honum Böðvari að velja sér borðstofborð allt sama borðið
1: Já.
0: En svo náttúrulega komið ljós að það er að panta þetta og tekur eitthvað nokkra daga að fá þetta
1: mm.
0: En þá byrja vandinn, það eru 5 valmöguleikar á við, en það var fyrir valinu rekaviður.
1: Já.
0: Já, driftwood á ensku.
1: Driftwood.
0: Það er nú með ensklu hérna.
1: Já.
0: Þannig að mér fannst það bara viðeigandi að hafa þetta sko.
1: Hafa það bara ensku.
0: Já, hafa þetta ensku, driftwood.
1: Já.
0: En fyrir þá sem er að hugsa, nú helgin framöndan, ég veit að Böðværi hérna til 6, og sumarhúsgögnin eru á lagar hjá hún bara ding-ding.
1: Og er þetta á okkur tilbúðsæri?
0: Já, já, já, alltaf 40% afslætti.
1: Já,
0: já, já, þegar stýtt haustið hann alltaf ekki að hafa búðin að fulla sumarhúsgögnin.
1: Emmi.
0: Meiniði, bara ding. Og Guðrún getur mælt með þessu og þeir sem vilja fá síman hjá Guðrúnu ættu að láta hann, ef menn vilja prófa þetta í kvöld, því að það verður partíðan aftur í kvöld, hún með 2%.
1: Það getur bara farið til hennar.
0: Já, já, bara farið til Guðrún.
1: hvað sími henni? Fyllist alltaf henni.
0: Já, já, hún með 778, 99, 556. já, og það verður hann fram eftir nóttu og hún með balkon í stóran og það eru hann með gítar og allt, sko.
1: Já,
0: já þetta verður stuð.
1: Þetta verður bara verslunamanna stuð, verslunamanna helga stuð.
0: Það sem bjargaði henni,
1: já.
0: ESB, 2% við borðið, Þú ræður öllu.
1: Já.
0: Já.
1: Skildi ég þess bjarga okkur?
0: Já, öss, öss.
1: Ekki spurning.
0: Ekki spurning.
1: Nei.
0: Baby love.
1: Já, baby love.
0: Já, hún segir oft þegar hún koni glas, þá segir hún svona við nágræðum sem við kalla baby love.
1: Baby love. Þetta hún bara í öllu þekstum.
0: Já, það
1: love,
0: er. Já,
1: love. Bæði gömlum og nýjum.
0: En hver er
1: og þetta er the Supremes.
0: Já, sæl.
1: Það veit að nú allir hver þær eru.
0: Já,

0: ég var að pæla mjöll af því að við erum nú alltaf svona að skemmta saman, þú og ég.
1: Já.
0: Og nú eru stutt í allar árshátíðir og haustfagnaði og allt í gangi.
1: Já.
0: Þá datt mér í hug mjöll hvert vættum ekki að svona láta fólk vita að ef menn að fara að halda einhverja svona fagnaði, lægjónsklúbar og kífanis og svona.
1: Já, auðvitað.
0: Þá getur diskotekið dísa mætt mjöll hólm, tökum garðan með, það þannig að vera prins og kók fyrir hann, við veitum það. Hann spyr alltaf að gera bara prins og kók með.
1: Já, já.
0: Þá er hann bara...
1: Þá er hann ánægður.
0: Þá er hann sáttur.
1: Já.
0: Kallinn í toppformu, hann er alltaf lappandi.
1: Já, fínt.
0: Hann reyfi sig og svo er hann alltaf í skákinni.
1: Fínta.
0: Svo, þetta dæmum mann sem lifir lífinu
1: lifandi. Lifandi.
0: Og svo erum við sjöfbústan fyrir austan.
1: Já.
0: Og veiða, þetta það nóg að gera.
1: Hann með alveg, já, hann mjög duglegur.
0: Hvað séru Steini? Já, heyrðu, hann að rétta mér hérna pokan, ég má velja eitthvað fyrir þig og júla helgina.
1: Já. En mástu þetta leiknir sem ég voru...
0: Já, ég sé hann með rískúlur hérna, neðst, já.
1: Þú síðust að þetta, já. Ég man ekki hvað að langt síðan, það örugglega mánuður.
0: Það mánuður síðan, þá fékkstu verkefni að telja
1: já.
0: Og ég var með veðmál
1: já.
0: Og Steini var með veðmál.
1: Eða sko, það varst þú, eða Steini var ekki búin að segja.
0: Var Steini ekki komið tölum?
1: Nei, það bara þú og Júli.
0: Já, og hvað voru tölum það sem ég gáfa?
1: Ok, þú gafst 150
0: já.
1: Og Júli 200.
0: Já.
1: En niðurstaðan er... Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du
0: ískúlur í svona ískúla
1: pakka. Þannig að þú ert sigurvegari.
0: Ég nærði.
1: Þú ert sigurvegari.
0: Ég sigurvegari.
1: Þannig að þú fær pakkan.
0: Fæ ég, allt í lagi, ég skal þá nýta mér þetta.
1: Já.
0: En ég sé hann er með rískuppa kassa, en hann
1: ekki láta mig telja mér, þetta var ekki skemmt.
0: Nei, nei, nei. Hann skal ég segja er með rískuppa kassan, en hann er með tvær pakningar hérna af hamborgurum, svona tveir og tveir saman.
1: Já, já.
0: Og þau eru bara tvö helgina. Þannig ég veit að ég má alveg láta þig og Júlla hafa tvo hamborgar og tvö brauð í svona glaðning.
1: Þó og þau séu tvö, eru ekki bara tveir?
0: Nei, það eru tveir og tveir, sko, hérna neðar.
1: Já, já, já.
0: Er, hérna, ef ég kíkja um
1: pókar. Það eru fjóri.
0: Það eru fjóri hamborgar.
1: Já, já, einmitt.
0: Þannig að þú tekur tvo.
1: Já.
0: Er það í lagi, þín vegna? Þetta var gesti. Hann er að fá gesti. Þess vegna eru fjóri hamborgarar.
1: Já, ég það bara ekki, það má hætta við.
0: Já, þá hættu við þess að gjöf. Þetta bara eins og þú ferð í ammæli og þú sérð að búa að gefa.
1: Já, þú gefur gjöf og sérð að
0: við komum þetta á þetta. Þá bara sérðu ég.
1: Þá bara tekur það aftur.
0: Tekur það aftur.
1: Já.
0: Það bara besta mál. En svo kaupir það hérna eitt fyrir þig vegna þess að ég sagði nú þú væri kókos áhuga manneskja. Þannig að það eru stökkir kókosbita frá Freyju sem hún fær hérna líka.
1: Já, það eru stölu á það.
0: Já, Júlli fær þá kókosbitana, engan hamborgara, rískúlunar eru mínar að því að vann leikinn.
1: Já, já.
0: Já, 164.
1: Fjórar.
0: Já,
1: já.
0: Og það deilt í 282, þannig ef þið eru tvö svona rískúlupoka,
1: já.
0: Þá var þetta 80 og... Tveir, 82 kúlur á mann.
1: Svo er nú ábyggilega ekki það alveg endilega nákvæmlega saman tala
0: jú, jú, það er alveg upp
1: á en yfirleitt þeirra nú sælilega
0: mjög svipað,
1: já.
0: Sem því það þetta dugar heila bíómynd fyrir tvo ef menn fá sér eina kúlu á mínútu eina svona Freyju kúlu á mínútu
1: já, ég hugsa sér ekki mikið meira það að fá sér ekki mikið meira það
0: nei, nei, þetta er alveg nóg
1: já.
0: Og þetta verður romantist
1: bara passa að láta ekki skráfa í pokanum
0: nei
1: Það er hræðilega.
0: Já, þú tekur þetta bara og setur þetta í skál.
1: Já, og er bara eitthvað sem heyrist ekki í.
0: Já, þannig að þetta eru góður ráð frá Björn Hólm. Ef þú ert með Freyju rískúlur, þá setur þetta í skál, þá skrjáfar ekki í
1: pokanum. Já, eða bara dollu eða eitthvað.
0: En svo getur líka haft Freyju kúlunar í pokanum, þá getur alltaf sagt þegar heyri svona. Getur sagt, Júli, ekki núna, ekki kúlu núna. Þá þarf hann að bíða en ég sé að hann tilbúin með
1: næstalega
0: já, þetta er, ég skal reyna að bera þetta fram build me a butter cup ekki
1: þetta var alltaf bara góð tilraun
0: já, já,
1: build me a butter cup
0: the foundation
1: það er ekki skarað um mér
0: Nei.
1: Build me a butter cup
0: já, build me a butter cup
1: the foundations
0: leggjum
1: ég það

0: Góði hlustendur, gamla góða lögin, Magnús Magnússon, Mjöll Hólm, vau, wow, hvað þetta gaman.
1: Mjög gaman.
0: Flott lög.
1: Alltaf gaman þessu lög. Já,
0: einn félagi minn var í brúðkaupi núna, sýsti sínu var að gifta sig.
1: Já.
0: Hann upp á svið að halda ræðu, lent í vandræðum. Jú. Af því að hann upp á svið að voru kastarar, lýsa á hann.
1: Já.
0: Glerugum voru ekki með svona kastaravörn eða glampavörn.
1: Skildi.
0: Þannig hann sá ekkert á blaðið, það var einn í salnum með svona glampavarna gleru en það sem er mikilvægt eða úrst að fara í brúðkaup að vera búin að kanna hvert að glerugum séu með glampavörn upp og geti lesið ræðun eða ertu ekki búin að læra hann utan af kæru brúðhjón Stína og Gunni, nei, býttu hver er þetta Hannes og Pétur, nei, býttu hver er að gifta sér Já, hver er að gifta sér
1: Já, það er ekki gott að glerugum virki ekki sko
0: Það er bara vill oft vera þannig eins og hjá glerugna Pétur í Garðabænum
1: Já.
0: Það er oft fólk að koma,
1: af
0: því það eru allir poppar að ná sér í glampa varða
1: með glampavörð.
0: Með glampavörð.
1: Það er alltaf í svo miklu ljósum.
0: Er alltaf í ljósum.
1: Já.
0: Og svo alltaf þurfa sumir sem að þurfa að lesa textana margskipt gleru.
1: Já, já.
0: Það er þetta að fá sko litu gleru og ljóslitu í alltaf vera litum með glampavörð og margskipt og allt og menn er í góðum málum upp á sviði. Svo segir Pétur með það núna daginn, það er oft sem að þegar popparinn eru að koma þarna, ná sér í gleru og velja.
1: Já.
0: Þá fólk ofta að byrja selfie-myndir hjá honum, með góðunum.
1: Er það?
0: Og allir taka vel í það. Ekki þessi.
1: En hvað segir, kallar það bara á fólk og...
0: Nei, það bara fólk að velja sér glerugun hjá glerugna Pétri.
1: Já.
0: Svo kemur kannski Pálmi Gunnarsson inn og er að spegla í nýjum lita þegar það er að fara að halda tónleika.
1: Já, já.
0: Og þá segir fólk byttu Pálmi Gunnars, má ég taka selfie með og Pálmi, sko... Indislegu mann.
1: Hann er svo indislegur. Það er sko ekki mikið mál.
0: Ekki mikið mál.
1: Nei.
0: Og þá er bara selfieð og svo bara halda áfram allir að velja sér glerugun.
1: Já.
0: En glampavörðu skiptir máli úrst að fara að lesa þannig að þetta sé ekki, þú veist, þetta er kannski bróðin og þú manst ekki hvaða maður eða konan heiti sem hann er að fara að giftast. Og þú ferð að hugsa, hafa með Guðrún, hafa með Jónu, hafa með Sigrún einhvern tíma, hver er þetta sem hann er að giftast núna?
1: Já, en sko, það var
0: ég segi það sko. Já. Enda, sko, næsta lag með Elvis Presley.
1: Já, það er svolítið skemmtilegt með það lag. Að þetta er lag sem hefur aldrei heyrt með Elvis Presley.
0: Mm.
1: Og ég ákvað að skella því á að því að maður þekkir öll lögin hans.
0: Mm.
1: Og þetta heitir Ain't That Lovin' You Baby. Og svo veit ég ekki meira, þetta er bara Elvis Presley sem syngur þetta.

0: Ég aldrei þetta lagaðu mér
1: Nei, ég ekki heldur, en þetta sýpa til marga laga sko.
0: Já, ein
1: der En það sama, þetta mjög gott svona grúvísu
0: Hefurðu prófað Ég var í sjöngústæðan dagi með svona bara vanjulís og svo vantaði súkulega sósuna til að setja yfir til að gera þetta svolítið svona spes
1: Já
0: Ég degi ekki ráðalaus
1: Nei
0: Ég tek þarna prins Pólo bara venjulegt prins Pólo orginal
1: Já
0: Set í poka og danka aðeins á það
1: já.
0: Með svona einhverju, svona játni
1: Já, já, getur gert það bara með hendi
0: Já, já, já, bara millet alveg
1: Já
0: Svo sellaði ég þessu yfir vanilísin Vá, hvað þetta gott
1: Það verið að byrja æðislegt
0: Það var bara geggjað
1: Já, ég trúi því
0: En sko, ég var ekki með lukkeksana til að bjarga mér
1: Nei
0: En prins Pólo var bjargað
1: Já, eða bara eitthvað keks með súkkulega
0: Já, eitthvað súkkulega keks bara
1: Já
0: Þetta leysir allt
1: Þetta skreitir liðinni líka
0: Sko, nú styttist ég að þið farið ykkur að veislu þú og Júli
1: Já, byggjulega
0: Já, og ég kom við hjá honum bóbóvinum mínum kall með laugum í 77, það þekkið allir
1: Já
0: Og ég, hann ætlaði að fara rétta með sokka
1: Já
0: Ég sagði, augum við ekki að breyta til núna og láta Júla hafa að því að hann var að taka upp nýja sendingu af herrabindum svona
1: Já
0: Og þetta nýjasta línan
1: Má sjá
0: Já, býttu
1: Vá
0: Og ég sagði auðvitað ekki að færa júla þetta Þannig að sé nú ekki alltaf með sama bindi Og menn segja, já, varstu með nautalund þarna Bernes Og hérna er lambalærið Og hérna er barbecue kjúklingurinn
1: Því að Þetta það, mjög falleg
0: Þetta ekki geggja
1: Mjög falleg
0: Þannig að ég segi nú bara við bóbóvin minn Hann alltaf nú
1: Gilega, hvað er því
0: Hann er með opið til sex í dag
1: Já
0: Lokað á morgun Þannig ef menn
1: Ætti kannski að kaupa jakkaföt við þetta
0: Já, hann nefnilega letið hafa þetta bindi Svo fer Júli með bindið Nýra á laugum við 77 í Karlmenn Og segir bara við Bóbó Ég ætla að fá bindi í stíl við þetta bindi Ég ætla að fá jakkaföt Já, það fá jakkaföt í stíl við þetta bindi
1: Já, já, já, já
0: Og svo náttúrulega er það þannig
1: Stökla oft að,
0: Svo er já. Oft þannig að Þú átt kannski alltaf dökk jakkaföt En kallinn er svo auðveldur bara nýtt og nýtt bindi og þá var þetta alltaf í nýjum fötum.
1: Einmitt.
0: Já, það er ekki sama.
1: Mér finnst alltaf svo flott eða karlmennum með bindi.
0: Já, það skiptir bara öllu máli.
1: Ég finnst það bara mjög flott.
0: En það var bindi skilda á alþingi gamla daga.
1: Já, var bindi skilda. Já.
0: Og svo náttúrulega bent einn þarna bara á ESB og sagði, heyrðu, ég er einn af 60, ég ætla að fá að ráða.
1: Já.
0: Og þá bara var bindi skildan afnuminn.
1: Já.
0: ESB.
1: Já, en þetta var líka sko, tengdist svolítið líka svona bíklaðurunum
0: mm.
1: að því þá breyttist tískan svo mikið
0: Þeir voru alltaf með lakrísbindi,
1: var
0: ekki?
1: Þeir voru reyndar, sko það var ekki við þá að sakast
0: Nei.
1: Þeir voru svo snirtilegir alltaf og með flott bindi og
0: Já
1: og bíklaskóm og
0: Ó, flottir
1: með allan pakkan, sko
0: And breaking up is hard to do
1: Já
0: Að fá sér ís er erfitt, eða hvað þýr þetta?
1: Nei, nokkuð góður
0: Já.
1: Breaking up is hard to do
0: mm.
1: að hætta að vera saman er mjög erfitt
0: Já.
1: Og það er Nílse Daga sem semur þetta lag og flytur
0: Mér að fara að kvíða fyrir lokum þessa þáttar því þá þurfum við að skiljast að og þá fer þetta breaking up is hard
1: to do Það bara spilar það, hlustar aftur á það
0: Já

0: En gjafastundin ekki að enda því að ég gleymi einni hérna gjöf.
1: Nú?
0: Ég með órans litaða einnota hanska frá hún Gumma í Automatic. Hann meitt stæðsta úrval af einnota hanskum. En þú þarft að kaupa í kassa kannski 100 hanska einu.
1: Já.
0: En þetta mjög sniðugt. Þegar þú fá gesti sem hún veist að eru sóðalegir. Þá lætur það bara að fara í einnota hanska þegar þið kom inn.
1: Ég þekki ekki svoleiðis gesti.
0: Nei, og það var bara fyrir þá sem þekkja það. Og ef þú vilt ekki að fólk sé að káfa öll og þú þurft að vera þrýfa fingraförin og svona eftir veisluna.
1: Það er bara fínt fyrir okkur.
0: Já, því hjónin.
1: Já, bara þá sem er að þrýfa og svona.
0: Já, bara geggjað.
1: Alveg geggjað, mjög flott.
0: En breaking up is hard to do.
1: Já.
0: Það styttist í að þessi þáttur eru enda.
1: Já, alltaf, hann endar alltaf.
0: Alltaf endar
1: og þann,
0: já, næsti þáttur býður bara hérna frammi.
1: Já.
0: Það komið spenna í loftið og eitt að lokum mjöll.
1: Já.
0: Þegar þú varst fyrir norðan um daginn að skemmta og
1: já,
0: syngja,
1: já.
0: Engar fréttir komna suður. Hvernig var þetta? Hvað var að vera?
1: Þetta var, það var hátíð á Akureyri sem hét sumar og bjórhátíð.
0: Já.
1: Og hún var bara svona, hún var laugardag og sunnudag. Og það voru alls konar skemmtiatriði fyrst í listigarðinum.
0: Já.
1: Og milli fjögur og fimm þá spilum við tríó og ég tók nokkur djasslög með þeim.
0: Já.
1: Og svo var Daði Freyr kvöldið.
0: Já. Þetta var hörku hátíð.
1: Þetta var mjög skemmtilegt.
0: Alltaf nógum að vera á Akureyri.
1: Svo var út alla bæ, alls konar afslættir og svona sem að fólk að nota sér og svona.
0: Gegja.
1: Þetta var bara fínt, mjög gaman.
0: Ég segi bara, njótum helgarinnar, förum vallegi í nóttina og ég ætla að hringi í Guðrún og láta hana vita að hún sé bara alveg örugg með að hafa, hún er búin að með segja, hún er speklur að fara í gítarnám hjá Gítarskóla Íslands, hjá hún Torfa.
1: Já, hjá hún Torfa.
0: Já, því hann er alltaf snillingur í, með okkur gömlu mennina.
1: Þessi gömlu.
0: Ég náði því ekki, því takmarki að útskrifast í fyrra. Ég búin að vera þetta í 33 ár.
1: Þú útskrifast frá núna.
0: Ég ætla að taka ár 34 og reyna að útskrifast næsta vor.
1: Já.
0: Og reyna að fá eitthvað diplóma eða eitthvað. En það aldrei að gefast upp.
1: Það flott að heyra. Og bara gangi þér vel og bara...
0: Takk fyrir það.
1: Hristi þig alveg heilsuður.
0: Þannig ég mæli með því fyrir okkur svona...
1: Þessu sem er á góðum
0: já, áttu. Já. Sem vilja læra á gítar. Ringi Torfa Ólafsson.
1: Já.
0: Gítarskóla Íslands.
1: Já.
0: Og fá tíma því að það er lífsgjöf að geta bara tekið þrjú grip.
1: Já.
0: Og svo getur alltaf fara á netið og sagt bara, ég ætla að fá þetta lag í þremur gripum.
1: Já.
0: Og þá kemur þetta útsett í þremur gripum.
1: Það gerir það, það er fullt af lögum sem er bara þrjú grip.
0: Já, sum bara eitt.
1: Já, sum er eitt.
0: Já, þannig að bara tjing, tjing, tjing.
1: Já.
0: Það er með Creedence Clearwater.
1: Já. Og fleiri ykkur bíklun
0: ég ætla að sé Proud Mary looking for job in the city
1: já, sé, alltaf það sami
0: alltaf að,
1: já,
0: allan tíman
1: mikið við ger, já
0: þannig að ekki gefast upp lærum á gítar og njótum þess
1: já, það bara gaman fyrir maður sjálfan
0: og segja bara við Torfa Magnús mældi með ég kæmi hann veit að ég góður væntalega
1: já,
0: það Þetta bara gaman að læra á gítar.
1: Já, þá enda hefur það aukist rosalega mikið.
0: Já, ég var einmitt að tala af hann Andrés í tónastöðunni.
1: Já.
0: Það er að fá gítara fyrir, góða gítara,
1: já.
0: Fyrir lítinn pening.
1: Já, þetta... ég hérna fór sko náttúrulega í nokkra mánu til að Storfa sko.
0: Já.
1: Þá kefti ég mig gítara í tónastöðunni, nei ekki tónastöðunni. Þarna rétti á hann það sem hann er með skólan að Torfi.
0: Já.
1: Man ekki hvað heitir.
0: Hljóðfærahúsi.
1: Já, það er hljóðfærahúsið, já.
0: Það er hérna í Skipholtinu, síðumúlunum, síðumúla.
1: Já.
0: Já,
1: þeir séu að tónastöðin í Skipholtinu.
0: Já, Gítarskóli Íslands er í síðumúla.
1: Síðumúla, já.
0: En...
1: Það er að taka síðasta lagi.
0: Ég tek síðasta lagi núna og það er...
1: Will you still love me tomorrow?
0: Já, the... Shirelles.
1: The Shirelles.
0: Þekkir þær eitthvað?
1: Það er svo tríu, nei, ég þekki persónulega sko, en ég veit alveg hverja þær eru.
0: Þá leggir ég hann. Takk æðislega mjöll fyrir að koma.
1: Já, takk fyrir að fá mig og förum gaman að koma.
0: Varlega og förum varlega í kringum minkana.
1: Já, og bara ég skilja kveðið til allra sem eru að fara út á land og bara fara í varlega en njótið ykkar.
0: Njótum.
1: Já.
0: Verum góðu kostara. Takk fyrir mig.
1: Sömuleiðis.

0: Nú hægt að gerast fastur styrktaraðili með því að skrá sig á heimasíðu útvarpssögu útvarpssaga.is. Þú velur greiðsluleið, gíróseðil í heimabanka, debit eða kreditkort og upphæðað eigin vali. Takk fyrir stuðningin og takk fyrir að stuðla að auknu tjáningafrelsi í landinu. Útvarpssaga og útvarpssaga.is.
1: Ekki líður sá dagur, varla líður svo stund.

0: Styrsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Þú ert að hlusta á fréttir vikunnar á útvarpi sögu.
2: Komið þér sæl þér að hlusta á útvarpi sögu. Við erum hér að fara í fréttir vikunnar og hér er allt í gangi. Hér segir nú ekki meira en það er Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson. Gestur okkar í dag er Sigurjón Þórðarson, þingmaður Flokks fólksins og formaður fjárlaganefndar Alþingis. Velkomin Sigurjón, hinga
3: þér Velkomin. Að útvarpssögu.
4: Takk kærlega fyrir boðið.
2: Og takk fyrir að koma allalega úr Skagafirði. Siglufirði.
4: Siglufirði. Siglufirði núna.
2: Þú ert að flytja þangað.
4: Já.
2: Já, gott að vera út á landi.
4: Það er frábært.
2: Já.
4: Og tala nú ekki um að það er að koma ný göng
2: Já.
4: Í hérna til Sigluferðar og þá verður þetta alltaf bara...
2: Það var allavega
4: Það var orðið stutt, stutt í fagra Skagafjörðin og sama má segja að það er ekki langt heldur til Akureyrar.
2: Nei, mitt. Já, já, þetta verður mikið gott sko. En Sigurjón, núna svona helstu fréttir þessara viku og auðvitað ýmislegt annað sem er náttúrulega endalaust í fréttum. Hvað er það svona sem kemur helst upp í huga hjá þér núna þegar við erum að setjast þetta niður?
4: Það er auðvitað Pandero.
2: Já, hann, það er Pandero.
4: Hann er núna og nú er hann að reyna að búa til einhverja svona, einhverja uppákomu og tókst það.
2: Já.
4: Og ég held að sé líka mikið atriði núna hjá Íslenska ríkinu að reyna að halda fréttaflutningi, svona lágstendum í þessu og gefa honum ekki mikið svið nema þá bara sem glæpamann sem að hérna er að stofna lífi íslenska sjómann í hættu.
2: Já, já, fer inn fyrir landhelgina núna
4: já,
2: eftir því sem þið segja sjálfur
4: og fer ekki að fyrir mælum í valda og
2: Nei.
4: Er greinilega að hérna reyna að koma hvalveiði bátum í hættu með að kasta netum og gera það lífi leitt
2: Já, fyrir skrúun
4: Já,
2: já. Það er það stór hættulegt sko en þeir segja sjálfur ellendis eða í frönskum blöðum að þeir hafi sko silt á hvalveiðiskipið
4: Já, ég veit náttúrulega ekki nákvæmlega hvernig þetta en aðalatriði er að halda þessu svona lágstemdu teljivera og gefa þeim ekki einhverja ástæðu til að blása þetta upp því að þetta snýst það, þetta snýst peninga hjá búið komast í fréttirnar fá stuðning og búa til umræðu og búa og fórnalamba væða sjálfa sig
2: Já, já, en
4: Og ég segi, sko, nú ég formaði fjárlaganefndar og ég búin að fá örugla 200-300 pósta
2: já.
4: Frá fólki hérna og þannar heiminn það sem að það er að óska eftir því hvað þessar aðkerðir lögreglunar kosta og landsöldingisgæstunar við að venda hvalveiðiskipin
2: Nú, út að hverju þeir spyrir það til að nýta sér það
4: að Þeir vilja bara að fá það upp hver kostnaður ríkisins er við að halda út í veðum og þetta er fólk sem er á móti hvalveiðum og gerir það í nafni þess að það séu ábyrgi borgara
2: Hvernig svaraðu þeim?
4: Ég svara þeim ekki
2: Nei, ég ætla að segja
4: En það er alveg sjálfsagt að fá hérna þessa fjármuni upp í hvað peningarnir fara á
2: Þau eru náttúrulega að valda þessum skaða Þau eru að koma hingað til að valda þessum skaða
4: Já, já
2: En hérna, hins vegar þá ef mann afar stoltur að landhelgisgæslunni og sérsveitinni hvernig þeir tóku á sig gær svo,
4: Já, já
2: Bara fórum borð og tóku yfir tóku skipi
4: Jú, jú, það er líka mikilvægt að þetta fari menn sé ekki skrúa þetta upp
2: Nei.
4: Að tóna þetta niður þannig að hann þessi samtök ná ekki að gera þetta einhver fjöðu Þetta er komið í fjölmila vítt og breytt, ég var nú bara á fiskifórum danska,
2: já.
4: Þá var þetta fyrsta frétt
2: já, já, já.
4: Og ég held að sjómenn bara á Norrlöndunum fagnaði þessum aðgerum
3: já, já,
2: já. Þetta er mjög, það eftir nú enginn að sko vannmet að Georg Lárusson hann veit nú alveg hvað klukkan slær svo það er nú bara mjög gott til þess að vita hvað við erum með öflugt fólk sem að stýri þarna en hins er sko til svona framtíðar að hvernig á að hvað skilabú eigum við til dæmis að senda núna þetta er nú alveg frakt þannig á sínu tíma þegar þeir sagtu skipunum í höfninni en við núna þurfum við að senda ykkur skilabóð, þið skulum ekki reyna að trufla frjálsa veiðar á Íslandi.
4: Já, ég held að markmið hjá samtökunum er að fórnarlamba væða sig og til þess að fá að þannig að fólk sem að hérna, elskar kvali eða hef með einhver tilfinningar tengsliðis dýr að það fari ekki að senda þarna háa fjárhæði til þess að inn í samtökin það sé markmið hjá fólki það er ekki endilega dýravendin það er miklu frekar að þetta er peningastarfsem
2: Já, Paul Watson er náttúrulega frægur fyrir það að gera út á þetta
3: Já, þetta er hans lifibrauð Það er alltaf við
2: Já, þannig að muna nú minnstu að hann erði framseldur til Japan. Já, það var nú alveg munaði nú hásbreytt en það voru frakkan þessi gripunni og stoppuðu Dani í því að láta grænlendinga fljúa með hann úr landi
3: Já, einhver segja bara að það var Evrópu sambandi
2: Já, það voru bara frakkar hann býði Fraklandi sko
3: Já
2: þannig að þetta er náttúrulega alveg pláa að fá svona
3: það eru margir innan Evrópusambandið sem fylgja Paul Watson, ég meina þeir eru á móti kvalveiðum, allar Evrópusambandið bannar kvalveiðar og ef við göngum í Evrópusambandið þá veiðum enga kvali
4: ég tel sem líffræðingur það sé mjög mikilvægt að veiða kvali og sérstaklega bara út frá vísindalega gildi, átt að sjá því hvað þeir eru að geta og fá góða mynd á lífríkið og hlutverk þeirra og það er þannig að menn sé ekki að horfa á hverja og eina dýrategund út af fyrir sig heldur er þetta

0: Já, því að lífríkið og vistkerfið í hafinu, það heldur áfram sú milla, þó svo við myndum draga okkur út úr í, að þá verður ekki þannig að allir fiskistofnar heimsins að þeir munu margfaldast, eins og menn verið að trúa, heldur ef að segjum það að ef að þorskstofnum myndi þrefaldast, þá þarf hann líka að éta þrefald meira. Og þetta er ekki þannig eins og hlutirnir eru núna að við séum einhver aðskota hlutur í náttúrunni. Nei. Við erum að nýta okkur náttúruna.
1: Já, en segjum við séður Jón með túsin líffræðingu, gott og minni staða. Hvað er vitað fæðu hjá hvalnum er svo langri? Hvað er það sem að hann borðar, getur?
0: Þeir geta náttúrulega aðlega dýra sig, það var tekið saman skýrsla frá Hafró og auðvitað eru þetta allar tölur. Það eru svona, eru allar á reiki, fjöldi hvalana sem eru ákunnu hafsæði sem er verið að telja, hvað talningin er góð, en menn geta svolítið áallega út frá stærð og fleiru, hvað þeir eru að innbyrða mikið af fóðri. Og svo sjá mann kannski hlutfallið í magainni aldrei, en mann geta fengið svona betri innsýn inn í það, hvert gangverkið er og orkuflæðið er í hafinu. Og það var slegið á það að væri 2 milljónir tonna fiskum sem að væru jétnar hér eitthvað árið. Og það var gert á Hafró, þannig að það er gríðalegt magn og jafnvel meira magn heldur en að við erum að fiska.
1: Já.
0: En það er ekki þar með sagt að þó svo að við myndum drepa allar hvali að það myndum aukast í raflin.
1: Nei.
0: En það er samt sem áður ágætt að gera sig grein fyrir því að hvað þetta er. Og velta fyrir sér áhugan af því að eins og ég sé þetta þá finnst mér alveg augljóst að fiskarnir sjálfur eru að innbyrða mesta fæðinu, bæðir því éta hverja aðra, éta dýrasvefi, þannig að það skiptir miklu máli að halda áfram út í veiðum og þó svo að við draugum okkur í hlé og minkum til dæmis veiðar á þorski, það er ekki þar með sagt að það auki þá stærð þorskstofnsins, það eru ef að fæðan er takmarkandi og við bara sjáum það svo aðferðafræði sem að hefur verið notuð síðustu árum að draga úr veiðum, að hún hefur ekki alltaf leitt til þess að stofnin hafi vaxið.
1: Við höfum bara
0: dæmið það alveg
1: hvert á móti.
0: Alveg núna frá árinu 2019 að þá var veiðin eða fyrir svona 60 árum þá var hún hvað í kringum 272.000 tonn. Og núna erum við komin niður í 200.000 tonn þrátt fyrir að veiði hlutfalli sé miklu mun lægra heldur en áður.
1: Já, já.
0: Og ég er bent á það að menn þurfum að horfa á aðra þætti en akkurat bara veiðina sem að sé einhver afgerandi þáttur í stofnstærðasveiflum. Og menn eittu þá líka að horfa á fleiri þætti, bara eins og vöxtfiskana, eða það er að draga úr vexti. Þá er líklegt að það sé fæðan sem er takmarkandi og já. Þá er nú kannski lítið annað að gera heldur en að auka veðar.
1: Já,
0: en mér finnst eins og núna til dæmis og það er mjög jákvætt og ég held að við í Flokki Fólksins höfum haft svona jákvæð áhrif á svona þessa umræðu stjórn fiskveiða og það dæmi allt að ef mann horfað bara á þessa takmarkuðu strandveiðar og við erum búin að beita okkur fyrir verulega aukningu þar að ef að þetta eru kannski aukast um 4.000 tonn, að þá ef að stofnstærð þorsksins er eitthvað í kringum 1 milljón tonn, að þá sjáum við að þetta er bara lítið brot af öllu því sem er í gangi. Hvort það er 0,4% eða
1: eitthvað. Já, já, en einmitt aftur að við komum kannski inn á þetta aftur eftir, en núna bara þessum kvalveðum núna sem að og vandir oss að þeir skuli koma hér, Paul Watson, eins þeir gera, og voru alltaf búin að lýsa því yfir að þeir ætluðu að stoppa þessar veiðar. Þeir ætluðu sér, þetta er bara refsivert í raun og veru það sem þeir eru að gera.
0: Já, já, já.
1: Spurningin er hvað telur þú að menn gerir núna í framhaldinu? Það búið að handtaka hérna áhöfnina?
0: Það með bara að fara sína leið í réttakerfinu og það verður glas sett. Bara ákæra að varðar brot á siglingalögum og fleiri þáttum og jafnvel að stofna fólki í hættu.
1: Já.
0: En það er eitthvað sem að saksóknari verður þá.
1: Já, en hættan af því að þeir ganga lausir? Hver er hættan?

0: að þau eru yfirheyrðir og svo sleppt
1: já
0: á meðan að hvalveið að fara fram
1: ég held nú reyndar að já meina það en það væri eðlast að þeir sem að fjallum málið svari þeirri spurningu það er vitt fyrir mig að meta það Norðurlandi
0: en það nú sama því þinginu
1: já, já, en ég finnst allavega þessi samtök ef við horfum til söguna búin að sökva skipum og allt það
0: valda mannskaða í Japan já.
1: Þá finnst mér sko að já, eins og ég sagði, við þurfum að vega á það með það, við þurfum að sína ákveðni í þessu, en ekki heldur að búa til einhverja fórnarlega búið þessu fólki, sem er fyrst og fremst eða markmið í honum, ég að smala einn peningu.
0: Já, já.
2: En ef við lítum á reynsluna, nú það þannig að Paul Watson segir að það sé ekkert gert við fólki, menn getur farið ýmsu fram hér og það sé svo mikið linkinn gagvart þeim í raun og veru þannig að þeir þurfa lítið óttast þegar þeir fóru til færi á sínum tíma þá tóku færingar þar á þeim færingar eru nú sko, við erum áttasinnu fleiri heldur en færingar og þarna stóðu þeir og þeir hafa aldrei farið aftur til færi þannig að ég held að þetta tala það að mikið gera það á einhverjum hérna fórnardýrum þessum fórnarlömbum sko staðarinn er svo að það er bara að taka á þessu
1: já, já.
2: Og það eins og færingarnir gerðu í staðan fyrir að eins og menn séu svona já
1: nei, það væri auðvitað ótrúlegt fyrir samfélagi að handtaka þá og vísa þeim úr landi en það er svona spurning og þarf vega það að meta hvort að það séu þarna afbrot sem að verðskulda refsingu og fangilsisvist það er eitthvað sem að yfirvöld vera að sko en aftur að því að við tökum færeyinga þá að þannig að þegar að það kemur grind inn að þá á hérna ekki frí og allir fari að nýta dýrið og ekki nómið það að svo eftir að búið að slátra hvalnum að þá fara leikskólabörn og skólabörn og skoða og fá að skoða hérna
2: grinn kalla veið
1: en við erum hér komin jafnvel í það að matvalastofnum er farin að í einhverja björgunarlega þegar hlutin er á svipum farvegi og í færum og þetta er svolítið öfusnúi hérna og ég held að við verum að taka eins umræðan þetta ætlum við að ala upp öll sem að eru í einhverju hérna Disney líffræði eða ætlum við að halda áfram að vera samfélag það sem að það þykir eðlilegt að nýta fiskimiðin og dýrin sem að synda þar ég er í þeim
2: hópi
1: að vilja vera í halda áfram hvalveiðum, fiskveiðum, selveiðum og mér finnst það bara vera svona eina rétta mér finnst það vera einhvern veginn þá finnst mér það vera geðslegra heldur en að ala upp dýri í svona fjöldaframleiðslu og sem það er í hjúklingaði svínarækt þá finnst mér þetta að vera hérna þá finnst mér þetta, hvað þú að segja mér finnst þetta að vera hérna mér fellur betur við að fara í veiðskap fjölda framleiðslu
2: Veist þú Sigurjón, hver er afstaða þingsins í hvalveiðimálunum? Hver er svona, nú eru til lögum þetta þeim hefur ekki verið breytt hvað er lögin er frá 49 held ég og þannig að alþingi hefur ekki vilja breyta þessu en þá og dómsmálar á þeirri að það var einhver á þeirra sem ferum til þess að fara með þessi mál sem að hélti fram að þeir ætlaði að fara að leggja fram frumvarp ég veit ekki hvort það verið stjórnum frumvarp hefur þú eitthvað frétta þessu?
1: Það kemur bara ljós ef það kemur mál en ég rekna með því að það sé meira hluti fyrir því að halda áfram
2: að vera?
1: Já, ég bara heyri það það eru greinilega skipta skoðun í mínum flokki.
2: Eru skiptaskoðanir í þínu?
1: Já, ég veit að Eyjólfur stiður alveg heilsu og hvalveiðar Lilja og ég og fleiri þingmenn, en ég las það nú bara í morgunblaðinu að Kolla Kolbrún Baldursdóttir að hún var hérna mikið á móti hvalveiðum sko, þannig að þetta er ekki alveg eftir flokkslínum.
2: Nei.
1: En það er greinilegt að ráðherra viðreisnar að þetta hugnast henni ekki þessar veiðar og það er bara hennar alltaf.
2: Já, þetta tengir svolítið Evrópu, það já, er að segja að þeir sem eru Evrópusinnaðir, þeir eru svona frekk
1: á móti kvarði. Já, það er alveg ljóst, sko, að maður bara skoðar það að, bara í fréttirnar í Evrópu af sjávörðsmálum, að Evrópusambandið er að vill þrengja að kvalviðum bæði færeyinga og grænlendinga. Þó að þeir sé ekki til er ekki sambandinu, þá vilja þeir beita sínum áhrifum. Það er eitt af því sem að fylgir því að ganga inn í Evrópusambandi að það er að hérna hætta veiðum en á hval en mögulega þá mætti fara í vísindaveiðar ég veit það ekki en mér finnst það sann sem áður að þá er þetta svolítið það sem að mótar mína afstu gegn því að fara í aðildarviðræður og ég mun segja nei núna í ágúst komandi
2: Já.
1: Að það er að fiskveiðar er þarna inni í þessum umhverfis
2: Þú og samgöngur á þeirra og Lilja Rafney því mun alls segja nei
1: Já, ég regna með því að sko að það sem ég óttast er að það er verið að þrengja stöðut að fiskveið
0: Já, það verður skera
1: nýtingu,
0: 30%
1: nýtingu hérna náttúrunar hafsins
0: Já.
1: Og þannig að þau viðhorf er að verða sterkari og það er þannig að hvort að það er ekki verið að herða núna bara að nýtingu á kræklingi
2: Já.
1: Í Danmörku og grásleppu viðum og inn á þessu.
2: Já, vel tegundir sem er ekki í hættu, útrýmingar hættu, þá er ennþá...
1: Það er þannig að með þessi fræði, það sem að menn er að reikna út fiskistofna út frá mjög takmörkuðum gögnum
2: Já.
1: Og jafnvel að finna það út af fiskistofna sem að eru hægvaxta, að það er... fiskurinn hefur ekki nægt að geta að þá erum enn jafnvel að reikna út að þessi ofvitir og ég fór yfir það einhvern tíma hér í þætti að menn láta ekki bara næja að reikna út ofviði núna heldur reikna út ofviði út frá mjög takmörkuðu gögnum aftur í aldur
2: Þú ert svolítið sammála Jóni Kristjánssyni
1: Já, ég er alfæri sammála með það að þessi hérna reiknisfiskifræði er bara komin út fyrir ég bara alla skynsemi að menn eru kannski að lesa einhverja kirkjubækur að klösturbækur frá 17. öld og reikna út að það hefur ofveiði í norðursjónum og síld 1600 og eitthvað þetta er bara vitleysa en þetta er svona þessi græni geiri er að ná meiri tökum á
2: er hann í sjók þessu leiti
1: En þá verðist vera því að ég var nú eitthvað að hérna
2: Grænuflokkarnir er
1: að Lók júni þá skrifaði greini mitt Evrópusambandið og fiskveiðastefnuna þar og hverju við þyrftum að breyta við færum þarna inn hjá okkur eða ef við færum inn að þannig að það fari ekki illa okkar inn þá er það ákveðni þættir sem að þarf að breyta og þá fór ég mitt að skoða hvaða væri sem að núverandi ráðherra vildi var að leita einhverju ræðum og eitthvað sem hann hefði haldið fram og það var ekkert mikið að finna nema að maður sér að það vera endurheimta einhverja fyrra lífuríki og það virðist vera svo trú í gangi að þó að fiskveiðar núna séu brotaði sem þeir voru fyrir 30 árum frá
2: Já.
1: Að hérna sameiginlega fiskveiðistefna var tekinu að það sé einhver rosaleg ofveið í gangi og jafnvel það sem nánast engin veiði fer fram að þá er það afleiðing þess að það var ofveitt einhvern tíma mm-hmm. og þetta er bara það sem er gegnum gangandi og þessna hef ég miklar efasemdur það að fara inn í þetta að óbreyttu og þetta er ekki jákvæmt En aftur að því að ég fór yfir aflatölur í þorski og ísu í hérna öllu hafsvæði Evrópusambandsins og áðurinn er genguinn og þá var veiðin eitthvað í kringum 1 000 000 tonn af ísu og þorski og það er enda eru gjöful fiski með í Norðursjónum og voru í Eystrasaltinu og ég veit ekki Írska hafinu og þessum hafsvæðum þá var þetta afli þegar best lét en nú er hann komið niður í 1/10 af því og 1/10 af því sem hann var og samt eru menn ennþá að tala um ofvið og þurfa að setja aftur strangari hérna skilur
0: Nekir, já.
1: Og já, það er eitt í þessu að hérna, þegar að þetta var þjóðaratkvæða hérna greiðslan í Bretlandi var um Brexit
0: já.
1: Þá voru meiri hluti drúi meiri hluti skota sem maður vildu að vera áfram í Evrópusambandinu það var svona meðal annars að tilheyra hérna, þessari heild þá voru þið svona minna undir London valdinu sko.
2: Ja, þjóðirni sinnandi í Skotlandi vilja gangi í Evrópusambandi til að aftengjast Bretaveldi það er annar
1: það var svona ákveð en það var einn hópur sem að skar sig algjörlega út það voru skoski sjómenn og það var út af sameiginlegri fiskveiðistefnunni það var yfir 90% þeirra sem sagði vilja fara út úr þessu þannig að þetta er þeir sem að vinna í geiranum þarna að hérna, þeir vilja alls ekki fara að vinna það sem ég sakna svolítið hérna í umræðinni það að þeir sem að segja nei og vilja, eru sammál með hvað það var að þeir sem eru mest áberandi í þeirri umræðu og myndi gera hana miklu trúverður í finnst mér að þeir segja þá missum við yfir að hann yfir fiskimið og þá myndi ég gjarnan vilja að þessi hópur sem er þarna framalega í flokki að þeir myndu þá taka undir með okkur um að setja skýr ákveð í stjórnarskrána að fiskveiðauðlindir verið sameign þjóðarinnar og að tryggja meira jafnræði að nýtingu hennar, aðskilja veiðar og vinnslu, tryggja hér að hráumni sé unnið innanlands en þessi hópur sem þarna er fremstur í flokki hann er ekki endilega í því hvort, ég hef ekki heyrt allan að Halldór Benjamín
0: Já, við hefum ekki heyrt það neitt,
1: Nei, sko? Þetta væri eitthvað sem hefði auka trúðurleika þeirra baróttu
0: Já En Sigrún, aðeins að þessum árásahópum eins og nú erum við að horfa á þetta í gegnum Banderos eða Paul Watson þá að ráðast á hérna sjávarútegin og hvalveðarna og síðan aftur á móti ætluðu nú einhver hópur að halda minningaratöfn hérna upp á Kjalanesi eða hvað það var út af einhverjum 24 kvölum sem var búið að drepa og veiða og þeir eru að halda minningahátti sko hvaða fólk er þetta eiginlega?
1: Ég þekki það ekki persónulega hvaða fólk þetta er en einhverju leiti virðist þetta orðlega verið sami hópur þeir sem eru sko fremstir þarna í flokki og ég get alveg trú á því það er svona einhver hérna já, svona Disney líffræði hópur og svo eru til ýmsara öfgar á þessu sem eru örugglega valdaður af því að hafa hérna hleyft út öllu minkunum
0: Já, þannig erum við komin akkur þetta því nýjasta máli eru minkarnir í hérna Mosfellsbæ síðan var það svínabúið og það var hérna eggjabú og þetta eru það eru fingraförin svona ámóta þarna á milli en sko hvað að gera við þetta fólk? Ég meina þetta eru skemmdaverku upp á 10 miljóna og bara rosalega mikil, svona mikil ástand sem skapast
1: þetta er ekki láta til að venda þetta ákveðsangvæð lögum og allt það en
0: já, er það gert? Er ekki sagt bara að þetta eru umhverfisvendar sinna og þeir meira mótmæla þú veist, það er þetta væla þetta væla
1: ég held að fólk sjáu það bara hleyp út hundruð minka þúsundum eða hvað það var
2: menn tala frjálsar hænur þessi lægar ekki hafa þær í búri en að reka þá stefnu að þeir ekki hafa minka í búri og þeir eru bara að leika lausum hala hér í náttúrunni ég held að það sé nú lítill minni hluti íslendinga sem eru sammála því
1: og minkurinn er nú kannski ekki upprunni hér amerísk tegund
2: nei
1: og ég, það er alveg ljóst að náttúran hefur breyst og skaðast vegna það mingsins þannig að þetta er hálfgerir bara jólasveina sko en þetta er hluti af þessu þeir sem eru hvernig,
2: en þeir eru hættulegir og þeir valda gífulegum skaða
1: við þurfum líka kannski aðeins að hugsa hvað verður til þess að hérna fólk fer þessa leið kannski vantar okkur að fara svipaða leið og færeigar það að fara með leikskólabörnin og skólabörnin og í að horfa á hlutina eins og þeir eru
0: já.
1: Og hvernig maturinn verður til
0: já, já.
1: Það verður ekki til í bónu
0: sko. Já, það er nefnilega þetta sem er já. Að það er að komast nær upprunanum og þessari sko hvernig við veiðum og hvað við þurfum að gera til að búa til matinn
1: já.
0: Er svona, þetta er nefnilega svolítið sterkt mikilvægt sjóna með Sigurjón sem hún kemur með
1: Ég held að þetta geti skipt máli.
0: Já, sko þegar að fólk
1: bara fari í sveit og það öðru í sig, það veit.
0: Já, segðu og nálga sjóin til dæmis, hvernig bara veið að fara fram. Hvar færðu hvalkjöt? Hvernig verður það til? Hvar færðu hvalspik? Það er svo mikið vanvirðing við svona fortíðar mjög staðreindir að ákvörðu þjóðin lifði hér fyrir áratugum og langt af fyrir tíman það var til dæmis hvalkjöt hrefnikjöt, allt þetta selur
1: allt þetta.
0: Og það var bara virðingarleysi svo mikið að fólki sem veit ekki hvað er að tala það veit ekki hvernig þið veit
1: nei það var náttúrulega selkjöt þarna held lífi fólki og
0: Þú ertu rétt sagt er það, það er bara, þannig að það er bara, en gegnum gangandi er alltaf þessi sko viðkvæmni út að þetta eru umhverfisverndarsinnar, þeirra passa dýrin og allir vera svo hræddir æ, þú veist það er alltaf þessi tón.
1: Já, svo er þetta líka, það er líka annar þáttur í þessu og auðvitað ég var sína dýrum. Virðingu og mér finnst sjálfum, nú hef ég farið inn í sláturhús og séð hlutina hvernig ganga þar fyrir sig mörgusinnum og mér finnst veiðar sjálfum og mér finnst það að vera það fer ekki eins og í mig eins og að fara inn í sláturhús það er svona
0: já, það er annar hluti,
1: hluti þessi vesmiðu sláturun að hérna maður auðvitað hérna ekki ónæmi fyrir því, það er verið að aflefa dýr þó maður gerir það nánast
0: hérna já. En svona aðeins síðan að við fáum auðlýsinga hér á útvarpi sögu við langar aðeins að tala um minkinn og það mér er sagt að þetta séu 15.000 stykkja minkum hvernig reyðir þeim af nú hafa þeir verið paraðir og hólfaðir í búrum og hanna og hvernig svona hvernig líður þeim þeir eru komnir út í viltir út í náttúrunum
1: það er ljóst að þessi dýr hafa aldrei veitt en þau búa örugglega yfir eðli og eru sum hver örugglega ná að hérna aðlega segja að umhverfinu sko ná að drepa fugla og smádýr sko en megnið að þessu drefst og síðan er liggur það fyrir að ef það er of mikið þéttleiki ekki fyrir svona mikið magn út þá er bara ekkert æti fyrir það þannig að megnið að þessu fyrir illa þannig að þegar það var ekkert verið að gera þessum dýrum neitt greiða
0: Nei, það er nefnilega það þetta segir góðu gestu hér á útvarpi sögu Sigurjón Þórðarson, hann er þingmaður Flokks fólksins í norðausturkjördæmi og hann er formaður fjárlaganefndar, við erum að fara með helstu frétti vikunar og komum aftur eftir skammastund
3: Þú ert að hlusta á fréttir vikunar á útvarpi sögu
0: Já, komiði sæl aftur frétti vikunar hér á útvarpi sögu Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson og Sigurjón Þórðarson, þingmaður Flokks fólksins, formaður fjárlaganefndar, hann er gestur okkar hér. Við vorum að ræða hérna árásina á hvalveiðar og síðan líka á minkabúið í Mosfellsbæ og fleiri auðvitað sem að hafa orðið fyrir þessu blessaða fólki sem að það fer huldu hafði og við veitum bara ekkert hvað er á að bera niður til að leita á jafnilega erlendir aðlar heldurðu það Sigurjón?
1: Já, getur verið að fólk komi hérna inn og en það á sér örugglega einhver íslenska vitósmenn.
0: Já.
1: Það er alveg ljóst.
0: Heyrðu, en ef við förum aðeins yfir önnum mál og það eru það núna í umræðinu, það er þessi umsóknum aðeins að Evrópusambandinu sem að vera fer fram við þjóðaratkvæðagreiðslu núna í lokmánaðar. Mm-hmm. Þetta Evrópusambandsmál hefur kannski að mati margra ekki verið nógu vel kynnt fyrir kjósendur. Þetta ber á margan hátt brátt að það lítill fyrirvari og gríðarlega misvísandi upplýsingar sem hafa komið frá ráðherrum sem hafa með málið að gera og erfitt að fá skýr svör, það er bara svona hefur skapat alltaf og upplýsinga óreiðu, eiginlega svo þögg sem að ríkir af upplýsingum frá ráðendum. Hvað segir okkur þetta?
1: Ég er ekki sammála því að það sé þögn þetta en það
0: varðandi mál sem skipta máli
1: nei, ég er ekki sammála því að það sé þögn ég held að það sem í gangi er að kynningin svolítið svartkvít það er þannig að það er annarkvort er þessu líst sem ef við förum þarna inn og sækjum og fá einhvern pakka sem að er lægri vextir og allt bara lægri matvöruverð og allt jákvæmt. Síðan er það hinn þátturinn er að sú framsetning er gagnrýnd harkalega í hinum hópnum og síðan eru þeir sem vilja alls ekki fara inn að þeir mála hlutina líka mjög dökkum litum.
0: Já. En hvað finnst þér þá sjálfum þessa kynningu að þarna séum við fá lægri vexti ef við förum inn í Evrópusambandið og jafnvel lægri verðbólgu og dyrra að kaupa húsnæði og þar fram til göttum. Hvað finnst þér þessa fullyrðingu frá ráðherra?
1: Mér finnst ekki ólíklegt að við fáum lægri vexti en þá er það heinspurningin.
2: Hvenær?
0: Bittu.
1: Þá er það heinspurningin. Mm. Hvað áhrif hefur það? Ef að við höfum ekki aukið framboð til dæmis á húsnæði bara lægri vexti þá gæti það ítt undir húsnæðisverð þannig að það er það, þannig að mögulega sitja þá kaupendur eftir á svipum stað og áður ég lít líka sami... þannig á að það er ákveðin vandamál í okkur til dæmis hvað var þar samkeppni minni fyrirtækja við stóru fyrirtæki og stóru fyrirtækin sem eru ekki á sömu vaxtakjörum og minni fyrirtæki að það eru það kannski stærri aðilandi sem hafa þá bæði aðganga fjármagni frá lífeyrissjóðunum eða jafnvel erlendu fjármagni og eftir eru þá skilin þá minni fyrirtækin sem eru með þessa dýru vexti uppi 13%. Ég hefði talið að það væri bara eðlilegt að ráðast að þeim vanda í strax þessu vaxtamálum stað þess að bíða í fara í aðildarviðræður og fara í hérna umsóknarferli sem tekur einhver ár og mér finnst þetta að vera kannski ég myndi gert mann hafa vilja fara þáliðina skilja en síðan við förum yfir hinn
0: nefnir það bara spurðið mynd út í þetta að þú ert að tala vextina telur þú að það sé samið vexti velinis í þessum samningi við Evrópusambandið telur það sé samið vexti
1: nei, það sem við sjáum er að það eru grunnvextir er og allstæðar þeir sömu á Evrópusambandið
0: meinar það að við verum skildug til þess að gera hvað hvernig við að lækka vexti?
1: Það mun gerast að það er bara þetta tekur tíma en það er ekki þar með sagt að það lægri vextir munu þá breyta öllu til eins góða fyrir hérna til dæmis húsköpendur það Men, gæti mögulega hækka þá að hækka eignaver ef við önnum ekki af, hérna eftirspurn eftir húsnæði þannig að það er ýmsir þættir í þessu þannig að ég er ekki þeirra skoðuna að það verði bara hér allt allt betra við að fara inn í Evrópusamfélagið. Síðan
0: annað sem að spyrja það einu. Sko af því að nú liggur það alveg fyrir Íslendingar geta alveg farið inn í banka í Evrópu og reynt að fá lán. Þeir geta það tæknilega séð ef þeir fá það. Og er einhver trygging fyrir því að Íslendingar fengu eitthvað lán? Þetta er bara ekki samning.
1: Sko þetta er ekki alveg þannig. Þeir sem eru að fara að, til dæmis að íhuga fasteignakaup eftir því sem ég skilst með svo Spáni, þeir þurfa að sýna fram á tekjur í evrum og en ekki í öðrum gjaldmiðli þannig að þetta er, þetta er ekki hérna alveg hérna þannig að menn geti bara farið inn í hvaða banka sem og fengið lán þeir þurfa að sýna fram á að menn hafi þá tekjur í þeim gjaldmiðli og því landi
0: Það eru Íslendingar að gera í dag sko þeir eru að kaupa íbúður á Spáni til dæmis þeir geta sýnt fram á
1: Já, en eru þeir að fá lán í bönkum ég þekki þetta bara afspurn í gegnum aðeila sem hefur haft atvinna því aðstoð Íslendinga við að fá lán og þetta er pínu snúið sko
0: Já, en aðeins
1: þetta er ekki bara alveg svo að fara í smá lán sko
0: en Sigurjón sko, ég hef heyrt utryggis á þegar að segja það vil ekki allir koma sér þak yfir höfuðu vil ekki unga fólkið eignast húsnæði og hérna án þess að vera borgað þrisansinnum á ævinni sko, er þetta ekki akkurat upplýsinga óriða vegna þess að það fyrst og fremst við þurfum að taka upp evru og við þurfum að breyta þessu vinni það ekki samið þetta við Evrópusambandið
1: það er alveg ljóst og það ákveðni þáttur hér á húsnæðismarkaðanum sem snúin það uppkaup til dæmis fasteignafélaga bæði og atvinnuhúsnæði og íbúðahúsnæði
0: En eru það ekki bara reglur sem að alþingi getur breytt hér innanlands?
1: Það þarf að breyta því. Já, það þarf að taka á þessu
0: þakki. En við getum gert það sjálf hér. Já, við þurfum eitthvað í Evrópu
1: sem bara til þess. En þá er það þannig að oft hafa þessi félög aðganga ódýrara fjármagni heldur en fólk sem þó að fá íbúðavexti í bönkunum. Þannig að þetta einn þáttur sem þarf að taka á hér á Ísland og ég myndi gjarnan vilja að þó svo við sækjum hérna aðild og það verið niðurstað sem að ég vonast til þess að verði ekki, ég mun segja nei að þetta verði einni nota, farið í þessa vinnu að nota til dæmis eigendastefnu, eða setja landsbankanum eigendastefnu, hvað var það vaxtamun, hvað var það bankakostnað, þannig að landsbankin sé ekki að raka 20 miljard að hagnaðu hverju ári og þetta flæði þá frekar inn í atvinnulífi og að íbúða kaupendur og venjulegur almenningur hafi hérna meira á milli handana því þessi kostnaður hann kemur auðvitað frá eða þessi mikli hagnað kemur frá neytendum
0: Já,
1: og við gætum gert þetta
0: en Sigurjón, þetta er eitt af því sem ymmitt ef kjöri verkefni fyrir núverandi ríkistjóð með tvo hagfræðinga innanborðs bæði fjármálaráðherra og forsætisráðherra það er akkurat að taka ríkisbankan sem er landsbankin breyta hún til dæmis í samfélagsbanka breyta lögum bankan og hérna gera það við þurfum ekkert inn í Evrópusambandi til þess ef alþingi tekur á þessu ef ríkistjórnin þorir að taka á þessu innanlands þá þurfum við ekkert að fara í Evrópusambandi en það bara ekki gert af því að það svo þægilegt að láta einhver út í Brussel taka ákvörðunar eða hvað ég myndi sko það kannski einföld skýring að segja það en hins vegar að
1: það sem mér finnst stundum sko, með umræðan með Evrópusambandi það sé stundum svolítið svona já það sé eigi bara laga allt að senda inn þetta umsum en við þurfum að halda áfram að taka til heima okkur ég sammálaði hvað það var
0: taka stórlega til
1: og við sagði ég var á akkur um daginn og hérna þá las ég grein og rétti síðan við kaupmann sem hafði lent upp á kant við fasteignafélag og hann var beittur allavega eins og ég hef lesið gögnin greinilegu misrétti og látin súpa seyðið af því að hafa andmælt og kvartaði yfirvöld þá samkennismanna vegna þess að hann var settur til hlíðar, var hann til útlutun á plossi eða látin greiða herra verð fyrir húsnaði Gleratorki og hef nánast komin á hrakóla með fyrirtæki sem búin að starfa með ára tíu á Akureyri. Þannig að ég, það þarf að taka eins og þáttu, ég eru sammála hvað það var þar og ég vonast til þess að hvernig svo sem hérna þessa kosninga fara að ríkisstjórnin haldi áfram því góða verki að laga hlutina
0: já, já en það er bara Sigurjón sko því miður þá verður það bara að segjast alveg svo er að ég held að væntingarna til einmitt forsætisráðherra og fjármálaráðherra hafi verið alveg í hámarki þegar var kosið og hafa reiknað með því að forsætisráðherra myndi einmitt farið það að taka innviðum byggja upp innviði hérna og hlúa að meira að því sem var hægt að gera í fjármálunum en þessi stað er bara afskaplega lítið að gerast
1: Nei,
0: og frá þínu og Evrópu umræðan komin á fyrr
1: já,
0: sem átti ekki að vera
1: það finnst er annað annað að vera það er verið að stopna innviðafélag og það er verið að setja jarðbóra í gang og hlutinir eru að snúast í rétt á
0: það er framtak Eyjólfs
1: er að komin í að snúa við þeirri þróun að veginni séu beinlega eyðileggjast þannig að hlutinir þær eru á réttri leið en auðvitað tekur þetta ákveðin tíma
2: en sko, við erum hér búin að vera það
1: er ekki að segja annað Inga Sæland sé hér að opna hér hjúkunarheimili og færa hér tekjur þeirra sem að njóta almannatrygginga í átt við það í 450 krónur sem að boðaði, þannig að hlutinir eru svo sannlega að gera
0: hún er líka eini ráðherran sem sker sig úr af þeim sko það kemur lítið frá Kristrún, það kemur bara Evrópusambandi frá Þorgerði er þetta bóðlegt?
2: En þið eru það að tala vaxtamálin sko þá erum að tala það að Seðlabankin telur að það er hækkandi verðbólga og með því að hækka hér vexti og þeir orðnir himinn háir og þetta er hávaxta ríki hér búið að vera lengi að þá muni verðbólgan lækka hún hefur ekkit lækka verðbólgan nú ef við lítum til annara landa því að þar hafa þeir líka hagfræðinga ekki bara við þannig að við gjörum okkur grein fyrir því í Bretlandi þá voru vextir ekki hækkaðir þar hefur verið vaxandi verðbólga í Bandaríkjunum rétt áður þá var krafan það að hækka vexti það var ekki gert heldur þar og þetta eru sem bendir til þess að þessir seðlabankar telja ekki að þessi leið íslenska seðlabankans að hérna hækka stöðut vextina til að haldi skefjum verðbólgu hún bara stendst engan vegin og það er það sem er vandamáli síðan erum við konin einhverja umræðum það að taka upp evru sem þýðir það að það eru þetta seðlabanki í Evrópu sem ákveður það við sem að uppfylla ákveðin skilir því fyrst og ef við uppfyllum skilirinn til að taka innleiða við evru þá erum við búin að leysa okkar vandamál hvort sem er þannig að öll þessi umræði er orðin fáráleg og þess vegna þurfum ekki og þetta með fasteigna félögin hér auðvitað þurfa þeir að greiða háa vexti líka en málið er það þú talar það að umræðan sé svart og hvít hér það er vegna þess að kostningabaráttan snýstu já og nei það er svart og hvít þú segir hann okkur já eða nei það er ekki, það eru vísi Sigurjón, og það er það sem er þetta er stórmál sem er auðvitað núna framöndan og mér langar að spyrja þig í sambandi við Flokk fólksins sem hefur á stefnuskrá sinna ganga ekki í Evrópusambandinu en við erum að fá hér frá Maskin og annar staðar, einhverja kannan ég veit ekki hversu áranlega þær eru en það kemur fram að 53% kjósenda Flokks fólksins ætlar að segja já og það er mjög enkelt og það sem líka er ég sá að svo kallaðir vinstri flokkar, sósialistaflokkurinn Píratar, Vafge að yfirgrandi meir hluti sem kjósenda þessara flokka ætlar að segja já við þessu kapitalistiska ríkjasambandi sem heitir Evrópa að allir nema Ögmundur Jónasson sem segir náttúrulega nei en ég meina þetta er mjög sérkennleg staða sigur.
1: Nei, mér finnst það nú ekki fólk sko ég held að það sem að ráði afstöðu fólks í þessu er svo trú að það fái jafnvel einhvern samning sem að er eitthvað annað heldur en Evrópusambandið er með þá til dæmis eins og með fiskveiðistefnuna að er talsverði fjöldi sjómana sem að er eiginlega búin að já hefur komið með bara hálfgerða ógleði af núverandi kerfi og mismun
2: en við getum breytti
1: við getum breytti
2: en ef við göngum í Evrópusambandi þá getum við ekkert breytti
1: Ég er þeirra skoðunar að við eigum að gera það, þannig. Svo er fólk sem er orðið bara með bara ógeð á vöxtunum og stöðunni, hvað var þar ákveðna þætti eins og spillingu í hérna stjórnkerfinu, stjórn fisku eða
2: og halda ranglega að Evrópusambandi geti eitthvað breytt í.
1: Nei, ég er ekki þar.
2: Ég veit að þú ert ekki þar.
1: Ég vil taka þá frekar hérna, til heima á mér, áður ég fer í þetta.
2: Já,
1: og svo er það sem að fólk hefur búið í Evrópu, fólk er hérna sér hvernig hlutinir eru þar og
2: þetta fólk hvetur okkur til að segja nei alls
1: það sumir, aðrir er ekki þannig að það er ýmislegt í þessu þannig að fólk er bara að skoða hlutina og við veitum ekki til rauninni hvað kemur út úr þessum kosningum ég reikna frekar með því að fólk segja nei takk og ég tel það en það er líka alveg ljóst að þessi vaxtastefna svo þú nefndi ég er alveg sammálaði hvað það var hvert á aukin kostnaði 13% vextir 14-15% vextir sem að venlega fyrirtæki
2: já, já.
1: Er að greiða fyrir það sem að veru að velta með hvert á hann að fara annað en út í verðlæð þetta er máli og síðan verðum við að horfa ef við horfum til Evrópu þá stundum gott að gera það en þá er sama vaxtastefna á Evrópusvæðinu en mismunandi, mjög mismunandi verðbólga þannig að við sjáum að í Eystrasaltsríkjunum að þar er til dæmis meiri verðbólga heldur en annars staðar gott ef ekki Þýskalandi þá en jafnvel
2: það sem gerðist auðvitað með evruna þar að það var fólksflótti vegna þess að atvinnuleysi jókst verulega það var alveg gífurlegt atvinnuleysi og stóru hlutar ynga fólksins yfirgaf landið þannig að það var ekki bara atvinnuleysi það var fólksflótti að nákvæmlega sem mun gerast hér á Íslandi ef við tökum upp evru það verður meira atvinnuleysi sem við þegar orðið mikið eins og þú veist við erum konum með bullandi atvinnuleysi og því tala nú ekki gervigreindina sem enginn talar og svo og þessi fáránlega útlendingastefna að þetta er allt saman sem veldur þessar vandræðin sem við þurfum ekki að vera í þessum vandræðin sem við
1: Nei, ég held nú reyndar að það útlendingamálin sé á réttri leið og það er verið að við sjáum það bara í fréttum í vikunni að það var fólk sem var tekið fyrir vasaþóna það er komið úr landi og síðan er líka verið að snúa við fólki á landamærunum sem hefur ekki erindi en við verum að horfa einnig á það að það eru lönd mismöndi hvernig Evrópusambandslöndin er að taka á þessum útlendingamálum og ef að við værum hér með svipaða stefnu og erum í Evrópusambandslandinu Póllandi þá væri hlutinir í betra horfi og þannig að þetta er ekki allt alveg á sömu bókina lært hvað þennan málaflokk var það og svo sjáum við Spán og nú eru umræðan það að þegar ég vísa þeim úr Schengen-sambandinu og það er meðal annars vegna þess að menn reyðja þarna inn í 2000 tali inn á eitthvað sjálfsvöldansvæði í Afríku.
2: Spánverja er búin að lofa því að menn fá kannski atvinnuleyfi og dvalaleyfi og annað.
1: Og þá er raun leið að lofa því hér á Íslandi.
2: Og Schengen-svæðinu, já.
1: Þetta er ákveðin þáttur en þannig að þetta er svona eins og það segir.
0: Já, þetta er nú orðið kannski alveg ágætt sigur en það kannski tíma okkar alveg að vera búin aðeins að þú formaði fjárlaganefndar aðtilsvett á nefni þessi bref sem þú búin að fá í 100 vís erlendis frá út af áhuga umhverfisvernda sinna einhverstur út í Evrópu eða hvar þeir eru í heiminum á kostnaði við hvalveiðarnar en við sem erum hér heima aftur á móti og hefum við kannski báða fætur og gjörði þeir við höfum áhuga að vita hvað skuldar ríkið hver eru heildar skuldir ríkisins
1: Já það eru einhverjir 1000 milljarða hvort það er ekki 3500
0: cirka það
1: Já, en aðalatriði er að snúa þessu við
0: Já
1: og það er eitthvað sem að ríkisstjórnin er að fara að vinna
0: Hefur það aukist frá því að þér tóku við eða hvernig er það
1: Nei, við erum núna að stefna að hallalausum fjárlögum og ef þú verður raunin á 2027 að þá eru skuldir ríkisins þá væntanlega ekki aukast.
0: Nei.
1: Og síðan fór ég reyndar yfir það þá komi núna út ríkisreikningur árið 2025 það voru ýmis jákvæð tekn þar á lofti
0: já.
1: Þannig að þetta er eitthvað sem að em skipti miklu máli að láta endan á sama og upp ábyrgan rekstur ríkisins
0: en hver er, helsta, hver er svona helstu skuldirnar ef þú sundilegar að mjög gróflega
1: hver er helstu skuldir ég ætla ekki að fara í það núna er að sundilega það
0: hvað er hægt að fá þar upplýsingar fyrir blamin
1: ég get nú bara út að það örglega
0: þetta
1: er næstu viku en það er aðlatrið er að ná svona vel utanum þetta minka þetta smá saman og það er stefnan að vöxturinn í efnaðarslífinu að hann verði meiri heldur en útgjöldin
2: margar atvinnum greina ganga mjög vel
1: og við verðum bara líka við erum höfum
2: við
1: líka
2: við erum í miklu betri stöð en mörg Evrópu
1: við getum líka breytt svo miklu bara eins og við sjáar útveginum við erum ekki að veiða einnig neitt sem við minnum þessum gerðum áður og við þurfum að fara að skoða þessa hluti veiða hval áfram
2: skella Jóni hérna Kristjáns í Hafró hvað segir það
1: ég held að það er aðalatri þessu það er að fá meiri umræðum þetta og hversna við erum ekki að árangri og skoða þetta með opnum hug og jákæni þá þarf ekki Jón Kristjánsson til heldur bara hérna almenna skynsemi fara yfir hlutina, hlutir sýn okkur fram á það að við erum ekki að veiða innferðarækja sem við gerðum, lúðubannir humar og djúpkarfi og ég veit ekki hvað ekki, þetta er allt meir og minna veiðbanna á þessu og við erum bara að skoða það, hversin erum við ekki ná árangri getum við gert hlutin öðru sig og ég held að það sé bara mikið tækifæri.
0: Já, Sigurjón, við erum að láta það vera að loka orðin hjá því núna sinni og bara óskuður alls góðs og þakkaði kella fyrir komin að hinga út að sögu Sigurjón Þóðarsson þingmaður Flokks fólksins og formaður fjárlaganefndar bestu kveðjur frá
2: takk okkur fyrir að koma
0: og þakkaði fyrir Arnþrúður Karlsdóttir Pétur Gulluson með okkur hér í útsendingunni Þorsteinn Sigurjónsson
2: verðið sæl
4: Styrktarreikningur útvarpssögu í Landsbankanum í Borgartúni. Útibó 133, höfuðbók 15, reikningur 10100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.

Komið þið sæl, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur á útarpi sögu. Í dag viljum við hér á útarpi sögu staldra við og minnast eins af okkar allra ástsælustu tólistamönnum, Gunnars Þórðarsonar, sem er látinn 81 árs aldri. Gunnar var maðurinn á bakvið ótal lög sem hafa fyllt íslensku þjóðinni í gegnum áratugina. Lög sem urðu hluta minningum okkar, æsku, ástum, gleði og stundum söknuði. Hann hafði einstakt lag á því að búa til melódíur sem fólk mundi eftir. Tólist Gunnars náði til fólks á öllum aldri og áhrif hans á íslenska tólist eru gríðaleg. Hann samdi 100 verka og kom víða við allt frá dægurtólist og hljómsveitum til stærri tómverka og sviðsverka. Við ætlum hérna núna, næstu stundina, að láta tólist Gunnars tala. Við ætlum að hlusta, rifja upp og minnast manns sem skildi eftir sér ómetanlegan tólistararð. Þetta er stund til að kveðja Gunnar Þórðarson, en kannski fyrst og fremst stund til að þakka honum fyrir tólistina. Og ég ætla að spila hér ýmis lög sem að hafa verið vinsal í gegnum áratugina og hann byrjaði með hljóstinni hljómum og var nú bara eitt stykki hljómar og við ætlum að byrja á mjög gömlum lögum langt síðan þau voru komið út af þetta en lifa vel í gegnum tíðina það lagi þú og ég sem við ætlum að heyra fyrst hérna á útarpi sögu

Já, það merkilegt við góða tónlist og tónlist Gunnars Þórðarsonar að hún eldist ekki. Hún býður bara eftir því að við hlustum aftur. Það nú eiginlega þannig. Og við skulum heyra meira af hljómum, það við saman læðum.

við saman og hljómar en Gunnar Þórðarson, hann var ekki bara Gunnar í hljómum, hann var hljómar. Þórshammer, Trúbrot, Lonely Blue Boys, Lummudar og svo maðurinn á bakvið fjöldanallan af lögum sem aðrir gerðu ódauðleg. En við skulum heyra hér næsti Tasko Tostad.

Rúna Júliusson að syngja hér Tosco Tostata með hljómum, feikilega vinsalt lag á sínum tíma en við erum að spila hérna, hljómalögin núna það Ásta Sæla sem næst því að Gunnar var ekki aðeins flytjandi hann var fyrst og fremst skapandi tónlistamaður og lagasmiður og arfleð hann sem miklu starri en einstök lög fáum Ásta Sælu og förum bara í Ásta Sælu

ástarsæla með hljómum en Gunnar átti þann sjaldgefa hæfileika sem ég lög sem urðu hluta lífi fólks. Maður heyrði fyrstu tónana og skyndilega maður komið marga áratugja aftur í tíman á ákveðin stað og minningarnar sannast upp. Við skulum heyra hér lagið Þú einn.

aldeilis vinsalt þetta á sínu tíma þú ein, en Gunnar, hann var ekki aðeins flytjandi, hann var fyrst og fremst skapandi tólestamaður, eins og ég sagði, og lagasmiður, og þetta eru lög sem að eru svona hluta þjóðasálinni. Gunnar átti mörg slík og eitt þeirra er að koma núna, bláu augun þín.

Já, blá augun þín, ein gullperlan frá Gunnari Þórðarsinni á sínu tíma og við viljum láta tónlist Gunnars bera minninguna áfram góðan dreng og fjölhafan eftir því áður við fáum auðlýsingar, þá heyrðum við hér fyrst bara gamalt og gott æsandi fögur.

0: síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið sæl aftur, við erum hér á útvarpisögu að minnast Gunnars Þórðarsonar, tónskálds okkar ástæla tónlistamanni sem að á sér svo skemmtilega fortíð í tólestinni og lög sem að minnast við getum minnst alla eilíft ef svo má segja því að við þekkjum röddina hljómin og lag og línuna en á baku allt þetta er óvenjulegt tónlistareili og ótrúlega sköpunargáfa og hann Gunnar Þórðarson hann svo sannarlega skilur eftir sig mikið af fallegum lögum og við erum að spila núna höfum við að spila mest með hljómum sem að vara við það hans aðal hljómsitt og byrjaði þar og sem gítarleikari og síðan var norðin allt í öllu má segja með fullir veringu fyrir öðrum þar og síðan láleiðans meðal annars að vera með HLH flokknum og hann var ekki meðlumur í HLH flokknum. HLH flokkur var stofnað sumarið 1978 af Halló Latta og Haraldi og Þóralli Sigurðssonum og Björgunni Halldórssyni. Og nafni HLH er einmitt myndað úr upphafstöfum þeirra þriggja. En Gunnar var mjög nátengdur HLH flokknum sem lagahöfundur og samstarfsmaður. Og mörg þekkt lög sem að flokkurinn hlutti voru eftir Gunnar. Og hann vann mikið með Björgunni Halldórssyni eins og margir eflaust muna. En við ætlum að fá hérna mitt úr HLH-flokknum lagið Hermína sem að er bara vinsælt ennþá.

Já, Hermína syngur HLH flokkurinn hér. Þetta er gamalt og gott og lifir vel þetta lag. Við erum að spila hérna með HLH flokkurinn lög núna af því að við erum að minnast Gunnar Stóðarsson hér annars, Riddari Götunars.

Já, Riddari Götunar með HLH flokknum og Gunnar Þórðarson ekki langt undan en frá HLH flokknum þá er það The Lonely Blue Boys og það var Gunnar Þórðarson og Rúna Júliusson sem mynduðu þessa sveit og þar kom mjög sterkt fram áhugi Gunnars á country og sveiflutónlist það var nefnilega það, hann var feikilega fjölhæfur og þeir báðir og þannig að þetta skemmtilegt að heyra og rifja líka upp því að það nú svolítið þannig að sumlið eru bara þannig að þau, það eru svo marga kynslóðir Íslendinga eigi sitt eigi Gunnars Þórðarsson lag og ég held að eitt af þeim sé það lag sem ég frá að spila núna með The Lonely Blue Boys og það Heimi Búðardal hver hefur ekki spilað þetta og sungið

Já, þarna kom nú heim í Búðardal og það er Lonely Blue Boys og ég verð að segja, ég nú samfærið að þarna eru fjölmargir úti í þúsundum tali sem að hafa heldur betur, ég bara tjúta við þetta og ég vil gera enn því að þetta lag virðist lifa og lifa og lifa, alveg sama hvað gengur á en... Þetta einmitt svona ekta Gunnar Þórðarson því við þekkjum röddina, hljóminn og laglínunar. En á bakvið þetta allt var óvenjulegt tólistareðli og ótrúleg sköpunargáfa. Og þetta er bara það sem að einkendi Gunnar Þórðarson. En frá The Lonely Blue Boys, þá förum við yfir í samstarf Gunnar Þórðarson og Björgvins Halldórssonar. Sem er líka fallin frá og blessu sér minning þeirra bekkja. Þeir störfu mikið saman og bara mikla perlur komu frá Björgvinni Halldórssyni sem að var að flytja lög sem að Gunnar Þórðarson hafi í mig samið útsett og verið allt leikjandi. Þannig að við ætlum að heyra lag hérna sem heitir Vetrasól og hefur virkilega náða festast í sessi hér í íslensku tólistalífi og hér kemur það og það er Björgvin Halldórsson sem flytur þetta fallega lag Vetrasól.

Já, óhemmi fallegt þetta lag Betra sól. Þetta er Gunnar Þórðarson sungið af Björgunni Halldórssyni, einstaklega fallegt lag og oft verið beðið það hér á Útvarpi Sögu, en við á Útvarpi Sögu erum að minnast þessa stórkostlega tónlistamanns Gunnar Þórðarssonar og við hérna ég hef nú aðal að vera að spila kannski lög með hljómum og frá upphafi hans tímabils og auðvitað hefur Gunnar Þórðarson, hann hefur unnið með fjölmörgum tólestamönnum og stopnaði sína eigin hljómsveit Gunnars Þórðarssonar og hefur náttúrulega gert alveg stórkostlega flotta hluti. En ég vil nú kannski segja svona síðustu að við viljum kveðja Gunnar Þórðarson og kannski fallegasta leiðin til þess er að spila tónlistina hans og syngja með að muna, og þegar við heyrum þessi lög eftir mörg ár munum við enn segja þetta var Gunnar Þórðarson. Og takk fyrir tónlistina Gunnar Þórðarson, og við viljum senda fjölskyldu hans, eiginkonu Tópi Hörmann og Jökli síni þeirra okkar dýstu samúðarkveðjur vegna hans fráfalls og öllum vinum hans líka. Hann var vinn margur mist sagt og hérna enda hefur hann starfa með afskaplega mörgum. Við ætlum að ljúka þessu með laginu Himinn og jörð, og það er vel við hæfi að það sé auðvitað Björgvin Halldórsson sem að flytta fallega lag. Við þökkum fyrir hér á Útvarpi Sögu, við erum að minnast Gunnars Þórðarssonar og við erum að fagna því að hann skildi svo margt eftir fyrir okkur og komandi kynslóðir og hafa það sem allra best hér í Himinn og jörð.

Styrsta reikningur útvarpssögu í Arion Banka Borgartúni. Útibú 301, höfubók 26, reikningur 111100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.

Nú er hægt að gerast fastur styrktaraðili með því að skrá sig á heimasíðu útvarpssögu útvarpssaga.is. Þú velur greiðsluleið, gíróseðil í heimabanka, debitið að kreditkort og upphæðað eigin vali. Takk fyrir stuðningin og takk fyrir að stuðla að auknu tjáningafrelsi í landinu. Útvarpssaga og útvarpssaga.is.

0: Heimsmálinn á útarpi sögu, góðan dag, Arnþrúður Karlsdóttir og Guðmundur Franklí Jónsson. Hér mætti í með, já,
1: í góðaverðinu.
0: Í góðaverðinu, minnstu kosti, já. Og í góðan gýr. Heldur, það alveg heill hellingu núna.
1: Já, það svo mikið að það hálfa verið nú.
0: Utan á hennu stóra heimi.
1: Já, það eitthvað mikið að gerast.
0: Já, það svona spurning hvað við að byrja og bera niður eða svona helst það sem svona í stóru fréttunum og í til dæmis fréttum í Bandaríkjunum núna.
1: Já.
0: Það ber náttúrulega hæst.
1: Það svolítið mikið í Bandaríkjunum frá Bandaríkjunum.
0: Já, það og, það
1: það. Það.
0: Jú, en það kannski má segja núna, það svona flýsast af því þessum málaferlum og réttarhöldum sem að verða á morgun.
1: Já, það yfirheyrsla.
0: Já, yfirheyrsla. Öldugadeildinni og það þingnefnd undir stjórn Rand Paul þingmanns sem að mun spyrja Anthony Fauci sem var sóttvarna læknir Bandaríkjanna í COVID.
1: Já, og hann búin að vera margsaga og menn eru alveg brjálaðar út í hann og hann í rauninni bara höfundur og fjöldamorðingi að margra mati. Það hann sem að býr til þessa veiru, fænansa þessa veiru og lýgur allt hana, öllu sem hann gat logið. Og hann laug uppruna sjúkdómsins, smitleðir og PCR-próin, dánatíðni, hann allar þessar lokanir, þetta var rámt að gera á fyrirtækjum og skólum og sóttkvíar, þetta var allt rámt og hérna og smitutandir að andlitsgrímurnar, allt saman rámt. Og þessi afbreyðu verunum, hann hefði rangt fyrir sig með allt en vísveitandi. Mm-hmm. Og hann skrifar þetta, merktaði þessu, skrifar hann þetta í dagbókina sína.
0: Já, það hefur lekið út, hvað sást
1: já,
0: í dagbókina?
1: Dagbókina var náttúrulega tekin á honum, skilur við, og þeir eru með dagbókina hans og þeir eru með alla ímynd. Hann talar til dæmis oft við Bill Gates og minnstakosti tvisvar sinni með mánuði, tvekja vikna fresti. Já. Og þar eru þeir að skipulegi ýmislegt og tala um peninga til þess að fjármagna sig og þess að hluti sko. Og það kemur greinilega fram að hann náttúrulega talar það, hann segir það sem sagt bara þegar stuttu eftir að hann er kjörinn forseti 2019 2019 seint árinu að þá segir hann að það megi búast við sko mjög alvarlegum sem sagt sjúkdómi.
0: Já.
1: Og hérna hann sem sagt að spá fyrir sína eigin gjörðir sem sagt að það leki eða kom einhver sjúkdómi sem var komið til með að valda miklum skaða og fara yfir heiminn sko. Þannig hann sjálfur að spá sína eigin gjörðir sko.
0: Já.
1: Og hann náttúrulega alveg þessi kall náttúrulega bara snarruglaður og hann hérna er alveg ábáslega sjálfmeðaðar og mikill svona elska sjálfan sig mjög mikið og hann er í að segja í dagbókinni sinni að hann segir að fjölmeðlarnir sé á eftir sér vegna hann sé svo hot eða hann sé svo heitur og hann sé svo ákafur og hann talar fjölmeðlarnir sem séu ástkona sín sko. Hann er alveg snarruglaður og hann er að tala ýmsa hluti skilur að fólk sé að baka kleinur hringi með andlitin á sér og hann finnst það æðislegt og síðan segist hann vera svo er hann rosa stoltur af því hann segist vera hann er að tala við sjálfan sig ég er fallegasta manneskjan og frægasta í heiminum og hann segir sko að Tyra Bank sem er mjög svona falleg og þokkafull kona að hann segir sko að menn sé nú að segja hún sé kynþokkafull en hann sé jafnvel enn kynþók þokka fyllir í heldur en Tyra Banks þannig að segja þetta sjálf að sig
0: já, þetta svona í dagbókinu hans
1: já, mér alveg sama, þetta bara þetta í dagbókinu, þannig að sjáuðu hvað hann rugglaðar þessi maður sem er valdur að 2000 og jafnvel 100.000 og dagsfalla og síðan sko á sama tíma sem að hann að banna fólki að fara út að borða og búin að eyðileggja allan restaurantabusinessin þá er hann að fara út að borða með fréttamönnum til dæmis eins og CNN. Og þetta er allt þarna og þetta kemur allt fram í þessum þessar yfirheyrsla morgun og máliði það að hann var náðaður af þessum hérna sjálfvirka penna hans Bidens sem sagt ég veit ekki hvað það kemur til með að ná langt en allavega var hann náðaður skilur afbætin, þannig að það kannski ekki hægt að setja hann í fangelsi fyrir hvað hann gerði eins og ef að síðan ef að vera dæmt að þessi sjálfvirki penni, undirskriftapenni hans Bidens sé bara lögleysa og það virki ekki, það hæstur eitt að vera að dæma það en allavega að hann verður að svara spurningum honum á morgun fyrir þessum hérna, fyrir þessum þingsal og ef hann lígur á morgun hann verður semst að viðurkenna allt sem hann segir í dagbókinu, hann verður að viðurkenna allt sem hann segir semst að því hann er allstaðar on the record, hann er allstaðar þeir byrta sjómasefni og útasviðtul og endalust efni á honum það sem hann er að ljúga sem hann viðurkennir annars staðar og í e-mailum og síðan í sin eigin dagbóka hann

0: Þannig þar held ég því að
1: Já, já, þess að ætla þeir alltaf viðurkenna alltaf morgun og ef hann byrjar að ljúga morgun að þá þeir búin að ná honum
0: Já, í raun og veru
1: Já, þannig að það snýst alltaf það að ná þessum bara ótínda glæpamanni, glæpahundi sem drap 100.000 manna með allan heim
0: Já, sko, þetta svona það sem að fréttastofuna segja eða það sé ekki allar, svo sannlega ekki
1: Nei.
0: Því að margir eru nefnilega að fela þetta
1: Já, því þeir tóku þátt í því
0: Já, já
1: Því þeir tóku þátt í því
0: já.
1: Hér var ríkisútarpi til dæmis mm. Það tekur þátt í þessu heldur betur eins og til dæmis ríkisútarpi líki í Danmörku og Noregi og Svíþjóð Ég veit ekki um Svíþjóð reyndar en ég veit allavega að Noregi og Danmörku
0: Já,
1: ég horfði á það
0: Víða
1: Evrópu líka Já, víða Evrópu mm-hmm. En sko, hérna var það undirlagt hver einasti dagur, fólk var hrætt, skilur, var að bíða eftir síðustu tölum, síðustu smittölum og hvað þetta nú væri að stinga sér niður mm. og þarna voru þrýegið upp á palli að ljúgaða okkur allan daginn um öllu sér atriði í eitt ár eða meira og þetta bara hrikalegt hvað við vorum tekin inn í.
0: Já, já.
1: Og kerði í gegn
0: þetta hryllilegt sko þegar núna þetta að koma svo mikið já. Ljós
1: og manneski sem að var yfir þessu hérna, hún heilbrigðisráðherra í dag
0: já, já
1: hvernig rýtur það nú út
0: svo sem sá nú læknisfræðilegu hliðina en svo sem skrifaði undir þetta var forsætisráðherra
1: já,
0: og Katrín Jakobsdóttir hún náttúrulega sko ber höfuð á
1: já, já. Og þau þrjú
0: já, og þau þrjú og fleiri ráðherra
1: og fleiri ráðherra, já, já
0: En hins vegar rétt að taka það fram sko að það ekki búið að sanna sko glæp á Fauci en það ekki búið að sanna það sko
1: Hann búin að játa, það ekki búið að sanna það en hann, það bara að koma morgun
0: Jú, en það sem forsagan að því að þessi David Morans sem var hérna nánasti samstarfsmaður Fauci í 25 ári að hvað var
1: Já
0: að hann var ákærður núna í massíðaslinum 2026
1: Já.
0: Og það rosalega alvarlegt mál og hann ákærðu fyrir það að hafa falið náttúrulega upplýsingar og eyðilagtar í raun og veru
1: Já.
0: Hann gjörsalega eyðilagi sönnagögn sem mjög alvarlegt mál og samskiptur sem átt að komast
1: já,
0: upplýsingalögum
1: en samt sem aður náðist að bjarga þessum upplýsingum og þessum skjölum sko.
0: já, þess vegna sannaðist að hann hefur reynt að eyðileggja þetta
1: en þeir eru með miklu þessi, meira fátís
0: já, en þetta síðan sko, þessi Morans
1: já.
0: Hann var svona handhafið þess að taka við rannsóknastyrkjum
1: mm.
0: og inn á rannsóknastofur í Bandaríkjörn mm. sem að síðan fluttu þessa peninga til Wuhan í Kína
1: já, já
0: Þannig að þegar menn þóttust vera rannsakar sko leðublöðkur og annars líkt,
1: já,
0: þá var það bara til þess að vilja
1: Já, já það kemur einmitt fram í þessum dagbókum að hann einmitt að bara hlæja að því hvað almenningu sé auðtrúa og trúa þessu og hann hafi sagt mönnum að halda sig við upprunnulegu söguna, leigasöguna sem að hann bjóð til, sem að honum finnst svo frábær sko, það
0: Já.
1: Komið úr leðublöku helli en ekki úr rannsóknastofunni sem að hann fjármagnaði sjálfur
0: Já.
1: Og
0: manstu eftir í guðundu við tölum mummyndengt í að náður og fyrir allungu síðan að það var talað alltaf sko stóru peningaflutningana árið 2015
1: já, já.
0: Frá Obama og Fauci
1: já, já.
0: Til Wuhan
1: já, já.
0: Og þetta var sagt að það væri allt í peningasælum og svona menn heldur nú jafnvel þetta væri nú einhver valsrétt og veitlisa svo er að koma fram núna að þetta var rétt
1: Já, ég meina Ríkisútarp er ekki eins og búin að segja frá USAID skilur Ríkisútarp bara segir ekki sannleikan og segir ekki fréttir að þeir sem er að gerast í heiminu og þannig ég skilur bara ekki hvernig fólk getur fylst með
0: Nei, sko, þeir eru alltaf bara klemdir inn í þessari sömu
1: Það bara verður að loka þessari stofnun
0: Frétta línu og þessi stóru miðlamarki, þetta eru sömu eigendur sem að stýra þessu öllu og BBC og jafnvel Reuters og fleiri og AP fréttastofunni og fjölmiðlum í Bandaríkjunum þannig að þetta eru alveg rosalt hvernig þeir fela en það partur af þessari raunvilega þessum glóbalisma til þess að almenningur átti sig ekki á hvað er að gera
1: já, já.
0: Það er það sem er og við eigum ekki að skilja þetta og eigum bara að trúa þessu
1: já, já Nú það sem annað er að gerast í Bandaríkjunum með það að vera jarða Lindsey Graham hérna, sem að all snögglega úr einhverju hjarta vissinni
0: mm-hmm.
1: og

0: og systir hans reynda tekin við þangað til að verða kosningar það þannig að sko fylkistjórinn hann sem sett velur eftir mann senator sem að ef hann deyr snögglega á tímabilinu sko þangað til að næstu kosninga verða en systir hans mjög pólitísk og hérna hefur komið verulega óvart og hann frökk og skelegg og holl Trump Nú, þessi ég þörri núna í dag eða á morgun og þeir eru þarna það náttúrulega mikið af fólki sem að að fara í þessi að það fara meðal annars sílenski og neðan já, þeir eru báður í Washington sko.
1: Já, það vakti aðtenglu sem já. Að fóra staði gær mér sko fréttir að því hvað þeir væri að fara
0: já.
1: Funda í hvítahúsinu
0: Já, já, báður, þeir eru báður að funda í hvítahúsinu en hvort þið séu allir þrý saman að fundi
1: Nei, skilur út af því að nú var sílenski við munum það, þegar árásir stóðu sem hæst eða átökinu á milli Íran og Ísrael
0: já.
1: Að þá var sílenski standa fram og óskrætti meiri peningu frá Evrópu
0: já, já.
1: Að til þess að hann geti sendt votti í
0: Já, já.
1: Þannig að þarna verið að störa tengst
0: Já, já, og líka það náttúrulega þeir sem að hafa verið gripnir í Úkraínu fyrir hérna fyrir spillingu að þeir hafa allir flutt til Ísraels
1: já.
0: Og þeir eru þar í hérna góðu yfirlæti þessir úkraínsku gyðingar
1: Já, já, já, já heldur betur
0: bara, Það þannig og það verið ekkert gert við það þar sko, ekki skert hára höfðu þeirra þar
1: Nei, þetta eitthvað að koma í ljós, sko.
0: Já, já, og þeir eru, já. Og núna eru þeir samanhandi hvita ásni, ég veit ekki hvað ætla að ræða, eða ég saman allavega í jarðaförinni, ég veit ekki hvað sé að einhverjum leynifundi saman þrýr, en allavega þá kemur eitthvað út í þessu, dóti öllu saman.
1: Já, skildi maður allavega.
0: Já.
1: En það hérna Guðmundur, einmitt í sambandi við þetta, að þau erum að tala já, Ísrael og Úkraínu.
0: Já.
1: Það núna yngar árásir að hálfu bandaríkjamanna og Íran
0: Nei.
1: Og þannig að það búið að vera að jarða fyrir þar stóra mikil en síðan aftur á móti að sem við ykkur athygli það árás Írak á Sádi-Arabíu og það vekur verulega athygli hvað þannig að gerast það sýnir sér svolítið sko hver að standa með hverjum
0: Já, ég held að sé nú ég held að þurfi nú að fá einhverja meira upplýsingar um það ef að Írakar hafa verið ráðist á Arabíu en hérna en sko
1: það var ekki Írak
0: Bandaríkjamenn hafa verið að gera þessar skæru árásir á Íran og núna stríðið orðið 5 mánaða og en þeir hafa ekki verið að skiptast á árásum nema kannski einhverja hérna, með kannski mánuð 40 daga af þessum 5 mánuðum skilur Bandaríkin vilja ekki fá umheimin að móti sér og auðvitað geta Bandaríkin gjössanlega gengi frá Íran eða kæri þessu umskilur bara eins og rússar getur gengi frá Úkraínu eða kæri þessu umskilur og bara þá nota kjarnorkóa menn ekki að fara að gera það
1: Nei.
0: Þannig að ég hugsa að Bandaríkin menn þreyti sem sagt þeir náðu, sem sagt Bandaríkin menn eru búin að eyðileggja Líbíu Sýrland Írak og gleymi einhverju og ég gleymi eflust einhverju öru ríki hann í Miðausturlöndum en málið það að þeir eru bara þreytalaxin eins og þið geta og þeir eru bara sem sagt, þeir stjórna öllum peningum Írana sem þeir eiga erlendis Trump sagði núna ef að hútarnir myndu eyðileggja skip sem sagt, á Rauðahafinu að þá myndu þeir sprengja brýr og raforkuver í Íran í staðinn fyrir að hútandi var að eyðileggja fyrir skipsegundum í Rauðahafinu og allt tjón sem yrði af hérna húta árásunum á þessi skip yrði borgað af sjóðum sem að Bandaríkjamenn eru búin að frista sem að Íran er eiga þannig að þeir sko Bandaríkjamenn eru með öll tögl og haldir í þessu stríði þeir eru búin að frista allar eignir þeirra þeir eru búin að og þeir eru sagt, í öllum þessu löndum hann í kringum þeir eru búin að fá alla nágrann upp á móti þeim og þetta bara spurningum um að þreita laxin og gera þetta þannig að fólkið gerir uppreisn á endanum og hérna og ég veit ekki hvort að þeir sé að búni með vopnin sín bandaríkjamenn í þetta skipti og þeir eru að framlega meira og þeir eru að gera smá hléskilur, það getur alveg verið að þú veist að vanti meiri vopn og þá býða þær aðeins og svo fara þær aftur skilur, en hann, þeir verða að passa sig á því að að hérna hafa heiminn með sér eins og þeir eru með ennþá og þeir verða að passa það að olíu verði fari ekki upp úr öllu valdi vegna þess að þá náttúrulega er hætta á því að hérna að það tapist hérna að republikana tapi í þessum þingkostingum í nóvember þannig að núna er sko það er ofsalegur rússibana að reyða olíu verði í heiminum það fór niður 8-10% í gær skilur og er núna komið sko aftur niður undir 80 en hérna en sko þú veist þessi menn vita vonandi alveg hvað þeir eru að gera og við verðum bara að þetta leysist eins og öll önnur vandamál og þetta og ég sem sagt og, en það aðalatriði hjá Donald Trump virðist vera og það sem að aðalmálið að koma þessum kostningamálum í samt lag
1: Já.
0: Það verið að koma upp um allt svindli sem hefur verið til staðar í bandarísku kostningakerfi og það alveg gríðarlega mikið búið að vera svindla og hérna og hann að reyna að koma þessum Safe Act sem eru kostningalöggjöf í gegnum senati þeir eru búin að samþykja í þinginu sjálfu en það þarf að koma í gegnum senati og hann segist ekki hafa meiri hluta fyrir því hann hérna þún sem er hérna forseti sem er all republikanin í öldgudeldinni en við vitum það að hann hefur út ágúst mánu til þess að koma hans í gegn og ég veit ekkert hvað hann gerir en ég veit það að hann með tögl og haldið þar í öllum þessum málum hann kannski að reyna að flössa út einhverja menn sem hann þolir ekki og vill ekki ná í endurkjörið eða hvernig sem það og honum skal takast það og endanum getur hann alltaf sett þjóðverðarliða og hermennin og alla kjörstaði til þess að passa upp að það sé ekki svindla hann getur bannað þessar vélar ef hann vill skilurum með fossadúrskurði og þannig að við verðum bara að bíða sjá í rauninni sko við erum að tala það eru 90 og hvað 7 dagar í kostingar og það eru rúmið 3 mánuðir og hérna og það ræðst þú að mikið í þessum kostningum hvað gerist í framhaldinu en ef hann hefur stór sigur sem að menn búast við núna að verði stór sigur republikana að þá hefur hann alveg 2 ár sem hann getur anda rólega
1: Já, en er samt ekki kommunista þegar að sækja dálítið í sér veðri
0: Jú, og enda líka er gýrin komin núna á móti kommunistanum og kommunista hérna kommunista hatriði byrjað og það á eftir aukast og múslima og líka múslima við að senni allt sko það þetta var allt eftir að aukast
1: Íslam
0: og svo er hann að stríða þeim núna að hann ætla að fara fram sjálfur aftur
1: já, hann er að segja
0: já, 28 sko og málið það að núna alltaf fleiri og fleiri sem segja það að það sé möguleiki hann gerir það hann geti það löglega sér og ég veit ekki sko ef þið sjá vegna þess að það var náttúrulega eyðilagt fyrir honum fyrstu 4 árin gjössanlega eyðilagt fyrir honum þá var bara tekin að völdin voru tekin á honum að glæpa mönnum og síðan náttúrulega var svindlað honum með kostningunum Hann í rauninni sem sagt, þá hann í rauninni að hans mati bara búin að vera í 4 ár, eftir 2 ár, sem alveg eru fórsetið sem að virkar. Þannig að ég get alveg sem þessu það, nú ætlum ég bara að spá því, ég ætlum bara að spá því að hann fari sjálfur fram 2028.
1: Er það grínar sko?
0: Nei, ég ætlum bara að spá því. Ég ætlum bara að spá því að hann þeir finn einhverja leið, hæstir eftir samþykja að hann megi það og þetta er líka hvað fólki vill. Ef fólki vill það.
1: Hann kannski þessu meðal annars að reyna sanna það að kostningaúslitin að veri fölsun
0: að
1: partur af því
0: að þetta snýr alltaf því
1: og það nú margt sem er komið í ljós þar það býður betri tíma að segja frá því
0: þannig ég held að hann eftir að koma öllum á óvart og bara og það verði samþykkt og það verði og hæstaréttur standi með honum og ég alveg klára því og mér finnst það og hann verður þá kannski með Rubio sem var að kosta
1: Já, það er svona
0: Svo getur það hérna En Nei, það... ég, sko, ég,
1: já, já, ég veit
0: að en... ég bara alltaf hálpartir líka annir minn að segja þetta en þetta kæmi mér ekki dóa
1: Nei, þetta svona getgátt
0: Já, hann, stíð, hann byrjar að ganga með hatt sem stendur 28 á, sko
1: Já,
0: þú veist
1: en, Já, já, annars hann hefur gamna að rekja það
0: Já, ég veit það, en öllu gamni fylgir alvara og mér finnst þetta svo frábæð vegna þess að ég veit það, ef hann hefur tekist að hann er, hún er búin að hann er meira að takast á ótrúlegasta í núna í embætti hann er búin að breyta hann er búin að losa okkur við ókið hann er búin að losa okkur við hennan skaðræðis sjúkdóm skilur sem að ókið og hann er búin að gera ýmsa aðra góða hluti skilur sem að við komum til að búa við skilur í langa framtíð
1: ja hann er að stoppa hennan glóbalisma
0: já
1: heimsglóbalisman og New World Order
0: akkurat
1: þessina eru þeir svo brjáluð og þú tekur eftir hvað er ráðust á hann
0: akkurat og þessina heldur það að fólk verði mjög fegið að hann seti hnefann í borðið og segist alltaf að fara að taka fjögur í ári viðbótt
1: Já, þú segir það en sko ég held að allur fjöldin sé ekki búin að átta að segja hvað hann að gera
0: Nei.
1: Í þáu fjöld margra sem jafnvel bölvónum en það
0: Já, fjöldin hefur bara hreinlega ekkit átta að segja á því hvað Donald Trump hefur verið að gera yfir höfuð og þegar þú hittir Íslendinga til þess eins og einhverja ofbúslega ég veit ekki hvernig ég get líst þeim en það eru jafnvel prófessorar í Háskóla Íslands sem kenna stjórnmálafræði sem haldaði bara fram að meiri hluti Íslendinga fyrirlíti Donald Trump
1: það hafi anduð á honum
0: já, það hafi anduð á honum þetta náttúrulega bara alveg svakalega ömurlegt að það skulle vera menn hérna á Íslandi sem að haldi þessu fram og sérstaklega það hrikalegt að það skulle vera kenna eða hafi kennt upp í Háskóla Íslands
1: já, þetta er Ólafur Harðarsson sem áttu að tala hann er professor emeritus í dag en hann er náttúrulega búinn að vera mikið í kostningasjónvarpi hér á Íslandi og áttu að taka marka honum og fólk vilja trúa honum og anna
0: hann náttúrulega vinnur líka mikið fyrir rúf sko.
1: Já, já, en sko
0: og það er sama sagan
1: en það er verra ef er hægt að tengja við rúf því það er mjög alvarlegt líka við rúf heldur þessu fram
0: við vitum það hvernig þið fjalla bara hann og hvernig þið hefðir með hvaða falsfréttun og fældur annari, ég meni þið virðist ekki geta að lifa daginn af nema að hafa eina falsfrétt það bara er alveg hræðilegt þessu til dæmis í gær voru þeim með fréttum við viðtalið einhvern veðurfræðing og eflaust úr háskólanum skilur sem er að tala það að allir þessi skóareldar í Evrópu þetta sé alveg hrikalegt og þetta sé algjört met og þetta sé allt út af hérna, climate change eða global hlýnun en það er bara alls ekki það bara kemur síðan í ljós að þetta er bara algjör þvæl og kjafta hjá þessum manni það verður aldrei verið minna skóareld í Evrópu og þessi skóareldar sem hafi verið að kveikja það er 90% af því að það er búin að ná í mennina sem að kveiktu þá, þetta er að mannavöldum einhverju vinstri sinnar brjálæðingar sem er að kveikja skógarelda og heyrðu og svo það nýjasta, að þú getur ekki sendt þyrlurnar til þess að slökkva það vegna þess að þyrlurnar eru rússneskar sérstaklega smíða til þess að drepa skógarelda og slökkva þá og þær eru að sitja allar hérna kyrrsettar vegna þess að það fást ekki varahlutir í þar frá Rússlandi vegna þess út af því að Evrópusambandið bannar innflutning á varahlutum í þyrlu flota evróskra þjóða þess að slökkva skógarelda heldur þetta sé viti þessu skaðræðis fólki þetta er alveg hrika þetta er svo vitlaust, þetta fólk er svo vitlaust að maður veit ekki sinni hvar maður er að byrja
1: Já, það, veistu það Guðmundur að þetta vekum vel athygli að þegar skógareldarnir þeir eru svona stinga sér niður hérna svo í Frakklandi, nálægt Bordeaux og síðan allt innu í Valencia.
0: Já, þeir eru búin að ná nýju á Spáni.
1: Þetta var skrítið.
0: Þeir eru búin að ná nýju mönnum á Spáni
1: Já.
0: sem voru að kveiki elda. Þeir eru búin að ná 17 í Frakklandi. Og þetta eru bara glæpa menn sem eru sendir út á gattinn til þess að kveikja skógarelda til þess að geta sagt að þessi climate change sem er ekki
1: Nei, þá þurfa að borga meiri loftas
0: Já, og hvort trúa menn tugum Nóbelsveluna hafi í eðlisfræði að þetta sé þvæl og kjafta sem við verið að halda fram í það eða Katrínu Jankosdóttur og hennar slekti sem eru að eyðileggja efnahagslíf heimsins til þess að koma kommunismæn
1: og bara búa til sjóði og tæmóður út
0: ríkisjóð
1: að vera tæmóður ríkisjóð svo alveg það er það sem máli snýstum þetta er mjög alvarlegt mál Norðmenn er búin að taka einn svo veist ég ekki hvernig ég hef ekki fylgst alveg nógulega með þig hvernig því reyta
0: já.
1: En þetta er mjög athyglisvert að það komið búið Grikklandi líki fyrir og þá var verið að taka á svona sem voru stannir að því að hafa kastað elsbítum.
0: Já, já.
1: Viljandi. Þannig að þetta er...
0: Og í Kanada.
1: Já, já, og segjum þau. Þetta er nefnilega ákveðum völdu stöðum. En Guðmundur, við þurfum að fá auðlýsingar hérna, okay. en við skulum halda áfram að ræða þetta, að af hverju þessi áraður núna svona rosalegur gegn Bandaríkjunum og gegn Trump, það vera að kenna okkur núna að hata Bandaríkin og raunverulega hata Trump.
0: Það er kennslustundin. Það er kennslustundin að sjá þar aftur.
1: Já, það er kennslustundin af því að nú vera búið þar til að bæja áhrifunum og umræðinu um Evrópusambandi, þá vera að gera þetta rosalega máli út af Grænlandi og Trump og hvað við þurfum allt inni núna veri vardastellingum. Þetta er enn blekkingin, en við skulum halda fram að ræða þetta og fleiri mál einmitt hvað er að gerast í Evrópu, hér og eftir öllýsingum. Okay.

0: Heimsmálin í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur. Fréttir og fréttatengt efni af erlendum vettvangi.
1: Komið þið sæl aftur heimsmálin hér á útvarpi sögu. Arnþrúður Karlsdóttir og Guðmundur Franklín Jónsson. Hér við vorum að ræða skógabrunana í Evrópu. Guðmundur ánum förum yfir í fleiri mála sjálfsög sem að þessu tengjast þetta. En þá vorum við að ræða og þú að lýsa því að þetta loftlagsdæmi sem að þetta kynnt vera núna út af hlýnun jarðar sínu bara í síðustu fréttum og en það skrýti með staðsetningar það eins og það þessu stærstu borgum það nálægt Bordeaux í Frakklandi nú það Madrid sem alltaf rosalega stór og
2: Róm
1: og síðan, já, Róm
2: Valencia.
1: Rómaborg og Valencia
2: Þetta alltaf rétt við hliðina til svo að allir sjái og finni lyktina
1: já.
2: Alltaf verið að peiki rétt sko, til að ná athyglinni sko.
1: Það það sem
2: þetta er alveg rosalega sem í gangi og hérna
1: og
2: sko, á meðan sko, heimurinn að kólna sjáðu, það hérna það verið ekki verið kaldara á suðurskautinu í 5000 ár takk fyrir heyrðu, það var aldrei verið kaldara í sum, á, að sumri til á norðurskautinu, heldur en akkurat núna 2026 heyrðu, þetta kemur ekki fram á rúf hjá nýja veðurfræðinum í nýja köflótt í jakarnu sína og kringlöktu glera á hana sína til þess að reyna að vera prófessorslega, guð minn góður akkur er senda, bara farðu heim til herra prófessor
1: Já, ég veit það nú ekki sko,
2: Alveg ótrúlegt sko, Hann hefur komið einu sinni áður í sjónvarpi með einhverja álíka helvítið þælu Svona menn veist, Þeir verða að bera ábyrð líka er það ekki Geta menn bara komið fram í ríkisútarpinu logi og bara þvælt og ruglað
1: sko, Ríkisútarpi hefur náttúrulega breyst alveg gríðarlega núna síðustu ári Það bara rétt að taka það fram Það var ekki svona, þetta var fínasta stofnun og áður þessu var breytt á En áður svo að breytt þá var allt í lagi en núna þetta bara mjög ámælisvert hvert verið að stefna og allt önnur stjórn sem þarna á baku greinilega heldur en að við höfum að venjast.
2: Já,
1: en það þessi tengsl við áróðusmiðla erlendis sem að margir vita bara og hefði ekki.
2: Já.
1: En talandi þetta, það þessi brunar og síðan það núna það þetta umsókn Íslands aðild að Evrópusambandinu alveg sama hvernig menn reyna að snúast þér út alls í, það alls konar yfirlýsingar sem koma frá ráðherra og jafnvel ráðherrum í sambandi við þetta, en þegar upp staðið þá þetta umsókn sem byggir á umsókninni frá 2009 þó að það kom ekki fram í þjóðratkvæða spurningunni
2: þannig
1: að
2: hún ólöglega þessi
1: þjóðratkvæða bara fólk hefur ekki fengið réttar upplýsingar
2: en ef þetta er rangt þá er hún ólöglega og þá eftir að hafa rosalega eftirmál eftir, sinnsat, í kjölfæðir
1: já, það er, svona, það er spurning hvað kemur svo en hittir hann að mál að það sem mér finnst alvarlegt í þessu það er beilinis það er þessi áróður núna sem að er verið að reyna að draga fram í dagsljósi til að bæja athyglinni frá aðild okkar að Evrópusambandinu sem vera kjósum og þá byrjar það bæði forsætisráðherra hún er að tala ekki við Íslendinga hún er ekki við okkur Íslendinga að tala hún tala bara á erlendu vettvangi ég bara að segja hún er að tala á erlendu vettvangi og þar er verið að tala alvarleika þess að Trump ætla að taka Grænland og þar fram til göttunum og þá byrjar allt innu Trump umræðan og bandaríska umræðan það og Grænland er allt innu orðið þunga miðja málsins sem hún er ekki því að eitt eru sko staðreindir eða pólitískar vangaveltur það er bara himinn og haf þar á milli og það er ekkert skriflegt þetta ekki nokkuð skapaðan hlutur þetta er ekki stefna bandarískur ríkstjórnarinnar eða þó að þetta séu orð Trump á góðum stundum að hann fyrir við Grænland og svo framvegis en þá er þessu svarað mikil tilfinningasemi að í stað þess að taka því sem að raunverulega er til þess að horfa á það er hvað er skriflegt hvað er áþreifanleg sönnun og en núna þetta bara semst á þessu raunverulega kjaftastigi.
2: Já, þetta rosalega, það rosalega kaldar að rauninni að með öðrum orðum að segja að stafi hætta Bandaríkjanna.
1: Alveg svakalegt.
2: Og þetta alveg rosalega, sko, það kaldar og það líka rosalega vitlisar að það haldar komast upp með þetta. Ég, hérna, sko, það engum greiði gerði með þessu og verið að segja það að okkar eini vendari sem að vendar okkur. Já. Það engin annar sem að vendar okkur heldur en Bandaríkjanna.
1: Nei.
2: Og bandarískur herafli og okkar sem sagt nærvera við bandaríkin og staðsetning og vinátta að það sem að öðrum orðum að segja að það stafi einhver ótta bandaríkjamanum þetta er í rauninni hálfgjur landar á að segja þetta
1: Þeir eru
2: að býta höndina sem að fæðir okkur sko.
1: Já, það aðlega sko ef okkur stafaði svona mikil hætta að þeim
2: já.
1: Hvernig getur þá verið búnir að vera hér já. Að vera okkur í 70 ár aldrei reynd landtökur hérna
2: En býtinu við stærsta efnaðslega eininga Íslands er ferðaþjónusta og hún er hún er 600 miljardar hún er helmingi meiri heldur en heldur aldrei álutlöfnundingur Hún er helmingi meiri heldur en allir fiskútflutningur og það er útflutningur ferðaþjónust er sem sagt að því fólk að eyða erlendum gjaldmiðli hérna. Hver stærsti hópurinn sem kemur til Íslands? Það Bandaríkjamenn. Þeir eyða langmestum peningum hérna. Hvað hún að kalla yfir sig þessi manneskja? Ég heldur að þetta fá sér nýja hvíta drakt aðeins víðari í sömónum.
1: Bussi frá því, en bara hérna hún reyndar ósalega flott
2: skömmar og
1: allt það. En nei, ég meina nú sko bara hvað, er þessi pólitíska, sko hver er þessi pólitíska umræð og yfirlýsingar? Fólk má ekki líta á það sem staðreyndir. Fólk má ekki líta á það sem áþreifalega sönnun fyrir því að hlutni séu réttir. Þar liggur vitleysan, þar liggur miskilningur þessin eru hér alls konar yfirlýsingar sem að fulleringar að jú við fáum undan þá eru frá ESB og allt þetta það ber ekki að skoða þetta sem sannleika þetta bara pólitískt álit og skoðun þannig að það alveg gildi það sama með Trump þetta getur verið hans skoðun en það líka vegna þess að Trump hefur ekki haldið fram að þeir hafi lagalega rétt til að taka Grænland hann hefur fært fyrir rök að þetta sé af öryggis og hernaðalögum ástæðum fyrir því að Bandaríkin þurfi meiri
2: og hann er bara búin að bjóða samvinnu
1: já og þetta sko Það sem að menn kannski gerir sig ekki grein fyrir en kannski fara átt að sjá því núna af því að nú fær maður það bara framan í sig frá, já bara vel kunnáttu miklu fólki að okkur stafi svo mikil hætt á Rússlandi ekki satt? Ef okkur Íslendingu stafa svo mikil hætt á Rússlandi, maður spyrir það einu Akkur stafa þó ekki Bandaríkjunum jafn mikil hætt Því allar styrstu flugleiðir langdraðra eldflugna frá Rússlandi til Bandaríkjana fara yfir norðurslóðir yfir Grænland þannig er ekki skrítið að bæði Trump og fleiri tali þetta
2: Akkurat
1: Þetta hernaðilegt mikilvægi og það bara hér í túlkun manna hér hvort sem það Ólafur Harðarsson einhver annar að menn náttúrulega hlæja þenni sjá að hann heldur þessu framkvæm ítla í sérkvæm Íslandingar ítla
2: og sérfræðingarnir á rúf hver á fætur öðrum og sérfræðingar fyrir ríkstjóðuna og sérfræðingar við ríkistjóðuna en sjáðu hvað eru vitlisir til þess Evrópusambandi segir það að Rússland sé það sé svo mikil hætta á Rússland af Rússland Rússum að þeir sé að fara að ráðast inn í Evrópu og þeir eru að eyrnamerkja nýtt fé og alls konar sjóðu til að fara að búa til vopn til að verjast og jafnvel að ráðast á Rússland og ætla að ráðast á Rússland 2030 segir þær heyrðu, á sama tíma eru þeir að búa til var settu saman 21. pakki af sem sagt að viðskipta þvingunum á Rússland og það var látið fylgi því 14 fyrirtæki sem eru að selja rússum í hluti í vopn og dróna þau eru kínvesk 14 þessi 14 fyrirtæki. Já. En þessi 14 stóru kínversku fyrirtæki sem eru risa fyrirtæki, ég geti ímyndaðir, þau eru líka selja evróskum vopnaframleiðendum sömu hlutina í dróna og í vopn. Þannig að núna Evrópusambandið að banna innflutning á nauðsynlegum hlutum í vopnaframleiðslu í Evrópu til þess að verjast rússum frá Kína. Hugsaðu þvæluna. Hugsaðu hvað eru vitlausir. Hugsaðu hvað Evrópusambandið og þetta fólk vitlaust. Sjá hvað heimst. Annaðhvort það eða það engin eða það að þeir trúa ekki sjálfur að Rússland sé að fara að ráðast inn í Evrópu og eða þeir að fara inn í Evrópu eða þeir að fara inn í Rússland árið 2030 og það held ég að það sem það sé
1: Já, það alltaf að vera teikniborðin það á teikniborðin og það á að vera þetta New World Order
2: já.
1: Og þá miðast allt í 2030
2: já. Og svo sér það á meðan alltaf fara á hausinn Og bara þrjú fyrirtæki, sko, fyrir utan 25.000 önnur sem að fóra á hausinn í Þýskalandi fyrra, þá eru þrjú fyrirtæki sem eru bara að fara á hausinn núna, eru farin á hausinn. Það Varta sem byrti Varta batteríin. Það nú fyrirtækin yfir 100 ára gamalt, stofnaði 1800 og þú veist að súrkál. Síðan það Playmobil, litlu kallandi sem krakkar að leika sig með, plastkallandi, plastfígurunar. Þetta á, Playmobil á hverju einasta heimil á Íslandi, ég skal lofa þær því. Allum að þessum bara með barnafjölskyldur. Og þetta eldgamalt fyrirtæki, það farið á hausinn í Þýskalandi. Og síðan hérna, síðan skal ég segja þér, Porsche var að tilkynna uppsögna 8.900
1: starfsmannum. Var því í Þýskalandi?
2: Porsche, já. Porsche, hérna, bíkjum Porsche. Nú við vitum að þóm Volkswagen búin að gefa stöpum framleiðslu í Þýskalandi, þeir eru búin að segja bara sínu starfsmönnum, skilur og framleiðslan flutt annað. Máliði það að Evrópa á haustnum út af öllum þessum ákvörðunum og þessum græningum og þessari grænu þvælu og þessari bull hérna, þessu bull loftslags kjaftæði. Og þessu vók drastli, þetta allt að fara til fjandans til. Núna segir hún, stelpa hún hérna, hún Marine Le Pen, að það fyrsta sem hún gerir, hún með, ekki með því, hún næstu 40%, 37% eru með í skoðunarkonunum
1: í
2: Frakklandi. Og hún, það fyrsta sem hún ætlar að gera þá hún kemur í embætti, hún ætlar að spyrja, nei, hún ætlar að vera með referendum eða þjóðaratkvæðagreiðslu það hvort að Frakkar vilji það að frönsk lög séu æðri lögum frá Evrópusambandinu. Og þegar það samþykkt í Frakklandi, þá Evrópusambandi búið að vera. Og þetta erum við að sækjum, eins og vitlýsingar.
1: Já, þau verður að fara út.
2: Sko. Sama ætlar hún að gera í Þýskalandi, hún hérna. Alice Weidel. Þú verður að verja sjálfstæðið endalaust og alltaf og hverjum einasta degi alla tíð. Ef þú verðað ekki alltaf, alla tíð, alla daga, hvenær sem að þá missurðu það.
1: Já,
2: því það eru fullt af mönnum sem vilja taka það af okkur
1: já,
2: og ástæðan enda, fyrir því af þessum Íslendingum sem eru hérna að taka það af okkur er vegna þess að þeir þurfi ekki að borga skatta sem eftir og fá alls konar bitlinga í Brussel þegar fólk sem að vinnur í Brussel þarf ekki að borga skatta á laununum sínum
1: já og þeir sem eru á vegum samnið þjóðan
2: og líka samnið þjóðan og sendið
1: og sendið og sér til dæmis núna að nú Trump að hætta greiði samnið þjóðanar og þá núna Úrsula von der Leyen hún segir nei nú fordæmi við hann og bæði við og samnið þjóðanar það byrja að ráða strax að þeim megin og svo haldið áfram og áfram og bara undravert að sjá okkar forsætisráðherra að gera það í raun og veru í því formi sem að eftir sem mér sagt að hafi byrst af ellendu vettvangi en þetta slendir okkar ráðmenn tala ekki með okkur Íslendinga heldur eru bara gasbrandi í ellendu fjölmjölum og svo undir hælinlagt hvort að við fréttum að því en hins
2: vegar og þá, árásin á fjölskyldina verður að hætta
1: já og svo það náttúrulega en maður held að kannski þessi ríkisjótt myndi leggja meira upp úr því að hlúa hér að innviðum landsins og efnaðasmálunum hérna en það bara sett til liðar. Þetta alveg sikalega alvarlegt.
2: Við erum látið mæta afgangi.
1: Já, en sérstaklega af því að það sem að verið að taka stefnuna að styrta okkur bara þarna inn í Evrópusambandið og illast þeir það að núna í gær, Guðmundur Franklín, að þá hélt Pútin, nei, hann var að tala við pólska ríkisútvarpi
2: Já.
1: Og hann var í viðtali þar hann lotið í Pútín
2: Já.
1: Og Rússlandsforseti mm. og þar segir hann að Úkraina muna lokum missa vestu héru landsins til Póllands, Ungverjalands og Rúmeníu. Ummæli lét hann falla á fundi með liðsmönnum rússneska sjóhersins í St. Pítsburg í gær. Pútín sagði að hann var í samfærum að þróunum væri óhjákvæmileg þótt óljóst væri hvenar hún yfir að veruleika. Og þetta við vorum með fréttum þetta hérna á fréttarsíðinu okkar út að saga. .is Og þetta þýðir að þetta bara vera að taka upp gamla fyrirkomulagið.
2: Og bara þetta þessi partition eins og þetta kallað. Við hérna, við erum búin að tala með oft hérna áður og við erum búin að tala með að Galicia tilheyrði hérna austinska keisaradæminu og það fer Galicia verður sem sagt heil aftur hún, þannig að sál partur af Úkraínu fer til Ungarlands síðan vestur héruðin í Úkraínu sem að voru til Póllandi, fara til Póllands og Pólver eru undirbúinir undir það og náttúrulega nú og Rússia verður fer öll undir Rússa og þar meðal Kiev og Odessa og síðan getur þetta reyðið svona strik niður Þannig að það bara öll þessi lönd sem til eru Rússlandi fara aftur inn síðan eftir með smá svona ramp state eins og að kalla og það verður Úkraína bara proper og þar verður Zelensky og hans nasista lið áfram bara og, og landlokaðir sko.
1: Hann sem vísa til þess að Putin að þessi vestu héru í Úkraínu hefðu aðeins orðið til landsins vegna ákvarða Jósef Stalins á tímum Sovjetríkjanna þannig að nú bara virðast þeir vera að reyna að leiða þetta aftur en þá segir maður hvar verður Evrópusambandi hvar verður stríðið því að þeir vilja hafa stríðið
2: og þá komum aftur að geopolitikinni ARK, Amerika, Russia, China og síðan plus Indland og Japan Kína fær að taka Taiwan Bandaríkinn fá að halda Kúbu og Venezuela aðeins að Kína verði brjálaðir og umsætti sko og hérna þannig að þetta bara alltaf leiðin eins og við spáum hérna fyrir einu eða tveimur árum
1: Já, þetta er búið að vera að gera sér núna og þetta er orðið mjög skýrt ekki að núna að fyrir við sjáum þessar árásir sérstaklega á Donald Trump og það verið núna að draga hann svona sem helsta óvinn landsins við að sérst að læra að hata Bandaríkin alveg 100% og til þess að snúa okkur algjörlega til Evrópu algjörlega og þetta er mjög lúmst að gera þetta núna en það er náttúrulega skiljanlegt að þessu stjórna þarna að hæstu hæðum innan ESB vegna þess að þarna er Donald Trump fyrsti maður til þess að sína það sko með fullri alvöru, hann er að stoppa glóbalism.
2: Hann er alltaf búin að draga alla tennir úr Rússalu og kompani, sko. Þannig að það er mjög fyndið að sjá hvernig hann rúllar þeim fram og tilbaka, hann sko alveg sko frá að til seta þeir get ekki gert og þau eru öll háðanum um olí og gas, þau eru háðanum um varnir, Evrópu, þau eru háðanum um allan businessin, öll þessi fyrirtæki í Evrópu, er að flýja Evrópu út af ruglinu þar til Bandaríkjana, hugsa þau eru að flýja ef hann er svo, af því hann er svo slæmur þá eru öll evrópsku fyrirtækin að fara til Bandaríkjana þetta er ekki hægt, veistu það að það sem að ég spái er það að þegar Alice Weitel er komin til valda í Þýskalandi og þegar hún, ekki Marine Le Pen er komin til valda í Frakklandi þá verður Evrópusambandinu, þá hættir það að funka eins og þau eru svona fjölþjóða dæmi eitthvað sem federal sem eitt land og þetta kemur allt til með að breytast og þetta fer aftur í það form eins og það var í gamla daga tollabandalag
1: sem það er í raun og veru
2: án
1: þess að vera
2: í pólitísku og utaríkis
1: en þau eru bara farin að gera þetta pólitísku sambandi og hafa farið bara út fyrir alla megin upphælug stóðina þetta
2: átt
1: að vera bara markasbandalag þar sem að menn gáttu haft frjálst flæði fólks og viðskipti og vörur og peninga og anna á milli landa
2: standa fyrir stórfældu kostningasvindli í meðlum sambandsins
1: þetta er alltaf það er alls konar svona
2: eins og í Rúmeníu, eins og Hollandi, eins og Írlandi ég meina þetta er bara hvað eru menn að sækjast í
1: og sjáðu líka þau eru byrja að senda núna ráðherra til Íslands sem eiga að mæla með því að þau eru menn í Evrópusambandi
2: veistu það,
1: ég skil
2: hvað vill þessu fólk til hvað vill þessu fólki til sem að vill ganga inn í þessa þvælu? Sér fólki virkilega, það aldrei blind?
1: Nei, þú veist, það búir að segja við fólk, það lækka vextir, það lækka verðbólga og þið geti keft ykkur húsnæði.
2: Bara kjaftaði, það er ekki til neitt meira kjaftaði, skilur
1: Það er ekki eins og
2: einu saman. Ég búin að vera að stunda það sem ég lærði, skilur í 30-40 ár. Þetta bara þvæla.
1: Já, ég veit það. Þetta var ekki eins og niður sagði ekki eins og niður samið svona en þess vegna þorðaði ekki að hafa spurninguna alveg reyna og beina eins og þyrt að koma fram að þetta sem er stóð í umsókninni frá 2009 sem að var umsóknum fulla aðelda ESB án fyrirvara
2: En það verið sneift og súr ríkistjórn þann 30. ágúst og hvað það að segja og það, meni, ég get ekki ímynd mér annað að þessi ríkistjórn springi í tætlu annað hvort fyrir það eftir ég bara ekki getum að láta þetta fólk halda áfram
1: Nei, mér veist aðalega bara að það þjóðin sem í húfi það þjóðin sem í húfi bussi frá því hver situr í ríkistjórn mér veist þetta bara rosaleg vonbrigði að það sé ekki búið að taka núna miklu skýrara efnahagsmálum hérna og ég meira ekki nú spyrja þegar nú vorum við að tala hérna fátsík hérna áðan og COVID aðeins og þessar rosalegu upplýsingar sem Já. Gætu verið að byrtast alþjóð
2: ekki
1: og
2: talað það
1: nei, það ekki talað það En býtu, ég heyrði aftur á móti ekki alls fyrir löngu, þá var að fjármálaráðherrann hérna á Íslandi og hvað sagði hann? Jú, hann var spurður að hverju var sem ekki skuldir og ríksjöði, hann taldi nú upp að nú alltaf ellendi, eða sko, innflutt verðbólga og síðan kom það, sko, það var ennþá verið að borga COVID, samt hefur aldrei við fengist upplýst hvað allan þessa COVID þessi ævintýri þeirra ríkistjórnar hvað þau hafa kostað þjóðina marga milljarða
2: og hvert
1: fóruð þeir
2: og hvert fóruð þeir og hver var á kommisjón
1: já, hellingur þar þannig að þetta svo alvarlegt að hann bara segir nei það nú ennþá kóið og svona einhver sem spurði hans og fáði hans við já, það bara alveg ennþá sagði hann Við erum enn að borga COVID.
2: Ég vil aðeins vera svona stútur hann og gauð, sko, lesa hann svona sem hann hefur verið að, hann segir nú eiginlega sem minnst vegna þess að hann hlýtur að vera, veit ekki hvað hann er, sko, annarkvæmt hann svona vitlis að veit ekki hvað hann er að gera.
1: Hann er nú ekki vitlis, sko.
2: Já, ég veit ekki það.
1: Nei.
2: Já, pítunum við það sem hann er að segja er bara þvæla. Hagfræði 101 segir, þú veist, heldur allt öðru fram, sko. Hann er ekkit, maðurinn hefur hækkað öll gjöld hér og alla skatta og hann segir að verðbólgan sé innflutt. Hvernig dettur hann í huga það gangi upp? Hvað lærði þessi maður hagfræði? Hann hagfræðingur? Ég veit það ekki. Mér finnst hann frekar heimskur þessi náungi. Og þetta var reyna að fá sér annan fjármálaráðherra sko.
1: Ég held að hann fyrir bara að gera miklu betur grein fyrir.
2: Hann getur ekki gert grein fyrir líinni. Hann kemst allt upp.
1: Já, þú meinar
2: svo. Hvað heldur þú? Menn sem getur ekki sagt frá, hreint og sagt frá, þeir eru að hilmi yfir einhverju.
1: Já, ég kannski bara vil gefa mér það
2: máli, Það ekki nóg að kaupa pínlíti kringlöft glera og þykist vera að líti út fyrir að vera gáður og fá sér svona kommunistaskepp eins og Lenin með
1: Nei,
2: meni, það er eftir aftur einu orðið það einhver hugsuður Maðurinn bara vitlesingur Sorry
1: Já, nei,
2: Mér finnst það, það er bara minn persónulega skoðun Fjármálaráðherrann í Íslandi er bara vitlesingur í mínum huga
1: Nei, Guðmundur Þú getur náttúrulega haldið því fram
2: Já, hann er það
1: En býttu nú hægur, við skulum gefa mönnum tækifæri
2: Já, og fáðan hendi við þóra spurðan með þess að utanakomandi verðbólgu þegar hún að lakka allstæðar í heiminunum af Íslandi
1: Já, ég skal bara gerna gera það En þetta er svona
2: Hann þorir ekki að koma hingað, frekar en annað sko Þannig hann veit ekki koma upp þessi, hvað hann vitlaus
1: Já, sko, en allavega Guðmundur að þá er það ekki að ganga eins og að við var búist og væntingavísitala almennings hún er miklu hærri en svo og nú hrýðfellur hún að þegar fólk er að sjá að þetta
2: vitlis.
1: Eru bara svik þetta er bara raunvægilega kostningarsvik
2: það við að segja
1: já, og við sjáum allt annað upp að
2: hefði út í góða verið
1: já, það er nú
2: það rignir, já, sólin skínu og það rignir líka á hérna á okkur öll
1: Já, umgum við ætla bara að veginu passa að sjá ekki Trump einhver stær
2: 2028
1: Já Það nú það
2: ágæta Þetta er allt í góðum gíð hérna
1: Já, já En ég segi svona þetta er bara til að hafa gaman það en svona, þetta bara ofsa alvarlegi hlutir, einhvað síður sem að gera stálstæðir kringum okkur og ég harma það svo að við séum að sjá jafnvel svona, eins og ég, við tölum áðan prófessor við Háskóla Íslands vera með einhverjar yfirlýsingar og erlendum vettvangi
2: og
1: forsetisráðherra og í svona miklu já og í svona miklum áróðri gagnvart raunverulega þessari miklu vinaþjóðukar sem eru Bandaríkin og þau eru okkur lang mikilvægust
2: í alla staðir og svo senda þeir út starfsmenn utanríkisráðuneytis sem eru bara, þú veist ekki bara að vera á,
1: já ég veit ekki það verist nú allt vera einhverju ruglingi það er gett að fá upplýsingar í utanríkisráðuneytinu ekki séns og þannig að það ekki lagi en við þökkum fyrir heimsmálunum í dag Arthur Karlsdóttir og Guðmundur Franklin Jónsson verið þið sæl og hafið það sem allar best
0: Styrsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda Útibú 513 Höfubók 26 Reikningur 2111 Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is Takk fyrir stuðningin

0: Komið þið sæli fyrir að hlusta út að sögu og Herbert Guðmundsson og þetta eiginlega fræga lag Can't Walk Away og Herbert Guðmundsson ennefnilega komin hingað til okkar út að sögu, góðan dag.
1: Heyrðu, takk fyrir að bjóða mér.
0: Þið bara velkomin og það nú tilefni til þess að þú náttúrulega að fara að kynna nýtt lag hérna og frumflytja það eftir
1: nákvæmlega,
0: skamma stund.
1: Nákvæmlega.
0: En mér langar að spyrja þig þetta uppáslag hérna
1: Já.
0: Sem kom hvað út í 1986.
1: Já. Þetta 85, 85.
0: Nei, 85.
1: Já, kemur út fyrir jólin, kemur út í nóvember.
0: Já. Og voru þá bara lögðust jólin af eða?
1: Já, eða raunum verið kemur út í október
0: Já.
1: Og það komið í fyrsta sæti á Rástfö þarna hvað? Byrjun nóvember held ég
0: Já
1: Eða maður rétt
0: Hva, getur... Hérna, sko, þú sér það að þetta lag í dag bara eins og að þetta sé eitt af topp sætunum í dag líka
1: Já, sko, það lifir og lifir og lifir, eins og Já. Eitthvað sagði, þetta svona tímalaust lag.
0: Já.
1: Og það náttúrulega mikið beðum í brúðköpum, þú veist, hún kemur brúðurinn og segir, getur þú sungið sérstaklega til enga manninu mínum,
0: Já.
1: Lagið Can't Walk Away.
0: Já.
1: Og þá syngi eilif ást fyrir hana og svona,
0: Já.
1: Og í þér býr það besta og svona.
0: Já, já. Þá erum kannski að heyra það einmitt hérna og eftir.
1: Já.
0: En mér langar að spjalla við þið því að þetta svona, þetta langur ferill hjá þér, Herbert. Og það eru ekki allir sem halda þetta út og þú ert núna enn að gefa út ný lög, endalaust og hefur bara aldrei verið betri.
1: Ég held ég hef aldrei verið feskar bara á ferlum, sko. Ég náttúrulega aldrei haft eins mikið að gera eins og núna.
0: Já.
1: og við erum tveið sem eigum langan feril, ég og Rúnar Þór.
0: Já.
1: Og hérna, mér bara svo gaman að gleðja fólk geta komið inn í veistu að brúka upp og allir sita límdi við stóluna og bara, bara lyfti stemmingin upp, það svo gaman.
0: Já.
1: Já.
0: Og ammali, ég nú séði ammali, að bara fólk fór upp í þakið,
1: það
0: var svolítið magna að sjá það.
1: Og meiri sér sko í áttræði sammálum og það eitt góðu maður sem varð áttræður og þeir segja krakkarnir með hann, pappi, hvað viltu fá í ammaliskjöf? Ég fá Herbert Guðmundsson.
0: Já.
1: Og ég söngi ammalina hans og það bara mjög gaman.
0: Já, en segir mér, þetta svolítið algengt núna að fólk fái bara tónlistamenn til sína í ammaliskjöf?
1: Það svolítið já, ég mikið gefin í ammaliskjöf. Það bara þannig.
0: Hvernig tilfinningu það?
1: Það bara heiður.
0: Já.
1: Og hérna, og svo svolítið verið að aukast núna því miður segi ég jarðarfaris
0: Já.
1: Og ég búin að syngi þrem jarðarförum um ævina
0: Já.
1: Og var að syngi jarðarförum daginn sem var mjög sorglega hérna, jarðarförum var 19 ára drengu sem að tók sitt eigið líf
0: Já.
1: Var mikill fan
0: Já.
1: Og ég tók tvö lög í þeirri jarðarför
0: Já.
1: Þannig það þriðja jarðarförum sem ég syngi ég bara á ferðnum
0: Já, maður spyrir það, hvaða lög syngur þú til dæmis í jarðar?
1: Ég á lag sem heitir Fættumst til að deyja
0: Já
1: sem var á fyrstu sóloplötunum minni
0: Já.
1: Sem mjög lógist þegar raun og við leiðum við fæðumst þá er það alveg á reyna við munum deyja og þetta svolítið djúpur texti
0: Já
1: og kom út 1977 á fyrstu sóloplötunum minni
0: Já Þannig að það svona ýmislegt sem þú hefur í þinni kistu til að bjóða fólki.
1: Nákvæmlega.
0: En eins og þú segir brúðköpinn, þá það þetta, Can't Walk Away,
1: Já.
0: Og hver fleiri?
1: Svaraðu.
0: Já.
1: Og eilíf ást.
0: Já.
1: Og í þér býr það besta.
0: Mm-hmm.
1: Þetta er svona þeir lög sem er mikið beðum.
0: Já, já. Jú, þetta er nú. Þetta er kunnuleg, hljóma kunnulega,
1: já.
0: En nú er þetta nýja lag sem þú allar að frumflýta hérna hjá okkur útarpi sögur og gaman að því og þakkaði fyrir að treyst okkur fyrir því.
1: Og það kemur ekki inn á Spotify fyrir á morgun.
0: Nei, hann er blað það. En að segja út að sagði alltaf að skrifa undan þessu Herbert.
1: Og ofta að þið fengið að vera það, já.
0: Já, það er blað það. En hvað segir okkur um þetta lag? Skrifaði ský?
1: Já, málið það að hann heitir Eyþór, strákur sem sonur hans Þóris Úlfars, hljómbúsleikara.
0: Já.
1: Sem spilað með mannakotn og bara mjög góður, svona sem er einn að okkar betri. Og Eyþór, sonur hans sendi mér hérna, ég var á leiðinni Erlendis að heimsækja Geir Ólas út í Kolumbíu
0: Já,
1: bara núna í janúar
0: Var það?
1: Og þá fæ ég sent lag og ég að hlusta og hann sendi mér lag og þá var hann komið með viðlagið en honum vantaði erindin og hérna ræfilin sem við köllum það kafli sem kemur bara einu sinni í laginu honum vantaði sem að erindin og ræfilin og ég segi bara vau, Eyþór, þetta geggja mér líst svo vel át á maður og hérna, já, segir hann, já, ég skal gera melodina sem vantar sem erindin og hérna, hennan ræfil sem við köllum
0: Já, hvað og, er það?

0: textan við stjörnurnar.
1: Já, já,
0: og,
1: já, já.
0: Og þegar við gerum stjörnurnar, við erum fjögur sem semjum lagið með stjörnunum.
1: Já.
0: Og Brynja Lísa gerði textan og þá hún að skilja við ykkur skærasta.
1: Já.
0: Og svo, í svolítið sorg og þá semur hún þennan texta þarna, af hverju ein manna og, í, og, og það lag fjalla svolítið það en ég sagði við Brynju mér finnst að lægi þetta heita með stjörnunum því að þú og ég með stjörnunum skilur og þannig að við ákvæðum það að lægið þið skýrt með stjörnunum
1: en hver hún, Brynja?
0: Brynja Lísa bara rosalega hérna, hæfileika rík stúlka
1: já.
0: Og það til tónlist með henni inn á Spotify.
1: Já.
0: Hún verið að vinna með Halldóri á Björssyni pródúsantinu mínum, sem vinnur allt með mér. Og ég hafði sambandið hana, ég var komið svona hjálpartexta í lagið,
1: Já.
0: Sem ég kalla svona bulltexta, bara syngi bara eitthvað bull, skilur du, eins og Bono gerir. Ég, og þá var ég að skapa melodíuna. Og ég sendi henni þetta og hún bara rúlaði upp texta á nóginu.
1: Já, svona að við sko sér það er svona unga konur hér út allt sem að leina svona á sér og ummitt í tónlistinu þetta svo athyglisvert fullt af flottum konum og góðum því að þær hafa verið rosa mikið svona baka til að við lítum einhverja já, ára tugi aftur í tíma þá hefur ekki verið mikið að konur hafa verið að fólki að syngja eða semja.
0: Ekki mikið, það samt mikið, alltaf svona.
1: Alltaf engu.
0: Já, já. En Brynja Lísa syns, mjög svona, já, góð og kannski ekki mjög svona þekkt þannig.
1: Nei.
0: En að gera rosa góða hlut og hefur svakala skemmtilega rödd og með svona sér karatir.
1: Já, já, já. En gaman að heyra.
0: Já.
1: En hvernig hérna, en hvað segirðu meira um þetta? Þú ert að heimsækja Geir Ólafs til Kólumbíu.
0: Bara í flugvélinni það að heyra þetta þegar að Eyþór sendi mér þetta og ég segi bara við Eyþór, sendur hann svars bara, mér líst vel á þetta að við vinnum þetta. Og hann var alveg bara, vau, er það? Og hérna, og síðan fer ég það að hérna, bulla hennan texta og sendi síðan á Brynju Lísu og hún sendur á mig hérna, eitt erindi og eða tvö og síðan sendi ég aftur endum svona milli, þangatli vorum orðin sátt.
1: Já, akkur.
0: Já.
1: En hérna, hvað segir okkur annars að geir sér? Leður honum að heyra þetta?
0: Mann það ekki.
1: Í smíðum?
0: Nei, ég var ekki, nei, þetta er eins og málu sem út að byrja að mála, maður er ekki að sína það þegar það þegar það tilbúið
1: já, akkurat
0: já. En hérna var frábært að vera að geira hann er yndislegur
1: já, hann er yndislegur, alveg
0: og bara gaman að koma, þetta er annars skipti síðan fer á heimsækjan til góðum
1: bíu framandi slóðir
0: já, en þetta er nefnir ekki svo framandi maður heldur alltaf Kólumbía sé bara einhverir þú veist, hérna, drug hérna, sölumenn, einhver eitthvað sölumenn með hrískotabissur, það er bara ekki tannig sko. Þetta eru flottustu mól sem ég farið í á ævinni veist, flottar enn í Ameríku allar hérna merkjavörna til og já þetta er bara allt er sem hún heldur já.
1: En gaman að heyra já. Þetta er svona
0: Bogota sem þetta höfuborgin
1: já, akkurat já. Herðu, þetta er skemmtilegt að heyra við býðum bara að hann komið til Íslands núna næsta með Lúmus Jó en hérna aftur á þessu nýja lagi hvað þið allar að hitta sko, ég að reyna að segja við þið Herbert, að á þetta löngum ferli með svona topp lög aftur sko, þú hlýtur að eyða orðið svo breiðan aðdóndahóp, að það erfitt að hitta einhvern nákvæðin hóp sem að þú allar að skora með þessu lagi skrifa í skýin
0: sko, ég myndi segja að þetta væri svona út að keyra lag þú veist, þetta er svona, og það þetta er svona þéttur góður taktur, góður texti grípandi hérna, melodía já, ég bara rosa sáttu þetta lag ég spáði að það verði gott að fara út að keira að hlusta þetta lag já.
1: Passar í út að bæði að morgni og kvöldi
0: já
1: eða það við í útarpið við erum alltaf að vita sko, á hvaða tíma sólarhins er best að spila þetta lag
0: já, en það er svo magnað að ég tek náttúrulega bæn hvort svo magnað og ég segi stundum bara góði guð bara nú alltaf með nýtt lag og endilega færðu með nýtt lag og það er svo magnað að það líður ekki langt og allt er bara komið lag þannig að ég kalli þetta bænasvör þú talar það út
1: þetta allan að bæn heyrðu
0: já, maður talar út í svo hefði unnu ofsalega mikið líka með Friðrik Sturlu sinni hann hefur gert og mikið að textum fyrir mig hann áttur eins textan í þér býð það besta
1: já
0: við gerum það saman svolítið

0: þá er ég oft komið með línur og svo hendi ég í Friðrik Sturlu og segi, Friðrik, þú voru að gera þetta þroskara fyrir mig.
1: Já.
0: Þú veist, ég er ekki alveg með þetta.
1: Útfæra þetta.
0: Já, ég er góður í enskum textum. Já. Alltaf verið góður í þeim. En svona þegar ég kem í íslenskuna, þá vill ég leita til svona sérfróðra manna.
1: Það er mjög skynsilegt.
0: Já.
1: En hver er þessi Friðrik?
0: Friðrik Sturluson er bassaleikarinn í Sálinni.
1: Já,
0: og hefur samið og svona mikið að textum fyrir sáluna
1: andrið blokkir sko
0: já.
1: Já. En gaman að heyra hvernig þið svona vinni saman
0: já.
1: Hvernig þú gerir þetta
0: og hérna, ég er meiri sem var að fá texta frá honum í bara í gær við lag sem ég er að vinna í
1: já, var ekki
0: já, já. Það eru fjögur lög núna í farvatninu og það er eitt að koma núna vonandi fyrir sólmyrkan
1: já.
0: Sem heitir á fullu, út í game
1: já,
0: og síðan er annað í farvatnum sem heiti þúsund kossar og síðan er að vinna já, með Friðrik hérna, eða hann var að gera fyrir mig texta í gær,
1: já.
0: Sem að er nýtt lag, maður ekki alveg ögnablikinu hvað við ætluðum að kalla það
1: er búið að skýra það?
0: Já, ég held það
1: og við... það er fyrir sólmyrkvann
0: já, já, nei, það er hérna á fullu fer út í game
1: já.
0: Hann samti það með mér og fyrir mig hann Þór Úlfars sem er hljómbúsleikari sem var að vitni á hann sem er pappi hérna, Úlfars sem að Eyþórsfyrki Úlfars sem að er að gera með mér skrifaði skýinn
1: Já, þetta er nýja þetta er alveg stórkur þetta er alveg rosalegi tólestamenn sem varst að vinna með líka
0: Það heiti þú bjargaði mér nýja lagið
1: Já, þetta sem er væntalegt
0: Já, sem er að vinna í
1: Það er bara er í bakarofnunum
0: Það er í farvatninu, já.
1: Já. Heyrðu, en skrifaði skýin núna þetta er frumflutningur hér á útarpi sögu
0: Já, til að hafa mikið með það
1: Já, bara takk sem leiðis og við þurfum einmitt að fá að heyra það núna og hvernig ykkur hefur tekist til og þér ert að syngja þetta einn eða
0: Ég rattaði sjálfan með þarna og syngið þeim, en náttúrulega er að fá aðstof frá Halla Þorsteins og Bassa sem var með mér í Eikinni
1: já.
0: Okkar besti bassaleikari segi ég alltaf að einn af bestu spilaði alla hittarann hans Björgvins og síðan er Eyþór á gítar og pródusandi minn hann hérna, Halldór hérna, er á hljómborð og útsettur svona undirleikin
1: Já Heyrðu, við fáum bara skrifaði skýin, það er frumflutningur hér á útarpi sögu á þessu nýja lagi Herbert Guðmundssonar skrifaði skýin. Við slum bara fá að njóta og taka vel eftir.

0: Já, skrifaði í skýðin Herbert Guðmundsson til hamingju frumflutningur hér á útarpi sögu á þessum fallega lagi.
1: Já, bara takk fyrir það.
0: Herðu, þetta sem sagt bara kjörið í bílinn.
1: Já.
0: Og inn og úti, kosaðu inn eða úti.
1: Já.
0: Og það fer út að tala með ræmil eins og sagðir á hann þegar að búið til texta.
1: Mm.
0: Þetta eru margar hátlið, kemur svolítið aftalegi læginu.
1: Já.
0: En þetta er Það kannski svolítið að flottast í læfið.
1: Já, gæti verið.
0: En maður að mókaði maður að segja svona.
1: Nei, alls ekki.
0: Þetta er svolítið skemmtilegt.
1: Já. Þetta er bara, þetta brýtur upp, sko, þetta munstur, sko, lægi byrjar á introi, síðan kemur, hérna, erindi,
0: Já.
1: Tvö, síðan kemur kórus eða viðlag,
0: Já.
1: Og hérna, og svo kemur svona smá stoppin í miðunni, og erindi, og kórus, Og svo eftir kórusin kemur rævillin.
0: Já. Eldur er þetta að vera benn þetta í brúkubi?
1: Það er aldrei að vita.
0: Það er aldrei
1: já.
0: Að vita,
1: nei. Já, já.
0: Þetta er svona, það er náttúrulega allt í gangi, en þetta eru svona þessi notalegur samt svona stuðlög.
1: Já. Og svo er, sko, maður veit aldrei, fólk tengi sömum lögum, þú veist, fólk sem tekur svona ástfóstri við þau og kemur tíminn ég að skemmta og vill endur að fá að heyra þetta lag og hitt lagið og eitt lag sem þú spilar oft hérna sem heitir Camellia, það oft beðið það líka.
0: Já.
1: Þannig þetta bara blessun og blessun ofan.
0: Já, þetta svona, kallar á einhverja minninga, einhver augnablik í lífi fólks líka þegar það kannski að hlusta á svona lög.
1: Já.
0: Þeir hafa sagt að svona ýmsir tólestamenn sem voru hér í eina tíð eins og Ragnar heitin Bjarnason og fleiri að það er bara ófá hjónaböndin orðið til á gólfinu fyrir framig.
1: Já, já.
0: Þú veist, Geirmundur Valtísson, það sé bara já, síðasta lagi. Þetta er bara hjónaböndi vera bara til.
1: Já, ég veit, ég hef orðið sko, fengið svona sögur af því að fólk var að dansa við Can't Walk Away.
0: Já.
1: Þú veist hérna 85 og eru hjón í dag og fjögur börn komin og hús og sumar hérna
0: Tóm gleði.
1: Já og bara gleði og sumarbústaður allir pakkinn sko.
0: Já.
1: Þannig að þetta er bara, já eins og sagði, þetta er blessun.
0: Já þetta er mjög skemmtilega. Erðu en Herbert, við þurfum að fá auðlýsingar hér á útarpishögu og fáum auðlýsingar og svo höldum við áfram því að við þurfum að líka aðsari við fleiri lög og hérna og heyra aðeins hvað er framönda hjá þér
1: já, því
0: að þú ert greinilega alveg og bara á fleigifært er svo maður að segja þér er hlust á út að sögu frábær gestu hér Herbert Guðmundsson, tólestamaður og söngvari endalaust vinsæll og verður bara vinsæll og vinsæll hvað sem hann endar en við fáum auðlýsingar og komum svo aftur

0: Já, í þér býr það best að þetta eru auðvitað lag lagana. Herbert Guðmundsson hér á ferð á samt fleiri góðu fólki. En Herbert gestur hérna á útarpi sögu. Hann var að frumflytja nýja lagi sitt skrifaði skýin og hér er annað sem er alveg feiki vinsælt. Það er eins, Herbert. Mm. Þannig er enn eitt lagi sem er endalaust.
1: Já.
0: Svona, það verður ekki gamalt þetta lag.
1: Í okkur býr það besta,
0: Já.
1: Það er bara þannig.
0: Og það er bara svolítið mikið þannig.
1: Mm-hmm.
0: Er því gott fyrir fólk sem er svona svolítið bara óanætt með sjálf sig
1: jú,
0: og,
1: jú.
0: Og allt ómjölegt heima og í vinnunu og alls það allt ómjölegt?
1: Ég var nú bara að syngja daginn bara fyrir fólk sem hefur lent í burnout,
0: Já.
1: Kulnun, fyrir hérna í Hafnarfirði. Þau eru með hérna, hvað heita þau aftur, það er svona Það svona námskeið sem eru með í gangi
0: Já.
1: Fyrir það
0: Já.
1: Og bara, ég sá bara hvað það hafði góð áhrif á fólkið
0: Já.
1: Ég kom að sagði söguna mína
0: mm-hmm.
1: og sem var, tók ég nokkur lög meðal hans þetta
0: Já.
1: Virk
0: Já, virk, já, já,
1: já Já, þetta virk
0: Já, einmitt, en það akkurat þetta, gleyma ekki að hver maður sjálfur
1: mm-hmm.
0: þó að það sé þetta að finnast og upplifa umhverfið allt ómögulegt En hver ertu sjálfur?
1: Nákvæmlega.
0: Stóran hlut af því sjálfur?
1: Já.
0: Og bara manst þetta?
1: Já.
0: Í þér býr það besta?
1: Já. Og Þar bara, og hérna, al á því skilur og, mm. og horfa á það.
0: Já.
1: Því oft er fólki í því að tala sér niður.
0: Já, já, já. Akkurat.
1: Já.
0: Allt ómjölegt. En mm-hmm. hérna, en einmitt þveröfugt að hérna, nú ertu, sko þú út að tala að þetta er svo fallega rattir hérna mm. með þér. Hverja er, hverja konur er
1: Sko, ég fekk hérna gospelstelpur með mér. Þetta eru, sko, ég segir hann ekki þegja. Þannig hún flutti út, hún var í gospel, það eru báðar í gospelkór Philadelphia.
0: Já, já, það er æðislegt tólestafum.
1: Ég man það örgulega eftir þegar ég...
0: Leða og labbar út.
1: Já,
0: já, já. það er alveg dæmi gerst. En ég segi svona hvað er rosalega flott að Hvað við bara eigum rosalega hæfileika ríkt fólk.
1: Já, já.
0: En þú ert verið stöða svolítið duglugur að tengja alla saman svona og...
1: Já, ég er sko, maður gerir þetta ekki einn.
0: Nei.
1: Og maður þarf að fá, ég er einn að kalla alltaf inn fagmenn á hverju sviði fyrir sig.
0: Já.
1: Bara besta trommaran, besta gítarleikaran, besta bassaleikaran og þá kemur þetta fólk allt með eitthvað innslag í þetta. Þannig að ég er henni verið áut ekki deittfattari.
0: Nei, ég skil
1: ég. Nei,
0: þetta er bara svo landsliði. Það er engin einn sem er hetja leiksins í raunni.
1: Nákvæmlega.
0: Það er ekki svo leiðið.
1: Jú.
0: Já, og þú lítur líka þannig á það. En hérna, það er núna ýmislegt framönda hjá þér, Herbert.
1: Vá.
0: Hvað ertu, hvernig er dagskráin?
1: Heyrðu, ég að fara að keyra á fimmtudaginn norður á Hvammstanga
0: Já.
1: Og að skemmta á föstudeginum á Eldur í Húnaþingi.
0: Já.
1: Síðan keyrum við á laugardeginum þaðan norður á Akureyri. Ég og strákurinn, hann alltaf með mér hann Gummi,
0: Já,
1: á. Gummi Hepp. Og verðum í brúkaup á Akureyri.
0: Já.
1: Síðan keyrum við í bæinn. Mm. Og það verður ekki liðin nema svona mánudag, þriðjudag, miðvikudagur. Og þá erum við afturlaður af stað vestur og verðum vestmannahelgina á Flatir á vagninum á föstudeginum, Ísafirði á laugardeginum
0: mm-hmm.
1: og svo keyrðum við í bæinn
0: mm-hmm.
1: og svo verður hérna rétt liðinir kannski vika á ágúst og keyrðum við aftur norður og verðum á Götubarnum á Akureyri
0: já,
1: á föstudegi og í brúðkaupi á laugardeginum
0: Já, þannig að það er bara viðstöðu laust dagskrá
1: Það er eitthvað meira framöndan.
0: Já, núna er þú út að segja sko, núna á fimmtudaginn, það er þá 23. júli.
1: Já.
0: Og á Hvammstanga.
1: Já, ég keyri alltaf daginn áður sem maður getur hvílt vel yfir nóttina og sofi vel og sem maður sem svona uppfullar orku fyrir giggi sjálf
0: já.
1: Á föstudeginum.
0: Já.
1: Já.
0: En hvar er þetta á Hvammstanga?
1: Þetta er bara á Hvammstanga í félagsheimilinu og þarna úti líka deginu til.
0: Já.
1: Og hérna,
0: er eitthvað hátíð svona hjá þeim?
1: Já, þetta er þessi hátíð, eldur í Húnaþingi
0: Já, akkur
1: Fullt að öðrum tónustafanum sem koma fram
0: Já, ægum
1: gott Já, já,
0: já Það er nú kannski svolítið skortur á því að sé mitt í Húnaðarsýslunni eitthvað
1: Já, þetta er búið að vera núna nokkur ári rauð og gengi mjög vel
0: Já
1: Fólk kemur allstar af og tjaldar atna og
0: já.
1: Gistir og hefur gaman
0: Það er nú einmitt að nú komst þangað ekki langt frá Húnavelli sem verum að frétta að sé með svo flott tjálstæði
1: Já, já.
0: Heita pott og allt mögulegt.
1: Já.
0: En þannig að þetta svona skemmtilegt þegar við fólk getur nýtt þetta.
1: Auðvitað.
0: En síðan, sko, þú talar það að þú ert á Akureyri á hvað sunnudaginn?
1: Á laugardaginn, á laugardaginn. Og já. Síðan komum við í bæjun og keyrum svo vestur.
0: Já.
1: Og verðum á hérna Vestmannahelgina á Flateyri.
0: Já.
1: Og á Ísafjörð á laugardaginn.
0: Já, já.
1: Og við vorum þar líki þeirra.
0: Já.
1: Þau vildu endilega fá okkur aftur.
0: Mm-hmm. Hvað heldur þetta? Sama stöðu.
1: Já, bara gaman.
0: Það er ekki gaman að skemmta fyrir vestan.
1: Ég er náttúrulega á rætur vestur því ég er náttúrulega var að hljóðstinni Kan og fyrsti hittari minn með Ísó Draumur hann var, ég gerði hann með hljóðstinni Kan og það var 84 og gáði út plötuna í ræktinni
0: Já.
1: Og þá var það fyrsti hittari minn og svo lagið þarna í ræktinni líka var mikið spilað.
0: Já. Þannig að það, þú svona ert vel kunnugur þarna á þessu slóðum.
1: Já.
0: En svona að öru leiti, þú ert líka bóða það sé að koma aftur nýtt lag eins og þú sagðir á þann.
1: Já.
0: Og svo annar lag og fjögurlög.
1: Ég með fjögur í farvatninu, já.
0: Já. Já. Hvernig gerirðu þetta til dæmis? Ertu búin að tala við aðra tólestamenn
1: já, sko,
0: og
1: er
0: með verkefni?
1: Lögin eru komin, ég vinn allt með pródusant, hann Halldór Á. Björnsson, sem er mín blessun á að kynst
0: já.
1: Og var með krumma í Legend, hljóðstunni Legend
0: já.
1: Og hefur verið að vinna með krumma lögin sem hann hefur verið að senda frá sér. Og ég bara kynnist honum og fer að vinna með honum og það var rosalega mikið að gera honum, ég kem með gítarinn. Og hérna, segi ég verð að fá því frétt og vera svo góður pródusant og hann segi bara, bara það er mikið að gera það meira, leið mér að heyra leið að ég fíla það skal ég vinna það með þér og það bara, hann fílað og þetta var fyrsta leið sem ég vann með honum þetta var, hvað, 4-5 ár síðan
0: Já, þetta er mjög
1: Lægi hétt I Call Your Name
0: Já,
1: sem að ég vann fyrst með honum
0: Já, hvernig það samt með því Herbert syngur þetta svona jafn mikið svona á öru tungumáli
1: Núna undanfæri hef ég mest verið að syngja á íslensku
0: Já
1: En ég er ágjöldur í enskunni, ég lærði náttúrulega enskunna mín að kanna sjónvarpinu
0: Já,
1: þannig ég með
0: Og líka á bjóst úti
1: já, ég með ágjöldis framburð Og hérna ég stundum spurður að þegar amerikanar heyra enskunni minn Akkur ég sé að syngja með amerískum reym
0: Já
1: En það náttúrulega bara kanna sjónvarpinu að þakka. Maður horfði á alla þessar sjónvarpsþætti í gamla daga sem voru í kanna sjónvarpinu.
0: Já. Það hefur sitt að segja. En það líka getur verið sko svolítið pínlegt þegar kannski menn eru ekki alveg með framburð á seinu og eru samt að reyna að syngja á erlendum tungumálum.
1: Sammálaðir. En núna undanfæri er ég svona jarðtengdur og ég er að gera eiginlega allt á íslensku.
0: Já.
1: Og mér finnst það svona, það er bara svo gaman.
0: Akkurat, það er á vefli
1: Sig.
0: Já, heyrðu, en þú myndist á eitt lag hérna á þann Camellia, sko ef ekki alls að fá að heyra þá rifja það upp
1: Jó, það er svolítið lúmst mér stóð svo vænt um það
0: Já.
1: Það er eitthvað í því lagi sem að hérna snertu við fólki
0: Já
1: alltaf einn og einn sem kemur getur að tekið Camellia
0: Já áttur að eitthvað á því, sko hvað hvað hangir á spýtunni það?
1: Þetta er bara, hann er að syngja til hennar og hérna er raun að veru, er hún að gera textan?
0: Já.
1: Þetta er svona, hann og hún, syngja hvort til annars.
0: Já, þannig að þetta er svona skilabóð fyrir þá líka sem að eru hættir að tala saman heima.
1: Nákvæmlega.
0: Gætu kannski sett á lag á þetta diskinni.
1: Akkurat skilabóð.
0: Já, frá Herbert Guðmundssyni, Camellia. Og við heyrum það hér á útarpi sögum.

0: Herbert Guðmundsson og Camilla hér á útarpi sögu. Alltaf ég að falli þetta Herbert og náttúrulega vins allt eftir því, svo þú brúin að lýsa.
1: Já, takk fyrir það.
0: Svolítið gaman að þessu og gaman að sjá hvað þú ert í góðum gýr eftir bara öll þessi ár og haldið þú út.
1: Mm-hmm.
0: Það er ekki öllum gefið að hafa þetta úthald, það verður nú að segjast eins og er.
1: Æ, takk fyrir það.
0: Já, og viltu kannski segja okkur hver er kunstin að því að
1: það? Það er bara reglusemi.
0: Já.
1: Drekki ekki og reyki ekki og verið í rektinni þrisvar í viku og borða holt og bið kvölsvamotna og bara reyna að tala út líf, reyna að horfa það jákvæða bjart og fagur og fullkona og það er svo mikið atriði.
0: Maður býr þetta svo mikið til sjálf, það kemur ekki inn úr lúguna.
1: Nei, en ég man núna, hún heiti Þóra sem að útsetti raddirnar í þér býr það besta.
0: Já.
1: Þóra, hún er fluttið Noregs, hún er svona gospelsönguna, hann er ekki alveg hvað stóttur hún er. Og svo er hinn sem að með henni, hún er Verudóttir sönguna. Það er stóluðu mér auðvitað nafna, hún er Verudóttir.
0: Já.
1: Og þeir sem er að núti með, veit örugglega hver hún er.
0: Já. Gaman við byggjum að helsa henni.
1: Já.
0: Bara, nei, bara flott fólk Já. Sem er að gera svona fína hluti og...
1: Þóra Gísla.
0: Þóra Gísla,
1: Já.
0: Þá er hún komin.
1: Já.
0: Þá er hún bara búið að setja hann inn í
1: kæri. Byrni Noreg í dag.
0: Já, bara algjörlega. Mm. En svona er þetta, en við náttúrulega erum búin að hlusta þetta á þetta nýja lag, skrifaði skýgin mm-hmm. og það verður gaman að fylgjast með því Herbert núna, Já. Hvernig það fer að stað hjá þér og allar ekki að taka það á þessum stöðum sem átt að fara núna
1: sjálfsögðu,
0: já, það er glimrandi á Akureyri
1: bara. Já, já,
0: já.
1: Og
0: náttúrulega
1: og Kamstanga og fyrir vestan bara út um allt,
0: já, já,
1: já, já, já.
0: Þetta er stórkúslegt, en hérna, ég var að hugsa mig lokin, það er nú eitt lag sem er ekki takt að sleppa þér frá
1: og Æja.
0: Við verðum að taka það sko, það er náttúrulega lag sem að, já, allavega veit ég að við hér á sögu, það var mikið spila hér og mikið beðið það,
1: já.
0: Það var hérna með stjörnum.
1: Þetta lag tók ferli minn og lyfti honum bara sér skýjana.
0: Já.
1: Já.
0: Og þú komið niður síðan
1: og síðan ég að fá sko veistu það, Arthur, það er svo magna ég að fá send snöpp frá foreldruna sem litlir krakka svona 3-4 ára er að syngja þú ég mistjörnunum
0: þú
1: veist, þau grípir þetta krakkarnir það er bara þvílík blessun
0: já, en þetta er líka rosalega eitthvað fallegt og notalegt já. Lag
1: við segjum stundum að sé lími því á popparamáli
0: já, þið hafið ykkar eigi tungumál
1: já,
0: já ég heyrði það svolítið á það það kemur skemmtilega óvart en þetta með ræfilin
1: já, já,
0: já. En Herbert, ef ekki að kveðja bara hlustendur núna að þessu sinni
1: já.
0: Með þessu flotta lagi með stjörnunum
1: já.
0: Og svo óskum við þér alls góðs að sjálfsögðu, bara öllum þessum verðalögum og því sem þetta fara að taka fyrir hendur og öllum hinlögunum sem er eftir að koma.
1: Og takk innlega fyrir mig, bara heiður að koma til ykkur.
0: Já, bara yndir þetta
1: að fá. Og til hamingja að fá að frumflytja, hérna skrifa í skýinn.
0: Já, bara takk innlega fyrir, við erum mjög stolt að því hér á útarpi sögu og kveðjum Herbert Guðmundsson, tólestamann, söngvara og bara listamann í raun og veru, það er rétt orðið yfir það og gangi er allt í hægin Heppi, og við heyrum núna með stjörnunum og Arthur og Karlsdóttir. Takk að ykkur kjærlega fyrir, verðið sæl.

Styrktarreikningur útvarpssögu í Landsbankanum í Borgartúni. Útibú 133, höfuðbók 15, reikningur 10100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðninginn.

0: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
1: Kottu bara í lúuna. KFC.
2: Njóttu lífsins alla daga ársins. Eigum til sánur, hitaveitupotta og saltvatnspotta. Heitir potta.is, Fossálsi, 13.
3: Ekki láta auðmenn og sér hagsmunaöfl ráða framtíðinni. Kjóstu frekar með eigin hagsmunum. Segðu já þann 29. ágúst. Evrópuhreyfingin.
4: Húnavelli Gesthás í 10 mínútna fjarlægð frá Blönduósi. Gisting og góður matur. Veri velkomin. Húnavelli Gesthás í 10 mínútna fjarlægð frá Blönduósi. Sími 771 3040. 771 3040. Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ auglýsir. Sólmyrkva gleraugu. Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ. Grófrastöðu lampa í auglýsir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðu lampagi. Eldri borgarar, yngri borgarar, allir velkomnir. Hamborgarafabrikan, Höfðatorki. Stór útsalan stendur sem hæst í Laxdal skipholti. Nú tími til að gera góð kaup á vandaðri merkjavöru. Gary Weber, Betty Barclay, Bianca og fleiri þekkt merki á frábæru útsöluverði. Veldu glæsikjólum, sumarjökkum, sumarkápum og vassveldum rykfrökkum. Þegar þú vesla fyrir ákveðna upphæð, færðu glæsilegan kaupauka með. Laxdal skipholti og laxdal.is. Best er heilum vagni heima aka. Áslákur, alvöru sveitakrá, Mosfellsbæn.

0: Þú ert að hlusta á fréttir vikunar á útvarpi sögu. Komið í sæl þeir að hlusta á útvarpi sögu. Við erum hér að fara í fréttir vikunar og hér er allt í gangi. Hér segir nú ekki meira en það er Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson. Gestur okkar í dag er Sigurjón Þórðarson, þingmaður Flokks fólksins og formaður fjárlaganefndar Alþingis. Velkomin Sigurjón, unga
1: Velkomin, takk kærlega fyrir boðið.
0: Og takk fyrir að koma allalega úr Skagafirði. Eða Siglufirði.
1: Siglufirði. Siglufirði núna.
0: Þú ert að flytja þangað.
1: Já.
0: Já, gott að vera út á landi.
1: Það er frábært.
0: Já.
1: Og tala nú ekki að þegar að koma að ný göng
0: Já.
1: Í hérna til Siglufirðar og þá verður þetta alltaf bara...
0: Það var allavega
1: það var orðið stutt í fagra Skagafjörðin og sama má segja að það ekki langt heldur til Akureyrar.
0: Nei, mitt. Já, já, þetta verður mikið gott sko. En Sigurjón, núna svona helstu frétti þessara viku og auðvitað ýmislegt annað sem er náttúrulega endalaust í fréttum. Hvað er það svona sem kemur helst upp í huga hjá þér núna þegar við erum að setjast þetta niður?
1: Það eru auðvitað Bandero.
0: Já, hann, það er Bandero.
1: Hann er núna og nú er hann að reyna að búa til einhverja uppákomu og tókst það.
0: Já.
1: Og ég held að sé líka mikið atriði núna hjá Íslenska ríkinu að reyna að halda fréttaflutningi svona lágstendum í þessu og gefa honum ekki mikið svið nema þá bara sem glæpamann sem að hérna er að stofna lífi íslenska sjómann í hættu.
0: Já, já, fer inn fyrir landhelgina núna
1: já,
0: eftir því sem þið segja sjálfur
1: og fer ekki að fyrir mælum í valda og er greinilega að hérna reyna að koma hvalveiði bátum í hættu með að kasta netum og gera það lífi leitt
0: já, fyrir skrúun
1: já,
0: já. Það er stór hættulegt sko en þeir segja sjálfur ellendis eða í frönskum blöðum að þeir hafi sko silt á hvalveiðiskipið
1: Já, ég veit náttúrulega ekki nákvæmlega hvernig þetta er en aðalatrið er að halda þessu svona lágstemdu til yfir og gefa þeim ekki einhverja ástæðu til að blása þetta upp því að þetta snýst um það, þetta snýst um peninga hjá komast í fréttirnar fá stuðning og búa til umræð og búa og fórnalamba væða sjálfa sig
0: Já, já, en
1: Og ég segi eitthvað, nú er ég formaði fjárlaganefndar og ég búin að fá örugla 200-300 pósta
0: já.
1: Frá fólki hérna og þaðan á heiminum þar sem að það er að óska eftir því hvað þessar aðgerðir lögreglunar kosta og landhelgisgæslunar við að venda hvalveiðiskipin
0: Nú, út að hverju er að spyrja það til að nýta sér það
1: að Þeir vilja bara að fá það upp hver kostnaður ríkisins er við að halda út í vegum og þetta er fólk sem er á móti hvalveiðum og gerir það í nafni þess að það séu ábyrgi borgarar
0: Hvernig svaraðu þeim?
1: Ég svara þeim ekki
0: Nei, ég ætla að segja
1: En það er alveg sjálfsagt að fá hérna þessa fjármuni upp í hvað peningarnir fara á
0: Þau eru náttúrulega að valda þessum skaða Þau eru að koma hingað til að valda þessum skaða
1: Já, já
0: En hérna, hins vegar þá ef mann alltaf afar stoltur að landhelgisgæslunni og sérsveitinni hvernig þeir tóku á sig gær svo,
1: Já, já
0: Bara fórum borð og tóku, yfir tóku skipi
1: Jú, jú, það er líka mikilvægt að þetta fari menn sé ekki skrúa þetta upp
0: Nei.
1: Að tóna þetta niður þannig að hann eða þessi samtök ná ekki að gera þetta einhver fjöðhúr Þetta er komið í fjölmila vítt og breytt, ég var nú bara á fiskifórum danska,
0: já.
1: Þá var þetta fyrsta frétt
0: já, já, já.
1: Og ég held að sjómenn hér, bara á Norrlöndunum fagnaði þessum aðgerðum
2: já, já,
0: já. Þetta er mjög það þetta er nú engin að sko vannmeta Georg Lárusson, hann veit nú alveg hvað klukkan slær, svo það er nú bara mjög gott til þess að vita hvað við erum með öflugt fólk sem stýrir þarna en hins er sko til svona framtíðar að hvernig á að hvað skilabó eigum við til dæmis að senda núna þetta er nú alveg frækt þannig á sínu tíma þegar þeir sáttu skipunum í höfninni en við núna þurfum við að senda ykkur skilabó þeir skilu ekki reyna að trufla frjálsa veiðar á Íslandi
1: Já, ég held að markmið hjá samtökunum er að fórnalamba væða sig og Já. Til þess að fá þannig að fólk sem að hérna, elskar kvali eða hefur með einhver tilfinningatengsli þessi dýr að það fari ekki að senda þarna háa fjárhæði til þess að inn í samtökin. Ja. Það sé markmið hjá fólki. Það er ekki endilega dýravendin, það er miklu frekar að þetta er peningastarfsemi.
0: Já, Paul Watson er náttúrulega frægur fyrir það að gera út á þetta.
2: Já, þetta er hans lifibrauð. Það er alltaf verið það.
0: Já, þannig munaði nú minnstu að hann yrði framseldur til Japan. Já, það var nú alveg munaði nú hásbreytt en það voru frakkarnir sem gripu inn í og stoppuðu Dani í því að láta grænlendinga fljúa með hann úr landi.
2: Ég engu segja bara að það var Evrópusambandi sem gerði.
0: Nei, það voru bara frakkar, hann býr í Fraklandi sko.
2: Já.
0: Þannig að þetta er alveg kláa að fá svona.
2: Það er margir innan Evrópusambandi sem fylgja Paul Watson, ég meina þeir eru á móti kvalveiðum, allar Evrópusambandi bannar kvalveiðar og ef við göngum í Evrópusambandi þá veiðum enga kvali.
1: Ég tel sem líffræðingur að það sé mjög mikilvægt að veiða kvali og sérstaklega bara út frá vísindalega gildi, átt að sjá því hvað þeir eru að geta og fá góða mynd á lífríkið og hlutverk þeirra og það er þannig að menn sé ekki að horfa á hverja og eina dýratengund út af fyrir sig heldur er þetta samspil dýrana og sérstaklega fiskana sem eru þá afa leikararnir í hafinu og taka örugglega til sín mestu fæðina og þess vegna þeim finnst mér eðlilegt að gera betur grein fyrir þeim vísindavefinn sem hafa horfið hvað þeir eru að geta og líka að það séu ástundar vísindavegar á fleiri kvalategun heldur við gerum núna og þannig að við fáum áttum okkur á orkuflæðinu í hafinu eins og staðan er í Evrópu núna og víðar Bandaríkjunum að þá er bara litið á öll inn

0: fræðingu, gott og minni staða. Hvað vitað fæðu hjá hvalnum svo langri? Hvað það sem að hann borðar, getur?
1: Þeir eru þetta náttúrulega aðlega dýrasvið, það var tekið saman skýrsla frá Hafró og auðvitað eru þetta allar tölur, það eru, svona, eru allar á reiki, fjöldi hvalana, sem eru ákunnu hafsæði sem eru að telja, hvað talningin góð og en menn geta svolítið áætla út frá stærð og fleiru hvað þeir eru að innbyrða mikið að fóðri og svo sjáum menn kannski hlutfallið í magainni aldrei en menn geta fengið svona betri innsýn inn í það hvert gangverkið og orkuflæðið í hafinu og það var slegið á það að væri 2 miljónir tonna fiskum sem að væru jétnar hér eitthvað árið og það var gert að Hafró þannig að það gríðalegt magn og jafnvel meira magn heldur en að við erum að fiska
0: Já
1: En það ekki þar með sagt að þó svo að við myndum drepa allar hvali að það myndi aukast í raflin
0: Nei
1: En það er samt sem áður ágætt að gera sig grein fyrir því að hvað þetta og velta fyrir sér áhrifun af því að eins og ég sé þetta, þá finnst mér alveg augljóst að fiskarnir sjálfur eru að innbyrða mesta fæðinu, bæði því geta hverja aðra, geta dýrasvefi, þannig að það skiptir miklu máli að halda áfram út í veiðum og þó svo að við draugum okkur í hlé og minkum til dæmis veiðar og þorski, það ekki þar með sagt að það auki þá stærð þorstofsins, það eru ef að fæðan takmarkandi og við bara sjáum það svo aðferðafræði sem að hefur verið notu á síðustu árum að draga úr veiðum að hún hefur ekki alltaf leitt til þess að stofnin hafi vaxið við
0: höfum
1: bara dæmið það alveg
0: Hvert á móti
1: alveg núna frá árunni 2019 að þá var veiðin eða fyrir svona 60 árum þá var hún hvað í kringum 272.000 tonn og núna erum við komin niður í 200.000 tonn þrátt fyrir að veiði hlutfalli sé miklu mun lægra heldur en áður og ég er bent á það að menn þurfum að horfa á aðra þætti en akkurat bara veiðina sem að sé einhver afgerandi hérna þáttur í stofnstærðasveiflum og menn eftir þá líka að horfa á fleiri þætti bara eins og vöxtfiskana eða að draga úr vexti þá er líklegt að það sé fæðan sem takmarkandi og þá nú kannski lítið annað að gera heldur en að auka við þar.
0: Já,
1: en mér finnst eins og núna til dæmis og það mjög jákvætt og ég held að við í Flokki fólksins höfum haft svona jákvæð áhrif á svona þessa umræðu stjórn fiskveiða og það dæmi allt að ef mann horfa bara á þessa takmarkuðu strandveiðar og við erum búin að beita okkur fyrir verulega aukningu þar að ef að þetta eru kannski aukast en 4.000 tonn að þá ef að stoppstar þossins er eitthvað í kringu 1.000.000 tonn að þá sjáum við að þetta er bara lítið brot af öllu því sem er í gangi hvort að 0,4% eða
0: eitthvað já. En einmitt aftur að hérna, við komum kannski inn á þetta aftur eftir en núna bara þessum kvalveðum núna sem að og vandir oss að þeir skuli koma hér, Paul Watson eins þeir gera og voru alltaf búin að lýsa því yfir að þeir ætluðu að stoppa þessa veiðar þeir ætluðu sér þeir, þetta er bara refsivert í raun og veru það sem þeir eru að gera spurningin er hvað telur þú að menn gerir núna í framhaldinu það búið að handtaka hérna áhöfnina
1: það með bara að fara sína leiði réttakerfinu og það verður okkur sett bara ákæra að varðar brot á siglingalögum og fleiri þáttum og jafnvel að stofna fólki í hættu
0: Já.
1: En það er eitthvað sem að hérna saksóknari verður þá
0: Já, en hættan af því að þeir ganga lausir Hver er hættan? Að þeir eru yfirheyrðir og svo sleppt
1: Já
0: Á meðan að hvalveið að fara fram?
1: Ég held nú reyndar að Já, meina það. En það var eðlast að þeir sem að fjallum málið svari þeirri spurningu, þannig að það er vitt fyrir mig að meta það.
0: Já, en það er nú sama því þinginu.
1: Já, en ég finnst allavega þessi samtök ef við horfum til sögunar, svona sökkvaskipum og hérna að og allt það.
0: Valda manns

0: skaða í Japan, já.
1: Þá finnst mér sko að já, eins og ég sagði, við þurfum að vega það að meta, við þurfum alltaf að sína ákveðna ákveðni í þessu, en ekki heldur að búa til einhverja fórnarlega búru þessu fólki, sem fyrst og fremst markmið á honum, er að smala einn peningum.
0: Já, já.
2: En ef við lítum á reynsluna, nú það þannig að Paul Watson segir að það sé ekkert gert við fólki, menn getur farið ýmsu fram hér og það sé svo mikið linkind gagvart þeim í raun og veru, þannig að þeir þurfa lítið óttast. Þegar þeir fóru til færi á sínu tíma, þá tóku færingarnar á þeim. Mm-hmm. Færingar eru nú, sko, við erum átta sínu fleiri heldur en færingar. Og þarna stóðu þeir og þeir hafa aldrei farið aftur til færiða þannig að ég held að þetta tala það það mikið gera það á einhverjum hérna fórnardýrum þessum, fórnarlömbum sko það einnig svo að það bara taka á þessu
1: já, já.
2: Og það eins og færingarnir gerðu í staðan fyrir að eins og menn séu svona já
1: nei, það væri auðvitað ótrúlegt fyrir samfélagi að handtaka þá og vísa þeim úr landi en það svona spurning og þarf vega það að meta hvort að það séu þarna afbrot sem að verðskulda refsingu og fangelsisvist það eitthvað sem að yfirvöld bara sko en aftur af því að við tökum færeyinga þá að þannig að þegar að það kemur grind inn að þá á hérna ekki frí og allir fari að nýta dýrið og ekki nóg með það að svo eftir að búa að slátra valnum að þá fara leikskólabörn og skólabörn og skoða og fá að skoða hérna
2: grindkala
1: við en við erum hér komin jafnvel í það að matvælastofnun er farin að í einhverja björgunarlega þegar hlutin er í á svipum farvegi og í færum og þetta ja. Er svolítið öfusnúi hérna og ég held að við verum að taka eins umræðan þetta ætlum við að ala upp börn sem að eru í einhverju hérna Disney líffræði
2: ja.
1: eða ætlum við að halda áfram að vera samfélag það sem að það þykir eðlilegt að nýta fiskimiðin og dýrin sem að synda þar ég í þeim hópi að vilja vera í halda áfram hvalveðum, fiskveðum, selveðum og mér finnst það bara vera svona eina rétta mér finnst það að vera einhvern veginn þá finnst mér það að vera geðslegra heldur en að ala upp dýri í svona fjöldaframleiðslu og sem það eru kjúklingað svínarækt þá finnst mér þetta að vera hérna þá finnst mér þetta, hvað þú að segja mér finnst þetta að vera hérna mér fellur betur við að fara í veiðskap fjölda framleiðslu
2: veist þú Sigurjón, hver er afstaða þingsins í kvalveiðimálum hver er svona, nú eru til lögum þetta þeim hefur ekki verið breytt hvað er lögin er frá 49 held ég og þannig að alþingi hefur ekki vilja breyta þessu en þá og dómsmálar á þeirra, eða það var einhver ráð þeirra sem ferum til þess að fara með þessi mál sem að hélt í fram að þeir ætla að fara að leggja fram frumvarp, ég veit ekki hvort það verið stjórnan frumvarp, hefur þú eitthvað frétta þessu?
1: Það kemur bara ljós ef það kemur mál en ég rekna með því að það sé meira hluti fyrir því að halda áfram
2: að vega?
1: Já, ég bara heyri það það eru greinlega skiptaskoðun í mínu flokki.
2: Eru skiptaskoðanir í þínu?
1: Já, ég veit að Eyjólfur stiður alveg heilsu og kvalveðar Lilja og ég og fleiri þingmenn, en ég las það nú bara í morgunblaðinu að Kolla Kolbrún Baldursdóttir að hún var hérna ekki á móti kvalveðum sko, þannig að þetta er ekki alveg eftir flokks línum.
2: Nei.
1: Það var greinilegt að hérna að viðreist að ráðherra viðreistnar að þetta hugnast henni ekki þessar veiðar og það er bara hennar alltaf.
2: Já, þetta tengir svolítið Evrópu. Það er að segja að þeir sem eru Evrópusinnaðir, þeir eru svona frekst á móti kvalveiðum.
1: Já, það er alveg ljóst, sko, að maður bara skoða það að bara í fréttirnar í Evrópu af sjávörðsmálum.
2: Já.
1: Að Evrópusambandið er að vill þrengja að kvalveiðum bæði færeyinga og grænlendinga. Þó að þeir sé ekki til er ekki í sambandinu þá vilja þeir beita sínum áhrifum það er eitt af því sem að fylgir því að ganga inn í Evrópusambandi að það er að hérna hætta veiðum en á hval en En mögulega þá mætti fara í vísindaveðar, ég veit það ekki. en mér finnst það samt sem áður að þá er þetta svolítið það sem mótar mína afstu gegn því að fara í aðalda viðraður og ég mun segja nei núna í ágúst komandi.
2: Já.
1: Að það er að fiskveðar eru þarna inni í þessum umhverfis
2: Þú og samgöngur á þeirra og Lilja Rafney, þið mun alls segja nei.
1: Já, ég rekna með því að sko að það sem ég óttast er að það verið að þrengja stöðut að fisku.
0: Já, það verið að skera
1: niður 30%. Nýtingu hérna náttúrunar hafsins.
0: Já.
1: Og þannig að þau viðhorf er að verða sterkari. Mm. Og það er þannig að gott að það ekki verið að herða núna bara nýtingu á kræklingi
2: Já.
1: Í Danmörku og grásleppu við og inn á þessu.
2: Já, vel tegundir sem er ekki í hættu, útrýmingar hættu, þá er ennþá...
1: Ha. Það er þannig að með þessi fræði, það sem að menn er að reikna út fiskistofna út frá mjög takmörkuðum gögnum
2: Já.
1: Og jafnvel að finna það út af fiskistofna sem að eru hægvaxta, að það er, fiskurinn hefur ekki nægt að geta, að þá eru menn jafnvel að reikna út að þessi ofvitir og ég fór yfir það einhvern tíma hér í þætti að menn láta ekki bara næja að reikna út ofviti núna heldur reikna út ofviti út frá mjög takmörkuðum gögnum aftur í aldur
2: Þú ert svolítið sammála Jóni Kristjánssyni
1: Já, ég er alfæri sammála með það að þessi hérna reiknisfiskifræði er bara komin út fyrir ég bara alla skynsum, að menn eru kannski að lesa einhverja kirkjubækur eða klösturbækur frá 17. öld og reikna út að það hefur ofveiði í Norðursjónum og síld 16. og eitthvað, þetta er bara vitleysa en þetta er svona þessi græni geiri er að ná meiri tökum á
2: er hann í sjók að þessu leiti?
1: En þá verðist vera því að ég var nú eitthvað að hérna
2: Grænu flokkarnir er
1: að... Lókjúni, þá skrifaði greini mitt Evrópusambandið og fiskveðastefnuna þar og hverju við þyrftum að breyta við færum þarna inn hjá okkur eða ef við færum inn að þannig að það fari ekki illa okkar einna, þá er það ákveðni þættir sem að þarf að breyta og þá fór ég mitt að skoða hvaða væri sem að núverandi ráðherra vildi að var að leita einhverju ræðum og eitthvað sem hann hefði haldið fram og það var ekkert mikið að finna nema að maður sér að það vera endurheimta einhverja fyrra lífuríki og það virðist vera svo trú í gangi að þó að fiskveiðar núna séu brotaði sem voru fyrir 30 árum frá að hérna sameiginlega fiskveiðistefna var tekinu að það sé einhver rosalega ofveið í gangi og jafnvel það sem nánast engin veiði fer fram að þá er það afleiðing þess að það var ofveitt einhvern tíma mm-hmm. og þetta er bara það sem er gegnum gangandi og þess að hef ég miklar efasemdur það að fara inn í þetta að óbreytu og þetta er ekki jákvæmt En aftur að því að ég fór yfir aflatölur í þorski og ísu í hérna öllu hafsvæði Evrópusambandsins og áður er gengu inn og þá var veiðin eitthvað í kringum 1 000 000 tonn af ísu og þorski og enda eru kjöfur fiski með í Norðursjónum og voru í Eystrasaltinu og ég veit ekki Írska hafinu og þessum hafsvæðum þá var þetta aflinn þegar best lét en nú er hann komin niður í 1/10 af því og 1/10 af því sem hann var og samt eru menn ennþá að tala ofvið og þurfa að setja strangari hérna skilur
0: Já.
1: Og það er eitt í þessu að þegar að þetta var þjóðaratkvæða hérna greiðslan í Bretlandi var Brexit
2: Já.
1: Þá voru drúu meiri hluti skota sem maður vildu að vera áfram í Evrópusambandinu mm-hmm. Það var svona meðal annars að tilheyra hérna, þessari heild þá voru þeir svona minna undir London valdinu sko.
2: Nei, þjóðirnir sinnandi í Skotlandi vilja gangi í Evrópusambandi til að aftengja spretaveldi. Það er annað.
1: Það var svona ákveð. En það var einn hópur sem að skar sig algjörlega út. Það voru skoski sjómenn.
2: Já.
1: Og það var út af sameiginlegri fiskveiðistefnunni. Það var yfir 90% þeirra sem sagði vilja fara út úr þessu.
2: Já.
1: Þannig að þetta er þeir sem að vinna í geiranum
2: Já.
1: Þarna að hérna, þeir vilja alls ekki fara að vinna. En það sem ég sakna svolítið hérna í umræðari, það er að þeir sem að segja nei og vilja, eru sammála með hvað það var, Já. Að þeir sem eru mest áberandi í þeirri umræðu og myndi gera hana miklu trúverður í, finnst mér, að þeir segja að þá missum við yfir aðan yfir fiskimiðum. Og þá myndi ég gjarnan vilja að þessi hópur sem er þarna framalega í flokki að þeir myndu þá taka undir með okkur að setja skýr ákveð í stjórnarskrána að fiskveiðauðlindu verið sameign þjóðarinnar og að tryggja meira jafnræði að nýtingu hennar, aðskilja veiðar og vinnslu, tryggja hér að hráefni sé unnið innanlands en þessi hópur sem þarna er fremstur í flokki hann er ekki endileg því hvort það er, ég hef ekki heyrt allan að Halldór Benjamín
0: Já, við höfum ekki heyrt það neitt,
1: nei,
0: sko.
1: En þetta væri eitthvað sem hefði auka trúðuleika þeirra baróttu
0: Já, en Sigrún aðeins að þessum árásahópum eins og nú erum við að horfa á þetta í gegnum Banderos eða Paul Watson þá að ráðast á hérna sjávarútvegin og hvalvegarna og síðan aftur á móti ætliðu nú einhver hópur að halda minningaratöfn hérna upp á Kjalarnes eða hvað það var út af einhverju 24 kvölu sem var búið að drepa og veiða og þeir eru að halda minningahátíð sko hvaða fólk er þetta eiginlega?
1: Ég þekki það ekki persónlega hvaða fólk þetta er en einhverju leiti verið þetta orðlega verið sami hópur þeir sem eru sko fremstir þarna í flokki og ég get alveg trúa því það er svona einhver hérna, já, svona Disney líffræði hópur og svo eru til ýmsara öfgar á þessu sem eru örugglega valdaður að því að hafa hérna hleyft út öllu minkunum
0: Já, þannig erum við komin akkur þetta því nýjasta máli eru minkarnir í hérna Mosfellsbæ síðan var það svínabúið og það var hérna eggjabú og þetta eru það eru fingraförin svona ámóta þarna á milli en sko hvað að gera við þetta fólk? Ég meina þetta eru skemmtaverku upp á 10 miljóna og bara rosalega mikil, svona mikil ástand sem skapast
1: þetta er ekki láta til að venda þetta ákveðsangvæmt lögum og allt það en
0: já, er það gert? Er ekki sagt bara að þetta eru umhverfisvenda sinna og þeir meira mótmæla þú veist, það er þetta væla þetta væla
1: ég held að fólk sjáu það bara hleyp út hundruðu minka þúsundum eða hvað
2: það
1: var
2: menn tala frjálsar hænur þessi lægar ekki hafa þær í búri en að reka þá stefnu að þeir ekki hafa minka í búri og þeir eru bara að leika lausum hala hér í náttúrunni ég held að það sé nú lítill minni hluti íslendinga sem eru sammála því
1: og minkurinn er nú kannski ekki upprunni hér amilstegur
2: nei
1: og það er alveg ljóst að náttúran hefur breyst og skaðast vegna það mingsins þannig að þetta er hálfgerði bara jólasveina sko en þetta er hluti af þessu þeir sem eru hvernar,
2: en þeir eru hættulegir og þeir valda gífulum skaða
1: en við þurfum líka kannski aðeins að hugsa hvað verður til þess að hérna fólk fer þessa leið kannski vantar okkur að fara svipaða leið og færeyingar það er að fara með leikskólabörnin og skólabörnin og í að horfa á hlutina eins og þeir eru
0: já.
1: Og hvernig maturinn verður til
0: já, já.
1: Það verður ekki til í bónu
0: sko. Já, það er nefnilega þetta sem er já. Að það er að komast nær upprunanum og þessari sko hvernig við veiðum hvað við þurfum að gera til að búa til matinn.
1: Já.
0: Svolítið, þetta er svolítið sterkt mikilvægt sjónarmið segir hún sem hún kemur með.
1: Ég held að þetta geti skipt máli.
0: Já, sko þegar að fólk
1: jafnvel... bara fari í sveit og það er öðru í sig, það veit...
0: Já, segðu og nálga sjóin til dæmis, hvernig bara veiða að fara fram. Hvar færðu hvalkjöt? Hvernig verður það til? Hvar færðu hvalspik sem dæmi? Það er svo mikið vanverðing við svona fortíðar... Já, staðreyndir, mm-hmm. að okkur þjóðin lifði hér fyrir áratugum og langt aftur í tíman, mm-hmm. það var til dæmis hvalkjöt, hrefnukjöt, allt þetta selur, allt þetta.
1: Allt þetta.
0: Og það var bara virðingarleysi svo mikið að fólki sem veit ekki hvað er að tala um. Það veit ekki eins og hvernig þið veit.
1: Nei, það var náttúrulega selkjöt, þarna helt lífi fólki og...
0: Þú ertu rétt sagt er það er bara þannig að það er bara en gegnum gangandi er alltaf þessi sko viðkvæmni út að þetta eru umhverfisvendarsvinnar þeir eru að passa dýrin og allir vera svo hrættir æ þú veist það er alltaf þessi tón
1: Já, svo er þetta líka það er líka annar þáttur í þessu og auðvitað ég var að sína dýrum virðingu og mér finnst sjálfum, nú hef ég farið inn í sláturhús og séð hlutina hvernig þið ganga þar fyrir sig mörgusinnum og mér finnst veiðar sjálfum og mér finnst það að vera það fer ekki eins og í mig eins og að fara inn í sláturhús, það er svona
0: Já, það er annar hluti,
1: hluti þessi vestmiðu sláturun að hérna maður auðvitað hérna ekki ónæmi fyrir því, það er verið að aflefa dýr þó maður gerir það nánast
0: hérna Já. En svona aðeins síðan að nú fáum auðlýsinga hér á útvarpi sögu mér langar aðeins að tala um minkinn og það mér er sagt að þetta séu 15.000 stykkja minkum hvernig reyðir þeim af nú hafa þeir verið paraðir og hólfaðir í búrum og annað og hvernig svona hvernig líður þeim þeir eru komnir út í viltir út í náttúrunum
1: það er ljóst að Þessi dýr hafa aldrei veitt en þau búa örugglega yfir eðli og eru sum hver örugglega ná að hérna aðlega segja að umhverfinu sko ná að drepa fugla og smádýr sko en megnið að þessu drefst og síðan er liggur það fyrir að ef það er of mikið þéttleiki ekki fyrir svona mikið magn út Já. Og þá er bara ekkert æti fyrir það þannig að megnið að þessu fyrir illa þannig að það var ekkert verið að gera þessu dýrun eitt greiða
0: Nei, það er nefnilega það þetta segir góðu gestu hér á útarpi sögu Sigurjón Þórðarson, hann er þingmaður Flokks fólksins í norðaustur kjördæmi og hann er formaður fjárlaganefndar, við erum að fara við helstu frétti vikunar og komum aftur eftir skammastund
3: Styrsta reikningur útvarp sögu í Arion Banka Borgartúni Útibú 301 Höfubók 26 Reikningur 111100 Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
0: Dún og fiður auðlýsir. Nýju hör sænguverasettin. Fást nú á kynningaverði. Dún og fiður. Laugavegi 86. Húnavelli Gesthás í 10 mínútna fjarlægð frá Blönduósi. Gisting og góð matur. Verið velkomin. Húnavelli Gesthás í 10 mínútna fjarlægð frá Blönduósi. Sími 771 3040. 771 3040.
4: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá? Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
0: Best er heilum vagni heima Aka. Áslákur, alvöru sveitakrá, Mosfellsbæn. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum 60 ára eldri og öryrkjum 35% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699. Eldri borgarar, yngri borgarar, allir velkomnir, Hamborgarafabrikkan, Höfðatorgi. Stór útsalan stendur sem hæst í Laxdal Skipholti. Nú er tími til að gera góð kaup á vandaðri merkjavöru, Gary Weber, Betty Barclay, Bianca og fleiri þekkt merki á frábæru útsöluverði. Veldu glæsikjólum, sumarjökkum, sumarkápum og vasseldum rykfrökkum. Þegar þú vesla fyrir ákveðna upphæð, færðu glæsilegan kaupauka með Laxdal Skipholti og laxdal.is.
5: Hvítur er mest seldi liturinn í pottaheiminum. Gefu þér meiri birtu og vellíðan. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is.
6: Kottu bara í lúuna. KFC.
3: Nú hægt að gerast fastur styrktaraðili með því að skrá sig á heimasíðu útvarpssögu útvarpssaga.is. Þú velur greiðsluleið, gíróseðil í heimabanka, debit eða kreditkort og upphæðað eigin vali. Takk fyrir stuðningin og takk fyrir að stuðla að auknu tjáningafrelsi í landinu. Útvarpssaga og útvarpssaga.is.
0: Þú ert að hlusta á fréttir vikunar á útvarpi sögu. Já, komið í sæl aftur fréttir vikunar hér á útvarpi sögu. Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson og Sigurjón Þórðarson, þingmaður Flokks fólksins, formaður fjárlaganefndar, hann gestur okkar hér. Við vorum að ræða hérna árásina á hvalveiðar og síðan líka á minkabúið í Mosfellsbæ. Og fleiri auðvitað sem að hafa orðið fyrir þessu blessaða fólki sem að fer huldu höfði og við vitum bara ekkert hvað er að bera niður til að leita og jafnvel er þetta ellendir aðlar. Heldurðu það Sigurum?
1: Já, getur verið að fólk komið hérna inn og en það á sér örugglega einhver íslenska vitósmenn.
0: Já.
1: Það er alveg ljóst.
0: Heyrðu, en ef við förum aðeins yfir önnum mál og það eru það núna í umræðinu, það er þessi umsóknum aðeins að Evrópusambandinu sem að vera fer fram við þjóðaratkvæðagreiðslu núna í lok mánaðar. Mm-hmm. Þetta Evrópusambandsmál hefur kannski að mati margra ekki verið nógu vel kynnt fyrir kjósendum. Þetta ber á marganhátt brátt að það er lítill fyrirvari og gríðarlega misvísandi upplýsingar sem hafa komið frá ráðherrum sem hafa með málið að gera og erfitt að fá skýr svör, það er bara svona hefur skapat alltaf og upplýsinga óreið eiginlega svo þögg sem að ríkir af upplýsingum frá ráðendum. Hvað segir okkur þetta?
1: Ég er ekki sammála því að það sé þögn þetta en
0: Varðandi máli sem skipta máli?
1: Nei, ég er ekki sammála því að það sé þögn. Ég held að það sem er í gangi er að kynningin er svolítið svartkvít. Það er þannig að það er annarkvort er þessu líst sem ef við förum þarna inn og sækjum þá fáum við einhvern pakka sem að er lægri vextir og allt bara lægri matvöruverð og allt jákvæmt. Síðan er það hinn þátturinn að sú framsetning er gagnrýnt harkalega í hinum hópnum og síðan eru þeir sem vilja alls ekki fara inn að þeir mála hlutina líka mjög dökkum litum.
0: Já. En hvað finnst þér þá sjálfum þessa kynningu að þarna séum við fá lægri vexti ef við förum inn í Evrópusambandið og jafnvel lægri verðbólgu og þeir að kaupa húsnæði og þar fram til göttum. Hvað finnst þér þessa fullyrðingu frá ráðherra?
1: Mér finnst ekki ólíklegt að við fáum lægri vexti en þá er það hin spurningin.
2: Hvenær?
0: Bittu.
1: Þá er það hin spurningin. Mm. Hvað áhrif hefur það? Ef við höfum ekki aukið framboð til dæmis á húsnæði bara lægri vexti þá gæti það ítt undir húsnæðisverð þannig að það er það, þannig að mögulega sita þá kaupendur eftir á svipum stað og áður
0: hérna telur
1: en,
0: að það
1: ég lít líka þannig á að það er ákveðin vandamál í okkur til dæmis hvað var þar samkeppni minni fyrirtækja við stóru fyrirtæki og stóru fyrirtækin sem eru ekki á sömu vaxtakjörum og minni fyrirtæki að það eru það kannski stærri aðilarnir sem hafa þá bæði aðganga fjármagni frá lífeyrissjóðunum eða jafnvel erlendu fjármagni og eftir eru þá skilin þá minni fyrirtækin sem eru með þessa dýru vexti uppi 13%. Ég hefði talið að það væri bara eðlilegt að ráðast að þeim vanda í strax þessu vaxtamálum stað þess að bíða í fara í aðeldaviðræður og fara í hérna umsóknarferli sem tekur einhver ár og mér finnst þetta vera kannski ég myndi gjarnan að hafa vilja fara þáliðina skilji en síðan við förum yfir hinn
0: spurðið mynd út í þetta að þú ert að tala vextina telur þú að það sé samið vexti beinlínis í þessum samningi við Evrópusamband telur nei, að það sé samið vexti
1: nei, en það sem við sjáum er að það eru grunnvextir er og allstar þeir sömu á Evrópusvæðin
0: meinar það að við verum skildug til þess að gera hvað Hvernig erum við að lækka vexti?
1: Það mögum gerast að það er bara, þetta tekur tíma. En það er ekki þar með sagt að það lægri vextir munur þá breyta öllu til eins góða fyrir hérna, til dæmis húsköpundu. Það gæti mögulega að hækka þá, að hækka þið eignaver. Ef við önnum ekki af, hérna, eftirspurn eftir húsnæði, þannig að það er ýmsir þættir í þessu. Þannig að ég er ekki þeirra skoðunað að það verði bara hér allt betra við að fara inn í Evrópusambandið.
0: Síðan er annað sem að... Ég ætla að spyrja það einu, sko að því að nú liggur það alveg fyrir, Íslendingar geta alveg farið inn í banka í Evrópu og reynda að fá lán, þau geta það, tæknilega séð, ef þeir fá það. Nei, og er einhver trygging fyrir því að Íslendingar fengu eitthvað lán, þetta er bara ekki samning.
1: Sko, þetta er ekki alveg þannig. Þeir sem eru að fara að, til dæmis að íhuga fasteignakaup eftir því sem ég skilst til þess að Spáni, þeir þurfa að sýna fram á tekjur í evrum og en ekki í öðrum gjaldmiðli. Þannig að þetta er ekki hérna alveg hérna þannig að menn getur bara farið inn í hvaða banka sem eru og fengið lán. Menn þurfa að sýna fram á að menn hafi þá tekjur í þeim gjaldmiðli og því landi.
0: Það eru Íslendingar að gera í dag, sko, þeir eru að kaupa íbúður á Spáni til dæmis, þeir geta sýnt fram á
1: að... Já, en eru þeir að fá lán í bönkum? Ég þekki þetta bara afspurn í gegnum aðeila sem hefur haft atvinna því aðstoð Íslendinga við að fá lán og þetta er pínu snúið sko
0: já, en aðeins
1: það er ekki bara alveg svo að fara í smála án sko
0: en Sigurjón sko, ég hef heyrt utanríkisráðherra að segja það vil ekki allir koma sér þak yfir höfuðu vil ekki unga fólki eignast húsnæði og hérna án þess að vera að borga þrisasinnum á ævinni sko er þetta ekki akkurat upplýsinga óreða vegna þess að það er fyrst og fremst við þurfum að taka upp evru og við þurfum að breyta þessu vinni það er ekki samið þetta við Evrópusambandi
1: það er alveg ljóst og það er ákveðni þáttur hér á húsnæðismarkaðanum sem er snúin það er uppkaup til dæmis fasteignafélaga bæði og atvinnuhúsnæði og íbúðahúsnæði.
0: En eru það ekki bara reglur sem að alþingi getur breytt hér innanlands?
1: Það þarf að breyta því. Já, það þarf að taka á þessu
0: þakki. En við getum gert það sjálf hér, við þurfum eitthvað í Evrópusambandi til þess.
1: En þá er það þannig að oft hafa þessi félög aðganga ódýrara fjármagni heldur en fólk sem er þó að fá íbúðavexti í bönkunum. Þannig að þetta er einn þáttur sem þarf að taka á hér á Ísland og ég myndi gjarnan vilja að þó svo við sækjum hérna aðild og það verið niðurstaðan sem að ég vonast til þess að verði ekki, ég myndi segja nei, að þetta verði einni nota, farið í þessa vinnu, að nota til dæmis eigendastefnu, eða setja við landsbankanum eigendastefnu, hvað var það vaxtamun, hvað var það bankakostnað, þannig að landsbankin sé ekki að raka 20 miljardar hagnaði hverju ári og þetta flæði þá frekar inn í atvinnulífi og að íbúða kaupendur og venjulegur almenningur hafi meira á milli handana. Já, þessi kostnaður, hann kemur auðvitað frá, eða þessi mikli hagnaður kemur frá neytendum.
0: Já,
1: og við gætum gert þetta.
0: En sigur, þetta er eitt af því sem er einmitt ef við kjöri verkefni fyrir núverandi ríkistjórn með tvo hagfræðinga innanborðs, bæði fjármálaráðherra og forsætisráðherra. Það er akkurat að taka ríkisbankan sem er landsbankin, breyta hún til dæmis í samfélagsbanka, breyta lögum bankan og hérna gera það, við þurfum ekkit inn í Evrópusambandi til þess ef alþingi tekur á þessu ef ríkistjórnin þorir að taka á þessu innanlands, þá þurfum við ekkit að fara í Evrópusambandi en það bara er ekki gert af því að það er svo þægileg að láta einhver út í Brussel taka ákvörðunar eða hvað sko það er kannski einföld skýring að segja það en hins vegar að
1: það sem mér finnst stundum með umræðan með Evrópusambandi það sé stundum svolítið svona já, það sé eigi bara laga allt að senda inn þetta umsókn en við þurfum að halda áfram að taka til heima okkur ég sammálaði hvað það var
0: taka stólega til
1: og við sagði, ég var á Akureyri daginn og hérna þá las ég grein og rétti síðan við kaupmann sem hafði lent upp á kant við fasteignafélag og hann var beittur allavega eins og ég hef lesið gögnin greinilegu misrétti og látin súpa seyðið af því að hafa andmælt og kvartað við yfirvöld þá samkennismála vegna þess að hann var settur til hlíðar, var hann til útlutun og plossi eða látin greiða hærra verð fyrir húsnaði Gleratorki og hefur nánast komin á hrakóla með fyrirtæki sem búin að starfa með ára tíu á Akureyri. Þannig að það þarf að taka eins og þáttu, ég er sammála hvað það var og ég vonast til þess að hvernig svo sem þessa kosninga fara að ríkisstjórnin haldi áfram því góða verki að laga hlutina
0: já, já en það er bara Sigurjón sko því miður þá verður það bara að segjast alveg svo er að ég held að væntingarna til mitt forsætisráðherra og fjármálaráðherra hafi verið alveg í hámarki þegar það var kosið og hafa reiknað með því að forsætisráðherra myndi ég með farið það að taka innviðum, byggja upp innviði hérna og hlúa að meira að því sem var hægt að gera í fjármálunum en þessi stað er bara afskaplega lítið að gerast
1: Nei,
0: og frá þínu og Evrópu umræðan komin á full sem átti ekki að vera
1: það finnst er það að það er verið að stopna innviðafélag og það er verið að setja jarðbóra í gang og hlutinir eru að snúast í rétta á
0: það er framtak Eyjólfs Ármannssonar
1: er að koma í að snúa við þeirri þróun að veginni séu beinlega eyðileggjast þannig að hlutinir eru þær eru á réttir leið en auðvitað tekur þetta ákveðin tíma
2: en við erum hér búin að vera það
1: er ekki að segja annað Inga Sæland sé hér að opna hér hjúkunarheimili og færa hér tekjur þeirra sem að njóta almannatrygginga í átt við það í 450 krónur sem að boðaði, þannig að hlutinir eru svo sannlega að gera
0: hún er líka eini ráðherran sem sker sig úr að þeim það kemur lítið frá Kristrún, það kemur bara Evrópusambandi frá Þorgerði er þetta bóðlegt?
2: En þið eruð að tala vaxtamálin þá erum að tala það að Seðlabankin telur að það er hækkandi verðbólga og með því að hækka hér vexti og þeir eru orðnir himinháir og þetta hávaxta ríki hér búið að vera lengi að þá muni verðbólgan lækka hún hefur ekkert lækka verðbólgan nú ef við lítum til annarra landa því að þar hafa þeir líka hagfræðinga ekki bara við þannig að við gjörum okkur grein fyrir því í Bretlandi þá voru vextir ekki hækkaðir þar hefur verið vaxandi verðbólga í Bandaríkjunum rétt áður þá var krafan það að hækka vexti það var ekki gert heldur þar og þetta eru sem bendir til þess að þessir seðlabankar telja ekki að þessi leið íslenska seðlabankans að hérna hækka stöðut vextina til að haldi skefjum verðbólgu hún bara stendst engan vegin og það er það sem vandamálið síðan erum við konan einhverja umræðum það að taka upp evru sem þýðir það að það eru þetta seðlabanki í Evrópu sem ákveður það við þurfum að uppfylla ákveðin skilir því fyrst og ef við uppfyllum skilirinn til að taka innleiða við evru þá erum við búin að leysa okkar vandamál hvort sem er þannig að öll þessi umræði er orðin fáráleg og þess vegna þurfum ekki og þetta með fasteigna félögin hér auðvitað þurfa þeir að greiða háa vexti líka en hérna en sko málið það að þú talar það að umræðan sé svart og hvít hér það vegna þess að kosningabaráttan snýstu já og nei það svart og hvít þú segir hann okkur já eða nei það ekki það öðruvísi Sigurjón og það það sem þetta stórmál sem auðvitað núna framundan og mér langar að spyrja þig í sambandi við Flokk fólksins sem hefur á stefnuskrá sinna ganga ekki í Evrópusambandinu en við erum að fá hér frá Maskín og annars staðar einhverja kannan, ég veit ekki hversu áranlega þær eru en þar kemur fram að 53% kjósenda Flokks fólksins ætlar að segja já og það mjög enkelt og það sem líka er ég sá að svo kallaðir vinstri flokkar sósialistaflokkurinn, píratar, vafki að yfirgrændi meiri hluti sem kjósenda þessara flokka ætlar að segja já við þessu kapitalistiska ríkjasambandi sem heitir Evrópa að allir nema Ögmundur Jónasson sem segir náttúrulega nei en ég meina þetta mjög sérkennleg staða sigur.
1: Nei, mér finnst það nú ekki fólk sko ég held að það sem að ráði afstöðu fólks í þessu er svo trú að það fái jafnvel einhvern samning sem að er eitthvað annað heldur en Evrópusambandið er með þá til dæmis eins og með fiskveiðistefnuna það er talsverður fjöldi sjómanna sem að er eiginlega búin að já, hefur komið með bara hálfgert að ógleði af núverandi kerfi og mismunum
2: sem við er. Getum breytti
1: við getum breytti
2: en ef við göngum í Evrópusambandið þá getum við ekkert breytti
1: ég er þeirra skoðun að við eigum að gera það þannig. Og svo er fólk sem er orðið bara með bara ógeð á vöxtunum og stöðunni hvað var þar ákveðna þætti eins og spillingu í hérna stjórnkerfinu stjórn fiskveiða
2: og halda ranglega að Evrópusambandi geti eitthvað breytti
1: nei, ég er ekki þar
2: ég veit að þú ert ekki það
1: ég vil taka þá frekar hérna, til heimaða mér áður ég fer í þetta
2: já,
1: og svo er það sem að fólk hefur búið í Evrópu fólk er hérna sér hvernig hlutinir eru þar
2: og þetta það fólk hvetur okkur til að segja nei alls
1: það sumir, aðrir ekki yeah. Þannig að það ýmislegt í þessu þannig að fólk bara að skoða hlutina og við veitum ekki til rauninni hvað kemur út úr sem kostningum ég reikna frekar með því að fólk segja nei takk og ég tel það en það líka alveg ljóst að þessi vaxtastefna svo þú nefndi ég alveg sammálaði hvað það var hvert á aukin kostnað 13% vextir 14-15% vextir sem að venlega fyrirtæki
2: já, já.
1: Er að greiða fyrir það sem að við eru að velta með hvert á hann að fara annað en út í verðlæg þetta er máli og síðan verðum að horfa ef við horfum til Evrópu og stundum gott að gera það en þá er sama vaxtastefna á Evrósvæðinu en mismunandi, mjög mismunandi verðbólga þannig að við sjáum að í Eystrasaltríkjunum að þar er til dæmis meiri verðbólga heldur en annars staðar gott ef ekki Þýskalandi þá en jafnvel
2: það sem gerðist auðvitað með evruna þar að það var fólksflótti vegna þess að atvinnuleysi jókst verulega það var alveg gífulegt atvinnuleysi og stóru hlutar unga fólksins yfirgaf landið, þannig að það var ekki bara atvinnuleysi, það var fólksflótti að nákvæmlega sem mun gerast hér á Íslandi ef við tökum upp evru það verður meira atvinnuleysi sem við þegar orðið mikið eins og þú veist, við erum konum með bullandi atvinnuleysi og því talan ekki gervigreindina sem enginn talar og, svo, og þessi fáránlega útlendingastefna að þetta allt saman sem veldur þessum vandræðin sem við þurfum ekkert að vera í þessum vandræðin sem við
1: Nei, ég held nú reyndar að það útlendingamálin sé á réttri leið og það verið að við sjáum það bara í fréttum í vikunni að það var fólk sem var tekið fyrir vasaþóna
2: Já.
1: Það komið úr landi og síðan er líka verið að snúa við fólki á landamærunum sem hefur ekki erindi en við verum að horfa einnig á það að það eru lönd mismöndi hvernig Evrópusambandslöndin er að taka á þessum útlendingamálum og ef að við værum hér með svipaða stefnu og erum í Evrópusambandslandinu Póllandi þá væri hlutinir í betra horfi
2: Já.
1: Og þannig að þetta er ekki allt alveg á sömu bókina lært hvað þennan málaflokk verðar og svo sjáum við Spán og nú eru umræðan það að þegar ég vísa þeim úr Schengen-sambandinu og það meðal annars vegna þess að menn reyðjast þarna inn í 2000 tali inn á eitthvað sjálfsóttansvæði í Afríku
2: Spánverja búin að lofa því að menn fá kannski atvinnuleyfi og dvalarleyfi og annað
1: og þá er það leið að lofa því hér á Íslandi
2: og Schengen-svæðinu
1: þetta er ákveðin þáttur en þannig að þetta er svona eins og það segir
0: Já, þetta er nú orðið kannski alveg ágætt sigur svo, en það kannski tíma okkar alveg að vera búin. Aðeins að þú útformaði fjárlaganefndar og aðtilsvepp á nefnið þessi bref sem þú búin að fá í 100 vísi erlendis frá út af áhuga umhverfisvernda sinna einhverstur út í Evrópu eða hvar þið er í heiminum á kostnaði við fjálfveðarnar. En við sem erum hér heima aftur á móti, og hefum við kannski báða fættur og gjörðu þeir við höfum áhuga að vita hvað skuldar ríkið hver eru heildar skuldir ríkisins
1: Já það eru einhverjir þúsundu miljardar, hvort það er ekki 3500
0: Cirka þá
1: Já, en aðalatrið er að snúa þessu við
0: Já
1: og það er eitthvað sem að ríkisstjórnin er að fara að vinna
0: Hefur það aukist frá því að þér tóku við eða hvernig er það
1: Nei, við erum núna að stefna að hallalausum fjárlögum og ef það er, ef þú verður raunin á árinu 2027 að þá eru skuldir ríkisins þá að væntalega ekki aukast
0: Nei.
1: Og síðan fór ég reyndar yfir það Ég á komið núna út ríkisreikningur fyrir Já. Árið 2025. Það voru ýmis jákvæð teikn þar á lofti.
0: Já.
1: Þannig að þetta er eitthvað sem að skipti miklu máli að láta endan á sama og upp ábyrgan rekstur ríkisins.
0: Já, en hver er svona helstu skuldirnar ef þú sundilegar að mjög gróflega?
1: Ég ætla ekki að fara í það núna er að sundilega það en
0: hvað er hægt að fá þær upplýsingar hvað er hægt að fá þær upplýsingar fyrir blaðamenn
1: ég get nú bara út að það örglega
0: þetta
1: er næstu viku en það er aðlatri er að ná svona vel utanum þetta, minka þetta smá saman og það er stefnan að vöxturinn í efnaðarslífinu að hann verði meiri heldur en útgjöldin
2: margar atvinnum greina ganga mjög vel
1: já, vel. Og við verðum bara líka við erum höfum
2: við
1: líka
2: við erum í miklu betri stöð en mörg Evrópu
1: við getum líka breytt svo miklu bara já, eins og við sjáar útveginum við erum ekki að veiða einn en eitt sem við minnum þessum gerðum áður og við þurfum að fara að skoða þessa hluti Við það, hvað áfram?
2: Skella Jóni, hérna Kristjáns í Hafró Hvað segir það?
1: Ég held að það maður aðlatri þessu Það er að fá meiri umræðum þetta
2: Já.
1: Og hversna við erum ekki að árangri og skoða þetta með opnum hug og jákæni þá þarf ekki Jón Kristjánsson til heldur bara hérna almenna skynsemi ég fari yfir hlutina, hlutir sýn okkur fram á það að við erum ekki að veiða innferðarækja sem við gerðum lúðubannir, humar og djúpkarfi og ég veit ekki hvað ekki, þetta allt meira og minna veiðbann á þessu
2: Já.
1: Og við erum bara að skoða það, hversin erum við ekki að ná árangri, getum við gert hlutin öðru sig og ég held að það sé bara mikið tækifæri.
0: Já, Sigurjón, við erum að láta að það vera að loka orðin hjá því núna sinni og bara óskuðir alls góðs og þökkuði kella fyrir komin að hinga út að sögu Sigurjón Þóðarsson, þingmaður Flokks fólksins og formaður fjárlaganefndar bestu kveðjur frá
2: Takk okkur fyrir að koma
0: og þökkum fyrir Arnþrúður Karlsdóttir Pétur Gunnarsson með okkur hér í útsendingunni Þorsteinn Sigurðsson
2: verðið sæl
7: Styrktarreikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfuðbók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
8: Ekki láta auðmenn og sérhagsmunaöfl ráða framtíðinni. Kjóstu frekar með eigin hagsmunum. Segðu já þann 29. ágúst. Evrópuhreyfingin.
9: Grófrastöðun lampa í ölisins, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, grófrastöðun lampa í. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandari þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
10: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
9: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fámenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frýtt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is Eldri borgarar, yngri borgarar, allir velkomnir, Hamborgarafabrikkan, Höfðatorki.
11: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifreiðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Ingibjörg Davíðsdóttir, alþingismaður, alþingismaður fyrir miðflokkin. Velkomin til okkar.
1: Kærar þakkir.
0: Nú hérna, Ingibjörg, nú það eru ýmsi fjölmiðla sem hafa verið halda því fram að þú viljir bera aðild eða aðildar umsókn Íslands að Evrópusambandinu undir Bandaríkin. Hvað viltu segja um þessa umfjöllun sem verið hefur átt sér stað sérstaklega í tveimur fjölmiðlum, DVF og Heimildinni?
1: Já, takk fyrir að hérna, taka þetta upp. Hérna, já, þessir tveir fjölmiðlar, Heimildin og DVF, fóru mikinn í vikunni.
0: Já.
1: Vegna stuttrar upptöku þar sem ég var að tala um öryggis- og varnarmál.
0: Já.
1: Og þessir miðlar þar leggja mér orð í munn. Það er að segja sérstaklega Heimildin byrjar á því að leggja mér orð í munn og segir mig einmitt vilja bera aðild Íslands að ESB undir Bandaríkin.
0: Já.
1: Mér er það spurt hvernig þessir miðlar geta fengið þetta út vegna þess að þetta er eitthvað sem ég hef ekki sagt. Þetta er ekki mín skoðun. Við þurfum ekki að bera undir einnin einn mögulega aðild Íslands að Evrópusambandinu. Hins vegar. Og ég meina við tökum okkar sjálfstæðu ákvarðanir. Við erum frjáls og fullvalda þjóð. Og þannig að mér finnst mjög undarlegt þegar að fjölmiðlar þessi tveir skulu bera þá borð að ég hef sagt þetta sem ég hef ekki gert. Hafnaði alfarið. Og gera athugasemdir við og vil segja þetta að fjölmiðlar sem að vilja láta taka sig alvarlega, veit ekki hvort að þessi fjölmiðlar vilja láta taka sig alvarlega, en ef þeir vilja láta taka sig alvarlega, þá bera þeir ekki svona hérna, falsfréttir á borð fyrir almenning.
0: En þetta mál, sko, varðandi öryggi, að varnar og öryggismál Íslands, það er komin núna í raun og veru glæn í stefna fram hjá sömu stjórnmálamönnum og hjá ákveðnum aðlum innan ríkisstjórnarinnar að Bandaríkjánum sé að sömu leit ekki treystandi. Við erum með varnarsamning við Bandaríkin frá 1951 og í raun og veru er Bandaríkin eina ríki sem getur varið Ísland. Hitt er bara
1: svona,
0: fyrst og fremst óskikja og það er það ljóst að breski flotin gæti aldrei varið Ísland því hann er náttúrulega allt annar heldur hann var hér áður og önnur ríki í Evrópu hafa enga möguleika á því hollendingar eða belgar eða aðrir til að verja Ísland. Þannig að það er náttúrulega, spurningin er þessi, varst ekki að spyrja náttúrulega að athuga með það hvort að við ættum ekki að ræða varnar og öryggismál við Bandaríkin í ljósi þess að utanríkisráðherra er í samningum eða einhvers konar samningum við Evrópu og áður en að það sé gert þá sé verða svona pá svör frá Bandaríkjamönnum hvað þeim finnst þessa leið sem hefur verið valin í ljósi þess að við viljum að þessi samningur haldi áfram að vera í gildi.
1: Akkurat. Mín skoðun er að það hefði átt að falast eftir afstöðu Bandaríkjanna til varnarsamstarfsins ef að aðstæður breyttust með til dæmis með Evrópusambandsaðild.
0: Já.
1: Til þess að tryggja nákvæmlega þetta að ákvörðun framtíð landsins yrði tekin með ábyrgum hætti og ábyrgum grunni. Og ég tel að það samráð hefði þurft að fara fram fyrir þessa þjóðaratkvæðagreiðslu. Og það er náttúrulega bara þannig að gagnkvæmt traust þjóða byggist á samskiptum og samráði og þetta er grundvallar atriði í samskiptum ríkja. Þetta ætti utanríkisráðherra að vita. Og síðan er þetta að eiga samráð möguleg áhrif aðildarinnar á varnarsamstarf Íslands og Bandaríkjanna. Sko, það ber ekki vott hvorki veikleika né undirlægjuhátt þess að sumir hafa vilja láti liggja en væri í anda sko gagnkvæms trausts sem ríkt hefur á milli þessara miklu vinaþjóða langt skeið, mjög langt skeið, get sagt á síðustu 75 ár. Þannig að ég vil bara segja þetta, Bandaríkin og varnarsamningurinn okkar skipta Ísland miklu máli. Við erum herlaus þjóð, Bandaríkin hafa tekið að sér varnir Íslands á grundvelli NATO-sáttmálans og reglulegt samtal við þessa vinaþjóð okkar tel ég af hennu góða og mikilvæga rétt eins og við aðra samstarfsþjóðir. Þannig að mér finnst það, ég verði eiginlega bara að lýsa undrun minni að utanríkisráðherra skuli ekki hafa sest niður með starfsbróður sínum í Bandaríkjunum og rætt þessi mál. Það væri ábyrgt.
0: Ef við göngum í Evrópusambandið og tökum upp jafnvel breytta hérna varnar og öryggisstefnu eins og sumir mæla með, þá líta þessir fjölmiðlar sem ég myndist á áðan svo á að ef þú ræðir eða Íslendingar ræða við Bandaríkin breytta stöðu að þessu leiti til að fá skýrari mynd hver afstaða Bandaríkjana manna sérstaklega á grundvelli þessa samning sem við gerðum við á 1951, þá sé verið að sína ósjálfstætt viðþorf í utanríkismálum. Ekki þetta sem þeir eru að vera að segja?
1: Jú, jú.
0: En það ástæðan, alveg vegna þess að þú talar það að ef við göngum í Evrópusambandi, að við fáum þá skýr svör frá ræðum við Bandaríkin það, hvaða skoðan þeir hafi á varnarsamskiptum Íslands og Bandaríkjana og það sé þetta sem þeir sakaði að vera að sína ósjálfstætt viðþorf af hálfu Íslands.
1: Þetta náttúrulega bara svo furðulegt að þessum tveimur fjölmiðlum að vera að halda þessu fram og ég held að þeir ættu

0: Það verið hulið miklum leyndarhjúp samskipti utanríkisráðherrans við kollega sína og hún hefur svo sem hún hefur líka upp á síkasti verið að og ég held að það sé partur af þessari þjóðaratkvæðagreiðslu vegferð að hún er búin að það er búið að vera skipulagi hérna endalausar heimsóknir ráðamanna Evrópusambandsríkja þar sem að það er heimsóknir enda mjög oft á því eða Já, allavega þegar viðkomandi er staddur hér á Íslandi, stödd eða staddur, þá er verið að taka upp svona, svona skilaboð sem að síðan eru spiluð fyrir Íslendinga, hvað allt sé frábært í Evrópusambandinu og ef að þetta væri til dæmis já, ekki aðilar sem eru sömu skoðunar og jafnvel utanríkisráðherrann, þá er nú ansi hrædd um að einhverju myndi tala íhlutun í innanríkismál. Ég ætla ekki að gera það, en ég held að einhverju myndi gera það.
1: En Ingibjörg, sko, vitið þið í þinginu, hver er stefna utanríkisráðherra varðandi þessi öryggis- og varnarmál í viðtölum hennar við Evrópu? Hvað vill utanríkisráðherra? Hvers konar utanríkisstefnu vill hún breyta? Hvað á hún við þegar að þar er hún að skrifa undir alls konar varnar og öryggis samninga við einstaka ríki og jafnvel ríki sem eru kallaðir viljugar þjóðir, það er til dæmis ákveðið samkomulag milli Norðurlanda og Eystrasaltsríkjan og Ísland er í því, þessi ríki hafa all her nema við. Hvað er það sem að, veist þú það, hvert utanríkisráðherra stefni með þessu og hvað hún vill? Við vitum vel að hún vill að við göngum í Evrópusambandið, en hvaða hlutverki á Evrópusambandið að gegna í öryggis- og varnarmálum að mati utanríkisráðherra?
0: Ég get náttúrulega ekki talað fyrir
1: henn... En hún ætti að gefa ykkur að segja frá því í þinginu?
0: Að sjálfsögðu, ég get náttúrulega ekki svara fyrir hennar hönd, en... Hún hefur ítreka látið í það skína og það kemur mjög skýrt fram í tókanan hérna með mér þennan einblöðung sem þessi hérna þingsályktunartillögannar var. Þar sé ákveðin hræðslu áróður á ferð í þingsályktunartillögunni sem að þingi síðan samþykkti reyndar með breytingum. Þar er látið í það skína að það sé eitthvað skjól í Evrópusambandinu, hvað varðar öryggi og varnir. Fyrir mér er það fullkomlega rangt vegna þess að Evrópusambandi fyrir það fyrsta er ekki varnarbandalag. Og það ætti utanríkisráðherra að vita og hún á líka að vita það að Ísland á aðild að NATO, varnarbandalag. Ísland er með gríðarlega mikilvægan varnarsamning við Bandaríkin á grundvelli NATO-sáttmálans. Ísland á aðild að hérna JEF, Joint Expedition Group, sem er svona hraðsveit sem að öll hérna Norðurlönd og Eystrasaltsríki auk Bretlands og Hollands eiga aðild að. Ísland á einnig aðild að NORDEFCO sem eru öll Norðurlöndin. Þannig að sko og fyrir utan það að það eru eingöngu fjögur Evrópusambandsríki sem eru ekki í NATO. Það er Austurríki, það er
1: Írland.
0: Austurríki, það er Írland, það er Malta og það er Kýpur.
1: Já.
0: Og við skulum líka hafa það í huga að þegar Rússar réðust inn í hérna Úkraínu þá voru tvö Evrópusambandsríki, Norðurlönd, Finnland og Svíþjóð sem gengu í NATO til þess að tryggja betur öryggi sitt. Þannig að allt tal að það sé eitthvert skjól í ESB stendst enga skoðun og ég held að menn ættu nú að bara aðeins að skipta gír og breyta sko málflutning vegna þess að þetta er bara þvæla.
1: Þannig ef ég skilji rétt þá vilt þú og miðflokkurinn að samningurinn frá 1951 hann er út í fullu gildi og þið teljið að Bandaríkin sé í raun og eina ríki sem getur varið Ísland með her.
0: Ég meina það er alveg klárt. Eina ríki sem getur varið Ísland eru Bandaríkin og síðan það annað að það bara

0: deilt og sjálfur framkvæmdastjóri NATO Mark Rutte fyrrverandi forsætisráðherra Hollands að mér minnir hann að vera forsætisráðherra Hollands þetta sé rétt hjá mér hann sagði nú bara í byrjun þessa árs að ríki Evrópa eða þau heldu það að Evrópa gæti varið sig án Bandaríkjanna þá þýttu þau nú bara vakna þeim draumi þannig að það er alveg óumdeilt að Evrópa er ófær að verja sig sjálf þannig að það er staðreynd
1: Nú það þannig að telur þú að þessi umræða varnar og öryggismálir tengjast Evrópusambandinu er sú umræði í gangi á Íslandi út af þessari umsókn? Er það sem er svona ástæðan fyrir því að verið að ræða svo mikið þetta?
0: Já, sko, ég tel að bæði núna upp á síðkasti forsætisráðherra og til ákveðins tíma utanríkisráðherra sem kannski hafa gert það jafn lengi en forsætisráðherra hefur svona haldið sem er til hlés þar til nú það verið að nýta aðstæður í heimsmálum til þess að flýta þessari þjóðaratkvæðagreiðslu það ekkert hérna það eru engin vandræði í hérna hvað varðar það svona verið að láta í það skína að, af þeirra hálfu að svona Bandaríkin séu kannski ekki traustur aðili það er láta í það skína
1: þá er það hinn valkostur en að tengjast betur en
0: ég hafna þessu vegna þess að sko Bandaríkin eru einn okkar mesti og besti bandamaður til langs tíma og ef þær til dæmis hefðu raunverulegar áhyggjur ættu þær þá ekki að setjast niður með valdhöfum í Bandaríkjunum og fara yfir það
1: það væri gert
0: mér ekki kunnugt það
1: það er engin skýrsla leið fram hjá utanríkismálanefndu
0: ég held að samskiptin séu bara nánast engin og ég tel ekki með samskipti sem eiga sér stað á einhverjum kaffistofum í þar sem fullt af öðru fólki og ráðamönnum eru viðstætti. Ég veit ekki til þess að nein samtöl hafi farið fram á meðal ráðherra Íslands og Bandaríkjanna. Það er að segja formlegi fundir.
1: Ekki eins og þegar við fengum á okkur þess að tolla frá Bandaríkjanum?
0: Nei. Ég hef ekki fengið upplýsingur það, nei.
1: En það alltaf hluta því að verja okkar efnahagsaksmunni að ræða við Bandaríkin, það hefur oft gerst. Við höfum verið í deilu við á hvalveiðar hér á Reagan tímabilinu sem átt að hafa áhrif á okkar viðskipti en það tókst að stöðva það.
0: Emmett.
1: Þannig að, já, en það er annað í þessu í sambandi við Bandaríkin. Er það fyrst og fremst vegna þess að núverandi forseti Bandaríkjanna sem er umdeildur, sérstaklega í fjölmiðlum og víða, að er það óanægja með hann sem að svona er verið að kynda undir og reyna að samfæra fólk að það þurfum við að slíta tengsli við Bandaríkin þar sem þeim ekki treystandi út af þessum fossið?
0: Já sko, ég hef nú ekki heyrt neitt tala að eiga slíta tengsli við Bandaríkin.
1: Nei, eða allavega svona missakosti að minka eða í raun og vera að treysti ekki á tengslir með jafn ríkum hætti.
0: Já, það er látið í það skína af hálfu utanríkisráðherra og ég er bara ekki sammála því vegna þess að það er engin merki að það séu neinir brestir í samskiptum Íslands og Bandaríkjanna. Ég hef ekki séð nein merki það. Þannig að mér, og þess vegna að sko segja aftur, þetta er partur af því þar sem að ég segja og hef gagnrýnt til, ekki bara í þessu stutta vídeói sem kom að út daginn, ég meni ég hef gagnrýnt það inn í þingi að þetta samskiptaleysi og samráðsleysi við Bandaríkin og við bandaríska ráðamenn sko þetta bara hérna sko það einhvern veginn svona það gengur ekki upp að eiga ekki samráð og samskipti þegar maður sér fyrir sér og eins og forsætisráðherra og utanríkisráðherra, þær vilja gera ákveðna breytingar, þær vilja fara í aðildarviðræður, þær vilja fara með gera samning þannig að Ísland fari og samþykkja farin í Evrópusambandi og mér hefði þótt eðlilegt að samráð hefði átt sér stað við Bandaríkin áður en þessi þjóðaratkvæðagreiðsla fer fram til þess að hafa allt upp á borðum og ég ekkert að segja það að varnarsamningurinn yrði í uppnámi ég ekki að segja það, við bara vitum það ekki vegna þess að samtali hefur ekki átt sér stað þess vegna segi ég ábyrgir ráðherrar með hag öryggis Íslands í fyrirrúmi eiga þetta samráð
1: Ef Ísland gengur í Evrópusambandið verður íslenska lýðveldið að fara eftir og styðja og virða og fara algjörlega eftir utanríkisstefnu Evrópusambandsins.
0: Já. Það nefnilega það sem
1: að... Það þýðir að Kaja Kallas að hún sem æðsti yfirmaður utanríkismála í Evrópusambandinu að við þyrftum að fylgja svona stefnunni sem hún markar.
0: Já. Algjörlega. Það það sem þetta þýðir. Þetta þýðir aðild Íslands, það fínt á að kemur hann á þetta vegna þess að menn hafa verið að segja að við séum 75% inn í ESB að út af ES-samningnum og það náttúrulega líka bara ekki satt og ekki rétt vegna þess að ES-samningurinn, það snýst bara aðild að innri markaði Evrópusambandsins og það gjörólíkt við ESB aðild. Við erum að taka upp cirka 20% af heldar regluverki ESB, það ekki meira, þannig að þegar menn að tala 75%, þá ég veit ekki hvernig menn sko, skilur fá það út og síðan að þetta. Við höfum með aðild okkur að ES og svo aðild var umdeild, ég ætla ekki að fara í grafgötur með það, en þar erum við ekki að gefa frá okkur neitt fullveldi, þar erum við ekki eins og jáarar vilja segja sko, þar erum við ekki að deila fullveldi með öðrum þjóðum
1: við verðum að samþykja tilskipanir
0: já, og, við þurfum það fyrir allt fyrir
1: og reglugerðir frá Evrópusambandinu en ef við göngum í Evrópusambandið þá þarf ekkert samþykja hér þegar að þessar tilskipanir og reglugerðir birstar í Brussel þá er það bindandi fyrir íslenska
0: lið já, þetta bara valda framsal til stofnana Evrópusambandsins og það ekkert bara og mér finnst að við ættum að ræða það miklu meira heldur en að vera að ræða hvort við getum, við vitum alveg hvernig ESP lítur út, við vitum alveg hérna hvernig stofnana uppbyggingin við vitum alveg hvernig grunnurinn og við vitum alveg að sko við þurfum ekki að fara í samningaviðræður til þess að komast að því hvernig Evrópusambandið virkar við vitum það og þess vegna sagði ég og miðflokkurinn nei í atkvæðagreyslunni þinginu með að fara með þetta máli í þjóðaratkvæðagreyslu vegna þess að við teljum þetta bara algjörlega út úr kortinu. Við viljum hafa, ég meina með aðildina ES og með aðild að innri markaðinum þá úti þeir hlutir sem við höfum mestar áhyggjur af, það landbúnaðurinn, það sjávarútvegurinn og fleira. Það ekkit inn í ES-samningnum.
1: En þar sem
0: þannig að við þurfum Evrópus... ekki að semja neitt út og Nei. Það ekki tækt að semja neitt út
1: Já, Evrópusambandið já, hérna ef við þurfum förum inn í Evrópusambandið þá verðum við að fylgja stefnu Evrópusambandsins í utanríkismálum en hvað gerist ef að Evrópusambandið til dæmis, skulum bara taka dæmi lýsir stríða á hendur öðru ríki við erum hluti af Evrópusambandinu án þess að NATO, ég meina að geti verið að Bandaríkin væri ekkert sammála því það ekkert í samningi NATO sem það að þeir þurfi standa sammeilega að því stríðsyfirlýsingu en nú þetta ekkert alveg út í hötta fullir að þetta vegna þess að það ákveðis átök þarna í austur hluta Evrópu og hvað segir það? Þetta náttúrulega mjög mikilvægt að við fáum að vita það Við verðum að lúta fyrirmælum þeirra og hérna í utanríkismálum, við verðum að fylgja stefnu þeirra og ekki næsta skref að við verðum að fylgja stefnu þeirra í hernaðarmálum sem að tengist þetta, utanríkismál eru það tengd hernaði og öðrum
0: Já,
1: stefnum á því sviði.
0: Sko eins og ég sagði áðan þá Evrópusambandið ekki hvorki hernar eða varnarbandalag, það hefur enga hernaðalega innviði það hefur ekkert sko þess að skilja ekki þetta tal utanríkisráðherranum um þetta skjóli ESB
1: Já, en hún sko, er að gera það.
0: Já, en ég sko, ég verður að segja það, ég hef, já þá er það gríðaleg breyting á Evrópusambandinu.
1: Já, er ekki það sem verður að gera núna? Þeir segja líka að Bandaríkin ætla að taka Grænland og þá þarf Evrópa að rísa upp gegn Bandaríkjamönnum og ef að Danir væri ekki NATO og hefði ekki stuðning Evrópuríkina NATO og Atlasaspa og líka Evrópusambandsins, þá hefði gengið mun betur fyrir Bandaríkin eða fyrir forseta Bandaríkjana sem virðist hafa áhuga á að ná fram markmiðum sínum og leggja undir sig Grænland. Það er verið að ræða málin á
0: þessum. Já, já, en sko aftur Evrópusambandið er ekki það hefur enga hernaðalega innviði, það er ekki...
1: Það ætti ekki að gera það.
0: Það hefur enga slíka innviði. Það hefur, það er bara... Það er,
1: þið töluðu þetta fóristum
0: við hefur
1: það að talað eins og við verðið stóðum saman gegn Bandaríkjunum og þeir svo sendur einhverja hershöfingja til Grænlands, ekki var það nú. Þannig að þeir eru farin að tengja sjálfstæði Evrópusambandsins gagnvart Bandaríkjamönnum með þeim rökum að Evrópa þurfa að hafa einhverja sér hérna stefnu varðandi hernaðamál til að verja einstök ríki eða ja, í þessu tilfelli nýlendu Dana í Grænlandi.
0: Já, sko, hérna það er líka af því þú segir þetta, sko, þá er það líka náttúrulega þekkt að sko, Evrópusambandið býr náttúrulega heldur ekki yfir sjálfstæðri varnargetu þar sem þeir hafinga hernaðlega innviði þannig að þetta er eins og hérna, Kaja Kallas hefur talað þá vil ég nú frekar meina að þetta sé svona pólitísk samstaða nema sko maður veit ekki hvernig Evrópusambandi verður eftir einhver ár, ég menna kannski stendur til að breyta þessu í eitthvað annað ég bara veit ekki.
1: Það er hernaðar uppbygging í Þýskalandi og í Evrópu þá var stóra auka útgjöld til hernaðamála.
0: Já, en sko náttúrulega þessi ríki...
1: Og það er stríð í Úkraínu og Evrópa stiður Úkraínu.
0: Já, já, en þessi ríki eiga náttúrulega líka aðild að NATO og það hefur verið krafa um að Evrópuríki greiði meira inn í sameiginlega sjóði NATO
1: já.
0: Og það er meðal annars sko, og það er mitt fínt og kemur inn á þetta vegna þess að þetta er eitt af því sem að ég tel að við þurfum að hugsa vegna þess að það sem að það Ísland er herlaus þjóð þá erum við ekki skuldbundin til þess að tikka inn í 3,5% sem er svona hernaðalega
1: En forsætisráðherra er búin að fallast á 3,5% í ræðu?
0: Nei, 1,5 Hún, sem að snýra að innviðum og borgaralegri þáttöku og svoleiðis þetta er
1: Var það ekki þegar í ræðunni sem að hann flutti átta framkvæmdastjóri NATO?
0: Nei, ég tel að hún hafi fallist á 1,5%
1: En þetta var svo koma óvart að alþingi hafði ekkert fjallað þetta og það hefði ekki verið rætt það því að alþingi fer jú með fjárveitingavaldi þannig verið kannski rétt að spyrja þá
0: Já,
1: að
0: þú veist, það er náttúrulega fjölmargt sem að því miður sem að alþingi sem er ekki borð á borð alþingis en Já. Ég vildi segja þetta aftur varðandi Bandaríkin þetta er náttúrulega gert að kröfu Bandaríkina við þurfum að gera ykkur grein fyrir því að Bandaríkin greiða cirka, ef ég er að ég held að sé cirka 60% af útgjöldum NATO og eðlilega hafa Bandaríkjamenn viljað að, og gert á kröfu að Evrópuríki eða önnur ríki NATO stígi fastar inn og hækki hérna skerfin sem að þær þjóðir er að greiða. Ísland hefur gengið stundir 1,5% ætlar að ná því fyrir árið 2035. Í dag stendur sú tala í cirka ríflega 70 miljörðum. Uppreiknað er þetta 2035 cirka tæplega 100 miljardar. Þannig að ég held að við þurftum líka að ræða meðal annars við vini okkar Bandaríkjamenn eða allavega hérna vera upplýst það mun til dæmis koma krafa á Ísland að taka aukin þátt sérst hækka þetta prósent
1: upp í 5%
0: Já, þú veist, ég með 2 þú veist 3 eða eitthvað gæti komið svo krafa á Ísland að við tækjum meiri þátt í svona sameiginlegum sjóðum NATO þar að segja ef að við göngum í Evrópusambandið er það ekki eitthvað sem við þurfum að ræða? Þetta eru stórar upphæðir sem um er að ræða.
1: Já.
0: Mjög stórar og bara fyrst ég komin í upphæðirnar, hafa menn gert sér grein fyrir því til dæmis að ef við göngum í Evrópusambandið, þá verður ríkisbáknið, ríkisstarfsmannabáknið þanið enn meira út.
1: Það þarf að fjölga í ráðuneytunum, það þarf að fjölga í utanríkisþjónustunni vegna sendiráða í 27 meðlum.
0: Já, ég meina það þarf að þrefalda í það minnsta sendiráðið í Brussel.
1: Já.
0: Við erum að tala í heildina 400 til 600 ný ríkisstörf.
1: Já.
0: Út af þessu, við erum að tala meira en 200 ný störf hjá tollinum þetta er ekkit smáraði
1: en er það ekki meðal annars skýringir á því hvers vegna sumir vilja ganga þetta inn vegna að það ekki hægt að fjölga störfum hér hjá ríki og
0: sveitarfélögum
1: þeir vilja bara færa út ríkisbáknið
0: ríkisbáknið hefur nú aldeilis þannig
1: já, en þeir telja það tryggi hagsmunum þeirra þeir sem standa þeim fái störf þar í við þetta En
0: já, já.
1: Það getur verið Ingibjörg. En góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessu viðtali Ingibjörg Davíðsdóttir. Hún alþingismaður fyrir miðflokkin og við ætlum að hlýða núna á nokkrar auðlýsingar og eftir auðlýsingarhlið þá ætlum við að halda umræðinu áfram.
2: Styrktarreikningur útvarpssögu í Landsbankanum í Borgartúni. Útibú 133, höfuðbók 15, reikningur 10100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.

0: 10% afslátt, frí sjónmæling með keyptum gleraugum, traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkominn, sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699, 511-6699. Húnavelli Gesthás í 10 mínútna fjarlæg frá Blönduósi. Gisting og góð matur. Verið velkominn. Húnavelli Gesthás í 10 mínútna fjarlæg frá Blönduósi. Sími 771 3040. 771 3040.
1: Gluggaþotur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur hreinum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
0: Grófrastöðun lampa í Ölisins, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand og diskinn, grófrastöðun lampa í.
2: Þú getur oft sparað miljónir í bílaköpum hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is. Sími 552-2000.
3: Ekki láta auðmenn og sér hagsmunaöfl ráða framtíðinni. Kjóstu frekar með eigin hagsmunum. Segðu já þann 29. ágúst. Evrópuhreyfingin.
0: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is. Best er heilum vagni heima Aka. Áslákur, alvöru sveitakrá, Mosfellsbæn. Stór útsalan stendur sem hæst í Laxdal skipholti. Nú er tími til að gera góð kaup á vandari merkjavöru. Gary Weber, Betty Barclay, Bianca og fleiri þekkt merki á frábæru útsöluverði. Veldu glæsikjólum, sumarjökkum, sumarkápum og vasseldum rykfrökkum. Þegar þú vesla fyrir ákveðna upphæð, færðu glæsilegan kaupauka með Laxdal skipholti og laxdal.is.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpsögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Ingibjörg Davíðsdóttir, þingmaður fyrir Miðflokkinn. Nú, Ingibjörg, mér langar að spyrja þig, þú hefur verið mjög skýr í andstöðinni við aðild okkar að Evrópusambandinu. En hvað það fyrst og fremst sem ræður þessari afstöð?
2: Sko, ef ég byrja bara á stóru myndinni, þá er það fyrst og fremst sem að ræður minni afstöðu er að mér hugnast ekki að deila fullveldi Íslands eins og þarf að gera ef við gerumst aðilar að Evrópusambandinu. Mér hugnast ekki að deila eða afsala okkur fullveldi til stofnana Evrópusambandsins. Eins og ég er ekki smálum og svo framvegis. Þannig að sko, mér hugnast það alls ekki. En síðan það þetta að hérna, við vitum alveg sko, hvað ESB stendur fyrir. Við vitum hvað ófrávíkjanlegt og það eru grunnreglur sambandsins. Og ég meina, menn geta látið sér dreyma mér finnst bara rangt að hérna, ég ætla ekki kannski að orða þetta þannig, menn geta látið sér dreyma að þessi ykkur möguleiki að fá undanþáur og sérlausnir og þar á möttu götunum. Ég held að við þurfum bara að svara fyrst þeirri spurningu, viljum við afsala okkur fullveldinu? Það finnst mér stóra spurningin. Ég vil það ekki. Og sko, aftur því sem við vorum að tala hérna fyrir hlé, við erum aðilar að EES. Þar sjávarútvegurinn, landbúnaðurinn og fleira undanskilið.
1: Fleira átt að vera undanskilið þessu orkan, en það virðist ekki
2: Já, meira. Já, því miður.
1: Já, það er að breyta.
2: Já, því miður. En ég meina,
1: sem er afleðingin af aðlöguna viðræðum á sínu tíma.
2: Já, þú ert fann að tala eins og ég, aðlöguna viðræður.
1: Já. Þannig að, ég meina, þær eru það.
2: Já, þær eru það. Það er alveg rétt. Og en, ég meina, náttúrulega, utanríkisráðherra
1: hefur... Við fáum aðlöguna styrki til þess að vera í aðlöguna.
2: Já, en utanríkisráðherra hefur harneita því að einhver aðlögun eigi sér stað í ferlinu. En það er náttúrulega ekki rétt. Af hverju voru þá aðlöguna styrkir greiddir þegar Ísland var í aðildarviðræðum 2009 til 2013?
1: 8 miljardar að núvil.
2: Já, þannig að þetta náttúrulega stenst enga skoðu.
1: Var peningur að skila, vissum við það?
2: Mér minnir að það hef verið
1: Við höfum ekki haft efna
2: Ég reynar bara ég efast það en ég bara veit það ekki
1: Nei.
2: Þannig að það er kannski eitthvað sem að
1: En það er alveg
2: að senda hálfu, til ráðuneytisins
1: Þá er það fullveldis hérna hagsmunir Íslands sem er höfuð ástæðan fyrir afstöðinni í þessum
2: málum Já Og aftur, sko, svo ég þvæli Bandaríkjunum og þessu falsfréttamennsku í heimildin og DFF, það að eiga samráð við Bandaríkin felur ekkit í sér að það sé verið að spyrja Bandaríkin leyfi til einsni neins. Það er náttúrulega bara algjörlega fáránlegt og það er engum sem dettur í hug held ég að gera það. Spyrja hvorki Bandaríkin eða einhver aðra þjóð. Við erum frjáls og fullvalda, við tökum okkar ákvarðanir sem að við teljum bestar fyrir Ísland en þær þurfa líka byggja á ábyrgum og sterkum grunni þess vegna, eins og ég sagði áðan þurfum við, tel ég að eiga samráð miklu, samráð og samskipti við Bandaríkin sem að sérstaklega út af varnarsamningi Íslands og Bandaríkina Þannig að hérna, mér finnst það mjög miður að það hafa ekki verið gert, en út í annað.
1: Já, nú allum, það er líka spurningin, ef við göngum þarna inn, hvað hérna er það sem að Íslendingar myndu helst tapa með aðeins? Fyrir þannig að þú ert búin að tala fullveldi og það sé náttúrulega sennilega þitt viðþorfið að fullveldið er svona dýrmætasta eignin okkar.
2: Það er ekkert langt sem við fengum fullveldi, það er ekkert langt sem við fengum...
1: Og við erum í raun og verið þá var greitt þjóðaratkvæða greiðsla lýðveldið 44 og mér finnst sú afstæði er bara ennþá í gildi.
2: Akkurat.
1: Ja. En hvað myndir þú segja, hvað myndir við helst tapa ef við göngum í Evrópusambandi? Hvað er það sem myndir breytast að tækja ákveðin tíma? En hvernig myndi hinn venjulegi maður á Íslandi, hverju myndi hann glata á tínum mati?
2: Við töpum fullveldinu sem við höfum í dag, við ráðum okkar málum sjálf fullkomlega,
1: Já.
2: Þrátt fyrir aldina eðas, það er allt innleitt í gegnum þingið
1: Já.
2: Og sitt sýnis hverjum hvernig það hefur verið gert, en það er þó gert þannig. Við töpum þessu, við erum með stórt fríverslunarsamninganet í gegnum EFTA, við höfum sjálf gert fríverslunarsamning við Kína,
1: Já.
2: Þetta fellur allt úr gildi.
1: Þyrftum við að tala við Kína, þyrftum við að tala að ræða við aðra þjóðir, nú ef við værum að koma með aðild, þyrftum við þá að ræða með góðu fyrirvara við Kína hvað er að gerast, ég meina við erum í raun og verum með aðild okkar að rifta þessum fríverslunarsamningi við Kína, einhliða það má segja það
2: Já, sko, ég vil ekki setja þennan fríverslunarsamning við Kína á sama stað og varnarsamning Íslands og Bandaríkjana
1: Nei, ég er ekki að
2: Alls
1: því
2: ekki.
1: Ég er ekki að því
2: En, já, ég gerir ráð fyrir því að kínverjar fylgist með þessari umræðu og auðvitað væri kurteisi að setja snið með kínverjum og skýri út fyrir þeim hvað er á segði en já en ég held að við þurftum fyrst og síðast að skýra út fyrir ráðherrann að skýra út fyrir íslenskri þjóð ég meina tökum bara þessi dæmi rafbílar frá Kína
1: já.
2: Þeir eru hér á mjög góðu verði
1: já.
2: Til dæmis
1: já.
2: Það verður búið spil með inngöngu í Evrópusambandið eða með aðild að Evrópusambandinu. Ég meina það fellur bara niður. Þannig að rafbílar frá Kína munu hækka.
1: Nú erum við með beint samband við Peking og varðandi ferðamenn. Þeir eru búin að taka upp beint flug til Íslands með aukomu. Og það þýðir það verða miklu, miklu fleiri ferðamenn frá Kína. Telur að aðild okkar Evrópusambandið gæti haft áhrif á þennan þátt? Í samskipt við okkar við Kína?
2: Já, ég meina fríverslunarsamningurinn fellur úr gildi. Ég ætla ekki að segja sko hvort að það hafi áhrif á hérna för ferðamanna á milli Íslands og Kína.
1: Samskipti myndi minka væntalega.
2: Já, samskipti á grundvelli fríverslunarsamnings. ES Evrópusambandi hefur ekki fríverslunarsamning við Kína.
1: Nei.
2: Evrópusambandi til dæmis nýbúið að klára að gera fríverslunarsamning við Indland.
1: Já.
2: Okkar er komin í gildi.
1: Já.
2: Það þarf að sko, ég meina hefur ekkur borið saman hvað er í þessum fríverslunarsamningum. Evrópusambandsins við þetta eru bæði fríverslunarsamningar og svona viðskiptarsamningar sem Evrópusambandi gerir, það er svona óljós lína þar á milli en fríverslunarsamningarnir okkar þar höfum við bara þeir eru bara hannaðir að okkur og öðrum eftaríkjum
1: Já.
2: Þannig að sko fríverslunarsamningar Evrópusambandsins með 27 og þá 28 ríki af Ísland fer inn, þeir hljóta líta aðeins öðruvís út
1: Það eru hagsmunir Evrópusambandsins sem byrja
2: Akkurat, hagsmunir Evrópusambandsins
1: Þannig að við getum verið þeirri stöðu að það fríverslunarsamningu sem Evrópusambandi gerði við ríki myndi ekki þjóna okkar efnahagshagsmun
2: Það geti verið, ég spyr hefur þetta verið skoðað? Ég hef ekki svar við því, það þyrft að skoða þetta
1: En það er nú eitt annað atriði sem er nú mál sem að menna eru nú alveg sammála það er breyting sem verður á landbúnaði Nú ert þú þingmaður í norðvestur kjördæminu og þar eru þetta gamalgrónir hérna þetta eru héruð sem eru landbúnaði héruð og hvað segir þú nú er því er nú haldið fram að ef að við göngum í Evrópusambandi það myndi því að það að íslensku landbúnaður hann myndi ekki vera til að myndi, þetta verið til þess að kollvarpa íslensku landbúnaði hver er þín skoðan að því?
2: Ég hef áhyggjur af því og ég hef ítrekkað nefnt það í þinginu. Það kemur til dæmis fram í nefndaráliti meiri hluta utanríkismála nefndar varðandi landbúnaðinn.
1: Já.
2: Það er bara að lesa þetta.
1: Já.
2: Ég tók þetta nú með mér hérna.
1: Já.
2: sem þetta segir hérna, breytingar á stuðningsforminu meðal annars það sem gera verður ráð fyrir að tollvernd á landbúnaðarvöru frá öðrum aðildarríkjum myndi falla niður með aðild að tollabandalagi ESB. Fyrir mér er þetta stórmál. Fyrir mér, sko, já, maður gæti spurt sig, sko, ætlar, er ríkisstjórnin bara búin að ákveða það að fórna íslensku landbúnaði
1: já.
2: Fyrir aðild að Evrópusambandinu? Menn þurfa átt að sjá því að tollvernd, fyrir það er bara, hún er gríðalega mikilvæg fyrir innlenda matvælaframleiðslu. Fjölskyldubúin íslensku, þau geta ekki keppt við allan innflutningin sem framleiddur með allt öðrum hætti
1: og niðurgreiddur.
2: Og niðurgreiddur. Íslensku fjölskyldubúin geta ekki keppt við þetta.
1: Nei.
2: Það er útilokað. Og þá vil ég segja þetta líka. Þetta tikkar einnig inn í fæðu öryggi, þar með þjóðar öryggi.
1: Já.
2: Þannig að ef að segjum sig svo að Ísland gangi í Evrópusambandið tollvernd felld niður hér, ég meina það er svo sem ekki tollvernd á öllum vörum en það er tollvernd á mjög mikilvægum vörum segjum sig svo að við förum hann inn, tollverndin felld niður og ég hef mjög miklar áhyggjur af því að það bara geti hreinlega gert út af við innlenda matvælaframleiðslu Ég er mjög hrætt það, vegna þess og ég veit að bændasamfélagið hefur áhyggjur af því líka og þess vegna meðal annars mjög gott að bændasamtök Íslands ætla að hafa sérstakt aukaþing núna 14. ágúst til þess að fara yfir þessi mál og ég gerir ráð fyrir því að sækja það þing ef að þingmenn mega sitja það. Vegna þess að sko mér finnst... sko landbúnaðastefna Evrópusambandsins er einn af grunninum sem verður ekkert sem að við þurfum að undirgangast.
1: Já, og sjáorkustefna.
2: Já, og sjáorkustefna. Já, einmitt. Þannig að sko fyrir mér er þetta einn af þeim þáttum sem gerir það verkum að mér finnst fráleitt að íhuga aðilda Evrópusambandinu vegna sem mér er annt íslenska landbúnað, mér er annt innlenda matalaframleiðslu, mér er annt fæðuöryggi, mér er annt þjóðaröryggi og þetta er allt sem að hérna tikkar inn í það box
1: Innflytjendur á landbúnaðvörum frá Evrópu ef við göngum í Evrópusambandi þeir geta flutt þetta inn tollalaust, án tolla
2: Akkurat.
1: Og það myndi því að það að þetta með smjörstykki sem myndi kosta og niðurgreitt í raun og veru í Evrópusambandinu. Við getum flutt þetta inn eða sá sem var að flytja þetta inn og jafnframt myndi seljandinn á þessum varningi gera sér grein fyrir því að hann gæti selt þetta mjög ódýrt til Íslands og langt undir því verðið sem jafnvel er í Evrópu vegna þess að hann veit vel að þá er það bara tímaspursmál hvenar íslensku landbúnaðar fellur.
2: Emitt.
1: Og þar með er þeir búin að ná markaðanum.
2: Akkurat.
1: Og íslensku landbúna mun aldrei endurheimta markaðinn ef hann fellur með þessum hætti.
2: Nei.
1: Og þá erum að tala um smjör, við erum að tala um kjötvör, við erum að tala um svín og kjúklinga, við erum að tala um raun og veru, já, hversta greina landbúnaðar.
2: Emitt.
1: Nefnum að væri ólíklegt að hægt væri að flytja inn og þó.
2: Þannig
1: að mjólk væri hægt að gera líka.
2: Akkurat, við þurfum að átt okkur á því, sko, bara við tökum normann sem dæmi. Ég meina þar er bara, þar er mjög mikil samstaða norskan landbúnað.
1: Já.
2: Normenn styðja sinn landbúnað mjög vel.
1: Já.
2: Þeim er hérna andum fæðuöryggi, þjóðaröryggi og þeir áttu sig á því hvað þetta hérna er samofið net og menn eru minnugir COVID ástandsins þegar leiðir lokuðust. Við verðum að vera sjálfbær innlenda matvælaframleiðslu. Við verðum að geta lifað aðra COVID-tíma ef að þeir koma upp eða eitthvað hérna annað vesen sem að dynur yfir heimsbyggðina. Ég meina ég er ekki búin að gleyma því þegar allt lokaðist, þá var ég á pósti út í Noregi, út í Oslo og var föst þar. Þannig að hérna ég held að við eigum að hafa þetta í huga þegar verið er að ræða innlenda, sem sagt landbúnaðinn, innlenda matvælaframleiðslu og tengja það alltaf þjóðaröryggi. ef við höfum ekki ef við getum ekki framleitt mat þá ekki þjóðaröryggi.
1: En nú náttúrulega þetta háa matvælaverðsins kvarta undir það vegna þess að við höfum ekki leift innflutning á ódýri landbúnaðvöru frá Evrópu sem það niðurgreitt. Þannig að við myndum endi þeirri stöðu að borga með okkur inn í Evrópusambandið þar sem við teljumst til ríkari þjóða innan þess, væntanlega ef við göngum þar inn. Og við myndum hérna síðan eru peningarnir meðalans notaðir til að greiða niður landbúnað sem að eruði fluttu til Íslands, landbúnaðvörur til Íslands tollfrjáls. Mjög sérkjörlega stað.
2: Emett. Og fyrst þú nefnir hérna greiðslur inn í Evrópusambandið.
1: Já.
2: Þá kannski fínt að halda þið líka til haga að Ísland yrði eitt af ríkustu þjóðunum, eina ríkustu þjóðunum í Evrópusambandinu og þyrfti að greiða væntanlega miklu meira inn í Evrópusambandið en það fengi út.
1: Já.
2: Þannig að auðvitað vill Evrópusambandið hérna fá svoleiðis þjóð inn, ég gerir mig grein fyrir því, en mér langar aðeins að koma inn á af því að ef ég má.
1: Gjörðu svo vel.
2: Vegna þess að utanríkisráðherra hefur talað mjög mikið þetta sæti við borðið.
1: Já.
2: Mér langar aðeins að tala það vegna þess að ég vil meina að við höfum, nú þegar, við höfum sæti við borðið í EES-samningnum. Við höfum áhrif á allar...
1: getum haft áhrif.
2: Já, við getum haft áhrif. Við höfum tækifæri til þess að hafa áhrif á allar gerðir
1: já.
2: Frá hugmyndastigi. Og það til að eru teknar inn í samningi.
1: Við getum haft áhrif en við getum ekki haft áhrif í Evrópu.
2: Akkurat og við höfum allar leiðir til þess að hafa áhrif hérna þegar gerðirnar eru á hugmyndastigi og alveg þar til að það er ákveðið að taka þær upp í EES-samningin. Við höfum svigrúm allan þann tíma þannig að ég held að við þurftum að svara líka þeirri spurningu höfum við staðið okkur nógu vel að hafa áhrif á gerðirnar sem teknar eru upp í hérna EES-samningin. Þar held ég að við getum gert miklu betur.
1: Ekki
2: og
1: ETS.
2: Ég, hvað sér þið?
1: Ekki ETS-samþyktinni.
2: Nei. Hún er kannski hérna alveg skelfilegt dæmi hérna algjörlega. Mál sem við ættum hreinlega ekki að vera aðilar að
1: Nei.
2: Yfir höfuð.
1: Já.
2: En sko varðandi sæti við borðið. Mm. Ég vil meina að við höfum sæti við borðið í gegnum EES-samningin að því marki sem að heyrir undir innri markaðin og það sem við tökum upp í okkar löggjöf. Fullt sæti við borðið þar. Þannig að þegar ráðherrann er að tala sæti við borðið, hvað er hún þá að tala Jú, hún er að tala fyrsta lagi, það er einn aðil í framkvæmdastjórn. Þessi kommissar sem hún er alltaf að tala
1: Við fengjum eitt kommissar,
2: en hvað gerir þessi kommissar? Hann fjallar hagsmunni Evrópusambandsins, hann er ekki fulltrú Íslands, hann er ekki að fjalla íslenska hagsmunni. Þannig að við þurfum að hafa þetta tæru. Númer tvö, við fáum 6 af ríflega 700 þingmönnum Evrópuþingsins. Hvað er það? 0,7-8%, það er ekki mikið. Þriðjalagi, við fáum einn ráðherra í ráðherraráðinu, 1 af 28. Og hvernig gerast kaupinu á eyrinni? Við þurfum að mynda, þannig eru þjóðir sem eru miklu fjölmennari heldur við. Við erum bara, fámennasta ríkið í Evrópusambandinu. Kaupin á eyrinni gerast þannig að Ísland þurft að mynda bandalög, eins og ríki gera innan Evrópusambandsins. Mynda bandalög innan ESB og með pólitísku samningum til þess að ná einhverju fram. Og hvernig mynda okkur ganga við það? Þurfum að spyrja ykkur að því líka. Þannig að, og síðan það ákvörðunartakan. Það alltaf meiri hluti og mjög oft aukin meiri hluti. Hvernig myndi Íslandi vegna í því? Við þurfum að svara því. Síðan fengjum við náttúrulega einn dómara við Evrópudómstólinn. En það er náttúrulega hérna aðili sem að er fullkomlega óháður og þú veist, hérna er alveg í raunum, vil ég segja, utan með þetta. Þannig að þegar ráðherra er að tala sæti við borðið, þá er hún að tala þetta. Þannig að mér finnst við bara að hafa miklu meira sæti við borðið með EES-samningnum. Þar, ég meina, það fjallar hluti að mestu sem að við viljum hérna hafa innan samstarfsins við Evrópusambandið.
1: Er ekki kjarni mál sem sá, eigum að líta á okkur sem Íslendinga eða eigum að líta á okkur sem Evrópubúa? sem að þetta, það er það.
2: Já, við erum náttúrulega bæði Íslendingar og Evrópubúar.
1: En við erum fyrst og fremst Íslendingar.
2: Já, en ég vil gera greinamun á sko, ég geri greinamun þegar ég tala á Evrópu og Evrópusambandinu. Ísland er í Evrópu.
1: Já, já.
2: Þú veist, við erum Evrópuríki. En ég vil ekki verða Evrópusambandsríki.
1: Við getum haft góð samskipti, menningaleg samskipti og önnur samskipti við Evrópu. Mjög góð eins og við höfum haft.
2: Að sjálfsögðu og það höfum við að gera.
1: En það er ekki
2: nöðsynlega. En við höfum að ráða okkur sjálf.
1: Já.
2: Ég vil ekki þetta valdaframsal, fullveldisframsal.
1: Til að fá aðgang að Evrópusambandinu þá er þetta aðgangsreiður. Láta af hendi fullveldi.
2: Já, láta af hendi fullveldi sem að jásinnar segja deila fullveldinu. Mér finnst það svona hérna...
1: Nú, já. Kannski að lokum, þú þekkir svo til í Noregi, af hverju eru norðmenn til dæmis, þeir eru ekki einu svona huglega það að ganga hérni. Við erum hér á aftur og þá eru þeir miklu tengdara mörgu leiti meilandinu og því sem það er að gerast.
2: Nei, einmitt, ég hérna hef einmitt, einhver skipti minnst og það einmitt inn í þingi að hérna, Mér hefði nú þótt skynsalegra að taka þann pólinn í hæðina sem að Jónas Gahr Støre hefur gert, forsætisráðherra Noregs og kollegi forsætisráðherra Íslands. Hann vill einbæta sér að málunum innanlands, ekki að eyða kröftunum í Evrópusambands byggs.
1: Eins og Kristrún lofaði.
2: Eins og Kristrún, já, lofaði fyrir kosningar.
1: Já, fyrir kosningar.
2: Og nú erum við að tala Kristrún eftir kosningar.
1: Já.
2: Það er... Það er eins og það er. Já, Kristrún fyrir kosningar og Kristrún eftir kosningar. Það er tvennt ólíkt.
1: Já, já, að lokum, hvað myndir vilja segja við hlustendur útvarpssögum þetta mál?
2: Já, ég myndi vilja segja það við hlustendur útvarpssögu að hérna nýta atkvæðisréttin í ágúst.
1: Já.
2: Og ég mæli með því að fólk hérna kjósi nei í þjóðaratkvæðagreiðslunni. Ég vil líka segja við hérna já ekki bara hlustendur sögu bara alla að sko við þurfum að passa orðfærið. Mér finnst hérna mér finnst svo mikil heift í fólki. Við eigum bara að leyfa skoðanaskiptum að eiga sér stað og það er bara eðlilegt að þegar svona risastórt mál er að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu og ég meina þjóðin er klofin í herðar niður í þessu máli en verum kurteis verum ekki að fara í mannin verum ekki hérna orðljót sérstaklega á samfélagsmiðlum þannig ég bara í raun og verið bið fólk það sínum bara verum hérna með pínlíti náungakærleika og hérna jújú, höldum okkar sjónarmiðunum á lofti en við skulum ekki hérna segja hluti sem að við eftir að kannski að sjá eftir eitthvað tíma.
1: Takk að ég fyrir að koma til okkar, Ingibjörg.
2: Takk hella.
1: Og ég vil þakka hlustendum útvarp sögu fyrir að hlusta. Verði sæl.
0: Styrsta reikningur útvarp sögu í Arion Banka Borgartúni. Útibú 301, höfubók 26, reikningur 111100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
3: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafenni 12, sími 588-2455. 588-2455.
4: Best er heilum vagni heima aka. Áslákur, alvöru sveitakrá, Mosfellsbæ. Grófrastöðun lampa í Ulysses, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskin, grófrastöðun lampa í.
5: Gluggaþóttur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
6: Erum við landsins mesta úrval af infrarættklefum? Láttu draumi rætast, heitirpottar.is.
4: Dún og fiður auðlýsir, nýju hör sængumverasettin, fást nú á kynningaverði, Dún og fiður, Laugavegi 86. Ágúst tilboð, 2 fyrir 1 af fabrikuborgara, 5 í fött á krónu 3490, lökkum til að sjá þig, Hamborgarafabrikan, Höfðatorgi, fabrikan.is.
7: Kottu bara í lúuna. KFC.
4: Flutningslausnir geta aðstoða þig við niðurrif og skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464 454-5464 flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
8: Nú hægt að gerast fastur styrktaraðili með því að skrá sig á heimasíðu útvarpssögu útvarpssaga.is. Þú velur greiðsluleið, gíróseðil í heimabanka, debitiða kreditkort og upphæðað eigin vali. Takk fyrir stuðningin og takk fyrir að stuðla að auknu tjáningafrelsi í landinu. Útvarpssaga og útvarpssaga.is.

0: Síðdegis útvarpið með Arnþrúði Karlsdóttur og Pétri Gunnlaugssyni, þar sem ekkert gefið eftir.
1: Komið þér sæl fyrir að hlusta á útvarpssögu. Arnþrúði Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson hér og til okkar komin Haraldur Ólafsson, hann formaður heimsýnar. Góðan dag Haraldur Ólafsson, já líka veðurfræðingur og prófessor, en við ætlum að halda okkur eiginlega við heimsýnamálin og þessa þjóðaratkvæðagreiðslu sem framundan Það hefur náttúrulega verið umtalsverð umræða og nú það þess að bara þessi mánuður sem eftir þar til kostninga að fara fram. Hvernig þetta meta svona þessa stöðu, hvernig hefur verið talað, hvernig, á hvaða stigi umræða núna? Er þetta vel svona svolítið út á sviður?
2: Já, áðurinn við byrjum á því að bara takk fyrir að bjóða mér að koma og hérna komið í sæl, alltaf gaman að koma hingað.
3: Sæl
2: og blessa. Og nú... Já, umræðin hefur þroskast dálítið. Ég held að það sé nú ekki þetta að horfa framhjá því að mig gruna nú að hún hefði gott að því að fá þrjá mánuði viðbót sko. Þessi eini mánuður sem við höfum núna er ekki víst að handu í alveg til þess að hreinsa burtu bábíljur sem að spretta upp í umræðinni.
1: Já.
2: En hún hefur þroskast að ýmsu leiti eins og til dæmis það að þessar hugmyndir um ódýrari mat, þær hafa einhvern veginn gufað upp svolítið mikið og það er svona, hefur nú kannski að Evrópusinnarnir hafa átt mestan þátt í því sjálfir bara að koma fram með skrýtnar tölur og formaður utanríkismálanefndar kemur þarna fram með einhvern rétt sem að á að verða 1000 krónum ódýrari í Evrópusambandinu ef við værum þar og svo fara menn að reikna og komast að því að hann þá 65 krónum ódýrari.
1: Var það pizza fræga?
2: Nei, það var kjúklingaréttur.
1: Já.
2: Saffran sem að var þar undir sko og það er allt er í þeim dúr svolítið. Það kemur bara í ljós að stærstur hluti af þessu mun og matarverði er vegna hárra launa á Íslandi, vegna flutningskostnaður og vegna óhagræðis af því að hafa tiltölulega lítinn markað. Þetta er langstærsti hlutin, svo kemur hann að koma verndatollarni líka inn á kjöt og mjólk og menn áttar sig bara því að ríki getur bara afnumið þá á morgun eða veit gera það.
1: Já.
2: En það þarf ekki að ganga í Evróp sem þetta til þess og þar með guð var þessi umræði svo lítið upp og svo koma vextirnir og það er umræðin svona pínu flóklari en það kemur líka í ljós að í fyrsta lagi þá er og það er ekkert verið að semja vexti í aðildarsamningi við Evrópusambandi og vextir í Evrópusambandinu eru bara mjög breytilegir. Núna eru til dæmis raunvextir í Grikklandi bara svipaður og hér í Reykjavík sé vextur frá verðbólgu. Það er að vísu skiptir ekki máli í Grikklandi því að það fá menn bara ekki lán því að þeir hafa svo lág laun. En svona ég held að umræðan hafi tekið svona jákvæða stefnu eftir að skýrslan kom sem að ríkisstjórnin lét gera gjaldmiðilsmálin, hún var kynnt í byrjun júní og þá fóru margir að taka þátt í þessari umræðu og þá svona fréttist það út að eina leiðin til að lækka vexti væri það að gera það innan núverandi kerfis. Þannig að stjórnvölda á Íslandi þyrftu að gera það. Öðrum kosti eru það ekki gert og það væri ekki takt að lækka vexti með því að skiptum lita peningaseðlu með að taka upp nýjan gjaldmiðil og að það væri forsenda fyrir því að taka upp evru að hafa haft lága vexti langa hríð og litla verðbólku. Þetta var einhvern veginn ekki almennlega inn í umræðinni og þá náttúrulega berast böndin aftur ríkisstjórninni sem var nú búin að lofa að gera þetta.
1: Já, nú til dæmis haldur þó nefni þetta að nú var tala mikið svo segir að vil ekki allir eignast húsnæði var sagt og fá lagri vexti og að fólk sé ekki að borga þessa sinum á húsunum sínum og anna en nú er þetta að þú lítur á ESB samningi sem slíkan þá er ekki samið
2: Nei, vexti. Að það er ekkert samið neitt í sambandi
1: eða
2: við
1: þetta,
2: það er
1: bara
2: ekki neitt nei, alls ekki og svo kemur það í ljós að þegar að lönd sem eru búin að vera í Evrópusambandinu lengi og hafa bara tiltölulega svona stöðugt verðlag og ekkert allt að hafa vexti þau kerfis ekkert að taka upp evru Noregur og nei hérna Svíþjóð og Danmörk og Pólland og fleiri lönd.
1: Já, já.
2: Og það alveg skiljanlegt. Hví skyldu Íslendingar vilja gera það þeir hafa enn þá meiri ástæð til að taka ekki upp evru heldur til dæmis Pólland.
3: Já. Það kannski eitt í sambandi við matarverðið.
2: Já.
3: Það byggðist á því að hér yrði innflutt vara, landbúnaðarvara frá Evrópu sem væri miklu miklu ódýrari. Það var á þeim grundvelli sem hægt var að lækka.
2: Já, já.
3: Það var fyrst fremst það og bændasamtökin nýstu sig andstvíga þessu. Þetta hefur bara umræðan komst á það stig að menn skildu það, vildu þeir útrýma íslensku landbúnaði eða ekki til að ná fram lægra matvælaverð.
2: Já, sko, það, ég held að það sé ekki pólitísku vilji til nei, þess á Íslandi
3: nei.
2: Af ýmsum ástæðum, bæði svona heilbrigðis ástæðum og líka menningarlegum ástæðum og kannski öryggis ástæðum líka og nú það sem að myndi bara gerast sko, er að þá myndi verðið lækka á hérna, þessum afurðum
3: lækka verulega kjúklinga svína
2: eitthvað svo myndi sko, peningarnir fara að renna til bænda eftir einhverjum öðrum leiðum en frá skattgreðendum, þá ekki frá kaupendum í búðinni það dyrði þá einhvern veginn svoleiðis skerfi en þetta myndi kosta við mikið eftir sem áður, það myndi ekki breyta neinu.
1: En er það ekki sko þegar að vera að bera saman verði í, ég segi, með Evrópulöndum og þá gleymist svo dísari umræðu að launin í Evrópu eru almennt miklu lægri heldur en hér.
2: Menn eru bara fljótir að gleyma því og hérna, ég var nú í Grikklandi fyrir ekkit mjög löngu síðan og svo ég segi kunum bara svona hverstaslega sög af slíkum hlutum fór í bankan og spurði hvort ég get ekki fengið lán og rætti þarna við fólk þar og þá kom náttúrulega fljótt í ljós að lánin voru daldi dýr
1: Já.
2: Mjög dýr sko og alveg óháð því sko hvort að ég væri í vinnu á Grikklandi eða ekki en og svo fer ég út á kaffihús og þar verið auglis eftir starfsmanni og ég segi bara já, hvað ef ég færi nú bara hérna afgæða kaffi hér ég góður í því og get alveg vaskað upp og svona sko verið ekki til ég að borga mér 1000 evrur á mánuði fyrir
1: já,
2: það
1: já.
2: Og það var bara hlegið af mér sko hvað heldur þú að þú getið komið hingað og verið að ráð þeirra launum
1: já.
2: Bara eins og ekkert sé heldur þú sérst í Skandinavíu eða hvað og svo eftir svona eftir svolítið samni, eftir svona eftir aðildar viðræður að þá kom í ljós að ég gæti gert mér vonur að fá 700 eður á mánuði.
1: Á mánuði?
2: Já, á mánuði. Þetta er 100 óskall á mánuði sem að, og svo er einhver skattur greitur af.
3: Ég heyri það á Spáni og svona mannesku sem var að vinna 60 í viku og á bar væri með kannski 1000 eður á mánuði.
2: Já, þetta er bara
3: og engin hlunnind eða neitt slík
2: jú stór hluti

0: þetta ekki svona þessi umræða eða svona að dettum
1: segja? Jú, hún er, og þessi umræða er að gufa upp og þá, nú, ég held að það séu mjög fáir sem að kaupa það að rússar eða bandaríkjumenn sé að ráðast á Ísland nema kannski að frátöldum þeim sóma manni sem var hér áðan.
0: Já.
1: Það er ekki margir á Íslandi sem að munu láta það stjórna atkvæði sínu held ég.
0: Það er nú samt verðist vera í umræðinu á hæstu hæðum eitthvað.
1: Já, það er vonin það að geta nota þessi rök. Ég held að almenningur á Íslandi sé nú ekkert sérstaklega hrættur við bandaríkjamenn eða rúsa að þeir sé að fara að koma hér og stela gangstéttar hellanum í Reykjavík. Ég held ekki, sko. Ég þekki allavega engan og þekki ég þó marga.
2: En umræðan þessi varnar og öryggismál í tengslum við Evrópu hófst hér á Íslandi vegna þess að tengdist aðildin af.
1: Já, já.
2: Hún var ekkert vegna þess að verið væri að skoða á hlutlagan hátt varnar og öryggismál Íslendinga. Það var bara notað og gefið í skyn sérstaklega eftir að bandaríkjamenn fóru og komu með yfirlýsingar út á Grænlandi. Þá fór þetta stað.
1: Já, ég held að þeir sem eittu þessu stað á sínum tíma séu nú nokkuð deginn að gefast upp á þessu vegna þess að það er ekkit svo margir sem að taka mark á þessu. Það getur vel verið að menn taki mark á þessu í Finnlandi og Íslandi enn sem komið er en ég er það fer auðvitað er í dvínandi líka sko. Ég held að menn fara nú að róast í þessum málum öllum saman sko.
0: En finnst þér Haraldur vera einhverja svona rangfærslur áberandi sem að er í umræðinni?
1: Já, það er þetta, það er mataverðið og það eru vextirnir og þessar rangfærslur hafa miklu leiti verið bara leiðréttar. Svo var ein rangfærsla sem að Seðlabankinn skaut aldeilis í kaf og nokkrir hagfræðingar líka sem að kom með þessari nefndarna í júní að íslenska krónan væri sérstaklega óstöðug. Og svo bara sína gögni það að frá hruni er krónan allt annað en óstöðug, hún er bara býsna stöðugur gegnvirðið. Og Seðlabankinn útskýrir það með því að það sé bara komin ný tækið, þeir hafi bara betri stjórn á þessum málum heldur en þeir höfðu fyrir hrun. Og svo farið menn þá að vísa í óðaverðbólgu sko, á 8. og 9. áratugnum sko, í síðustu öld sko. Þá er náttúrulega umræðan komin langt út í móa sko. Og hérna, þannig að ég held að sko, þetta er búið að skjóta dálítið mikið niður, þessi óstöðuleiki. Ég tek eftir því að sko, erlendi blaðamenn sem ég er búin að hitta svona 20 erlenda blaðamenn núna undanfarna vikur og þeir spurja svolítið þetta, þeim hefur verið sagt að krónan væri sérstaklega óstöðug. Og þeir svona koma svolítið að fjöllum þegar að þetta er bent sko, bara upp úr Seðlabankanum og hún sé ekki sérstaklega óstöðu sko.
2: En er ekki menn að ræða það núna hver getur verið ávinningur af samningi við Evrópusambandi?
1: Nei, menn er eftir að ræða það.
2: Nei, en ég meina sko, menn hljóta að fara að spyrja þeirra spurninga, hver er ávinningur?
1: Já, þetta er auðvitað hennilega spurning.
2: Við eigum að forna mjög miklu, við vitum það, við vitum við fornið það. En hver er ávinningur?
1: Já, sko, ef við lítum á síðustu tvo spjallþættir sem að ég hef séð og nokkra greinar sem að byrst núna undanförnu, þá er ávinningurinn að, sko, virðist vera að það sé hugsanlega hægt að fá undan þá frá einhverju valdaframsali.
2: Það er ekki ávinningur, það er varnarsigur.
1: Einhvers konar varnarsigur og eru þetta bara blandari. En sko, menn eru komnir út í annars vegar það að tala svona eins og framkvæmdastjóri Evrópuhreyfingarinnar gerir og fleiri Teitur Atlason gerir þetta í útvarpsþættum daginn og að Evrópusambandi myndi fara að borga fyrir fullt af hlutum hér. Myndi malbygga einhverja malavegi og
0: hvernig á Íslandi
1: leggja brýr og bóra göng og göngdita, já, hún nefndi þetta hún snærur líka, hún nefndi þetta í Vitalinu á Mokkanum í daginn að kemur nú líklega einhver gangur í svona
2: verklega framböndi. Við fáum stuðning við samgöngur á Íslandi ef við göngum erum
1: já, og spítalabyggingu eitthvað svo leis og og andlítið af öðrum sem að dóku þátt í þessum þætti en þetta er samt sem að öðrum svolítið umræðan sko, en auðvitað mun þetta gufa strax upp aftur þegar leið og nógu margirinn eru búin að benda á það að þetta mun auðvitað ekki ganga eftir sko. Evrópusambandið er nú ekki samband sko sem að rukkar
2: en alls

0: þess að reisa
1: en mun þá umræðan að snúast það að þeir ætla að gera hitt og þetta fyrir okkur fyrir sveitafélögin veita styrki
0: já,
1: og það er þetta sem að
0: hún er þannig núna já, sko, já, hún er þannig núna að einhverju leiti og bæði er að sko það verðum við að tala einhverju uppæði sko sem eru bara lítið brota því sem að við myndum borga í sjóðina og svo líka þá er það auðvitað ekki markmið þessara sjóða í Evrópusambandinu að styrkja þá ríku markmiðið er svona samheldni, þetta er samheldni sjóðir og uppbyggingarsjóðir sem eru stofnaðir til þess að lyfta þeim fátæku í suður austurum ekki ríkustu þjóði í bandalaginu eins og Íslandi þannig að þessi rök munu nú svona fljótlega guða upp en þau eru í gangi dálítið núna samt það er svona sumir sem að nefna þetta
2: En hvernig finnst þér þá svona stjórnmálin það er náttúrulega augu allra beinasta utanríkisráðherra mikið og auðvitað forsætisráðherra líka og öðrum þeim sem ber ábyrgð á þessu hvernig finnst þér sko svo framganga hafa komið út er utanríkisráðherra að tala fyrir íslenskum hagsmunum í þessu máli
0: Ef ég má kannski klára þetta með umræðina fyrst að ég fer að taka Þorgerði því að það er svo langur listi sem að svo langt sindarekistur þar að menn eru aðeins komnir í það að Íslendingar halla sér upp að einhverjum og við séum svo lík Evrópu þjóðum og þess vegna eigum við að láta þær ráða yfir Íslandi og það sem sagt ég held að það muni gufa upp sko, þegar að menn átti sig á því að við erum ekkert sko, líkari Búlgari og Rúmeníu heldur en bara sko, Noregi, Skotlandi, Kanada eða Englandi sem er ekki í Evrópusambandinu það stendst engar skoðun fyrir utan það að jafnvel þóttu við verum óskaplega líka Evrópusambandinu þá fylgst engin rök fyrir því að afhenda því valdi yfir Íslandi í því ég vikjum að þetta er ekki
2: Já,
0: þeirra.
2: Já, já Já, sko, já, sko það er nú hugsa lagt að það er bara aftur til að ræða
0: Haraldur,
2: en ég segi svona af því að það skiptir auðvitað máli fyrir íslensku þjóðina að hafa ráðherra sem er að standa vörðum íslenska hagsmunni og hvað segir orðræða hennar okkur það og hvernig eru svona hennar fullyrðingar og annars líkt og framganga
0: Sko, ég held að það sé nú ljóst að þetta ekki sá þegar það í mun þéttara sambandi við vini sína í Evrópusambandinu heldur en nokkuð tíma við Íslendinga sem í sjálfu sér sjálfstætt áhyggjuefni en það er eitt sem að henni hefur tekist sem að forseta Bandaríkjanna tókst líka og það er að í hvert sinn sem að eitthvað skrítið gerist og var samt að þá og gerum að bara eitthvað sem er enn skrýtnara og þá gleymist þitt og það kemur bara einhver svona ný sprengja og þetta hollenska mál þetta mjög skrýtna hollenska mál þar sem hann vitnar í samtöl við aldamenn í Hollandi sem átti að hafa sagt þetta og hitt og svo kemur í ljósa að enginn er að kannast um skapaðan hlut og hollenska þingi samþykkir mér að segja að hérna, árétta það að það verði engar varanlegar undanþágur sér ástæði til þess að gera það það gleymist sko fljótt þegar hún fer að tala um smit í dýrum eða kamfílobakter eða eitthvað svoleiðis eins og hún hafi gert einhvern leyni samning sko við Evrópusambandi sem á bara eftir að koma í ljós hver er en við þurfum að kjósa já til þess að þá að sjá samningin það er í gangi núna sko.
2: Já, en einmitt að hollenska mál, það var svo skrítið að hún leiðrétti það ekki í 12-13 daga en svara samt strax bara, og þá fyrir hún beintur vel í manninu sem maður segir, sagði bara ekki að vera morgunblaði byrtið það en sagði aldrei þá, þetta er rangt þetta er efnislega röng frétt og síðan er blaðamaður Vísils látið sitja í súpunni fyrir þessa frétt af því hún hafði ekki tekið upp á band en akkur eftir blaðamaður Vísils að fara að skrifa hollenska forsætisráðherran án þess að hafa ástæði til þess í samtali við hana
0: Segðu Ég segi
2: það, akkur svona,
0: eitthvað hann að gera það.
2: Akkur eitthvað blaðmar að gera það.
0: Já,
2: þannig að þetta er svona margt skrítið í þessu.
0: Akkur hugsa með þessu sigum í tvær vikur áður en þeir komast að þetta sínum létt að leiðrétt eitthvað þarna.
2: Já.
0: Nei, nei, ég meina, það er bara alveg ljóst að þeir ekki utanríkisráð þeir eru á bíbullandi kostningabaráttu og tekur þá einhvers konar áhættu þarna að segja bara eitthvað og það er mjög erfitt að svona komast að þeirri niðurstöðu og menn það er kannski eitt af því sem einkennir þessa umræðu hérna, Evrópu umræðu, að hún minnir svo lítið á umræðun eins og hún var áður að netið kom.
2: Já.
0: En með þess að þá var hægt að segja hvað sem var.
2: Mm-hmm.
0: Að menn voru svo lengi að fletta upp í einhverjum gömlum blöðum til þess að finna hvað væri rétt og rátt.
2: Já.
0: En núna bara að gera það á tveimur mínútum.
2: Mm-hmm.
0: Og svona fólk sem er komið á okkar aldur, það dettur stundum í þennan gamla gýr.
2: Mm-hmm.
0: Og mér sýnist nú að þetta er ekki sá þeirra að hafa gert það stundum og kannski fleiri í stjórnmálum að fara svolítið glannarlega með bara að tala svolítið glannarlega
2: gesti
0: þess að engin muni gera athugasemdir við þá, það er auðvitað þessu umræði hefur að tölum verið leitið verið þannig.
2: Já,
1: en nú hefði verið hægt að skoða og rannsaka í raun og veru öll þessi mál í staðis að fara í einhverja samninga til dæmi sem við þór þinga þessi þing í Evrópusambandi ef að þau flestu öll er að segja að það kemur ekki til greina að, hérna, að Íslendinga fái undanþágu varalega undanþágu því þið bara óbreytt sjávarútvegsstefna en þeir tala ekki það heldur þannig en það er það sem þeir eru að tala það er bara varalega og það hafði verið hægt að spyrja stjórnmálamenn það var hægt að við höfum hér utanríkisþjónustu við höfum hér fólk, fræðimenn og aðra sem hefðu geta farið þessa leið við höfum þetta tekið einhver tíma og þá liggja fyrir allar þessar upplýsingar og þá geta, hefum við komist að þeirri augljós og niðurstöðu að við fáum ekki þetta sem verið er að lofa í þessu samningu.
0: Nei, þetta er alveg augljóst að það hefði verið að kanna þetta en það stóðu þetta engin vilji til þess að kanna þetta vegna sem menn vilja setja í gang þetta aðlögunarferli í vonum það að ferlið sjálft sko dæli bensíni inn í þetta ferlið allt saman þannig að við komumst inn í Evrópusambandið. Við munum hvernig þetta var hérna fyrir 15 árum síðan að leið og við búið að senda inn umsókn. Að þá fóru peningarnir að streyma inn til landsins.
2: Mm-hmm.
0: Þá fóru að renna inn styrkir til alls konar verkefna sem að var talið nöðsynlegt að sinna.
1: Eiga þeir að koma styrkir til núna?
0: Já, það hlýtur að vera í.
1: En þeir hafa ekki svarað því?
0: Nei.
2: En nú, sko, til dæmis að við
0: tökum. Jón Bjarnason sagði nú beinlínis að þetta væri hefði verið ekkit annað en mútufé.
2: Akkurat.
0: Það er mjög margir samarónið í því.
2: Og það er út af umsókninni frá árinu 2009 og það er bara það sem langar að nefna við þig, Haraldur, af því að þú nú formaðar heimsýnar að þessi þjóðaratkvæðagreiðsla og spurningin hvernig hún er orðuð á Ísland að fara í áframhaldandi aldaviðraður á ný við Evrópusambandi. Sko, þetta á ný táknar auðvitað að það verður haldið áfram það sem frávarhorfi en það er ekki takt að fara í það öðruvísi en að hafa einhverja lagastóð sem er þá umsóknin frá 2009 og þegar hún var send og það sem Jón Bjarnason lýsti svo vel að hún fór bara án fyrirvara hún bara send bara að sem Ísland sóttum full aðil.
1: Það verður gefið út nýtt umsóknarskjal er það sem verður það ekki?
2: Hvað finnst þér um þetta?
0: Já, sko allt þetta mál er auðvitað klúður frá upphaf til enda þessi spurning er alveg dæmalaus skraut hvörf á þessu máli auðvitað hefði bara verið eðlilegt að spyrja viltu að Ísland óski eftir aðild að Evrópusambandinu.
2: Já.
0: Af því að það er það sem að menn vilja gera en það er fjöldi fólk sem að trúi því að þetta snúst eitthvað annað.
2: Já.
0: Fólk mörgum finnst bara óþægilegt að segja nei við spurningu þar sem að spurtur ykkur degja eiga viðræður.
2: Mm-hmm.
0: Þess að viðræður eru í huga mjög margra jákvæðar í eðli sínu og leið til lausna og alþjóðlegum vandamálum. Og þetta er auðvitað mjög ómerkilegt að reyna að villa fyrir fólki með þessum hætti og því miður að þá virðist að hafa tekist að einhverju marki því miður. Nú, þessi umsókn þarna á sínum tíma 2009, hún fór án fyrirvara En alþingi samþykkti bara langan lista fyrirvörum.
2: Já, og rauða línur
0: já,
2: og annað.
0: Já, ég hrættur það. Það var allt samþykkt, en svo bara týndist það, gleymdist að aðfenda það með þessar umsókn. Og það var auðvitað vegna þess að Evrópusambandi tekur ekki við umsóknum.
2: Nei, og það sem er þeir svona sáu þetta hægt og bítandi og þegar þeim var ljóst að þetta voru svona miklu fyrirvara frá Íslandi, þess vegna hættu viðröðum og þess vegna sögði, nei, við opnum ekki þess að pakka, því erum við þannig rauða línur.
0: Ég, það var nefnilega alveg ljóst, bara tiltölulega fljótt og, og hérna, menn sjá það til dæmis á því að það fara í gang aftur sko fríverslunar við Kína þarna og meðan að ennþá er umsókn í gangu við Evrópusambandi sem að er raunum verið staðfesting á því að menn hafi verið búin að dæma hana sko dauða.
2: Já, átt að segja ás.
0: En sko þessi vandræða gangur í þessu máli er auðvitað bara bara ómögulegu sko, menn viti ekki hver samningsmarkmiðin eru, hver rauðulínurnar eru, hvað bara yfir höfuð Þorgerður allar að segja við Evrópusambandi.
2: Það ekki hægt nefnilega að segja frá samningsmarkmiðin Haraldur í dag af því að þetta hefur stóð í umsóknum frá 2009 sem var bara umsóknum fulla aðild og óskorða aðild að Evrópusambandi.
0: Já, já.
2: Punktur. Það var, voru ekki fyrirvara. Þessna getur hún ekki nefnt neina engin samningsmarkmið í dag.
0: Nei,
2: af því að þeir myndu bara loka á strax.
1: En nú hefur verið sagt að ef það ekki samþyktur varalegu fyrirvari, þá hættum við að semja, hættum bara í samningu. Þetta hljóta þeir í Evrópu að vita, þeir hljóta fylgjast með þessu. Sættaði sig við það að fara út í samningaviðræður, þegar þeir vita að ef þeir þurfa að samþykja varalega fyrirvara, það sé eina leiðin til að halda áfram samningu.
0: Nú veitum við bara ekki sko hvað utanríkisráðherra segir við þessa viðsemjendur sína. Það er alveg hægt að hugsa sér að hún segi eitthvað annað en hún segir við fólk hér á Íslandi og að það sem að hún segir við þá sé til þess fallið að sannfæra þá það að það sé í raun og veru engin fyrirvarar. Og það sé nú bara hægt að koma þessu með einhverjum brögðum í gegn sko. Það eru þetta alls konar samsæriskenningar það. Einn af þessum samsæriskenningum sem að ég hef svo sem einhver við að bæta en ég heyrði hana núna daginn og hún gengur út á það að flugleiðir hafi fengið frest á að borga þessi kolefnisgjöld sem er mjög há nógu lengi til þess að þau koma á gjalddaga aftur svipa leitu og hægt verið að leggja fram aðildarsamning við Evrópusambandið. Og þá væri hægt að leggja fram aðildarsamning og láta þeir fylgja með ef hann er ekki samþykktur að þá fara flugleiðir á hausinn og mörg þúsund manns missa vinnuna og þið skulle bara samþykja þennan samning þetta annars bara hafið þið verið af
2: þessi samningi var núna sko. Bara fresta í þrjú ár
0: þannig
2: að frestun, frestun.
0: En svo sjáum við að breyta þessu á tveimur árum sko,
2: já, nú sjáum við samt sem áður að Evrópusambandi er að herða mjög þessar reglur gagnvart þessum kolefnisgjöldum það er verið að vinna því núna að herða er verulega
0: sko, það eitt undirstrikar hversu mikilvægt það er fyrir Íslendinga að ráða sínum málum sjálfur. Við getum bara ekki, við getum ekki sett okkur og börnin okkar í þá stöðu að þurfa að taka við lögum og þar á meðal sko skattalögum eins og þessum eða tollum frá erlendu ríkjasambandi. Það bara gengur ekki sko, það getur auðveldlega gengið af samfélaginu hér döðu.
2: Já, já.
0: Við erum algjörlega háð samgöngum við umheimin bæði á landi og sjó og svo kemur hér upp eitthvað kerfi sem á að sko koma mönnum í lestir sko þetta er að ferðast með til Parísar og Berlínar og þetta kerfi er bara sett á hér þar sem að Íslands flugfélag er í kvöldandi samkeppni við amerísk og bara alþjóðleg flugfélag sem ekki þurfa að borga þennan skatt á Atlantshafsleiðinni.
2: En það er mitt talandi sko að þetta eru vel okkar þjóðbraut. Hún er loftleiðis og hún er sjávarleiðina líka. Þannig að þetta eru okkar þjóðbrautir.
1: Við verðum að hafa öflugt flugfélag á Íslandi.
0: Við verðum að hafa bara völd yfir þessu mál. Við verðum að geta sko bara geta stjórnað þessu. Við getum ekki affent bara valdið yfir utanríkis viðskiptum Íslendinga til einhverja aðila út í bæ, út í heimi. Það er alveg glórlust.
1: En Harald, nú hefur komið ljós að verkalýðsforingjar tveir, sérstaklega, er á móti því að alltaf segja nei núna, bæði hún Solveig Jónsdóttir og að fá maður Eflingar og svo Vilhjálmur Birgisson. Þessir aðal til segja nei og mér finnst það að vera borum frekar lítið á þessu. Ég hef nú átt við tól, ég meina að þetta er eitthvað grundvallar atriði þegar að foringjar launþega samtaka segja nei við þessu. Þetta sé drægi úr vægi verkalýðshreyfingarinnar. Verkalýðshreyfingin stendur mjög illa í Evrópu, kannski bilinu 10-14% sem að launamanna sem er í verkalýðsfélagi. Hér er það upp í 90%. Þetta er allt annar hérna, heimur í atvinnum á sem erum að tala.
0: Ég er nú eiginlega mest þess á því að fleiri verkalýðs voningir hafi ekki best í þennan hóp vegna þess að þetta er svo algjörlega borðleikjandi að íslensk alþýða hefur engan hag heldur bara kostnað því að gangi þetta bandarag.
2: Það er lakka á launin.
0: Við erum bara hér þessi verkalýðsforingjar þarna eru svona einhverjum skilningi heimsmeistar í sínu fæi. Ég meina að hér á Íslandi eru laun sko alþýðu fólks með því allra hæsta sem gerist í heiminum. Það er fullt af ríkjum sem eru sko álíka rík og Ísland en laun sko verkafólks er miklu lægri heldur en hér einhvað síður. Þau hafa líka náð því að skapa samfélag það sem er minni launamennur heldur við að stannast á. Og það bara ég er svona nefn svolítið hissa að það skuli ekki koma fleiri hérna.
1: Já, þú meinir ASI
0: ég hef nú kannski aldrei það að réttu nú að stíga fram og segja að þetta sé ekki það sem að sé skynsamlegt fyrir þeirra skjólstæðinga.
2: Já, en nú er komið að auðlýsingum hérna hjá okkur og útarpi sögu, góðu gestu hér, það er Haraldur Ólafsson, veðurfræðingur og prófessor, en hann er líka formaður Heimsýnar og við erum að ræða um Evrópumálin við hann og komum aftur eftir skamma stund.
3: Styrstareikningur útvarpsögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
4: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
5: Hvítur er mest seldi liturinn í pottaheiminum. Gefur þeir meiri birtu og vellíðan. Láttu drauminn rætast, heitir pottar.is.
4: Best er heilu vagni heima aka. Áslákur, alvöru sveitakrá, Mosfellsbæn.
6: Ekki láta auðmenn og sér hagsmunaöfl ráða framtíðinni. Kjóstu frekar með eigin hagsmunum. Segðu já þann 29. ágúst. Evrópuhreyfingin.
4: Húnavelli Gesthás í 10 mínútna fjarlæg frá Blönduósi. Gisting og góð matur. Veri velkominn. Húnavelli Gesthás í 10 mínútna fjarlæg frá Blönduósi. Sími 771-3040. 771-3040. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla1.is. Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ auglýsir. Sólmyrkva gleraugu. Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ. Dún og Fiður auglýsir. Nýju hör sænguverasettin. Fást nú á kynningaverði. Dún og Fiður, Laugavegi 86. Stór útsalan stendur sem hæst í Laxdal Skipholti. Nú er tími til að gera góð kaup á vandaðri merkjavöru, Gary Weber, Betty Barclay, Bianca og fleiri þekkt merki á frábæru útsöluverði. Veldu glæsikjólum, sumarjökkum, sumarkápum og vasseldum rykfrökkum. Þegar þú vesla fyrir ákveðna upphæð, færðu glæsilegan kaupauka með Laxdal Skipholti og laxdal.is.

0: Síðdegis útvarpið með Arnþrúði Karlsdóttur og Pétri Gunnlaugssyni, þar sem ekkert gefið eftir.
1: Komið í sæl aftur Haraldur Ólafsson, veðurfræðingur og prófessor Ormaður Heimsýnar er gestur okkar hér á útarpisögu. Við vorum að ræða við hann svona þá umræðu sem að hefur verið að eiga sér stað í sambandi við þjóðaratkvæðagreiðsluna og Evrópusambandið og stöð okkar Íslendinga núna undanfari og við ætlum kannski Haraldur að það fara yfir í það svona hvað er það sem vantar inn í umræðuna að mati ykkar heimsýnamanna hvað vantar inn í umræðuna til þess að þú verði skýrari það er gjarnan sagt svo það er svo ómálefnaleg umræða maður sé það gjarnan sagt þetta er svo ómálefnalegt en hvað er málefnalegt
2: já það þarf náttúrulega að svara spurningunni hvað vilja stjórnvöld semja og framkvæmdastjóri Evrópuhreyfingarinnar var nú spurður þetta í þessu viðtali sem nefndi á þann á morgunblaðinu og svarið við því var bara við viljum að þjóðin ráði sem er bara út úr snúningur það þarf auðvitað að svara þessar spurningu
3: þjóðin þyrsti þá að velja samningamennina til að mæta á staðin
2: Þetta er allt einhvern veginn hálgerðu farsi, við erum svona þáttekendur í einhvers konar svona kafkasögu. En menn gleyma mjög oft í umræðinni að Evrópusambandi er í sífældri þróun og það stefnir í átt að sambandsríki hægt en örugglega. Og menn vilja gjarnan svona þegar spurtur eitthvað á málefni, það fara menn að grafa sér niður í lög og reglur Evrópusambandsins og tala það þangað til allir eru dottnir út úr umræðinni. Þetta á til dæmis við hernaðarmálin og ýmislegt fleira, en staðreyndin er náttúrulega svo að við vitum ekkert nákvæmlega hvaða lög verða samþykkt í Evrópusambandinu eftir 10 ár.
3: Nei.
2: Við vitum hins vegar ef við erum þarna inni að þá munum við þurfum að hlýta þeim lögum. Og við þurfum að gera upp við okkur viljum við vera í þeirri stöðu viljum við að börnin okkar verði í þeirri stöðu eða viljum við að þau geti ákveði sjálf hvernig hlutirnir eiga að vera og þau geti tekið þau tækifæri sem að því fylgir svari við því er náttúrulega auðlóst og þetta er svona líkil spurning sem að maður þarf að spyrja sig alltaf öru kóru svona, þetta er eins og að fara í frumtextan öru kóru eða grundvallar jöfnur í náttúruvísindum að menn með ekki alveg tapa sér í einhverjum smáatriðum nú peningaumræðan hefur þroskast tölvert mikið og það hafa margir tekið þátt í henni og hún gengur öll í eina átt menn byrja að tala nokkra miljarda í kostnað en núna er verið að tala nokkur 100 miljarda og það er bæði þessi beinu félagsgjöld og það eru sérstöku verkefnin og það eru tollar á allar vörur sem eru fluttar til Íslands og svo eru skuldirnar sem að rúast upp hjá stóru ríkjónum í Evrópusambandinu og Spáni, Ítalíu og Fraklandi er svakalega skuldir sem að munu leka út til hinna auðvitað, alveg svo skuldi Grikkja láku út líka til hinna nú það eru mörg ríki þarna sem að vilja komast inn og þau eru bláfátæk og vilja pening og svo eru svona ekkert ljós í efnahagsmálum að sjá við enda þeirra gangna sem að Evrópusambandið er í það er kreppa og hún verður líklega viðvarandi.
3: Kostnaður vegna stríðsins.
2: Og svo er þessi hernaður útgjöld. Og það er bara meira og meira. Þeir vilja eyða miklu meiri peningu en gera núna í vígbúnað. Og þegar allt þetta kemur saman, þá er þetta alveg svakalega vondur business. Fyrir Íslendinga að bara koma nálægt þessu.
1: En hvað finnst þið þá umræðuna núna? Ég sé að það er haft eftir forsætisráðherra Kristrúnu Frostadóttur á RÚF núna. Hún er að tala þá og svona sem að það skapar að bandaríkjamenn ásælist yfir á Grænlandi og ég var með mann hér áðan sem að starfaða lengi í utanríkisráðuneytinu hann var heldur betur sama sinnis að okkur starfaði ógna bandaríkjamönnum er það raunverulegt eða er verið að bæja athyglinni frá eins og núna í þjóðaratkvæðagreiðslunni að raunverulega því sem felst í aðildarum svo
2: ég held að þetta sé nú örvæntingarfull leið til þess að reyna að fiska nokkur atkvæði og ég hef ekki trúa því að hún virki vegna þess að ég þekki engan sem hræddur það að Bandaríkjamenn ætli að koma hér og
3: hvað
2: þetta að gera? Stela núlunum í bónus eða eitthvað svoleiðis, það bara mjög óljóst. Við verðum nú aðeins að átta okkur á því að sko Bandaríkjamenn hafa verið með hernað út allan heim og eini tilgangurinn hefur verið sá að koma sér perstu að við koma til stað og hafa stjórnvöld sem er ekki mjög andsnúin þeim. Og þannig hefur þetta nú bara verið hér á Íslandi undanfarinn mannsaldur. Og þetta er mjög skrítin hugmynd sko að reyna að gera út á einhvern óta sem að ég held að sé bara ekki til staðar heldur svona að honum Arnóri blessuðum fátöldum.
1: Já, já. Nei, meni þetta er forsætisráðherra Kristrún Frostadóttir og já. Líka sem að segja þetta núna forsíður úr. Þannig að ef þetta er að þið núna nýjasta umræðin út að Evrópusambandsumsókninni að við þeim að vera sætt, við þeim að snúa okkur og það komast í skjól. Það verður hægt að skilja þetta þannig.
2: Ég sko, jafnvel þótt að þetta væri satt úr rétt sem að ég, að það væri einhver áhætta þarna sem að ég held að sé ekki og ég held að Íslendingar trúið því almennt ekki að þeir standi séu einhverju stórkostlegri hættu á einhverju meingjörðum frá Bandaríkjunum að þá verða menn nú aðeins átt að segja því að eftir tvö ár er þessi forseti sem nú er í Bandaríkjunum farin. Og þá getur Íslendingar hugsanlega verið í einhver aðildarferli að Evrópusambandinu og þá spyr maður hvar kemur næsti Trump. Ætli það er verið endalegi Bandaríkjónum getur hann ekki alveg komið í Evrópusambandinu?
1: Sýnist er nokkuð annað en það
2: ég ætla ekki að segja til það sko, menn svona hafa ymsa skoðanir á stjórnmálum í Bandaríkjunum og Evrópusambandinu og það við vitum ekkit hvernig þetta verður eftir 20 ár og við getum auðvitað ekkit verða að sko taka ákvörðun sem er óafturkræf stöðu Íslands og sjálfstæði Íslands bara lang áratugi fram í tíman út frá einhverju stöð í Bandaríkjunum sem eru orðin allt önnur eftir 2 ár það er alveg glóðlust
1: jafnvel fyrr
2: en það er enda sko fyrst að ég nefni nú Bandaríkin að sá sko hefur umræðan svona svolítið þroskast að þýliti til að menn átta sig á því að hérna utanríkisverslun er gríðarlega mikilvæg fyrir Íslendinga og að Evrópusambandið á í viðvarandi tollastríði við Norður-Ameríku, við Bandaríkin og Asíu, Kína. Og við færum þetta í það tollastríði líka, við gengjum þarna inn. Og það yrði Íslendingum mjög kostnaður.
3: Sérstaklega verður þess að samskipt okkur við Kína eru góð núna. Þeir eru með ferðir beint frá Kína til Íslands með viðkomi í Kaupmannahöfn.
2: Þessi markaðir þarna í Asíu og Norður-Ameríku eru mikilvægir fyrir mjög mörg íslensk fyrirtæki sem að mun ekki geta selt sína vöru til fátækra þjóða í Evrópusambandinu. Það liggur alveg fyrir og það sem að menn ætti að hugsa í þessu sambandi er það eru engar sérstakon horfur á því að þessi tollatogstreita eða þetta tollastríð hættin eitt á næstunni vegna þess að sko ójafnvægið í viðskiptum milli Evrópusambandsins og Bandaríkjana er það mikið fyrir töðnar á Bandaríkjamönnum og það er alveg viðbúið að næsti forseti haldi áfram að hamast á Evrópusambandinu í þessu máli.
1: En nú er náttúrulega sko Evrópusambandið tollabandala í rauninni. Við erum að raunverulega láta frá okkur halvan handlegginu sem að segir fyrir það og breyta lögum til þess að losna undan þessum tollum sem þeir myndu annars beita okkur. Þannig að við erum í þvingunasambandi. Við verðum að til þess að reyna að bjarga því en svo segja er ég 70% af okkar útflutningi er í evrum en það er í raun og verið ekki alveg rétt því að 46% er ál sem að fer á markað frá Rotterdam yfir á Euro 2 sem að er lönd fyrir utan ESB. Þannig að þetta er sko raunveruleg evruviðskiptin er 25%.
2: Já, það verðist vera.
1: Þannig að þetta er sko svona rangtúlkanir sem hafa ekki verið leiðrétta finnst manni.
2: Nei, þetta það er sjálfur sem mjög skrítið og það er eitt af því sem að þarf að leiðréttast í umræðunni að Íslendingar sko eru ekki með yfirgnæfandi verslun við Evrópusambandi og Evrópusambandi getur ekkert tekið við þeirri verslun sem að Ísland á við Asíu og Norður-Ameríku og við getum bara ekki sett okkur í þá stöðu að, að Evrópusambandi geti rústa þessum mörkuðum fyrir Íslandi eða fyrir íslenskum fyrirtækjum. Það bara og náttúrulega ekki nokkur ástæði til þess að setja okkur í þá stöðu. Nú, ef við heldum aðeins áfram með þetta sem vantar að þá er þetta með, sko, við vitum ekki hvað sambandi gerir í framtíðinni. Það gleymist stundum og menn svona að fara að skoða alltaf í sambandi við hermálin.
3: Já.
2: Og þá fara allir að skoða, sko, hefur Evrópusambandi heimild til þess að kalla menn í herinn og komast að því að nei, að vantar heimild. Og sko...
3: Eins og er.
2: Já, eins og er, sko. Og þá erum við búin að gleyma því, sko, að það bara hægt að setja hann í lög, sko, eftir nokkur árið. Sömu tilfellum strax um morgun sko. Nú, peningamálin sko, það þarf að ræða, halda áfram að ræða þau sko, þau eru þetta mikilvæg því að þetta mun bara þýða fátækt á Íslandi eða við stefnum í það ef við förum þarna inn þetta er það háar upphæði sem að fara í súgin ef við förum þarna inn og svo þarf líka stundum að lifta umræðinu upp á svona svolítið hærra plan sko, að ekki bara vera í smáatriðum heldur bara að spurja hver eigi að ráða viljum við að börnin okkar geti kosið sér stjórnendur eða viljum við að þau fái lögin sem að þau eiga að fylgja í tölvupósti frá Brussel
1: Já, og líka börnin til framboð þau sem taka við
2: já.
1: Að það verið að taka þá möguleika af þeim að þau geti tekið þessa ákvörðun sjálf síðan meir þegar kannski ástandið í heiminum þau skýra
2: síðast en ekki síst fyrir þá sem að eru pyrraðir út í útgerðuna og finnst að hún fái of mikið að þá er nú allt í lagi að það komi nú fram hér að ef að við göngum inn í Evrópusambandið þá er ekkert sem bendi til annars en að útgerðarmenn getur selt sín hlutabréf háverði í Evrópusambandinu og þannig muni fyrirtækin
1: Já, þá er það
2: allt þar og flytjast út
3: til Þetta er besta tækifæri fyrir þá
2: Líklega
1: Já, heyrðu, við verum að láta þetta vera síðustu orðin í bíli Haraldur Ólafsson frá heimsýn, formaður heimsýnar en við eigum eftir að heyra í þér aftur áður en að þjóður atkvæðagreiðslan fer fram vonandi og hérna sjáum hvernig við tökum stöðuna þá og hvernig er lísta málin en bara bestu þakki fyrir komuna og verður gott veður verslumælingina
2: Það verður gott veður á Íslandi næstu 1000 árin.
1: Nú já, það er svoleiðis. En verður rigning í Vestmannaeyjum?
2: Ég, það verða skúrir í Vestmannaeyjum líka næstu 1000 árin.
1: Já, það er nefnilega svona bjargið til ykkur verðfræðingar. En bestu þakkir, þetta var til gaman sagt, en bestu þakkir Haraldur Ólafsson, alltaf gott af á þeim. Arthur Karlsdóttir og Pétur Gullursson, þakka ykkur fyrir verðið sæl.
3: Verðið sæl.
0: Styrktarreikningur útvarpssögu í Landsbankanum í Borgartúni. Útibó 133, höfuðbók 15, reikningur 10100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
4: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur hreinum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
1: Bestir heilu vagni heima AK. Áslákur, alvöru sveitakrá. Mosfellsbæn Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ auglýsir Sólmyrkva gleraugu Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ
5: Kottu bara í lúuna KFC
1: Ágúst tilboð, 2 fyrir 1 af fabrikuborgara, 5 í fötta á krónu 3490, lökkum til að sjá þig, hamborgarafabrikan, höfðatorgi, fabrikan.is.
6: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðilegja hjólbarðana, við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafenni 12, sími 588-2455, 588-2455.
7: Brún og fiður auðlýsir, nýju hör sængumverasettin, fást nú á kynningaverði, Dún og fiður, Laugavegi 86. Flutningslausnir geta aðstofað þið við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu, fáðu fritt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464 flutningslausnir.is Lausnin verður ekki léttari. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvinu okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin Dvergsöða 27 sími 555-3888 555-3888 og granithöllin.is

0: Góðan daginn, góður hlustendur út af sögu, FM 99.4. Ég heiti Hjördís Vilhjálmsdóttir og ætla hérna spjalla hérna aðeins við hann Pál Líndal, umhverfis sálfræðing sem komin hérna til okkur í Skipholti. Vertu velkomin, Pál.
1: Kæra þakkir.
0: Segðu okkur svona aðeins frá þínum, þú ert nú orðin þjóðir nokkuð þekktur, en svona kannski einhverju svona hlusta sem kannski veit ekki alveg allt þig, en vilja vita meira eða hafa kannski gvint einhverju. Ef þú kannski viltu þess að góður að byrja kannski bara á því að segja eitthvað svona aðeins, svona þinn bakgrunn, svona þína menntun, hvaða leið þú fórstu því og hvar þú lærðir?
1: Já, sko, ég hérna, þetta er svona spurning hvar maður byrjar eiginlega í þessu, en ég sem sagt lærði líffræði í Háskóla Íslands, hérna, útskrifaðist þar um aldamótin síðustu. Og svo var ég svona að vafa hvað ég ætti að gera, hvernig ég ætti að halda áfram með líf mitt. Ég var líka á sama tíma, þá var ég að stúdera óperusöng og ætlaði mér hérna svona jafnvel að verða næsti Pavarotti. Þá var Já. Hann svona að leggja upp hérna, leggja upp laupana blessaður og það þurfti einhver að koma í hans stað. Þannig að svona ég gerði alluga því sem tókst nú ekki alveg, en svona í hérna... Svona í sama mund og ég var að átta mig á því að það myndi sennilega ekki ganga eftir, þá er ég að labba niður Laugaveginn og er þar með konu minni og allt í henni þá stoppar hún á hotni einu á Laugaveginum og spyr mig: hefur þú tekið eftir því að við stoppum alltaf hérna þegar við sem sagt, erum að ganga okkar daglegu kvöldgöngur?
0: Já.
1: Og ég sagði nei, ég tek nú ekki eftir því, ég hef nú ekki tekið eftir því og fór samt sko að veita því aðtekli, já, og þetta er alveg rétt hjá henni, þetta er aðteklisvert. Og þar sem að móður mín, hún var arkitekt og mikið í skipulagsgerð og ég var búinn að vera með þá umræðu í eyrunum alveg örunni frá því ég fættist og ég segi svolítið að þessi umræða hún renni svolítið í blóðun á mér.
0: Já.
1: Þá fór ég alltaf að pæla í því, sko, ok, ég er búinn að læra, þarna hafði ég semst nýloki líka við sálfræði.
0: Já.
1: Og ég var farin að tengja semst, get ég tengt það saman sálfræði og þennan arkitekt, veist, hefur eitthvað tíma verið spáð í það hvaða áhrif í rauninni hönnun og mótun umhverfis hefur á okkur, sálfræðilega. Og upp úr því þá fór ég og googlaði, þá var Google ný tilkomið og hérna fór heim og googlaði og þá fann ég að það var til eitthvað sem hét sem sagt, umhverfis sálfræði. Og ég hérna, heldi mér út í það að skoða það. Og úr varð að ég fór sem sagt, í doktorsnám í umhverfis sálfræði, lét mér nú ekki næja annað en að fara alveg hinum en á nöttin til Sydney, Ástralíu.
0: Komst ekki lengra það?
1: Nei, ég hefði getað komast til nýja sjálfans en ég lét þetta svona duga og hérna, og þar var ég í 1.5 ár, svo kom hrun, þannig ég þurfti að flytja mig til Svíþjóðar, en sem sagt niðurstaðan er svo að ég útskrifaðist enga síður frá háskólanum í Sydney með doktorspróf í umhverfis sálfræði árið 2013.
0: Frábært.
1: Og síðan þá hef ég verið að velta þessu fyrir mér og hef verið að reyna svona að auka veg umhverfis sálfræðinnar inn í umræðuna um skipulags- og byggingamál og það að við tökum þessa grein inn með sem sagt bara sem rauninni sem vísindagrein.
0: Já.
1: Inn í umræðuna og við gefum henni það rými sem hún þarf til að hérna, já, móta og skipulegja betra og mannvæðna umhverfi.
0: En hérna, þessi staður hérna Laugavegurinn sem að þú og frú þín stoppuð alltaf við, hvaða staður var þá, hvað sem að valdi hún þennan stað, hvað var það sem þau tók eftir þar?
1: Já, það er nefnilega, þetta er svona geturinn sem ég hef átt þegar ég er að kenna eða með fyrirlestara um umhverfisálfræði, þá læti fólk

0: þetta upp á því eða komið tillögur að því en ég ætla ekki að gera það í þetta sinni. Þetta er satt hornið þar sem er rauninni skólaverustígur og laugavegu mætast. Þannig að þarna...
1: Það sem hattabúðin var eða?
0: Þetta er bara alveg það sem að laugavegu tvö stendur, sem sagt einbreiðin stendur og þetta er bara alveg þarna við Ingólfsstrætið. Þetta er alveg neðst á laugaveginum þar sem að bankastræðirunni tekur við.
1: Æ, fyrir ekki.
0: Og þú horfir upp skólaverustíginn, sér Hallgrímskirkju þar, þú horfir niður bankastrætið og yfir á hérna og austurstrætið síðan og svo getur hún alltaf hort upp laugaveginn. Og þannig ertu með rauninni, þannig ertu með þrjár áttir sem þú getur hort í, það er ansi margt að gerast þarna á þessum stað, þetta eru náttúrulega gatnamót. Og það eru hérna sögulega byggingar, það er fjölbreytt flóra bygginga þarna og það sem er líka ákvaðverð er náttúrulega það að rýmið frá því sem er á laugavegi eða skólaverstíðu, þá víkkar rýmið aðeins út eðlilega, þar sem að götuna mætast. Og þetta er staður sem að hérna, hefur verið sýnt fram á að með rannsóknum að er sá staður á laugavegi sem að flest fólk sem sagt nemur staðar og dvelur svo þó að sé ekki nema bara í stutta stund þannig að þetta er punkturinn þetta er heitasti punkturinn á laugavegi, þannig að það að þetta væri að draga okkur skötuhjúin hefði eitthvað aðdráttarafl fyrir okkur að það er í rauninni ekki var engin tilviljun sko.
1: Já. Og hvað heldur að segja við þetta svæði?
0: Aftur segja
1: sko eitthvað bara uppfyllir allt sem að gera gott umhverju eða góð umhverju eða er hefnað umhverju
0: Sko, ég hef ekki haft ekki verið beinlega til að kortleggja það nákvæmlega, en ef ég svona bara hugsa það, þá það með þessar sjónlínur sem að við höfum. Við höfum náttúrulega kennileitið í Hallgrímskirkju sem er býsna afgerandi. Við erum með aftur sko að rýmið víkkar aðeins út, það verður svolítið svona, það svona, við fáum meira andrými, við getum orðað að segja
1: þannig.
0: Og svo þessi fjölbreytta flóra bygginga og þessi sögulega, sem sagt, þessi sögulega vettvangur sem þarna er, allt einhvern veginn svona bara spilar þetta saman og myndar áhugaverða heild fyrir mig, kona mína og alla hinna.
1: Gott að heyra, en veistu hvort að þetta bara komið svona alveg óvart eða hvort að menn hérna okkar forfeður eða einhver þeir sem að undan okkur gengnir hafi velt þessu fyrir sig þegar voru, nú er það gamla götur.
0: Já, þetta er bara með fyrstu.
1: Hvort að þeir hafa eitthvað spáði þetta þá? Hvernig fólki liði, var þetta eitthvað samkominstaði fyrir fólk þá?
0: Nei, ég hugsa bara orðið þannig að menn og þetta er náttúrulega laugavegurinn leiðin inn í Laugardalinn, veist, í þvottalaugarnar úr þá byggðinni sem þá var sem var náttúrulega bara þannig í kosinni og svo áttu menn erindu upp að skólavörðunni upp á holtið og ég hugsa þetta hafi svona orðið bara til fyrir tilviljun en samt þannig að þarna hefur verið að sko þetta verið á einhvern hátt hefur þessi staður orðið til að því að hann mætti þörfum fólks þess tíma. Hann hefur einhvern veginn þjónað og staðið vel undir því og svo hefur bara byggst von á það og þannig hefur þetta orðið til og orðið að götum og svo götum myndum og...
1: En það uppáhald staðið flestra í Reykjavík?
0: Já, þetta er býstna mikið myndað til dæmi sem var hjá ferðamönnum og eins og ég segi, það er mikið staldra við þarna. Fólk stoppar og lítur í kringum sig og svona, þannig að eitthvað hefur þetta og sýnir okkur það að umhverfi er sko það er ekki allt umhverfi eins, það hefur ekki allt umhverfi sama aðdráttarafl og veist, sumt umhverfi er betra heldur en annað
1: En hérna svona, já, umhverfi okkar finnst þér hönnun á byggingum og svona hvernig fólk skipulegir umhverfi finnst þér að vera eitthvað sem kemur okkur öllum við eða engamál þess sem að byggir eitthvað að blokka eitthvað staðar
0: Nei, það er náttúrulega getur aldrei verið einkamál þess sem að byggir að hvernig svona bæði sko skipulagið og útlitið þá er ég að tala sko ytra útlit og ytra skipulag það getur ekki verið einkamál vegna þess að þetta er ég meina þetta er umhverfi sem við erum að móta fyrir samfélagið og við erum öll að fara þetta umhverfi við erum öll að taka þeim, við erum öll að upplifa það og það hlýtur að vera sko mál samfélagsins að það skipulag og svo hönnun sé þá til að styðja við samfélagið, það sé til að betrumbæta samfélagið, það er til að stuðla betra samfélagið

0: að þá þarf að vanda til þessara hluta, það þarf að móta og skipulegja þetta þannig að þetta stuðlega velsæld.
1: Já.
0: Þetta mæti þörfum okkar sem manneskjur.
1: Akkurat.
0: En sé ekki einhvern veginn sko á skjön við eðli og hegðun fólks.
1: Akkurat, þannig að byggingar ekki bara vera hýpili fólks eða skjól fyrir verum og vindum heldur er það líka til að næra sálinna og líða vel og þrýfast og dafna og blómstra sem manneskja, ég veit ekki, ekki að menna
0: algjörlega, við erum auðvitað meina við ætlum að fara bara alvon í grunn þarfirnar
1: já
0: að þá það jú að veita skjól en við blessunarlega erum komin upp fyrir það stig að við séum bara uppfylla grunnþarfir fólks
1: já.
0: Þannig að við að sjálfsögðu þá eigum við að horfa til þeirra þáttar sem þú varst að nefna
1: en erum við þá ekki samt komin svolítið hættulegan stað á þau nefnum grunnþarfir sem að byggingar eða sem skipulagi líka á þeim já bæði skipulagi okkur íbúð og hverfum er hægt að mæta grunnþarfum fólks með því að vera á nálatkortöru og skorta dagspyrtu við búum náttúrulega í landi eins og við vitum okkur fallega Íslandi þar sem að birtan mjög lítil þetta vetnar, niður í hvaða fjóra tíma svo held ég að segja segis fyrir Ísa fyrir Bólungavík, kannski víðar þar sem svona svo kallega sólarkaffi fólk er þá að fagna því að það sjá aftur til sólar eftir einhverja mánaðar hlé þá var náttúrulega ekki hægt að uppfylla grunn þar í fólks þar með birtu allt árið því að náttúrun bara þannig en maður kannski horfir að það döprum augum til að maður sér að mannana verkur að búa til myrkur þá allt árið umkring þar sem það fólk sem þar býr eða býr við þetta birtuleysi upplifir aldrei sólarkaffi hvað segir við þessu? Hvað sem mikilvægt er að fá þessa birtu? Eru til einhvernig rannsóknir sem að sína eitthvað það?
0: Já, það eru til ótal rannsóknir sem sína varum á mikilvægi birtu fyrir okkar. Ég meina, sko, við verðum að líta svo á að manneskjan, þetta er fyrirbæri, þetta er lífvera
1: Já.
0: Sem að hefur þróast, sko, ég meina, homo sapiens er búin að vera til í 200-300.000 ár.
1: Já.
0: Hann hefur lítið breyst frá þeim tíma að þar á undan voru náttúrulega forfeður okkar, veist, sem að luta mörguleiti sko, sömu lögmálum til þess varðandi birtu.
1: Já.
0: Ég meina, við sjáum það bara hjá spendýrum, bara yfir leit og bara öllum lífverum. Veist, hvað birta hvað hún skiptir miklu máli, þetta er aflgjafin, skilur þau. Í
1: þessu,
0: þó að við auðvitað þurfi við og það er bara í gegnum þróun að þá er það sko við þurfum bæði myrkur og
1: birtu
0: þetta akkurat. Er bara og þess að náttúrulega gengur ég meina, jörðin gengur í kringu sóluna við fáum dag og nótt og allt þetta og við erum náttúrulega aðlögu þessu gegnum þetta langa þróunaferli þannig að ef að við ætlum núna í nafn einhverjar hugmyndafræði eða hvað sem í nafni hvers sem það er ef við ætlum að fara eitthvað að storka þessum þörfum okkar
1: Já.
0: Og þessu eðli okkar
1: Já.
0: Þá erum við komin á stað sem er vassalega vafasamur af því að ég meina það sem liggur beinast við og eru þetta einhverju leiti farið að gerast er það að ef við fylgjum þessu ekki
1: Já.
0: Og ætlum að fara að skora þessar þarfir okkar og þetta eðli okkar á hólm að þá birtist það náttúrulega bara í ákveðinu vanvirkni, það getur birst í veikindum
1: Já.
0: Það birtist bara í rauninni veiklaðara samfélagi
1: Já,
0: og ég þarf nú bara svona sem dæmi því að þetta var nú bara að gerast núna í dag en það er sem sagt að ég var að koma í bæinn var hérna utan hérna þjónustusvæðis bara í þrjá daga
1: Já.
0: Og það gleymt að við erum með heima hjá okkur, erum við með blóm
1: Já.
0: Sem stendur við glugga og það vildi þannig til að það gleymtist að draga frá gardinuna
1: Já.
0: Þegar árum við fórum og bara eftir þess að þrjá daga þá bara stór sá á blóminu og þetta er bara þetta er bara vísbending það er rauninni hvað sólarljós er að gera þá fyrir okkur þó að það kannski stór sjá okkur ekki á okkur eftir hérna þrjá daga en
1: það kannski sést öðruvísi
0: já, það getur sést öðruvísi
1: og súrara skap eða dabrari eða,
0: akkurat, það getur verið það og það getur kannski líka mögulega höfum við eitthvað meira viðná en það getur verið, ég meni, ímyndum okkur bara þrjár vikur
1: Já, það svakalegur tími.
0: Ég meina, ég verið kallaður í viðtal til dæmis að ræða veðráttu þar sem hann var skýjað. Það verið nokkrum árum að því það byrti svo lítið í höfuðborgarsvæðinu allan júnímánuð og það

0: það var farið að ræða þetta mjög mikið.
1: Já.
0: Og þetta hefur allt saman áhrif á okkur af því að tempóið hjá okkur, líðanin, þetta bara það bara hægist á öllum. Við verðum einhvern veginn bara daprari, við verðum þingri, við eigum erfiðara bara með daglegt líf.
1: Mm-hmm.
0: Við þekkjum þetta líka bara í gegnum í skammdegin og svo framvis og svo framvis. Þannig að við þurfum á þess að halda.
1: Já, þess að það sést að sko eitthvað sem í mannlíf að lesa og bentir á, ég meni að það hefur verið alltaf, það hefur fyllt mannkynna, þetta engin í vísindi. Hefur ykkur hugmyndu okkur hönnur og arkitekta sem að gera bjóða samt upp á svona hýpili fólks? Læra þeir það ekki skóla það þurfum við dagspyrtu eða okkur vita þeir það ekki
0: sko,
1: að við þurfum þessi alveg svo við þurfum að anda okkur loftu við þurfum að sofa, við þurfum að drekka vatn við þurfum að borða þetta grunn þarfir okkur svo bentir á aðan hvernig stendur á því að þá þetta gert vita þeir ekki þetta, að þetta eina grunn þörfum fólks
0: Jú, ég held að það sé nú flestum alveg ljóst að þetta er grunn þarfur og þetta eitthvað sem við þurfum öll á að halda þannig ég held að sé nú ekki kannski þekkingaskortur sem ég held að þetta séu aðrir drifkraftar sem að þarna að baki og það einfaldlega bara hann bara fjárhagslegs eðlis fólk bara, ég meina, eða þessir aðilar þeir eru, ég meina, þetta gefur meira í aðra hönd það eru meiri fjárhagslegur ávinningur af því að þróa þetta með þeim hætti sem að hefur gert þó ekki sé, sá ávinningu sé ekki nema bara til skamst tíma það ekki verið að byggja upp til lengri tíma því að þetta mun ekki hafa góð áhrif til lengri tíma ef að líka
1: Er ekki einhverja þúsundir íbúða óselta sem nýjar? Fólk veit ekki?
0: Já, það allavega eitthvað af þeim er óselt og ég hefast ekki ástæðan
1: Ég held að Viljóna Birgisson var nefnt eitthvað 2000 íbúr fyrir mánuði síðan held ég
0: Já, já
1: ég meina, Og meira sem tilbúið sem ekki koma á sölu
0: Já, ég meina og það alveg skiljanlegt að það sé verið að í rauninni sko að fólk hafi ekki áhuga
1: Já.
0: Á því og það sem líka og gleðilegt það að fólk að verða meðvitaðra þetta. Þetta
1: Akkurat.
0: Orðið miklu meiri umræðu þessa hluti. Skipulagsmál orðið umræðuefni sem að er bara mjög víða upp á borðum.
1: Já.
0: Var nú til dæmis fyrir sveitastjórnarkosningarna minni við 2022 eða var það nú einhvern tímann hérna metið að þetta væri atriði númer eitt sem skipti
1: Já.
0: Fólk mestu máli.
1: Já.
0: Það var athyglisvert. Ég nú vissum að móður mín heitin, hún hefði nú snúið sér við í gröfinni sko, ef hún hefði heyrt það að því hún rætti alltaf á sínum tímum það að skipulagsmann fólk væri ekki að veita að skipulagsmann að næja athygli hún var að vinna í þessu málflokki eins og ég sagði á hann og, en skipulagsmál eru rauninni á því stigi að þetta er sko, þetta er grunnur samfélagsins
1: akkurat.
0: Og það er það sem við verðum að gera okkur grein fyrir það hvernig við byggjum okkur upp okkur umhverfi Þetta er varanlegt og þessna þurfum að vanda okkur svo gríðarlega vel
1: akkurat.
0: Hvernig við gerum þetta og megum ekki láta skammtíma hagsmunni kannski tiltölulega fárra aðila einhvern veginn verða ofan á í þessu
1: að því maður heyrir aldrei neitt sko byðja sérstaklega sko að það sér eitthvað smá svæði laust það sem að býr Ég hef aldrei sinn einhver svona kröfugöngur eða undirskiptalista þar sem hefur verið að hvetja eða pína eða sko borgina eða sveitafjölinu kring sem eru farin að herma eftir þéttingunni. Maður hefur sér ekki, þú veist, að það sé einhver hávar bara átta fyrir því að fá endilega eitthvað byggt á hana blett endilega komið og ég vil ekki hafa þetta útsýna lengur ég þor ekki að horfa á esina getið þið endilega komið blokkvæntir fram ég sé ekki eftirspurnina og það sem ég held að móðið þín heitin hafi kannski verið að meina en þótti hafa þurft kannski meiri umræðum skipulagsmál það var ein kona sem ég heyrði ekkert manni að í útvarpinu núna ekkert manni vetur sem hann orðið þetta svolítið einmitt flott sem held að tengist því sem mamma henni þess að hún sagði að þetta er svo nýtt á nálinn að fólk er allir að pæli skipulagsmálum þetta er hápólitísk mál þess að vilja meina margir meina að borgarstjórnin fyrir hafi fallið út af skipulagsmálunum og þá er líka mikil ábyrgð á nýri borgarstjórn að heldur betur standa sig því annars fer hún líka en því miður eru önnur sveitafjölu fann að elta Garðabær er að fara þjösnast núna við fólkið móti Arnarnesi, kallað Arnarland það eru hávar mótmæli þar, er ekki hlusta Hamraborgin áfra byggja manist marga blokki þar, það er enginn sem var að byggja um þetta. En kannski að mamma hann að meina þú veist að eins og þessi kona talaði hvernig útvarpinu sem að rammaði þetta flótti inn það var aldrei neitt að tala um þetta hérna áður vegna þess einfaldlega að þessi hlutir voru bara í lagi. Og mér fannst þetta, einmitt segja allt sem segja þurfti og ég held að ég vissi að mamma en hefur að meina þetta, það eru allir að tala mitt í dag á neikvæðu nótum af því að þeim líður illa með þetta.
0: Já.
1: Þess vegna fólk að skipta sér lag hvað arkitektarnir gera eða, eða þess, hvað arkitektar eru þetta og svo fær maður aldrei neinn nöfn á þessu. Maður veit ekki neinn nöfn, maður vissi sko Guðjón Samuelsson samtíma hans menn vissi hver hann var og hrósaði hans bygging og við dáumstum ennþá að þeim. Við heyrum engin nöfn á þessum blokkum, þessum þéttingablokkum. Af hverju engin svona þekkt nöfn sem að, þú veist, hér er ég hef gert þetta alls saman. Skammast menn sem kannski fyrir þessi?
0: Já, nú er stórt spurt, sko. Þannig að, sko, ég erfitt að segja, en...
1: Já, hvað sér ég? Svona... Já. Ekki kannski nægilega stoltir, eitthvað leys.
0: Nei, ég náttúrulega er ég ekki kannski beinir, veist, ég náttúrulega ekki arkitekt og er ekki, og hef verið að tala gegn þessari nálgun mjög mikið og hérna, en mér svona arkitektar hafa nú oft sagt að þeir ráði ekki neinu.
1: Þeir ráði ekki neinu, þeir ráði þá.
0: Það sé þá fjármagnið sem að ræður. Þeir geri það sem að þeir eru beðnir með að þannig séu og séu svo sem að reyna að hafa sín áhrif í því að reyna að gera þetta mannvænt. Það eru svona svörin sem að fær. Mér hefur fundið svona soldi vera þannig að það sé verið að benda svona, menn benda hver á annan.
1: Já.
0: Og ég hef oft leitast eftir því að hérna segja ok, við hvernig á ég þá að tala.
1: Já.
0: Og þá er bent á næst og hann bendi mér þá að tala við þennan og svo er ég komin hringin, sko. Þannig að það er einhvern veginn þá, sko, það er engin beinilið sem ber ábyrð á því. Við getum hort bara til dæmis eins og að græna gímaldi sem dæmi.
1: Akkurat.
0: Ég meina hver ber ábyrð á því. Ég hef ekki sé neitt stíga beinilins fram og segja það, veist, ok, hérna, ég ber ábyrð á þessu.
1: Já.
0: Þannig að það er ekki alveg, sko, það er ekki alveg gott að vita, sko, hver þangagangur þessara aðila er, annar en sá, að það sé sem sagt peningalegu drifkraftur þarna á bakvið.
1: Já, já.
0: Sem getur og sá peningaleg drikkraftur, hann getur verið að, veist, af ýmsum ástæðum, ég meina arkitekt sem keyrir, sem hannar svona, hann, meina, hann er með vinnu, hann þarf að borga sína reikning og slíkt.
1: Akkurat.
0: Og hefst þú, ef hann gerir ekki nú, þá bara hefur hann ekki vinnu, þarf þá að finna sér eitthvað annað að gera. Og hvað annað er þá í boði og svo framvis og svo framvis. Hvað er þá uppbyggingaraðilin, hvað er hann að spá?
1: Já.
0: Veist, og það er þá mögulegur önnur, hann bætur einhverju þörf eða eitthvað, hvað veit ég?
1: Það er nú út að búið að sæta þessu mikil gagnrinni í nokkur ár og þá er svolítið sérstætt að, fólk skilur eitthvað en ekki alveg heyrum armi og víða. Hvernig stendur þá því að það vera að halda áfram á sömu braut að byggja meira því sem að fólk er að hafna, við bílastæði skortun og annað, gefum okkur hefur veitingahús myndi starfa svona. Það væri alltaf verið að henda öllum matnum diskum og blóta á netinu og þeir myndu ekki halda áfram að bjóða alltaf upp saman matinn. Þeir myndu hlusta á viðskiptavinni hvernig mat viljið þið. Við skulum færa eitthvað svoleiðis mat. Þannig að maður skilur ekki alveg af hverju það er ekki gert á sama hátt með byggingar.
0: Nei, þetta er eitt af matriðin sem ég hef verið að tala fyrir mjög lengi. Það við sem gerum einhvers konar eftir á mat á því sem að verið er að gera. Það sé lagt sem sagt hvernig gekk það.
1: Akkurat,
0: það sé einhvers konar notendapróun, hún sé færðin á einhvern svona rannsóknarform og við reynum að lifta þessu upp í einhvern svona bara hlutlaust vísindalegt samhengi og við bara tökum bara ískalt mat á það, ok, hérna er þetta, hérna er þessi réttur,
1: já,
0: er hann að virka, finnst fólki hann góður,
1: já,
0: mætir hann því sem við ætlum að gera, uppfyllir hann það sem við, okkar hugmyndir, uppfyllir hann hugmyndir þeirra sem að er að hérna, vesla við okkur og við þurfum bara að vera ísköld í því að og leif okkur að þróa og leif okkur að læra og leif okkur að, sko, að vita ekki skili.
1: Nú ætlum aðeins að fara hérna í auglýsingar, þú ert að hlusta á útvarpssögu og ég heiti Hjördís Vinnarsdóttir og hjá með situr Páll Líndal umhverfisálfræðingur.
2: Styrsta reikningur útvarpssögu í Arion banka Borgartúni. Útibú 301, höfubók 26, reikningur 111100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
3: Ekki láta auðmenn og sérhagsmunaöfl ráða framtíðinni. Kjóstu frekar með eigin hagsmunum. Segðu já þann 29. ágúst. Evrópuhreyfingin.
4: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is. Ertu að fara að flytja? Þá þartu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464, 454-5464. flutningslausnir.is.
5: Við sjáum um trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
4: Gróðrastöðun lampa í Ölisins. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðun lampagi. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699.
6: Kottu bara í lúuna. KFC.
2: Nú hægt að gerast fastur styrktaraðili með því að skrá sig á heimasíðu útvarpssögu útvarpssaga.is. Þú velur greiðsluleið, gíróseðil í heimabanka, debitiða kreditkort og upphæðað eigin vali. Takk fyrir stuðningin og takk fyrir að stuðla að auknu tjáningafrelsi í landinu. Útvarpssaga og útvarpssaga.is.

0: Já, ég hlustin góður út af sögu. Þá eru við komin aftur, Hjördís Vinastóttir að spjalla hérna meðan Pál Líndal, umhverfis sálfræðing. Á meðan tilistu og auglýsingar andra fengum við okkur aðeins meiri kaffi og kleinur. Það ekkit betra en það við aldrei sporaði í notal umhverfi.
1: Akkurat.
0: Fyrir auglýsingarhlið þá vorum við að tala hérna rannsóknir sem þetta gera á hvernig það við tekist til með þær byggingar og umtala þettingarreiti, kannski ekki þessum þætti en bara í samfélaginu. Geturðu sagt okkur aðeins eitthvað meira en það? Hefur það verið gert eða er það bara eitthvað sem þið finnst að þurfa að gera? Er það gert í öðrum löndum?
1: Sko, þetta gert, þetta sumstaðar, er það gert í ákveðnu magni?
0: Já.
1: Veist, það kannski ekki verið að tekka alveg hvert hús fyrir síðan, en þetta tekið minna þegar við erum að þróa, því við erum að þróa í rauninni hvernig við ætlum að byggja til framtíðar, það hefur orðið svona, ég meina við þurfum að fara að vikta meira samgöngur og aðra ferðamóta inn í og slíkt sko. Og það alltaf búið að tala þéttingu byggðar og hérna og borgarlínu og allt þetta og hérna þannig að sko, það svona krafa á ákveðið svona tilneying í borgarþróun að vilja færast meira í þessa átt og þá þurfum við sem Íslendingar að við þurfum að þróa rauninni okkar módel, við getum lært af öðrum.
0: Hvað getum við lært af þeim?
1: Við getum lært, það alls konar rannsóknir sem við getum tekið úr, veist, og af hverju þetta skiptir máli og hverju þurfa að gæta að og fleira til dæmis í sálfræðilegu samhengi. En svo þurfum við að heimfæra það. Við þurfum að heimfæra það á íslenskar aðstæður.
0: Akkurat.
1: Við þurfum að heimfæra það að hérna dimmt allt árið og svo bjart alveg hinn helmingin. Þannig að við erum með hérna, bjartar nætur og sumrin og svo bara nótt hérna, á vetuna. Og þetta er náttúrulega svolítið, veist, þetta er náttúrulega alveg á mörgum hins byggilega heims ef við förum út í það. Þetta er mikið hérna álag og þess vegna þurfum við að vera viljug til að læra og stútir að hvað erum að gera, því það ekki endalegt að gera kröfum það að við hittum á réttu blönduna sko, bara í fyrsta.
0: Já.
1: En hins vegar er það líka þannig að það voru menn hér fyrir 100 árum menn á borfið til dæmis Guðmund Hannesson sem voru að taka og stútir að þessa hluti.
0: Akkurat.
1: Og þeir voru að stútir að hvað þyrfti varandi til dæmis byrtumagn í íbúðum og slíkt veist, garða og nálað við náttúru og fleiri þessum dúr.
0: Já.
1: Og eftir því sem að ég best veit þá hefur manneskjan og við Íslendingar við höfum ólega lítið breyst á þessum 100 árum.
0: Já.
1: Við þurfum ennþá sama magna af byrtu og náttúru skilur og áður og eftir því sem ég best veit þá hefur gangur sólar ekki neitt breyst.
0: Hann erum ekki breyst.
1: Nei, þetta er þá alveg eins sko.
0: En líður fólki betur andlega það sem byggðir þétt í útlandum? Er það ávísun á betri velíðan og allan hátt?
1: Nei.
0: Líður fólki vel mjög vel í Hong Kong til dæmis eða Japan? Ekki. Í Hong Kong til dæmis þá býr yfir 220.000 manns í eins og stórum hundabúrum, þau eru ekki sérstaklega stór, þau eru innan við 2 fermetrar og 3 hæðum. Þetta er náttúrulega mjög fjárhagslega hagkvæmt.
1: Já, já.
0: Heldur að við förum að þanga, sko, ég heldur að Hong Kong myndi gera þetta að þeir hefðu nægt landrými svo við höfum. Men það er 2 milljóna borg. Eða er þetta minimátakendin í okkur að vilja vera af hvað fámennasta stórborg í heimi og hafa allt það sem stórborgir hafa þó séum vön því frá 1874 að hafa gott útsinni, hreint og gott loft, alla þá birti sem að náttúrun hefur búið okkur upp á. Þannig að hérna, við erum ekki vörð þessum þrengslum. Akkur ætti við allt í en að geta farið í að sama og kannski er ekki öfundsvert í þessum fjölmönnu stórborgum, hvort sem það Tokyo, New York, Moskva eða Hong Kong. Man finnst samt eins og einhverju öfli samfélagin vilji samt að við séum þannig, ég skil ekki út á hverju, og því þurfum þess ekki.
1: Nei, það er akkurat sko, við þurfum þess nefnilega ekki. Sko, minnimáttakjönd, ég held, það er einhver, sko eins og ég horfa það, þá eimir af einhverju svona minnimáttakjönd að við þurfum að vera, sko, borg með að borga.
0: Já.
1: Og mér fannst nú til dæmis alltaf mjög áhugavert þessi nálgun sem var fyrir hrun þegar sko Reykjavík átti að vera svona fjármála miðstöð bara á heimsvísu, bara á borfið New York og Dubai og hvað þetta hefði.
0: Það svakalega mannist,
1: já,
0: er allir sammála um í dag.
1: Já, já, það allir sammála að það sé mjög manist en þetta var samt raunveruleikinn á þeim tíma og mér finnst þau kannski vera svolítið sko svolítið svona í þessu veist, að búa til Manhattan, Norðursins og eitthvað slíkt sko, þetta ekkit veist, Manhattan bara hérna, veist, það bara eitthvað fyrirbæri
0: já.
1: Sem að veist, bara, ok, það bara þar sem það
0: Akkurat.
1: Við erum með eitthvað allt annað veist, og mér erum alltaf fundist að við ættum bara að byggja á okkar menningu, á okkar aðstæðum og veist, ég ekki að segja veist, að mætti ekki í einhverju tilvikum þétta byggð eitthvað sko. En við þurfum ekki að þétta það með þeim hætti sem við höfum verið að gera þannig að sko, hugtaki þétting byggðar í mínum huga þarf ekki að vera slæm heldur, þetta útfærslan á því að þegar við þéttum
0: Já.
1: Að þá þurfum við að þétta þannig að sko manneskjan sé í hérna sé kjarnin
0: Já, akkurat.
1: Menningin,
0: Já.
1: Sagan
0: Já.
1: Heilsa okkar og Já. Velferð það þannig sem við þéttum og þá bara í eðlimál sem samkvæmt þá ekki hægt að horfa til Manhattan það ekki hægt að horfa til Barcelona eða suðrætna borga í því samkvæmt vegna að það eru einfallega aðrar aðstæður þó að manneskjurnar per sé séu kannski ekki dólíkar en ef þú myndir taka Barcelona búa og taka hann hingað til Reykjavíkur
0: Já.
1: Þá myndir hann alveg sækja eftir því það sama
0: Og hann er vanið það
1: Nei, að því sama sem og við erum að sækjast eftir
0: já, já, já,
1: skilur,
0: já, já,
1: að því að hann þarf það sama
0: já, já, já.
1: En á sama tíma ef við förum til Barcelona
0: já.
1: Þá myndum við sækjast meira eftir fúst, eins og það í Barcelona vegna þess að fúst, þar til dæmis skuggi þar hann eftirsóknarverður
0: Já,
1: oft tíðum,
0: það ró mikið sól
1: Það mikið sól og það mikið hiti
0: akkurat.
1: Hér bara skuggi það eitthvað sem maður afskaplega lítil stemning fyrir almennt hjá Íslendingum
0: Vist,
1: að við viljum hafa þetta sé sólríkt
0: Akkurat.
1: Við erum fór skjólið
0: Já, þráum það og við erum
1: svo þakklátt fyrir
0: það er yndist þetta að fara hérna bara að skoða mannlífið í svona góða veri við finnst alltaf Íslendingar eins og nýjútsprungna rósir þegar Já. Að sólin skín
1: Akkurat.
0: Og það náttúrulega af því að hún gerir okkur gott og það svo sorglegt að þeir þú veist, þeir sem gera okkur þetta viti það ekki og eins með þetta blóm sem hún nefndi sem að bara verið dapurt eftir þrjá daga
1: Já.
0: Var það ekki eitthvað þarna í Árskógum eða kannski manst eitthvað ekki frekar en ég, var ekki eitthvað íbúi sem að tala að fuglin hans eða eitthvað
1: besta dæmið
0: dó eða vildi ekki vera þannig, var það veikur eða
1: fugl páagugarnir, þetta það dæmi sem ég nota alltaf þeir að tala áhrif af Árskógum, hvað þýðir þetta páagugarnir í íbúðinni sem að hafði eina glugga átt
0: Já.
1: Til norðurs sem sagt, að gímaldinu
0: Já.
1: Þeir sem sagt, þeir þögnuðu
0: Akkurat,
1: þeir að þeir bara. Heldu svo við segja bara til hérna, orða eigandans, þeir held að væri alltaf nótt
0: Já.
1: Og þetta segir okkur, þarna erum við með lifandi hérna, verur
0: Já.
1: Þeim er alveg sama um þettingu byggðar, þeim er alveg sama hver er í borgarstjórna meiri hluta
0: Já.
1: Í Reykjavík, skilur þau alveg sama um einhvern skipulagsferli þannig er þeir bara bregðast í sínu eðli
0: akkurat,
1: þetta er bara eðlis ávísin sem segir þeim þetta og þó að þetta séu litlir fuglar
0: Já.
1: Þá eru þeir samt sko, þá eigum við samt þetta sammert að við þurfum birtu
0: Já. Það er svolítið sorglegt að það skuli vera eitthvað skona geimvísindi en ég trúi að það sé kert svona jarkið hérna í listaháskólanum að maður eigi að gera miskur og taka lífsgæði frá einum og koma svo að setja starri fyrir fram ég bara trúi því
1: Nei, það er engin, að kennir engin slíkt sko. Það er að komið annað staða frá
0: En ég eitthvað þannig ímynda mér að ef að sko, þín sérgrein semst umhverju sálfræði sem að hérna vonandi, já, þú ert að kenna þetta líka þegar ekki í háskólum hvað í Reykjavík
1: eða? Já, bæði háskólum, ég sko ég kennir henni svona hérna, við þrjá háskóla svona misjöflega mikið ég hef kennt við Landbúnaðarháskólan ef ég kennt alveg sér 2009
0: já.
1: Er ég með bara svona lítið innlegg inn í kurs þar
0: já.
1: Sem hefur samt haft bara talsett mikið að segja
0: já, já.
1: Og þar er ég að fara einmitt inn í, hérna, þar er ég nú braut þar sem eru verðandi landslagsarkitektur og skipulagsfræðingar.
0: Já.
1: Og þetta hefur alveg skilað sér út í samfélagið og þessir nefnendur hafa komið tilbaka og ég hef átt góð samtöl og samvinnu, ég hefur við söma þeirra. Svo hef ég verið að kenna, sem sagt, sálfræðideildin í Háskóla Íslands, þar sem ég hef að kenna þá verðandi, ja sálfræðingum þá ég ekki endra að tala klínísku sálfræðing það líka vinnu sálfræðing eða íþrótta sálfræðingum eða þeim sem að fara í rannsóknir að slíkt en allavega þannig að þeir séu þá meðvitaðar um þessi áhrif og það búin að kenna núna síðan 2014 og svo hefur við verið að stofnað ég hérna innan háskólans í Reykjavík í samstarfi við fleiri aðila þá settum við á laggirnar námsbraut á meistarastigi
0: frábært
1: sem heitir umhverfi sálfræði og þrívitatækni
0: alveg aðeinslega
1: og þar erum við semst að fara þetta aldrei grundið onni onni umhverfi sálfræðina og af hverju þetta skiptir máli erum að ræða þetta frá mjög mörgum vinklum og margir sem koma að kennslu þar og við blöndum því við þrívitateknina vegna þess að ég hef verið að vinna verkefni innan Háskóla Íslands á samtöðurum líka að því að nýta þrívitatekni og þá er ég að tala bara tölvu leikja tekni að við erum að nýta það til að búa til umhverfi sem við getum síðan veitt aðganga að framtíðar umhverfi sem við getum veitt aðganga að fólki þannig að það getur upplifa það til dæmis af tölvuskjá eða í gegnum sýndarveruleika gleru sem er gríðarlega öflugur til að miðla umhverfi til fólks.
0: Já.
1: Og við höfum verið að gera stúdíur á viðbrögðum fólks við ólíku umhverfi.
0: Já.
1: Og við höfum líka verið að taka þessa tækni og reyna að innleiða í fyrirtækinu mínu sem er síðan afsprengi af þessum rannsóknum.
0: Já.
1: Og við höfum verið að innleiða það inn í sko skipulagsgerðina innan fyrirtækisins, þannig að það er partur af því þegar við tökum að okkur skipulagsgerð deilis skipulagsgerð sem það er mig
0: Fyrir geta takið að ykkur deilis skipulagsgerð
1: Já, að gera deilis skipulag
0: Já, þið gerir það með sveitafélögum með
1: Já, við gerum það. Og þá notum við þessa tækni bara til að auðvelda og liðka fyrir samtalinu að þá er semst búið að búa til módel þrívíð sem að allir geta bara verið og stýrt að það er ekki neitt sérfræðing til að stýra því þetta er bara þessi tölvuleikur og við notum það annars vegar til þess að liðka fyrir samtalinu innan kerfisins og þannig að fólk og kjörni fulltrúar geti átta sig betur svona á því, já ok, hvernig lítur þetta raunverulega út, hvað gerist ef við gerum þetta, hvað gerist ef við þetta, að því það er mjög auðvelt að prófa, veist, alls konar hluti í svona þrívitar umhverfi.
0: Stórkosta.
1: Og svo hefur verið að taka það inn í samráð með íbúum, þannig að íbúar geti fengið að sjá hugmyndirnar með þeim hætti sem að er, sko, okkur er tamt að upplifa okkar umhverfi, sem sagt, þá ég við að þú stendur bara í 170 cm hæð frá jörðu og þú labbar umhverfið og þú lítur í kringu þig í stað þess að það sem þau gögn sem þú fær til að skoða sem íbúi, það eru tvívíðar tekningar skipulags uppdrættir einhverju hönnunar uppdrættir sem að fólk almennt skilur ekki.
0: Það er ekki alltaf sóla á þessum tekningum.
1: Og svo er það yfirfært yfir í einhverja svona þrívíta tekningar einmitt það sem er sól og sólin oft bara einhver staðar.
0: Já.
1: Og hún getur verið úr norðri eða norð, já norðaustri, skilur þetta bara svona þannig að það er svo það er að taka svo umræðu og svo miklu, miklu herra og betra plan og mín hugmynd er alltaf verið svo skipulagsmál eigi ekki að vera þetta er alls ekki einkamál, alls ekki þetta á að vera samfélagslegt mál þetta á að vera opin og þetta á að vera gefandi umræða
0: Akkurat.
1: Vitandi það að við öll eigum rétt og eigum tilkall til þess að geta tjáð okkar skoðanir
0: Akkurat.
1: Við getum hins að ekki gert endilega kröfum það að það er því sem, allir því sem okkur finnst skuli fyllt eftir heldur að það sé gert besta málamiðlunar tillagan sem uppfyllir þarfir og vilja sem flestra að sem mestu leiti
0: sammála.
1: Það fyrir mér það og þetta er ofboðslega spennandi og skemmtilegt
0: og hvað heitir fyrirtæki sem þú veist með?
1: Fyrirtæki heitir Envalis
0: já og hvað þýðir það?
1: En Valis er, það tók langan tíma að finna þetta og þetta var mjög djúft, en þetta er sem sagt environmental analysis.
0: Umhverfis greining, eitthvað skona.
1: Já, þetta er svona einhvers konar umhverfis greining.
0: Og sér maður þessi, sýndarveruleika vídeo og þetta svona að tala um já, inn á síðunni. Já, getur maður prófa þetta þar?
1: Ekki prófa móti, en þetta sjá myndir af því. Og hérna, og þannig að setja átt að sjá á því um hvað ég að tala.
0: Er ekki ólíklegt að græna gímaldi hafa orðið veruleika að þetta hefur unnið svona í því ferli?
1: Ég bara held að það hefði aldrei orðið, því að þá hefðu bæði kjörni fullt fyrir átt að sjá því hvert það væri að fara og íbúar hefðu að sjá það, löngu áður en fyrsti naglinn var rekinn í spýtu, sko.
0: Já, já.
1: Og þá hefðu umræðan getið átt sérst að þarna og verið svigrúm til að bregðast við og svo frammeins og um það snýst þetta. Líka, og það það sem hefur rekið okkur á, er það að stundum fólk á móti einhverju,
0: já.
1: En svo þegar við erum búin að setja það upp í þrívíðina,
0: já.
1: Þá áttar sér, já, nei, veistu, þetta ekki eins slæmt og ég held. Þetta betra, veist, þetta í lagi. Og já. Það líka áhugavert, sko.
0: Mm-hmm. Það maður beintur núna vonum við það að Hildu Björnsdóttir í borgarstjóri Reykjavík í alvörunni breyti alveg kúrs. Hún búin að blása af að þetta hann byggði í Grafvogi.
1: Mm-hmm.
0: En það ekki nóg hún segi það. Það þarf að sjá hverju efndirnar verða. Þannig að maður bara liggur á bæn að hérna, hún í alvörunni fara að taka mannlega pólina til dæmis eins og bara hérna, enn einn og ægi síðunni. Mm-hmm. Þess, þar einhver maníska tekningar upp á, held ég, eins og eitt meðalstórt torp út að landi á því lita frímerki.
1: Mm-hmm.
0: Og það sem að gerist líka eins og með bílastæðamál, það allir að vera tjúlari við því. Ég mun að það vera, þegar að vanta bílastæða á einu stað, þá er þetta eins og sinuöldur. Þannig að ferða yfir næsta stóli, þá er alltaf komið gjaldskylda.
1: Já.
0: Bara út af þessum fáu frekjudöllum sem að byggja svona þétt með engum bílastæðum og þeim sem síðan flytja þangað þar sem 0,2 stæði þar mæta kannski með 24 bíla það svolítið þetta að skilja hvað er í huga fólks sem að veit að það er ekki stæði okkur ekki setja hvað er þá til dæmis á bílaeign að þú bara með reynilega meir ekki eiga bíl og hvernig getur breytt samfélaginu yfir í það til nota allt í einu strætó eða borgarlína hvað þá að heita kynslu eftir kynslu sem er alltaf á bíl og börn undanfærum hvað 20-30 ár eru þeim er kært á milli allstar eins og séu bara með einkabílstjóra hvernig á maður að halda það að þau fari síðan hérna þegar þau eru hann fullan komum bílpróf að þau hætti að vera á einkabíl og fari í stræta þegar þau eru alinn upp við einkabílagstur upp að skólahörð
1: Já, þetta er bláhuga verið punktur sem hún nefnir sko það er það hvernig við ætlum að sko að ala upp framtíða kynslóðir og það mjög mikilvægt að sko ef við ætlum að auka veg almenningssamganga þá þurfum við að byrja strax skilum við þurfum að byrja strax á unga aldur við þurfum að fara niður í yngstu aldurshópana og kenna þeim og hjálpa þeim að nýta sér þennan faramóta, að gera hann að eðlilega eða gera hann að fyrsta valkosti
0: getum orðað að segja þannig. Þetta er bara að vera að gera þetta þægilega fóraldra skuttla, maður er fann að sjá svona skuttlavasa hér og þar
1: já,
0: í skóla
1: já.
0: Það er að vera að gera þægilega fyrir engabílstjóran fóraldrana að koma um bötuna að sækja þannig ég skil ekki hvernig á er hann að koma þessu fólki í strætó.
1: Nei, sálfræðin líka segir okkur það að við þurfum að byrja þarna Veist, það er ekki, það máltæki er ekki bara gripið úr veist, loftinu, það er af því að það er þannig.
0: Akkurat, veist. Akkurat. Heru tíminn, hann líður allt og hratt. Það væri auðvæðlega hægt að hérna, spjalla hérna við þið, Pállindar, í hérna bara eiginlega marga daga. Það er svo marg sem að myndi vilja fá að spyrja þig. Þú ert þóttir að algjör fróðleiksbrunnur og hérna, ég virkilega vona að fleiri og fleiri bæjarfélög fara að leita til þín og þíns fyrirtækis og gott að heyra þar að fleiri á hérna, að fara að koma inn í þetta fag því að hérna, ég veit í Örlöndum til þess að Danmörku þá svona unni í skipulagi búið að gera í örgli áratugi þá eru fengil fyrirsræðingar umhverju sálfræðingar alls konar sérfræðingar þeir þurfa allir að fara yfir deiluskipulag eða bara þó sem bara einhver lítil gata eða ný blokk stórt sem smátt til þess að allir séu ánar og þeir nota alla sína sérmenntun og þekking og reynslu til þess að hérna, vinna saman í hóp á ákvæðan hátt til þess að öllum þörfum mannlegs samfélags séu sagt uppfyllt
1: mm-hmm.
0: og það er ekki verið að gera það hér en ég hef fulla trú á því að það muni hérna í frá vera að leita til þín og fleiri sem að kunna það saman þú og allt væri betra það væri þá meira eins og þegar móðin var líði að fólk var ekki mikið að tala um dáður af því þá bara gekk þetta þá bara var fólk ánægt það hafði ekki yfir neina kvarta og svo er það skipulega líka innan hús þannig að við þurfum náttúrulega annað þátt en má ég aðeins spyrja þér svona kannski lokin hérna, er það rétt sem ég hérna heyrði er það svona margar íbúður í dag sem eru svona fólk veit ekki hvort það sinni stofin í eldhúsi ég hef eitthvað heyrði er þetta kallað skilnar íbúður eða hvað er það rétt?
1: Sko, ég heyrði þessu fleikt einu sinni á námskeið hjá mér þetta væri sem sagt væri kallað það
0: Já.
1: Nefnt Og það þá bara einfaldlega þannig að íbúðunar séu þannig hannaðar og skipulaðar að innan.
0: Já.
1: Að það sérunni, þú hafi fáið svo lítið andrými. Það sé ekki hægt að því við þurfum, það er okkur öllum lífsnauðsynlegt að hafa ákveðið hlutfall af einveru, þar sem við erum bara ein með okkur.
0: Já.
1: Mm-hmm. Og svo að vera í félagslegu samneti.
0: Okay.
1: Við þurfum að hafa hvort veggja og innan veggja heimilsins mm-hmm. þá gríðarlega mikilvægt að við getum dregið okkur í hlé
0: Akkurat.
1: En á sama tíma þá kannski viljum við ekki endilega útiloka okkur frá öðru sem að gerast
0: Já.
1: Heldur er það sem við getum kallað á að svona, þetta svona hálf almenningsrými, ef við getum orðað sér þannig ef við lítum til þetta með sá að svefnebergi sé engarými og andyrið sé almenningsrými og svo séu semst einhver svona hálf almenningsrými mm-hmm. að þá þarf að vera sko tækifæri í þessum rýmum, þessum hálf almenningsrýmum mm-hmm. til að draga þess aðeins til.
0: Já, bara eins og hefur alltaf verið, ég meina það voru kannski gestir þá getur þú svona aðeins farið inn í eldhúsi svona rólegra spjall og ég mitt búið upp á kaff og kleinu
1: já, ná,
0: en
1: hvernig.
0: Þú getur ekki gert þetta þegar þú ert alltaf í sama rýminu
1: og
0: það kannski alltaf að búa við svona maður kannski vanið í úrsveimabústöðum til dæmis það lítið rými mm-hmm. og gefur ekkert pláss fyrir annan pingu litla innrýtingu og svo stofan og þú veist það í einu, en þá býrðu þar bara í eina viku
1: já, það er
0: ekki að sama og búa, það er svo sé hvernig ekki gerir greinamunur orðið og svo vill fólk hafa vegginn já, til þess að setja hérna, bæði til þess að einangra sé aðeins frá og hafa svona aðeins næði og líka til að setja upp myndir
1: Akkurat.
0: Fólk tala svolítið það er ekki plásir myndir eða svo eru svo stóru gluggar víða ekki allstæða myrkur, sumstarir eru of stórir á sumum hliðum mm-hmm. það er ekki svona birt allstæðar að þá er ekki heldur að það er ekki plásir þú veist, persónlega muni fólks heldur
1: Nei, þetta er akkurat
0: Það sem það að búa, sko
1: Já, akkurat, og það er ekkert að bera saman sumarbústað og íbúar bara svo það sé
0: Eða ferðamann íbúar, það er svo sé ekki verið að gera einhvern veginn greinamun þar á
1: Já, það er náttúrulega bara verður að gera greinamun þar á
0: Já
1: Þetta er, sem sagt, við verðum að fá þennan frið, við verðum að fá hennan aðskilnað annars bara við þrýfumst ekki en við viljum kannski ég meina segjum sér svo að við séum hérna, inn í svona hálf almennisrými en við viljum samt viljum heyra í börnunum að leika aðeins en við viljum samt líka geta aðskilðu okkur frá því að því við erum kannski að lesa bóka
0: hann það erfitt af einhverju elda að vaska upp og annar horfa
1: við að sjónbeita það fer alltaf klassast saman. Sko.
0: Herðu, ég þakka þér enn og aftur alveg innilega fyrir komin á Páll Líndal, það búið að mjög fróðlegt og gefandi hafa þérna hjá okkur í spjalli og á útvarpi sögu, FM 9.4 og hérna ég heiti Hjördís Svínarsdóttir og hérna þakka þér enn og aftur og
1: fáum
0: okkur aftur kaff og kleinu þegar þessu loknu og takk fyrir að hlusta, kæri hlustendur og nú ætla fyrir staðins á auglýsingar. Takk og bless.
2: Styrktarreikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfuðbók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin.
3: Flutningslausnir geta aðstoðað þið við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464 flutningslausnir.is Lausnin verður ekki léttari. Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is Best er heilum vagni heima aka. Áslákur, alvöru sveitakrá, Mosfellsbæn.
4: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
3: Stór útsalan stendur sem hæst í Laxdal skipholti. Nú er tími til að gera góð kaup á vandaðri merkjavöru, Gary Weber, Betty Barclay, Bianca og fleiri þekkt merki á frábæru útsöluverði. Veldu glæsikjólum, sumarjökkum, sumarkápum og vassveldum rykfrökkum. Þegar þú vesla fyrir ákveðna upphæð, færðu glæsilegan kaupauka með Laxdal skipholti og laxdal.is. Dún og fiður auðlýsir, nýju hör sængumverasettin, fást nú á kynningaverði, Dún og fiður, Laugavegi 86. Húnavelli gesthás, í 10 mínútna fjarlæg frá Blönduósi, gisting og góð matur, veri velkomin, Húnavelli gesthás, í 10 mínútna fjarlæg frá Blönduósi, sími 771-3040, 771-3040.
5: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is sem er 552-2000.
3: Eldri borgarar, yngri borgarar, allir velkomnir, Hamborgarafabrikkan, Höfðatorki.
6: Hvítur er mest seldi liturinn í pottaheiminum. Gefu þér meiri birtu og vellíðan. Láttu drauminn rætast, heitir pottar.is.

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku.
1: Gjörðu svo vel.
2: Halló.
1: Halló.
2: Pétur.
1: Já.
2: Góðan daginn. Heyrðu, það er mikið talað á stöðinni en margt að þig blissu verðst.
1: Þú heitir?
2: Þórdís.
1: Þórdís, já, ég þekkti röddina.
2: Já.
1: Gjörðu svo vel.
2: Já,
1: gjörðu svo vel.
2: Heyrðu, það er hérna, þetta blessa Evrópusamband sem fer náttúrulega eins og eldur í sinu. Já. Það var margt aðeinsrætt sem hann sagði að Kristinn og varandi atvinnu uppbygging og annað, þá þarf náttúrulega huga betur að því að rústi ekki hér helstu innviðum landsins eins og hérna þessi ríkisstjórn virðist. Bara eiginlega, hún hefur ekki gert nokkuð skapað hlutnum að þvæla stanna Evrópu og reyna að blaða okkur inn í þetta samband. Ég er ekki hlint þessari aðild eins og ég hef sagt áður.
1: Já.
2: Og ég hef enga trú á að jáið verði ofan á þegar fólk vera að hugsa málið betur og mér lettur í hugsamtal sem ég átti við þýsk hjón núna í Mangikóstafar í síðustu veku.
1: Já.
2: Og hann bara, maðurinn bara hristi hausinn og spurði bara hvort við værum galinn að láta mig þetta í hug að fara inn í þetta var þjóðveri á miðjum aldri, vinsamlegu maður.
1: Já.
2: Og hann algjörlega bara hristi hausinn og sagði ég til ykkur ekki eiga neitt erindi í Evrópusambandið, þið hafið allt hér og til hvers eigið þið að vera þvælast inn í þetta samband. Heyrðu, svo hérna, svo var nú svona aðeins sneru við talinu upp í Grindavík og hann hafði verið þar og séð þetta kraftaverk sem var gert þar.
1: Já.
2: Og ég fer eitthvað svona gattast og segi, jæja, hvernig heldur að það hefði nú verið ef að Evrópusambandið hefði átt að skipta sér af framkvæmdum Íslendinga varðandi eldgos og annað hér á þessari eigu. Guðminn almáttugur, sagði maðurinn, það hefði tekið á 5 ár bara að hugsa málið.
1: Já.
2: Svo hefði bara verið komið með litla skóflu, bara svona leikskólaskóflu. Sko það er þetta sem Íslendingar aftur því ekki á. Hér er hægt að vaða í öllu verk og gera allt bara nákvæmlega eins og okkur dettur í hug. Já. Ég veit ekki hvort að Evrópusambandi kemur til með að hafa hér.
1: Eins og við gerðum varðandi ferðaþjónustu, við fengum ferðaþjónustuna eftir Eyjafjalla Jökuls hérna, að það streymdi og allur einstaklingar á Íslandi, smáfyrirtæki, menn stofnuðu fyrirtæki og það var tekið á móti betur. Þessu 2 milljónir komu bara skömmu tíma. Þetta hefði þetta gátum við gert, vegna sem við.
2: Hefði engin þjóðleikið eftir og uppbyggingin, ég var undir Eyjafjöllum núna síðustu helgi og fór þarna Suðurland og meðal annars undir Eyjafjöll og annað. Samgöngusafnið, hótel þarna í Matahótel, annað samgöngusafnið sem er stórkostlegt og þarna gamla byggðasafnið og þetta er alveg brjálaðislega flott umhverfi. Veðrið var eins og á póstkorti, blár himinn, Eyjafjallajökull, það voru fjall, hérna, jöklar og fjöll sást allt eins og best verður ákosið. Allar eyjarnar 15 út í Vestmannaeyjum er, ég sá nú getur maður svona 13 en það eru vist 15. Þetta var algjörlega matík og fólk var sko, það var allt fullt þarna náttúrulega ferðamönnum og annaði skóa og Seljalandsfoss og fleira og ég hef ekki komið þarna mjög lengi. Þetta er bara þvílík fegurð og paradís, ég var næst í búin að gleyma því.
1: Já.
2: En ég er nú svo heppin að ég fer í næstu viku inn í Þórsmörk og þá upplifi ég fegurðina þarna aftur á allavega, já, á leiðinni. Já. Heyrðu, nema hvað að hérna að ég held að sko ég trúi nú svolítið á hana Guðrúnu spákonun ykkar, hún hefur verið alveg ótrúlega eins og hún sagði að landið myndi hristast allt þér og þar og það er heldur betur búið að sannast það sem hún spáði
1: já,
2: það
1: já, hún
2: hefur, hún hefur. En við vonum auðvitað að það verði ekki eitthvað svakalegt sem gerist, ég bara vil ekki trúa því. Og ég bara óska og vona að það verði ekki, en það var svolítið magna í gær. Þá hitti ég konu og hún er svaka dugleg svona frumkvöðu þessi kona á hérna. Já, og ég búin að svona kannast við hann, vita bara hver hún er, ég tekja hann ekkert, sko, ég er bara það rétt málkunni á henni. Og hún segir einnig, heyrðu, ég hef heyrt til þingja inn á útvarpssögu í Guðana bænum sá hún. Hvað er nú eiginlega til þess áfram sem að hérna var nú, sem var, jæja, auðvitað kannski gaman að heyra eitthvað hafi gaman af því sem veltur upp úr manni, nema hún sagði, ég ætla hvetja öll að hringja inn og byrja íslenska þjóð að byrja fyrir því að við lendum ekki í römmum sambandsins. Þannig að nú er þessum komið á framfæri að trú að fólk leggist bara á bæn að þessi litla fallega eiga hér í norðri verði ekki sett inn í þetta hennan hrylling, leyfi ég mér að segja.
1: Takk að þið fyrir.
2: takk fyrir og góða helgi og njótið verslunum annar helgarinnar.
1: Takk fyrir það.
2: Kæra kveðjur, takk.
1: Bless.

0: Gjörðu svo vel.
1: Blessar. Heyrðu, ég ætlar, blessar ég. Það búið breyta hjá okkur kerfinu, sko, þannig að maður ekki alltaf vissi hvort maður inn eða ekki, sko. En það er alltaf leið, þetta bara betra. Það var verið að ræða hérna innflytjendur til Spánar.
0: Já.
1: Ég hef nú bent á það áður að ef við drögum línu frá Kaliforníu til Grikklands, að þá flæma allir íbúar, er mjög margir íbúar, frá þeim löndu sem eru sunna við þessa línu til norðurs. Vegna þess að þetta fólk það veit hvernig lífskjörun eru í Evrópu og Norður-Ameríku og vill ólm komast á okkar. Þetta er fólk sem er með farsíma og fullt af vinum og ættingu þarna og þetta verður algjörlega stjórnlaust. Og það sem Evrópa stendur frammi fyrir núna er að loka þess ekki nóg vel og svo er bara stór gat í gegnum Spán. Og eins og hefur komið fram í fréttum að þá er Ítalía að fara að ræða það að setja Spán út fyrir Schengen.
0: Já.
1: Og Íslendingar þurfa átt að segja því að ef við förum inn í Evrópusambandið að þá þurfum við að taka við öllum þessu fólki sem kemur inn til hérna Evrópu.
0: Ríkisstjórn Spánar stendur fyrir þessu líka. Þeir vilja hleypa fólkið inn og gegnum inn í Evrópu.
1: Já, og þetta verður bara endalaus straumur með að þetta er opið.
0: Við erum að tala um 10 miljón á næsta árum, ekkert öðruvís, 10 miljón.
1: Örugglega, og eftir því sem fleiri komast inn, þeir munu fleiri vilja komast inn og þeir munu líka reyna að komast inn í gegnum Ítalíu og Grikkland og jafnvel Austur-Evrópu og allstaðar.
0: Já, já.
1: Og þetta er engin spurning og þetta er það sem blasir við okkur. Og ef við förum inn í Evrópusambandið, þá getum við ekki spornan eitt að móti, þá þurfum við að taka
0: Já, á móti. Já, þá taka þeir ákvarðan það, Ísland er stort land, þeir getur tekið við 3.000 á ári eða 5.000, eitthvað því unni. Og það gera þá íslenski stjórnmálamenn, þeir hlýða og við sitjum uppi með þetta. Og Ísland verður gjörbreytt land ef það eru þegar orðið en eftir svona 10-15 ár þá verður þetta gjörbreytt.
1: Svo vil ég benda á það að þetta er fólk sem kemur frá mjög ólíku menningarsvæði
0: mjög frumstæðum löndum, við löndum

0: Og nú gervigreindin, byltingin þar eiga sér stað, við þurfum ekkert að vera flytja inn fólk, nema kannski nokkra sérfræðinga og þá fáum við einhvers staðar frá Vesturlöndum, við skulum ekkert vera sækja þá norður fyrir sunnan Sahara, eitthvað þúlega.
1: Ég er ekki talið núna, ég er bara talið framtíðina, en löndin verða að loka mjög vel fyrir þessa línu sem er hérna suðrest, bara í 10 ára.
0: Það þarf að taka líka stefnum brottvísun í missa sem hafa komið hérna til Vesturlöndum.
1: Og af því það var svolítið að tala þessar kosningar, ég ætla nátti að eyða mörgum orðum í það, því það er búið að tala sem mikið það, en því er ekki að neita að þegar við förum í þessar, þannig að við förum í þessar aðaldurumræðu, þá er við búið að við þurfum að fara í þetta ferli með aðlugun.
0: Já.
1: Og þá er spurningin, þegar við erum svo búin að fara í aðluguna, við gerum allt saman, erum við þá ekki bara búin að setja upp allt þetta bírokratiska kerfi sem þarf, þannig að ríkisstjórnir segir, hey, við þurfum að geta kjósa aftur, við erum búin að fara í
0: það er nú það. Þetta er ekkert lögfest, það er engin skylda þeirra hálfu að halda kostingar aftur.
1: Og sko þessi pakka sem við erum tala um, þetta er snýstu það að banna hvalveiðar og það menn geta rætt það hvort að menn banni það á 2 árum eða á 5 árum eða 10 árum, það er aukin innflutningur á kjöti sem er orðið pensilínu ónefnt og svoleiðis og þetta er við það svo margtísu og svo náttúrulega stöndum við frammi fyrir því núna að þurfa að fara að fleipa inn innflytjöndum frá Evrópu og þegar við erum búin að standa í þessu viðræðum í kannski 5 ár eitthvað svoleiðis, þá eru bara búin að leita saman og þá segja Evrópu sambandi, nei hérna ríkisstjórnin, nú bara fyrir við inn, við erum búin að leita saman. En aftur sig að því að við erum þá að leiða afsal okkur frjálslindir, sjálfstæðir, og þarna vil ég koma öðrum kafla sem ég hef svolítið verið að velta fyrir mér. Það var vital við hjá okkur gær jeppa kallum breytingar.
0: Það var hann Páll Halldór Halldórsson.
1: Já, þetta er á miklu víðtækara sviði heldur bara jeppu, því að nú þekki ég svolítið til rafmagnsmála.
0: Já.
1: Og það er til dæmis algjör forræðishyggja að bannast og glóð halogenpeps. Það er bannast.
0: Já.
1: Það er forræðishyggja að banna Íslingum að kaupa öfluga ryksugur. Það með ekki vera nema 800 vött. Það er forræðishyggja að leif Íslingum ekki kaupa almennlega brauðrista sem rista brauð. Heldur þetta brauðrista sem er að breyta brauðinu í hrappur. Það er mjög líka svona sem verið með smá reglugjar sem verða ennþá umfangsmeiri og það getur farið ekki svo að við þurfum að þurfum að tala hérna gröfurnar sem voru senda til lands og sendar út, þá getur maður velti fyrir sér, erum við ekki þá skildu þess að hleypa inn öllum vörum sem hafa sérmerkingar og þá vil ég rifja upp sælla minninga þegar húsverksmiðjan var að selja glugga sem fóru heldur í Borgarnes og það reyndi eiginlega jafn mikið innandir heldur utandir. Þetta var frækt málmar, milljón og tjón vegna þess að allar þessar sérmerkingar eru miðað við Evrópu, Suður-Evrópu, þar sem lignir hérna lóðri, en ekki lóðri. Þannig að það er ýmislega svonalega sem við komum til að setja upp með ef við förum inn í Evrópusambandið. Það vil ekki hafa þetta lengra sinni.
0: Takk að þið fyrir, Kristín.

0: Styrsta reikningur útvarpssögu í Arion banka Borgartúni. Útibú 301, höfuðbók 26, reikningur 111100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Gerðu það svo vel.
2: Sællustu Pétur, steinar er díu.
1: Já, blessaður.
2: Blessaður, hefðu mér langaði til að vekja máls á byssukúlum í umferðinni.
1: Já, byssukúlum.
2: Það eru þessi, sem sagt, hlaupahjól.
1: Já,
2: það eru þegar rafskútur.
1: Já.
2: Sem kom með að fyrir á víð og dreif.
1: Já.
2: Og þetta verðist njóta einna helstu vinsalda meðal þeirra sem að hafa ekki lengur sitt leyfi til þess að keyra farartæki sín.
1: Já, já.
2: Þá þess að finna þessi knúna og mjög viljuga og megnuga til þess að keyra þessa rafskútur, sko.
1: Já. Það er sem Kráttur geta...
2: Kráttur að hafa ekki...
1: Sem geta verið hættulega. Ekki,
2: já, stórhættulega. Ég var tvisvar í lífshættu síðustu helgi
1: já.
2: Út af fullu fólki á rafskútum.
1: Já, segðu okkur frá þess.
2: Og eitt af skiptunum þá koma þrýr menn við skál geisandi á þessu hjóli niður brekku.
1: Já.
2: Og ég verð fyrir hjólinu.
1: Já, já.
2: En... einhvern veginn næja að forða mér þannig að ég sést að vera ekki fyrir teljanlega skaða.
1: Nei.
2: En ég fekk samt sár og einsli og ég er ennþá að eiga í þessu.
1: Já.
2: Og þetta er dauðans alvara, sko. Þegar að fólk hefur ekki valda því að stjórna farartæki,
1: já.
2: Þá er þetta ekkert auka valkostur að fólk svona haldi að það valdi þessu sem þetta fara það ekki eitthvað meira eða hefur ekki sem lengur rænu eða leifi til þess að keyra farastjóta í formi bíls, sko. Þetta er dauðans alvara. Þetta er ekkit grína að verða fyrir þessu. Og þetta kemst upp í allt upp í 70 km hraða.
1: Og þeir sem eru edru og eru að gangstéttum á 70 km hraða eru stór hættulegir. Þó þeir séu edru.
2: Já, þeir sem eru sko á sóli á geysilega miklu hraða, þarf ekki verið meiri hraða en 30.
1: Nei, þeir sem eru á 70 á stétt til dæmis, keyra fyrir hotn og svona, hvað gerist?
2: Gefum okkur það að þetta sé ekki nema bara 30 km hraða.
1: Já, alltilega.
2: Gangandi vegfarandi verður fyrir því og það er þetta valda gríðalegu líkastjóni.
1: Nei, þetta drepa vegfarandi.
2: Það er ekki tóknarðan það, sko. Viðkomandi getur bara þess að láti lífið.
1: Akkur er nýttur þetta fyrirtæki svona mikil velvilja að komast upp með
2: það er eitt þess að fyrirtæki eigandi þar því að rekstraðali sem er stærstur í þessu Íslandi.
1: Já.
2: Og hann heitir Hopp.
1: Já.
2: Og þau eru með þessu hvar sem eitthvað erum að vera. Það er að segja í formi bæjarháttíða eða uppákoma, það er mætu þau, það er að senda það aðeila verktaka við starfsmanns vegum þeirra, þá senda þau aðeila. Hann kemur með þá opnast þetta skott á bíl og þá komast í einu 50 hjól og þau eru sett á götuna mjög nálægt viðburðunum til að freista þeirra sem hafa ekki lengur leifi til þess að kera farartæki að þau nýtti sér þá þetta í staðinn.
1: Já.
2: Þetta er svona tilbúin frysting, en þetta er það verður störa lítið hugsa um þá sem þurfa
1: en er þeir að gera, er þeir að gera út af þá sem eru undir áhrif?
2: Það er ekki hægt að sjá neitt öðruvísi út úr þessu, menna þetta komið fyrir utan hátíðasvæði hér í Hafnarfirði, það sem að ég bý. Þar er hátíð frá fimmtudegi til og með laugardags.
1: Nú hef ég ekki kynnt mér tryggingastöðu þessara mála.
2: Hún er verulega veik.
1: Já, segðu mér. Ertu búin að kynna þér
2: það? Það er að segja, ég er bara heitt þeim sem hafa í þeim sem hafa tjásu um þetta efni.
1: Já.
2: Það er að segja, hún er fyrst og fremst veik, sko, að því þú veist ekki hvernig þú átt að klaga. Það er að segja, þú vilt þetta fyrst og fremst geta þá hent upp á viðkomandi það sem var að keyra rafskútuna hvaða skúta var þarna í umræðu til umræðu og ferðinni og á hvaða tíma en þú hefur ekkert að vinna með þú, það er ekkert skilur númer sem er auðsjáanlegt utan á farartækjunum sem að þú getur þá látið fyrirtæki vita og það getur þá kannað hver
1: Halló
2: Halló, ég hérna
1: Já, gerðu svo vel
2: Ég segi það myndavélar utan á hjólunum þannig að þetta var hægt að kanna þá hver var að leigja á ákveðnum tíma sem var til umræðu og atvikið gerðist
1: En það er líka í þessu máli þegar þú hugsar út í það það á bara rík gilda svo regla að vegfarandinn nýtur réttarins en ég meina að það sé bara hlutlæg regla eða stýrt á vegfaranda eða gangandi vegfaranda þá hann í rétti
2: Þetta alveg skýrt í umfarlögunum og gangandi á alla réttin
1: rétt.
2: En það svo að gagnast lítið að deyja í rétti sko.
1: Já,
2: það þarf að fara að valega
1: já.
2: En þarna var sér, gangandi vegfarandi þar að segja ég var bara gangandi á gangstjétt gangstjétt sem er einmitt ætlu fyrir gangandi vegfarandur og þarna koma þarna þrír menn geisandi á einu móturhjóli þrír á einu, hugsaðu
1: Já.
2: Og vigtina sem að því fylgir og krafturinn og þungin sko.
1: Já.
2: Þannig að þarna fór sem betur fer eins vel eins og gat farið en þetta hefði ekki þurft að fara svona vel sko.
1: En er þessi gáleysi stefna gagnvart þessari atvinnustarfsemi er hún til þess fallin til að fá fólk til að fara á götunnar og vera gangandi vegfarandur, það gerðist í París í miðborg mér minnir það, ég man það ekki nákvæmlega en það fór fram atkvæðagreiðsla það hvort að þessar skuttlur ætti að vera í miðborgin og mikill meiri hluti sagði nei ég veit ekki hvort það var farið eftir því
2: sko mér finnst þetta frábær valkostur í þeim borgum það sem er viðtekin venja og menning fyrir svona
1: Já.
2: En við sem erum ekki með innviði sem að tæfa svo auka gestum á gangstéttina því þarf að segja að við erum ekki með sér vegi fyrir þessa fararskjóta sem þá eru tilætlaði til að keyra á öðrum traða og haga sér í öðrum takti.
1: En akkur eru þeir ekki sagt að vera á götunni? Þeir eiga bara að vera á götunni?
2: Heldur blanda þetta ég sammála, þetta ætti að vera á götunni og fullorðna fólki hefur svona ská heimil til að koma sér þannig á götuna en þau leita upp á gangstéttina af einhverjum ástökum en þar sem að þegar þessu fyrir komi svona blandast á gangandi umferð við gangandi umferð og við höfum ekki innviði til að mæta þessu við erum ekki með sér rafskútu stígaða svo leið þá erum við bara ekki tilbúin að mínu viti til fyrir þessa innleðingu. En það verðist vera þarna mikil þórðargleði, það verðist vera eftir miklu að slæjast og kosta mikið að leigja svona. En mér finnst eins og að ábyrða hlutin, rekstraðalan sé ekki nógu mikið til umræðu. Þar sé ef að viðkomandi verður fyrir þessum hjólum, þá hefur hann ekkit að vinna með. Hann getur ekki séð auðgreinilega skilur hvaða hjól var til umræðu, hann getur ekki hent upp á fyrirtæki hvaða viðkomandi var með í leigu á þeim tíma hann getur ekki fengið að vita nafni á honum, hann hefur ekki að vinna með. Þarlegandi staða viðkomandi þessum leigir eða verður fyrir rafskútunum, hún mjög veik, en hún ætti ekki að þurfa að vera það. En þetta voru punktanir í dag, við þurfum að eitthvað að hugsa þetta betur í kringum þetta og kannski væri gott að stíga skrefið tilbaka og bara hreinlega banna þetta.
1: Þakka þér fyrir að hringja.

0: Sími hringir, gerðu það svo vel. Hvað heitir þú?
1: Já, er ég nær?
0: Já, þú er nær.
1: Ragnheiður.
0: Sæl og blessu.
1: Já, sæl og blessu. Ragnheiður.
0: Já, blessu.
1: Hingar frá Spáni.
0: Já.
1: Hefur ég horfði svolítið spennt á fréttirnar á Rúf í gærkvöldi.
0: Já.
1: Og var mjög hissa.
0: Já.
1: Það var ekkert sagt um það sem er að gerast núna í gær og í dag í Fauta. En já, fólk hefur kannski lesið fréttir um það að það eru 2000 að koma yfir frá Malokó yfir til Fauta. Fauta er spænst borgríki á norðurströnd Afríku.
0: Já, ég var eitthvað þetta rétt að byrja að tala þetta í morgun, sko. Já, rétt, já.
1: Já, þetta er borgríki sem að tilheyri Spáni og gera það í margar aldir.
0: Já.
1: Og núna í morgun sá ég hér í fréttanum, ég er að horfa á þetta bara í beinni hérna í sjónvarpinu.
0: Já.
1: Að þeir eru líka farnir að fara inn til Melilla. Melilla er annað spænst borgríki. Spánn á sem sagt tvö borgríki á norðurströnd Spánar.
0: Já.
1: Nema hvað að hérna, sko ástandi er alveg rosalegt, ég er að sjá hérna svona lokalfréttir. Íbúar í Fauta eru búin að loka sig inni, verslanir eru lokaðar, það bara þess að jafn dyr fyrir öllum verslunum. Ástandi er gjörsamlega stjórnlaust og herinn er loksins komin þarna inn. Pedro Sánchez, forsætisráðherra, hann fer þarna í dag til að meta ástandið. En málið er það að það eru lög á Spáni sem að segja það að ef að hælisleitandi eða flóttafólk kemur utan af sjó eða kemur utan af sjó inn á spænskt landsvæði, þá er ekki hægt að reka það tilbaka. Þannig að þessi 2000 sem eru komnar þarna yfir til Fauta það er ekki hægt að reka það aftur til baka til Marokkó.
0: Nú verður það
1: bara verður að
0: breyta lögunum. Þeir verða að fara að breyta lögunum. En er þetta ekki líka í kjölfar þessum að Sánchez tók ákvörðun fyrir einhverju vikum
1: hann í daginn?
0: Hann
1: opnaði flóðgátt.
0: Já.
1: Hann opnaði stóra flóðgátt. Hann veitti 500.000 hælisleitundum, já, sem hafa verið hérna á Spáni.
0: Dvalarleyfi.
1: Dvalar og atvinnuleyfi.
0: Já.
1: Þannig að þeir megi alveg vera á Spáni.
0: Já.
1: Auðvitað berst þessi frétt yfir þarna, yfir til Norður Afríku og til þessar landa.
0: Já.
1: Sem að sjá það náttúrulega að ef þeir komast inn á spænskt landsvæði, að þá bara fá þeir sömu meðöndun. Þá bara dvalar og atvinnuleyfi.
0: Það sem meira er þeir eru konur inn á Schengensvæðið, sem þýðir það að þeir komast til Íslands og ekki bara Spánar og nú hefur forsætisráðherra ráður að Ítalíu Meloni rafist þess að spátmeli vikið úr Schengen-samstæðunum.
1: Já, það er einhver skrumningar á línunni núna, já. Þeir eru betur núna.
0: En Ítalíu vill það.
1: Þetta er bara beint vegabréf inn til Evrópu,
0: já.
1: Áfram upp eftir til Englands og einhver hluti kemur sennilega til okkar.
0: Já, Schengen er að vísu í, England er ekki Schengen, þannig að þeir eru laus. En þeir koma að stöður
1: Nei, þeir fara til Frakklandi, frá Frakklandi, með bátunum yfir.
0: Já.
1: Þetta er bara, hann er búin að opna flóðgátt, algjöra. Og það er mjög forðin.
0: Akkur heldur hann geri þetta með umræðin í Evrópu?
1: Hann náttúrulega færa hann 500.000 atkvæði, trygg atkvæði. Hann reynda 40 milljónar á Spáni en ég bara heyrið að fólki hérna fólk er brjálaður
0: er hann algjörlega ábyrða að lausa þessi maður
1: sko málið það að hann hérna það er ofboðslega stilling í hérna ríkisstjórninni og mörg stillingamál og ég efast það að hann vinni það verða kostningar á næsta ári og jafnir núna ef að ríkisstjórnin fellur út af þessu málið það ekki bara hann það líka og samstarfsmenn hans í ríkisstjórninni heldur eiginkonan hans. Hún er ákærð líka fyrir missa spillingu og svik og peningafætti og því hvað. Þegar að NATO-fundurinn var í Tyrklandi í Ankara, þá fékk hún ekki að fara með honum. Hún fæði ekki að fara frá Spáni. Það er búið að taka af henni vegabréf. Konu fórsættisráðherrans.
0: Hún er í farbanni.
1: Hún er bara í farbanni. En áfram situr hann,
0: Og en hugsaði þessi
1: vinna HM.
0: En þegar að hann veitti hvað 500 hælisleitendur dvalarleyfi, þá voru 500.000 þá voru hérna miklu fleiri sem sóttu um. Þau voru yfir miljón, það voru yfir miljón sem sóttu um.
1: Já, ég held að það sé fleiri sko. Og þessi þetta sem eru núna í Pauta, ég veit ekki, þeim ber ekki saman um fjölda, það það svona frá 20-40.000.
0: Já.
1: Og það ekki að regna það tilbaka. Það verður bara að veita hæli.
0: Og það geta komið mörg 100.000 í viðbóta næstu vikum bara, þess að það.
1: Já, þess að mjög forvindum að vita hvað hann mun gera í dag, hvað hann mun segja þannig að þetta.
0: Hann mun segja...
1: Segir bara, já, bara komið, bara
0: hann komið allir þetta vilja. Hann lýgur bara einhver eins og þessi menn gera.
1: Hann lýgur einhver. Það sem við bjargaðum sem undarfari út af þessum öllu spillingamálum, það náttúrulega stofnvann HM.
0: Já.
1: Og svo það skóareldarnir, hann búin að vera að fara að skoða það, hann svona vinna sér inn svona punkta, innsældapunkta, þú veist.
0: Já. En hvað ætlaði fólk, hvenær eru kostingar á Spáni, hvenær ætti að losna?
1: Hvenar... Það á næsta ári, en stjórnarandstaðan vill hafa á þessu ári, en það víst ekki að ganga í gegn.
0: En ekki stjórnarandstaðan með þá stefnuskrá sinni að breyta þessum lögum sem varst að greina frá
1: það? Það eitt flokkur, voksflokkurinn, hann vil breyta þessu.
0: En hinir flokkarnir, vilja þeir það ekki heldur?
1: Ég er ekki alveg nóg frá þeim afstöðu þeirra til þess
0: að mála. Er þeir svona hrættir við að vera kallaði rasista líka eins og...
1: Það auðvitað það sem er í gangi, Pétur. Það er svona vera kallaði rasisti.
0: Já.
1: Og sín ekki mann úr, og vera... sín ekki mann úr.
0: Já.
1: Já. Heyrðu, það er forvitnilegt að vita hvort að Rúf segir eitthvað frá þessi kvöld.
0: Já, það er fróðlegt sko en að svona stjórnlaus koma fólks, þetta ógnar þjóðar öryggi Spánar og ekki bara þjóðar öryggi bara á öllu Schengen svæðinu. Við vitum ekki hvað fólkið er.
1: Algjörlega og bara, til dæmis bara fólki sem eru fæta, íbúri fæta,
0: já.
1: Þeir fara ekki út úr húsinu sínu,
0: þeir
1: eru byrjuðar að brjóta, ég er búin að sjá það í sjálfbyrju, þeir eru byrjuðar að brjótast inn í hús.
0: Já.
1: Þeir þurfum að það ná sér í hvað mat eða já, einhverja peninga eða vopta eða verið skilur. Hann er ástandið.
0: Já.
1: Þeir þau, sjáum til hvað gerist.
0: Svo segjar alltaf eins og þessi utaríksar á Spánar. Hann segir að verið sé að það með ekki nýta sér þetta mál í pólitísku tilgang. Skil, þetta er svo óvinsælt og þá má ekki greina frá því hvað er óvinsælt og menn mótmæla því að þá séu þeir að nota í pólu. Hvaða þvæl er þetta?
1: Þetta er alveg ótrúlegt.
0: Þakka ég fyrir að hringja.
1: Þetta er alveg ótrúlegt, já.
0: Þakka ég. Bless.

0: Nú hægt að gerast fastur styrktaraðili með því að skrá sig á heimasíðu útvarpssögu útvarpssaga.is. Þú velur greiðsluleið, gíróseðil í heimabanka, debit eða kreditkort og upphæðað eigin vali. Takk fyrir stuðningin og takk fyrir að stuðla að auknu tjáningafrelsi í landinu. Útvarpssaga og útvarpssaga.is.
1: Gerðu þessu vel.
2: Það er einu jónir og
1: Já, blessaði Jón.
2: En þeir, Paul Watson, hann var að segja sko að þeir verða ekki dændir fyrir eitt eða neitt, það er ekki veginn hérna.
1: Já, kannski það eina sem hann hefur sagt að viti lengi. Það, en við skulum bara vona það að það sé nú ekki, það hlýtur að vera að þeir taki á
2: þessu. Ríkisjórnir er með þeim frekar svona í hjartan og...
1: Ekki öll, nei.
2: Nú,
1: ég er kannski
2: ekki
1: flokku fólksins. Ég veit ekki.
2: Það er kannski maður við eigi ekki ynga.
1: Nei, hún er ekki hlitt þessu.
2: En þetta er bara svona þessu að þetta er.
1: En auðvitað var komin tími til þess, þeir fengar ganga hans í langt. Og var það ekki fyrir þeir hafði sko báðu aðstoð, þar að segja, hvalur nýju, baðum aðstóð vegna þess að það hefði verið silt utan í hann og þeir hefði hætt veiðum og þurft að snúa til hafnar. Þá fyrst var farið að stað. Við spurðum nefnilega í skoðanakonunum hvort að þessu liði hafði ekki verið sýnt til innkynnt hér en þá náttúrulega þetta var svipa leiti og þeir voru að handtaka þannig að það nú kannski hendaði ekki þessi skoðanakonunum.
2: Þetta með þetta getur eins og mikil þótt á sóknirna.
1: Jó, allir ekki.
2: Þetta er alltaf að svona.
1: Jæja, og hvað ætlar að gera? Ætlar Paul Watson og samtökin ætlar þau að standa fyrir því að reyna að verja þessa menn hérna? Verða þið settir í farbann eða
2: Það er ekkert fangelsi til.
1: Nei, svo er það.
2: Það er veiði hér, kannski að leigja grímsi eða eitthvað svona leigja.
1: Já, þú segir nokkuð, það er kannski leiði til þessa. En ég veit, en það er ekki bara þeir vera sendur úr landi og svo verður bara skipið tekið frá þeim og gert upptækt.
2: Já, það er eiginlega þeirra sem
1: hægt að gera. Það er selja þeir stikkið. Ætli þetta sé verðmætt skip, Bandero, getur það verið?
2: Það er tilvalið fyrir Íslendinga líka borgaðið fyrir að fara.
1: Nei.
2: Jó, það er gert við
1: já,
2: að flóðningara.
1: Já, það er rétt.
2: Ef þeir yfirleitt hafa heimilisfang eða það vil lengi taka vinna um svo að þetta er erfitt.
1: Já.
2: Þetta er allt saman erfitt, svolítið svona. Og svo erum við komin í stríð, við höfum ákveð að fara í stríð við rússana þó við liggjum hér upp undir Ameríku og Grænlandi.
1: Já, það er skiltið.
2: Ég ætlaði bara óska góðstags að hringja margir til
1: því. Já, þakka ég fyrir að hringja, Jón.

0: Gjörðu svo vel.
1: Sæll, veitir Pétur, þetta Gústaf Níelsson.
0: Sæll, Gústaf.
1: Heyrði ég það rétt að hún Ingibjörg Davíðsdóttir verður hjá ykkur í viðtali í dag?
0: Já, Ingibjörg Davíðsdóttir, hún verður í viðtali klukkan eitt í dag.
1: Það verður áhugavert að hlusta á hana, verður svo hún hefur orðið fyrir ágjöf vegna þess að hún hefur varað við því að slíta sko leifslínuna sem að gjöða svo, það er að sé að tengslinn í vestur.
0: Já.
1: Og það er náttúrulega öllu snúið á kvolf, það eina sem að Ingibjörgur auðvitað gera er það að hún heldur bara upp í varnarorðum það að það sé mörg hvort að líta þegar að þjóðin þarf að sko gæta sjálfstæði sín og fullveldi og núna segir Kristrún að sjálfstæði sé ekki sjálfgefið í dag, ég veit nú ekki hvað henni best þessi hugmynd ef eitthvað er að marka fjölmyndar sem er að lesa.
0: Býtu sjálfgefið er þá en hverjir er að taka sjálfstæði og sjálfsakvörnir rétt af þjóðum þá?
1: Já, hún hefur ekki gert neina grein fyrir því, ég þetta bara sé ég hér í miðlum
0: Já.
1: að hún láti hafa þetta eftir sér. En gott og vel, sko, það er náttúrulega þetta búið að reyna að koma okkur þarna sko, inn í þetta Evrópustarf í raun og veru í ára tugi, áttæðu og einu pjöður. Einhver merkasti milliríkjasamningu sem Íslendingar hafa nokkuð tíman gert er herrvendasamningur við Bandaríki 1941. Hann verður til vegna sérstakra aðstæðna þar sem Breta þurftu að losa hernámsliðið sitt frá Íslandi vegna styrjaldarar í Evrópu, Bandaríkjamennir eru ekki þá komnir inn í...
0: Það eru líka að spara peninga Bretarnir, það var nú líka...
1: Já, það er ekki bara það að Bretarnir, neða Bandaríkjamennir eru bara aðstoðað á því raun og veru og þetta gerir svona sömari 41 og þeir eru ekki komnir í stríði eftir ára svona Pearl Harbor í desember 41, en gott og vel. En þessi samningur var gríðarlega mikilvægur fyrir Íslendinga vegna þess að hann tryggði sko vöruflutningar til landsins og Bandaríkjanna sá það. Já. Landið var fullt af bandarísku vörum, allslags neysluvörum og hvergi var sko hægt að kaupa annað eins vöru úrval í nokkuri borg í Evrópu í lok stríðsins heldur í Reykjavík. Það var þess að Bandaríkjanna sá það að útvega landinu nöðsynlegar neysluvörur og jafnvel ónöðsjöldar eins og nælonsokk og eitthvað fleira. En láttu það nú líka mér til hluta.
0: Og lakkistra.
1: Sannleikurinn er sá að... Já, lakkistra. En sannleikurinn er auðvitað sá að samskiptin við Bandaríkin hafa alltaf verið mjög náinn og mér er það alveg hulir ágáta. Hvers vegna íslenski stjórnmálamenn leita svona mikið inn í Evrópu á sama tíma og við raunum veru að við ættum að vera að leita að fríverslunum samingin í Bandaríkin og í eina tíð ráku Íslendingar stór fyrirtæki í sko fisksölu í Bandaríkinum bæði sko Goldwater og Iceland Products og fleiri þetta
0: og loftleiðir hefðu aldrei orðið þetta stóra og mikilvæga batterísiðin
1: aldrei nokkuð tíma þannig að Bandaríkin hafa alltaf verið Íslendingum mjög sko vinsamlegir og greitt götu Íslendinga og það er náttúrulega kom
0: Sölumiðstöð, hraðfyrstu húsanna og loftleiðir, þetta eru skýrtæmi það.
1: Já, þetta er bara skýrtæmi, en nú er búið að eyðileggja þetta allt saman. Sko. Til dæmis bara svo dæmi sér tekið, sko þegar að bandaríski herinn, sko eða í lok styrjaldara, þegar að bandaríski herinn afhendi slökkvilið Reykjavíku, sko bara gaf þeim slökkvibíla.
0: Já.
1: Slökkvilið Reykjavík var eitt best búin að slökkvilið í Evrópu í lok styrjaldarinnar og slökkvilið Reykjavík keypti jafnan slökkvibíla frá Bandaríkjunum alveg fram undir 1980 þá fer þetta að breytast maður fara í þessi evrópsku mótel eftir það í nútímanum eru Íslendingar hættir að versla við Boeing þegar þau konu inn í Airbus að vera að slíta tengslin alltaf hægt og rólega við Bandaríkinn og reyna að gera þau fjarlæg og nú er bara síðasti sko naglinn í þá kistu er það að ganga inn í Evrópusambandi sem að auðvitað mun gera Íslendingum ókleift að gera fríverslunarsamning við Bandaríkin sem menn ekki vera löngu farnar að huga að en láta ógert þannig að mér líst nú ekkit á þetta en ég er eins og alveg samfærum það að þjóðum að segja nei núna í lok ágúst og þá verði sko höfðu ríkisstjórnarinn að bóri fram á fattinu sko.
0: En það er eitt sem hefur gleymst í samskipti við Bandaríkin, þeir voru með þyrlur hérna og björguðu mörg hundruð mannslífum þegar þú voru hér mörg hundrum og það eftir menna að hafa hjóð og hitt líka að þeir voru ekkert að skipta sér að innanríkismálum Íslands þeir voru ekkert að eins og Evrópusambandi vill náttúrulega stýra hér löggjöf og dómsvaldi og öðru það kom allir til greina en þá voru gömlu kommandir sem sögðu að kaninn hefði tekið af okkur hérna fullveldi en þetta sama lið í dag martaði dýrkar Evrópu þetta ekki heil brú í við varum þessa fólks
1: nei, það ekki heil brú í þessu En það að því að hún Ingibjörg verður hjá okkur í dag, sko það sem að hún í raun og verið að flytja þarna, þetta eru bara varnarorð sem að hún bara að segja okkur við þurfum að gæta okkur í umgengni við umheiminn, við erum bara pínulítið ríki hér sko þó ennþá sjálfstætt og fullvalda og það viðurkennt þetta alþjóðalögum og rétti, þannig að það svo sem enginn að fara að taka að okkur sjálfstæðið og að Fórsættir sá að segja að það sé ekki sjálfgefið í dag. Ég veit ekki hvað hann að hugsa, kannski hef ég eitthvað misleysið þetta. Er þetta bara sýnir það í einn af hvers konar villigötur þessi stjórnmál eða þessi ríkisstjórn komin inn á og ég ekkert viss það að þetta sé sko í hag þjóðarinnar. Og gott og vel við bara sjáum hvernig þessu vindur öllu fram. En ég alveg sannfærir það að þjóðin alltaf ekki að láta blekja sín í Evrópusambandi með fagurgala sko lága vexti og stöðugan gjaldmiðil og allt þetta.
0: Það verður ekki samið neina vexti þó að það er já, það er allt annað dæmi menur að rugla þessu saman. Já, hvað hann er seðlabankan Evrópu seðlabanka því að þetta er.
1: Já, tók yllis allt saman. Því miður en ég svolítið hissa á því sko hvað hérna ríkisstjórnin eða sérstaklega utanríkisráðherrann kappsamur í þessu að vísa náttúrulega hennar stjórnmálaflokkur búin til í kringum þetta að gera að Ísland verði aðila að Evrópusambandinu og ég býst nú við því ef að þjóðin hafna því að þá séu dagar sko viðreisnar taldir í raun og veru og það er náttúrulega þetta hryllingu fyrir metna að gera stjórnmálamann að standa fram fyrir því að vera tekin svona í bakari. Ef ég býst að muni gerast, en gott og vel, það verður spennandi að fylgjast með þessu, hvernig þetta fróast betur, en við eigum hygglust að líta í vestur og kappkost að koma á viðskiptasamningi í Bandaríkinu. Það er náttúrulega allt saman fara til fjandans. Við erum þó þegar með þrýverstöðum samningi í Kína og Indland, sem eru sko stóru ríkin sem eru að sækja styrk sinn í Asíu, og ég myndi ekki vilja fyrir nokkra muni missa þau tengt sem að við getum haft í viðskiptum við þessi ríki skiptum fyrir Evrópu. Evrópa er náttúrulega bara komin í hnignunarfell og það er þetta öllum ljóst og erminningarnir í Evrópu eru skelfilegir og með þessi ríki eru farin að skulda, sko þau eru svo skuldsett að það halva væri nóg miklu skuldsettar en Íslandi er sko með landsframleiðsluna.
0: Þetta eru 5% af mannkyninu í Evrópu, þarna í Evrópusambandinu ef það nær því og það þýðir það að við getum ekki að gert fríverslunar samninga við 95% heimsins.
1: Já, þetta er bara þetta er svo galið sko og maður er huglega þetta stundum sko hvað er eiginlega fyrir gegnum höfuð á þessu fólki. En gott og vel, við leysum það ekki hér betur en auðvitað það þar hérna þjóðin að gæta varu og þeir samskiptum við umheiminn en þess að svo sagt hefur verið þjóðir er ekki fínir þar eiga bara hagsmun og við verum bara að gæta hagsmun okkar í kvíverna og við verum auðvitað að hafa viðskipti var mann heiminn, það er enginn á móti því ef að heimur vill hafa viðskipti við okkur þá gerum við það bara og reynum að hafa það eins liðugt og nokkur kostur er og þjónar hagsmunum beggja.
0: Takk að ég fyrir
1: Þetta var erindið, já, blessaðu. Bless.

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku.
1: Gerðu svo vel.
2: Góðan daginn, Jón heiti ég, blessaður Pétur.
1: Sæll Jón, blessaður.
2: Hérna, þú ert að tala fórsætisráðherra sem að tala til útlendinga.
1: Já, mér fannst eðlilegt að menn höfðu nú ekki heilt lengi í enum þessi mál og það er nú verið eðlilegt að hún bara keldi þá hefði opið húsi eða hefði langan fréttamannafund um viðþór sín í þessu máli.
2: Rétt, en ég held hún sem enn og dæmi hún útúar bandaríkjumannum.
1: Já, hún gerði það, já.
2: Og ég hef nú samt að hann væri stödd í Bandaríkjunum því að hennar frammi var vist í skólum í Bandaríkjunum og hún er ágætlega talandi og skiljanlega á ensku máli.
1: Já, hún er talað reiðbrennandi ensku, það er alveg.
2: Og við vitum að henni er eflaust liðist að tala svona í Bandaríkjunum og hún gerir þá óhrætt í Bretlandi.
1: Já, já.
2: En það er meira í þá og léttara fyrir hann að fer betur í Bretana en í Bandaríkjamenn líklega að tala svona eins og hún gerði. En það er aðtekið verkt að það sem hann er talandi. Hún er bæði talandi á enska tungu en hún er ekki talandi á íslenska tungu.
1: Sko Jón, það er nú þannig að hún var að tala um öryggis og varnamál og Finnland og Grænland. Og þetta er eiginlega áherslu það sem verður farin að taka núna að við eigum að gangi í Evrópusambandið út af því að Bandaríkin er ekki lengur það ríki sem við getum treyst á, jafnvel þótt við séum með varnarsáttmála. Og það,
2: já,
1: þetta
2: er
1: áttúrulega, þetta eru stór...
2: Hyrðu okkur annars?
1: Þetta eru stór...
2: Það þarf nú enginn að hyrða fyrir gefðu svona léttleika konu. Sem að menn getur gengið að.
1: Nei, sko, þetta er eina stórfelld þáttaskil í utaríkis stefnu Íslendinga. Þessi stefna gagnvart Bandaríkjunum, þó að þeir, eða forsetinn hafi komið með einhverja yfirlýsingar Grænland, þá eigum við ekkert að vera að draga miklar ályktanir af því. Og mér byggja utaríkis stefnu Bandaríkjana á því og því að það gefið í skyn að þeir ætli að taka okkur næst, eins og þeir þurfi eitthvað að gera það, að taka okkur næst og þess vegna þarf Evrópa að standa saman með Danmörku í Grænlandsmálinu, senda hérna snjósleðaherdeildir og bæta við hundasleðum þarna til að verja Grænland gagnvart Bandaríkjum. Ég meina...
2: Ætli við að gera það? Eða erum við bara að tala um aðra það?
1: Já, ég veit ekki. Hvað er að skeiða?
2: Það er með ólíkindum að þegar við erum leppuríki sem Bandaríkjum en hafa byggt upp eiginlega öllu leiti.
1: Já.
2: Og við höfum haft að það er nálega og síðan náttúrulega það frelsi sem við höfum að henni líðst það að útúða þessu landi svo eftir.
1: Við höfum frelsi til þess og hún hefur þetta frelsi til þess, það er alveg reynt. En spurningin er, hefur hún rétt til þess
2: til þess að hún vildi valla tala svona ef við værum í hætti stödd fyrir Bandaríkjamanni sem hún er að segja.
1: Er nauðsynlegra að útúða og fá útrás fyrir andúð á Bandaríkjunum eða það mikilvægara heldur en að tryggja hagsmunni okkar við Bandaríkin í varnarmálum og öðrum málum? Hvort er mikilvægara af hálfu sendið?
2: Það er kannski, það er ekki til sem heitir nauðsynlegt þarna. Hún talaði sjálf fyrir kostningarnar við ykkur, margótt.
1: Rétt. Hún talaði við Arþrúði og þar kom skýrt fram.
2: Það er ekki
1: fram.
2: Til sem heitir satt eða logið þarna. Það er ekki hæfa í neinu. En þér að segja þá hitti ég mann í gær sem ég var beðin fyrir.
1: Já.
2: Hann er búinn að vera hérna hælisleitandi og búinn að týna síðan skilríkjum og vera hér í 5 ár. Hafði lögfræðinga einhver tíma en sýnist svo skilríkjum og hefur ekki samband við lögmenn lengur og er bara hér. Þeir getur nefnilega ekki hent honum út að það sé hann er skilríkjalaus, hann veit það.
1: Býtum við, er hann þá búin að vera í 5 ár hérna?
2: Já, og ekkert vitað að hann sé hérna.
1: Nei, býtum við, hann er hér, en yfirvöld vitað ekki. Á hverju lifir hann ef hann er í 5 ár?
2: Ég held að það sé ekki eitthulvi að sali eða vandi eða neina sliku.
1: Nei,
2: hann vantaði úrstæði.
1: Er hann í húsnæði? Nei, vantar hann?
2: Nei, ég leiði orma að sofa í nótt.
1: Já, þú meinar, já. En þarna sérðu, ef að svona maður getur verið í 5 ár án skilríkja já. Og án vitneskju yfirvalda, hvað með alla hina? Hvað með alla hina, spyr ég?
2: Hvað með hóruhúsaröksturinn hérna? Einhverju bara sem eru hérna bara?
1: Ég meina þessi...
2: Hvað er það sem eru? Eitulífja svolum að?
1: Þetta fólk sko sem hefur enga stöðuleik í samfélaginu, auðvitað er þetta rótlaust allt saman. Og af hverju ósköpunum ætlum við bara að halda þessu gangandi og stjórnvöldum

0: standi því.
1: Já.
0: En þið hefði ekki þurft að hinga til að hver ættir að vera því.
1: Já, hvaða konur eru það?
0: Þetta eru konur á öðru landi, við erum okkur virðingar verðar, svona með köflum.
1: Já, og á hverju lifa þær?
0: Það þú kallar tíman líka þess að vinna, við þrýr.
1: Já.
0: Það með þetta búst að heyra alveg vinna. Og þetta eru góða manneski sem virka svona nokkuð.
1: Já, þær eru að vinna svart og eru ólöglegar í landinu.
0: Já, menn taka við þessu svart.
1: Það þýðir það. Hve mikið er þetta? Er eitthvað verið að rannsaka það? Hve margir eru í þessari stöðu?
0: Já, nei, ekki þegar barskipunin er þessi. Við erum að tala stjórnvöldin, lögreglumennir hafa ekkert neina heimildir eða neitt til að gera heldur.
1: Nei, þetta ekki.
0: Þetta er svona bara, en við vorum að tala Kristrúnu, hún hefur þó farið í eitthvað fóri eftir árum eftir að borga aðtöfum skattin, en býð reikningarnir eða býð skattur er því til að verða annar eins upphæð sem hún hefur líklega sloppið við, blessum ég.
1: Takk að ég fyrir að hringja, Jón.

0: Góðan dag.
1: Steinar heit ég.
0: Sæll Steinar.
1: Þið eru að fá hérna einhvern hernaðar sérfræðing.
0: Já, hann er búinn að, hann er nú komið til okkar áður, hann var í þætti hjá mér, hann Artur alltaf að ræða við hann núna það sem að ske, hvernig hann lítur á þetta.
1: Já. Þetta í raun og veru, þá erum við bara rétt 300, rétt rúmlega 300 manna þjóð. Ef við drögum alla innbyrðinna frá. Sko, þetta náttúrulega svo, í rauninu þá þetta hálf broslegt að alltaf bara sitta, hérna, sitta einhvern stopn hér, þeir að tala einhverja herfylgjum á 300.000 manns. Og það eru allir íslenska þjóðir með gemlingjum og öryrkjum og allir saman. Svo þess að, þú veist, maður er ekki alveg að skilja hvað er að fer fram í haustum á svona mönnum eins og þessu snillingi.
0: Nei, það svo margt við í gangi núna, það utanríkisráðherra.
1: Já, það akkurat ekkert í gangi núna frekar en fyrir daginn, það var kaldastrið hérna, það var margt í gangi. Málið það að það engin þjóð að fara að ráðast á Ísland nema Evrópa.
0: Nei, þú miskilur mig, játti ekki við það.
1: Það hefur engin þjóð ráðist á Ísland nema Evrópa þjóði.
0: Ég er ekkert að tala það sem ég margt að gera út frá því sjónarmið sem þú ert að segja, játti við allt annað. Ég er bara að segja það að utanríkisráðherra er að fara til Evrópu, skrif undir alls konar samninga, við vitum ekkert hvað þetta er, það er ekkert búið að ræða við Bandaríkin þennan þarna varnarsamning frá 51, hvað áhrif Evrópa hefur og það og svo fram. Þannig ég á við að það svo margt að gerast í þessum efnum, þess vegna væri fróðlegt að heyra við hvað sérfræðingur í herna, hvað honum finnst ástandið eins og það liggur fyrir.
1: Miklu meira áhuga að heyra hvað Kristrún okkur Frostadóttir með sleggjuna hefur að segja um það að þessi manniska á að leika lausum hala sem er kallast utanríkisráðherra lausum hala í Evrópu með tjekkefti frá skattborgurum auðsand út peningum hér og þar á allstaðar með því segja í homma samtöku í Bandaríkjunum sko hvað hvar er þessi fastætisráðherra okkar? Hvar er hún?
0: Já, það var eins og spurtu það. Þeir vilja heyra meiri henni.
1: Hvernig væri að vita hvar hún er?
0: Já, hvað hún vill og hvað hún vill gera.
1: Hún er vilt bara gjörsanlega vera búin að gleyma öllu stóru orðanum sínum með sleggjun og þetta og þetta og þetta fyrir kostningan og hvað er Inga Sæland? Akkur situr hún ekki nefnir borðið þess að hinga ekki lengur, nú er hún nóg.
0: Já, já.
1: Já.
0: Já, við
1: þessi fyrir... Þessi ríkistjórn, þessar konur, þetta er bara skrípaleikur. Það er ein kona sem lemst þannig á hæl og hnakka við að reyna að fá góða vinnu fyrir sig í hérna í Evrópu. Sig og sína. Sko, og hún, ég held að hún hafa alveg gleymt að kíkja í spegil til að sjá hvað hann er orðin gömur. Þetta er bara að hugsa með að reyna að vera til restina, eins og við hinn, sem konan hann aldur.
0: Já, bara það.
1: Njóta þess.
0: Já.
1: Já, svo auðlýsjætti því að það verið gaman að fá að fara að heyra í Guðmundi Franklín aftur inn hjá okkur.
0: Já, ég held að hann komi á morgun. Ég held að hann komi á morgun.
1: Já, það verið voðalega gaman að fá að heyra í honum. Hann er skilleggur og hann kallar hlutina réttu nöfnum, segir þeim þú eru. Og það gott að heyri í honum. Margt annað sem ég hefði langað til að minna stáin. Maður býður svo lengi símanum að þegar maður loksins kemst inn, þá er maður búin að gleyma þeim helmingum og kannski rúmlega það. Það fyrir þakka ég fyrir í dag, Pétur. Og svo er nú stytti, já, býtum bara rólegur. Nú stytti sér mánamót, svo ég ætla að minna íslenska hlustendur úr það sögu að það er að koma mánamót og það er ágætis regla að styrkja út af sögu.
0: Takk að
1: ég fyrir.
0: Takk að ég fyrir, Steinar. Blessaður.

0: Styrtareikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2-11-11. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Já, góðan dag, jú. Jóhannes Helgi hérna.
1: Sæll, Jóhannes.
2: Ég heyri bara sjálfum að þetta eftir að ég að tala.
1: Nú, já, þetta er... Heyrir í mér núna, Jóhannes?
2: Já, ég heyri þér, sko, en ég heyri líka sjálfum mér í Echo, sko.
1: Já, já.
2: En nú er það betra.
1: Já.
2: Já, ég hringi út af svona islamistíska terrorattakin.
1: Já, já.
2: Það er þetta svona stort blað hérna í Svíþjóð sem heitir ETC, sem er vinstri sinna.
1: Já.
2: Þeir vilja að vinna þetta var hægri ekstremist sem gengur á baku þetta.
1: Þessi Abdul þarna sem gerði þetta.
2: Já, þeir vilja ekki viðkenna að þetta séu hérna múslíma, sko.
1: En viðkenna er ekki, já, þú meinar að þó það séu ISIS múslimar sem trúa og róttæka islamista þá vilja er ekki þá eru það ekki, hvað eru þeir þá anstæðingar, hægri sinna er anstæðingar Múhameds eða það, ég skildi ekki
2: ég skildi, þetta er bara þeir bara vilja ekki hérna sætta þessu við að múslimar eru þeir sem standa baku islamist.
1: Já, ég skil en það hafa þeir nú sannlega gert hér í Evrópu lengi. Og þá er þetta, þá bara samsæri á vegum einhverja haldínu manna sem að fá menn múslima til að gera þetta gegn betri vitund. Hver er skýringin eina, veistu það?
2: Nei, þetta er svona, ég er bara að hissa að ekki verið fleiri svona attin það, sko, eins og ég er búin að vera, eins og eru margir komni hingað múslima.
1: Já, en sko, ég er svolítið að hissa því að til dæmis hinsegin fólk, skuli mæla með því og er að verja múslima hér og vilja fá þá inn og telja þetta að vera minni hluta hópa eins og þeir eru því að eina sem sameinar þessa hópa þarna það er andúð þeirra á vestrænum stjórnmálháttum og þeir halda þeir með því að rífa það niður, þá getur gert það í sameiningu. Hvað gera er að það tekst að rífa það niður? Hver tekur völdin eftir það? Múslimarnir eða feministarnir? Hvað heldur þú?
2: Ef að múslimannin taka við
1: það er sjálfsögðu, þær eru náttúrulega bara
2: það var ekki lengur lýræði í Evrópu, það horfi sko.
1: Nei, sko, ég meina af hverju skilja er það ekki sko, þeir eru að gefa í skila að það eru kristnir menn sem eru að ofsækja hinsegin fólk á Vesturlöndum þar sem að hinsegin fólk færi eftir indavísu en ekki múslimar sko, hvernig stendur á þessari stefnu, skilja þú þetta?
2: Nei, þú sett að líka það að hérna vesturlenskar konur eru alveg mjög hrifnar af múslimum, ég fatt ekki hvað, þau veit ekki hvað er að tala um, þau veit ekki hvernig íslam er, sko. Þeirra trú stendur í bókinni, hérna, Kóraninn, þeir mega berja kona ef hún hlýðir ekki mannum.
1: Já, já.
2: Og þetta, ég menna bara eins og vesturlenskar konur, þau verið ekki fatta hvað er að, veist, góðkenna eða hvað maður að segja.
1: Kannski fatta er þetta en þessi þversagnakenda viðþorf fær samt að þrýfast.
2: Já, þetta er svona rosa ótrúlegt. Og svo eitt hérna, eins og hérna í Svíþjóðan að tala svo mikið um hérna loftslagsmáli núna út af brunanum í Evrópu, sko.
1: Já, menn hafi ekki lagt nú mikla pening í sjóði, þá hefðu brunarnir ekki átt í stað, áttu við það?
2: Jú, en á sama tíma þá er ekki talað hérna í hættuna sem er miklu verri og hættulegur því það er eiginlega ómögulegt að stoppa það sko. En það er hægt að gera það mjög erfitt en við getum ekki að ráðu hvernig þetta loftslagið verður í heiminn.
1: Nei, en sko, já þannig að þeir telja að það hefur verið hægt að koma í veg fyrir þessa skóar elda. Já, ég skil.
2: Já, það er borga herri skatt þá getur bjarga heiminu sko. það sem við erum að störa eftir sko. Borga bara nóg mikið skatta á mennsin og dísil og svona sko.
1: En af hverju vill fólk trúa þessu? Veistu það?
2: Já, það er góð. Ég meðla að það er góð spurning, ég fattar ekki.
1: Nei, nei.
2: eins og núna þá hérna bensínu, það hérna feldur niður hérna mikið hérna af sköftunum á bensínu og dísel hérna í því þú.
1: Já.
2: En svo náttúrulega raukaði búið allir valdi út af hérna stríðinu, sko.
1: Já.
2: Þá var hérna, hérna vinstri fólki að hérna, klaga yfir því að hérna bensín og dísel er svo dýrt, menn það var ennþá dýra þegar þeir voru með völdin.
1: Já, ég skilji. En nú er það þannig að það eru kostninga framöndan hjá ykkur í Svíþjóð og rauðgræna hreyfingin, blokkin, hún kemur til með að sigra með að við nú verðum til kannanir. Er það rétt hjá mér?
2: Já, ef að kannan er rétt af ég á mjög erfið með að trúa því að fólk vilja fá aftur hérna. Ég menn, það er ekki bara efnagur, það er líka hérna en að glæpa að gengi og allt svona að minka alveg rosalega mikið sko, þó að sé ekki horfið það að minka skotbardagur og morð og svona sko, það tekur tíma að rétta þetta er eins og hérna olíu flutningaskip það tekur tíma að rétta við
1: Já, ég sá að það eru 53-54% sem alltaf kjósa rauðgrænu blokkina en 46% hina blokkina. En svo er einhver frjálslyndur flokkur sem er að þurkast að núta, er það ekki rétt hjá mér?
2: Jú, hann er ríkisjón, þeir eru að vera með 4% aðskoðið, þeir eru konir í undir 2%.
1: Og hver stýri þeim flokki?
2: Það er einhver kona.
1: Er hún múslimi?
2: Já, ég veit ekki, hún kemur alltaf en að prófa einhver svona múslim að landi, ég veit ekki hvort það sé múslim sko.
1: Nei. Já, ég, þetta er maður skrítið hérna. Og hverjir eru, þá eru það sósíaldemokrátarnir sem eru að ná fylginu upp hjá sér aftur, er það ekki?
2: Jú, svo lofa að þetta er fyrir sko og hérna, og svo hérna, eins og þeir voru með svona happræti hérna sem að var eiginlega ólalegt, þeir voru með svona hérna kriminala geng, eins og það heitir, hérna, gangstera út í Evrópu sem var að hringja og hérna, plata eldra fólk að kaupa þetta já. Og svo það gæti ekki borga og fóra hérna í innhendu.
1: Já.
2: Þetta var aðla gamla fólki sem að lendi í þessu.
1: Og hver var stjórnaði þessu happdrætti, þessir menn sem þú talaðir Var þetta ekki ólöglegt happdrætti?
2: Nei, þetta var löglegt þá, sko, nú búið að stoppa, sko, þetta var hérna sósíaldemokratíska partíið, sko.
1: Já, svoleiðis. Já, hvernig...
2: Svo fólk að hafa smikla að trúa og hérna magstaklega andur sem ég bara fattu það ekki, sko.
1: Nei. En þú segir að í þessi fjallagum þannig að þessi hryðjuverk hafi ekki verið framinn í Berlín af múslimum, það er einhver aðrir gert það.
2: Já, þeir vilja meina það í þessu hérna vinstur í hérna blæðinu hérna 1C.
1: Það er nú svo. Það er
2: makalust.
1: Ég þakka þér fyrir að hringja frá Svíþjóð. Bless.
2: Já, takk svo líka.

0: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Já, góðan daginn Pétur, Skarpiðin heiti ég.
0: Já, Skarpiðin, sæl, blessaður.
1: Sæl. Já, bara sem þú varst að segja rétt á, það ekki spurning að það með veiki okkur ef að við förum í Evrópusambandi með varnarsamninginn, það ekki einu sinni að ræða það, sko.
0: Nei, en rétt að ræða við kanan það, hvað þetta þýðir í okkar samningi? Við viljum eiga góð samskipti við Bandaríkin og við getum sagt, já, nú erum við með þennan varnarsamning, það eru sumir sem vilja ganga í Evrópusambandi, kannski vera þó ofan á. Hvaða áhrif hefði það á varnarsamningin og þú ert með ákveðna skoðan á því, heyri ég?
1: Ég sko, Evrópa ekki með neitt her.
0: Nei, ekki.
1: Sko, það ekki það er bara þannig og þeir eru, þetta það sem þeir eru að tala að byggja upp hér og þetta er bara löng vegferð, þetta er kannski eftir 10-15 ára.
0: Og eru við, það er engin trygging fyrir því að það verði nokkuð tíman her, þeir hafi efni á sína inn.
1: Nei, og við þurfum að borga í þeim pakka. Ég viss að bara vegna þess hvernig landi liggur að við fáum að halla okkur upp eða þeir að halla okkur að okkur Bandaríkjamenn, við þurfum ekkert að borga þeim af því að við erum með að bjóða þeim hérna þessa aðstöðu og þeir þurfa okkur að halda út á legur landsins.
0: Já, út af norður slóðum og mörgu.
1: En að því að mér hefur oft fundist að ég held að það sé svo það sem að Evrópa vill komast í. Þeir vilja komast í legu landsins. Þeir vilja fá okkur.
0: Já.
1: Það er svona mín trú að það er ástæðan fyrir að þeir vilja fá okkur að minn. Hvort að við fáum einhverja undanþár sem ég hef ekki trú á, sko. Annað sem er langað að skurja.
0: Já, gjörðu svo.
1: Heyri ég mér?
0: Já, ágætlega.
1: Já, sko, það hefur svo lítið verið talað sko, maður er að heyra að fólk sem er komin að háan aldur, það eigin og eiginlega ekkert að kjósa og að þetta er eiginlega börnin okkar og þetta sé svona, sko, en það eru lífeyrismálin.
0: Já.
1: Ég hef bara lítið heyrt það, að því að við eigum eitt besta lífeyriskerfi sem er til í heiminum.
0: Söfnunarsjóður.
1: Já, safnarnasjóður, en flest lönd, þetta eru þetta gegnistæri með sjóður, bara eins og á Spáni í Ítali, þeir eiga ekki peningarn inni, sko, og eins og maðurinn sem var að tala áðan, hann að rosalega gott, þú, ég hef hirti á honum áður, þessi sem að var að tala við rétt á hann, þetta er alveg topp maður, og hann var bara að segja allt bara rétt og satt með klippingun og 17 eurur, en þá verðum við alltaf að segja, sko, hver eru launin á Spáni?
0: Þau eru
1: fjóru sinni mótir þá getur að máttu alveg reikna með að klippingi kostar sko. Hún er 6.000 krónur herra klippingin held ég hér á Íslandi sko. Þetta er bara eðlilegt en hvernig er fólk sem að er, ég er nú að detta á lífeyrisaldurinn, það er nú bara alveg við það þrep. Ég hef ekki teilt um það, hefur einhver komið til þín, ég hef nú hlustað á mikið hjá einhver, en hefur eitthvað heilt um það með lífeyrismáli, hvernig þau verða?
0: Já, sko, eins og staðan er núna, þá er bara hvert þjóðríki með sitt lífeyrissjóðs, en það er stemt að því, það eru tillögur frumvarp að samræma betur lífeyrissjóðuna, það er ekki orðið að veruleika, en það er hins vegar alveg ljóst að ef að stemt er að sambandsríki og margir verð telja það nöðsilegt fyrir Evrópu ef þeir eiga að bjarga sér á annað borð, þá verður smám saman réttareining og samræming á flestum sviðum, eða það má búast við því. Og sérstaklega í ljósi þess að nú ef við erum alltaf að fara þessa hernaðarleið, hún kostar það mikla peninga, allt upp í 5% af vergri landsframleiðslu. Ég skil ekki eiginlega hvernig í ósköpunum hægt verði að standa þess allir saman. Það eru tvö ríki í Evrópu, Ísland og Noregur, sem að eru með gott kerfi og normennir náttúrulega olíusjóðin og við með okkar lífeyrissjóðskerfi og við þetta viljum ekki fara þarna inn ef það þýðir að við missum þetta frá okkur.
1: Þetta er akkurat því ég segi, sko. Evrópu, ESB, þetta hefur auðvitað breyst á öllum þessum árum frá því þetta byrjaði. Og ef við tekst að dresla okkur þarna inn einhvern veginn, þá vitum við akkurat eins og þú segir, ég meina, eftir 5 eða 10 ár ef þetta breytist í sambandsríki, við höfum ekkert að segja í umræðin.
0: Við verðum búin að framselja fullveldu okkar já. Til þeirra. Þeir ráða þessu fyrir okkar hönd. Vegna þess að megin hugsunin á bakvið aðalda Evrópusambandinu er að þeir séu betri að stjórna Íslandi og okkur, hvað okkur er fyrir bestu, heldur við hér sjálfur. Það er það sem er. Það snýst
1: þetta. Þetta er svo hárétt ég... Ég ætla bara að vona bara frá hjartanu sko að við stöndum í lappirnar og þú veist það er ekki nema mánuður í þetta.
0: Já, ég meina
1: það er mánuður í þetta.
0: En hugsaði þér sko, það fullt af fólki erfileiku núna út af lánum og skulda og er að missa sitt og svo er lítað er svo á það tala mikið spilling og margir segja svo hér er bara spilling og hér er ekki hægt að búa, hér getur margir tekið lán, hér er bara þrældómur í þessum húsnæðismálum og það er eins gott að verða einhver breyting sjá til þegar að menn hugsa með þessum hætti fyrst og fremst og ef þetta fara að skipta máli hér á höfuðborgarsvæðinu ég veit út á landi mun neyið vinna held ég á landsbyggðinu, ég held að það sé nokkuð örugt en við vitum ekkert hvað er að gera sér í Reykjavík, ekki veit ég það
1: En þá annað líka, hvað segir það manni að fólk svona eins og Vilhjálmur Birgisson og hún Sólveig Anna, þetta eru fólk sem hefur sko aldeilis sko barist og staði fyrir sínum umbjóðundur sínum
0: Já.
1: Og þetta fólk er, þetta er heldur betur á neytakunum.
0: Algjörlega.
1: Þetta fólk ef þau segju að fólk myndi hafa það virkilega betra að þau væri örugglega jámein sko.
0: Já.
1: Ég finnst hvað að segja svolítið mikið.
0: En mér finnst svolítið skrýta ASI að ýmsir þar skulle vera á annari skoðun og fyrrverandi formar ASI.
1: Það er harði samfylkinga með.
0: Já, en akkur á þetta er verið að taka pólitíkina fram yfir raunverulega efnahagslega hagsmunni skjólstæðinga sinna.
1: Ég held það sko. Það er sem ég held. En já, ég held það.
0: Þetta er alveg óljós hvað þetta fyrir, sérstaklega hérna á höfuðborgarsvæðinu og hérna, þannig að ef að jái vinnur þá verða mikla breytingar hér á Íslandi, það er ljóst.
1: Já,
0: og engin
1: augljós að... breytingar ef að nei vinnur.
0: Já, en það verður augljóslega engar sko, ég sé ekki hvað jákvæða breytingar, við erum með aðild að þessu markaði, innri markaði og... Já. Og það er það sem skiptir helstu máli og ég veit ekki hvað viðbótar ávinningur felst í að skrifa undir svona samning. Það verður ekki samið um vextina og verðtrygginguna núna, það verður ekki samið um það. Það stendur ekki til. Takk að ég fyrir.

0: Þegar aðrir þegja, þá segjum við frá. Hlustaðu á stöðina sem varar við. Útvarpsaga, þar sem þjóðin hlustar og talar, 24 tíma á sólarhring.
1: Góðan dag.
2: Góðan dag, daginn, þannig heiti ég allur.
1: Sæll og blessaður.
2: Ég var að skoða nýjasta uppgjöri hjá festi sem ykkur með hann skrónun á og enn einn.
1: Já.
2: Og það lítur ekki vel út.
1: Nú, hvernig þá?
2: Já, sko, enn einn sem hefur náttúrulega verið ekki með hagnaði öll árin undan.
1: Já.
2: Hann er ekki með tapi, hann var ekki með 400 miljón króna hagnaði fyrra.
1: Já.
2: Nei, saman tímabili fyrra, en núna er hann með 1 miljón í tap og sem bara hjá festi þá eru byrðirnar, þær út af veld, þetta gerist allt út af eldsneytishækkunna á mörkunum.
1: Já, segja þér það, en ok.
2: Já,
1: hérna, og eru þetta, Daniel, er þetta annar ársfjórðungur eða er þetta allt árið?
2: Þetta er annar ársfjórðungur.
1: Já.
2: Og sko byrðir hérna samstæðunar, það eru jökustum 3,3 miljardar, eru 17,5 miljardar. Og þeir segja aukin fjárbending í byrðum og viðskipta gröfum að mestu tengjast hækkun eldsneytisverðs og það gerir að það verkum að skuldirnar jukust 6,3 miljardar og eigið fé lækkar 4,6 miljardar. Þetta er bara mjög alvarleg tíðandi fyrir þetta stóra fyrirtæki.
1: Já, hittir hann mála að það er nú að reikna með því að bæði til dæmis maí og júní, þetta er orðið sumarleyfismánuður og fólk er farið úr landi og er að versla annars staðar og það skiptir jafnvel mataræði yfir sumartíman, það kaupir kannski minna að þyngri mat og það er svona ýmislega sem getur líka spilað inn í neysluhægðun þannig að það er líka umhersuna efni hvernig sko byrðastaðan er, hvernig sama stendur hún, hvena pöntuðu þeir í hvaða mánu og hvaða vöru voru þeir að panta er rétt keift inn til dæmis
2: það er nefnilega þeir segja sest magn eldsneytis dróð saman 4,3% einhver vegna minni sölu til stórnotenda.
1: Já.
2: Það kemur eitthvað hluta þessu.
1: Já, en er það þá innflutningur eða ala innflutningurinn?
2: Já, og sko heimsmarkas eldsneytis var 50-85% herða en á sama tími fyrra, eftir tegundi.
1: Já. Jú, en það samt sem áður hefur náttúrulega olíuverð, það hefur verið langt núna undanfarið, við vitum það, og það hefur svona verið sveiflur í því, en mér finnst að vera aðeins og mikil einföldun, svona í fljóð, ég hef nú ekki séð tölunar, en reikningsskilin þarna, en sko mér finnst að mikil einföldun, alltaf segja bara, þetta er eldsneytisverð, þetta er eins og maður myndi heyra bara hjá stjórnmála, sko flokkum, eða þeim sem er ríkistjórn, sem að vera að keyra fram úr skilru. Það þarf að skoða þetta miklu betur.
2: Þetta er alveg rétt hjá þér sko því að hérna auðvitað kaupa er inn mikið af vörum sem eru að nota kannski mest allt árið.
1: Já, það er náttúrulega spurning líka á hvað ástíma panta er það, hvenær fara innkaupin fram og hérna, hvernig byrgja þessu upp fyrir 6 mánuði, 8 mánuði eða hvernig sem það er. Hvað er velja í því, ég bara þekki það ekki sko.
2: Það sem er aflalega stuðið þetta að handbært fjöð, það er að lækka á 5,9 miljónum í 1,3 miljard, það lækkar 4,6 miljard handbært fjöð fyrirtækis og það er það er bara slæmt tíðin.
1: Já, en það er líka annars eða verða bæði festi og aðrir, þeir vera að gera sér grein fyrir því að fólk kannski breyti neysluhegðun sinni og kaupir annað og dyrar hús og framvegis af því sem að vöru verð í maturubúðum hefur hækkað svo mikið. Maturinn bara er svo dýr. Og matakarfan hefur verið svo dýr og þetta er það sem fólk hefur tekið sérstaklega mikið eftir. Þannig að ég heldur verða að líta sér líka nær. Hver var til dæmis arðunum hjá þeim á síðast árið?
2: Já, hann var mikill á síðast árið.
1: Nú, hvernig stóðu því?
2: Já, sjásættu er það út af velsneti og meiri hækkun á matvaraverði.
1: Já, meiri lækkun.
2: Já,
1: en
2: meiri hækkur,
1: en segir mér þá annað, ef að arðurinn hefur mikill á síðast ári, hver var álagningin á vörunum? Hver er álagningaprósentan?
2: Já, nú er ég ekki búin að kenna með það, nú er vel.
1: Það er bara hver var álagningin í fyrra og hver hefur verið álagningin núna fyrst í þramánina og hver hefur verið álagningin núna í sumar?
2: Já,
1: þeir en
2: ég er ekki búin að kenna með það. Já, ég er ekki búin að kynna með þetta en ég reikna með því að ásveitni þessi 6 mánuða uppgjöru það komi inn á vefinn næstu daga þannig að þá mun ég byrta hjá ykkur.
1: Já, þú gerir það, þú lætur okkur fylgjast með þessu því að það þarf virkilega endur skoða hvað liggur til grundallar háu vöruverði á matvælum núna og við getum skilið þá eitthvað innfluttu vörum og þetta leggst eins og skipafélögin, alla vöruflutninga og svona margvíslega vöru sem að fara með skipum, það er alveg rétt, en sumt er tekið með flugi líka, ekki bara til það nú, þannig að þetta kolefnisgjald hefur bitið verulega í, en það getur ekki verið eina skýringin sko.
2: Þegar ég var að skoða þetta í fyrra ásvöldingana hjá fyrirtækjum, þá fannst mér svona mannamáli langt settur ásendingurinn hjá festir.
1: Já, já, ég skilji. En þú ert ekki með hreinu hvað þú fengi arð á síðast ári?
2: Ég get bara kíkt á það bara fyrir og sagt þér bara setna sko.
1: Já, og hversu margi miljardar voru það?
2: Það voru nokkur miljardar í fyrir.
1: Akkurat. Það skulum blemmi spyrja að leikslokum í þessu, það þarf að skoða hvernig þetta er ekki, það er bara að skoða það.
2: Nú er það komið á næstu dag verður hérna komið uppgerðu þannig að þá mun ég gera ykkur grein fyrir því hverju álagningin.
1: Já, einmitt, gerðu það endilega.
2: Takk fyrir
1: kjærlega.

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku. Góðan dag.
1: Góðan daginn.
0: Góðan daginn, hver er það?
1: Guðlaugur, veitram.
0: Guðlaugur, þú eru ekki alltaf langan tíma fram að ölsingum en sæll og blessa þær.
1: Sæll, heyrðu.
0: Já.
1: Ég ætlaði að koma með þá aðtjóðsend. Sko, þessi hérna atkvæðagreiðsla sem er núna.
0: Já.
1: Að það er í gang.
0: Já.
1: Þegar að EES samningurinn var gerður.
0: Já.
1: Þá fór hann ekki í gegnum atkvæðagreiðslu almennings, heldur bara í gegnum hérna þingið.
0: Já.
1: Vegna þess að hérna það sem var sagt að almenningur hefur, er það vitlaus að hann veit ekkit hvað hann er að gera.
0: Ég hugsa
1: hvað hann var að samþykja.
0: Já, já, hugsa sér bara, já.
1: En svo kemur Þorgerður með þetta, sko, þá hún veit að það er meiri, sko, það er meiri andstaða innan þingsins heldur en hérna með þetta ESB kjaftaði.
0: Og þetta er svo kannski hérna, ekki kjaftaði sko, ég heldur að eitthvað að tala alveg um það fullri virðingu, þetta er bara skoðanir annara og ekki þarf að kalla að kjaftaði því að það er ekki endilega eitthvað kjaftaði en það er spurning um hvað er best fyrir Íslendinga og þjóðina og framtíðina líka. Það má ekki taka þessa framtíða möguleika af ungu fólki til að koma til kynslóðum sem að vilja fá kannski að meta þetta sjálf þá því að þá eru aðstæður jafnvel í heiminum breyttar. Akkur við þá að útloka að komandi kynslóður geti fengið að ráða því hvort að þau vilja stýra öllu hér á Íslandi eða ekki?
1: Sko, hérna, við eigum að hafa Ísland fyrir Íslendinga en ekki vera bland okkur í hérna önnur lönd vegna þess að hérna eins og Jón Sigurðsson sagði eða hverða var sem sagði það að Ísland á að vera áfram hérna friðsæl þjóð.
0: Já, já, friðar þjóð það er alveg rétt já, er, sko, og hérna
1: við eigum ekki að vera að reyna einu sinni að fara inn í hérna inn í þetta ESB vegna þess að sko, fyrir utan að þessi lönd þau eru svo umvafin skuldum, þeir eru að reyna að koma okkur þarna inn til þess að minnka skuldir hjá sér. Sér hún Þorgerður þetta ekki?
0: Jú, það er náttúrulega stemt að því að sko, Evrópusambandslöndin eru 27 núna og það er stemt að því að ná 40 löndum þarna inn og þá eru náttúrulega fleiri til að borga sameiginlega skuldir.
1: Við eigum ekki að koma nálægt þessu. Sjáðu bara hvað Spánverjar hérna skulda. Þeir skulda fjórum eða fimm sinnum meira heldur en við.
0: Já, sjáðu Ítalíu og Bretland og Þýskaland, þetta er rosalegt alveg. Ég veit að þetta er bara mjög. Og fyrir utan að náttúrulega þau lönd sem er búið að bjóða að innbeinlis eins og Moldófu og Úkraínu, þetta er ekki lönd sem er að fara að borga í sameiginlega sjóði. En Nei. Það er nú bara svona annað mál en bara takk fyrir þess að þú að sendi Guðlaugur.
1: Við eigum að leggja áherslu á að gera betur við okkur. Heldur en að vera svona út af við eins og Þorgerður og þetta lið vill gera.
0: Já, sko, þetta bara, þetta alltaf matsatri á hverjum tíma, það líka, sko, hver okkar saga, hver erum við sem þjóð, hver upprunni okkar? Við eigum margt mjög, sko, annars konar hagsmunni heldur en meginlandið og það bara út frá landfræðileg leg okkar að vera eigabúi eins og við, það allt annað hugafar, það alltur hagsmunir sem við þurfum að gæta eins og til dæmis ETS-gjaldi sem að enn og sett heldur betur á okkur, þessi kolefni skattur sem settur á okkur á flug og skipaflutninga og sem nú vera að herða núna þegar fram í sækir þó að hafa verið frestun þarna á flugleiðinar núna en það hins vegar þá að herða þetta verulega þetta er skattur sem er lagður á þjóðirnar og við auðvitað höfum þetta ekki sem okkar hagsmunni því þetta er okkar þjóðbraut þar sem að þeir á sama tíma geta notað í átbrautalestir inn á meginlandinni en þá þurfum við að nota flug og skip Akkur er kólefnisgjaldi flokkaðin á okkur. Þetta eru gríðaleg mistök viðkomandi ráðherra á sínu tíma þegar þetta var ákveðið og það var nú annar utanríkisráðherra þá og hún var nú einmitt spurð að því hvort akkur hún er ekki sótt undan þá og mótmælt þessu. Nei, hún sagði nei, við borgum þetta bara. Svara með tómur roka. Þannig að sko þetta er náttúrulega með við erum með slysaskotjapil inn í ráðuneytunum þá bara hvað á að gera þá bara sitjum við í súpunni en við höfum líraðaslega leikreglu hérna og kosu og fjarar á fresti og verum bara að vita hvað við erum að gera þegar við erum að kjósa en svona er þetta gulur.
1: Já, já, þetta er svona núna en við getum breytt þessu
0: Við getum breytið
1: Og eigum að breyta þessu.
0: Já, já, við erum bara...
1: Við eigum að sjá til þess að verði hreinsað út.
0: Já, sko, við hérna, allavegna bara...
1: það er ekkit sniðugt að, hérna, að svo ríkistjótt sem tekur við í hverju sinni, það heldur spillingunni inn í ráðneitunum,
0: Það er nú ögnmisjamt hvernig það er nú rannsóknar efni því að þetta er mismunandi eftir ráðuneytum hvernig áherslunar eru en vissulega erum við að taka eftir því sem er mest í sviðsljósinu núna eins og náttúrulega utanríkisráðuneytið er mjög í svona sviðsljósinu og það fjármálaráðuneytið líka og það verður að heyrast í fjármálaráðuneytið og forsætisráðuneytið það verður, þau verður að tala við þjóðina núna en bara guðlega, nú þurfum að fá auðlýsingar og bara allir sérst sem þú segir

0: Útvarpssaga, góðan dag.
1: Já, góðan dag, Gunnlaugur.
0: Gunnlaugur, já, sæll og blessaður.
1: Ég var nú að sá brentir þarna með minka sem slökku út í Dalvindi.
0: Já, í Mosfellsbæ, já. Já, Mosfellsbæ.

0: dýra.
1: Já.
0: Með mannúðlegum eða dýrúðlegum hætti.
1: Já.
0: Og minkar eru við svolítið klók dýr.
1: Já.
0: Og, en svo náttúrulega komið upp alls konar sjónarmið ef að veiða ekki gildru og færa þetta aftur í minkabúið, þá koma náttúrulega kanínur og kettir hugsanlega í gildrurnar og
1: já.
0: Þá hlýtur okkur að sleppa þeim.
1: Já.
0: Og hérna, það eins og með það voru kanínur í Vestmanni, þar voru dæmdar til dauða, þar gátti ekki sýnt fram á að þar eru verið landnámsdýr.
1: Já.
0: Það voru landnám kanínu voru framkvæma landnám hérna fyrir kannski 20-30 árum.
1: Mm-hmm.
0: Koma kannski handfarangri og með einhverjum hætti, sko.
1: Já.
0: Þannig að þetta hefur svona sína undalegu lögfræðilegum hlýðar og hérna, svo eru önnir landnámsdýr sem hafa komið hérna á forsöðilegum tíma.
1: Mm-hmm.
0: Það er alltaf matskjæmt hvort að þau hafi meiri réttindi en önnir dýr.
1: Já.
0: En þetta er náttúrulega hætti til að vera að lappa þarna og skjóta og það þurfum náttúrulega að vera með þetta alveg á hreinu á hvað hefur verið að miða.
1: Já, en það, lögreglan gaf það út frá sér í morgun að þeir eruðu með skotvöfn á svæðinu, þannig að þeir eru náttúrulega bara að byggja fólk að fara varlega þarna á þessu svæði og búa sig undir skotkvælliði mitt og það er náttúrulega aðla að bara fólk sé kannski ekkert að fara mikið óþörfu svona út og alls ekki börn, það þarf að passa börnin svolítið vel gagnvart þessu.
0: Já, svo náttúrulega ég veit ekki hvað það er að veiða þetta í búr og hætta þessum skotveiðum og setja ólingavinnina bara og koma búrum fyrir, setja einhverja sjálfbáliðar þar, en svo náttúrulega var hann þetta svona vatnabúna, þá var hann tísk landsforseti að gáða okkur skambissu.
1: Mm-hmm. Já, þú meinar, forseti sá þegar kannski gæti riðið á vaðið.
0: Já, ég held hún að hafa verið sett í einhverja diplomatíska geimslu í norska sendiran.
1: Já.
0: Og hvað það sé búið að gera þessunni óvirka, veit ég nú ekki alveg.
1: Nei.
0: Ég held að við erum alltaf bara kallana hérna til Íslands og við erum vopplur sjóð og getum nú haft þessa byssu kannski í vörslu hjá einhverjum skipherra í landilíksgæslunni.
1: Já. En vissir hvort að kúlur fylgdust með, hann ekki nóg að hafa byssuna, getur hann bara verið eins og hvert hennar gluggaskraut, en fylgdu kúlur með?
0: Ég er ekki alveg með þetta hreinu, en það var einhvern tíma sem að normenn gá okkur einhverja fallbyssur.
1: Já.
0: Og kúlurnar voru á þjóðminnasafninu, þetta var eitthvað mjög undarlegt allt saman, þetta var eldgamalt.
1: Já, en er það ekki geimt bara upp á Keflavíkurflugvelli þá?
0: Ég held að þetta að verið fallbyssu fyrir landhelgisgæsluna.
1: Já, ég veit, en er það ekki geimt þar? Átt að senda át á landi því það greipum sig einhver skelfing, það mætti ekki vera svona vopn í landinu, það var nú eitt, en hérna...
0: Já, eftir að meina þá að landhelgisgæslan siglu og höfnu byssur og svo eru skotfiskinn geimslu einhver staðar í landi, eftir að meina það?
1: Nei, ég var nú ekki að meina það. Ég held að þetta hafi verið hugsa jafnvel meira fyrir sko ríkislögreglustjóra og sérsveitin og eitthvað þess að það sko.
0: Svo er náttúrulega NATO floti oft hérna í höfn á sumrin sko.
1: Já.
0: Fengi lána einhverja dáta til að labba það í dalinn.
1: Já, það má segja það, en þetta er auðvitað, það er svolítið bráðahætta að þessu, sérstaklega að fólk er ekki viðbúið og fólk á svæðinu, sérst í Mosfellsdal, ég tók mér það besta leyfi að segja, jafnvel fólk í Grafarvogi þyrfti að hafa vökulaugu líka og í Kjósinni, af því að minkurinn náttúrulega hleypur alveg harðarinn allt sem hratt er sko.
0: Er hann ekki mjög lúmsku? Þú þekki svolítið til og varst ekki alveg upp í einhverju eigu?
1: Jú, það voru sem betur verið ekki minkar það, en þeir eru drefni bara strax og jetnir held ég, því það var svo mikið skortur á aðfengu.
0: Já, svo er einhver vel tilhöfu kona sem á allt í einu minkapels.
1: Já, það er nöðs og það er alls. Það er bara að hafa sér
0: þá. Ég er nú bara að byrja fólk að fara varlega og ekki

0: er að hýsast þarna í þessar aðgerðir og hérna vegna þess að þetta er mjög vald með farið og allt svona ekki
1: já, þetta er það nefnilega þetta er mjög vald með farið
0: og það er kannski fínt fyrir lögreglumenn á eftirlaunum að labba þarna það gefur svona auka vinnu það er ekkert endalaust að vera að setja okkar alla lögreglusveitir á sama stað
1: Nei,
0: það er innbrota að fara aldur í borginni og hérna
1: já,
0: þetta er ekki
1: sniður en þetta sé nú ekki endilega hugsa á tannig og allir sé á sama stað ég held ekki en það bara þeir hafa sína menn í þetta og þeir eru örugglega mjög vel skipulaðir til þess að taka á þessu
0: ég bara hef ekki vita á því að vera ekki slýs
1: já Það er nú málið.
0: Minka hættuna í orðsins fylgstu merkingu.
1: Já, einmitt. Bara takk fyrir þetta.
0: Já,
1: takk fyrir Gunnlaugur. Já, blessaður. Já,

0: Styrktarreikningur útvarpssögu í Landsbankanum í Borgartúni. Útibú 133, höfuðbók 15, reikningur 10100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Halló.
1: Halló.
2: Ég heiti Ástís.
1: Sæl og blessu Ástís.
2: Ég hef hringt áður. Ég nefnilega tók upp vídeo af svona hláturum út í Tyrklandi.
1: Þú myndir að í Tyrklandi að hverju segir?
2: Það var verið að slátra sauð.
1: Já.
2: Og ég fekk að fara með hótileigandanum.
1: Já.
2: Af því að þeir sem að ég aftur meiri peninga, þeir tóku lamb og slátruðu.
1: Já.
2: Og það er svona að sagði á bakvið það út af Guð sagði við Abrahama eftir að koma son sem upp á fjall og hann ætlaði að gera það og gerði það. Hann var svo trúr að Guð sagði við hann en þú mátti slátra sauð í staðinn og þetta er 11. júní. Og við fórum að það heim í garð. Ég var með videóvél og tók þetta allt upp. Það var bara kindin sett bara á hlýðina í blómabeðið og svo var bara tekið trýni á henni og svo var hann skorinn á háls og svo blætti fór blóði bara í blómabeðið.
1: Hvað tók það langan tíma?
2: Þetta voru svona bara nokkra mínútur. Svo var bara að byrjað að flá og gera allar húnstir og skera kjöti niður.
1: Já.
2: Og svo er fátakun gefið biti. Og þetta voru svona sauðir út um allan bæ. Hangandi hér og það. Þannig að þetta er ekki gert annað en þetta er bara skorið á háls.
1: Já.
2: Þannig var aðferði. Og ég tók vídeo að þessu öllu. Ég er satt og upphaldi í sveit og ég oft séð svona þegar var við að slátra.
1: Já.
2: En þarna tók ég þetta bara upp.
1: Já.
2: Og kalli mín átti að taka ljósmyndir og hann gat ekki gert það, gat ekki horta á það. En ég á þetta vídeo.
1: Já, það er talað um það, sko, það er upplýsingar um það að það eru nokkur Evrópulönd sem hafa bannað þessa slátrun án svæfingar. En nokkur.
2: Þetta neyninir, hvað heldur þessi að svæfa?
1: Nei, ég er að segja það, ég er bara að segja það hvað því er haldið fram. Það eru dýra sko, velferðarsamtök sem er að reyna að verja þetta af einhverjum sérkennilegum ástæðum, ég skil það ekki, því að þau segja sko, að þetta verði sko, það verði svæfing og þá sé það svæfing fyrir slátrun valdi almennt svona minni þjáningu. Það er þetta sem þeir eru að segja og þarna eins og þú lýsir þessu, auðvitað er engin svæfing, þetta er bara bara dýrið að skoraða háls.
2: Það var bara skoraða háls og svo bara blætti út bara mjög fljótlega.
1: En þessi dýra velferðar samtök, af hverju gaggrína er þetta þá ekki eins og þeir eru nú gaggrína ýmislegt annað?
2: Þeir gaggrína bara það sem hentar.
1: Er ætlast þeir þá til því að menn taki markað þeim það?
2: Ég held að sé stór hluta þessi lið, þetta er atvinnulaust lið sem hérna lifir á kerfinu og hefur ekkert annað að gera en að vera í einhverju svona anskotnarspulli og þetta er að vera stærri og stærri hópur sem er í þessu sem að hérna hefur ekkert annað að gera.
1: Að minkar með ekki verið í búrum til dæmis?
2: Ég draf nú einu sinni mink.
1: Já.
2: Þegar ég var 7 ára.
1: Jæja, hvernig fórst það því?
2: Hvað segirðu?
1: Hvernig drafstu minkin?
2: Ég tók í skottið á hann og sló hann við stein.
1: Já.
2: Það var bara, ég var að koma engjónum og þá safnaði hann alltaf upp.
1: Já.
2: Og svo niður við lækinn þá var hundur í ati þarna við mink.
1: Já.
2: Og ég kynna þarna að.
1: Já.
2: Og næ, sko, þeir voru að rífast koraðurum og ég tek hann og bara eitt þurr og skellu hann við stein. Ég var með ull, þannig að hann gat ekki bitið mig og svo fór ég með hann út á tún og það hróðu því pappi sagði skeptu, þá var hann að byrja að hringa sig upp og rekna úr rótinu
1: og
2: pappi sparkaði í hausinn á hann og ég fekk 97 krónur fyrir skottið.
1: Já, það var, þú svona ung þá, þú hefur ekki verið hrætt.
2: Nei.
1: Nei.
2: En þetta kom í blöðunum og svo vildu þeir fá að taka mynda mér.
1: Já.
2: Og ég vildi þó að þeir byrðu með brjósíkupoka og 5 krónur og ég veit ekki hvað og hvað ég sagði bara nei og hljópast að baka við húsin.
1: Já, þetta hefur nú verið smá ævintýri fyrir þig. Það lendi í þig.
2: En svo skyldi ég sagt en annað, svo var maður,
1: já,
2: nokkur, sem var kallaði Skotti gamla
1: já,
2: dag.
1: Já.
2: Hann var í því að drepa minka og selja, selja láta Skottin til sýslumanna. Svo hann svo kræfur og hann sagði við sýslumanni, heyrðu, ég skal bara brenna þetta fyrir ykkur. Svo fór hann að safna móruðum hérna, leggjum af hérna, kindum, sauma Skottin.
1: Já.
2: En svo komst þetta upp og hann settur í steinu kallum. Svona var þetta í gamla það.
1: Já, þá voru menn settur í steinu.
2: En vinkurinn er skaðræði skripur og þetta er skelfulegt að það fara að sleppa hann út í náttúrun.
1: Já, en fyrst er þetta ekki furðulegt mál, þarna í Mosfellssveit, hvað er gerst þá?
2: Jú, þetta er bara þetta er sama liðið var í hérna svínabúunum og hestnabúun.
1: Já.
2: Þeir eru eftir að fara víðar.
1: En þeir hafa gefið sér góðan tíma til að opna búrin þarna.
2: Þau hafa verið nokkur saman.
1: Já, þetta tekið ákveðin tíma að opna alltaf þessi búr.
2: Heyrðu, ég ætla bara að segja þetta.
1: Ég þakka þér fyrir frásögnuna. Þakka þér fyrir það. Takk. Blessuð.

0: Næsti hlustandi, góðan dag.
1: Já, góðan daginn, Arþrúður mín, Viðar Guðjónsson,
0: heit ég. Komdu nú æfnilega marg blessað, Viðar, hvað segirðu góð?
1: Já, ég segi, ég náttúrulega verið að reyna að ræða með Pétur.
0: Já.
1: Svona, hvernig við höfum svona skemmt fyrir okkur í sambandi við innrætingu og fleira hvernig áróðurinn hefur verið í gegnum hatur og útgerðinni og án okkur á rökræðina hvað útgerðin hefur gefið gott af sér.
0: Já.
1: Og svona í mig svona áróðusmáli sem er feminisman, hann er, ég vil nú ekki reynda bara út á það, ég vil nú vilja frekar ræða við þig, sko, eins og þú manst nú eftir MeToo-hreyfingunni og alls konar svona
0: Já.
1: Hreyfingar og LGBT, veist, homasamtökin einhverju hefur að hafa forgang í þjóðfélaginu og alls konar svona minnuhluta og ég man nefnilega á bylginni, þá var bara heil vika, hún var útlutið á Amber Heard, sem er fræg leikona þarna í Hollywood og Johnny Depp sem er líka, og hann átti að hafa lamið hann og svo eftir margar mánuð og svona þá kom þau ljós, þetta var bara hauga lígi í kellingunni.
0: Já,
1: verður þessi áröður til, sko, við erum þannig að horfa alltaf á eitthvað allt annað í gegnum ári núna, heldur en svona, sko, er gott að gera og ég sé líka, sko, í mínum sjónarhóttni hvað, sko, svona viss heft er í konum.
0: Bara í konum, finnst þið það?
1: Já, ég sé líka mikla breytingar á köllunum, hvað þeir eru áttu linir og lúpulegir. Og sko, þá fer maður að hugsa, sko, hvað er búið að gerast í, sko, þetta tengist allt, sko, þessari innrætingu núna sem er að koma okkur í koll. Að í hugsunaleysi, þá förum við kannski og segjum já við ESB. Af því að það á að vera betraðar. Og það hefur verið alls konar reiknikunstir og svo hef ég nú heyrt á sögu þegar það verið að hatast út í verðtrygginguna.
0: Já.
1: Og á nokkur skilnings á bakvið það. Og líka sko krónuna á nokkur skilnings á bakvið það.
0: Já, já,
1: og það er svo fengur. Og þú ert nú búin að vera þannig í Evrópuskólanum þarna á Bifröst. Það sem var bara sko...
0: Já, ég lærði Evrópu rétt og... og skattar
1: já, ykkur við. Já, þú lærði nefnilega, sko, þá kemur heila þótturinn, sko.
0: Það er engin heila
1: þóttur. Arþrúður, þú verður að viðurkenna, sko, konir eru opaslega viðkvæma fyrir svona einhverju sérstöku trúabröðum sem að, sko, geta hafið þær upp í til skýjana á nokkur ábyrðar, sko. Við sjáum hvernig þjóðfélagi okkar hefur breyst að konur eiga að vera, sko, eiga börn og svo einhver stofnun á að geyma þau. Þú þekki þetta.
0: Já, ég þekki þetta.
1: Þú þekki við ekki, ég heyri að þú er treg.
0: Já, ég er treg vegna sem ég ætla að segja þér við það. Mér langar svo að halda lofræðu fyrir fram að þig foreldra og mæður og feður sem að eru svo til fyrirmyndar hvað þið hugsa
1: flottum
0: og hvað þið eru æðislega góði foreldrar og sinna börnunum sínum alveg upp í topp sem að maður hefur aldrei séð á
1: þér. Ég þekki þessa ræðu hjá þér.
0: Já.
1: Ég þekki þetta.
0: Mér er þetta æðislega flotti foreldra sem við eigum í dag.
1: Já, við erum ekki að tala um þau. Það er frábært fólk til. Ég er ekki að tala um aðhafa, ég er að tala um að þessi hópur sem sinnir ekki neinu í algjöru ábyrðarleysi og vill henda öllu á skatt borgaran, hann á að borga mér,
0: já, sko,
1: fyrir það, að vera bara til.
0: Jú, þar ertu komin.
1: Þú fer alltaf og reynir að tala um það að við þurfum að hefja fólki sem er í lagi eftir skýjan en ekki tala um gallan.
0: Jú, já, akkur ég skilji.
1: Ég finn þetta, Arþrú, sérðu ekki munir þarna á rökræðunni og við erum að reyna rökræðum með eitthvað sem er slæmt.
0: Já, ég skil, já.
1: En þá ferð þú að tala um það sem er gott.
0: Já, ég veit.
1: Nei, við erum ekki að tala um það, við erum að reyna að leiðrétta það sem er slæmt.
0: Já, en veistu... En,
1: sko, þetta segi allstaðar í fjölmiðlum.
0: Ég skil þig.
1: Og það má ekki rökræða það að við erum að koma villu vega í ýmsu málum, svona innrætingamálum og þá kemur alltaf að þessu. Ef að nóg stór hópur er búið að, sko, ruggla í rýminu og þá, já, auðvitað skoðum við pakkan. Það geti verið eitthvað betur.
0: Já,
1: Helvítis útgerða djöflarnir og glæpamenninni. Þú þekkir þetta.
0: Jú, jú,
1: helvítis það... krónan. Hún
0: já,
1: er búin að drepa okkur. Verðtryggingin. Þetta er búin að vera árum sama svona.
0: Jú, jú, það, ég kannast alveg þessa umræð en viðar þar ég á svolítið við er það viðar að mér finnst við kannski vera að einblín á mikið það sem að aflögu fer og þá eru allir, það er alhafingin þá eru allir ómulegir og allt þetta og það bara má ekki við með ekki missa sjónir af því sem er vel gert það verður að horfa og setja það í fyrsta sæti því já, það er fyrirmynd
1: já, þú er greinlega ekki að skilja þetta sem
0: jú,
1: ég er að segja
0: jú, ég skilja
1: þetta ég er búin að segja já, af hverju ekki að ræðum það þú ferð alltaf með umræðin út í eitthvað sem vel gert já, þá má tína það til en núna er ég að tala áróður og einræting sem er búin að vera árum samar í sambandi alls konar smámunahópa og svona dellu hugðarverkefni sem að skattborgarinn á alltaf að borga
0: það er ekki sammála
1: hatustali já, en hatustali gegnvart útgerðinni til dæmis
0: já, já,
1: það er náttúrulega bara, það er bara búið að leifa algjörn hatrið á verðtrygginguna á þess að nokkur skilji út af hvað þetta gengur svo náttúrulega hefði verið sko þessi ástöfun á til þess að við hefum að fylla landið af fólki einhver staða frá
0: já, já, sko
1: þá sérðu innrætinguna sem við búin að vera við erum alltaf að tala það sem gott er eins og bara erum að drukna í því sem er mjög vant
0: já, já, ég skilu ég sammála því að það eru þarna svona afleggjarar inn í samfélaginu sem er að verða okkur mjög dýrir og öllaríkir og það
1: er náttúrulega
0: já, og það náttúrulega gengur ekki að setja það sem er vandamál frá atilu að setja það alltaf í fyrsta sæti það er bara komið tími til að því verið snúið við
1: já, en þá þurfum að tala það
0: já
1: og ég finnast að það má ekki tala vissa hluti sem að konurnar eru búin að búa til svona hugar heim og þær eru bara ekki alveg vel stiltar og kallandir eru svo lúpulegir og þeir enda því að verða svona já elskan, já, já, já og segi ekki orð sem þeir eiga ekki að gera þeir eiga að segja sína meinu ég er ekki að tala um að fara í einhver slagsmál en það er búið að koma þessu hlutum þannig að það er bara svart eða hvít
0: sko
1: eða svona árekstra og þá kemur að þessu samfélagsmiðlum og fréttamönnum og fjölmiðlafólki það má sakast út í þau hvernig það var að höndla svona mál og við erum að býta núna að nú verðum kannski já af því það er búið að ruggla okkur í rýminu íslenskan þetta er bara
0: já.
1: Skiptir engu mál í skólan svo kemur ykkur hommafáni inn í skólan
0: já, já, en sko veistu að þetta
1: og krossin tekið niður
0: já, ég held að það er nú ekki búið er ekki búið að er það nú ekki að hverfa er það ekki búið en hvað sem þín
1: tók homma fána niður hjá ráðhúsinu
0: já, já
1: hann væri aðalatrið að homma fána þar og ruggla fólki rýmir já, við erum að hugsa um hommana þeir eru að hafa svo mikil þess að allir svo vandi við þá þetta er bara þvæla
0: já,
1: ég
0: sko
1: komar, ég,
0: já, já, sko þetta er bara ósku venjulegt fólk eins og allir aðrir þannig að já, þarf ekki að vera alltaf að hólfa fólk niður og merkja það og stimpla þá bara hætta því þetta er bara hluti af samfélaginu og hvað með það og bara indælis fólk og bara allt í lagi en það já, þarf ekki alltaf að vera að hrópa sko.
1: Já, en þá kemur líka þetta hugafar að fá atkvæðin flytinn fólkina frá einhver staða frá alls konar draslar mástu Kórani sem að lagði þarna okkar, hvað var að saksóknar hann aðstofa saksóknar
0: já, já, Kórani já, já,
1: og hann... þetta var látið bara viðgangast
0: já, ég veit að þetta er
1: hann fekk það... enga aðstofa, því þetta átt að vera svo falleg hugsun að leifa, sko, fjölmenningunni sko, að fá að vera svolítið breiðið, sko, svo eru að koma alls konar svona vandamál á Vesturlöndum bara þá reynum innrætingu frá fjölmiðlum
0: Já, fjölmiðla þurfa að passa sig verulega í þessu að sko það sem er sem bara hættan í svo að menn fara apa bara eftir næsta og fylgja bara nei, þetta var nú sagt á rúf þátti ég að fylgja því, þetta var sagt á vísi þátti ég að fylgja því og þetta var sagt í morgunblæðin þátti ég að fylgja því, þá þór ég að fylgja því, skilurðu? Og meðan að líka, og glemdi geinu, meðan að stjórnöld og auðlýsingastofur falli þá grefju að liggja bara í skoðanakönnu fyrir svo frá Gallup og varðandi fjölmiðlana það er ekki allir í Gallup við út af saga er ekki Gallup síminn er ekki Gallup svo ég nefni það sem dæmi hvers vegna ekki vegna sem við treystum ekki niðurstöðan því við vitum hvernig þetta gert og svo vera að segja heyrðu þannig er nú mælingar og annað og blossandi sé á siglingu einhverju fjölmiðla sem að vantar alveg að segja býtu en í hvaða samkipnur eru þeir samkvæmt ykkar mælingu þeir eru ekki með 100% mælingu og niðurstöðu og þetta er fólk að kókleifa gleypa og til dæmis eins og núna í ráðuneytunum ég skal bara segja nýjasta dæmið utanríkisráðuneytið að núna hafa komið tveir erlendir ráðherrar hingað til lands og veistu hvað, það eru handvaldir þeir fjölmiðla sem meiga fara á blaðamannafundina svo kemur sjónvarpi og segir já þetta var nú á blaðamannafundi í dag blaðamannafundi hvað hverjir mættu vegna þess að til dæmis við út að saga meðum ekki koma inn fyrir dittnar því þau er svo hrættum að við spyrjum gagnrýtna spurninga og svo horfum að einhverja lofræður frá þessum mönnum sem að er að gaspra þarna og það vantar algjörlega að spyrja þá en hvað og hvað og hvers vegna en þessa spurninga ná ekki gegn þetta er það sem er að gerast núna
1: Ég er alveg sammálaðir, en þá kemur okkar, sko, okkar heimi hérna, eins og ég var að tala við betur daginn, ég fór á slysavarðstofuna, þannig var þar í tær og sólaringa, ekki sem sjúklingur, og ég var ekki í leysibóistóla. Það var allt smekk fullt af fólki hérna. Alls konar vandamála fólki, hvað þetta sogaði miklu orku, og starfsfólki var á sprett löpum hérna. Þá voru að tala heilbrigðis, sem að reyna að hjálpa þessu fólki þetta er bara byðra að menni komin þar á slysavarðstofu dóphausarnir aumingjagangurinn allt þetta agalausa rugl
0: Já, fólk, ég veit ekki hvert á að leita skilur, við erum ekki menn eina sko úrvinnslu sko og forgangsröðuna stofnun
1: ég heyrði nú líka þegar þú varst að tala við hann Guðmund Óla
0: Ha. Já, tíminn er að búa með það.
1: Málin. Jæja. En byrja eitt enn.
0: Já.
1: Það er 100 miljardar talið að fara í bara í áfengisvandamálin.
0: Já, og ríki selur vinnið.
1: Herðu, ekki koma því á ríki, það er innrætingin í fólki. Þetta sé sjálfsagt að stela frá skattborgarnir og gera sig að auðmingja.
0: Tíminn er búinn Bjallan Viðar, þakkaði kælla fyrir gaman að heyri þér og hafa allt það sem best

0: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Já, góðan dag, Jón heiti ég.
0: Sæll og blessaði.
1: Fylgdi ekki sömu hérna kosningalög yfir alþingismenn og ráðherra.
0: Framkvæmdin er eiginlega svo sama, jú, að mestu leyti.
1: Já, ég meina, er það ekki einkamál hvers og eins sem að, er það ekki einkamál hvers og eins hvaðan kýs?
0: Já, sjálfsögð.
1: Já, ég meina, henda svona ónotum í yngu fyrir það að hún sagði ekkert, já, hann var líklega nokkuð mánuði síðan hún sagði það að það kæmi bara yngu við hvað hún myndi kjósa.
0: Já, það er hennar
1: rétt. Ég skil bara ekki þessa umræðu, ég meina svona voðalega lágkrúleg.
0: Já.
1: Hún lítur að vera mjög sko venjulegu kjósandi þegar hún er komin inn í klefan, sko.
0: Já, já.
1: Og þetta bull sem að framfyrir allting það er náttúrulega fyrir nefann allar þetta.
0: Já.
1: Það lýsir einhverju öðru heldur en einhverju skynsemi eða þjóðirnis higgi.
0: Hvað?
1: Að þetta bull inn á alþingi, það er að jagast um svona og
0: já,
1: náttúrulega
0: já.
1: Almenningu líka. Svona teknikaskýt sem að í rauninni engum kemur við og skilur ekki neinu og öðru en einhverju bölvaður í þvælu.
0: En ég hef heyrt yngur segja það að hún vilji ekkert gangin í Evrópusambandi og það,
1: já,
0: er,
1: það
0: er í stefnuskrá flokksins.
1: Já, ég hef ekki vitað annað. Ég hef ekki heyrt nokkurn einasta þingmann í að því að þeir vilja ganga þarna inn. En þetta væri það mesta heimska sem nokkur manni ditt í hug.
0: Já,
1: en það eru því miður mjög margir.
0: Já, er, já,
1: þetta er allt byggt á tómum bölvuðu miskilning. Það veit það ekki að þessar svokölluðu umræðu, þetta er bara það að afsala sér réttundum landsins. Það er ekki annað.
0: Að fá leyfi til að vera í Evrópusambandinu, það verður að...
1: Já, já, einmitt.
0: Það er eins og þú ert að fara í eitthvað félagskap og þú þarf að gangast undir ákveðin skilirði og standist ákveðin próf og eða þú þarf að fara í ákveðin skóla og þú þarf að standast ákveðin próf og það er bara verið að reyna það hvort Íslendingar standist prófið. Það er ekki terraða en þegar að nefnandir er að fara í þeirra skólan þá ákveður hann ekki hvað stendur í prófinu. Það er ekki þannig. Þetta er bara aðlögun að þessu nýja hérna, veruleika, þjóðfélagsveruleika sem sumir Íslendingar vilja vera þáttengundur í. Það er ekki döðnis.
1: Já, já. Og þetta er þingmenni svo Pavel og aðrir koma og koma með dæmi verðurlagingar að þanga í Evrópulöndunum. Það er bara svo mikil barnaskap og það er að vorkenni við svo hús.
0: Ódýra pítsur, já, ódýra
1: já,
0: pítsur
1: já, já, já, já, já, já, og vaxtalækkanir og öllum húsnæðislánum og já. Jú, þetta er alltaf öðru vísi til þessi Danmörk þá, þegar þú kaupir húsa þá á alltaf bankinn hluti í húsinu og þannig að þú ert aldrei að borga nema, já, kannski, nema þú viljir það endilega. Þú veit þá að greiða einhvern vissan hlut og svo ábæða bankið þetta mótið. Það er kerfið þar í gangi þannig, sko.
0: En það er ekki...
1: Já, ég ætlaði nú bara með opið þessi þetta Bulljónur Ragnar að það verði hneykslanlegt að Inga lét ekki í ljósi hvað hún ætlaði að kjósa í klefanum. Ég sé ekki annað en það líka alveg byggt fyrir. Svo skipti það voðalega litlu máli, sko, ég hef nú trú á því að þetta ofbeldis fólk þarna í Viðreisn, það haldi bara áfram sama hvernig kostningar það kom út. Ég held að það skipti ekki nokkru máli. Það er bara kostnaði fyrir þjóðina.
0: Takk að ég fyrir þetta að hringja. Takk að ég fyrir.
1: Já, blessaður.
0: Blessaður.

0: Þú ert að hlusta á útvarp sögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku.
1: Styrsta reikningur útvarp sögu í Arion Banka Borgartúni. Útibú 301, höfubók 26, reikningur 111100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
2: Flutningslausnir geta aðstoðað þið við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464. Flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari.
3: Dreymið þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta. Barnabörnin munu elska þig. Heitir pottar.is.
2: Dún og fiður auðlýsir. Nýju hör sænguverasettin. Fást nú á kynningaverði. Dún og fiður. Laugavegi 86. Best er heilum vagni heima aka. Áslákur, alvöru sveitakrá, Mosfellsbæ. Ágúst tilboð, 2 fyrir 1 fabrikuborgara. 5 í föt á krónu 3490. Lökkum til að sjá þig, Hamborgarafabrikan, Höfðatorgi, fabrikan.is. Húnavelli Gesthás í 10 mínúta fjarlægð frá Blönduósi. Gisting og góð matur. Veri velkomin. Húnavelli Gesthás í 10 mínúta fjarlægð frá Blönduósi. Sími 771-3040. 771-3040. Stór útsalan stendur sem hæst í Laxdal Skipholti. Nú er tími til að gera góð kaup á vandaðri merkjavöru, Gary Weber, Betty Barclay, Bianca og fleiri þekkt merki á frábæru útsöluverði. Veldu glæsikjólum, sumarjökkum, sumarkápum og vassheldum rykfrökkum. Þegar þú vesla fyrir ákveðna upphæð, færðu glæsilegan kaupauka með Laxdal Skipholti og laxdal.is.
4: Kottu bara í lúuna. KFC.
2: Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum 60 ára eldri og öryrkjum 35% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699.
5: Vandaðir slátturóbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
2: Grófrastöðun lampa í auglýsir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissandi á diskinn. Gróðrastöðin lampagi. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.

Komið þér sæl, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur á útvarpi sögu. Í dag viljum við hér á útvarpi sögu staldra við og minnast eins af okkar allra ástsælustu tónlistamönnum, Gunnars Þórðarsonar, sem látinn 81 árs aldri. Gunnar var maðurinn á bak við ótal lög sem hafa fyllt íslensku þjóðinni í gegnum áratugina. Lög sem urðu hluta minningum okkar, æsku, ástum, gleði og stundum söknuði. Hann hafði einstakt lag á því að búa til melódíur sem fólk mundi eftir. Tónlist Gunnars náði til fólks á öllum aldri og áhrif hans á íslenska tónlist eru gríðaleg. Hann samdi 100 verka og kom víða við allt frá dægurtónlist og hljómsveitum til stærri tónverka og sviðsverka. Við ætlum hérna núna, næstu stundina, að láta tónlist Gunnars tala. Við ætlum að hlusta, rifja upp og minnast manns sem skildi eftir sig ómetanlegan tónlistararð. Þetta er stund til að kveðja Gunnar Þórðarson, en kannski fyrst og fremst stund til að þakka honum fyrir tónlistina. Og ég ætla að spila hér ýmis lög sem að hafa verið vinsal í gegnum áratugina og hann byrjaði með hljóstinni hljómum og var nú bara eitt stykki hljómar og við ætlum að byrja á mjög gömlum lögum langt síðan þau voru komið út af þetta en lifa vel í gegnum tíðina það lagi þú og ég sem við ætlum að heyra fyrst hérna á útvarpi sögu

Já, það merkilegt við góða tónlist og tónlist Gunnars Þórðarsonar að hún eldist ekki. Hún býður bara eftir því að við hlustum aftur. Það nú eiginlega þannig. Og við skulum heyra meira af hljómum, það við sama lagið.

við saman og hljómar en Gunnar Þórðarson, hann var ekki bara Gunnar í hljómum, hann var hljómar. Thorshammer, Trúbrot, Lonely Blue Boys, Lummudar og svo maðurinn á baku fjöldan allan af lögum sem aðrir gerðu ódauleg. En við skulum heyra hér næsti Tasko Tostato.

Rúna Júliusson að syngja hér Tosco Tostata með hljómum, feikilega vinsalt lag á sínum tíma en við erum að spila hérna hljómalögin núna það Ástar Sæla sem næst því að Gunnar var ekki aðeins flytjandi hann var fyrst og fremst skapandi tólestamaður og lagasmiður og arflið hann sem miklu starri en einstök lög fáum Ástar Sælu og förum bara í Ástar Sælu

ástarsæla með hljómum en Gunnar átti þann sjaldgefa hæfileika sem ég lög sem urðu hluta lífi fólks. Maður heyrði fyrstu tónana og skyndilega maður komið marga áratugi aftur í tíman á ákveðin stað og minningarnar sannast upp. Við skulum heyra hér lagið Þú einn.

aldeilis vinsalt þetta á sínu tíma þú ein, en Gunnar, hann var ekki aðeins flytjandi, hann var fyrst og fremst skapandi tólestamaður, eins og ég sagði, og lagasmiður og þetta eru lög sem

Já, blá augun þín, ein gullperlan frá Gunnari Þórðarsinni á sínu tíma og við viljum láta tónlist Gunnars bera minninguna áfram góðan dreng og fjölhafan eftir því áður við fáum auðlýsingar, þá heyrum við hér fyrst bara gamalt og gott æsandi fjögur.

0: Styrsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is. Best er heilum vagni heima aka. Áslákur, alvöru sveitakrá, Mosfellsbæ. Stór útsalan stendur sem hæst í Laxdal Skipholti. Nú er tími til að gera góð kaup á vandaðri merkjavöru, Gary Weber, Betty Barclay, Bianca og fleiri þekkt merki á frábæru útsöluverði. Veldu glæsikjólum, sumarjökkum, sumarkápum og vassheldum rykfrökkum. Þegar þú vesla fyrir ákveðna upphæð, færðu glæsilegan kaupauka með Laxdal Skipholti og laxdal.is. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvinu okkar. Við hjá Granítöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granítallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granítöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is.
2: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
3: Njóttu lífsins alla daga ársins. Eigum til sánur, hitaveitupotta og saltvatnspotta. Heitir potta.is, Fossálsi, 13.
4: Komdu inn í hlýjuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistari.
1: Dún og fiður auðlýsir. Nýju hör sængumverðasettin. Fást nú á kynningaverði. Dún og fiður, Laugavegi 86.
5: Ekki láta auðmenn og sér hagsmunaöfl ráða framtíðinni. Kjóstu frekar með eigin hagsmunum. Segðu já þann 29. ágúst. Evrópuhreyfingin.
1: Sólmyrkva glerugu. Glerugnaverslunin Sjón Glæsibæ.
6: Gluggaþóttur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum. Garðaþjónusta Sigurjóns.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komiði sæl aftur, við erum hér á útvarpisögu að minnast Gunnars Þórðarsonar, tónskálds okkar ástæla tónlistamanni sem að á sér svo skemmtilega fortíð í tólestinni og lög sem að minnast við getum minnst alla eilíft en svo má segja því að við þekkjum röddina hljóminn og lag og línurnar en á bakvið allt þetta er óvenjulegt tónlistareðli og ótrúleg sköpunargáfa og hann Gunnar Þórðarson hann svo sannarlega skilur eftir sig mikið af fallegum lögum og við erum að spila núna höfum við að spila mest með hljómum sem að var auðvitað hans aðal hljómsitt og byrjaði þar og sem gítarleikari og síðan var norðin allt í öllu má segja með fullir virðingu fyrir öðrum þar og síðan láleiðans meðal annars að vera með HLH-flokknum og hann var ekki meðlumur í HLH-flokknum HLH-flokkur var stofnað sumarið 1978 af Halla og Latta og Haraldi og Þóralli Sigurðssonum og Björgunni Halldórssyni og nafni HLH er einmitt myndað úr upphafstöfum þeirra þriggja en Gunnar var mjög nátengdur HLH-flokknum sem lagahöfundur og samstarfsmaður og mörg þekkt lög sem að flokkurinn hlutti voru eftir Gunnar. Og hann vann mikið með Björgunni Halldórssyni eins og margir eflaust muna. En við ætlum að fá hérna í mitt úr HLH-flokknum lagið Hermína sem að er bara vinsælt ennþá.

Já, Hermína, Hermína syngur HLH-flokkurinn hér. Þetta er gamalt og gott og lifir vel þetta lag. Við erum að spila hérna með HLH-flokkum lög núna af því að við erum að minnast Gunnar Stóðarssona hér annars, Riddari Götunars.

Já, Riddari Götunnar með HLH flokknum og Gunnar Þórðarson ekki langt undan en frá HLH flokknum þá það The Lonely Blue Boys og það var Gunnar Þórðarson og Rúna Júliusson sem myndu þessa sveit og þar kom mjög sterkt fram áhugi Gunnars á country og sveiflutónlist það var nefnilega það, hann var feikilega fjölhæfur og þeir báðir og þannig að þetta skemmtilegt að heyra og rifja líka upp því að það nú svolítið þannig að sumlið eru bara þannig að þau, það eru svo marga kynslóðir Íslendinga eigi sitt eigi Gunnars Þórðarsson lag og ég held að eitt af þeim sé það lag sem ég fara að spila núna með The Lonely Blue Boys og það Heimi Búðardal hver hefur ekki spilað þetta og sungið

Já, þarna kom nú heim í Búðardal og það er Lonely Blue Boys og ég verð að segja, ég nú samfærið að þarna eru fjölmargir úti í þúsundum tali sem að hafa heldur betur, ég bara tjúta við þetta og ég vil gera enn því að þetta lag virðist lifa og lifa og lifa, alveg sama hvað gengur á en... Þetta einmitt svona ekta Gunnar Þórðarson því við þekkjum röddina, hljóminn og laglínunar. En á bakvið þetta allt var óvenjulegt tólestareli og ótrúleg sköpunargáfa. Og þetta er bara það sem að einkendi Gunnar Þórðarson. En frá The Lonely Blue Boys, þá förum við yfir í samstarf Gunnar Þórðarson og Björgvins Halldórssonar. Sem er líka fallin frá og blessu sér minning þeirra beggja. Þeir störfu mikið saman og bara mikla perlur komu frá Björgvinni Halldórssyni sem að var að flytja lög sem að Gunnar Þórðarson hafi í mig samið útsett og verið allt leikandi. Þannig að við ætlum að heyra lag hérna sem heitir Vetrasól og hefur virkilega náða festast í sessi hér í íslensku tólestalífi og hér kemur það og það er Björgvin Halldórsson sem flytur þetta fallega lag Vetrasól.

Já, óhemmi fallegt þetta lag Betra sól. Þetta er Gunnar Þórðarson sungið að Björgunni Halldórssyni, einstaklega fallegt lag og oft verið beðið það hér á Útvarpi Sögu, en við á Útvarpi Sögu erum að minnast þessa stórkostlega tónlistamanns Gunnar Þórðarssonar og við hérna ég hef nú aðlega verið að spila kannski lög með hljómum og frá upphafi hans tímabils og auðvitað hefur Gunnar Þórðarson, hann hefur unni með fjöl mörgum tólestamönnum og stopnaði sína eigin hljómsveit Gunnars Þórðarssonar og hefur náttúrulega gert alveg stórkostlega flotta hluti. En ég vil nú kannski segja svona síðustu að við viljum kveðja Gunnar Þórðarson og að kannski fallegasta leiðin til þess er að spila tónlistina hans og syngja með að muna og þegar við heyrum þessi lög eftir mörg ár munum við enn segja þetta var Gunnar Þórðarson og takk fyrir tónlistina Gunnar Þórðarson og við viljum senda fjölskyldu hans, eiginkonu Tópi Hörmann og Jökli síðni þeirra okkar dýstu samúðarkveðjur vegna hans fráfalls og öllum vinum hans líka, hann var vinmargur sagt og hérna enda hefur hann starfa með afskaplega mörgum. Við ætlum að ljúka þessu með laginu Himinn og jörð og það er vel við hæfi að það sé auðvitað Björgvin Halldórsson sem að flipta fallega lag. Við þökkum fyrir hér að Útvarpi Sögu, við erum að minnast Gunnars Þórðarssonar og við erum að fagnandi að hann skildi svo margt eftir fyrir okkur og komandi kynslóðir og hafa það sem allra best hér í Himinn og jörð.

0: Fyrsta reikningur útvarpssögu í Landsbankanum í Borgartúni. Útibú 133, höfuðbók 15, reikningur 10100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Þú getur oft sparað milljónir í bílakaupum hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.
2: Ágúst tilboð, tveir fyrir einna fabrikuborgara. Fimm í fötu á krónu 3.490. Lökkum til að sjá þig, Hamborgarafabrikan, Höfðatorgi, fabrikan.is. Flutningslausnir geta aðstofað því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464. Flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari.
3: Ekki láta auðmenn og sérhagsmunaöfl ráða framtíðinni. Kjóstu frekar með eigin hagsmunum. Segðu já þann 29. ágúst. Evrópuhreyfingin.
2: Húnavellir í tíminda fjarlæg frá Blönduósi auglýsir. Gott og nýslegi tjaldstæði, heitu pottur og sundlaug. Frábær aðstaða, verið velkominn. Húnavellir í tíminda fjarlæg frá Blönduósi. Sími 771-3040. 771-3040.
4: Kottu bara í lúuna. KFC.
2: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is. Gróðrastöðun lampa í auglýsir, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, gróðrastöðun lampa í auglýsir.

0: var þarna milli jól og nýjárs það var kalt á gólfinu ég menna maður var að skrúa frá opnunum meira í þurft að fara var með auka hitara nýr í vinnu og þetta var svona það var einhvern veginn ég man að við Bjössi tölum saman og við ákveðum bara hittast og getum við búið til einhverja tónlist þannig að þetta eiginlega svolítið bara svona innblásið af þeirri stöðu sem var þannig það var skítkalt allt á kaf í snjó og sem oft fallið í daga samt rosalega var þetta kalt þannig að það var svolítið þessi þrá einhvern veginn bara komast bara inn í sumari eða eins og hálf þjóðin og Tenerife eða
1: já.
0: Og það var eiginlega svona kveikjana þess og svo myndi einhver segja að býtu á þetta eitthvað við að senda þetta lag út núna sko þess við hugsaðum þegar lagi var orðið til og það gerist mjög rætt það kom bara svona áleika rætt þessu úti á þessum tíma
1: já.
0: að við erum búin að segja þetta í mörg ár já ég nú þurfum að fara að gera eitthvað og svo ítum mann alltaf undir sér og það gerist ekki neitt svo við ákveðum bara strax herfum við bara þurfum bara að tökum mynd upp og innan 5 daga voru komnir í stúdíu og það tók okkur ekki langa tíma en að svona frá því lagið er samið þá getur það bara tilbúið útgáfa er kannski svona 15 dagar
1: sem er náttúrulega mjög vanir menn
0: já og við höfum svo farið áður í stúdíu og þau höfum ekki verið mjög duglega runda fyrir náður
1: og er það þér sömu áfram?
0: Já,
1: engin fengi lánaður.
0: Jú, 1997, sko, Felix náttúrulega var bara með okkur í 1.5 ári.
1: Já.
0: Þannig að hann hættir mánaðamótin 1987-88, sérst
1: 1987-88. Já, hugsaður, já. Það þarf að segja þetta.
0: Já, og ég varði

0: áslátt og hljómborð með okkur og mikið í bakgrunni.
1: Já, já, já.
0: Og nú spila mig ýmsum, sko.
1: Já.
0: Og hérna, hann er, við segjum að hann er ennþá kallaður strákurinn, hann er bara nýbyrjar.
1: Já, akkurat, já.
0: Það er sem að... Bara 26 á síðan.
1: Akkurat, já, já. Hérðu, ef við skulum fá að heyra þetta nýja lag með greifunum og það er saman í frí og skulum njóta þess að finna svona gleðina í laginu.
0: Já.

0: saman á nýja lagi með greifunum hér á útarpi sögu og Kristján Viðar Haraldsson, hann hér einn eini sanni greifi og Kristján, það verður nú að segja eins og að þetta nú dálítið greifalegt lag. Sko, þið haldið alveg alltaf þessum sama taktið einhvern veginn.
1: Já, ég býstu að allir hafi sko sín einkenni, ég meina við alltaf lagt mikla áhersla að vera með mikja röddum.
0: Já.
1: Og við viljum yfirleitt hafa gítar en aðeins framar í mixi en við höfum svona svolítið skýra mynd svolítið aðeins hvernig við viljum hljóma en við höfum svo sem ef maður skoða samt söguna þá höfum sem alveg lyft okkur að ferðast aðeins til innan þessa ramma sko. En þetta er það er mikið sumar í þessu og þetta var bara rosalega þetta var svo gaman ég persónulega mér langar bara að fara aftur í stúdíu mér finnst svo gaman þessi þessi vinna.
0: Já, en það ekki líka að gera ef þið hafi tíma og tíma aflögu til þess að bara láta það eftir sér.
1: Já, svo held ég líka bara að ef það svona gaman þá hlýtur það einhvern veginn að skila sér gegn.
0: Já.

0: og það verður eiginlega held ég eitthvað svona af því ég sagði nú hinn í byrjun að þegar við vorum að byrja þá var svo rosalega gaman hjá okkur sem að geisluðu ábyggilega svolítið í gegn
1: já.
0: Skilur alveg frá byrjun af því að það var bara hreinlega svo gaman
1: já, já.
0: Og opaslega góður hópur og mikli vinir þegar ekki hvort annan út og inn
1: já.
0: Og það ekki mikið kvart að það aðra hleið skilur við og það ennþá þann dag í dag
1: já, það ennþá
0: þann já, bara já.
1: En þetta í mörgu svona eftir inn og vinnustöðum svona þetta í íþróttólfi svona eftir sem
0: það skiptir máli
1: já, svona góð samstaða
0: það skiptir bara öllu máli ég man eitt mann fyrir tíminn líður svo rætt og maður spilningst var á vestfjörum að einhverjum stað það voru byggilega já, við höfum aldrei spilað ráður manni en það þýtti að við höfum að vera keira sex tíma hvora leið og við spilum hann og gistum og fórum svo tilbaka daginn eftir og mér fannst skemmtilegasti tíma voru þessi sex tímar fram og tilbaka mjög sann mjög gaman að spila sko en það var skemmtilegasti tími
1: já og ég bara í bílum eða rútun eða
0: spáði það
1: já,
0: og þá fattar maður hvað þetta nú dýrmætt að vera í svona hóp svona árum ára tugum saman
1: já,
0: já. Sem að einhvern veginn
1: En hvernig svona þegar þú lítur tilbaka og yfir þennan feril að svona hvað kemur upp í huga hvernig tilfinningar eru þetta Þegar þú var svona
0: Ég veit ekki, það saklæti
1: Já
0: Þetta er maður fengið upplifa sem maður kannski geta allir fá að upplifa en það kannski geta allir sagt það í sjálfsir
1: Já
0: Útum það er farið en Já, þetta er bara gengið vel en svo hefur maður svo sem ekkit annað þess að miða við
1: Nei
0: Kona mín sagði nú einhvern tímann Þetta er ekki svona áberandi dag henni fannst alltaf og það þetta þessi allir tæki eftir mér árum áður sko það var bara að vera saman lengi ég tók ekki eftir
1: nei
0: skilur við, þannig maður einhvern veginn þú bara stígur inn í þetta og þetta verður bara eitthvað manns veruleiki
1: sko. Já
0: og þannig að
1: þú veist ég svo raunveruleika kvikmynd allan daginn
0: nei, ég veit það ekki maður bara svona venjulegur maður
1: já, en þetta svona þessi hæfileiki Og margir tólestamenn, það maður sér það líka að það þessi gleði sem einkennir svo marga. Og konur, þú veist, maður sér það á ykkur, hvað er mikið gleði.
0: Já, ég alveg samanlega því, maður er náttúrulega heitt mikið af fólki í sem sagt, bransanum okkar og öll í jöfnum, það var þetta yfirleitt svona, já, hlýtt fólk og fullt af lífsorku
1: já, og alltaf gaman
0: já.
1: Það er
0: svolítið rétt
1: sko. Það er sko þetta er svona ákveðin þetta er gleðigjafar, það er ekki sagt ástæðulausu
0: ég hugsa að það sé alveg rétt svona almennt séð sko
1: já.
0: Svona langflest tilökum
1: sko. En eru þið núna að hugsa um að halda áfram núna í voru og sumar og
0: Sko, við höfum náttúrulega alltaf verið að spila, við höfum meira að spóka þessu ári nú þegar, sko.
1: Já, og er það ekki á spottum þessum nölgina?
0: Nei, það er ekkit spott lengur.
1: Það er ekki spott lengur, já.
0: Það er búið að selja húsið. Það
1: er búin að skúpa þarna.
0: Já, ég...
1: Nei, en ég segi því að við verið svona verslunarmannahelgi
0: já, ég veit svo sem ekkit alveg hvað við gerum verslunarmannahelgina sko. Hvort við gerum eitthvað það kemur það bara ljós en við myrjum auðvitað halda að fórum að spila hvort við fyrum og tökum upp meira ég bara ekki hugmyndum að við höfum ekki sinni rættað við erum allir frekar uppteknir við tókum hérna þegar við vorum búin að gera þetta þá tókum við svona fund bara gegnum netið og ég svona lagði til hvort að nú þurfum við eiginlega að fara að hittast og fara að spila og þú veist útsetti lagi fyrir eins og við erum skilu, þegar þú ferir í stúdíu og lefið er yfirleitt meira heldur hún getur gert sko, í lífandi flutningi og svo fórum við að finna tíma og við fundum tíma sem sagt sunnudaginn 19. februar
1: já, það er ekki öðruvísi þannig að já En hérna, við langanum að vita sko, hvað þið eru það að gera öðru leiti því að auðvitað var það með sko stið þannig að tónlistar fólk gat ekki lifað af þessu
0: Nei, ekki allavega kannski alla ævi það voru náttúrulega tímabil hjá okkar
1: ferli
0: það sem að allavega sumir okkar lifið á þessu
1: já.
0: En íslenski markaðurinn er náttúrulega örmarkaður
1: Já, heldur betur. En hérna, Og þá heyra ég mitt á eftir nánar þetta, en við ætlum að rifja upp eitt gamalt lag með ykkur og það er lagið Nú finn ég það aftur. Manst eftir þessu lagi, þegar þú varst að syngja þetta?
0: Það er náttúrulega 2001, en það eftir Bjössa. Bara, já, hvað ég orða, ef ég var að setja greifalega, þá var þetta eitt af þeim sem ég myndi kannski setja á.
1: Já, akkurat.
0: En það eru oft mikið bara lögunum sem eru engið annað þekkir.
1: Nei, heldur, við skulum fá að heyra í greifalum, það er, nú finn ég það aftur.

0: Greifarnir á útvarpi sögu, nú finn ég það aftur í lagið og Kristján Viðar Haraldsson, hann hér á útvarpi sögu og lagið sem vorum að hlusta á núna, það kannski á sér ekki mikla sögu eða hvað, lögin hljóta eiga umtalsverða sögu.
1: Nú mismyndi sko, þetta nú lag sem samið að bjössa sko.
0: Já.
1: Þannig að ég svo sem veit ekki alveg hvort það sé einhver saga bak við þetta lag.
0: Hvað var að hugsa?
1: Nei, en það rétt, mörg lög eiga eru mjög persónuleg
0: Já.
1: Og ég skal alveg viðkynna að ég sjálfur hefum ekkert verið mjög duglegur að segja alltaf frá því stundum hefur að vera það persónulegt og maður vill ekki endilega segja það sko
0: Nei.
1: En auðvitað svo sem oft langur tími liðin og auðvitað, það eru ekkert að segja einhvern öfn og allt það
0: Nei.
1: En ég svo sem þekki ekki með finnið aftur en mér alltaf, ég hef alltaf Þetta svona eitt af þessum sem ég mjög ánægð með, svo flott sound á því.
0: Já, rosalega. En hérna, þú kannt sögun á bakvið lagið eins og þú ert. Þú þurfum meðl að fá að heyra
1: Já,
0: það, því við ætlum að heyra það lag hér og eftir.
1: Það
0: er nefnilega ekkert mikið heyrst þetta lag. Eða hvað?
1: Nei, þetta, við gerum þetta lag og komum með okkur hérna strákarnir í Brooklyn 5, það mikið að röddum í þessum lagi, þannig að kannski og svo komin í ljós að við fórum ekkert að spjalla þetta nokkur úr hljósetinni að þetta var lagi sem að mjög mörgum fannst vera besta lagi okkar en það hefur nánast aldrei heyrst í útvarpi
0: Nei.
1: En lagi var nú þannig til að ég var í mjög erfið sambandi á þessum tíma og hérna og það þurfti eiginlega bara að ljúka því en ég átti eitthvað erfitt með það og ég var eitthvað svona að leika mér á piano og það kemur þetta þessi grind að það eins og ég gerði á þessum tíma hafa spilaði ég alltaf á píanu 1-2 klukktum á dag og samt í cirka 10 lög á dag þetta var bara svona partur af tilverun hjá mér
0: Já.
1: Var alltaf að gera svona alltaf svo fer ég bara að sofa og ég leið illa bara miðja nótt þá vakna ég upp og textin bara og ég fer fram og ég með alltaf svona skrifblokk á píanu og ég bara skrifaði textin
0: Já.
1: Og svo fór ég bara aftur inn og ég held að hún svo
0: Já.
1: Daginn eftir og þá bara leti og herði þetta bara tilbúið og ég fór svolítið að við vorum á leiðin í stúdíó þetta árið 2000 og það var að vera eitthvað þrýsta ákvörðu og kom eitthvað lög á saplötu eins og var ofta á þessum tíma og ég þurfti að berja svolítið fyrir þetta lagir tekið upp Já. Og hann var í mitt Bjössi sagði mitt við mig hérna fyrir árið síðan eitthvað Æ, já, ég er ánægður En það var þannig að það var svo endanum tekið upp, ég tek geisladisk, set lagið á geisladisk, við komum til mannskja sem ég þurfti að slíta sambandinu við, var út á landi, settist við bíl, kerið þanga, réttinu diskinu og þá var ég laus.
0: Já, þá var það búið að greiða það.
1: Já.
0: Svona tilfinningarlega.
1: Já, þá var ég eins og ég gæti sleppt í, þannig að þetta var arfinn mjög persónulegt og ég er aldrei... Man ekki sín hvað ég hef satt strákur með
0: það Nei, það nú það Það nú allt að skúpa á sögu sko.
1: Já, en þú veist stundum bara að ganga hlutinu ekki upp það ekki einhverjum, endilega einhverjum að kenna
0: Nei, það nú bara svo lífið það En lagið allavega eins og þú ert Ef við fá að heyra það
1: Já

0: Fyrsta reikningur útvarpssögu í Arion banka Borgartúni. Útibú 301, höfubók 26, reikningur 111100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Húnavellir Gesthás í 10 mínútna fjarlæg frá Blönduósi. Gisting og góður matur. Verið velkominn. Húnavellir Gesthás í 10 mínútna fjarlæg frá Blönduósi. Sími 771 3040. 771 3040.
2: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá? Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
3: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Eldri borgarar, yngri borgarar, allir velkomnir, Hamborgarafabrikan, Höfðatorgi. Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464, 454-5464, flutningslausnir.is. Stór útsalan stendur sem hæst í Laxdal Skipholti. Nú tími til að gera góð kaup á vandaðri merkjavöru, Gary Weber, Betty Barclay, Bianca og fleiri þekkt merki á frábæru útsöluverði. Veldu glæsikjólum, sumarjökkum, sumarkápum og vasseldum rykfrökkum. Þegar þú vesla fyrir ákveðna upphæð, færðu glæsilegan kaupauka með Laxdal Skipholti og laxdal.is. Gróðrastöðun Lampa í Ölisins, Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja Rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, Gróðrastöðun Lampa í.
4: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
0: Nú hægt að gerast fastur styrktaraðili með því að skrá sig á heimasíðu útvarpssögu útvarpsaga.is. Þú velur greiðsluleið, gíróseðil í heimabanka, debit eða kreditkort og upphæðað eigin vali. Takk fyrir stuðningin og takk fyrir að stuðla að auknu tjáningafrelsi í landinu. Útvarpsaga og útvarpsaga.is.

0: Komið þér sæl aftur þegar að hlusta á út af sögu. Ég er að fjalla greifana, hljómsveit hérna frá Húsavíkstofnu 1986, svona nákvæmlega, byrjaði þetta á áður undir öðru nafni, en það er hjá mér Kristján Viðar Haraldsson, sem er húsvíkingur og hefur nú haldið utan það á samfélögum sínum reyndar og þeir voru að gefa út lag núna saman í frí sem við heyrðum á þann. En Kristján, núna hér áðan vorum við að spila lagið eins og þú ert.
1: Já.
0: Og þetta eru þetta lag með sögu sem varst að segja okkur og almennt mér langar að fara inn á það því að þú ert svona starfa nú sem slíkur og ert lærður sálfræðingur, ert starfandi sem heilari og ráðgjafi og lífsráðgjafi.
1: Já, hún getur kallað, sko ég reyndir ekki, má nú ekki kallað með sálfræðing, þar þyrfti að taka eitt eða tvö ári viðbútt til þess. En skilst mér enni, ég fór semst í óhefbundi nám í Bandaríkjunum þegar ég veiktist 2004 og það var svona ekki góð einkenni sem svona eftir og hyggja var nú eitthvað sennilega einhvers konar burnout sem að á sama tíma passar það ekki þannig að ég var alls ekki á þeim stað í lífinum að ég hefði alltaf getið verið burnout en
0: Nei,
1: hvað veit maður?
0: Nei, akkurat, en var það þá bara að þá varstu búin að vera í tólestinni og já, bara öll árin og
1: alltaf vinna líka sem þjálfar, íþróttþjálfar ég var landsliðsmaður í borðtennis var mikið íþróttum ungu maður og hefði svo svona geta valið sennilega fleiri íþróttir en þetta var það sem var ofan á sko og var svo líka landsliðsþjálfari og vann mikið við það og hefði alltaf mikið áhuga á þessum hvernig var það, þessum andlega þætti, hvernig mann er tökum á kvíða, hvernig mann er tökum á neikvæðum hugsunum, hvernig maður getur losað svona tilfinningastíflur hann slíkt og kannski var það bara ástæðan fyrir ég veiktist að mér var bent að fara til útlanda og vinna í sjálfum mér í fjögur ár og læra að vinna með fólk í leiðinni.
0: Sko. Já, fannst þið þá bara eins og þú væri að finna og gætir ekki, þú væri bara alveg svo með lömla tilfinningu gafat hlutanum eða varstu fann að fresta allu eða...
1: Nei, ég fekk bara svona líka lengin, ég var alls svona dofinn og ógæslega þreyttur og já, með, eins og ég hef vært einn talækna svona hefði tekið bara sko sprautan og sprauta bara alls staðar hérna,
0: já,
1: bara handlíkin á mér og já, bara með þannig tilfinningum allan líkamann og ég að sendu til alls konar sérfræðinga en það kom ekki útur því og ég verið þetta bara skítir að maður kem ekki útur og ég fer að skilgreina mig sem eitthvað og þannig að ég fór svolítið að leita sjálfur og það var til þess að ég endaði þarna í Bandaríkjunum í skóla sem heiti Barbara Brennan School of Healing og það er nokkur íslendingar sem að fara í gegnum það eða þjálfuna eða hvað við maður kalla sem er 80-90% sjálfsvinna samt, sko. Þannig að maður læri mjög mikið á svona hvernig maður losar tilfinningar eða vandamál hvernig áfell búa í skrokknum á okkur
0: Já, hver skildi nú í fljótu bræði geta trúa því
1: en flestir þeim komin ákveðin aldur þegar maður segir þetta og segir já, það er svona rétt
0: Hvernig lístu þessu svolítið? Hvernig geta áfell verið?
1: Fæntum þessu ótt að mér hún fer nút í maðan fær svona lömmu tilfengu, lyftur upp öxlunum og setur til brjóskassan inn til þess að vera hjartað þitt og það meira að segja rannsóknir sína það að sko, tjáning sé að nálega 80% hvernig við beitum okkur ekki hvað við segjum það er tónin, það er augnaráðið það er hvernig við setjum að stöndum og þannig að segja sumir, já það fyrir að spáði það
0: Jú, það er nefnilega talsett mikið talað líkamstjáningu.
1: Já, líkamstjáningin skiptur á svo miklu máli.
0: Já.
1: Og hvernig okkur líður með okkur sjálfum hefur automatísk áhrif á það hvernig við birtumst gagnvart öðrum.
0: Já.
1: Þannig ef ég er mjög öruggur með sjálfa mig, þá upplifir fólk mig eins og ég sé öruggur og það fer að umgangast með öðru sín, heldur en ef ég væri mjög óöruggur með sjálfa mig.
0: Já.
1: Skilur mig. Og þetta er allt saman svona svolítið undir meðvitundinni, við erum í þessu allan daga og flest okkar eru ekkit ofsalega meðvitum hvað við erum að gera þetta staðlega og ég fyrir með fullta neikvæðum hugsunum minna rétt undir yfirborðinu sem við tökum ekki eftir og eins og ég er að vinna með fólk í dag, þá byrjar þetta alltaf fyrst með sjálfskoðun og svona aukinni meðvitund hvernig er ég og umgangast mér
0: Ég veit ég hvernig þú manst þetta er hér í eina tíð þá var nú fræg og auðlýsing sko að fötin skapa mannin varstu það og þá var það átti það að vera svona talandi hver við komandi væri En þannig ertu komin inn á mjög dýrmæta hluti sem er við sjálf að holda á blóði og hvernig okkur líður sjálfum.
1: Já, svo vinnur þetta allt saman, ég meni hugsanar og tilfinningar hafa líka áfram á líkamann og líkamann hefur áfram á það.
0: Já.
1: Svo veist, þannig að þetta hangir allt saman, það þarf að vera einhvers konar jafnvæg. Já. Ég veist það svolítið vart oft í umræðum, ég veist að það eigi allt saman að snúast jafnvæg.
0: Já.
1: Ég hefði meira að segja, sko, ég les náttúrulega alveg rosalega mikið, eins og konum ég sé fróðlíks sjúklingur, að hérna, það var svona setning sem að hreyfður rosalega mikið við mér, og ég veit ekki að hver finnist ég alveg glórist í að segja, ég ætla samt að bjóða fólki að velta þess aðeins fyrir sér. Það var semst manneskja sem að veiktist að krafa minni og það var allt sem bendi til þess að hún myndi deyja. Hún fór, sem sagt, læknir vistu voru eiginlega búin að gefa stupp á henni og hún fór óhefbunna leiðir, breytti mataræði, fór í hugleyslu og ýmislegt svoleiðis, en hún sem sagt læknast þetta kona og nær sér og er bara fín heilsu 10 árum setna og ég meina að svona eru auðvitað allt annars slæði að gera stíkstur heiminum og hún sagði eitthvað svona sko krabbameini er ekki veikindur sagði krabbanin eru einkennin stoltið magna þá vill hún sést meina það að undirlíkjandi séu skona ójafvægi í kerfinu og einkennin séu krabbamein af því að hún sé veik á dýpari stað hvort sem þá er að borða einhver óvöllustu eða hugsa eitthvað
0: já, hvað sem það er sko
1: mjög statilisert ég get ekki alveg að segja að það sé bara akkurat svona en það fær manns hugsa
0: já, það er nú það, en að vinna með fólk svona að dagstaglega það má kannski segja að þú gerir það í vissum skilningi í tólestinni og það lítur að vera hvetjandi að finna þið verið vinsælir og fólk við meira og meira frá ykkur. En að vinna svona með fólk dagstaglega, hvað er það svona sem þrengir helst að fólk?
1: Vá, það nú er þetta að segja það, fáum orðum. Sko, ég geti sagt að mín sérgrein sé kvíði í rauninni, ef ég ætta að segja að vera eitthvað svona sérgrein.
0: Já.
1: En aftur geti einhver sagt að það sé bara birtingamund.
0: Já, jú.
1: Einhverju óuppgerðu. Og maður þetta, lagið sem við spilum á hann, það sem ég sagði frá því að ég hefði þurft að koma frá mér einhverjum að losna úr ástasambandi.
0: Já.
1: Stundum er þannig, stundum þurfum við að tjá hlutum við þurfum að fara í gegnum tilfinningar og velja að sleppa. Ég segi raun að sleppa og fyrirgefa sér raun í sami hluturinn.
0: Já.
1: Þá ég við að ég fyrirgef eitthvað á mínu forsendum til sem ég verði frjáls.
0: Já.
1: Og þessu tilviki þurfti ég að sleppa þess að þarna var búið mikil sársöki í þessu sambandi.
0: Já.
1: Þarna var ég upplega mikil sársöka og mér tókst og í þessu tilviki í gegnum tónlistina bara því mér tókst að tjá þetta og losna með þetta og þá bara því ég hugsa til viðkomandi mannsku og alla tíð síðan þá er bara, finn ég bara rosalega hlýju hjarta en mér finnst ég algjörlega tókst einhvern veginn að þegar mann tekst það þá er það svo gott það er mjög erfitt og svo framvegis en þetta er raunin eitthvað sem við getum öll gert og kannski er það í grunninn það sem við þurfum að vinna í við lífum svolítið mikið alltaf í fortíðinni
0: já, en það er líka þetta þessi kúnsta að geta að skrifa sér frá kannski erfileikunum skrifa sér frá áföllum
1: það eru ýmsa leið sko.
0: Já, og eins og þið eru að gera að syngja ég sé þið syngi mikið til dæmis ástina ég meina, eins og þú ert hugsa þig ástu ég glemt að spyrja það er þið eru svolítið í ég sé þið aldrei meir
1: já.
0: Það er nú eitt og elskan þú ert nammi
1: elskan þú ert nammi
0: já, eina nótt með þér þannig að þið eru svolítið þarna
1: já og ég meina eru það ekki svo sem
0: jú,
1: það, yfirglega þetta er meira hluti tónlistar sem við gefum út
0: jú, og það er náttúrulega það sem fólk er en sjáðu þau svona þegar við tölum ástina og hrifningu að hvað það eru þó margir sem að geta ekki tjá sig og þora það ekki reynlega, og fyrir bræði fara nú kannski hlutnir eins og þeir fara
1: já, það myndi breytast mjög mikið ef að fólk almennt sé verið mjög gott í að svona tjá tilfinningi sínar bara út frá hjartan.
0: Já.
1: Af því að já,
0: jú, þessi djúftum að fara kondum með það.
1: En sko, við getum talað sko, frá mismunandi stað við getum talað um sem algjörlega ótengd líkamann en við getum líka talað þannig að við inni finnum orðin í líkamann ef við spáir í það, öll orð hafa einhvers konar orku
0: já.
1: Ef ég talað um orðið hörmung eða orðið ofbeldi það svona, það ekki góð orka
0: Nei.
1: En lindarvatn dæmi, tökur lindarvatn eða kærleikur allt önnur orka og ég geti nást fundið það í skrokkum þegar ég segja það
0: já.
1: Skilur mig
0: já.
1: Og samahátt ef ég hugsa mér mikið en eitthvað um hugsunum og er ég raunin að búa til efnaskipti líkvanum sem valda með vondum tilfinningum sérst neikvæður hugsan er raunin að kalla fram kortisol og fleira svona erfið efni sem valda stressi og kvíða og svo fram í líkamanum ef ég er hugsa mjög jákvæður hugsanir En það þarf helst að vera sko ekki yfirborðskennt, það þarf að vera raunverulegt.
0: Já, já, já, já.
1: Þá fer mér að líða allt öðru sinni, en það kannast allir við þetta.
0: Já.
1: Það er að sama, ég fer að gera eitthvað sem að ég einhvern veginn, mjög veist, ofboðslega gaman, þá líðum miklu, miklu betur.
0: Já, það er nú líkast til.
1: Og viðhorfin sem ég temja, þau hafa gífurlega áhrif á líða mína og hvernig vegna er lífina.
0: Já, já.
1: Eitt þessi, ég er allmest óbeinandi trú, það er að nota þakklæti. Ég er nota þakklæti til hverjum einasta degi ársins.
0: Já.
1: Ég gera það markvist hverjum einasta degi.
0: Já, hvernig
1: sé ég mörg það? Ár. Ég bara sest niður og skrifa.
0: Já.
1: Bara, ég bara finna einhverju einustu frumi líkamann. Þakklæti bara fyrir allt þetta dásanlega sem kemur til mín og er á leiðinni tíminn, hefur komið tíminn og einhver myndi sé, er þetta ekki bara þjálfa í þessi á því góðið í lífinu? Jú.
0: Já. Þannig að þú ert líka þá að leggja áherslu á eitthvað svona þegar fólk leitar til því
1: ekki spurning
0: og þú talar um sko heilun hvað er í raun og veru heilun?
1: Sko,
0: svona í stuttum máli sem að segja það er kannski ekki alveg hægt að útskýra það bara.
1: Nei, það er raun kannski er það getur sagt á svo mörgum sviðum sko. Ég getur sagt á einhvern nátt að losa einhvers konar tilfinningar sem eru stíflaðir einhvern veginn í kerfin okkar
0: við
1: getum sagt að temja sér aðra venjur menn að við erum kannski með neikvæða venjur menn við gerum sömu hlutina 95% alla daga spáði það
0: já, ekki tugsa út í það kannski
1: þú veist, út með náttúrulega sömu hugsanlega sömu tilfinningamunstrum við erum öll fulla einhvernum munstrum sem við erum kannski genn sína meðvitum og sumar er ekkit opastlega góð önnur vorandi betri og einhvers ég hvað að koma þessi munstur já, byrja náttúrulega bara frá þessum annast okkur sem börn og svo er það skólakerfi kennarar íþróttir, tíska vinir félagar fjölmiðlar, samfélagsmiðlar og allt
0: já,
1: þetta
0: já, allur þessi pakki
1: hefur allt saman áhrif
0: gríðarlega svo mikið áreiti á fólk
1: já.
0: Þannig að það þarf að verja sér dálítið fyrir áreiti.
1: Já, sko, ég hlusta ekki mikið á fréttir. Ég ákvað, ég gerði smá tilhörnum er á síðust ári og taka alveg frétta frí í 10 daga. Það var bestu 10 dagar ásins. En ég ætla ekki að segja, ég hlusta aldrei á þær. En ef þú spáir í það, ég myndi hlusta á fréttir strax klukkan 7, svo klukkan 8, svo klukkan 9, svo klukkan 10, svo klukkan 11, svo í hádeginu og svo framvegis og framvegis, ég kannski, erum kannski að tala 15 sinnum á dag
0: já.
1: Og megin inntaki í fréttaflutningi er hvað? Það er eitthvað að þannig að þú veist, hvað er alltaf að mata má? Það er alltaf að vera að teikna upp svona ljóta mynd af samfélaginu ég held að samfélaginu þessi dásanlega svona en ég meina, það þýr ekki að sé ekki eitthvað sem við þurfum ekki að skoða en maður heldur ekki að vera alveg sko ekki svo strútur og stingu haustum á hann í sandin sko.
0: Nei, það er svo annað mál sko en það er hversu mikið þá að fara inn hjá manni sko.
1: Já, ég segi bara að við erum aðeins meðvitu sko.
0: Já.
1: Við erum svo veist
0: en það er líka það er mikil afneitun í gangi og fólk kannski þorir ekkert alveg að horfast auðu hlutir þá er það þægilega að segja bara, já, heyrðu, ég bara þess að hega já eins og hinir
1: já, við erum bara manni og við erum öll að glíma við okkar
0: já.
1: Þannig að ég meina að ég held allir sér að gera sér besta
0: já. Beinur þú til þess aðtekli fólks sem kemur til þinn og er hjá þér að hlusta á tónlist að nota tónlist til að gleðjast og svona fá góða tilfinningar.
1: Já, gera meira af því sem vekur upp góða tilfinningar.
0: Já.
1: Fyrir sjöma er það tónlist, ekki já, spurning já. Og bara, þú veist, bara fara út.
0: Já.
1: Veist, þetta ekki þekki allir að fara í göngutúr og bara í góðu veri.
0: Já, fara fá sér súrefni.
1: Já,
0: já.
1: Og bara fara út í sólarljósi, það þurfum á þess að halda. Þannig að það ofsalega margt sem getur gert sem hefur áhrif á líðan okkar, sko. Og þannig að, eins og ég sagði, við erum venjur. Mm. Og ef ég dvel allt, ef ég geri það sem ég gerði í gær, í dag, þá verður morgundagur mér eins. Þegar eini tíminn sem ég hef er núna.
0: Já.
1: Framtíðin kemur henni aldrei, þess að þá verður nútíð. Skilur við, fortíðin er búin, ég get ekki breytt en ég get breytt sambandunum mínu með hana.
0: Já.
1: Ég get hugsað að unni með eitthvað sem býr í mér ennþá úr fortíðinni, en ég geri það núna.
0: Já.
1: Það er eini tím sem ég hef.
0: Hvenær verður lægi til gerum það núna? Eða hvað? Við skulum sjá hvað kemur sprettum frá greifunni þegar framlíða stundir. Þeir eru hverja bakki dottnir eins og við heyrum núna og hérna, þetta er góð ráð frá Kristjánu Viðari Haraldssyni sem er nú höfupörin í greifunum. Og þeir búir að koma út með nýtt lag sem við spilum hérna fyrir saman í frí, heiti það. Og hann er að tala bara að hvað við hérna getum til dæmis nota tólestina til þess að vekja betri hugsanur og láta okkur líða betur og útvar saga allar að bjóða okkur í tólestaveislu með greifunum hérna á næsta klukkutíma. Í klukkutíma ætlum við að rifja upp gömlu og góð lög með greifunum til þess ymmit að fólk getur látið sér líða betur. Líst þér ekki vel á þetta, Kristján?
1: Þakkaði fyrir, ég bara... Bara þakklátur, en ég skulum vilja gera þetta
0: og
1: hlustendur á næja því líka.
0: Já, við bara vekjum upp það góða og það er ákvað því þetta er bara, það er bara gama þegar greifandir eru annars vegar og hérna, það er eitt lag sem að enda þennan hluta þáttarnis á og það er einn lagið eina nótt með þér sem að sló heldur betur í gegn.
1: Það er sko, það er eina greifalagi sem er ekki greifalag.
0: Nú, og segðu okkur allt um það.
1: Þannig er að...
0: Fenguðu að lána þeir það?
1: Sko, þetta er ellend lag sem að búið upp aldrei hjá nokkrum okkar með langa tíma, hefur heyrist í aldrei útvarku sem heitir Spend the Night.
0: Já.
1: Þetta er hérna hljónsettu bandaríkjunum, það eru tvær konur sem syngja lagið og hérna, og ég er bara textin þýttur, sko. Þetta er bara nákvæmlega sama inntak í textanum eins og konuna syngu.
0: Ja.
1: Og þess að því sem ég er alltaf pínu skondið fólk kemur til mér og segja þessi karlremba og segja ég býttu nú við, ég þýtti bara textur þar var svo getið karlmanns og þetta er bara nákvæmlega sama
0: já, ég skil
1: sem er svolítið skemmtilegt
0: já, já, það er skemmtilegt en allavegna það er gaman að ykkur og gaman að þessu og hérna, ég vil bara óskaðar aftur til hamingju með nýja lagið og ykkur öllum í greifanum og þakkaði fyrir og ekki aðtigli fólks á því að við ætlum að spila núna greifalög næsta klukkutíma þar sem að það er að gera að hafa góða skapu og góðar hugsanu með sér þeir klikki ekki á því greifarnir bestu þakki fyrir komin út af sögu Kristján Viðar Haraldsson
1: takk
0: fyrir og Arthur Kallstóttir takka fyrir, takk nema Einar Karl Gunnarsson takka fyrir verið sæl

0: Styrtareikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Stór útsalan stendur sem hæst í Laxdal Skipholti. Nú tími til að gera góð kaup á vandaðri merkjavöru, Gary Weber, Betty Barclay, Bianca og fleiri þekkt merki á frábæru útsöluverði. Veldu glæsikjólum, sumarjökkum, sumarkápum og vasseldum rykfrökkum. Þegar þú vesla fyrir ákveðna upphæð, færðu glæsilegan kaupauka með Laxdal Skipholti og laxdal.is.
2: Þú getur oft sparað milljónir í bílakaupin hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunni rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.
1: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvinu okkar. Við hjá Granítöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granítallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granítöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is.
3: Dreymið þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta, barnabörnin munu elska þig. Heitir pottar.is.
1: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
4: Ekki láta auðmenn og sér hagsmunaöfl ráða framtíðinni. Kjóstu frekar með eigin hagsmunum. Segðu já þann 29. ágúst. Evrópuhreyfingin.
1: Best er heilum vagni heima aka. Áslákur, alvöru sveitakrá, Mosfellsbæ. Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ auglýsir. Sólmyrkva gleraugu. Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ. Dún og fiður auglýsir. Nýju hör sænguverasettin. Fást nú á kynningaverði. Dún og fiður. Laugavegi 86.
5: Komdu inn í síuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistarinn.

0: Tilboð á fersku fiskhaki með eða án lauks, 600 krónur kílóið. Fiskréttu dagsins og aðeins 2600 krónur kílóið. Skiptur fisk á hverjum degi. Hrogn og lifur, gellur og kinnar og glæni línuísa. Fiskikóngurinn býður ykkur öll velkominn í verslunina að Sogavegi 3. Fiskikóngurinn Sogavegi 3. Ný raka og lofthreinsitæki frá LedTech. Sexföld lofthreinsun með rakatæki. Síjar og sótthreinsar með útfjólubláu ljósi og bakteríudrepandi hreinsisíu. Heldur lúsmi í skefjun. Hljóðlátt tæki sem hreinsar alltaf 40 fermetra á klukkustund. LedTech síðumúla 25 og ledtech.is.
1: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá? Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
2: Steinprýði auglýsir. Hefur þið kynnt þér tilbáðstein mánaðarins? Alltaf 40% afsláttur á granít og kvarts. Steinprýði, sími 588-2455.

0: 517 77 00 517 77 00 steinpríði.is
1: Matstöðin er veitingafyrirtæki sem sérhæfir sig í góðum heimilismat fyrir einstakling og fyrirtæki. Matstöðin Höfðabakka 9, sími 844 1148 844 1148. Snyrtivöru verslunin Glæsibæ auglýsir. Útsölulok hjá okkur í þessari viku. Snyrtivöru verslunin Glæsibæ.
2: Astasam, lífræn andoxunarnæring frá Livestream sem eflir ónæmiskerfið. Dregur hratt úr og fyrirbyggir vöðvabólgu og eymsli. Astasam eykur liðleika og úthald líkamans. Eflir augnheilsu, hjarta og æðakerfið. Gæði sem þú getur treyst. Livestream Astasam fæst í apótekum, Hagkaup, Fjarðarkaupum, Melabúðinni, fræðsla og netsala á selsus.is.
3: Alvöru vatnsþétt LED-ljós fyrir bílskúrin, sumarbústaðinn og fjósið á frábæru verði. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
4: Hlusta á okkur á netinu útvarpsaga.is.

0: Styrktarreikningur útvarpssögu í Landsbankanum í Borgartúni. Útibú 133, höfuðbók 15, reikningur 10100. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Það er opið til klukka 17 í dag. Bakarameistarinn.
2: Ekki láta auðmenn og sér hagsmunaöfl ráða framtíðinni. Kjóstu frekar með eigin hagsmunum. Segðu já þann 29. ágúst. Evrópuhreyfingin.
3: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is
4: Erum við landsins mesta úrval af infrarættklefum? Láttu draumi rætast, heitir pottar.is.
5: Kottu bara í lúuna. KFC.
6: Vandaðir slátturóbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
3: Best er heilum vagni heima aka. Áslákur, alvöru sveitakrá, Mosfellsbæn. Húnavellir, í tíminta fjarla frá Blönduósi auðlýsir. Gott og nýslegi tjálstæði, heitu pottur og sundlaug. Frábær aðstaða, veri velkomin. Húnavellir, í tíminta fjarla frá Blönduósi. Sími 771 3040 771 3040 Dún og fyður auðlýsir Nýju hör sængumverasettin Fást nú á kynningaverði Dún og fyður Laugavegi 86 Stór útsalan stendur sem hæst í Laxdal skipholti Nú tími til að gera góð kaup Á vandaðri merkjavöru Gary Weber, Betty Barclay, Bianca Og fleiri þekkt merki Á frábæru útsöluverði Veldu glæsikjólum, sumarjökkum Sumarkápum Og vassveldum rykfrökkum Þegar þú vesla fyrir ákveðna upphæð Færðu glæsilegan kaupuka með Laxdal skipholti Og laxdal.is

Styrtareikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfuðbók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin.

Útvarp Saga, frjáls og óháður fjölmiðill, án ríkisstyrkja. Takk fyrir að hlusta. Útvarp Saga, útvarpsaga.is.

Nú er hægt að gerast fastur styrktaraðili með því að skrá sig á heimasíðu útvarpssögu útvarpssaga.is. Þú velur greiðsluleið, gíróseðil í heimabanka, debitiða kreditkort og upphæðað eigin vali. Takk fyrir stuðningin og takk fyrir að stuðla að auknu tjáningafrelsi í landinu. Útvarpssaga og útvarpssaga.is.

Stærsta reikningur útvarpssögu í Arion Banka Borgartúni. Útibú 301, höfuðbók 26, reikningur 111100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.

Tveir þjóðlegi staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tónlistamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er óðum að fara líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 12 13 565 12 13.

0: Góðan daginn, Rúnar Þór hérna á útvarpssögu með þáttinn Slappað af og tala við íslenska tónlistamenn um líf þeirra og tilveru og gestur minn í dag er ekki að verri endanum, það er góð vinur minn Megas, velkomin.
1: Takk fyrir.
0: Kaffi gott, eins og maður sagði.
1: Kaffi alltaf gott, þetta bara nýttra það.
0: Já, þér fannst þetta að vera lyftu tónlist? Þú varst að hlusta á?
1: Ég fannst ég vera að fara ofar og svo fari alltaf á saman stað.
0: Já, varstu bara alltaf hér?
1: Það er alltaf hér og nú náttúrulega, hér og nú er það sem það er.
0: Já, en mér datt svona í hug sko, á hverju heitirðu Megas? Á hverju þú kallaður Megas? Hvernig kom það til?
1: Ég kallaði mig sjálfur, ég kýrði mig punnið og ég þurfti á því alltaf ég þurfti að döðnefna mig vegna því ég var starfsmæði í banka og það var ekki aldrei hálft og gott verið bankamenn að vera fixt eitthvað við listir eða skriftir eða eitthvað svona skapandi svolítið ég notaði grísku það fyrir latín sko. Magnús er latína og mega hög samar og grísku.
0: Já, það bara þannig.
1: Þegar maður dölnefnir sig og er þess að dölnefnir sig þá maður alltaf að fara sem skemmst frá raunhulðanar.
0: En sko, bankamaður, varstu að vinna í banka?
1: Já, það er ekki verið bankamaður vinna í banka, en ekki, það er skiptir sköpum hvar hann er staðsettur á steganum. Ég ekki að fara að kynna þá sem er lagið.
0: Nei, já, viltu það?
1: Já.
0: Viltu að kynna þig með lagi, menur?
1: Nei, með lagi.
0: Hvað, viltu lefa bara fólki að heyra lag strax?
1: Já.
0: Sko, þótti ég sagt við á leiðin að þú mátti stjórna þátt í þættinum, þá sleppir ekki þau að tala?
1: Ég sleppir ekki þau að tala, nei, ég vil líka frá það sem ég panta.
0: Ok, hvað viltu að gera? Spila lag?
1: Já, fyrsta lagið.
0: Nú, hvað lag allar að lega okkur þeirra?
1: Það er góður svona,
0: Og hvað heitir þetta lag?
1: Það heitir Við hleypum engum inn.
0: Hleypum bara engum inn. Skellum því á fónin.
2: Við hleypum engum inn í land mín, föðurlandið þitt.

erum skjól og grið og síst á bætandi sem fyrir er nei sétt. Og síst á bætandi sem fyrir er nei sétt.

0: ekki grætt, það skal gróa. Að dýra gæði kóa, kenningast er að alkóa.
1: Já, flottlag, hvað er tóttu upp?
2: Þetta er tík við hefur þetta.
1: Og sound?
2: Já, það er fínt sound.
1: Þetta er þetta með flotta hljófarleikar, hver eru með þeirra?
2: Þetta eru senuþjóðanir, einhver útgáfa af senuþjóðanum.
1: Já.
2: Það var nú yfirlega hverjir sem þeir voru í senuþjóðanum, alltaf frábærir.
1: Já, alltaf, já. Þú erum búin að gera nokkrar senuþjóða plötur?
2: Já, fjórar.
1: Já.
2: Nei, það er eina tveifalda. Mhm.
1: Er eitthvað að gera, að fara að taka upp eitthvað nýtt?
2: Það er nú ekki alveg næstu dagana, en það er til talsum ekki efnir ekki að því sem að frá útgefiðin, en það er svona pætingur hérna og þaðan og á ekki kannski saman svona leikur og bara býður að því að koma í stað
1: og
2: það er í slott.
1: Og það blötu svona dreist saman mikið?
2: Já, ég meina það er ekki nýtt vegur að gefa út plötu, menn men sem ég þetta eitt og eitt lag og fyrst á netið og það breystir mikið, sko, nú er...
1: Endalaust að breytast,
2: mér veit ekki hvað það enda er, nú er diskarnir búnir og kuppandi komur í staðinn.
1: Já, nú ég heyrði þekkta hljónsveit sem var að gefa út og þeir gáfa bara

0: kotna á sko en þróunin í á öllir fyrstum er það betra samt og flottar og flottar
1: Hefst þetta betra? Það sími til þeim Hefst þetta betra?
0: Já, ég allir ekki að segja það, ég bara
1: Svarað þessu bara? Hver var þetta?
0: Ah, bestur það mér samfél En þarna en
1: Fyrst þið betra samt á blutinni? Fyrst þið gaman að heyri nálinni? Skrasta þetta hring eftir hring?
0: Það ég ætla ekki að segja að heitlum við kannski samtið á gamla vínil
1: Hver er þetta? Hver er svona æstur? Á hverju þetta og segjum að hætti sem? Slökktu bara ás
0: Sko, það er 78. platan sem er flottur
1: Já, þá heyrir í fóninu líka og þeim sem smíða hann, það líka heyrir í verkvarunum
0: hans. Ég var í partí hjá ungu manni sem að hvers amma var nýbúin að gefa honum 78. fón og tóttum plötumunga með sem, sem er alveg óspilaði þar og hann spilaði hjá Ég man ekki hvort að var upptækt en samtidig var alveg eins og hljómsýði verið bara næsta herbyrg
1: Já, meni það
0: Sko, maður heyrir jú í nálinni en það hættir að bakka maður bara ekki
1: Já, það er, það
0: er svo tært það er svo tært enda er það beinasta tengsli við miðurinn sko, úr rödd eða úr tónu hljófari yfir og pustuna því að hún er skorinn með hún er flutt sko.
1: En ég vil að standa bara eitthvað lúður upp og sem blötu spilur
0: eitthvað
1: gjallar hótt
0: það er það, það er áttalveg
1: ég held að þetta virki vel og fólk sem fara að heyra illa
0: það getur náttúrulega lagt inn í þessum blúður en ég veit ekki hvort að lúður er ennþá
1: heldur þú að 75 snúlíka platan komi næst
0: ekki 75, 78
1: 78 fyrir ekki Já, ég...
0: Nei, hún var svo brotætt, sko.
1: Ég var nú að tala við ungan mann, svonvinn hérna, hann kom í hens og til minn, hann var ekki út á kassetu.
0: Já, það er persins. Ég
1: spurði hann bara persónulega hvert hann held að vera til mörgu kassetæki í landinu, hann að sagðast þetta þú.
0: Já, ég vissi að því að menn eigi sín kassettur ekki menn ekki hent þeim en hversu
1: Jó, ég held að sem flesti búin að henda þess Þegar þetta er í sömum bílum, samt?
0: Þetta er í bílum, já og...
1: Þetta er einum amerískum bíl
0: Vorst við eitthvað sambyggingar sem eldur kassettur spilara og jafnvel ég myndi spilara
1: Já, það er svo 20 sömu og svo fer þessi kuppur að koma og hvenær kemur stór LP plötu spilar í næsta bíl Hvenær verður hann á húttinu spilarinn Hvernig koma er hún fyrir? Ég veit ekki.
0: Já, það er nú speisur, en það kannski að það var íslenska vegi, gamla þjóðvegi með plötuspilar á hóttinu.
1: En hvernig datt hér bankamanninum í huga að fara að gerast listamaður?
0: Ég hafði eiginlega með fyrirmynd að fara Chopin og Bellmann. Þeir voru bankamenn og bara tóku öðra stefnu. Ég undi ekki í nágrenni við peninga sem ég átti ekki.
1: Það var það mikið áðurlagt.
0: Já, mikilvægt.
1: Langaði þetta allt saman.
0: Ég vildi hafa þetta helst í mér meginu sem það var ekki bankina sett allt saman.
1: En hvað var starfið þetta í bankanum?
0: Það var, skal ég segja, að lesa yfir bankabréf og merkja þau með alls konar táknum og þaðan frá mér fóru til velsignarstúlna sem velutuðu kröfur eftir þeim. Það sé að það voru fylgiskjöl sem ennstu þess að leysa út og borga og þá fengið á þau farin í toll og fengið öruna á greita.
1: Það var þín vinna?
0: Það var mín vinna og ekki para skemmtilega en...
1: Vel borguð?
0: Nei, hún var ekki
1: að borga. Ítla að borga? Sástu ykkur herbyggju bara, varst í Landsbankanum?
0: Ég var í Landsbankanum, jú. En ég, það var gerð svona til röndilega að losa sig við mig.
1: Út af hverju vildið að losna við?
0: Ég, það var ykkur tónarskapur sem ég hindi ekki við.
1: Já, varst það reyna að hætta?
0: Já, ég var ómeðvitað að reyna hætta, en þeir tökum orðinu og

0: undarhófið lætum því að setja mig alls konar leiðinda djöfulskap til dæmis að raða tekkum í númer áður þeim voru brendir og þá var ég settin í borgardón blikkum við breysfjörs sem er það sem ég kannu unna sett með mitt og tali tekka þannig að ég hefði raða upp tekkum en þar var einmitt til hús að bóka sem er landfókans
1: og það var fýttur þig
0: og ég hitti bankastjóran og enni þetta bókasafstjóran og eins og sem að sáum að aðfungin og að þegar hann sá ég var að kíkja á þetta þá fynda mér allt rosalega lott og ég svo líka mynd safn og maður skemmtilegt
1: Þú ert mikill safnari
0: Já, en þarna var mér gestanlega skáka því að það bara kom bankastjórnir kom að fundar við safstjóran og sagði já, nú, þetta þessu einhverjum eldgamlum og dýrum bókum og þú kann bara fjárvætingu fyrir því en ég get ekki ég hafði engin stjórn sem að kemur til mín og þetta maður finninga til þess að kaupa það með ángöld og
1: hvað var þetta gaman til það?
0: 21, 22, eitthvað þess
1: var það þá sko en svo við klárum það á hverju dættur ég að fara að spila ég spurði þau nú að
0: ég var nú búin að vera sem ég lög því að var 11 ára gamall
1: byrjaði að spila um gítar 11 ára?
0: Já, ég kleifaði einhvern veginn af gítarinn ég byrjaði líka á Hljómborg
1: en
0: ég samti áfræðlega þá samti ég daldum slætt af lögum svona fram á gelgu þá var þú minn úr því en það eru bestu lögin sko.
1: Já, en það var búin að gefa þau allu út
0: Já, hlustandi því
1: og alltaf textana sjálfur eða varst að syngja eftir ykkur aðra
0: nei, textarnir voru ég samtinn og lög við texta annara en áður ég gafði út þá gerði ég nýja texta
1: ég skil ég, farið þá leið
0: já
1: en það hefur alltaf leið vel fyrir þér að segja stuttar sögur raða saman orðum eins og kannski
0: það er nú ekki flókið sko það er bara finna réttu orðin og réttu það er réttu orð það er alltaf komstinn
1: Já, en menn vilja nú samt meina það að þú sért nú bara eiginlega mestari orðana okkar íslendinga, gerir skástu textana
0: Já, það er mestararkæpurinn er fólkinn í því að ég hef hugbúðum hver réttu orðin sé og hver réttu orðin sé Það er ekki nýtt mistarlegt við það góðinna
1: Já, en þú náttúrulega, þú, ég veit að sjálfur við erum búin að þekkjast lengi ég veit að þú hérna þú gefur góðan tíma til að gera þetta
0: Já, ég veit að sjálfum þá kemur það fullt skapaðin það gerir reyndar en ég gef mér góðan tíma til að liðka þetta að fá þetta og fá þetta í eftir reyðina
1: Það
0: er ekki alltaf sjálfsög
1: Þegar við vorum að taka upp hérna setjum plötunum við í GRM þá ætlaði ég að láta þau syngja með mér hérna laga sem heitir Reykjavík að texti eftir mig þú vildi bara reyta honum þér fannst það ekki nóg góður
0: Já, ef ég heyri eitthvað sem er sko.
1: Já, en ég veit sjálfur að mínu texta voru bara alveg hræðilegir sumir, þetta voru bara illa sagðar sögur en mann alltaf lærir bara þú fylgist alltaf vel með mér minnir að Lennon hafði sagt að ég seti ekki hann var eitthvað til að sagt við hann sko hann fóst ekki rétt með textan mér minnir að Paul McCartney hafði sagt við þetta við hann þegar hann hitta bara í fyrstu skiptin og fóst ekki rétt með textan þá held ég að mér minnir hann svarað einhvern veginn og það veg að maður syngur nú ekki hvað sem er sko
0: nei ég,
1: veist, hvaða mótlu sem er sko getur það verið
0: ég náttúrulega er dóttir slemmi með það að ef mér finnst eitthvað stuða eira mitt þá fengi það þá fengi mín útgáfa því og það stuðar sem að mjög illa
1: Já, en er það ekki bara þannig að menn sem að eins og þú leggur mikið upp úr þessu eins og vorum tala leggur mikla vinnu og þú vilt þetta sé vel gert
0: Jú, sko, textin verður náttúrulega textin sem slíkur ánættar merkingar hann verður að hljóma rétt músíklega það er sko, ef hann hljóma rétt þá kemur automátist einhver rít í hann
1: Já
0: Þetta sérum sér sjálf
1: Svo hérna kynnti, þú skrifa nótur Bústu í tónlistarskóla?
0: Já, ég var lítið eftir. Ég lærði nótur þegar 10 ára gamall.
1: Já, á hverju fórstu í það?
0: Mér fannst þetta var svo skemmtilega myndir.
1: Nótunar?
0: Nóta síðan var svo allir mynd, svona strik og fruntaðum og við langaði til að gera svona myndir og ég byrjaði á því og svo smá saman þeim að ég þetta hafið merkingu og svo kom merkingin og það var ekki þá 10 dögum.
1: Þú jafnir sko skrifar lög á nótur og þú heyrðu þau bara í fyrsta skiptu og það er bara, þú skefileg ekki að pröfa að spila það heima og gítar hann endilega?
0: Nei, það er bara, þetta er allt saman það sem hann búið að til í 600 ár sko,
1: já, svo sem, já en samt?
0: En samt, jú, það er ekki en menn lítið það, menn lítið það ofsjónu yfir í að kunna nótur
1: já, mér finnst það ekki merkilegt sko, þetta er bara svo ég var upp og neður þannig að með punktum
0: í þannig að eira sem getur með smáli
1: já, en þú, ég veit að þú varst í Östubæðaskóla þú varst fættur reiki, hvað er það ekki?
0: Jú, ég er alveg fyrsta kynstóðan öllinni
1: já, fættur upp alveg hérna
0: já,
1: pappi var, hvað skólastjórið það ekki, að kenna
0: því? Nei, já, bata kennaði bara hann hindi ég spyrkólum
1: og spilaði hann á eitthvað ljófri?
0: Nei, mitt heimili var nokkuð tónlistar sneitt sko, það er ég átti bestu örlögu með það voru það minni létust að velja músík í eða fyrir
1: móðurinn ekki heldur
0: hún hafði einhvern tíma verið það var, ég held hún hafði lest á píja með harmóni og með einhverjum hérna borð en það var bara kyrfilegt að þú sögun og ég höldi sko.
1: Bara hætt
0: alveg
1: var hún að vinna þá, var hún kennari líka kannski?
0: Hún var rithöfundur
1: Já. Og hvaða bækur eru? Nú verð ég bara að spyrja, eins og ég veit ekki neitt.
0: Ég veit að þetta er Reykjavíkur, sem nú eru Reykjavíkur dætur og er rafkámsveit. En, og sambilisfólk, dísar mjöll, en að ég er að finnst hvað sem er því, dritt kveikja því.
1: Nei, ég má ekki kveikja því.
0: Nei, já, hennar tími er nú, gengur hún í gerð aftur, sko, hún er Hún var talin til kellingar bókmynda hefenda sko, síðust árin en það er að hún kemur svo sterkindu á þessum tíma.
1: Já. Og hvernig finnst þér þessi bækundar hennar? Svona sjálfu, mikil bóka ormur eins og
0: þú vart? Þau átt ekki við mitt minnismæk sko.
1: Hvað var það svona fastur?
0: Ég kannski verða bara kattarempa hjá mér, hún var svona hún var í ebreytis hvenna barðu og ég var sennilega bara fórstókaður
1: Römba bara Þeir þið nú að það stýttist í auðlýsingar hjá okkur nú skulum við velja eitt lag fyrir auðlýsingar hvað er lag viltu lefa fólkina að heyra?
0: Ég ætla að velja Hafnarfjörðin
1: Hvað heitir lagi Hafnarfjörður?
0: Já
1: Bara Hafnarfjörður?
0: Það er 50 ára ammæli að ég hef ammæli
1: Er þetta nýlegt eða
0: Það er á 5 tíma á fyrra lagið.
1: 2 ár, eitthvað svo þess. Tækjara.
0: Já, 2-3.
1: Ná, 2-3.
0: Vistu hvenær er fyrir átt ammæli?
1: Nei, ég er voða, ég er rétt mann hvenær ég er ammæli, sko. Ég er það er sumt sem ég nenni bara ekki að leggja á minnið, sko. Ég bara leggja það ekki á minnið.
0: Nei, það er, mann má ekki leggja allt á minnið síðan.
1: Nei, það er
0: bara stöð. Mikið plossið, sko.
1: Já, ég bara, ég hef svo takmarkaðan áhuga hlutum, sko.
0: Já, maður er hægt
1: Já, hann er ekki bóði hérna með mikrofón
0: Nei, það er ekki
1: Það tótti svona bara mín einkamál sko. Það þekki
0: Erum við hvor sér í sínum einkamál
1: Já En hlustum á Hafnarfjörður eftir Megas
0: Hafnarfjörður bósaðil í bær Ég býð okkur, ég er velkomna sem á ekkur nær og fjær Bíóin, downtown, þau byggu mig til Á bergmann kynja án ykkar

sjálfum full gjörðum. Hugleikið var mér ungum þitt hellis gerði sem remt við

眼里。Til hamingju með afmælin, hafnar fjörðar sveinar.

Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tónlistamenn sem í þáttinn koma. Þessi staður eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er óðum að fara líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 12 13 565 12 13.

0: Já, við erum út að hlusta út að sögu á þáttinn slappað af og við erum hérna ég og Magnús Þór Jónsson, öðru nafni Megas og erum aðeins að spjalla bara saman og okkur kaffi.
1: Slappað af?
0: Við hittumst oft reglulega í lífinu og það er alveg gott að hittast hér stundum, það ekki?
1: Jú, til að slappa af, það er.
0: Já.
1: Og er góð fyrirmynd fyrir hlustendur.
0: Já, læra að slappa af.
1: Þetta.
0: Og svo kaffi með góðum vinnum.
1: Já, mannfólknar jóka.
0: Já, en samt fólk er forviti, sendir mér skilab og hérna og spyr, spurðan að þessu.
1: Já, það var svo eiru.
0: Já, og hérna þá verð ég eins og það var hundur sem hétt spurðan.
1: Já.
0: Þóttu gott nafn á.
1: Jú, fylgðan á hund.
0: Já, spurðan.
1: Það er út eins og hvert þannig að spurða.
0: Já, en það er, þú ert búin að gefa út ekki hvað marga blötu, hvað marga lög. Veistu það?
1: Nei, ég hef ekki tekið það saman, það tala sem ég ekki, vil ekki sitja á minnið að óttum að hún skikki á eitthvað annað að þetta sem ég þarf að vinda.
0: Og þú ert ennþá alltaf að semja og þannig svo sagðir á hana nót til og lagir. Sannilega.
1: Já, ég meina það er náttúrulega það er ekki akkurat röðin eða efni sem ég myndi gefa út ef að það væri eftir að gefa út diska 40 mínúna diska ef það heppilega ræði til fólks en ég held með það sé nú að það er á sögunni eitt lag í einu það tekur að það aldrei
0: hvað var fyrsta lagi sem kom frá Megas undir því nafni?
1: Fyrsta lagið var ekki, það var bara heil seriða lögum sem kom út
0: fyrst. Gafst þú bara heila blötu strax?
1: Já.
0: Og hvaða blöta var það?
1: Hún er bara Megas.
0: Já, og hvernig kom hún til? Ég meina, það var ekki auðvelt fyrir menn að gefa blötu.
1: Nei, það var vonlegt fyrir mig.
0: Ég held það.
1: En ég lent út í Úsló. Já. Ég reyði ekki til þau þess ég lenti í Jóstó þar sem að var námsmenn í marslenninskum hópum og öll möguleg svona og þá voru söngkraftar sænski, norski, danski sem að voru vísnarsöngverar og þótti nokkuð góðir og appellerði til marslenninastana og ég söng fyrsta desember fyrir liðin og það var svo sem enga meginn inn pólitíki sem hver en það var svona ákveðin áverðinga og það var alltaf setninni og þessar kommunísku grúppur þær tókum upp arma sína og ákveða nú skildi er ekki verið plata og þeim var afgengt í því að spafleir fylgisvissu en svo sem síðan hrimt verkni framkvæmt og stjórnaði því að platan var til það var góður gegn íhaldsmaður
0: og
1: Já, þeir eru...
0: Hver var það?
1: Það var hann Steingrím Gunnarsson.
0: Já.
1: Og það kom bara að plata. Og hún var pressuð í Noregi og svo fikk hann að Íslands eða sem er okkur sem ég var komin þá veistið. Og ég fekk sendingu með einhverju norskri heimatúrbóðsmusík. Og það var honum flestur og sendi þetta tilbaka og fekk að lokum réttu blötuna og ég gerði þannig að hann hans að gerði þannig að kápu og ég hann að leiða til þann og taka upp taka myndir og hann og læna nót og allt veina svo kom hann út ykkur tíðan í öðra byrjun og hann var ekki lengi við líður ég var tekið út af Tekjum þetta skrá bara.
0: Já, bönnuð bara.
1: Já, það var ekkert bann og ég þarf að finna hann eitthvað bara rispað yfir bara hlóðið að fjarlægt.
0: Já, ég hafa sáttur um þetta gerði, svo það var búið rispið yfir hérna Póník og Einar, eitthvað lag.
1: Já, var,
0: já. Eftir Magga Eiríks.
1: Einmitt, það hefur verið hvað fæðið til það. Og þegar við erum að plata sem að var með einhverju hitla, saklaus í hitla í sem allir deyra, Það þú þurfti ekki taka því að enda blötur allir heldur við að rispað með nagla yfir drakki
0: sem var. Ná, já, sem átti ekki spila. En hvað, hérna,
1: Mín, var, mín var þannig sko að það var, það var ekkert sem að það átti að heyrast
0: ekki neitt og ekki, já. Nei, það getur bara, bara loka plötnar inni bara.
1: Að fór í svolítið einkasafn Jóns Múla.
0: Já, en það kom út annar plöta.
1: Það kom út annar plöta, já, og það var nú, já, held bæði út upp og, og popparar, allverulega glaðari, þið voru yllur yfir sýstu plötunni.
0: Já, en ánæðari með sýtni.
1: Já.
0: Og það var, ákveður voru svona ánæðari með hana, varstu minna pólitískur eða?
1: Nei.
0: Varstu eitthvað pólitískur fyrir plötunni?
1: Ég var ekkert pólitískur fyrir plötunni.
0: Og... Hvað kallar þú að vera pólitískur?
1: Það er að, hvað sýtti ég? Nei, þetta var bara mangins og söngvar og, og svona yllirðið með hvem fólk og, og bara eins og síðu venja í, í popnurannum allmæla kláðan og konum og hittu þetta en, og næsta plata var svona svipuðu tæði en hún var með hún einu vinn sem það bandinn þá og út að spilandi um mér og Pétur hérna Kristjánsson hann skrifaði eitthvað hálgert glamblað kritikum um Pétuna og kom mjög góða fallega kritik það var myndir og syngur í síðunni af okkur og hann bæði svona í hjert
0: hvaða lag var mest spilað þeirri blötu í útarpi til dæmis
1: þetta hafði ekki verið Jónas Ólaf Jónas og svo Ríkla
0: eigum við það eigum við langar okkur hlusta
1: það ég, það er þarna á fyrsta
0: tíma það verið gaman að heyra það er það Jútas að spila með þér
1: nei, það er bara, það finnir svona ég að spila saman
0: þið er tveir bara
1: já.
0: Ég það verið gaman að heyra það finnur þau það?
1: Það er
0: eða segðu hann hvað það er
1: fyrsti diskurinn og ég maður ekki trekkið en titillin er þetta sjást aftan á bókinni
0: Já, við finnur þetta sko. Það er gaman að heyra allavega, gaman að heyra það, þetta er svo langt, hvenær tókuð þið gummið þetta?
1: Við fórum í Kastljósi.
0: Já, já.
1: Og við erum spikið að kjafta, kastuðum kjappið og bara spilaðum saman Jónas.
0: Já, hlustum á, númur hvað er það? Jónas frá Reiflu? Hvað sér þið? Nú mátt alveg láta heyra í þér. Hvað heitir trekkið?
1: Jónas Ólafur.
0: Ertu ekki með gleru eða búin að finna það? Hann er búin að finna að kinka kollið þegar hann þorir ekki að tala en hann talar samt sko þegar við erum ekki í loftinu þá talar hann það, nú vill hann ekki tala
1: Nei en...
0: Ertu ekki skrýði? Hann talar ekki þegar maður tala við hann
1: Já,
0: en þegar við erum ekki að tala við hann þá talar hann
1: Hún er
0: það skrýði
2: Jónas frá Hriflu

0: Já, þetta kemur vel út.
1: Já, fallega bara, einhald fallegt.
0: Þetta bara live, eins og maður segir.
1: Þetta bara live,
0: já. Það svona. Þú og Guðmund tveir bara?
1: Já, já, bara til að losa við kreppið.
0: Já, og vesinni. Já. Skemmtilega rytmi hjá Guðma. Hann er okkar besti gítarleikari þegar ekki bara.
1: Jú, hann tökur þessu, hann getur strömmar bara voða fallega.
0: Já, það er náttúrulega
1: hann klóra.
0: Ég held að hann er náttúrulega hann er svona klóru gítar frekar klóru gítarleikari en hann er ég hef ekki heyrt hann spila svona fína rytma bara
1: hann ræði alveg rytma en til hann er bestu sem þú rættur sko.
0: Já, það já. Já, reyna að halda hann á þenni
1: hann sé inn út um taktum sko, og bara hann segja við trámana þá er líka rosalegt merki þér
0: en hérna, hann er það fyrir ekki á milli mála, hann er mikill gítaristi og tónlistamaður Guðmundur
1: já, við erum bara að taka hann hættum við því
0: en hérna, þetta er lag sem kemur á annari blötu hjá þér og hvað plata kemur svo?
1: Svo kemur þriðablöðan
0: já, hétum það nokkuð?
1: Ja.
0: Hétum nokkuð þriðablöðan?
1: Nei, hún var enda fyrstablöðan langt heim þetta og annar platan var spekjulega plata svo góðlis og svo kom þriðja platan sem var annar platan og þessi fjórða var fram aftur blindgötuna
0: og þetta er á árunum 75
1: 72 70
0: og sem þessar blötur að koma út
1: yep.
0: Og þú spilaði mikið á þessum tíma það ekki? Ég spila út allt
1: Nei, það var nú ekki voðalega mikið spilverk en það var, við komum í skólum aðalega og var nú ekki var það bara að spila var minn eindileikari og ég ekki að manna að háa þessar á hljóðverið, því að ég nennandi að æfa mig
0: Og æfur á stöðanum bara þú spilar?
1: Já, ég raunur já, konstantin einhæfingin
0: Það var gott, það er þetta líka
1: Já.
0: Ég hef svipað aðferð sem er virkar vel sko mennur það eru að margir hættir við mistök það er eins og þau megi ekki sjást
1: mistök hennur er best sko því að það verður eitthvað til
0: nákvæmlega
1: hann er aldrei tótt í huga hann er lítið í
0: akkurat, þau kom alveg sjálfkvæða
1: já, bara byrta manni eitthvað sem er djúpið hefur spunnið upp sko
0: já en sko, hér er ég spurður hérna hér er sagt við mjög í skilabúðum þú verður að hafa mega sér svona tíu þætti ef allar að fara yfir allan katalógin hans
1: já, það er eftir því að
0: spurning um gistingu hérna
1: gistingu og næringu og aðfengarefni
0: en ef það losna ef ég fæði aftur fyrir áramót fyrir jól, það ekki svo ég þurfi ekki að vera að bauna þessu úti mér og að hratt
1: já, það er betur heldur en að það vera óðamála og skilja þetta ekki
0: já, en það er svona ef við tala 76 7
1: 77, þá kom að bleikun átkjóla þeir út
0: já Það var með
1: spilverkinu. Og til útgefandi vildi ekki, líst ekki að taka mig innan. Og ég verið með einhverja bakklúpu heldur vildi slá saman spilverkinu og mér.
0: Hvernig fannst þér það?
1: Það var nú reyndar ekki spilverki, það var þrýr einstaklingar úr spilverkinu, þetta var ekki með.
0: Valgeir
1: Egill og Sigur Skjóla.
0: Já, það er það, já,
1: grunnurinn. Og það var bara geysi prófstúsið og ég samt náttu öll lögin og textana en þeir voru mér hjálpa yfir að kvarta svona ymmillett og það var það instrumental efni burt úr lögunar og styttaði og svona geraði skarpari.
0: Hvernig fór það í því að
1: ég bara gekk þín að allt saman en þeir tók þarna þetta var þetta sem að var bara eins og einhvern frík lögin rákust hvert á annan eiginlega brauk og framlega og kannski hvað þess að hann tengd sér sem að orgelspili
0: og kom hann að spila orgel?
1: Hann var í rauninu verið fjörði í hjónsveitagrúfinu
0: en þú hefur verið í góðum höndum þarna þetta er náttúrulega allt frábærir tónlistamenn Valgeir Egill,
1: Jólan og mjög góðum nærfærtum höndum og Kalli Siggi og Egill og Valgeir þetta var mjög mjög kærleiksríkt.
0: Siggi, hvað Siggi?
1: Viola.
0: Já, já, já, ok.
1: Svo kom reyndar tvö illa eitt eftir lög.
0: Já. Hafa seldust plötuninir alltaf vel?
1: Nei, það held ég nú ekki. En hún seldust í góður eyrna.
0: Já, já. Já, náttúrulega það er náttúrulega getur enginn verið með alla sem aðdáðandur, það er alltaf bara menn eru bara með sína aðdáðandur
1: eins
0: og lífið er.
1: Já, já, sem er náttúrulega að hafa íslega að selja velpöldur, ég veit ekki hvernig fara því en selja þú er í þessi fjönd menn eða allir kunni ekki með þá
0: getur selt. Það sumir eru náttúrulega svakalegir sölumenn sko, þeir, já, þeir eru bara meira en sölumenn, þeir ganga bara miklu lengar, þeir stinga þetta bara í vasan á fólki.
1: Já, já, það er náttúrulega allar útgáður á því. Ég er nú fóða ógjarnar að tróða hlutunum á fólk.
0: Já, já, fólk er bara að segja getur sjálft.
1: Já, já.
0: En 78, 9?
1: 78, þá er það. Það var það bata blá.
0: En hvað var af þessari blötu sem þú gerir þetta með spilverkinu? Ég var að spila eitt lag af þeirri blötu, ertu með þá blötu þarna? Setum...
1: Orfus og Evridís, held ég fyrsta trekk, fyrsta...
0: Lústum á það að við náum tveim lögum í viðbútt, við förum bara aðeins fram með tímann.
1: Þá var það bara síðasta leið.
0: Þetta er ekki síðasta leið?
1: Nei,
0: tökum, já, næst síðasta. Má ég velja síðasta leið?
1: Nei, ég var búin að velja.
0: Ertu búin að velja það? Má ég ekki velja?
1: Ég sagði Ramón.
0: Já, ok. Það stendur. Bara, ég setti mig það.
1: Það er ekki kostur öðru.
0: Ha?
1: Það er ekki kostur öðru.
0: Nei, það er bara áverð svo lið. Þátturinn er þinn en ekki minn. Eins og maður sagði. Jó, er hún að glera það? Það er þetta bara að skrifa og hann er þetta merkilegur en Jói.
1: Það er erfitt að telja línu þær í svona smágerðir þetta.
0: Já, það er kannski þess vegna sem LP blötnar og komnar út. Það er fyrir eldra fólk. Svo að stafirna getur verið stærri.
1: Það les engin textabækling og disku.
0: Nei, það er ekki hægt. Ok, skellum við svo stað.
2: Eins og hamar ótt á steðja upp á þaki regnið bylur. En í fínu þæga tári þar er

Á þínum góðu unnað töfrum, and mín sálað kraftur nærist. Þér ég æmun fjö og fögum fórna

svefnin guð í glasi á skeintu greiðir fró í stríði hörðu. Þannig fæ ég þreið af árin þar til

fjalla ringurinn hann er dregin ringin í kringum mig. Og utan hans er ekki neitt

Paris, Linda l'Alsen til var. Þú kvílir í brekkunni bak við húsið, bráðum finnst við þar. Hún var falleg og hún var góð, hún var betri en þær. Og þegar hún sefur við síðun og ég, þá sef ég góð

0: Hesturinn minn, hann heitir Blesi. Höfum við sömu lífað árin. Ég held áfram en hún stýttist nú óðum leiðin fyrir klárin. Blessi minn í brekkunni góðu, búinn er þér hvílu staður. Einhver tíma á ég með þér, örðreytur gamall vonsvikin maður.
1: Þessu svo kom bara smá vatn, þannig er restina.
2: Vatn, já.
1: Eitthvað lækur.
2: Já, hann er niður eftir vöngunum á öllu fólki.
1: Þetta er 38 ár. Það bil,
2: já, síðan
1: þú voru að taka
2: þetta. Jú, ég held að þessi 38 ára hafi reynist að segja plötu mjög vinsamleg.
1: Já. Þú sagði nú sjálfur að bestu lögin hafi komið fyrst.
2: Samin fyrst.
1: Já, samin.
2: Svo erum driftið fyrir.
1: Já. En hérna, ég fæ hérna dóldið að skilabúðum hérna á Facebook í spjallinu.
2: Já.
1: Menn vilja fá því aftur og aftur.
2: Og aftur,
1: og aftur og aftur og aftur og aftur þangilega við erum orðnir aftur gangur.
2: Einhver, já.
1: Og hérna ég, er það ekki, getur ekki komið eftir rúma mánuð aftur og hittu þetta hvort þér ekki ákvæmt að koma í kaffi hérna.
2: Já, til dæmis, ég meina en ég ætla að senda hérna fór skæðina á hverju.
1: Já, gerum
2: bara, og hún er hérna, hún er með vængi.
1: Er hún með vængi?
2: Skæðin.
1: Já, ok.
2: Og aftur og aftur, já, aftur gangur, það er
1: bara þannig.
2: Aftur, aftur, aftur, ég. Og getur, er það kannum tæmyndur?
1: Það er allt sirka hérna.
2: Allt sirka.
1: Já. En hérna, við ætlum þá að enda á lagi sem heitir Hjálpum þeim.
2: Allir kannast við titilin.
1: Allir kannast við titilin, já. En hérna, eigum að segja og komir eftir svona rúman mánuð aftur og þá höldum við áfram svona hvernig sem að tipla. Tipla, hvað því tipla?
2: Það er eitthvað sem tipla.
1: Heldur það?
2: Já, þú veist ekki að við því.
1: Nú, ja, það er dálítið. Þá höldum við áfram að skrölda ferliðin.
2: Skrölda ferliðin, já.
1: Það er ekki skára?
2: Skröldarmar, það er.
1: Skröldarmar. Þetta lag hjálp með þeim, hvenær kom þetta út?
2: Þetta kom út á safnið, hverjir pæmur ármjöksanlis.
1: Já, þetta er nýlegt lag.
2: Já. Með Big Bang, það var það nýlegt.
1: Já, en hjálpum þeim, svona ganni, hvað hjálpa hverjum?
2: Ekki, við erum í sextanum.
1: Ok, þá hlustu á það. Rúna Þór og Megas, takk fyrir í dag og komum takk eftir.
2: Bara komum aftur.
1: Já, komum aftur.

0: Styrtareikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfuðbók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
2: Kottu bara í lúguna. KFC.
3: Erum við landsins mesta úrval af infrarættklefum? Láttu draumi rætast, heitir pottar.is.
4: Grófrastöðun lampa í Ölisis, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, grófrastöðun lampa í Ölisis.

0: Góðu hlustundur komið sælir, þetta er þátturum við skáborðið. Ég heiti Kristján Örn Eilarsson og alþjóðlegur skákdómari. Gestur minn í þættinum í dag Sigurður Þórðarson, skákáhugamaður og fyrirverandi sjómaður hjá, eða stýrimaður hjá Landhelgisgæslunni í síðustu tveimur þorskastríðum. Sæll Sigurður og velkomna skáborðinu.
1: Já, þakka þér Kristján minn, alltaf gott að koma hérna og sælir hlustendur út af sögu. Gott að hitta ykkur aftur.
0: Já, já, það gaman að tala við um skákina og Fischer, þú þekktir hann og svo náttúrulega varst í þessum stríðum, þorskastríðum.
1: Já, já.
0: Og hérna, við erum svona, það sumar og við erum að hafa gaman að þessu, margir í sumarfrí. Hvað er þú að gera þessa stundur?
1: Já, ég svo margt að gera sko núna, ég í dálítið fríi frá skákina því að skákina nú svona fyrir mig kannski meira vetrartómstund og núna sumar og sól og það margt sem að glepur í hérna sumarið nú ekkert allt og láta það yndislegt sumar á Íslandi og hérna ég núna þessa dagana ég eitthvað að dreifa rauða í elginseginu mínu sem ég búin að vera með í fjöld ára en svo ég að bauka við það líka að flytta út fisk til Kína og búin að stopna fyrirtæki á það En svo þessi árás kosning sem 29. ágúst næstkomandi sem að aldrei skildi verið hafa og oft á þörfi nú nauðsyn. Ég að taka þátt í þessari kosningabortu og hef mikilvægur hlutverk að gegna því ég að skipulega ákveðna fætti sko þar að segja að maður og mann að skipulega það í að hitta fólk og svona. Og já, þetta ég hef alltaf þótt vænt sveitina mína og Ísland og ég þjóðlegur og alveg svo þetta af sama meiði og það að ég var í þorskastríðunum, ég vil alls ekki að Ísland tapi auðlindunum þarna með því að gangi í ESB. Ég sé, svo við líkjum því við skákina, að þá oft réttlætanlegt að fórna til dæmis rók og biskup fyrir drottningu en þarna erum við að fórna getum við ekki annað en tapa á þessari fórn hún augljós afleikur ef við myndum ganga inn í ESB núna þegar allt og heljar þröm þar og horfir til mikill að vandra og þeir eru að verða fátakar og fátakari þá var það alveg hræðilegt glappaskot að ganga inn í það bandalag
0: Já, ertu eitthvað að vinna að þessu málum þegar? Það nú margir sem eru komin í sjálfbóðastar núna, það hvað mánuður?
1: Já, ekki nógu margir, ég bara lýsi eftir að fá fleiri sjálfbóðarlega. Já, ég með ákveðið þátt í þessu máli sem að ég ætla að reyna að halda utanum og mér hefur verið falið, það að segja. Ef ég fæ næga sjálfbóðarlega þá hérna mun ég sjá að skipulegja kynningar á þessu máli dreifa upplýsingum til fólks sem að dela með sig í kringlunni og smáralind ef guðlofar
0: Já Hvað það að gera sem það hringi út eða,
1: Ekki ég, nei það verða einhverjur í því vænti ég sko ég ekki með það ég sko hef náttúrulega komið að markasetningu ég bara gera þetta í sjálfbúðavinnu að ég sem sagt að reyna að skipulegja það að miðla upplýsingu ég hef orðið var við það að ég hef nú mjög gaman af ungu fólki og á marga unga vini að fólk veit ekki mikið og illu heilli Kristján minn að þá það þannig að það orðið miklu dræmari verri og verri hérna Íslandssögu kennsla heldur en var þegar við vorum í skóla hún er ekki svipur hjá sjón, það eiginlega búið að hætta með Íslandssögu kennslu að mestu leiti og það komið eitthvað annað kynja fræðsla öll kynin og jafnréttis fræðsla sem kannski allt í lagi svo langt sem það nær en þetta sko það, það afleitt að það skuli ekki vera kennd Íslandssaga, saga okkar, því að okkar saga merkileg og hérna, að því að við erum nú í skákþætti, þá get ég nú hérna, rifja það hérna upp að norræni menn teldu mikið og hérna fyrir 1000 árum að þá var nú ort kvæði sem að ég get nú rifja upp, taflum örrætt ebla, íþróttir kank nýju, skríða kank á skíðu, skítgó rætsvátt nýtt, þátt eitt kann hikja hafslátt og bragháttu. Þannig að þetta voru svona merkilegar íþróttir, það var taflið og það var að spila á hörpu og yrkja.
0: Þetta einmitt upphafið á þessu,
1: og róa.
0: Er einmitt á skilti hinn í taflilega reykja, ykkur?
1: Já, er það?
0: Já, já, svona vitnað í þetta.
1: Já, er það? Já, já. Já, ég hef ekki tekið eftir því.
0: Já, já, ég, hérna, ég vissi alveg að þú það vilt hjá því svolítið hérna, þjóðrænskvæða greiðsluna.
1: Já, ég finnst þú mikilvæg og ég skal alveg segja þær að hverju. Það þannig að hérna, já eins og ég sagði því, sko, mér þykir nú afar vænt Ísland og því miður þá bara, sko, þá bara ekki mikið, nægilega mikið þekking á okkar málum. Við eigum mjög merkilega sögu, við erum líklega með elsta lýðræðisskipulag í heiminum, alþingi sem var stofnað 930, það fyrsta sko allsherjar þingið í, bara í heiminum. Og já, og hérna, svo má nú segja það að þjóðveldisöldin hún var merkilegu tími og allt það skipulag og hérna, og það var nokkur velmegun hérna á þeim tíma, en það sem gerðist var það, og það gömul og nýsaga, að erlend öfl sem að ásældust völd á Íslandi reyndu að splundra þjóðinni, þeir voru með sína agenta hér og reyndu að koma ársinni fyrir borð, og það heppnaðist endanlega á miðri 13. öld þegar að þeir við förmundir vald Noregskonungs. Já.
0: Og nú erum við að fara undir kannski eitthvað annað vald.
1: Já, það var nú meiri hörmungin ef það var en og þeir sem að agitera fyrir þessu, þeir segja að þeir eru ekki alveg nú heiðarlegir, þeir segja að við fáum sæti við borðið og hvað það sæti stórt? Það innan við 0,1% af atkvæðamagni í Evrópusambandinu í ráðherraráðinu. Það innan við 0,1%. Þannig að þetta er aðeins próforma, þetta, sko, við myndum tapa sæti við borðiðum að semja fiskistofnana, hérna norður frá, og já, þetta ekki nógu gott, sko.
0: Já, þetta það verið svo Jón Sigurðsson, var ekki frægur orð, ég mótmæli þá í nafni konungs og þjóðar, við erum mótmæli allir sögðir.
1: Já.
0: Á fundinum.
1: Sko, þetta nú gömul saga, en ég...
0: Svo fundinum segja.
1: Já, ég myndi nú segja það að ég skilgar inn í Evrópusambandi þannig að þetta nú upprörulega kol- og stálubandalagið. Þetta bandalag fyrrum nýlendu þjóða í Evrópu. Þar eiga það sameiginlegt þessar gömlu nýlendu þjóðir. Það af ákallega rýrar náttúrulega auðlindir. Og þeirra pólitík hefur verið sú að veita aðganga mörkum af því að þetta tolla múra bandalag. Þá að þeirra akkur að veita aðganga mörkum gegn því að fá aðganga auðlindum ríkja. Þetta hafa þeir gert til dæmis í Afríku og víðar, Máritaní og víðar og víðar, og grænlendingar, þeir glöftust á það því þeir voru undir dönum og eru, að þeir hérna voru í stuttastund í Evrópusambandinu og fengu aðganga mörkuðum og þá koma stóri flota þarna til Grænlands en þeir sáu sitt óvætna og gengu út. þannig að þannig er nú það og, og sko þegar að það, ég kynnti mér það hvernig þetta var í Noregi Kristján á sínum tíma því að tvisvar sinnum sóttu þeir um að aðelda Evrópusambandinu og bæði skiptin var því hafnað hvers vegna ég komst að því þegar ég hlýtti á formann samningana þetta normanna, hann hélt fyrirlestur hérna vestur í háskóla hann útskýrði það vel fyrir okkur, hann sagði það var vegna sjávarauðlindirinnar við Nore, því að þeir eiga mjög góð fiski með líka eins og við, en þó að við um enn verðmættari fiski með því að sko, þeir deila sínum fiski með með rússum í Barentshafinu en hérna
0: sko þetta mál er sko þetta stendur svolítið nálægt

0: Þetta er ekki hægt að semja. Það alveg vonlaust. Vegna þess að þetta í sjálfri stjórnarskránni.
1: En við þurfum hvort sem að breyta stjórnarskránni ef við göngum inn.
0: Nei, ég, það íslenska stjórnarskránni.
1: Já, ég að segja það.
0: Já.
1: Ég að meina hana.
0: Já, já, já, þú ert að meina hana. Ég var að tala evrósku stjórnarskránna. Já, já, já. Það í evrósku stjórnarskránni að öll ríki, það að segja í Rómasáttmálum, sem gangin í Evrópusmandi, verða að leggja með sér sína fiskveiðlausu. Nei, nei, svo það allt annað mála að... Það mikið léttara fyrir Ísland að breyta sinni stjórnarská.
1: Já, já, en nú, hér, þetta ekki, það svolítið skrítið að vera að tala með sem mál hinn í skákþættunum, en við erum, eins og segja, skákinni sem er í miklu sömufríi,
0: þannig
1: að við getum aðeins farið út fyrir efnið, við skulum aðeins taka þetta þessa umræða því að þú ert, þetta þitt hjartansmá núna, þú ert ákveðin í því að segja bara nei.
0: Að sjálfsögðu.
1: Og viltu ekki kíkja hennar margum tala að pakka?
0: Það ekkert í þessum pakka og ég sko þannig laga, sko ekkert sem máli skiptir. Við vitum alveg hvað í pakkanum, það sem Evrópusambandið býður okkur, það ekki að bjóða okkur undan þá, við varlega undan þá. Ég, það eru engar, það ég meina, Danir fengu eitthvað í sambandið eitthvað sumarbústaði, eitthvað tillegurinn með þá.
1: Já.
0: Nú, svíjar fengu undan þá með snús, eitthvað tóbak í nefið að vör, ég er ekki klára að ég noti ekki tóbak, þannig að ég veit ekki hvernig þetta er.
1: Svona smjörgrípur.
0: Já, þetta var eitthvað svona, en að við fáum undan þá frá sjálfri stjórna, svona gummi góður.
1: En þú veist meldur þá að meina það að Ísland þá ekki varar að laustum sjálfri
0: bauð, eignarhald? Nei, og fyrir utan það. Já, fyrir utan það, þá þetta náttúrulega, sko, með því að við fáum að ráða okkar málum sjálf, þá getum við hagað okkar málum bara eins og kemur bara best út fyrir okkur sjálf. Við erum til dæmis búin að gera fríverslunarsamning við Kína. Það ekki bara það að ef við færum í ESB, þá myndi sko bílar, kínverski bílar, þeir myndu hækka svona frá 25 upp í 37%. En sko það ekki bara það, heldur er það að Evrópusambandið, það ekki að flytja út neitt fisk, eitt eða neitt. Þannig að okkar hagsmunir liggja í því, sko ef við færum í ESB, þá erum við að taka við og innleiða alla tolla löggjöf í ESB frá A til Ö. Atilu. Og þeir hafa engan áhuga á því að lækka tolla á fiski. Þeir vilja gjarnan fá fiskin frá okkur á sem hagstæðistu verði. Akkur skildu þeir hjálpa okkur að flytja út fisk til Kína eða eitthvað annað. Þú veist, það ekki þeirra hagsmunir.
1: Nei, má ég spurði það einu?
0: Já.
1: Sko, með aðallt og gegnaðast.
0: Já.
1: Þú ert gegnaði.
0: Að sjálfsögðu, já.
1: Ég veit að þetta er þjóðrátskakreisla og sumir vilja bara, eins og þú segir, skoða. Hvað verður skoðunargjaldið hátt? Kostum við segjum já eða nei? Ef við segjum nei,
0: já.
1: Þá kostar það að minnsta kosti 600 miljónir sá ég ekki star.
0: Miklu meira, allavega, já, bara kostningin meira.
1: Já, bara kostningin.
0: Já, það mikið ótrúlegra að segja nei, sko. En ef við segjum já, þá eru það spurningum miljarda, bara í kostnaði, og svo eru allar innleiðingar, það verður að fjölga starfsmönnum, alveg gríðarlega í opinbera embættiskerfinu.
1: En eitt annað, ég lasa eitthvað líka, það eru kannski cirka, ég veit ekki, 8-10-12 lönd að sækjum aðild.
0: Já.
1: Þetta eru svona kannski fátækri löndin
0: jú,
1: í Austur-Evrópu. Og sömur eru búin að vera með að sækjum á annan áratug og mörg ár.
0: Já.
1: Maður hefur heyrt að þetta alltaf eitthvað kostar þetta, bæði fyrir Evrópusambandið og þessir lönd.
0: Já.
1: Og tíminn sem fer í þetta og meðan þú ert að eiga tímanum í þetta mál þá ertu ekki að hinna að hugsa að innanlandsmálum.
0: Já, það er þetta er sko löggri og málið það sem ég veldi nú eldilega koma er það að auðvitað þó að við höfum það miklu betra hérna á Íslandi heldur en flesta þjóðir í heiminum. Við erum bara með alveg indælis lífskjör hér og við erum bara með marko vísu, hefur ýmsu hrakað Mentun á niðurleið og heilbrigðiskerfið að vestna og það ýmislegt sem á niðurleið og hefur ekki verið nóg gott fyrir utan lífskjörun sem bara mjög góð en það við erum hérna með verðbólgu sem stafar að því að

0: að stjórnvöld, bæði ríki og sveitafélög hafa verið að taka mikið að lánum. Og það verðbólgu hvetjandi. En það sem ég ætlaði að segja, að það ekki bara þessi ofboðslegi kostnar við umsóknarferlið og þá væntanlega að reyna að fá einhverjar undanþágur sem að er sennilega og nánast útilokað að sé að fá, en það bara verið að plata fólk með þessu. En það annað hitt að meðan að við erum í þessu róveri, þá eru stjórnvald ekkert að huga að því að bæta hag Íslands.
1: Innviðum?
0: Innviðum, nei, ekki neitt. Það eru bara að það fer allt í þetta. Þorgerður Katrín, hún er náttúrulega með þráhyggju fyrir því að gangi í ESB og það er það aldrei fyndið. Því að það er búið að vera blautur draumur hjá henni og hennar fólki í mörg ár eða áratugja að gangi í ESB. Og alveg óskeinlega legt, en hérna núna segja þau að þau eru ekki að segja það að þau vilji gangi í ESB vegna þess að vita að almenningur á móti því. Nei, þau segjast að vilja kikki í pakkan og sjá eins og að þau viti ekkert Evrópusbandið og hafi aldrei en, neitt vita.
1: Og fyrst við erum í þessu, við tökum þetta spjall alveg fram að öllusika hlýja, vantalega.
0: Já.
1: Mér lóks að spyrja það, er sko, ég heyr ekki mikið það að ég hef ekki hitt marga sem ætla að greiða með aðeild.
0: Já.
1: En þeir sem að ég hitti og tala þá, ég spyrði af hverju, það sko einhvers konar svona, ég ætla ekki kannski að segja orðið hefnd, en það verið að refsa núverandi stjórnmálmönnum og fyrrverandi stjórnmálmönnum, það talað kótan, sjávarútveginn sérstaklega, menn tala vextin og gjaldmiðlin, menn held að það breytist.
0: Já.
1: Þetta einhvers konar, það verið að skipta einhvern yfirmann sem búin að fara illa með því mörg ár og fólk hefur ekki trú á því að þetta breytist nema við skiptum skipstjórinn í brúnni. Þú verið stýrimaður, þannig að þú kannski...
0: Já, ég skil þetta einhverju leiti, sko. Þetta mannlegt, en ég ætla að segja, ég hef í fjölda ára, að bara áratugi, verið á því að ég ósáttur við núverandi fiskveiðistjórnarkerfi. Ég ósáttur við svindlið í þessu margfalda og falska fiskverði. Að loðnuverðið og verðið á kolmuna til dæmis sé á Íslandi 1/3 af því sem það í Færeyjum. Þetta hræðilegt og þessu þarf að breyta. En þá vil ég minna á það að það eru til heiðarlegu stjórnmálamenn og framsýnir sem hafa vilja breyta þessu, til dæmis Sigurður Jón Þórðarson.
1: Bróður þinn?
0: Já, bróður minn. En hann hefur í mín eyru kvartað undan því að helsta fyrirstaðan við þessu innan ríkisstjórnarinnar sé Þorgerður Katrín.
1: Já, fyrst þú komið þangað, flokku fólksins,
0: já.
1: Maður hefur heyrt að þau eru samþykja þessu, þau eru samþykja þessu að setja þetta inn, en svo skilst mér að menn þar á bæ vil ég segja nei.
0: Og svo ætla ég að segja
1: nei við þessu.
0: Já, svo ætla ég að segja
1: Þorur að fara að þangað, það var hann eitthvað sagt þetta.
0: Að hvað?
1: Sigurjón, afstæða þeirra í flokki fólksins?
0: Upprunulega þá afstæðan svo að vilja ekki fara í ESB, svo veist.
1: Já.
0: Svo það náttúrulega í öllum flokkum mismunandi skoðunar einhverju leiti. Og ég man eftir því í Heimsýn, sko, að hún hefur stofnað fyrir mörgum árum síðan og við vorum með fólk úr öllum flokkum. Meira sig að samfylkingunni. Og hérna, en ég ætlaði að segja það. Ég hef dálítið reynt að kynna mér það eins og ég bara hef getað. Og ég hef ferðast til svæða sem hafa verið hefbundin fiskveiði svæði. Og það var nú fremst að telja Humbersvæðið á Englandi, sem er Grimsby, Hull og Selby, sem var allt snerist fisk og búið að gera í kannski 100 ára. Og þar gat ég ekki fundið einasta mann sem mælti því bót þegar ég kom þar fyrir já, 8 árum síðan sem mælti því bót að vera í Evrópusambandinu og verkamannaflokkur sem átti þetta svæði nánast hann fekk bara útferð út af ESB
1: Er það ekki að gerast enn heima líka? Er sangað skoðan ekki?
0: Já, með hvað?
1: Já, ekki minka fylgi við stjórnarflokkana út af þessu?
0: Ég veit það ekki, ég ekki með einu púls á því, sko nei. Og ég held að Íslendingar viti kannski ekki nógu mikið þetta, ég held að það sé vandamálið að Íslendingar þekka þetta ekki af eigin raun við höfum ekki sko, hérna í Reykjavík þá eru margir sem að lifa einhverju öðru en sjávarútvegi þó að sjávarútvegur skipta okkur kannski mestu máli þetta gerir túrist með það líka en sko en reynslan í Noregi var svo að það sem að sjávarbyrðirnar voru mikilvægastar þar að segja norður og vestur Noregi þar var bara 80-90% anstæði að gangi ESB og ég nokkuð viss það að sjávarþorpin og landi, þau mennum ekki samþykja þetta en ótti minn er sá að hérna að yngra fólk og opinberir embættismenn og svona ýmsir kannski sem að skilja síður hvernig verðmæti verða til skiljóta mér að segja þetta svona en já, að þeir muni frekar sko kjósa ESB af því að fólk gerir sér ekki greiðir ég vil segja eitt í sambandi við þetta hvað sko Marion Draghi heiti maður háttsettur stjórnmálamaður Ítalíu var bankastjóri Seðlabanka Evrópu langt skeið hann skrifaði skýrslu fyrir tæpu ári og hvað sagði hann? Hann sagði Evrópusambandið svo trénað og stýrbusalegt að það sko því hrakar efnaðislega það verður að Parkinsonslögmálið er þannig að það verður alltaf sífellt meiri yfirbygging og regluverkið svo flókið að það getur ekki orðin eitt hagvöxtur og skuldasöfnun að aukast verulega og hann lagði til róttakar aðgerðir til að laga þetta. Það verður ekkert gerst.
1: Sigurður, ef ég nálgast þetta aðeins öðri sér,
0: já,
1: þannig að spyrja því, sko.
0: Og ég spyr þarf frekar vitna við en Seðlabankastjóri Evrópusambandsins. Já, fyrir ekki.
1: Já, já, bara það ágætt að benda á ykkur aðra, en ég bara kannski að hugsa fyrst og fremstum kannski fjóra þætti. Það fullveldi landsins, fullveldi Íslands.
0: Já.
1: Það gjaldmiðillinn og inn í því, og vextir og verðtryggingin
0: já.
1: Sem búin að vera hérna síðan, hvað, 79, Ólafslögin.
0: Já, já.
1: Og sjávarútvegurinn og landbúnaðurinn.
0: Já.
1: Er eitthvað að því að vera sjálfstæð þjóð? Sko, við erum hérna...
0: Góð spurning.
1: Sko, það alltaf að vera með fríverslunarsamninga, eins og þú segir við Kína,
0: Já, 0%
1: þar, við flytjum inn ódýrari bíla frá Kína.
0: Já, og seljum þeim fisk. Og það er að aukast, já. Það er alltaf að aukast.
1: En getum við ekki áfram, sko, við erum ekki að vera óvinni í Evrópu. Það er þetta ganga, það er þetta bara að vera sjálfstæð þjóð.
0: Já.
1: En sko, en þá segja sumir, en okkur eru búin að vera með verðtrygginguna svona lengi. Við erum búin að vera með hana hann eitthvað í 40-50 ár. Og já. Okkur vextir svona háir og hvernig staða með útgerðina og ég ekki að setja þetta ég bara að spurja
0: já,
1: að því að fólk vil breyta þessu
0: þetta er að sjálfsögðu þensla
1: en sigur það telur þessar breytingar að það muni verða ef við göngum í Evrópusambandi við erum alltaf búin að komna þangað 75% með EES samningunum
0: já, já, en þegar EES samningurinn er gerður þá var alltaf margt búið að gera áður en hann er gerður og það er svo bóku 6 og þar með vorum við búin að fá fríverslun að miklu leiti á fiskin með, en sko við erum að borga jú, einhverja tolla til Evrópu sem að segja en atvei nú Evrópu og sambandi orðið svo fátækt að það bara þeir eru hættir að geta að nota þorski fisk en sips þá gott fyrir okkur að geta selt að nota aðra markaði en svo aðganga Kína og svo framvegis og hérna Já, fyrir ekki, ég tappaði nú aðeins þræðinu með þessu. en
1: já, ég bara reyna svona nálgast þetta út frá öðru
0: já.
1: Sko þessu fullveldinu
0: já.
1: Og þessu sko þessu hlutum sem að fólk en þú sagði sjálfur já. Á þann að þú hérna vildir sko laga ákveðna hluti
0: marga hluti en, sem marga hluti. Að við getum laga ef við getum ekkert já. Laga þegar við þurfum að neinn
1: en þá
0: hefur við engin ráð
1: við verðum heldur ekki geta laga á þegar við verðum komnir í ríkisstjórn
0: já,
1: hvað er að, hverju stjórnar landinu?
0: Já, sko við erum með lýðræði auðvitað fylgir því ábyrð að kjósa og við erum með tildulega út lýðræði þó við höfum haft lýðræði hérna þjóðveldisöldinni þá er lýðræði hérna tildulega út en ég vil segja eitt fyrir 170 árum það ekki svo ígja langa tími þá erum við langsamlega fátækasta ríki í Evrópu. Ekki bara í Evrópu, við erum ein allra fátækasta þjóð í öllum heiminum. Og hvernig var þetta þá? Þá hérna er algengasti dauðdegi á Íslandi. Hann er hérna hungur. Hungur. Og hann var mikil eymd. Og af hverju var þetta? Það er vegna þess að við vorum ófrjáls. Fyrir 170 árum, ég ekki með ártalið alveg nákvæmlega, ég veit að það eitthvað plus minus 1-2 ár, hjá mér. En hérna, þá fengum við verslunarfrelsi og það voru stærstu framfærir í þróun á Íslandi, bara í Íslandsögunni. Það vil ég menna.
1: Ég hérna, í þessum skák þetta okkar
0: já,
1: við erum búin að tala um Evrópusambandi það ágætt, en við skulum hérna fara
0: við erum að tala um fórnir
1: já, við erum að tala um fórnir, akkurat
0: já, og það eru í skákinni
1: við ætlum að fara, ég lýs að lýskar hér núna þú kom aftur þátt að tala meir skákina
0: já. Og
1: kannski dettu inn í eitthvað svona samanbörð, við sjáum bara til
0: já,
1: þú kom aftur
0: það gæður einn

0: Jæja, þá voru komin aftur, þetta er þátturinn við skákborðið og ég heiti Kristján Örn Eilarsson og hjá mér Sigurður Þórðarsson, skákáfamaður og fyrirandi stýrimaður hjá Landhelgisgæslunni í Þorskastriðunum. Við erum nú aðra að vera að tala ESB, eiginlega bara eingöngu, Sigurður.
1: Já, já.
0: Að því að...
1: Það nú skilt skákinni því að við erum að tala fórnir. Fórnin í skákinni, hún verður að ganga upp, hún verður að vera logisk og hún verður að vera útreiknuð. Það sem að við gefum, það verður að vera annarkvort fyrir betri stöðu eða meira material.
0: Já,
1: já.
0: Þú hugsar þetta svona, það gott
1: já, það. Já, það bara þannig.
0: Já, já. En aðeins hérna þorskastriðin, þið náttúrulega teldu eitthvað borð og svona, hvernig sagði, ertu ekki með eitthvað góða sögur frá þeim? Hvernig var þetta í talstónu? Voruð þið eitthvað að spila eitthvað svona
1: já.
0: Lög með klúrnum texta og svona? Voruð þið eitthvað að þið voru
1: Ég man nú ekki til því.
0: Voru að þýða, eitthvað spjall?
1: Já, en sko lofskettamennir okkar, þeir voru, sko þetta var nú bæði gott og slæmt, lofskettamennir okkar, þeir voru nú svona svolítið prakkarar og herskipin þau það að segja flotin, breski flotin stjórnaði veiðunum í Ísland og þeir voru með einhver hólf lítil hólf sem að tóðarnir máttu veiða og nutu þá vendar herskipana og þetta var nú þannig að það var mísa hvar þessi hólf voru, það var oft eitt fyrir austan og eitt fyrir vestan eða eventuelt jafnvel sunnan eða norðan en Þeir voru aldrei fleiri en þrjú þessi hólf og oftast að þið voru bara tvö. Stundum kom það fyrir að það var engin fiskur í hólfinu og þá voru þeir alveg rosalega argir, hérna, tórastífstólinir og hérna, kvörtuðu mikið. En herskipum voru alltaf að senda út viðvaranir og tilkynningar til tógarana um það hvar varskipin væru. Og þetta tóku lofskettamennir okkar upp og hérna og spiluðu þetta á einhverjum öðrum tímum sko, það sem að tilkynningin átti ekkert við það var eins og þeir voru kannski í maímánuði þá voru þeir að tilkynna okkur það að Þór væri fyrir utan hérna vestverði og báðu tóranum að passa sig á honum sko og vera alls ekki þar og þá var Þór kannski bara fyrir austan eða eitthvað og þetta var spilað og þeir eru það alveg trompaði þegar þeir þöttu þetta
0: Það var falska frétti frá þeim sjálfum
1: Já, þær voru sko falskar af því að þær voru spilaði náttúrulega ekki í rauntíma
0: Já, við hættum mér langar að þess að segja frá svona heimsmetara einvíðun í skák það nú er búið að ákveða hvernig það verður heimsmetara einvíðun í skák 2026 verður haldið í Genf í Sviss og dagana 25. nóvember til 15. desember og þar mun Gúkes frá Indlandi verja heimsmetara títið sinn gegn úspekistunum Jakovi Sindarov en báðir verða þeir tvítuð þeir einvíði hefst Og verður þetta því yngsta heimsmetara einvígi skáksögunnar? Tveir tvítugir kappar að berjast titilinn.
1: Stór merkilegt, sko.
0: Og hann var reyndar 18 ára þegar hann var heimsmetari hann hérna Gúkes.
1: Já.
0: En hann sem sigraði sem stinglýrin árið 2024 og var þá heimsmetari.
1: Já.
0: Og þeir ætla að tefla 14 kappskákir og það þarf að fá 7,5 vinning til þess að verða grindur heimsmetari. Og svo að þetta verið jafnt á verið gripið til bráðabana.
1: Já, það er ekki þannig að heimsmeistarinn hald og jöfnu.
0: Nei,
1: það var þannig.
0: Það var ekki svo þessi bóksinu.
1: Ég veit ekki kunnur því, sko.
0: Já.
1: En það var þannig í skákinni, þú manst það, Kristján.
0: Já.
1: Það er held og jöfnu, sko.
0: Já, ég kannum það.
1: Já,
0: ég þekki það nú ekki bara alveg hvernig. Svo er hérna, svo er nú svona... hvað svona fremstu skákmenn heims er að segja þetta einvígi og þetta er svona ummæli sem er frá kannski Fabiano Caruana hann telur munin á þessum mönnu vera mjög lítinn og en bæði Hikaru, Nakamura og Anand hallast á því að Gúkes vinni það er svolítið það er nú flestir sem ég hef heyrt sem halda að sendarofa muni vinna þetta en það er Hikaru og Nakamura og Anand og halda hinn fram með að vísu það náttúrulega Anand að hann náttúrulega heldur með samlanda sínum
1: Já
0: En Magnús Carlsen, hann segir að sendar á sér líklegri
1: Já
0: og hann segir svona eins og staðan núna ómögulegt að nefna annan en Sindarov segir Carlsen því að hinn er alls ekki búin að vera að standa sér
1: Nei
0: Ert þú með eitthvað skoðun á þessu?
1: Nei, ég það nú ekki Þetta eru alveg frábæri skákmenn báði tveir og þetta segir manni það sko Svo við tókum eftir Kristján skákinn er alltaf að eflast í Asíu
0: Já
1: Og það bara þannig að flesti nýju stórmeistarir eru annarkvort kímverskir eða indverskir.
0: Já, frá Úsbekistan. Þetta er alveg rétt að þarna eru sterkustu skákmenn heims núna.
1: Já.
0: Fjölgar mjög.
1: Það var náttúrulega, Úsbekistan er náttúrulega fyrrum sovjetlýðveldi.
0: Mm-hmm.
1: Og ég man eftir því þegar að maður sigldi á Sovjetríkin ég var sjómaður sko í fraktinni tíma þá voru alltaf svona reyta að hafa ofana fyrir okkur sjómennunum ykkur neginn og menningarlegan hátt þá voru opna menningahallir þannig í Sovjetríkin og þar var boðið upp á spila bortennis eða einhverja íþróttir og svo skák
0: Já
1: Og skákin var í hávöfum höfðu í Sovjetríkjunum. Já, já.
0: Svona önnum kannski frétt líka fyrir að frá Fíte.
1: Já.
0: Þetta komið að reynd með heimsmetramótið. Það verður semst í haust í Genf í Sviss.
1: Já.
0: En síðan eru kostningar hjá Fíte núna forsetan.
1: Já.
0: Það verður núna... forsetakostninga alþjóða skáksambandis verða haldnar 27. september á alls er að þingi fíti í samarkandi í Úsbekistan og það er náttúrulega aðeldasambandin hvað er ekki 204 minnum
1: Já.
0: Það er þau sem er kjósa
1: Já, hvaða bandalög eru svona, það voru alltaf bandalög í gamla daga, það var nú Östallhjálsblokkin var nú sterk
0: Ætli þú ert að nefna Asíu
1: Já.
0: Og þarna þetta er svona farið að tegjast þangað
1: Já.
0: Og það eru þrjú framboði í gangi
1: Já.
0: Og semst að framboðsvestur runnir út og það hann heitir þetta eru Jan Henrik Butner sem er svona þekktur hefur verið að vinna með Carlsen og hann er þá forseti og var að forseti þá Malcolm Pine heitir hann, svo Vadim Rosenstein og hans aðstómari Gordon Tang og svo kemur Timur Turlov og þar Anand, sko þið þá varaforsti sko Jan Henrik Carlsen að styðja hann og svo erum við með Anand annan heimsmetara sem að styðja Timur Turlov en náttúrulega kostningin náttúrulega hjá þessum aðaldafélugum við Íslandurum með eitt aðkvæði Íslingar, skáksambandi Íslands
1: já.
0: Þannig að það verður svolítið forvægilegt að sjá hvað kemur út úr þessu
1: Já.
0: Og hérna, ég var aðeins að kynna mér hérna þessa frambjóðundur, sko ég, þessi Jan Henrik Butner hann er annars stofnanda freestyle chess á svona Magnúsi Carlsen
1: Er hann hollenskur eða?
0: Ég hvað þessi austuríkismaður eða þjóður ég er ekki alveg ekki nú kanna það og hann býði sér fram á svona þessum Malcolm Pine svo er aðtaldamaðurinn Vadim Rosenstein hann er stofnandi tjóltafær Chess, býði sér fram með Gordon Tang og þriða fórstættum er kassasíti fjármálamaðurinn Timur Turlov sem hefur fimmfaldan heimsmetaran Anand með sér á frambærslistanum sem ætti náttúrulega að vera ansi sterkt og þetta er í september
1: Já.
0: Og ég var ansi að hugsa sko Arkadi Dvorkovits núvarandi fórstætti skásamnisins hann var áður búinn að gefa til kynna, hann ætlaði að hefði sækjast eftir endurkjöri en staðan breytti skyndilega þegar að Evrópusambandið setti hann í nýja, hann er í svona á þungunarlista núna bara fyrir viku síðan
1: Út af hverju?
0: Hann er bara á lista, hann er rússi þegar að vera í banni og hérna
1: Halláað
0: Já, já, og Dvorkovits lísti ákvörðun ESB sem ólögmætri og
1: ósækjarni. Hann var bannað að vera rússi í Evrópusambandinu.
0: Hann ætlaði að skjóta sig til dómstóla, en sko nú hann nú að setna sækjum, þannig að það bara þessi þrýr.
1: Já.
0: Og ég var svona aðeins að, ég var svona að tekka á hver þar að vera ríkastur, því þetta allt sko vellauðið í menn.
1: Já.
0: Þessi Tímor Turlov sko hann langur ríkasti frambjóðandi hvað heldur að hann sé áætluð auða við hann sé að því nú þetta sko, nú komin austantjaldið við erum komin með austar
1: já,
0: og þar, þarna eru peningarnir, þarna hafa verið stórumótin hafa verið þarna
1: sko það hann að, sagður ekki frá Úsbekistan það er náttúrulega olía hann er kannski olíukóngur hann
0: já Hann nú, hann í hérna, ég var nú ekstra með þetta henni hjá mér fyrir fram að mig, hann kasastur atvæðamaður, fjármálamaður og alþjóðlegu stuðningsmaður skáklistarinnar. Hann þekktastur sem stofnanda fórstjóri Freedom Holding og hann segist þetta Freedom Holding skráð á Nasdaq kaupöllinni. En hann metinn á 6,6 miljardar bandaríkjadala.
1: Já.
0: Samkvæmt Forbes. Og þessi Vatim Rósinstein, hann sko sagði miljardamæningur en ekki svona vita minna mann sko, hans fjármál og Jan Henrik Butner, hann metinn á 100 miljónir evra það semst sagði þýsku fjölmiðlum þannig að þetta eru svona allt menn sem eru búin að sanna sig og hérna en svo fer þetta náttúrulega eftir hver með sterkasta kannski varaforstan eins og Anand, heldur að Anand myndi ekki hafa
1: Hann hefur gríðarlega áhrif.
0: Já, hann svona með mesta
1: hann vinsæll og hann náttúrulega búin að vera heimsmeistari svo lengi og skapa sér
0: mikið Fimmfaldur heimsmeistari.
1: Já.
0: Og svona hann bara guðföður hann í Indlandi svo Friðrik Gólfsson var
1: hann með okkur. Já, algjörlega.
0: Og hann sem
1: þetta... Hvað hann gamal?
0: Anand.
1: Já.
0: Hann ekki hvernig hann fættur. Hann sikkert 60.
1: Það lítur eiginlega að vera hann er fyrst að hann vera búin að vera svo lengi að
0: já, hann er búin að vera lengi að sko
1: hann var nú að vísu ungur þegar hann kom fram fyrst
0: já, hann kom inga til Íslands og teldi hérna 2000, var það 2000 í Kópavogsmótinu
1: já
0: en svo eru svona þessi öfl þarna sko þessi öfl að sko Tímor ríkasti frambjóðandinn og mesta ævi framlæði náttúrulega frá Anand en mesta uppbygging skólaskáskókur og landsambands kemur frá Tímur líka og mesta framlæði til nýrra úrvalsmóta er Vatim, hann svona nýjunga gjald og mesta nýsköpun og markasetning kemur frá Jan Henrik Butner sem að tölum á hann þannig að þetta svona
1: En ekki Magnús Karlsson að verða svolítið ríku líka?
0: Jú, hann er hérna, meðeigandi
1: Já
0: En sko það svona spurning hvernig
1: Hann virðist hafa meiri áhuga á peningum en skák
0: Já, verður ekki svoleiðist þegar þú dregur úr skák Ertu ekki komin í svona eitthvað viðskipti eitthvað að vera fjárfesta
1: Já
0: Hann hefur verið að fá 100 miljónar á ári sem heimsmestari
1: Já,
0: Ég man ekki hvort að var
1: En Friðrik Ólafsson hann var nú aldrei ríkur
0: Ekki að skákinu, nei
1: Nei, þó hann væri hérna
0: breytti tímar
1: Vá, átti en glæsilega feril
0: já en það svona talið að Turlov og Anand muni, þeir eru svona líklegast það náttúrulega gríðarlegur fjárlastyrku Turlovs og reynsla Anand sem fer saman og Anand núna tekur við af Arkadí sem var að fórseti fíti, hann fórseti fíti núna.
1: Svo hefur nú lengi verið hægt að múta, það hefur nú verið farið þá orðað af skákreifingun
0: Já, þessna var ég að tala peningana
1: Já.
0: Hversu mikið egoð hjá þessum mönnum, hversu mikla fjármunn allar að setja í skákina Þetta nú oft þannig að þessi menn
1: Já,
0: sem eru
1: stjórnum Já, og svo kaupa þeir sko, einhverjar sendinefndir frá smári ríkjum, jafnvel
0: Já, er þetta ekki svona í öllum íþróttum, það er svona Þetta eru að vellauðið menn sem stjórna þessu og konur og hérna vilja hafa áhrif
1: taldið þeim það já Það er dáldið það.
0: En tími liðin svo hrætti okkur, Sigurðus, við, það var Evrópusambandið og við erum búin að segja frá þessu.
1: Já.
0: Vigni Vatnar að tepja í Grikklandi, ekki hann gengur vel, hann komið 2.5 vinning eftir gaman 3 umferðis.
1: Gaman að fylgjast með Vigni og hann er líka svo duglegur að virkja unga fólki með sér og hann með svona Já, heimasíður sem að hann heldur mjög virkri og það eru margir sem fylgjast með henni.
0: Já.
1: Alveg gríðalega margir. Já, það...
0: Var eitthvað hérna, ég var að hugsa, það var, voru við ekki bara búin að ræða þetta með Evrópusambandi?
1: Jú, við skulum segja að það bara gott í bíli og hérna, en ég ætlaði að segja svona með skemmtilegri mönnum sem ég hef kynst, það náttúrulega margir skákmenn, það náttúrulega óæmjög skemmtilegir, geta verið skrýtnir sumir og það skemmtilegt líka, en eitt sá markverðasti allavega sem ég hef kynst, það náttúrulega hérna, Robert Fischer,
0: já,
1: ég, Robert James Fischer.
0: Já,
1: já. Maður gleymir honum ekki, sko. Hann var nú svona frekar lokum persóna, En var góður vinur þeirra sem að hann kynntist og opnaði sig fyrir. Eins og Garðari Sverri sinni, náfrænda mínum.
0: Já. Það skrifa mjög hann, góður skrifa vinur. Bókum hann.
1: Ha?
0: Það skrifa hann bókum.
1: Já, heldur betur. Og það var mjög gaman, sko, ég hafði virkilega miklar áhyggjur af Fischer. Það var illa farið með hann í Japan, það var í fangelsi þar.
0: Mm-hmm.
1: Mjög illa farið með hann.
0: En þú þekkt kynstist honum?
1: Já, já, en ég ætlaði að segja að þessu þetta fangelsi, þetta var hræðileg hérna, bara hérna meðferða honum og það ég bandar ekki að mönnum, vil ég segja bara til skammar hvernig þið fóru með og þeir höfust í Íslendingum að veit honum ekki ríkisborgari og það var hérna sendið þeirra bandariski hann lá bara nýr á þingi sko, að hóta þingmönnum og sérstaklega ráðurum og ríkisstjórninni að ef við myndum veita Fischer langtvistarleyfi, þú er eftir því eða ekki?
0: Jú, jú.
1: Já.
0: Guðmund ekki hefur sagt að Þórarinsson sagði með þess að það, hann vill meina þegar herinn að fara í burt út
1: Já, það getur meira verið. Það náttúrulega vegna þess að sko, mín skýringa svo, gyðingar eru gríðalega valdamiklir í fjármállífinu í Bandaríkjunum og stjórnmállífinu og það er bara heil sko það verið að heilan þátt það og ég þekki þetta náttúrulega píldi líka ég hérna, já ég gyðingar í minni fjölskyldu mikið ágætis fólk og ég veit að þið ráða mjög miklu og þeir stjórna þarna og hann sagði ljóta hluti gyðinga og það var bara nánast döðasök þannig ég veit ekki hvað þeir hefðu gert við en ef þeir hefðu komið höndum að þeir sko seldu allar hans eigur og slik
0: já,
1: en svo veist
0: en þú kynntist honum og
1: já.
0: Hann kom heimtíðin og þið fóruð í ferðalög og
1: já.
0: Hann kynnti hvað sinnið erum að tepla það ekki
1: Jú. Það var virkilega gaman og ég ætla að segja að það var nú eiginlega daldið merkileg hvernig við kynntust því að á þessum árum ég man nú ekki bara hvenær þetta var hvenær kemur fyrst þetta til landsins manstu það ekki 90 og
0: Þegar hann kom, náttúrulega 72 sko, hann náttúrulega teldi 72.
1: Já, ég að meina sko frá Japan.
0: Já,
1: ég man þetta ekki alveg
0: sko. Hann kemur í 2005.
1: 2005,
0: já
1: gott og vel. Þá er ég á fullu að selja heilsuvörur. Ég með sko heildvesluna eðalvörur.
0: Já.
1: Og sem að gekk mjög vel hjá mér. Og hérna... Og ég var svona mikið að stósast í því að fara í heilsuvörubúðir og það var afnettist að ráku heilsuvörubúð á skólastögnum sem hétt frækotnið. Og því ég kem í búðina þá er fixari mitt þetta að kaupa rautið elgi sem þykni. Og hann átti ekki nema þrjú glös en fixari vildi kaupa fleiri. Og hann spurði, já, hvenær kemur meira, spurði Fischer, að trösta heitin, sem var hann að veslustjóri. Og þá segi trösti við hann, heyrðu, ég þú ætti nú að spurja þennan mann að því hérna sem á var að koma inn. Hann er heildsalir með þetta. Og og Fischer víkur sér að mér og spyr mig að þessu ég sagði það ekkert mál, ég bara get komið með þetta bara í seinni í dag eða morgun, skiptir ekki máli fyrir mig, bara alveg sjálfsagt mál og þá segir Fischer að bragði, herðu, fyrst að þú ert heilsalinn hérna, getur þú ekki bara selt mér ginseng, ég kaupi alltaf svo mikið af því og hérna og hérna ég sagði já, ég kann nú ekki við það við erum hérna inn í verslun og við verðum að fá leyfi hjá verslunar stjórana með eigandanum til þess að ég þarf að selja þér af því að við erum inn í búðinni hann sko og hérna og traustið hann mikill vinur minn sko og mjög góð vinur minn og hann sagði herruðu Siggi minn, ekkert mál bara hafið þetta eins og þið viljið og hérna og þannig byrjaði það að fyrst sem fer að kaupa af mér beint
0: svona kynnist
1: þetta var okkar fyrstu kynni svo eftir þetta þá fer hann að koma heim til mín
0: ja.
1: Hann hafði náttúrulega engar á að tepla við mig en hann vildi miklu frekar tepla við börni mín sem að voru mjög ung skilur við
0: ja. Ja,
1: og hérna
0: þannig að þú kynntist honum og líkaði vel við
1: hann mjög góðu kall og taldi barslegur
0: mm-hmm.
1: segi bara alveg svo vel og var einlægur og barslegur og þó hann hefði nota ljót orð það var bara, hann var illa særður
0: já herru Sigurður, við erum að falla á tíma, við segjum það í skákinni þegar einhver fellur
1: já.
0: Við erum svona, við það allavega að falla á tíma herðu annat, hann náttúrulega fellur 1969 eða þegar ég var að muna það hann 56 ára
1: já.
0: Og hérna við vorum að ræða með Evrópusambandi þú voru að muna eftir því að hérna, þú voru að greslinu 29. ágúst þá fyrir þú að kjósa
1: já
0: og
1: vonandi, það er sjálfsögðu
0: og vonandi gengur þetta bara vel sama hvernig þetta fer
1: og ég segi bara, lifi Ísland
0: lifi Ísland, en hérna lag í lokin, þú við ákvæðum að spila einu sinni ágúst kvöldi og Magnús Eiríksson sem að
1: gríðarlega falleg
0: syngur það, því þú vildir fá lag eftir Jón Múla og
1: Jónas texta... Sándars og bróður hans Jónas samdi textana og Jón Múli tónlistina
0: já
1: og hérna þeir voru sko, Jónas er í rosalegu uppávaldi hjá mér sem smásagnarhöfundur
0: já
1: svo mikill humoristi hann var kjörin hérna textalaga höfundur ásins hérna á hippatímanum á 7. áratugnum
0: er þetta ekki bara fíkla líka inn í Veslamarhækina?
1: Indislegt og ég hvet bara Íslendinga til að syngja þetta lag núna Veslamenn helgina
0: Vistu vel að það?
1: Já,
0: takk að fyrir
1: og með bros já, og sóli í sinni
0: ha? Já, takk fyrir það
1: Brosi hjert á sóli sinni
0: Þetta með lokið í dag, ég þakka gæður mínum Sigurði Þórðarsinni, skákáhugamanni og fyrirrandi stýrimanni hjá landhelgiskæslunni í Þorskastriðunum fyrir komin í þáttun á gott spjall Þorstinni Sigurðssoni þakkaði fyrir tæknumál og stjórnum útsendingar og hlustundum öllum fyrir hlustuna. Ég heiti Kristján Örn Eliasson, verðið sæl og góða stundir.
1: Já, takk.

0: Styrktarreikningur útvarpssögu í Landsbankanum í Borgartúni. Útibú 133, höfuðbók 15, reikningur 10100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Erum við landsins mesta úrval af infrarættklefum? Láttu draumi rætast, heitir pottar.is.
2: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
3: Við sjáum um trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
2: Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ auglýsir. Sólmyrkva gleraugu. Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ.

Bóndi sem að átti hænsna bú og ær og hest og kött og gæs og líka eina kú. En eina dimma vetrar nóttu sváföld sætt og rótt er svartur grimmur minkur læddist hanga.

egg. Hænurnar æftu og vöktu með því kísu, kísa æfti mjá, mjá, mjá. Haninn galaði, bóndi vinur vakna þú og verð þitt hænsnabú. En bóndin vaknaði ekki og haninn var nú orðin ær. Hinn ill og ljóti minkur hafði getið hænur tvær. Nú skrækti hann á bóndans hjálp og rámur æfti ræs. Þá rumskaði

0: bólir rumdi Hann í gala einhvern Bóndi vinur vakna þú Og verði tænsna bú Og bólin var mjög úrillur Og bölvaði mjög hátt
1: Bærsett læti eru þetta Hér miðjan eftir

0: bólir rundi og vakti með því hundin hundru gelti hann í galæ bóndi vinur vakna þú og verði tænsna bú nú vaknaði loksins bóndin því að hundur gelti hátt og hljópet út með byssuna og náði minknum brátt svo skaut hann minkin ljóta og gekk svo heim með hann og húsfreyjuna vakt og sagði sjáðu hvað ég fann Því hænundar æftu og vöktu með því kísu, kísa æfti og vakti með því gæsina, gæsin gagæ og vakti með því kúna, kýrin baulæ og vakti með því bóla, bóli rundin og vakti með því hundin, hundur gelti og vakti með því bóndan, hanin galæ Bóndi sagði ha ha hæ og bónda konan Hæ hæ hæ, nú minka pels ég fæ
1: Þetta vel viðeigandi í dag
2: Já, þá má segja það.
1: Margur maður lagði leið sín upp í Mosfellsbæ til að reyna næla sér í minka pels.
2: Já, en það er sannlega ekki tekist.
1: Ekki tekist, nei.
2: Nei, þeir voru bara farnir á ykkur aðra slóðir.
1: Já, þetta er svakalegt, sko.
2: Þetta er bara skilið ekki, sko.
1: Já, nú er ykkur hænsnabóndin að lenda í vandræðum.
2: Já.
1: Það er eins gott að verði með alla þessa keðju til að vekja sig.
2: Já, það er eins gott.
1: Já.
2: Þetta var mjög algjör snillt þessi texti hjá honum Ómari.
1: Ómar Ragnarsson.
2: Þetta er bara alveg eins og þetta er, sko.
1: Snillingur.
2: Já.
1: En?
2: Já.
1: Steini tæknumaður er búin að gefa merki. Þátturinn er bara hafin. Þannig að fór þetta fyrsta lag í þáttinn líka? Já. Hænsna, minkurinn fór í þáttinn.
2: Já, það fór í þáttinn.
1: Já,
2: það á vel við í dag.
1: Já, minkurinn var fyrsta lagi í dag.
2: Já.
1: Í þættinum gömlu góðu lögin með Mjöll Hólm og hennar digga aðstofamanni Magnúsi Magnúsinni.
2: Sæt Magnús.
1: Já, þetta er verðu veistla.
2: Já.
1: Ég sé að Stein er búin að raða hér alls konar prins Pólo, það er dökkt og ljóst og venjulegt. Þannig að við munum verið í prins Pólo veistli í dag.
2: Alla sortir á borðinu.
1: Alla sortir á borðinu.
2: Já.
1: Þannig að við fegum valkvíða.
2: Þetta er bara svona hlaðborna, já, maður fara valkvíða.
1: Já, já, já, já. Og mér datt í hug, ef að við náum ekki að klára öll prins Pólóin og kannski verður
2: hálft. Já, hvað eru þau mörg?
1: Þau eru sex hérna á borðinu.
2: Úps.
1: Þannig að það vera eitt og hálft eftir,
2: já.
1: Eða tvö og hálft,
2: já.
1: Þá tekur þessi tvö og hálft stykki með fyrir að júla, vinn okkar.
2: Já, bara hálft.
1: Hálft, já. Og svo felur hinn tvö, prins Pólóin, og Nartar í þau yfir helgin. Það er löng helgi framundan.
2: Já, það er svona þú veist að vinur í hattrættið eitthvað.
1: Ég segi það, gaman að þessu. En við ætlum að hefja þáttinn gömlu góðu lögin með Mjöll Hólm og þú ert búin að setja saman góðan lista.
2: Já, ég, allan að mínu mati er hann góður.
1: Já, ef það er þitt mat, þá er það mat þjóðarinnar.
2: Já, það er gott að heyra
1: Já.
2: Og ég vona það.
1: Já, þannig að við hefjum
2: It's in his kiss.
1: Já.
2: Og það Betty Everett sem syngur.

0: Þetta er flott lag.
1: Já, alltaf flott.
0: Gleður margan að heyri þetta. Stelpan, náttúrulega, fjett frá ansi ung. Hún fætt 39 en fjett frá 2001.
1: Já.
0: Þannig að hún
1: var... Hún var bara besta aldri þegar hún fjett frá.
0: 62 ára.
1: Já, já, það er nú á besta aldri, sko.
0: Æs, já.
1: Heldur betur.
0: Það eru margir 62 ára núna skokka úti og bara í toppformi.
1: Já, það er bara þannig, sko.
0: Það sem skiptir máli er að hreyfa sig og drekka vatn.
1: Já, það er alveg sett.
0: Og fá sig á til prins Póló til
1: já, og borða bara holt
0: já,
1: og...
0: Já.
1: En borða samt, meina, það sem ég sætt hvað fólk sumur í vegan, grænmetisætur og það er bara allt í lagi. Fólk bara gerir það sem því þykir best.
0: Sko, ég nefnilega með smá verkefni fyrir júla mannin þinn
1: já,
0: um helgina
1: nú.
0: Sem er hnébeygjuæfingar.
1: Já, og ætlar að byrja hann að gera það.
0: Já, hann gerir það já. Og þú telur bara... hversu oft því að ég nefnilega kom við hjá hann og gumma í automatik
1: já.
0: Og hann vildi var að taka upp kassa með svona felgubustum og
1: já.
0: Sjaldan getur maður þrifi felgu nema hnébeygjurnar sé í lagi nema liggja bara á götunni og dunda þetta er svona busti sem er svona kringlóttur og það er hár en þekki þetta
1: Já, þeir gummi, sem er að þú felgur
0: Já, gummi vildi senda Þér þetta því að eins og sé felgurnar þurfa að vera hreinar.
1: Já, en ég hef ágætið snér líka, sko.
0: Já, þú getur gert það líka. Já, það er ég.
1: Einmi.
0: Þú getur líka verið með svona hreinsefnu og úðað á felgurnar og svo er Júli að taka bustan frá automatik og eins og Gummi sagði, þau hjónin vinna svo vel saman.
1: Við varum ekki til vandrað með þetta.
0: Svo líka erum við núna garðar að hugsa að fara að opna svona smá viðskipta hugmynd.
1: Nú,
0: já, þú gæti verið með í þessu.
1: Segðu mér.
0: Og þetta virka bara í rigningu.
1: Nú.
0: Jepsi-depsi, því þá sittum við gatnabótinn hjá Kringlun og Miklubrut og þar.
1: Já.
0: Og eða rigning, og ef við sjáum eitthvað verið með rúðurkunnir í gangi, þá vitum við að honum vantar hérna...
1: Efni góða.
0: Já.
1: Og eigum við þá að vera með það, nei, þú keftu við svona og...
0: Já, hendlegsefnið á framrúðunar.
1: Já.
0: Þú ert nú búin að fá svo listflösku.
1: Já.
0: Og þá er það þannig að fólk er með rúðurkunnar í gangi í rigningu.
1: Já.
0: Þá stekkur þú eða Hjördís Geirs af stað.
1: Já.
0: Og svo er Garðar Guðmunds með posan og labbar á eftir ykkur. Því að þið seljið þetta.
1: Við verðum bara allir þessu og Stein Eggertsson þærlega líka.
0: Já, hann er náttúrulega sem er texta þetta alls saman.
1: Já.
0: Og svo er ég í bíl hann við hliðina með efnið að, svona með lagarinn.
1: Já.
0: Þá er ég inn í bílnum með hendlegsir.
1: Eða eftir með svona bók eins og var í þrjúbíu í gamla daga.
0: Já, nei, nei, þú ert með þannig.
1: Já, ég er með það.
0: Já, þú ert með hendlegs framrúð efnið og svo hringjum alltaf í Gumma. Svona bara klukkt í fresti, gummið það vantar meira af hendlegs á framrúðuna þegar þetta gengur vel.
1: Já, við verðum að vera vel glætt.
0: Já, við getum látið líka steina að vera með stafin
1: já.
0: Að tefja umferðina ef að þú, það kemur grænt ljós
1: já.
0: En það keirir enginn af stað ef að steina er fyrir.
1: Eða við að vera að fórna steina, nei.
0: Já, sko.
1: En þannig ég veit hvað að meina.
0: Já, ég veit, þetta er bara til þess að hafa þetta svona þægilegt fyrir ykkur.
1: Já.
0: Það var ekki eins mikið stress.
1: Ekki stress.
0: En sko næsta lag, það minnir náttúrulega á California.
1: Það gerir það.
0: Já. Sko, hvað geturðu sagt mér um söngvaran?
1: Já, náttúrulega um söngvaran eða aðal höfundur lagana var náttúrulega Brian Wilson sem er með þeim bestu í heiminum.
0: Já. Er þetta Beach Boys?
1: Þetta er The Beach Boys.
0: Ætlar að koma þeim fyrir hérna på svið?
1: Ekki spurning.
0: California Girls.
1: Já, California Girls.
0: Já, það er allir komnir, þannig að við bara byrjum.
1: Já.

0: Þeir sem að mun eftir þessu lagi flauta núna, nei, við skulum ekki láta fólk fyrir að flauta, þá allt flautandi þetta í hverfinu.
1: Það bara allt í lagi.
0: Já, það kannski allt í lagi.
1: Það svo gott veður og bara ekki að láta sér líða vel.
0: Verslunum hann helgi,
1: já.
0: Margar að baki,
1: hefur
0: þú ekki að fara út í hátti svona sjálf?
1: Já, já, ég hef gert það.
0: Með tjald og
1: já,
0: prímus
1: já.
0: Og...
1: Já, hvað, mörgu sinnum.
0: Ég var eins og í Vestmannum með tjald,
1: já.
0: Svona seglagerðist tjald
1: já.
0: Og prímus til að hýta.
1: Já.
0: Og nú halda menna að ég fara að segja ykkur svaka sögu. En sagan allt gekk vel. Við hýttum
1: að... Það, mjög sérst það.
0: Við hýttum pilsur og brauð og bara þetta var huggulegt.
1: Já.
0: Já, já, þetta var ekkit viss.
1: Þetta er ekki verið þegar öll tjöldin voru... Lágubergstar, hér og þar.
0: Bongoblíða, við í sólbaði. Þetta var bara yndislegt.
1: Það er rúða gaman að fara svona.
0: Já.
1: Góðu fólki.
0: Og... Góðu fólki.
1: Já.
0: Já, já, já. Sko, góðu maður hafði miklar áhyggjur af þér. Ég sagði, hafði engar áhyggjur að Júli hugsa hana. Já, já, já, já. En?
1: En akkur hafði hann áhyggjur af mér?
0: Vegna þess að hann hafði áhyggjur af Júla.
1: Já.
0: Því að oft þegar þá sem
1: sé þekkir hann mér svona vel
0: ég veit það ekki en það oft þannig þegar eitthvað sem við hliðin á manni og með fótapýring út af einhverju þá er það út af því að það vantar magnesíum eða eitthvað þannig að hann sagði látum mjöll bera á júla þannig að sé ekki alltaf spriklandi á nóttinni
1: er fólk fara að frétta
0: já, já, þannig að hann var hérna að því að sjöan er náttúrulega í bæjalindinni
1: já, já
0: en með furðulegan opnunartíma
1: Já.
0: Já, í bæjarlindinni við hérna á bakaríinu og ísbúð þarna á milli
1: Já.
0: Þannig að vinur okkar viðar sem að vinur þarna
1: Já.
0: Hann er alltaf annarkvort í ísbúðinni eða bakaríinu ánum hann opnar milli 2 og 5 en þarna er hann með sko Camel Mints kremi líka fyrir
1: tætnar
0: já, já, til þess að mýkja
1: tætnar
0: já. Og svo þetta magnesium krem hann vildi senda þetta, ég var í kaffi ánum í gær
1: Já
0: að ná í fótakrem fyrir mig
1: já
0: og svo náttúrulega endaði allt með því að hann vildi bara hugsa þig
1: já, hvað heldur
0: já, ég bara dingilingiling, þannig að þetta rófokrem sem hann sendi þér, þú berð fyrst á tætnar og svo setur magnesíum á lappinnar á júla svona, þá liggur hann alveg rólu
1: en hvað gerir ég þessu
0: það veit ég ekkert Það veit ég ekki, en það eru margir sem að kannast eða hann pyrring í löppunum á nóttinni.
1: Já, það er mjög algjönt.
0: Þannig að þetta er svona eitthvað sem
1: að... Og það er ekki þægilegt, sko.
0: Nei,
1: þú
0: liggur hann og bara er pyrruð.
1: Það er bara óþægilegt, maður getur ekki sofið.
0: Og ef við lítum á klukkuna, þetta er bara háopnuna tími, hann er að vaktina sér að hálna, hún er hálnuð vaktina sér, því hann er milli 2 og 5, hann í bælindinni.
1: Já.
0: Og þá, klukkan hálf, eitthvað, þá er vaktin hálnuð það er bara yndi
1: já, þetta er aldrei merkið, það er bara opið frá 25, fólk já. Þarf að víða þannig.
0: Já, en það er þekktastu fyrir landslíðið allt þetta límböndin sem er að líma á þessi íþróttamenn og lítur út í svo tattú
1: já, er hann með það?
0: Hann er með það, þess vegna opnar aldrei fyrir klukkan 2 því hann er allan daga að keira út í fótboltaliði núna
1: já, já, já
0: því það er allir tognaðar og það verið að teipa menn hægri vinstri
1: já, já
0: og svo alltaf eru sjúkraþjálfara líka fannir að mæla með því ef þú ferði sjúkraþjálfara þá kennir hann því að hvað þú átt að teipa því til þess að svona létta undir
1: já,
0: já þetta er bara eitthvað vísindi, ég hef ekkert þetta á þessu
1: nei, nei, þetta er bara íþrótta vísindi
0: veistu þú hverju
1: þetta,
0: Nei, að því að lagið næsta er Dream Lover, það er eitthvað sem vill sofa.
1: og dreima.
0: Já, og það er söngvarinn Dion eða þetta stelpiða strákur.
1: Þetta er kattmaður.
0: Kattmaður.

0: Dion var bara
1: Dion, hann var með, hérna, mikið með Dion en Delmont svona, en svo gaman út sóluplötur, sko
0: Já, menn gera það
1: Já,

0: Þetta er geggja.
1: Þú þekkja þetta?
0: Já, já, já.
1: Svo margir sungið þetta.
0: Láttu mig þekkja.
1: Mikið þessu þekktustu söngurum í gamla daga. Mm. Bæði kvenmenn og karlmenn.
0: Já, þetta er náttúrulega bara gott lag. Þetta er gott lag. Marg syngja.
1: Það er þetta bæði að syngja það svona frækkar rætt eins og núna Díon gerir
0: já.
1: Og svo bara rólega og þá að voða romantist sko.
0: Já og svo má syngja þetta í mörgum tóntegundum eins og ég myndi gera þetta.
1: Já, maður verður alltaf að gera það.
0: Já.
1: Af því það er fastir sem syngja sömu tóntegundum.
0: Ég segi það.
1: Eða allan að konur og karlmenn það syngja yfirlt ekki sömu tóntegundum.
0: Nei, yfirlt ekki.
1: Nei.
0: En það var nefnilega ein kona, Guðrún vinkona mín, sem er orðin vinkona mín, býr við hliðina honum Jason út á Naustabryggju.
1: Já.
0: Í nýju blokkinni þar.
1: Já.
0: Og hún búin að núna að koma því í gegn af því að hún með 2% atkvæði í húsfundinu sko. Af því hún núna búin að, hún var nefnilega að endun í all sumarhúsgögnu hjá sér. Og vinkonnar eru þarna gólandi fram eftir nóttu úti af því að þetta svona kósí,
1: Já.
0: Bjarta nætur og svo ykkur að kvarta, þá bendur hún á ESB. Ég með 2%, ég við borðið, ég ræð og þetta mun meira heldur en ESB-samningurinn að bjóð upp og 0,08 þannig að hún með sko margfalt meiri vægi á stjórnarfundum í blokkinni heldur en Íslendinga verða með í ESB-dæminu en hún með 2% og með því að benda á ESB þá getur engi sagt neitt þannig að nú bara parti hjá Guðrúnu vinkonu minni sem að var að endun í að hún var að ná tilbóðstöðum hjá Signature sem er reyndar ennþá í gangi hjá Böðvaruvinu mínum
1: Já.
0: Og fekk sinn í sumarhúsgögn. Nú alla vinkonar hjá henni á svörunum í balkóni að syngja fram eftir nóttu.
1: Já, getur, þannig að þetta eru garðhúsgögn.
0: Já, þetta eru garðhúsgögn frá Signature. Það er eitthvað tilbúð þarna við Jason Forum og völdum fyrir hana með henni og heldum á sinn fyrir hana.
1: Já.
0: En það er svo gaman að því að nú getur engin sagt neitt við Guðrúnu að því hún með 2% við borðið sem bara
1: Já, virkar þetta svona?
0: Já, þetta virkar svona, sko, ef þú bara bendir á og sett með eitthvað við borðið, prósentur þá ræður þú
1: Já,
0: já það bara þannig, en
1: Þetta er nú svolítið
0: leið og við vorum þarna hjá Signature í stekkjabakkanum að velja
1: já.
0: Gekk vel, þá fekk Guðrún valkvíða vegna þess að hún alltaf endur nýja borðstofbóðið sitt sem er svona stækkalegt og hún ræður vel við þetta svona bara eitthvað sleði svona og svo bara ding-ding, þetta bara litli putti
1: Já.
0: Og sko, þá fór hún og valdi sér borðstofborð þessum litla ding-ding og var þarna, það myndast eitthvað stemming, það voru fjórir einstaklingar inni hjá honum Böðvari að velja sér borðstofborð allt sama borðið
1: Já.
0: En svo náttúrulega komið ljós að það er að panta þetta og tekur eitthvað nokkra daga að fá þetta
1: mm.
0: En þá byrja vandinn, það eru 5 valmöguleikar á við, en það var fyrir valinu rekaviður.
1: Já.
0: Já, driftwood á ensku.
1: Driftwood.
0: Það því við með ensklu hérna.
1: Já.
0: Þannig að mér fannst það bara viðeigandi að hafa þetta sko.
1: Hafa það bara ensku.
0: Já, hafa þetta ensku, driftwood.
1: Já.
0: En fyrir þá sem er að hugsa, nú er helgin framöndan, ég veit að Böðvari hérna til 6, og sumarhúsgögnin eru á lagar hjá hún bara, jing, jing.
1: Og er þetta á okkur tilbúðsæðin?
0: Já, já, já, alltaf 40% afslætti.
1: Já,
0: já. Já, já, þegar stýtt haustið hann alltaf ekki að hafa búðin að fulla sumarhúsgögnin.
1: Emmi.
0: Meiniði, bara, jing. Og Guðrún getur mælt með þessu, þeir sem vilja fá síma hjá Guðrúnu, eftir að láta, ef menn vilja prófa þetta í kvöld, því að það verður partíðan aftur í kvöld, hún er með 2%.
1: Það getur bara farið til hennar.
0: Já, já, bara farið til Guðrúnar.
1: Hvað sýmur henni? Fyllist alltaf henni.
0: Já, já, hún er með 778-99556. Já, og það verður hann fram eftir nóttu og hún er með balkon í stóran og það eru hann með gítar og allt, sko.
1: Já,
0: já þetta verður stuð.
1: Þetta verður bara verslunamanna stuð, verslunamanna helga stuð.
0: Það sem bjargaði henni,
1: já.
0: ESB, 2% við borðið, Þú ræður öllu.
1: Já.
0: Já.
1: Skildi ESB bjarga okkur?
0: Já, öss, öss.
1: Ekki spurning.
0: Ekki spurning.
1: Nei.
0: Baby love.
1: Já, baby love.
0: Já, hún segir oft þegar hún koni í glas, þá segir hún svona við nágræðum sem við kalla baby love.
1: Baby love. Þetta er bara öllu þekstu.
0: Já, sko, það
1: love,
0: er. Já,
1: love. Bæði gömlum og nýjum.
0: En hver er
1: og þetta er the Supremes.
0: Já, sæl.
1: Það veit alveg allir hver þær eru.
0: Já,

0: ég var að pæla mjöll af því að við erum nú alltaf svona að skemmta saman, þú og ég
1: Já.
0: Og nú eru stutt í allar árshátíðir og haustfagnaði og allt í gangi
1: Já.
0: Þá datt mér í hug mjöll hvert vættum ekki að svona láta fólk vita að ef menn að fara að halda einhverja svona fagnaði, lægjónsklúbar og kífanis og svona
1: Já, auðvitað
0: Þá getur diskotekki Dísa mætt mjöll hólm tókum garðan með, það er þannig að vera prins og kók fyrir hann, við veitum það hann spyr alltaf að gera bara prins og kók með
1: já, já,
0: þá er hann bara
1: þá er hann ánægður,
0: þá er hann sáttur
1: já,
0: kallinn í toppformu, hann alltaf lappandi
1: já, fínt hann,
0: hann reyfi sig, svo er hann alltaf í skákinni
1: fínt
0: þetta dæmum mann sem lifir lífinu,
1: lifandi lífandi.
0: Og svo erum við sjöbústæðan fyrir austan
1: já
0: Og veiða, þetta það nóg að gera.
1: Hann með alveg, já, hann mjög duglegur.
0: Hvað séu, Steini? Já, heyrðu, hann að rétta mér hérna pokan, ég má velja eitthvað fyrir þig og júla helgina.
1: Já. En mannstu þetta leiknir sem ég voru...
0: Já, ég sé hann með rískúlur hérna, næst, já. Já.
1: Þú síðust að þetta, já. Ég man ekki hvað langt síðan, það örgla mánuður.
0: Það mánuður síðan, þá fékkstu verkefni að telja
1: já.
0: Og ég var með veðmál.
1: Já.
0: Og Steini var með verðmál
1: eða sko það varst þú eða Steini var ekki búin að segja
0: var Steini ekki komið tölum
1: nei, það bara þú og Júli
0: já, og hvað voru tölum það sem ég gáfa
1: ok, þú gafst 150
0: já
1: og Júli 200
0: já
1: en niðurstaðan du-du-du-du-du 164
0: 164 rískúlur í svona rískúla poka.
1: Þannig að þú ert sigurvegari.
0: Ég nærði.
1: Þú ert sigurvegari.
0: Ég sigurvegari.
1: Þannig að þú fær pakkan.
0: Það ég,
1: já.
0: Allt í læg, ég skal þá nýta mér þetta.
1: Já.
0: En ég sé hann með rískupa kassa, en hann
1: ekki láta mig telja mér, þetta
0: nei,
1: var ekki skemmt.
0: Nei. hann skal ég segja þær með rískupa kassan, en hann með tvær pakningar hérna af hamborgurum, svona tveir og tveir saman.
1: Já, já.
0: Og þau eru bara tvö helgina. Þannig ég veit að ég má alveg láta þig og Júla hafa tvo hamborgar og tvö brauð í svona glaðning.
1: Þó að þau séu tveir, eru ekki bara tveir?
0: Nei, það eru tveir og tveir, sko, hérna neðar.
1: Já, já, já.
0: Hérna, ef ég kíkja um pokar.
1: Það eru fjóri.
0: Það eru fjóri hamborgar.
1: Já, já, einmitt.
0: Þannig að þú tekur tvo.
1: Já.
0: Er það í lagi, þín vegna? Þetta var gesti. Hann er að fá gesti. Þess vegna eru fjóri hamborgarar.
1: Já, ég það bara ekki, það má hætta við
0: Já, þá hættu við þess að gjöf Þetta bara eins og þú ferð í ammæli og þú sér það búið að gefa
1: Já, þú gefur gjöf og sér það
0: einhver annar á þetta þá bara segir þú,
1: þá bara tekur það aftur,
0: það bara besta mál en svo kaupur það hérna eitt fyrir þig vegna þess að ég sagði nú þú væri kókos áhuga manneskja þannig að það eru stökkir kókosbita frá Freyju sem hún fær hérna líka kókosbitana, engan hamborgara rískúlunar eru mínar að því að vann leikinn
1: já, já.
0: Já, 164
1: já.
0: Já. Og það deilt í 282 þannig ef þið eru tvö svona rískúlupoka
1: já.
0: Þá er þetta 82 kúlur á mann
1: svo er nú ábyggileg ekki það alveg endilega nákvæmlega saman tala
0: jú, það er alveg
1: bara, en yfirleitt þeirra nú sæðilega
0: mjög svipað
1: já.
0: Sem því það, þetta dugar heila bíómynd fyrir tvo ef menn fá sér eina kúl á mínútu eina svona freyju kúl á mínútu
1: já, ég hugsa sér ekki mikið meira það að fá sér ekki mikið meira það
0: nei, þetta er alveg nóg
1: já.
0: Og þetta verður rómatist
1: bara passa að láta ekki skráfa í pokanum
0: nei
1: Það er hræðilega.
0: Já, þú tekur þetta bara og setur þetta í skál.
1: Já, og er bara eitthvað sem heyrist ekki í.
0: Já, þannig að þetta er góður ráð frá Björn Hólm. Ef þú ert með freyju rískúlur, þá setur þetta í skál, þá skrjáfar ekki í
1: pokanum. Já, eða bara dollu eða eitthvað.
0: En svo getur líka haft freyju kúlunar í pokanum. Þá getur alltaf sagt þegar þú heyrir svona. Getur sagt, Júli, ekki núna. Ekki kúlu núna. þá þarf hann að bíða en ég sé að hann tilbúin með
1: næstalega
0: já, þetta er, ég skal reyna að bera þetta fram build me a butter cup ekki
1: þetta var alltaf bara góð tilbúin
0: já, já,
1: build me a butter cup
0: það
1: er ekki skarað um mér
0: Nei.
1: Build me a butter cup
0: já, build me a butter cup
1: the foundations
0: leggjum
1: ég það

0: Góði hlustendur, gamla góða lögin, Magnús Magnússon, Mjöll Hólm, wow, hvað þetta gaman.
1: Mjög gaman.
0: Flott lög.
1: Alltaf gaman þessu lögum.
0: Einn félagi minn var í brúðkaupi núna, sýsti sín var að gifta sig.
1: Já.
0: Hann upp á sviði að halda ræðu, lent í vandræðum.
1: Jú.
0: Því að hann upp á sviði að voru kastarar, lýsa á hann.
1: Já.
0: Glerugum voru ekki með svona kastaravörn eða glampavörn.
1: Skildi.
0: Þannig að hann sá ekkert á blaðið, það var einn í salnum með svona glampavarna gleru en það sem er mikilvægt eða úrst að fara í brúðkaup að vera búin að kanna hvert að glerugum séu með glampavörn upp og geti lesið ræðun eða ertu ekki búin að læra hann utan af kæru brúðhjón Stína og Gunni, nei býtu hver er þetta Hannes og Pétur, nei býtu hver er að gifta
1: sér
0: Já, hver er að gifta sér hérna
1: Já, það er ekki gott að glerugum virki ekki sko
0: Það er bara vill oft vera þannig eins og hjá glerugna Pétur í Garðabænum
1: Já
0: Það er oft fólk að koma,
1: af
0: því það eru allir popparinn að ná sér í glampa varða
1: með glampavörð.
0: Með glampavörð.
1: Það er alltaf í svo miklu ljósum.
0: Er alltaf í ljósum.
1: Já.
0: Og svona alltaf þurfa sumir sem að þurfa að lesa textana margskipt gleru.
1: Já, já.
0: Það er þetta að fá sko litu gleru og ljóslitu í alltaf hennar litum með glampavörð og margskipt og allt og menn er í góðum málum upp á sviði. Svo segir Pétur með það nú daginn, það er oft sem að þegar popparinn er að koma þarna, ná sér í gleru og velja.
1: Já.
0: Þá fólk ofta að byggja selfie myndir hjá honum með góðunum og allir taka vel í það ekkert þessi
1: en hvað segir, kallar það þá bara á fólk og...
0: nei, það er bara fólk er að velja sér glerugun hjá glerugna Pétri
1: já.
0: svo kemur kannski Pálmi Gunnarsson inn og er að speglið í nýjum lita þegar að fara að halda tónleika
1: já, já.
0: Og þá segir fólk byttu Pálmi Gunnars má ég taka selfie með og Pálmi sko yndislegu mann.
1: Hann er svo yndislegur. Það er sko ekki mikið mál.
0: Ekki mikið mál.
1: Nei.
0: Og þá er bara selfieð og svo bara halda áfram allir að velja sér glerugur.
1: Já.
0: En glampavörðu skiptir máli og þú ert að fara að lesa þannig að þetta sé ekki, þú veist, þetta er kannski bróðin og þú manst ekki hvaða maður eða konan heiti sem hann er að fara að giftast. Og þú ferð að hugsa, hafa með Guðrún, hafa með Jónu, hafa með Sigrún einhvern tíma, hver er þetta sem hann er að giftast núna?
1: Já, en sko, það var
0: ég segi það sko. Já. Enda, sko, næsta lag með Elvis Presley.
1: Já, það er svolítið skemmtilegt með það lag að þetta er lag sem hefði aldrei heyrt með Elvis Presley og ég ákvað að skella því á að því að maður þekkir öll löginas og þetta heitir Ain't That Lovin' You Baby og svo veit ég ekki meira, þetta er bara Elvis Presley sem syngur þetta.

0: Ég er aldrei eftir að laga það með
1: hann. Nei, ég ekki heldur, en þetta er svipa til margar laga, sko.
0: Já, eind
1: er. En það sama, þetta er mjög gott svona grúvísu.
0: Já. Hefurðu prófað, ég var í sjöngústæðan daginn með svona bara vanjulís, svo vantaði súkulegasósuna til að setja yfir, til að gera þetta svolítið svona spes.
1: Já.
0: Ég degi ekki ráðalaus.
1: Nei.
0: Ég tek þarna prins Pólo, bara venjulegt prins Pólo orginal.
1: Já.
0: Set í poka og danka aðeins á það.
1: Já.
0: Með svona ykkuru, svona játni.
1: Já, já, getur gert það bara með hendi.
0: Já, já, já, bara millit alveg.
1: Já.
0: Svo sellaði ég þessu yfir vanilísin. Vá, wow, hvað þetta gott.
1: Það verið að byrja æðislegt.
0: Það var bara geggjað.
1: Já, ég trúi því.
0: En sko, ég var ekki með lukkeksana til að bjarga mér.
1: Nei.
0: En prins Pólo var bjargaði.
1: Já, eða bara eitthvað keks með súkkulega.
0: Já, eitthvað súkkulega keks bara. Kss,
1: já.
0: Þetta leysir allt.
1: Þetta skreytir liðinni líka.
0: Sko, nú styttist ég að þið farið einhverja veislu, þú og Júli.
1: Já, byggjulega.
0: Já, og ég kom við hjá honum bóbóvinum mínum, kall með laugum 77, það þekkið allir.
1: Já.
0: Og hann ætlaði að fara rétta með sokka. Já. Ég sagði, augum ekki að breyta til núna og láta Júla hafa að því að hann var að taka upp nýja sendingu af herrabindum svona.
1: Já.
0: Og þetta nýjasta línan.
1: Má sjá.
0: Já, býtum.
1: Vá.
0: Og ég sagði auðvitað ekki að færa júla þetta þannig að sé nú ekki alltaf með sama bindi og menn segja já, varstu með nautalund þarna Bernes og hvernig er lambalærið og hvernig er barbecue kjúklingurinn.
1: Því að þetta er mjög fallega.
0: Þetta er ekki geggja.
1: Mjög fallega.
0: Þannig að ég segi nú bara við bóbóvin minn. Hann ætla nú.
1: Gilið, hvað er því til
0: hann er með opið til 6 í dag, lokað á morgun. Þannig ef menn...
1: Ætti kannski að kaupa jakkaföt við þetta?
0: Já, hann nefnilega letið hafa þetta bindi, svo fer Júli með bindið nýra á laugum við 77 í Karlmenn og segir bara við Bóbó, ég ætla að fá bindi í stíl við þetta bindi. Ég ætla að fá jakkaföt, já, það var jakkaföt í stíl við þetta bindi.
1: Já, já, já.
0: Og svo náttúrulega er það þannig
1: oft að... Glæsilegt bindi.
0: Svo er oft þannig að þú ert kannski alltaf dökk jakkaföt, en Karlinn er svo auðveldur, bara nýtt og nýtt bindi og þá var þetta alltaf í nýjum fötum.
1: Emmi.
0: Já, það er ekki sama.
1: Ég finnst alltaf svo flott eða karlmennum með bindi.
0: Já, það skiptir bara öllu máli.
1: Ég finnst það bara mjög flott.
0: En það var bindi skilda á alþingi gamla daga.
1: Já, var bindi skilda. Já.
0: Og svo náttúrulega bent einn þarna bara á ESB og sagði, heyrðu, ég er einn af 60, ég ætla að fá að ráða.
1: Já.
0: Og þá bara var bindi skildan afnuminn.
1: Já.
0: ESB.
1: Já, en þetta var líka sko, tengdist þóttir líka svona bíklaðurunum, að því þá breyttist tískan svo mikið.
0: Þeir voru alltaf með lakrísbindi,
1: var
0: ekki?
1: Þeir voru reyndar, sko það var ekki við þá að sakast.
0: Nei.
1: Þeir voru svo snirtilegir alltaf og með flott bindi og,
0: já.
1: Og bíklaskóm og
0: Ó, flottir.
1: Með alla pakkan sko.
0: And breaking up is hard to do.
1: Já.
0: Að fá sér ís er erfitt, eða hvað þýr þetta?
1: Nei, nokkuð góður
0: já.
1: Breaking up is hard to do
0: að
1: hætta að vera saman er mjög erfitt
0: já.
1: Og það er Nílse Daga sem semur þetta lag og flytur
0: mér að fara að kvíða fyrir lokum þessa þáttar því þá þurfum við að skiljast að og þá fer þetta breaking up is hard
1: to do það bara spilar það, hlustar aftur á það
0: já

0: En gjafastundin ekki enda því að ég gleymi einni hérna gjöf.
1: Nú?
0: Ég með órans lita einnota hanska frá Gumma í Automatic. Hann meitt stæðsta úrval af einnota hanskum. En þú þarft að kaupa þetta í kassa, kannski 100 hanska einu.
1: Já.
0: En þetta mjög sniðugt, þegar þú fá gesti sem þú veist eru sóðalegir. Þá lætur það bara að fara í einnota hanska þegar þið kom inn.
1: Ég þekki ekki svoleiðis gesti.
0: Nei, og það var bara fyrir þá sem þekki það. Og ef þú vilt ekki að fólk sé að káfa öll og þú þurft að vera þrýfa fingraförin og svona eftir veisluna.
1: Þetta bara fínt fyrir okkur.
0: Já, því hjónin.
1: Já, bara þá sem að þrýfa og svona.
0: Já, bara geggjað.
1: Alveg geggjað, mjög flott.
0: En breaking up is hard to do.
1: Já.
0: Það styttist í að þessi þáttur eru á enda.
1: Já, alltaf er hann endar alltaf.
0: Alltaf endar
1: og þann,
0: já, næsti þáttur býður bara hérna frammi.
1: Já.
0: Það komið spenna í loftið og eitt að lokum mjöll.
1: Já.
0: Þegar þú varst fyrir norðan og daginn að skemmta og
1: já,
0: syngja.
1: Já,
0: Engar fréttir komna suður. Hvernig var þetta? Hvað var að vera?
1: Þetta var, það var hátíð á Akureyri sem hét sumar og bjórhátíð.
0: Já.
1: Og hún var bara svona, hún var lögat á sunnudag. Og það voru alls konar skemmtiatri fyrst í listigarðinum.
0: Já.
1: Og milli fjögur og fimm þá spilum við tríó og ég tók nokkuð djasslög með þeim.
0: Já.
1: Og svo var Daði Freyr kvöldið.
0: Já. Þetta var hörku hátíð.
1: Þetta var mjög skemmtilegt. Já.
0: Alltaf nógum að vera á Akureyri.
1: Svo var út alla bæ, alls konar afslættir og svona sem að fólk að nota sér og svona.
0: Gegja.
1: Þetta var bara fínt, mjög gaman.
0: Ég segi bara, njótum helgarinnar, förum vallegi í nóttina og ég ætla að hringi í Guðrun og láta hana vita að hún sé bara alveg örug með að hafa, hún búin að með að segja, hún að speglur að fara í gítarnám hjá Gítarskóla Íslands, hjá hann og Torfa.
1: Já, hjá hann og Torfa.
0: Já, því hann alltaf snillingur í, með okkur gömlu mennina.
1: Þessi gömlu.
0: Ég náði því ekki, því takmarki að útskrifast í fyrra. Ég búin að vera því 33 ár.
1: Þú útskrifast frá núna.
0: Ég ætla að taka ár 34 og reyna að útskrifast næsta vor.
1: Já.
0: Og reyna að fá eitthvað diplóma eða eitthvað. En það aldrei gefast upp.
1: Það flott að heyra. Og bara gangið vel og bara...
0: Takk fyrir það.
1: Ég stið þig alveg heilsuður.
0: Þannig ég mæli með því fyrir okkur svona...
1: Þessu sem eru á góðum
0: átlæstu. Já. Sem vilja læra á gítar. Ringi Torfa Ólafsson.
1: Já.
0: Gítarskóla Íslands.
1: Já.
0: Og fá tíma því að það er lífsgjöf að geta bara já, tekið bara þrjú fyrir, grip.
1: Já.
0: Og svo getur alltaf að fara á netið og sagt bara, ég ætla að fá þetta lag í þremu gripum.
1: Já.
0: Og þá kemur þetta útsett í þremu gripum.
1: Það gerir það, það er fullt af lögum sem er bara þrjú grip.
0: Já, sum bara eitt.
1: Já, sum er eitt.
0: Já, þannig að bara tjing.
1: Já.
0: Það er með Creedence Clearwater.
1: Já, fleiri ykkur lögum, bíklun.
0: Ég ætla að sé Proud Mary, Looking for Job in the City.
1: Já, sé, alltaf sami.
0: Alltaf að,
1: já.
0: Allan tíman.
1: Mikið ef að ger, já.
0: Þannig að ekki gefast upp, lærum á gítar og njótum þess.
1: Já, það bara gaman fyrir maður sjálfan.
0: Og segja bara við Torfa, Magnús mældi með ég kæmi, hann veit að ég góður væntalega.
1: Já,
0: það, þetta bara gaman að læra á gítar.
1: Já, það enda hefur það aukist rosalega mikið.
0: Já, ég var einmitt að tala við hann Andrés í tónastöðunni.
1: Já.
0: Það er að fá gítara fyrir, góða gítara,
1: já.
0: Fyrir lítinn pening.
1: Já, ég hérna fór sko náttúrulega í nokkra mánu til að storfa sko, þá kefti ég mig gítar ekki tónstöðun þarna rétti á hann það sem hann er með skólan að torfi
0: já,
1: man ekki hvað heit
0: hljóðfærahúsi
1: já, það er hljóðfærahúsi
0: það er hann í skipholtinu síðumúlanum síðumúla
1: já, þessu að tónastöðun í skipholtinu
0: já, gítarskóli Íslands er í síðumúla
1: já,
0: en
1: Ætlar að taka síðasta lagi?
0: Ég tek síðasta lagi núna og það er
1: Will you still love me tomorrow?
0: Já, The Shirelles.
1: The Shirelles.
0: Þekkir þær eitthvað?
1: Það er svo tríu, nei, ég þekki persónulega sko en ég veit alveg hverja þær eru.
0: Þá leggjum ég að takk æðslega mjöll fyrir að koma.
1: Já, takk fyrir að fá mig og förum gaman að koma.
0: Föru varlega og föru varlega í kringum minkana.
1: Já, og bara ég skilja kveðið til allra sem eru að fara út á land og bara farið í val en njótið ykkar.
0: Njótum.
1: Já.
0: Verum góðu kostara. Takk fyrir mig.
1: Sömuleiðis.

Styrsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin.

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímu stöðvarinnar í þessari viku.
1: Gerðu svo vel.
2: Halló.
1: Halló.
2: Pétur.
1: Já.
2: Góðan daginn. Heyrðu, það mikið talað á stöðunni en margt aftiklustu verð.
1: Þú heitir...
2: Þórdís.
1: Þórdís, já, ég þekkti röddina.
2: Já.
1: Ég bara, gerðu svo vel.
2: Já,
1: gerðu svo vel.
2: Heyrðu, það hérna, þetta blessa Evrópusamband sem fer náttúrulega eins og eldur í sinu. Já. Það margt aftiklustu sem hann sagði að Kristinn og varandi atvinnu uppbygging og annað, þá þarf náttúrulega huga betur að því að rústliki hér helstu innviðum landsins eins og hérna þessi ríkistjón virðist bara eiginlega, hún hefur ekki gert nokt skapaðan lögnum að þá eila stanna Evrópu og reyna að blaða okkur inn í þetta samband. Ég er ekki hlýnt þessari aðild eins og ég hef sagt áður.
1: Já.
2: Og ég hef enga trú á að ég áið verði ofan á þegar fólk vera að hugsa málið betur og mér rettur í hug samtal sem ég átti við þýsk hjón núna í mangi kostafari í síðustu viku.
1: Já.
2: Og hann bara, maðurinn bara hristi hausinn og spurði bara hvort við værum galinn að láta mig detta í hug að fara inn í þetta var þjóðveri á miðjum aldri, vinsamlegu maður.
1: Já.
2: Og hann algjörlega bara hristi hausinn og sagði ég til ykkur ekki eiga neitt erindi í Evrópusambandið. Þið hafið allt hér og til hvers eigið þið að vera þvælast inn í þetta samband. Heyrðu, svo hérna, svo var nú svona aðeins snerum við talinu upp í Grindavík.
1: Já.
2: Og hann hafði verið þar og séð þetta kraftaverk sem var gert þar.
1: Já.
2: Og ég fer eitthvað svona gantast og segi, jæja, hvernig heldur að það hefði nú verið ef að Evrópusambandið hefði átt að skipta sér af framkvæmdum Íslendinga varðandi eldgos og annað hér.
1: Já.
2: Á þessari eigu. Guð minn almáttugur, sagði maðurinn. Það hefði tekið á 5 ár bara að hugsa málið.
1: Já.
2: Svo hefði bara verið komið með litla skóflu, bara svona leikskólaskóflu.
1: Já.
2: Sko, það er þetta sem Íslendingar aftur fyrir gjá. Hér er hægt að vaða í öllu verk og gera allt bara nákvæmlega eins og okkur dettur í hug.
1: Já.
2: Ég veit ekki hvort að Evrópusambandi kemur til með að hafa hér.
1: Eins og við gerðum varðandi ferðaþjónustu, við fengum ferðaþjónustuna eftir Eyjafjallajökuls hérna, að það streymdi og atvinnu einstaklingar á Íslandi, smáfyrirtæki, menn stofnuðu fyrirtæki og það var tekið á móti
2: betur.
1: Þessu 2 milljónir komu bara skömmu tíma. Þetta hefði þetta gátum við gert vegna sem við
2: hefði engin þjóðleikið eftir. Og uppbyggingin, ég var undir Eyjafjöllum núna síðustu helgi.
1: Já, já.
2: Og fór þarna Suðurland og meðal annars undir Eyjafjöll og annað. Samgöngusafnið, hótel þarna í Matahótel, annað samgöngusafnið sem er stórkostlegt og þarna gamla byggðasafnið.
1: Já.
2: Og þetta er alveg brjálaðislega flott umhverfi. Veðrið var eins og á póstkosti, blár himinn, Eyjafjallajökull. Það voru fjall, hérna, jöklar og fjöll sást allt eins og best verður á kosið.
1: Já.
2: Allar eyjarnar 15 út í Vestmannaeyjum. Ég þá nú getur maður svona 13 en það eru vist 15.
1: Já.
2: Þetta var algjörlega matík og fólk var sko, það var allt fullt aðna náttúrulega ferðamönnum og annað við Skóa og Seljalandsfoss og fleira. Og ég hef ekki komið þarna mjög lengi. Þetta er bara þvílík fegurð og paradís. Ég var næst í búin að gleyma því.
1: Já.
2: En ég er nú svo heppin að ég fer í næstu viku inn í Þórsmörk og þá upplifi ég fegurðina þarna aftur á allavega, já, á leiðinni.
1: Já.
2: Heyrðu, nema hvað að hérna að ég held að sko ég trúi nú svolítið á hana Guðrúnu spákonun ykkar, hún hefur verið alveg ótrúlega eins og hún sagði að landin undir hristast allt þér og þar og það er heldur betur búið að sannast það sem hún spáði.
1: Já, já,
2: en við vonum auðvitað að það verði ekki eitthvað svakalegt sem gerist. Ég bara vil ekki trúa því. Og ég bara óska og vona að það verði ekki, en það var svolítið magnað í gær. Þá hitti ég konu og hún er svaka dugleg svona frumkvöðul þessi kona á hérna. Já, og ég er búin að svona kannast við hann, vita bara hver hún er, ég tekja hann ekkert, sko, ég er bara svona rétt málkunnu henni. Og hún segir einnig, heyrðu, ég hef heyrt til fingja inn á útvarpssögu í Guðana bænum sá hún. Hvað er nú eiginlega til þess áfram sem að hérna var nú svona, jæja, auðvitað kannski gaman að heyra eitthvað hafi gaman af því sem veltur upp úr manni, nema hún sagði, ég ætla hvetja til að hringja inn og byrja íslenska þjóð að byrja fyrir því að við lendum ekki í römmum sambandsins. Þannig að nú er þessum komið á framfæri.
1: Já.
2: Að trú að fólk.
1: Já.
2: Leggist bara á bæn að þessi litla fallega eiga hér.
1: Já.
2: Í norðri verði ekki sett inn í þetta hennan hrylling, leiði ég mér að segja.
1: Takk að þið fyrir.
2: Takk fyrir og góða helgi og njótið verslunar mannar helgarinnar.
1: Takk fyrir það.
2: Kærar kveðjur, takk.
1: Bless.

0: Gjörðu það svo vel.
1: Blessar. Heyrðu, ég ætla, blessar, ég það búið að breyta hjá okkur kerfinu, sko, þannig að maður ekki alltaf vissi hvort maður inni eða ekki, sko. En það allt í lagi, þetta bara betra. Það var verið að ræða hérna innflytjendur til Spánar.
0: Já.
1: Ég hef nú bent á það áður að ef við drögum línu frá Kaliforníu til Grikklands, að þá flæma allir íbúar, er mjög margir íbúar, frá þeim löndu sem eru sunna við þessa línu til norðurs. Vegna þess að þetta fólk það veit hvernig lífskjörun eru í Evrópu og Norður-Ameríku og vill ólm komast á okkar. Þetta er fólk sem er með farsíma og fullt af vinum og ættingu þarna og þetta verður algjörlega stjórnlaust. Og það sem Evrópa stendur frammi fyrir núna er að loka þess ekki nóg vel og svo er bara stór gat í gegnum Spán. Og eins og hefur komið fram í fréttum að þá er Ítalía að fara að ræða það að setja Spán út fyrir Schengen.
0: Já.
1: Og Íslendingar þurfa átt að segja því að ef við förum inn í Evrópusambandið að þá þurfum við að taka við öllum þessu fólki sem kemur inn til hérna Evrópu.
0: Ríkisstjórn Spánar stendur fyrir þessu líka. Þeir vilja hleypa fólkið inn og gegnum inn í Evrópu.
1: Já, og þetta verður bara endalaus straumur með að þetta er opið.
0: Við erum að tala um 10 miljóna næsta árum, ekkert öðruvís, 10 miljóna.
1: Örugglega, og eftir því sem fleiri komast inn, þeir munu fleiri vilja komast inn og þeir munu líka reyna að komast inn í gegnum Ítalíu og Grikkland og jafnvel Austur-Evrópu og allstað.
0: Já, já.
1: Og þetta er engin spurning og þetta er það sem blasir við okkur. Með, og ef við förum inn í Evrópusambandið, þá getum við ekki spornað nýtt að móti, þá þurfum við að taka
0: Já, á móti. Já, þá taka þeir ákvarðan það, Ísland er stort land, þeir getur tekið við hvað, 3000 á ári eða 5000, eitthvað því unni, og það gera þá íslenski stjórnmálamenn, þeir hlýða og við sitjum uppi með þetta og það Ísland verður gjörbreytt land ef það er nú þegar orðið en eftir svona 10-15 ár þá verður þetta gjörbreytt
1: Svo vil ég benda á það að þetta er fólk sem kemur frá mjög ólíku menningarsvæði
0: mjög frumstæðum löndum lönda sem að
1: lífskjörn
0: eru hörmur
1: Ég var að horfa á þáttum Asíu sem daginn það er gríðar ef fólksmerð og við veitum það að þetta fólk er yfirleitt miklu frekar auðfúsi gesti þar sem þið komin í Vesturlöndin. Þetta er fólk sem er með harðduglegt, nægjusamt og sparsamt skilfið og er fljótt á komin undir sér fótunum. Þannig ef það kæmur svo stað á Íslanda að við þyrftum sko meira vinnafl en við getum hugsanlega fengið frá eldri borgurum, að þá væri miklu næra að hleypa fólki frá Asíu inn til Íslands.
0: Það er atvinnuleysi Kristinn og nú er gervigreindin byltingi þar eiga sér stað við þurfum ekkit að vera flýtja inn fólk nema kannski nokkra sérfræðinga og þá fáum við einhver stað frá Vesturlöndum við skulum ekkit að vera sækja þá norður fyrir sunnan Sahara eitthvað svoleiði sko.
1: Ég er ekki talið núna, ég er bara talið framtíðina en löndum verða oka mjög vel fyrir þessa línu sem er hérna suðrætt bara í 10 ára
0: það þarf að taka líka stefnum brottvísun í missa sem hafa komið hérna til vestur
1: og af því það var svolítið að tala um þessar kosningar, ég ætla nátti að eyða mörgum orðum í það ég það búið að tala sem mikið um það en því er ekki að neita að þegar við förum í þessar þar sé ef við förum í þessar aldurum þá er við búið að við þurfum að fari í þetta ferli með aðlugun og þá er spurningin þegar við erum svo búin að fara í aðluguna erum við þá ekki bara búin að setja upp allt þetta bírókratiska kerfi sem þarf þannig að ríkisstjórnir segir hey, við þurfum ekki að kjósa aftur við erum búin að fara í
0: það er nú það þetta er ekkert lögfest það er engin skilda þeirra hálfu að halda kostingar aftur
1: og sko þessi pakka sem við erum tala um þetta er snýst um það að banna kvalviðar og það menn geta rætt um það hvort að menn banni það á 2 árum eða á 5 árum eða 10 árum, það er aukinn innflutningur á kjöti sem er orðið pensilínu ónefnt og svo leys og þetta er við það að svo margt og svo náttúrulega stöndum við frammi fyrir því núna að þurfa að fara að fleipa inn innflytjendum frá Evrópu og já. Þegar við erum búin að standa í þessu viðræðum í kannski 5 ár eitthvað svo leys þá erum bara búin að leysa allt saman og þá segja Evrópusambandi nei hérna ríkisstjórnin, þú bara fyrir vinn við erum búin að leysa allt saman en áttast ekki að því að við erum þá að leiða afsal okkur frjálslindir er sjálfstæðir
0: já.
1: Og þarna vil ég koma öðrum kafla sem ég hef svolítið verið að velta fyrir mér. Það var vital við hjá okkur gær jeppa kallum breytingar.
0: Já, það var hann Páll Halldór Halldórsson.
1: Já, þetta er á miklu víðtækara sviði heldur bara jeppu því að nú þekk ég svolítið til rafmagnsmála.
0: Já.
1: Og það til dæmis algjör forræði sigja að banna sko blóð halogenpefur. Það er bannast.
0: Já.
1: Það er forræði sigja að banna Íslingum að kaupa öfluga ryksugur með ekki vera nema 800 vött. Það er forræði sigja að leiða Íslingum ekki kaupa almenna brauðrista sem rista brauð, heldur þetta brauðrista sem er að breyta brauðin í hrappuð. Það er mjög líðast vona sem verið með smá reglugir sem verða ennþá umfangsmeiri og það getur farið ekki svo að við þurfum að sko, að þér þurfum að tala hérna gröfurnar sem voru senda til lands og sendar út þá getur maður velti fyrir sér erum við ekki þá skildu þess að hleypa inn öllum vörum sem hafa síðamerkingar og þá vil ég rifja upp sælla minninga þegar Húsasmiðjan var að selja glugga sem fóru held í Borgarnes og það reyndi eiginlega jafn mikið innan dyr heldur utan dyr. Þetta var frækt málmar, sko miljón og tjón vegna þess að allar þessar sérmerkingar eru miða við Evrópu, Suður-Evrópu, þar sem lignir sko hérna lóðri, en ekki lóðri. Þannig að það er ýmislega svonalega sem við komum til að setja uppi með ef við förum inn í Evrópusambandið. Það vil ekki hafa þetta lengra sinni.
0: Takk að þið fyrir, Kristín.

0: Styrsta reikningur útvarpssögu í Arion Banka Borgartúni. Útibú 301, höfubók 26, reikningur 111100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Gerðu það svo vel.
2: Sællastu Pétur, Steinar er díu.
1: Já, blessaðu.
2: Blessaður, hefðu mig langaði til að vekja máls á byssukúlum í umferðinni.
1: Já, byssukúlum.
2: Það eru þessi, sem sagt, hlaupahjól.
1: Já,
2: það er að segja rafskútur.
1: Já.
2: Sem kom með að fyrir á víð og dreif.
1: Já.
2: Og þetta verðist njóta einna helstu vinsalda meðal þeirra sem að hafa ekki lengur sitt leyfi til þess að keyra farartæki sín.
1: Já, já.
2: Þá sem sagt finna þeir sig knúna og mjög viljuga og megnuga til þess að keyra þessa rafskútur, sko.
1: Já. Það er sem
2: fráttur
1: geta...
2: og hafa ekki...
1: Sem geta verið hættulega. Ekki...
2: Já, stórhættulega. Ég var tvisvar í lífshættu síðustu helgi.
1: Já.
2: Út af fullu fólki á rafskútum.
1: Já, segðu ykkur frá þess.
2: Og eitt af skiptunum þá koma þrýr menn við skál geisandi á þessu hjóli niður brekku.
1: Já.
2: Og ég verð fyrir hjólinu.
1: Já.
2: En einhvern veginn næja að forða mér, þannig að ég verð ekki fyrir teljanlega að skada.
1: Nei.
2: En ég fékk samt sár og einsli og ég er ennþá að eiga í þessu.
1: Já.
2: Og þetta er dauðans alvara, sko. Þegar að fólk hefur ekki valda því að stjórna farartæki,
1: já,
2: þá er þetta ekkert auka valkostur að fólk svona haldi að það valdi þessu sem þetta farartæki eitthvað meira eða hefur ekki lengur rænu eða leyfi til þess að keyra farastjóta í formi bíls, sko. Þetta er dauðans alvara. Þetta er ekkert grína að verða fyrir þessu. Og þetta kemst upp í allt upp í 70 km hraða.
1: Og þeir sem eru edrú og eru að gangstéttum á 70 km hraða eru stór hættulegir. Þó þessi edrú.
2: Já, þeir sem eru sko á hjóli á geysilega miklu hraða, þarf ekki verið meiri hraða en 30.
1: Nei, þeir sem eru á 70 á stétt til dæmis. Keira fyrir hotn og svona. Og hvað gerist?
2: Gefum okkur það að þetta sé ekki nema bara 30 km
1: hraði.
2: Gangandi vegfarandi verður fyrir því og það er þetta valda gríðarlegu líkastjóni.
1: Nei, þetta drepa vegfarandi.
2: Það er ekki tóknar að það, sko. Við komandi getur bara látið lífið.
1: Akkur er vítur þetta fyrirtæki svona mikil velvilja að komast upp með
2: það er eitt fyrirtæki eigandi, það er rekstraðali sem er stærstur í þessu Íslandi.
1: Já.
2: Og hann heitir Hopp.
1: Já.
2: Og þau eru með þessu hvar sem eitthvað erum að vera, það er að segja í formi bæjarháttíða eða uppákoma, það mæta þau, það senda það aðeila vestaka starfsmanns vegum þeirra, þá sendaði aðila, hann kemur með þá opnast skott á bíl og þá kom allt í einu 50 hjól og þau eru sett á götuna mjög nálægt viðburðunum til þess að freista þeirra sem hafa ekki lengur leifi til þess að kera farartæki að þau nýti sér þetta í staðinn.
1: Já.
2: Þetta er svona tilbúin frysting, en þetta

0: það verðist vera lítið hugsa um þá sem þurfa
1: en er þeir að gera út á þá sem eru undir áhrif
0: það er ekki hægt að sjá neitt öðruvísi út úr þessu menna, þetta komið fyrir utan hátíðasvæði hér í Hafnarfirði þar sem að ég bý þar er hátíð frá fimmtudegi til og með laugardags
1: nú hef ég ekki kynnt mér tryggingastöðu þessara mála
0: hún er verulega veik
1: já, segðu mér ertu búin að kynna þér
0: það? Það er að segja, ég er bara heitt þeim sem hafa í þeim sem hafa tjásu um þetta efni
1: já.
0: Það er að segja, hún er fyrst og fremst veik sko að því þú veist ekki hvernig þú átt að klaga það er að segja, þú veist auðvitað fyrst og fremst geta þá hent upp á viðkomandi það er að segja, sem var að keyra rafskútuna, hvaða skúta var þarna í umræðu til umræðu og ferðinni og á hvaða tíma en þú hefur ekkert að vinna með það er ekkert skilur númer sem er auðsjáanlegt utan á faratækjunum sem að þú getur þá látið fyrirtæki vita og það getur þá kannað hver
1: Halló
0: Halló, ég er hérna
1: Já, gerðu svo vel
0: Ég segi það er myndavélar utan á hjólunum þannig að það þetta var hægt að kanna þá hver var að leigja á ákveðnum tíma sem var til umræðu og atviki gerðir
1: en það er líka í þessu máli þegar þú hugsar út í það það á bara gilda svo regla að vegfarandinn nýtur réttarins en ég meina það sé bara hlutlæg regla eða stýrt á vegfaranda eða gangandi vegfaranda þá er hann í rétti
0: Þetta er alveg skýrt í umfærulegunum og gangandi á alltaf réttin en það er svo að gagnast lítið að deyja í rétti sko.
1: Já,
0: það þarf að fara að valega en þarna var þessi, gangandi vegfarandi þar að segja ég var bara gangandi á gangstétt sem er einmitt ætlu fyrir gangandi vegfarandur og þarna koma þarna þrír menn geisandi á einu móturhjólið þrír á einu, hugsaðu þér
1: Já.
0: Og viktina sem að því fylgir og krafturinn og þungin sko
1: Já.
0: Þannig að þarna fór sem betur fer eins og gat farið en þetta hefði ekki þurft að fara svona vel sko
1: En er þessi gáleysi stefna gagnvart þessari atvinnustarfsemi er hún til þess fallin til að fá fólk til að fara á götunar og vera gangandi vegfarendur, það gerðist í París í miðborg, mér minnir það ég man það ekki nákvæmlega, en það fór fram atkvæðagreiðsla um það hvort að þessar skuttlur ætti að vera í miðborgin og mikill meiri hluti sagði nei, ég veit ekki hvort það var farið eftir því
0: sko mér finnst þetta frábær valkostur í þeim borgum það sem að er viðtekin venja og menning fyrir svona
1: Já.
0: En við sem erum ekki með innviði sem að tæfa svo auka gestum á gangstéttina því það er að við erum ekki með sér vegi fyrir þessa fararskjóta sem þá eru tilætlaði til að keira á öðrum praða og haga sér í öðrum takti.
1: En akkur er þeim ekki sagt að vera á götunni? Þeir eru bara að vera á götunni?
0: Heldur blandast þetta í sammálaðið, þetta ætti að vera á götunni og fullorðna fólki hefur svona ská heimil til að koma sér þannig á götuna en þau leita upp á gangstéttina af einhverjum orsökum. En þar sem að þegar þessu fyrir komið svona blandast á gangandi umferð við gangandi umferð og við höfum ekki innviði til að mæta þessu. Við erum ekki með sér rafskútu stíga eða svo leið. Þá erum við bara ekki tilbúin að mínu viti fyrir þessa innleðingu. En það verðist vera þarna mikil þórðargleði, það verðist vera eftir miklu að slæjast og kosta mikið að leigja svona. En mér finnst eins og að ábyrða hlutin, rekstraðalan, sé ekki nógu mikið til umræðu. Þar sé ef að viðkomandi verður fyrir þessum hjólum, þá hefur hann ekkit að vinna með. Hann getur ekki séð auðgreinilega skilur hvaða hjól var til umræðu, hann getur ekki hent upp á fyrirtæki hvaða viðkomandi var með í leigu á þeim tíma, hann getur ekki fengið að vita nafni á honum, hann hefur ekki að vinna með. þarlegandi staða viðkomandi þessin leigir eða verður fyrir rafskútinu, hún mjög veik en hún ætti ekki þurfa að vera það en þetta voru punktanir í dag, við þurfum að eitthvað að hugsa þetta betur í kringum þetta og kannski væri gott að stíga skrefið tilbaka og bara hreinlega banna þetta
1: Þakkaði fyrir að ringa

0: Simmi hringir, gerðu það svo vel. Hvað heitir þú?
1: Já, ég nær.
0: Já, þú nær.
1: Ragnheiður.
0: Sæl og blessu.
1: Já, sæl og blessu. Ragnheiður.
0: Já, blessu.
1: Hringar frá Spáni.
0: Já.
1: Hefur ég horfði svolítið spennt á fréttirnar á Rúf í gærkvöldi.
0: Já.
1: Og var mjög hissa.
0: Já.
1: Það var ekkert sagt um það sem að gerast núna í gær og í dag í Fauta. En já, fólk hefur kannski lesið fréttir um það. Það eru 2000 að koma yfir frá Malakó yfir til Fauta. Fauta er spænst borgríki á norðurströnd Afríku.
0: Já, ég var eitthvað þetta rétt að byrja að tala um þetta í morgun, sko. Já, rétt, já.
1: Já, þetta er borgríki sem að tilheyri Spáni búið að gera það í margar aldir.
0: Já.
1: Og núna í morgun sá ég hér í fréttanum, ég er að horfa á þetta bara í beinni hérna í sjónvarpinu.
0: Já.
1: Að þeir eru líka farnir að fara inn til Melilla. Melilla er annað spænst borgríki. Spánn á sem sagt tvö borgríki á norðurströnd Spánar.
0: Já.
1: Nema hvað að hérna, sko ástandið alveg rosalegt. Ég að sjá hérna svona lokalfréttir. Íbúar í Fauta eru búin að loka sig inni. Verslanir eru lokaðar, það bara þess að jafn dyr fyrir öllum verslunum. Ástandið gjörsamlega stjórnlaust og herinn loksins komin þarna inn. Pedro Sánchez, forsætisráðherra, hann fer þarna í dag til að meta ástandið. En málið það að það eru lög á Spáni sem að segja það að ef að hælisleitandi eða flóttafólk kemur utan af sjó eða kemur utan af sjó inn á spænskt landsvæði, þá ekki hægt að reka það tilbaka. Þannig að þessi 2000 sem eru komnar þarna yfir til Fauta, það ekki hægt að reka það aftur til baka til Marokkó.
0: Þeir verða að fara að breyta lögum. En er þetta
1: ekki
0: líka í kjölfar þessum að Sánchez tók ákvörðun fyrir einhverju vikum um daginn?
1: Hann opnaði flóðgátt.
0: Já.
1: Hann opnaði stóra flóðgátt. Hann veitti 500.000 hælisleitundum, já, sem hafi verið hérna á Spáni.
0: Dvalarleyfi.
1: Dvalar og atvinnuleyfi.
0: Já.
1: Þannig að þeir megi alveg vera á Spáni.
0: Já.
1: Auðvitað berst þessi frétt yfir þarna yfir til Norður Afríku og til þessar landa.
0: Já.
1: Sem að sjá það náttúrulega að ef þeir komast inn á spænskt landsvæði að þá bara fá þeir sömu meðhöndlun. Fá bara dvalar og atvinnuleyfi.
0: Það sem meira þeir eru konur inn á Schengensvæðið sem þýðir það að þeir komast til Íslands og ekki bara Spánar og nú hefur forsætisráðherra á Ítalíu Meloni rafist þess að Spánn verði vikið úr Schengen-samstarfinu.
1: Já, það er einhver skruðningar á línunni núna. Já.
0: Þeir
1: eru betur núna.
0: Já. Ítalíu vill það.
1: Þetta er bara beint vegabréf inn til Evrópu,
0: já.
1: Áfram upp eftir til Englands og einhver hluti kemur sennilega til okkar.
0: Já, Schengen er að vísu í, England er ekki Schengen, þannig að þeir eru laus. En þeir koma að stöður
1: Nei, þeir fara til Frakklandi. Já, frá Frakklandi. Já, já. Þetta er bara, hann er búin að opna flóðgátt algjöra. Og það er mjög forðin.
0: Akkur heldur hann geri þetta með umræðin í Evrópu?
1: Hann náttúrulega færa með 500.000 atkvæði. Trygg atkvæði. Hann reynda 40 milljónur á Spáni en ég bara heyrið að fólki hérna fólk er brjálaður
0: Er hann algjörlega ábyrða að lausa þessi maður?
1: Sko, málið það að hann hérna það er óbúslega stilling í hérna ríkistjórninni og mörg stillingamál og ég efast það að hann vinni það verða kostningar á næsta ári og jafnir núna ef að ríkistjórnin fellur út af þessu málið það ekki bara hann það líka og samsvarsmenn hans í ríkistjórninni heldur eiginkonan hans. Hún er ákærð líka fyrir umsa spillingu og svik og peningafætti og því hvað. Þegar að NATO-fundurinn var í Tyrklandi í Ankara, þá fekk hún ekki að fara með honum. Hún fær ekki að fara frá Spáni. Það er búið að taka af henni vegabréf. Konu fórsættisráðherrans.
0: Hún er í farbanni. Já.
1: Hún er bara í farbanni. En áfram situr hann,
0: og en hugsaði þessi
1: vinna HM
0: En þegar hann veitti hvað 500 hælisleitendur dvalarleyfi, þá voru 500.000 þá voru hérna miklu fleiri sem sóttu um. Þau voru yfir miljón, það voru yfir miljón sem sóttu um.
1: Já, ég held að það sé fleiri sko. Og þessi er það sem eru núna í fóta, ég veit ekki, þeim ber ekki saman fjöldan, það er svona frá 20-40.000.
0: Já.
1: Og það ekki að rekna það tilbaka. Fólk verður bara að veita hæli.
0: Og það geta komið mörg 100.000 í viðbóta næstu vikum bara, þess vegna.
1: Já, þess vegna mjög forvindum að vita hvað hann mun gera í dag, hvað hann mun segja þannig að þetta.
0: Hann mun segja...
1: Segir bara, já, bara komið, bara
0: hann komið allir þetta vilja. Hann lýgur bara einhver eins og þessi menn gera.
1: Hann lýgur einhver. Það sem við bjargaðum sem undarfari út af þessum mennum spillingamálum, það er náttúrulega að stofna hann HM.
0: Já.
1: Og svo það skóareldarnir, hann búin að vera að fara að skoða það, hann svona vinna sér inn svona punkta, innsaldapunkta, þú veist.
0: Já, já. En hvað ætlar fólk, hvenær eru kostingar á Spáni, hvenær ætti að losna?
1: Hvenar... Það á næsta ári, en stjórnarandstaðan vill hafa á þessu ári, en það víst ekki að ganga í gegn.
0: En ekki stjórnarandstaðan með þá stefnuskrá sinni að breyta þessum lögum sem varst að greina frá á?
1: Það eitt flokkur, Vox flokkurinn, hann vill breyta þessu.
0: En hinir flokkur, vilja þeir það gældi?
1: Ég er ekki alveg nóg frá þeim afstöðu þeirra til þess
0: að mála. Eru þeir svona hrættir við að vera kallaði rasista líka eins og?
1: Það auðvitað það sem í gangi, Pétur. Það er svona vera kallaði rasisti.
0: Já.
1: Og sín ekki mann og vera sín ekki mann úr.
0: Já.
1: Já. Heyrðu, það er forvitnilegt að vita hvort að Rúf segir eitthvað frá þessi kvöld.
0: Já, það er fróðlegt sko en að svona stjórnlaus koma fólks, þetta ógnar þjóðar öryggi Spánar og ekki bara þjóðar öryggi bara á öllu Schengen svæðinu. Við vitum ekki hvað fólk þetta er.
1: Algjörlega og bara tilfæmst bara fólki sem eru fæta, íbúri fæta,
0: já.
1: Þeir fara ekki út úr húsinu sínu,
0: þeir
1: eru byrjuðar að brjóta, það, ég er búin að sjá það í sjálfbyrju, þeir eru byrjuðar að brjótast inn í hús.
0: Já.
1: Þeir þurfum að það ná sér í hvað mat eða já, einhverja peninga eða vopna eða verið skiljum.
0: Þetta er
1: hann er ástandið.
0: Já.
1: Þeirðu, sjáum til hvað gerist.
0: Þú segjar alltaf eins og þessi utanríkisráðherra Spánar. Hann segir að verið sé að það megi ekki nýta sér þetta mál í pólitísku tilgang. Skil, þetta er svo óvinsælt og þá má ekki greina frá því hvað er óvinsælt og menn mótmæla því að þá séu þeir að nota í pólu. Hvaða þvæl er þetta eina?
1: Þetta er alveg ótrúlegt.
0: Þakka ég fyrir að hringja.
1: Þetta er alveg ótrúlegt, já.
0: Þakka ég. Bless, bless.
1: Bless, bless.

0: Nú hægt að gerast fastur styrktaraðili með því að skrá sig á heimasíðu útvarpssögu útvarpssaga.is. Þú velur greiðsluleið, gíróseðil í heimabanka, debit eða kreditkort og upphæðað eigin vali. Takk fyrir stuðningin og takk fyrir að stuðla að auknu tjáningafrelsi í landinu. Útvarpssaga og útvarpssaga.is.
1: Gerðu svo vel.
2: Já,
1: blessaði Jón.
2: En þeir, Paul Watson, hann var að segja sko að þeir verða ekki dændi fyrir eitt eða neitt, það er ekki verið hérna.
1: Já, já, já. Já, kannski það eina sem hann hefur sagt að viti lengi. Það, en við skulum bara vona það að það sé nú ekki, það hlýtur að vera að þeir taki á
2: þessu. Ríkisjórnir er með þeim frekar svona í hjartan og...
1: Ekki öll, ekki öll, nei.
2: Nú, kannski ekki Flokkur fólksins.
1: Ég veit ekki, ég
2: það er kannski maður, við ney, ekki ynga, ekki ynga.
1: Nei, nei, hún er ekki klint þessu, það
2: er... En þetta er bara svona þessu að þetta er.
1: En auðvitað var komin tími til þess, þeir fengar ganga hans í langt. Og var það ekki fyrir en þeir höfðu sko báðu um aðstóð, þar að segja hvalu nýju, báðu um aðstóð, vegna þess að það hefði verið silt utan í hann og þeir hafði hætt veiðum og þurfti að snúa til hafnar. Þá fyrst var farið að stað. Við spurðum nefnilega í skoðanakonunum hvort að þessu liði hafði ekki verið sýnti linkind hér, en þá var náttúrulega þetta var svipa leiti og þeir voru að handtaka þannig að það nú kannski hentaði ekki þessi skoðan að gönni
2: þetta með þetta getur þeir svo mikil þótt á sóknir
1: jú, allir það ekki
2: þetta er alltaf að svona
1: já, já og hvað allar að gera, allar Paul Watson og samtökin, allar þau að standa fyrir því að reyna að verja þessa menn hérna verða þið settir í farbann eða
2: það er ekki farbann Það er ekki fangelsi til.
1: Nei, svo er það það.
2: Það er veið ekki, þú kannski að leigja grímsi eða eitthvað svona.
1: Já, þú segir nokkuð. Það er kannski leið til þessa. En ég veit, en það er ekki bara þeir vera sendur úr landi og svo verður bara skipið tekið frá þeim og gert upptakt.
2: Já, það er eiginlega þeirra sem er
1: hægt að gera. Selja þeir stikkum, já. Ætli þetta sé verðmætt skip, Bandero, getur það verið?
2: Það er tilvalið fyrir Íslendinga líka borgaði fyrir að fara.
1: Nei.
2: Jó, það er gert við
1: já, að blóðingar. Já, það er
2: rétt. Ef þeir yfirleitt hafa heimilfang eða það vil lengi taka vinn þeim svo að þetta er erfitt.
1: Já.
2: Þetta er allt sem er erfitt, svolítið svona. Og svo... Svo erum við komin í stríð, við höfum ákveð að fara í stríð við rússana þó við liggjum hér upp undir Ameríku og Grænlandi.
1: Já, já, það er skiltið.
2: Ég ætlaði bara óska góðstags að hringja margir til því.
1: Já, þakka ég fyrir að hringja, Jón.

0: Gjörðu svo vel.
1: Sæll, veitir Pétur, þetta Gústaf Níelsson.
0: Sæll, Gústaf.
1: Heyrði ég það rétt að hún Ingibjörg Davíðsdóttir verður hjá ykkur í viðtali í dag?
0: Já, Ingibjörg Davíðsdóttir, hún verður í viðtali klukkan eitt í dag. Beint við, beint.
1: Já, já, það verður áhugavert að hlusta á hana, verður svo hún hefur orðið fyrir ágjöf vegna þess að hún hefur varað við því að slíta sko leifslínuna sem að gjöða svo, það er sér tengslinn í vestur.
0: Já.
1: Og það náttúrulega öllu snúið á kvolf, það eina sem að Ingibjörgur auðvitað gera það að hún heldur bara upp í varnaðorðum það að það sé mörg hvort að líta þegar að þjóðin þarf að sko gæta sjálfstæði sín og fullveldi og núna segir Kristrún að sjálfstæði sé ekki sjálfgefið í dag, ég veit nú ekki hvað henni best þessi hugmynd ef eitthvað er að marka fjölmyndun sem er að lesa.
0: Við þú sjálfgefið er þá en hverjir er að taka sjálfstæði og sjálfsakvörnir rétt af þjóðum þá?
1: Já, hún hefur ekki gert neina grein fyrir því, þetta bara sé ég hér í miðlum,
0: já,
1: að hún láti hafa þetta eftir sér. En gott og vel, sko, það er náttúrulega þetta búið að reyna að koma okkur þarna sko, inn í þetta Evrópustarf í raun og veru í ára tugi, áttæðu og einu pjöður. Einhver merkasti milliríkjasamningu sem Íslendingar hafa nokkuð tíman gert er herrvendasamningur við Bandaríki 1941. Hann verður til vegna sérstakra aðstæða þar sem Breta þurftu að losa hernámsliðið sitt frá Íslandi vegna styrjaldarar í Evrópu, Bandaríkjamennir eru ekki þá komnir inn í...
0: Það eru líka að spara peninga Bretarnir, það var nú líka...
1: Já, það er ekki bara það að Bretarnir, neða Bandaríkjamennir eru bara aðstoðað á því raun og veru og þetta gerir þannig að sömari 41 og þeir eru ekki komnir í stríði eftir ára svona Pearl Harbor í desember 41, en gott og vel... En þessi samningur var gríðarlega mikilvægur fyrir Íslendinga vegna þess að hann tryggði sko vöruflutningar til landsins og Bandaríkjamenn sá það. Já. Landið var fullt af bandarískum vörum, allslags neysluvörum og hvergi var sko hægt að kaupa annað eins vöru úrval í nokkuri borg í Evrópu í lok stríðsins heldur í Reykjavík. Það var þess að Bandaríkjamenn sá það að útvega landinu nöðsynlegar neysluvörur og jafnvel ónöðsynlegar eins og nælonsokk og eitthvað fleira. Ja, látum það nú líka á mitt í hluta.
0: Og lakkistræk.
1: Sannleikurinn er sá að... Já, lakkistræk. Nei, sannleikurinn er auðvitað sá að samskiptin við Bandaríkin hafa alltaf verið mjög náinn og mér er það alveg hulir ágáta. Hvers vegna íslenski stjórnmálum er leita svona mikið inn í Evrópu á sama tíma og í raun og veru að við ættum að vera að leita að fríverslunarsamningin í Bandaríkin og í eina tíð ráku Íslendingar stór fyrirtæki í sko fisksölu í Bandaríkin og bæði sko Goldwater og Iceland Products og fleiri þetta
0: og loftleiðir hefðu aldrei orðið þetta stóra og mikilvæga batterí
1: aldrei nokkuð tíma þannig að Bandaríkin hafa alltaf verið Íslendingum mjög sko vinsamlegir og greitt götu Íslendinga og það er náttúrulega kom
0: Sölumistu, hraðfyrstu húsanna og loftleiðir, þetta eru skýrtæmi og það.
1: Já, þetta er bara skýrtæmi, en nú er búið að eyðileggja þetta allt saman. Sko. Til dæmis bara svo dæmi sér tekið, sko, þegar að bandaríski herinn, sko, eða í lok styrjaldara, þegar að bandaríski herinn afhendi slökkvilið Reykjavíku, sko, bara gaf þeim slökkvibíla.
0: Já.
1: Slökkvilið Reykjavík var eitt best búin að slökkvilið í Evrópu í lok styrjaldarinnar og slökkvilið Reykjavík keypti jafnan slökkvibíla frá Bandaríkjunum alveg fram undir 1980 þá fer þetta að breytast maður fara í þessi evrópsku mótel eftir það í nútímanum eru Íslendingar hættir að versla við Boeing þegar við konum inn í Airbus að vera að slíta tengslin alltaf hægt og rólega við Bandaríkin og reyna að gera þau fjarlæg og nú er bara síðasti sko naglinn í þá kistu eða það að ganga inn í Evrópusambandi sem að auðvitað mun gera Íslendingum ókleift að gera fríverslunarsamning við Bandaríkin sem menn ætti að vera löngu farnar að huga að en láta ógert þannig að mér líst nú ekkit á þetta en ég er hins vegar alveg samfærum það að þjóðum að segja nei núna í lok ágúst og þá verði sko höfðu ríkisstjórnarinn að bóri fram á fattinu sko.
0: En það er eitt sem hefur gleymst í samskipti við Bandaríkin, þeir voru með þyrlur hérna og björguðu mörg hundruð mannslífum þegar þú voru hér, mörg hundrum og það eftir menna að hafa hjóð og hitt líka að þeir voru ekkert að skipta sér að innanríkismálum Íslands, þeir voru ekkert að eins og Evrópusambandi vill náttúrulega stýra hér löggjöf og dómsvaldi og öðru, það kom allir til greina, en þá voru gömlu kommandir sem sögðu að kaninn hefði tekið af okkur hérna fullveldi, en þetta sama lið í dag martaði dýrkar Evrópu. Þetta ekki heil brú við þarfum þessa fólks.
1: Nei, það ekki heil brú í þessu, en það að því að hún Ingibjörg verður hjá okkur í dag, sko það sem að hún í raun og vera að flytja þarna, þetta eru bara varnarorð, sem að hún bara að segja okkur, við þurfum að gæta okkur í umgengni við umheimin, við erum bara pínulítið ríki hér, sko, þó ennþá sjálfstætt og fullvalda, og það viðurkennt þetta alþjóðalögum og rétti, þannig að það svo sem engin að fara að taka að okkur sjálfstæðu og fórsættir sá að segja að það sé ekki sjálfgjöf í dag. Ég veit eða ekki hvað hann að hugsa, kannski hef ég eitthvað misleysið þetta. Er þetta bara sýnir það í einn af hvers konar villigötur þessi stjórnmál eða þessi ríkigötur komin inn á og ég ekkert viss það að þetta sé sko í hag þjóðarinnar. Og gott og vel við bara sjáum hvernig þessu vindur öllu fram. En ég alveg sannfærir það að þjóðin allar ekki að láta blekja sín í Evrópusambandi með fagurgala sko lága vexti og stöðugan gjaldmiðil og allt þetta.
0: Það verður ekki samið neina vexti þó að það er ekki, já, það er allt annað dæmi, menur að rugla þessu saman. Já, hvað hann er seðlabankan Evrópu seðlabanka því minna þetta er
1: Já, tók yllis allt saman því miður, en ég er svolítið hissa á því sko hvað hérna ríkisstjórnin eða sérstaklega utanríkisráðherrann er kappsamur í þessu að vísa náttúrulega hennar stjórnmálaflokkur búin til í kringum þetta að gera að Ísland verði aðila Evrópusambandinu og ég býst nú með því ef að þjóðin hafna því að þá séu dagar sko viðreisnar taldir í raun og veru og það er náttúrulega þetta hreinningu fyrir metna að gera stjórnmálamann að standa fram fyrir því að vera tekin svona í bakaríu eða ég býst að muni gera en gott og vel, það verður spennandi að fylgjast með þessu hvernig þetta fróast betur en við eigum hygglust að líta í vestur og kappkort að koma á viðskiptasamningi í Bandaríkinu, það er náttúrulega allt saman fara til fjandans veður þó þegar með þrýveistunum samningi í Kína og Indland sem eru sko stóru ríkin sem eru að sækja styrk sinn í Asíu og ég myndi ekki vilja fyrir nokkra muni missa þau tengt sem að við getum haft í viðskiptum við þessi ríki, skiptum fyrir Evrópu. Evrópa er náttúrulega bara komin í hnignunarfelli og það er öllum ljóst og erfiðleikarnir í Evrópu eru skelfilegir og þessi ríki eru farin að skulda, sko þau eru svo skuldsett að það halva væri nóg, miklu skuldsettar en Íslandi er sko með landsframleiðsluna.
0: Þetta eru 5% af mannkyninu í Evrópu, þarna í Evrópusambandinu ef það nær því og það þýðir það að við getum ekki að gert fríverslunar samninga við 95% heimsins.
1: Já, þetta er svo galið sko og maður er huglega þetta stundum sko hvað er eiginlega fyrir gegnum höfuð á þessu fólki. En gott og vel, við leysum það ekki hér betur en auðvitað það. Þar hérna þjóðin að gæta varu og þeir samskiptum við umheimin en þess að svo sagt hefur verið þjóðir ekki hini, þar eiga bara hagsmun og við verum bara að gæta hagsmun okkar í kvíverna og við verum auðvitað að hafa viðskipti varman heiminn, það er enginn á móti því ef að heimur vill hafa viðskipti við okkur, þá gerum við það bara og reynum að hafa það eins liðugt og nokkur kostur er og þjónar hagsmunum beggja.
0: Takk að ég fyrir, Gustaf.
1: Þetta var erindir, já, blessaðu.

0: Þú ert að hlusta á útvarp sögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku.
1: Gjörðu svo vel.
2: Góðan daginn, Jón heiti ég, blessaður Pétur.
1: Sæll Jón, blessaður.
2: Hérna, þú ert að tala fórsætisráðherra sem að tala til útlendinga.
1: Já, mér fannst eðlilegt að menn höfðu nú ekki heilt lengi í enum þessi mál og það er nú verið eðlilegt að hún bara hélti þá hefði opið hús eða hefði langan fréttamannafund um viðþorf sín í þessu máli.
2: Ég hélt hún sem enn og dæmi hún útúðar bandaríkjumannum.
1: Já, hún gerði það, já.
2: Ég hefði nú samt að hann væri stödd í Bandaríkjunum því að hann var frammi, var vist í skólum í Bandaríkjunum og hún er ágætlega talandi og skiljanlega á ensku máli.
1: Já, hún er talar reiðbrennandi ensku, það er alveg.
2: Og við vitum að henni er eflaust liðist að tala svona í Bandaríkjunum og hún gerir það óhrætt í Bretlandi.
1: Já, já.
2: En það er meira í þáu og léttara fyrir hann að fer betur í Bretana en í Bandaríkjamenn líklega að tala svona eins og hún gerði. En það er aðtekið verkt að það sem hann er talandi. Hún er bæði talandi á enska tungu en hún er ekki talandi á íslenska tungu.
1: Sko Jón, það er nú þannig að hún var að tala um öryggis og varnarmál og Finnland og Grænland. Og þetta er eiginlega áherslu það sem við erum farin að taka núna að við eigum að ganga í Evrópusambandið út af því að Bandaríkin er ekki lengur það ríki sem við getum treyst á, jafnvel þótt við séum með varnarsáttmála. Og það, þetta er stór.
2: Það þarf nú enginn að hýrða fyrir gefðu svona léttleika konu. Sem að menn getur gengið það.
1: Nei, sko, þetta er eiginlega stórfelld þáttarskil í utaríkis stefnu Íslendinga. Þessi stefna gagnvart Bandaríkjunum, þó að þeir, forsetinn hafi komið með einhverja yfirlýsingar Grænland, þá eigum við ekkit að vera að draga miklar ályktanir af því. Og mér byggja auðvitað ekki stefnu Bandaríkjana á því og því að það gefið í skyn að þeir ætli að taka okkur næst, eins og þeir þurfi eitthvað að gera það, heyrðu að taka okkur næst og þess vegna þarf Evrópa að standa saman með Danmörku í Grænlandsmálinu, senda hérna snjósleðaherdeildir og bæta við hundasleðum þarna til að verja Grænland gagnvart Bandaríkjum, ég meina.
2: Ætlum við ekki að gera það eða er hann bara að tala um aða það?
1: Já, ég veit ekki. Hvað er að skeið?
2: Það er með ólíkindum að því að við erum leppuríki sem Bandaríki menn hafa byggt upp eiginlega öllu leiti.
1: Já.
2: Og við höfum haft að það er með ólíkind og sínir náttúrulega það frelsi sem við höfum að henni líðst bara út úr af þessu landi svo eftir.
1: Já, við höfum frelsi til þess og hún er auðvitað frelsi til þess, það er alveg reynd. En spurningin er, hefur hún rétt til þess
2: að... Til þess að hún vildi valla tala svona ef við værum í hætti stödd fyrir Bandaríkjamanni sem hún er að segja.
1: Er nauðsynlegra að útúða og fá útrás fyrir andúð á Bandaríkjunum eða það mikilvægara heldur en að tryggja hagsmunni okkar við Bandaríkin í varnarmálum og öðrum málum? Hvort er mikilvægar af hálfu sendið?
2: Það er kannski, það er ekki til sem heitir nauðsynlegt þarna. Hún talaði sjálf fyrir kostningarnar við ykkur, margost. Ja,
1: rétt, hún talaði við Arþrúði og þar kom skýrt fram.
2: Það er ekki
1: fram.
2: Til sem heitir satt eða logið þarna. Það er ekki hæfa í neinu. En fyrir að segja þá hitti ég mann í gær sem ég var beðin fyrir.
1: Já.
2: Hann er búinn að vera hérna hælisleitandi og búinn að týna síðan skilríkjum og vera hér í 5 ár. Hafði lögfræðinga einhver tíma en týnist frá skilríkjum og hefur ekki samband við lögmenn lengur og er bara hér. Þeir getur nefnilega ekki hent honum út að það sé hann í skilríkjalaus, hann veit það.
1: Býtum við, er hann þá búin að vera í 5 ár hérna?
2: Já, og ekki vitað að hann sé hérna.
1: Nei, býtum við, hann er hér en ef við vitað ekki á hverju lifir hann ef hann er í 5 ár?
2: Ég held að það sé ekki eitthvað við að sali eða vandi eða neina sliku.
1: Nei,
2: hann vantaði húsnæði.
1: Er hann í húsnæði? Nei, vantar hann?
2: Nei, ég leiði honum að sofa í nótt.
1: Já, þú meinar. Já. En þarna sérðu, ef að svona maður getur verið í 5 ár án skilríkja já. Og án vitneskifurvalda, hvað með alla hina? Hvað með alla hina, spyr ég?
2: Hvað með hóruhúsaröksturinn hérna? Einhverju bara sem eru hérna bara?
1: Ég meina þessi...
2: Það hvað sem er? Eiturlifja svoluna?
1: Þetta fólk sko sem hefur enga stöðuleik í samfélaginu, auðvitað er þetta rótlaust allt saman. Og af hverju ósköpunum ætlum við bara að halda þessu gangandi og stjórnvöldum búin ákveða að taka þá stefnu að segja við erum að bæta þetta, við erum að loka fyrir þetta en þeir gefa bara meira í. Hér streymir inn fólk, löglega og ólöglega og þeir hafi gerist upp á því fólki sem áhver að fara úr landinu.
2: Þessi var í tengslum sko í kerfinu en það nú eins og með kettigutna að það var svörglega kæf þarna upp í hýttu hjá mér
1: Já.
2: Einhver góði í aður og svo kom löggan og sagði hann Gummi eða Gulli hann á að hýttja sig og þá átti kettigam að líka en þeir eru alltaf að sækja landvist en það er svo þess ekki nefn að standi því
1: Já.
2: En þið er ekki þurft að hinga til að hver ættir að vera því
1: Já, hvaða konur eru það?
2: Þetta eru konur á öðru landi, við erum okkur virðingar verðar, svona með köpilum.
1: Já, og á hverju lifa þær?
2: Það þú kallar tíman líka þess að vinna, við þrýr.
1: Já.
2: Það með þetta bústi að heyra alveg vinna. Og þetta eru góða manneski sem virka svona nokkuð.
1: Já, þær eru að vinna svart og eru ólöglegar í landinu.
2: Já, það taka við þessu svart.
1: Það þýðir það. Hve mikið er þetta? Er eitthvað verið að rannsaka það? Hve margir eru í þessari stöðu?
2: Já, nei, ekki þegar barskipunin er þess. Við erum að tala stjórnvöldin. Lögreglumennir hafa ekkert neinn heimildir eða neitt til að gera heldur.
1: Nei, þetta ekki.
2: Þetta er svona bara, en við vorum að tala um Kristrúnu, hún hefur þó farið í eitthvað fóri eftir árum eftir að borga aðtöfum í skattin, en býð reikningarnir eða býð skattur er hlýtur að verða annar eins upphæð sem hún hefur líkt að sloppi við, blessum ég.
1: Takk að ég fyrir að hringja, Jón.

0: Góðan dag.
1: Steinar heiti ég.
0: Sæll Steinar.
1: Þið er að fá hérna einhvern hernaðarsérfræðing.
0: Já, hann er búin að, hann er nú komið til okkar áður, hann var í þætti á mér, hann Artur er alltaf að ræða við hann núna en það sem er að ske, hvernig hann lítur á þetta.
1: Já, þetta er í raun og veru, þá erum við bara rétt 300, rétt rúmlega 300 manna þjóð, ef við draugum alla innbyrðinna frá. Sko, þetta er náttúrulega svo, í rauninni þá er þetta hálf broslegt að alltaf bara sitta, hérna, sitta einhvern stofn hér, þeir að tala einhver herfylgip á 300.000 manns. Og það eru allir íslenska.

0: allt annað. Ég er bara að segja það að utanríkisráðherra er að fara til Evrópu, skrifa undir alls konar samninga, við vitum ekkert hvað þetta er, það er ekkert búið að ræða við Bandaríkin þennan varnarsamning frá 51, hvað áhrif Evrópað hefur og það og svo fram. Þannig ég á við að það er svo margt að gerast í þessum efnum, þess vegna væri fróðlegt að heyra við hvað sérfræðingur í herna, hvað honum finnst ástandið eins og það liggur fyrir.
1: Miklu meira áhuga að heyra hvað Kristrún okkur Frostadóttir með sleggjuna hefur að segja það að þessi manniska á að leika lausum hala sem er kallast utanríkisráðherra lausum hala í Evrópu með tjekkerti frá skattborgurum ausand út peningum hér og þar og allstaðar meiri segja í homma samtöku í Bandaríkjunum sko hvað er þessi forsætisráðherra hvar er hún
0: já það var mér svo spurt um það þeir vilja ha, heyra meiri henni
1: hvernig væri að vita, hvað hún er
0: já og hvað hún vill og hvað hún vill gera
1: já, hún er vill bara gjörsanlega vera búin að gleyma öllu stóru orðanum sínum með sleggjun og þetta og þetta og þetta fyrir kostningan og hvað er Inga Sæland? Akkur situr hún ekki nefann í borðið að Inga ekki lengur, nú er hún nóg.
0: Já, já.
1: Ha.
0: Já, við
1: þetta fyrir... Þessi ríkistjórn, þessar konur, þetta er bara skrípaleikur. Það er ein kona sem lemstanum á hæl og hnakka við að reyna að fá góða vinnu fyrir sig í hérna í Evrópu sig og sína sko, og hún, ég held að hún hafa alveg gleymt að kíkja í spegil til að sjá hvað hann er orðin gömur þetta er náttúrulega bara að hugsa það er að hugsa með að reyna að vera til restina eins og við hinn sem konan aldur
0: já,
1: njóta þess
0: já.
1: Já, svo auðlýsir því að það verði gaman að fá að fara að heyra í Guðmundi Franklín aftur inn hjá okkur.
0: Já, ég held að hann komi á morgun. Ég held að hann komi á morgun.
1: Já, það verði voða gaman að fá að heyra í honum. Hann er skilleggur og hann kallar hlutina réttu nöfnum, segir þeim svo eru og það er gott að heyra í honum.
0: Það er margt annað
1: sem ég hefði langað til að minna stáin. Maður býður svo lengi í símanum að þegar maður loksins kemst inn, þá er maður búin að gleyma hefði helmingum og kannski rúmlega það. Það fyrir þakka ég fyrir í dag, Pétur. Og svo er nóg að nú styttist, já, býtum bara rólegur. Nú styttist í mánamót, svo ég ætla að minna íslenska hlustendur út að sögu að það er að koma mánamót og það er ágætis regla að styrkja út að sögu.
0: Takk að ég fyrir.
1: Svo að ég takka fyrir.
0: Takk að ég fyrir, Steinar. Blessaður.

0: Styrtareikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2-11-11. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Já, góðan dag, jú. Jóhannes Helgi hérna.
1: Sæll, Jóhannes.
2: Ég heyri bara sjálfum að eftir að tala.
1: Nú, já, þetta er... Heyrir í mér núna, Jóhannes?
2: Já, ég heyri þér, sko, en ég heyri líka sjálfum að í ekko, sko.
1: Já, já.
2: En nú er það betra.
1: Já.
2: Já, ég hringi út af svona islamistíska terrorattakkin.
1: Já, já.
2: Það er þetta svona stort blað hérna í Svíþjóð sem heitir ETC, sem er vinstri sinna.
1: Já.
2: Þeir vilja að vinna þetta var hægri ekstremist sem gengur á baku þetta.
1: Þessi Abdul þarna sem gerði þetta.
2: Já, þeir vilja ekki viðkenna að þessi hérna múslíma, sko.
1: En viðkenna er ekki, já, þú meinir að þó þessi ISIS múslimar sem trúa og róttæka islamista þá vilja er ekki þá eru það ekki, hvað eru þeir þá andstæðingar, hægri sinna er andstæðingar Múhameds eða það, ég skildi ekki
2: ég skildi, þetta er bara þeir bara vilja ekki hérna sætta sig við að múslimar eru þeir sem standa baku islamista.
1: Já, ég skil en það hafa þeir nú sannlega gert hér í Evrópu lengi. Og þá er þetta þá bara samsæri á vegum einhverja harðlínu manna sem að fá menn múslima til að gera þetta gegn betri vitund. Hver er skýringin eina, veistu það?
2: Nei, þetta er svona, ég er bara að hissa að ekki verið fleiri svona attentat, sko, eins og ég er búin að vera, eins og eru margir komni hingað múslima.
1: Já, en sko, ég er svolítið að hissa því að til dæmis hinsegin fólk, skuli mæla með því og er að verja múslima hér og vilja fá þá inn og telja þetta að vera minni hluta hópa eins og þeir eru því að eina sem sameinar þessa hópa þarna það er andúðerra á vestrænum stjórnmarháttum og þeir halda þeir með því að rífa það niður, þá getur gert það í sameiningu. Hvað gera er að það tekst að rífa það niður? Hver tekur völdin eftir það? Múslimarnir eða feministarnir? Hvað heldur þú?
2: Ef að múslimanninn taka við
1: það er sjálfsögðu, þær eru náttúrulega bara
2: þá var ekki lengur lýræði í Evrópu, það horfir, sko.
1: Nei, sko, ég meina af hverju skilja er það ekki, sko, þeir eru að gefa í skila að það eru kristnir menn sem eru að ofsækja hinsegin fólk á Vesturlöndum, það sem að hinsegin fólk færi eftir indavísu, en ekki múslimar, sko, hvernig stendur á þessari stefnu, skilur þú þetta?
2: Nei, þú sett að líka það að hérna vesturlenskar konur eru alveg mjög hrifnar af múslimum. Ég fatt ekki hvað, þau veit ekki hvað er að tala um, sko, veit ekki hvernig íslam er, sko. Þeirra trú stendur í bókinni, hérna, Kóraninn, þeir mega berja kona ef hún hlýðir ekki mannum.
1: Já, já.
2: Og þetta, ég menna bara eins og vesturlenskar konur, þeir verðist ekki fatta hvað er að, veist, góðkenna eða hvað maður að segja.
1: Kannski fatta er þetta en þessi þversagnakenda viðþorf fær samt að þrýfast.
2: Já, þetta er svona rosa ótrúlegt. Og svo eitt hérna, eins og hérna í Svíþjóðan að tala svo mikið um hérna loftslagsmáli núna út af brunanum í Evrópu, sko.
1: Já, menn hafi ekki lagt nú mikla pening í sjóði, þá hefðu brunarnir ekki átt í stað, áttu við það?
2: Jú, en á sama tíma þá er ekki talað hérna í hættuna sem er miklu verri og hættulegur því það er eiginlega ómögulegt að stoppa það, sko. En það er hægt að gera það mjög erfitt. En við getum ekki að ráðu hvernig þetta loftslagið verður í heiminn.
1: Nei. Nei, en sko, já, þannig að þeir telja að það hefur verið hægt að koma í veg fyrir þessa skóar elda. Já, ég skil.
2: Já, það er borga hærri skatta, þá getur bjarga heiminu, sko, það sem við verið að störa eftir, sko. Borga bara nóg mikið skatta á mennsin og dísil og svona, sko.
1: En af hverju vill fólk trúa þessu? Veistu það?
2: Já, það er góð, ég meðla að það er góð spurning, ég fatt að ég.
1: Nei, nei.
2: eins og núna þá hérna bensínu, það hérna feldur niður hérna mikið hérna af sköftunum á bensínu og dísel hérna í því þú.
1: Já.
2: En svo náttúrulega rauka búið allir valdi út af hérna stríðinu, sko.
1: Já.
2: Þá var hérna, hérna vinstri fólki að hérna, klaga yfir því að hérna bensín og dísel er svo dýrt, menn það var ennþá dýrt þegar þeir voru með öldin.
1: Já, ég skilji. En nú er það þannig að það eru kostningaframundan hjá ykkur í Svíþjóð og rauðgræna hreyfingin, blokkin, hún kemur til með að sigra með að við nú verðum til kannanir. Er það rétt hjá mér?
2: Já, ef að kannan er rétt af ég á mjög erfitt með að trúa því að fólk vilja fá aftur hérna. Ég menn, það er ekki bara efnagur, það er líka hérna þannig að glæpa að gengi og allt svona að minka alveg rosalega mikið sko, þó að sé ekki horfið og það minka skotbardagur og morð og svona sko, það tekur tíma að rétta þetta er eins og hérna ólíu flutningaskip það tekur tíma að rétta við
1: Já ég sá að það eru 53-54% sem alltaf kjósa rauðgrænu blokkina en 46% hina blokkina en svo er einhver frjálslyndu flokkur sem er að þurkast að nút er það ekki rétt hjá mér
2: Jú, hann er ríkisjón þeir eru að vera með 4% aðskoði, þeir eru konir í undir 2%
1: og hver stýri þeim flokki
2: það er einhver kona
1: er hún múslimi
2: já ég veit ég, hún kemur alltaf hann frá einhver svona múslima landi, ég veit ég hvort það sé múslimi sko.
1: Nei. En já, þetta er maður skrítið hérna. Og hverjir eru, þá er það sósíaldemokrátarnir sem eru að ná fylginu upp hjá sér aftur, er það ekki?
2: Jú, svo lofaði að þetta er fagur, sko, og hérna, og svo hérna, eins og þeir voru með svona happræti hérna sem að var eiginlega ólálega, þeir voru með svona, hérna, kriminala geng, eins og það heitir, hérna, gangstir út í Evrópu sem var að hringja og hérna, plata eldra fólk að kaupa þetta. Já. Og svo það gæti ekki borga og fóra hérna í innhendu
1: já
2: þetta var ala gamla hótti sem að lendi í þessu
1: og hver var stjórnaði þessu happdrætti, þessir menn sem þú talaðir var þetta ekki ólöglegt happdrætti
2: þetta var löglegt þá sko, nú er búið að stoppa svo. Þetta var hérna sósíaldemokratíska partíið sko
1: já svoleiðis já hvernig
2: fólk að hafa mikla trú á hérna magstaklega andur sem ég bara fattu það ekki sko.
1: Nei en þú segir að í þessi fjallagum þannig að þessi hryðjuverk hafi ekki verið framinn í Berlín af múslimum það er einhver aðrir gert það
2: Já þeir vilja meina það ég er svo hérna vinstur í hérna blæðinu hérna ETC
1: það er nú svo
2: það er makalust
1: Ég þakka þér fyrir að hringja frá Svíþjóð. Bless.
2: Já, takk svo mjög, bye bye.

0: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Já, góðan daginn Pétur, Skarpíðan heiti ég.
0: Já, Skarpíðan, sæl, blessaður.
1: Sæl. Já, bara sem þú varst að segja rétt á, það ekki spurning að það með veiki okkur ef við förum í Evrópusambandi með varnarsamninginn, það þarf ekki einu sinni að ræða það, sko.
0: Nei, en rétt að ræða en, við kanan það, hvað þetta þýðir í okkar samningi, við viljum eiga góð samskipti við Bandaríkin og við getum sagt, já, nú erum við með þennan varnarsamning, það eru sumir sem vilja gangi í Evrópusambandi, kannski vera þó ofan á, hvaða áhrif hefði það á varnarsamningin og þú ert með ákveðna skoðan á því, heyri ég?
1: Ég sko, Evrópa ekki með neitt her.
0: Nei, ekki,
1: sko, það ekki það, það er bara þannig og þeir eru, þetta það sem þeir eru að tala að byggja upp hér og þetta er bara löng vegferð, þetta er kannski eftir 10-15 ára.
0: Og er það, við, það er engin trygging fyrir því að það verði nokkuð tíman her, þeir hafi efni á sína.
1: Nei, og við þurfum að borga í þeim pakka. Ég er viss um að bara vegna þess hvernig landi liggur að við fáum að halla okkur upp eða þeir að halla okkur að okkur Bandaríkjamenn, við þurfum ekkert að borga þeim af því að við erum að bjóða þeim hérna þessa aðstöðu og þeir þurfa okkur að halda út á legur landsins.
0: Já, út af norður slóðum og mörgu.
1: En af því að mér hefur oft fundist að ég held að það sé svo það sem að Evrópa vill komast í, þeir viljast komast í legu landsins. Þeir vilja fá okkur.
0: Já.
1: Það er svona mín trú að það er ástæðan fyrir að þeir vilja fá okkur að minn, hvort að við fáum einhverja undanþár sem ég hef ekki trú á, sko. En annars sem er langað að spurja.
0: Já, gjörðu svo.
1: Heyri ég mér?
0: Já, ágjörlega.
1: Já, sko, að því það hefur svo lítið verið talað sko, maður er að heyra að fólk sem er komin að háan aldur, það eigin og eiginlega ekkert að kjósa og þetta er eiginlega börnin okkar og þetta séu svona, sko, en það eru lífeyrismálin.
0: Já.
1: Ég hef bara lítið heyrt það, að því að við eigum eitt besta lífeyriskerfi sem er til í heiminum.
0: Söfnunarsjóður.
1: En flest lönd, þetta eru auðvitað gegnistari með sjóðir, bara eins og á Spáni í Ítalíu, þeir eiga ekki peningarn inni, sko.
0: Nei.
1: Og eins og maður sem var að tala áðan, hann að rosalega gott, þú, ég hef hirti honum áður, þessi sem að var að tala við rétt á hann, þetta er alveg topp maður og hann var bara að segja allt bara rétt og satt með klippingun og 17 eurur, en þá verðum við alltaf að segja, sko, hver eru launin á Spáni? Þau eru fjóru sinni mótir og þá getur að máttu alveg reikna með að klippingi kostar sko, hún 6.000 krónur herra klippingin held ég hér á Íslandi sko.
0: Já.
1: Þetta bara eðlilegt en hvernig er fólk sem að er, ég er nú að detta á lífeyrisaldurinn, það er nú bara alveg við það þrep. Ég hef ekki teilt það, hefur einhver komið til þín, ég hef nú hlustað á mikið hjá einhver, en hefur eitthvað heilt það með lífeyrismálin, hvernig þau verða?
0: Já, sko, eins og staðan er núna, þá er bara hvert þjóðríki með sitt lífeyrissjóðs, en það er stemt að því, það eru tillögur frumvarp að samræma betur lífeyrissjóðuna, það er ekki orðið að veruleika, en það er hins vegar alveg ljóst að ef að stemt er að sambandsríki og margir verð telja það nöðsilegt fyrir Evrópu ef þeir eiga að bjarga sér á annað borð, þá verður smám saman réttareining og samræming á flestum sviðum, eða það má búast við því. Og sérstaklega í ljósi þess að nú ef við erum alltaf að fara þessa hernaðarleið, hún kostar það mikla peninga, allt upp í 5% af verðri landsframleiðslu. Ég skil ekki eiginlega hvernig í ósköpunum hægt verði að standa þess allir saman. Það eru tvö ríki Evrópu, Ísland og Noregur, sem að eru með gott kerfi og norðmennir náttúrulega með olíusjóðin og við með okkar lífeyrissjóðskerfi og við þetta viljum ekki fara þarna inn ef það þýðir að við missum þetta frá okkur.
1: Þetta er akkurat því ég segi, sko. Evrópu, ESB, þetta hefur auðvitað breyst á öllum þessum árum.
0: Já.
1: Frá því þetta byrjaði. Og ef við, eða tekst að drösla okkur þarna inn einhvern veginn, þá vitum við akkurat eins og þú segir, ég meina, eftir 5 eða 10 ár ef þetta breytist í sambandsríki. þá við höfum ekkert að segja í umræðu.
0: Við verðum búin að framselja fullveldu okkar til þeirra. Þeir ráða þessu fyrir okkar hönd. Vegna þess að megin hugsunin á bakvið aðalda Evrópusambandinu er að þeir séu betri að stjórna Íslandi og okkur, hvað okkur fyrir bestu, heldur við hér sjálfur. Það það sem er það snýst
1: þetta. Þetta svo hárrétt ég ætla bara að vona bara frá hjartanu sko að við stöndum í lappirnar og þú veist það er ekki nema mánuður í þetta
0: Já, ég meina
1: en
0: hugsaði þér sko það fullt af fólki erfileikur núna út af lánum og skulda og að missa sitt og svo lítaðir svo á það tala mikið spilling og margir segja svo hér bara spilling og hér ekki hægt að búa hér getur margir tekið lán hér bara þrældómur í þessum húsnæðismálum og það eins gott að verða einhver breyting sjáðu til þegar að menn hugsa með þessum hætti fyrst og fremst og ef þetta fara að skipta máli hér á höfuborgarsvæðinu ég veit út á landi mun neyið vinna held ég á landsbyggðinu ég held að það sé nokkuð örugt en við vitum ekkert hvað er að gera sérni í Reykjavík, ekki veit ég það
1: En þá annað líka, hvað segir það manni að fólk svona eins og Vilhjálmi Birgis og Sólveig Anna, þetta fólk sem hefur sko aldeilis sko barist og staði fyrir sínum umbjóðandur sínum og þetta er heldur betur á neytakunum.
0: Algjörlega.
1: Þetta fólk ef þau segja að fólk myndi hafa það virkilega betra að þau væri örugglega jámein sko.
0: Já.
1: Mér finnst hvað að segja svolítið mikið.
0: En mér er svolítið skrýta ASI að ýmsir þar skulle vera á annari skoðun og fyrrverandi formar ASI.
1: Það er harði samfylkinga menn.
0: Já, en akkur á þetta er við að taka pólitíkina fram yfir raunverulega, efnahagslega hagsmunni skjólstæðinga sinna.
1: Ég held það sko. Það er sem ég held. En, já, ég held það.
0: Þetta er alveg óljós hvað þetta fyrir, sérstaklega hérna á höfuborgarsvæðinu og hérna, þannig að ef að jái vinnur þá verða mikla breytingar hér á Íslandi, það er ljóst.
1: Já,
0: og engin
1: augljós á... breytingar ef að nei vinnur.
0: Já, en það verður augljóslega engar sko, ég sé ekki hvað jákvæða breytingar, við erum með aðild að þessu markaði, innir í markaði og... Já. Og það er það sem skiptir helstu máli og ég veit ekki hvað viðbótar ávinningur felst í að skrifa undir svona samning. Það verður ekki samið um vextina og verðtrygginguna núna, það verður ekki samið um það. Það stendur ekki til. Takk að ég fyrir.

0: Þegar aðrir þegja, þá segjum við frá. Hlustaðu á stöðina sem varar við. Útvarpsaga, þar sem þjóðin hlustar og talar, 24 tíma á sólarhring.
1: Góðan dag.
2: Góðan dag, daginn, þannig heiti ég allur.
1: Sæll og blessaður.
2: Ég var að skoða nýjasta uppgjöri hjá festi sem ykkur með hann skrónun á og enn einn.
1: Já.
2: Og það lítur ekki vel út.
1: Nú, hvernig þá?
2: Já, sko, enn einn sem hefur náttúrulega verið ekki með hagnaði öll árin undan.
1: Já.
2: Hann er ekki með tapi, hann var með ekki með 400 miljón króna hagnaði fyrra.
1: Já.
2: Nei, saman tími byrði fyrra, en núna er hann með 1 miljón í tap og sem bara hjá festi þá eru byrðirnar, þær Dagveld, þetta gerist allt út af eldsneytishækkunna á mörkunum.
1: Já, segja þér það. Nei, ok.
2: Já.
1: Hérna, eru þetta, Daniel, er þetta annar ársfjórðungur eða er þetta allt árið?
2: Þetta er annar ársfjórðungur.
1: Já.
2: Og sko byrðir hérna samstæðunar, það eru jökust 3,3 miljardar, eru 17,5 miljardar. Og þeir segja aukin fjárbending í byrðum og viðskipta kröfum að mestu tengjast hækkun eldsneytisverðs og það gerir að það verkum að skuldirnar jukust 6,3 miljardar og eigið fé lækkar 4,6 miljardar. Þetta er bara mjög alvarleg tíðandi fyrir þetta stóra fyrirtæki.
1: Já, hittir hann mála að það er nú að reikna með því að bæði til dæmis maí og júní, þetta er orðið sumarleyfismánuður og fólk er farið úr landi og er að versla annars staðar og það skiptir jafnvel mataræði yfir sumartíman, það kaupir kannski minna að þyngri mat og það er svona ýmislega sem getur líka spilað inn í neysluhæðun þannig að það er líka umhersunar efni hvernig sko byrðastaðan er, hvernig samastendur hún, hvena pöntuðu þeir í hvaða mánu og hvaða vöru voru þeir að panta er rétt keift inn til dæmis
2: það er nefnilega þeir segja að sest magn eldsneytis dróð saman 4,3% einhver vegna minni sölu til stórnotenda.
1: Já.
2: Það kemur eitthvað hluta að þessu.
1: Já, en er það þá innflutningur eða ala innflutningurinn?
2: Já, og sko heimsmarkas eldsneytis var 50-85% herra en á sama tími fyrra eftir tegundin.
1: Já. Jú, en það samt sem áður hefur náttúrulega olíuverð, það hefur verið langt núna undanfarið, við vitum það, og það hefur svona verið sveiflur í því, en mér finnst að vera aðeins og mikil einföldun, svona í fljóð, ég hef nú ekki séð tölunar en reikningsskilin þarna, en sko mér finnst að mikil einföldun ætla að segja bara þetta er eldsneytisverð, þetta er eins og maður myndi heyra bara hjá stjórnmála sko flokkum eða þeim sem er ríkistjórn sem að vera að keyra fram úr skilru. Það þarf að skoða þetta miklu betur.
2: Þetta er alveg rétt hjá þér sko því að hérna auðvitað kaupa er inn mikið af vörum sem eru að nota kannski mest allt árið.
1: Já, það er náttúrulega spurning líka á hvað ástíma panta er það, hvenær fara innkaupin fram og hérna, hvernig byrgja þessu upp fyrir 6 mánuði, 8 mánuði eða hvernig sem það er. Hvað er velja í því, ég bara þekki það ekki sko.
2: Það sem er aflalegast við þetta að handbært fjöð, það er að lækka á 5,9 miljónum í 1,3 miljard, það lækkar 4,6 miljard handbært fjöð fyrirtækis og það er það er bara slæmt tíðin.
1: Já, en það er líka annars eða verða bæði festi og aðrir, þeir vera að gera sér grein fyrir því að fólk kannski breyti neysluhegðun sinni og kaupir annað og dyrar úr svo framvegis af því sem að vöru verð í maturubúðum hefur hækkað svo mikið. Maturinn bara er svo dýr. Og matakarfan hefur verið svo dýr og þetta er það sem fólk hefur tekið sérstaklega mikið eftir. Þannig að ég heldur verða að líta sér líka nær. Hver var til dæmis arðunum hjá þeim á síðast árið?
2: Já, hann var mikill á síðast árið.
1: Nú, hvernig stóðu því?
2: Já, sjásættu er það út af elsneti og meiri hækkun á matvaraverði.
1: Já, meiri lækkun.
2: Já,
1: en
2: meiri
1: hækkur, en segir mér þá annað, ef að arðurinn hefur mikill á síðast ári, hver var álagningin á vörunum? Hver er álagningaprósentan?
2: Já, nú er ég ekki, nú er ekki búin að kenna með það, nú er vel.
1: Það er bara hver var álagningin í fyrra og hver hefur verið álagningin núna fyrst í þrámánina og hver hefur verið álagningin núna í sumar?
2: Já,
1: en
2: ég er ekki búin að kenna með það. Já, ég er ekki búin að kynna með þetta en ég reikna með því að ásettni þessi 6 mánuða uppgjöru það komi inn á vefinn næstu daga þannig að þá mun ég byrta það hjá ykkur.
1: Já, þú gerir það, þú lætur okkur fylgjast með þessu því að það þarf virkilega endurskoða hvað liggur til grundallar háu vöruverði á matvælum núna og við getum skilið þá eitthvað innfluttu vörum og þetta leggst eins og skipafélögin alla vöruflutninga og svona margvíslega vöru sem að fara með skipum það er alveg rétt en sumt er tekið með flugi líka ekki bara til það nú þannig að þetta kolefnisgjald hefur bitið verulega í en það getur ekki verið eina skýringin sko
2: þegar ég var að skoða þetta í fyrra ásvöldingana hjá fyrirtækjum þá fannst mér Svona mannamáli langt settur ásendingurinn hjá festir.
1: Já, já, ég skilji. En þú ert ekki með hreinu hvað þú fengi arð á síðast ári?
2: Ég get bara kíkt á það bara fyrir þú sem sagt er bara setna sko.
1: Já, og hversu margi miljardar voru það?
2: Það voru nokkur miljardar í fyrir.
1: Akkurat. Það skulum blemmi spyrja að leikslokum í þessu, það þarf skoða hvernig þetta er ekki, það er bara að skoða það.
2: Nú er það komið á næstu dag verður hérna komið uppgerðu þannig að þá mun ég gera ykkur grein fyrir því hverju álagningin.
1: Já, einmitt, gerðu það endilega.
2: Takk fyrir
1: gæla.
2: Takk fyrir.

0: Útvarpssaga á Húsavík, FM 103,0.
1: Hlusta á okkur á netinu, útvarpssaga.is.
2: Í þessari viku. Góðan dag.
3: Góðan daginn.
2: Góðan daginn, hver er þar?
3: Guðlaugur, eitthvað.
2: Guðlaugur, þú eru ekki alltaf langan tíma fram að ölsingum, en sæll og blessa hér.
3: Sæll, heyrðu.
2: Já.
3: Ég ætlaði að koma með þá aðtjóðsend. Sko, þessi hérna atkvæðagreiðsla sem er núna
2: Já.
3: Að fara í gang.
2: Já.
3: Þegar að EES-samningurinn var gerður.
2: Já.
3: Þá fór hann ekki í gegnum atkvæðagreiðslu almennings, heldur bara í gegnum hérna þingið.
2: Já.
3: Vegna þess að hérna það sem var sagt að almenningur hefur, er það vitlaus að hann veit ekkit hvað hann að gera.
2: Ég hugsa
3: hvað hann var að samþykja.
2: Já, já, hugsa sér bara, já.
3: En svo kemur Þorgerður með þetta, sko, þá hún veit að það er meiri andstaða innan þingsins heldur en hérna með þetta ESB kjaftaði.
2: Og þetta er svo kannski hérna, ekki kjaftaði sko, ég held að ættum að tala alveg um það fullri virðingu, þetta er bara skoðanir annara og ekki þarf að kalla að kjaftaði því að það er ekki endilega eitthvað kjaftaði en það er spurningu um hvað er best fyrir Íslendinga og þjóðina og framtíðina líka. Það má ekki taka þessa framtíða möguleika af ungu fólki til að koma til kynslóðum sem að vilja fá kannski að meta þetta sjálf þá því að þá eru aðstæður jafnvel í heiminum breyttar. Akkur við þá að útloka að komandi kynslóð geti fengið að ráða því hvort að þau vilja stýra öllu hér á Íslandi eða ekki?
3: Sko, hérna, við eigum að hafa Ísland fyrir Íslendinga en ekki vera bland okkur í hérna önnur lönd vegna þess að hérna eins og Jón Sigurðsson sagði eða hver það var sem sagði það að Ísland á að vera áfram hérna friðsæl þjóð.
2: Já, já, friðar þjóð já, það er alveg rétt já, þeir, sko, og hérna
3: við eigum ekki að vera að reyna einu sinni að fara inn í hérna inn í þetta ESB vegna þess að sko, fyrir utan að þessi lönd þau eru svo umvafin skuldum þeir eru að reyna að koma okkur þannig inn til þess að minka skuldið hjá sér. Sér hún Þorgerður þetta ekki?
2: Jú, það er náttúrulega stemt að því að sko, Evrópusambandslöndin eru 27 núna og það er stemt að því að ná 40 löndum þarna inn og þá eru náttúrulega fleiri til að borga sameiginlega skuldir. Það er alveg rétt.
3: Við eigum ekki að koma nálægt þessu. Sjáðu bara hvað Spánverjar hérna skulda. Þeir skulda fjórum eða fimm sinnum meira heldur en við.
2: Já, ég sjáðu Ítali og Bretland og Þýskaland,
3: Frakland.
2: Þetta er rosalegt alveg. Ég veit að þetta er bara mjög og fyrir utan að náttúrulega þau lönd sem er búið að bjóða hann innbeilinis eins og Moldófu og Úkraínu, þetta er ekki lönd sem er að fara að borga í sameiginlega sjóði. En Nei. Það er nú bara svona annað mál en bara takk fyrir þess að þú að senda Guðlaugur.
3: Við eigum að leggja áherslu á að